0: du gouvernement seront présentées à la fin du mois d'octobre. Et bien sûr, il y a la question...
1: Urriaren amaierarako ikasleen eskaeretako batzuei erantzuteko proposamenak aurkeztuko dituztela itzeman du Lecornuk, eta hezkuntzarako aurrekontuek 1200 milioi euroko igoera izango dutela aurre ikusitako kopuruaren gainean. Eguraldiari dagokionez, urriaren 8a osteguna bustitik eta freskotik dator, zerua lainotuta egongo da eta euria egingo du batez ere ipar partean, baina zaparradak ahulagoak izango dira eta trumoiak jotzeko probabilitatea desagertu egingo da. Barnealdean temperatura nekez iritsiko da 15 bat gradutara eta kostaldean beroenak 17-18 gradu artekoak izango dira. Beraz, gaur euria egingo du batez ere ipar partean eta giro freskoa edo hotza izango dugu. Gure aldetik besterik ez zentzuleok urrengo albiste emankizuna hiruetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Lasterka egitea modan dago aspaldi. John Turner, Argiako kazetariak artikulu interesgarria idatzi du korrikaren afizioaz, Luis de la Cruz historialariaren Contra el Running liburua baliatuta. Jonekin, kirol psikologo batekin, eta korrikazale batekin izan gara runinaren aldeko eta kontrako iritziak jasotzeko. Zinemara sartuko gara. Olatz Obejero eta Maren Zubeldia zinegileak dira. Eta Gaizka Izagirre zine kritikoa. Guztiei galdetuko diegu, zein filmek definitzen du ongien zuen nortasuna?
1: Ba, lasterka ditu behar dugu, edo lasterka egitea zaritu behar dugu orain, Jon.
2: Baina presari gabe, piano, piano.
1: Korrikarenak hasieran onduen esan beharko dugu, Jon.
2: Uste dut, homo erektusak izan zirela horrenekoak. Iztia,
1: bai.
2: Bai.
1: Piztiaren batean alorretik edo atzetik ibiliko ziren.
2: Bai, bitatik, seguro asko. Ez, artikulua da, abia burua, artikulua. Artikulu bat, zehazki, gaur hemen izango dugu, artikulu hori datzi duen kazetaria gainera. Lasterka aritzearen alde ilunari begiratu dio, nola baita esatearen, guk artikuluaren atze aurreak aztertuko ditugu, eta kirol psikologian aditu den ikerlari bateri izango dugu, baina zenbait korrekalarien lekukotzak ere bai, onatx lehen da bizikoa.
3: Kaixo, ni Julen Telleria naiz, eta korrekalaria naiz.
1: Julen Telleria, gazteako lankidea, bueno, txantxetan egingo zuen sarrera hori.
2: Bai, kuanto? Bai. Dena den, berain abartuko du, lasterka egitearekiko duen harreman hori, geroxeago. Gaurko izpidea eman digun artikulu edo reportaje horren titulorra eta sarrera ere irakurri arazi dizkiogu Telleria jaunari.
3: Establishmentak gustoko du zu korrika ikustea. Raninaren inguruan ereketako diskursoak klase menderatzailearen interesei erantzuten die. Idatzi zuen duela 10 urte, Luis de la Cruz historialariak. Moda bihurturik politikarien aliatu, korrikalari jendea ari da espazio publikoa kolonizatzen eta haien erritmora doaz aldatzen hiriak.
1: John Turner Zabala kazetariak, kaixo egunon.
4: Egunon dizuela.
1: Zurea da, orain Julen Telleriaren ahotsean entzun dugun lerroburua eta sarrerako ere bai, zukargian idazten duzu, eta bueno, beste hau beste kirolei ere erreparatzen diezu, korrikalari altzara, zu ere?
4: Ez korrikalari urte luzean bizikleta nahitua. Hasi nintzen korrika, raninaren zea hortan bizpairu saiak erain nitun, baino bizkarra kargatzen zitzaiten, da hori bizpairu aldizetan nintzen korrikaitea, zapatila berriak ere erosin nitun, eta bizpairu saiakera, eta laste, listo, utzi dut, eta esango nuke betiko.
1: Orduan zergatik erabaki duzu artikulu idaztea?
4: Ba, bueno, nik argian normalen kirolai buruzko artikuluak idazte ditut, ikuspegi ez bueno, berezi edo, bueno, pixka gure zehara ekarrita, gure izaerara, argiaren izaerara edo ekarriak, erraninakin baneukan interesa idazteko, bueno, nahi nun pertsonaletik abitu ez, zatik iten duen jende korrika izan deike pues, osasunagatikan, denborarik ez daukalako beste deusiteko, merkia dalako, bai zapatile pareakin nahikoa da, eta gaina azpiegitura hundirik ez dezu behar korrikaiteko, beste batzuk sozializatzeko eta baliatzen dute, kirol klubetan eta puntatze hoi, eta hortik tirakaia nahi nun kolektibora egin, ea inbeste jende, bueno, gorozta jende gehiago korrikaite horrek, baute zeukan ego eraginik kolektiboan, eta kolektiboan, bueno, izan daik ekonomikoa, politikan, eta gar, baina nik nahi nun batez ere irigintzakin lotu, aurkitu nun horre Alberno Geras kazetariak indako artikulu bat, hortik tiraka bat pixkate irik eta nola aldatzen nahi dien irakurri non, horri buruz idatzi, eta gero, pues, hortan nahi nintzala, topatu nun, Antionek aipatu du, bueno, Luis de la Cruz historialari honen artikulu bat, Contra el Running eta, bueno, olako titular batzukan berak idatzitako liburu bat, horren inguruko pues, elkarrezketak eta litzen hasi nintzen, da azkenen igual pixu gehiago hartu du tipoan zeak liburu horrek benetan nahi nuen irigintzaren gaiak baina tira.
2: Orda. Eta soka ekarri du artikuluak?
4: Bai, soka ekarri du, bakarren batzuk txalotu, beste batzuk zaplako jarrak eman dizkidate ez, azkenian, bueno, horritze egiten den nola, bueno, kapitalismoa eta beste, eta jende askok esan dit, ostia, azkenian hemen dena kapitalismoa dala, ez, ea, ze kirolo, zer da on salbuetxita kapitalista izatetik, hori batetik, azken finean, bueno, ba sofan eseri eta Netflixeko pelikula bat ikustiare kapitalista dela esan di jendeak, eta gero asko, kostra, hori igual ni ez utzen autenek edo, ba, abertzatik sartu nahi zen ranegin jendearekin, eta ez ziklistekin, ez, bakoitzak erosten duenean 6.000 euroko bizikleta bat, kebrantago eso ez apuntatzia, pues, 1 euro gehi, segurua beste hogei, ba, hori ere kapitalismoan zea, ba, joku, ari joku aitea dela, eta ba, bai asko jodute hortikan.
2: Euskaldun jende asko interpelatu azintitu
1: da. Baina begira, zenbat artikulo idatzi ditzakezun, ez? Proposatu eskizuten gai guzti hauek.
4: Bai, bai, pues bai, urrengoa ziklismo eguruz horre objetibidade.
1: Nahi duzue bat hori.
4: Bihotza alde batea utzi eta horri baburuakin idatzi, ez?
2: Itziar Urkijo zela, hezkuntzan doktoria eta kirol psikologian aditu egunon.
5: Egunon, egunon.
2: Deustoko Unibertsitatean ikerlari eta irakaslea zarazu. Kirol zientziatan Itziar, zu korrikaleari altzara?
5: Menditik, korri gaite duen noiz baitxakurrakin, eta bisikletan bebai, egitenek esan bezala.
2: Eta irakurri alduzu, Jon Tornerre idatzitako artikulu hau?
5: Irakurrita eta ikertuta bebai apur bat.
2: Tira, ba, hori aldetuko dugu.
1: Bai, hori da. Artikulu hori izango dugu, izpide, zergatik hasi da inbeste jende, korrik azken hamarkadan, Jon?
4: Ba, hori ez dakite, nik erantzun garbirik ez dauket, bai, hoxe ez, bageroz, da jende, antzadanez, bueno, hemen hori ni baina fijatu gabe neon, baina leitzen haitu naizen egile hauek eta asko kaipatzen dute, leno, bueno, korrika egitezala, duela marro gehi hogeta marro urte, baina gauza bitxixa marra zala, ez? Futina edo ateatzen zan jende hoi, pues, ez bitxorraro bezala, baina arraroa zala, garai hortan beste korrika egitea. Gaur egun, pues, modan dao, izan leike egile batzuk diote, pues, hori, establishmentari komeni edo zaiola horikako txartean zu korrika ikustea, ez? Ez dala kirolen molesto bat, azkenian, ba, euren interesei joku, bintzat haien diskurtsoai hemen iten diola korrikalariak, eta pues, horrekin ez dakiz erikusirik eukiko duen, da gero esan dakoa, ba, merkea da,
2: txiriu eta komplikatu xamar bat egiteko eskatuko dizugu, bai. Jon. Hogeita mar segundutera erranditu aldezakezu, zergatikan, ez. Nola argudiatzen duten establishmentari komeni zaiola korrikalariak?
4: Hori da, ez, hemen, ua, nik ekarri de tipoaren aipuak ekarri juz, eni ez naiz kapaz hogeita mar segundutan aipatzeko, nik uste torrek dakala lotura, labur eta azkar esateko, leia, kompetibidadea, individualismoa, beti errendimendu hobea bilatze hori lotzen dute kapitalismoaren baloreekin, eta antza, pues, beraien ustez, kapitalismoaren balore hoik, gero ikusten die korrika saioetan, ez, horre aipatzen dute erraninaren paradoxa, ez, batzuk aipatzen duen nola, bueno, zaratatik edo zer gauzatik iesi hasten gala korrika, eta azkenen obsesioik eramaten ditugula korrika saioetara, ez, gehiago produzitu, errendimendu hobea izan, minutu bako jaitza optimizatu dena neurtu, eta, pues, hori gero ja, hortikan, kapitalismoak lotura itia, pues, saltutxo bat dago.
2: Ba, hota marra segundutan, esplikatu dugu, zo, Jon.
4: A tope, zapatilla gabe hori.
2: Itziar, esplikatu du orain, zer den raninaren paradoxa, Jonek, alegia eguneroko estresari ies egiteko edo hasi korrika, ta azkenean, norbere obsesioa, errendimentua, kontrola, neurtzea, hobekuntza, horrek dena garrapatuta, ba ondo ez eragitea. Kirol psikologiaren ikuspegitik nola azalduko zenukezuk paradoja hori?
5: Nik uste kontua ez dela, o arazoa ez dagoela dana neurtzean horretan, ez, prozesu horretan, baizik eta neurketa horren inguruan egiten dan irakurketan. Azkenean arazoa bilakatzen da, korrika zure identitatearen parte bat izatetik, identitate hori baldintzatzera pasatzen danean, ez? Azkenean hor establishmentak topatzen du gakoa edo hor tartea topatzen du sartzeko, eta hor merkantilizazio prozesua, zapatillak, karbonoa, erlojuak, eta hori dan arazare sozialak eta sartzen dira, baina korrika egitean ez dutu uste arazoa dagoenik, baizik eta ba, datu bilketa eta identitate horren kudeaketan egiten dan prozesu horretan egongo litzateke arazoa, ez?
1: Zein da motivazio osasuntsu baten eta obsesio baten aldeko arteko aldea? Edo baldago muga garbirik horritziar?
5: Badago, eta azkenean motivazioaren neurketan egongo litzateke, ez? Oindala gitzi idazten gendun horren inguruko artikulu bat, justo hori neurtzen, ez? Non bukatzen dan zure lotura kirolarekin da noin zaten dan adikzio hori. Motivazio hori barreneti badator eta intrinsekoa bada, mantendu daiteken da osasuntzua izan daiteken zeozer bilakatzen da, ez? Aldiz estrinsekoa den zeozertara begiratzen dugunean eta horren baitan egiten dugunean gure praktika, ba arazoa adikzioan bukatu dezake, ez, azkenean.
1: Ba, korreka izango da bakarka gehien egiten den kirola gurean, hori ta bueno, oinaz paseatzea ere bai. Ba, lasterka egiten duten bilagunen bizipenak bildu ditugu hemen. Pertsona gazteak dira biak, lehen ere entzun dugu Julen Telleriaren aurkezpena, berak esandako beste batzuk entzun baritugu orain, eta bigarrena, Ainhoa Aldalur Erizaina da.
3: Duela urte batzuk ja, esan zidan gure amak, esan zidan, Julen, zuk ezin duzu korri egin gabe egon ja, ezin duzu korri egin gabe bizi, eta momentuan pentsatu nuen, ala, tandik bost minutura esan usta, ba, igual arrazoi du, eh? Bai, beste menpekotasun baten pare edo. Ni momentu hontan egon ninteke, engantxauta, eta igual banago, engantxauta korri egitera. Gero, daude menpekotasunak eta menpekotasunak, batzuk ondorio kalteagarriago dauzkate, eta honek ere izan ditzake, bai, ba, nik adiez historikoki sufritu izan dut, gaur egun ez horren beste, egiten ez dudanetan, edo ezin dudanetan, edo ara, gaur ere kale, eta lehen pixkan ere burua latigatzen eta kastigatzen nuen, gaur ja beste temple batekin daramat, baina bai, bada droga bat, eta droga orok ditu, ez da, ondorio kaltegarriak eta negatiboak.
2: Hori Julen Telleria, zeinak urte dezente baitara matzan, lasterkari emana, onatx beste kasu bat, korrikalari anonimo bat, gaur anonimotasunetik aterako dena, Ainhoa.
6: Bueno, ni Ainhoa Aldalur naiz, ipi hartarra, 23 urte azkat, erizaina naiz, eta, bueno, orain Donostin bizi naiz. Gutxi gara bera esango nizuka, zinitzala saltaka egiten, oindala, 2 urte. Eta gara jortan itziarren bizin izan, eta bueno, hazin izan pixkanaka bat, deba eta sumaia da taula juten izan korrika itea, porque itziarren alda pasko zeon, eta baneri betire pixkat laua hobeto etortu zitzaiten. Eta orduan, hola hazin izan pixkanaka, itziarren eola. Oain Donostin bizi naiz, eta Donostin ba pare bat lagunekin ibiltzen izan, kontxaletik anta bueltaka. Eta gero da ja hazin izan, karrera iten pixkanaka. Gimnastika deulia, tres playa, zaolakoak. Eta hori izan da pixkan nere hasiera.
1: Ba, aurkeztu ditugu, bi lasterkariak Julen Telleria, lasterketetan aurre xamarrean ibiltzera ohitutako atleta, eta Ainhoa, bueno, siberri xamarra dena. Aurki du gainera Ainhoak orain arteko zitarik importanteena ara.
6: Urtero etortu zen Behobiako lasterketa, eta ni biltzen izan antolatzen kuadriako bazkaria. Beti izan ez neko saltxera eta beti organizatzenan kuadriako bazkaria. Eta hori gustatzen zitegun, goizean goizetik anjun, eta herriko jendea animatzen ibili, potea eta bazkaltzea. Eta beti ikusten nuan, karrera hori eta beti ematezian inbidia eta beti izatenan, jo, nik urteren baten inaiko nuke. Eta aurten arte, aurten ja, lehen guzenak esan ez benga Ainhoa, apuntatuko gea? Eta orduan ja meta horrekin, ba, ja urten pixkat serioago aina izan trenatzen. Eta hori, ba, Behobia egiteko asmoakin, ez? Motivazio pixka bat ondo tortzelako. Egia da, zen urtetan oso modan daola korrika egitea, eta gaur egunean korrika egiten ez badezu, ba, ematen du, ba, ez da, inor askotan, ez? Nik ere askotan entzun dut, ez? Nik esateak Behobia ingo betela jendea, ba, baina hori ja ez da ezer. Eta, jo, esatezu, ba, niretzako erronka bada, ez? Baina, gutxi ezten bezala. Ez dakit, ematen du zein behar degula zerrean demostratzeko. Eta, ez dakit, lasai egotia eta ere gauza ederra da. Ez dugu beti zerbait behar, ez dugu inorre irakutsi behar.
2: Demostratu beharra, erakutsi beharra aipatu ditu Ainhoak, eta ez ote da hori gakoetako bat, bati bat sare sozialak hor erbilanean hasi direnean, entzun gai honetaz Julen Telleriak esateko duena.
3: Sare sozialekin ari zarena da pixkat droga hori elikatzen esango dugu, ez da? Ze ez taia bakarrik zuretzat egiten duzuna, ja ari zara pentsatzen, eta hau niri ere pasa izan zait, eh? Ari zara pentsatzen, kao, ni orain egiten ari naizena gero besteek ere ikusiko dute. Eta ikusiko dute nik ala erabaki dudalako, eta nik erakusten dudalako, ez? Estrabaren garaiotan. Baina nik Neronek personalki hori oso lasai daramat, saizut, egiten dudanean egiten dut, eta ez badut ez dut, baina ja ez da, ah, gaur korri egitera joan bera dukatze, bestela jendeak pensatuko du, ah, gaur.
2: Estraba ipatu du Julen Telleriak, bolo baitabil, korrikalari eta ziklista asko estrabismoak jota daudela. Zer da baina Estraba?
3: Estraba aplikazioa da, eta zuk zure erlojura edo mugikorrera edo dena delakora lotu dezakezu, eta zuk egin duzun korrika saio bizikletako buelta edo mendi irtera, esango du nola baitere erregistratuta geratzen dela, eta hor ikus liteke, zuk Estraban, ba, este sare sozialetan bezala dauzkazu jarraitzaileak, eta jarraitzen duzu beste jende bat, eta ikusten duzu horiek zentrenatu duten, noiz atera diren, zer dutan, zenbat egin duten, zer ritmotan, da hori ikustea, abegira, hau ala dabil, eta beste ura ere gaur atera da, eta nio saio derra indik honek, eta pixkat horrela da, bai, kotilloaren universo.
1: Estrabismo edo kotilloaren universoa, erlojua eta sare sozialak izpiluta leio aldi berean, baina erakusteko aurrena egin eta gainera erregistratu egin behar da, eta bueno, horretarako erlojua nahita ezkoa da. Gure bikorrikalariak joango alirateke erlojuri gabe, lasterketa saio bat egitera?
3: Niri gertatu izan zait, korri egitera atera, nire zapatilak eta jantzita, erlojuari eman GPS bila az dadin, eta alako batean bateriari gabe geratu, erlojua. Behin pasa zait, eta etxera joan itzen. Alegia enuen korri egin. Esan nuen, erlojuri gabe, zertarako. Eta hor, oraindik ere ez nengoen Estraban, eh? Baina nik bestentzako baino gehiago nahi izaten dut nere registroa, nere artxiboa. Jakitea, astean, hilabetean, zema kilometroa egin ditudan. Eta horrek ere ematen dit satisfazio bat, begira hilontan. Eta orduan, ezpada grabatuta geratuko, ez dit merezi. Egia da, orain esan dudanean irratian. Neri ere raro egin zaidala, baina nik ala bizi dut. Eta gozatzen dut horrekin ere, eta ez du sufritzen. Begira, ba, hile honetan gutxi atera naiz honegatik edo argatik, baina hilabete marduletan esaten du, jo, begira ze ondo. Egun honak izan dira hauek.
7: Hilabete honetan zenbat?
3: Hilabete honetan nire proportzio egokian noa. Zain zut, bueno, iraileko lehendabiziko erena pasatzeko, bastante egin ditut, ez dakit, joitan mar bat kilometro, amar egun horretan.
7: Ea, zer dioen, erlojupekoaren sindromeaz egin noak?
6: Bai, ni erlojuarekin jute naiz, baina ez daka torrelako elbururikan edo errimo jakinikan. Ba, aldeten bezala jute naiz, egia ezan. Ni gehiago izatea, bueno, ba, gaur, 10 kilometro egiten saiatuko naiz. Eta, bueno, ez baditut diten ez da ezer pasatzen. Osea, ez daka tolako obsesiorikan edo gaur arratsaldean ez banez buten korrika ditera, ba, ez daite ezer pasatzen. Baina, baro de pertsona batzuk, ba, hori gabeia ezin dian abizi, ez igual azizian korrika egiten, ebaditzeko edo bere arazetatikan iesiteko, baina gerria iritsi da engantzatuta dut eta arratsaldero behar dute korrikako dosi hori, hori ez badakate, ba, ez daude gustora.
1: Itziar, zer keman dizu arreta entzundakoetatik?
5: Bitu, grazia ite dit Estraban kontuakin, txirrendulari profesionalak ere eramaten ditu dalako, eta la bueltako kontuarekin ere Estrabaren kontua atera delako behin baino gehiagotan izan ditugun elkarrizketetan. Kontuan iretzako bada pertenentzia sentsazio brutala garatzen joan dela, ez? Gaur egun horren beharrean gauden gizarte bat izan da, topatu du kirolean eta konkretuki kasu honetan korrika egitean pertenentzia hori garatzeko leku bat. Da horrek azkenean eragiten du ere bai gainontzeko kide horietatik jaso nahi degula nolabaiteko aitortza. Aitortza hori zelan lortu? Ba, egiten ditugun entrenamendokin. Pertsona asko ezagutze ditut, Julanen moduan erlojua gelditu eta etzera bueltatu girenak. Obsesio bat bilakatzen da, baina lehen esaten nuena, ez? Azkenean zure motivazioa estrinsekoa bada, gainontzeko entzako erakusteko eta zehozer demostratzeko egite duzunean, ba, arazoa horra gertzen da, ez? Berak ere ez du planteatzen zergaitik intzun hori, edo zaldik mantzun bueltan, momentu hartan ezen arazo bat berantzako, ez? Eta kanpotik entzun da, niretzako gutxienez, arazo brutala iruditzen zait.
7: Bereak esan zigun, beretzat registratua gordetzea nahi zuela, bera ez dela sartzen beste begiratzea kuskusua, eta sinistu nion gainera esan zidan postura gatik. Jon, zer keman dizu zeuri atentzioa gauza, asko entzun ditugu?
4: Bai, asko katentzioa, bueno, batzuk harritxu ez nautein, ez Estraba inguruko ketan ibauzkat ingurun jendia baliatzen duna, eta etengabe begiratu, igo, konparatu, ez da txarra, bueno, bakoitzak hor nahi duen bere zea topau du, eta ez naiz ni hori kritikatzen hasiko, ez da gutxiagoike. Igual atentzioa deitzekotan ez dakit Behobia aipatu du, Maiderrek uste,
7: Ainoak,
4: Behobia gero bazkariak eta bar, Azkenean, kirol gutxi o kirol jarduera gutxi dira, nire ustez bintzat kirol utxa, ez? Beti askotan plan bati lotua egoten da, ez? Bizikletan ateratzea zoazenean lagunekin sozializatzen daizea, trago bat hartu ezakezu, inkluso bazkari pasarain. Ola, kirol, bintzat nire inguruan, da nire nire bintzat hori gustatzen zaite, da nik hori bizi izan dut, kirola beti lotu izan detela plan batekin, ez? Mendira jutea, mendian ibiltzia, batzuk eskalada ingo dute, kirol individualak batez ere, eta eso hoize, azpimarratzekotan hori zenba jendek egiten duen kirola aipatu da, pertenentzia zera hori, komunidadea osatzeko, sozializatzeko, alde hortatik, pues hori, ba, txalogarria ez, beste modu bat gehiago, jendeak ineon, harremanak bultzatu, geroz da harreman gertuko gutxiago dauzkeun gizarte ostiontan, pues behitu, horre balio dezala bentzate gertuko zehoik sustatzeko.
7: Mm-hmm. Beste atal bat, spin-off bat egin genezak, eta beste tortulio oso bat, zue bioi galdetuaz, baina interesanti eritu zaigo, John Turner egidatzitako artikuluan badagoela horra dar bat, hirien fisionomia aldatzen ari ote den, esaten duena. Mm-hmm. Alegia fizikoki, urbanistikoki aldatzen ari ote diren. Ez dakit zuek horri erreparatu ote dio zuen ikerketaren batean, Itziar?
5: Justo baitu bikide, Xavier González eta Maita Aurrekoetxea, bai, bizikletan aldetik egin dute irakurketa hori, esan aldatzen ari diran iriak eta bizikletaren erabilerarekin, baina korrikaitearen kontuarekin antzerakoa izango itzateke. Mm-hmm. Moldatzen ari dira, moldatu beharrekoak batzuk ere bai, eta balen kasu honetan Araban Gasteizekin gertatzen zana, ba, oin leku gehiagoetan gertatzea ere, nik uste positiboa izango dela, neurri baten, eta errespetu handiz aldez aurretik zegoenarekin noski.
7: Mm-hmm. Zeure titularrak ekarri gaitu, ona, Jon, yeah. Establishmenta gustoko duzu korrika.
4: Aia, klik baitaren.
7: Ba, eta funtzionatu, egin dizu gainera. Zeure iritzi partikularra zein da.
4: Zeure buruz, azke, bota da zeu aldera zehatza.
7: Egi alda hori, establishmenta maite aldu.
4: Bueno, gauza asko maite ditu, bat izan leike hori. Baina, bueno, azken finen, dana bere iten du iaia establishmentako, osea, que, hau bat izatekotan bat gehiago. Ez bereziki bera.
1: Ba, ziklismoan azten duzunen gonbidatuko zaitugu. Zega maizkorri buruz ikerketa ina duzu Itziar, horri ere heldu beharko diogu, eta...
4: Hori interesantia da, bai. Bai, interesantia da hori.
1: Beste baterako beharko dute. John Turner Zabal Argiako kazetaria, eta Itziar Urkijo zela, kirol psikologian aditua deustuko irakaslea kirol zientzietan. Eskerrik asko bioi.
4: Eskerrik asko.
8: Berri zentzun nahi? Hemen aukera.
9: Hiru lagun Maiaren bueltan, beste bat Bilbon eta bakarra saludatuko dut. Xabi Larrazabal, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon.
9: Bueno, gainerakoei. Gogoan duzue film bateko kredituetan agertu zineten lehen aldia?
11: Bai, uste dut.
12: Bai?
10: Bai, baita ere.
9: Eta?
11: Nire hauztu eta burba trampadala, ze nire nik neususendutako pelikula bateko kredituak dira, orduan, ba, ez da trampadan edes, baina...
9: Bueno, espero zenuen.
11: Ba, espero nuen. Guztiz, nik idatzen ditu asegura nik ordenagailua nik neuk neure izena, eta bi abizena gainera azpimarratzeko.
12: Ba, eta nire kasuan Mikele bezala izan zen, beraz, bueno, ba, berdina, esperotako zerbait izan zen, alare politia eta emozionantea ere izan zen, batez ere, gurasoekin ikustea eta gurasoentzat ere oso emozionantea izan zen.
9: Ja, alabaren izena abizenak.
12: Bai.
9: Bi abizenak ere?
12: Bai.
9: Zuzen?
10: Ba, nerea ez dakit nola saldu.
9: Zuzen horrek idatzen dituen zeure kredituak ere?
10: Bira, eski kontua da, nere burua azaltzen zela kredituetan, Gaizkaizagirre azaltzen kredituetan, baina nintzen ni, Gaizkaizagirre hori.
9: Ez esan, bigarren abizena falta igual.
10: Claro, ez zegoen bigarren abizena, jendeak zorion ondu ninduen barkatu bideokliparen gatik. Zea maizen bideoklipa, negua joan data, mm-hmm. Gaizkaizagirrek zuzen du nuen, zuen. Baina ez nintzen.
9: Nuen zuen esan duzu.
10: Zuen, nuen. Ba hori, agertu nintzen, baina nintzen ni. Mm-hmm. Gaizkaizagirre hura.
13: Baina gustatu zitzaizun.
10: Gustatu zitzaizun. Jendeak inbesti idatzi zian, hasieran esaten nuen, ez naiz ni, baina momentu batetik aurra esan nuen.
9: Ja.
10: Eskerrik asko erantzuten nuen.
9: Bai. Apropiatu zen.
10: Apropiatu.
9: Meritua.
10: Bai.
9: Ez zuek, kredituak amaitu arte goten zarete, zineko besaulkien eserita, eta egia esan.
11: Aldenetan bai. Trampa ez, hori bai.
12: Hanek esango nukena da, hasieran ez duen ulertzen zergatik ikusi behar genituen bukaeraraino kredituak, ez? Unian, bueno, ba, ez? Idatzitako zerbait, ez idatzitako zerbait zen, eta kredituak, bueno, ba, bukaerarte ikusi behar genituen ez, gaur egun ja desberdin ikusten du batez ere, ba Euskal Herrian edo bueno, inguruko pelikuletan ez, ja irakurri, oza, ulertu dezakezulako zeintzu diren jendia ezagutu, ja orain beste kontzientzia batekin, ba ulertu dezakezelate den garrantzitsua ez, orain izenak irakurtzen dituzu, lagunak ikusten dituzu, ezagunak, edo zure pelikula, markatu zure pelikula baterako, agian izen bat ikusten zua behitu, soinu asko gustatu zait, izen horrekin geratuko naiz.
10: Bai eta ez, pelikula dakidanean, pues oso ez dago arri tipikoa, oso komertziala denean, da badakizunean igual kredituen ostean badagoela eszena bereziren bat edo horretan, bai, bestela orokorrean enaiz gehiagik gelditzen, eta gero, noski, ba orain zinemaldia datorrela, dakidanean lantaldeko kideak edo aipatu dezute, ez dakit, ba, euskal lantalde bat baldin badago, eta kideak aretoa baldin badaude, eta hori guztia, ba, bueno, errespetuz, geratzen naiz. Baina horrela orokorrean, bataz beste hiru lau aldiz juten naiz zinera, gelditzen naiz behin. Asko jota. Beraz?
13: Oin plataformak eta segituan saldatze dituzte kredituak hori zeiru hitze zaizu, eh?
11: Txarto. Iga da, ez dudala ipatu, baina nik usteo kredituak ere, bai, ukitze dutela askotan beste funtzio bat dela, apur bat, ematea denpora tarte bat, ez, transizio bat, ateratzeko pelikulatik, ez? Orduan, pelikulak benetan oso barruan harrapatu bazaitu, orduan beharri izaten dela askotan musika lagunduta, beste batzutan giro soinu bat lagunduta, baina tarte bat ateratzeko, eta kredituak ere horretarako balio dute, ez? Dakit, orduan txarto.
12: Bai, egia esan da, bai, guztizados. Zentzu horretan, beharrezkoa dira, eta baita ere ez, zinemagiak edo, bueno, taldeak ez nola jartzen dituen kredituak. Hau da, zer nolako forman ez, kreditu kolektiboa balima dira, idazterako orduan baita ere askotan nola egiten diren, ze, ba, askotan ere, ba, transmitutuen egizun mezua horrela ikusi ezakezu erritmo azkarrak edo motelak direnez, horretzen ez pelikula batean ikusi genitula kreditu batzuk oso luzeak eta jende guzeia zineman ez urdu dira zen mora, noiz bukatuko dira, ez?
9: Baina oso luzeak zenbat?
12: Ba, ezakit egin izan zen 10 minutuko zerbait.
9: Oi.
11: Luze.
9: Bueno, orain hilabeti kredituak filmen amaieran jartzen dituzte, Xabi.
13: Bai, baina gari batean hasieran jota ziren oso, zorik nahi gabe ikusi egin bere izate ziren, horrek zekarren pelikularen azken sekuentzitik aretoko argiak piste ziren arte segundu gutxi batzu baino ez egotea, eta hori beba ez dakigu zuek esan duzuenagatik, ez kreditu epalio izaten dutelako, ba, pelikulatik apurka-apurka ateratzeko. Eta zuek hori pentsatzen duzuek, gaizka zuri begertatzen zaizu hori, behar izaten duzula arnaz apur bat azken sekuentzitik ja berriz bizitzara itzuli arte?
10: Bai, batez ere Mikelek esan duenagatik, osea, pelikula iristen baldin bazaizu, eta baldin badago batez ere igual amaiera nahiko potente bat, edo pelikula gukitu baldin bazaizu, hainbat arrazoien gatik, mezua gatik, edo danadalako gatik, osea, bai behar izaten dela tarte bat, eta tarte hori gainera gustatzen zait pixkat eukitzea ere kanpo ere, ze badago joera batez zinetik atera eta segituan jendea galtzizu. Gustatu zaizu, zer iritzi daukazu? Osa, behar izaten dut, holako tarte bat, ez esango egun bateko, baina ordu batzuk, osa, pelikulak uste terreposatu egin bardiela eta pixkat ez, gure barnean utzi baritugula pixkat denbola tarte bat, ez? Orduan bai, zentzurretan bai iruditzen zaizkit garrantzitsua.
9: Bueno, Gaizka eta Mikeleren izenak atera dira, Olatz ere saludatu beharko dugu. Zenbaiaren bueltan zaudete, Gaizka Izagirre, Mikel Elanda eta Olatzo Bejero. Ongi etorri, Euskadi Irratiko baipasako kredituetara. Zer esango dugu, ba, historian zehar hainbat filmetako kredituak dira, kreditu mitikoak, ez dakit horietakoren bat buruan ba ote duzuen?
10: Bai, egia esan asko etortzen zaizkit. Bueno, ezagunena Star Wars izan daiteke, ez eta aipatuko Star Wars. Baina neri horrela pixkat hiru aipatze aldera, edo neri bereziki deigarriak egin zaizkidanak bere garaian, igualagian akaso gaur egunez, baina bere garaian, Vertigoren tituluak adibidez, Hitchcocken Vertigo pelikulako... Bueno, usted ez zinezkoa dala, edo ez dala bidegabe iruditzen zait, tituloi buruz hitz egitea eta Saul Bass ez aipatzea, Saul Bassek egin zituen, bueno, besteak beste Hitchcocken tituloetako, bueno, kreditu asko. Eta hemen kasu honetan, bueno, Bernan Germanen musika ahazte zin hori nola uztartzen den pixka bat kolore hipnotiko horrekin, Kim Novaken begien lehen plan horrekin. Lehen aldiz ikusi nuenean, karo, enuen garai horretan ikusi, logikoki, berrogeita hamarreko hamarkadan, baina, bueno, nahiko gaztetan ikusi nuen eta asko txunditu ninduen, eta ustet badela mugarri garrantzitsua zinemar, horrelako tituloa gainera hasieran, eta aipatu dugu hemen ez, nola murgiltzen zaitu ja hasieran, pelikularen atmosferan, pelikularen tonoan, pelikulak erabiliko dituen kolore eta pixkat simbologia guzti horretan, niri oso adibide polita iruditzen zait.
9: Eta Mikel eta Olatzari dira buruarekin baietz esaten.
11: Ados gaude, inkusten. Ia da bada, bueno, nostalgia puntu bat, ez? Garai horretako, bai, oza, kokatzen bai. Zaitu garai baten pelikula batek hasieran baitu kredituak edo, eta nik David Lynchen pelikulak bebai bai. Apur bat eramaten haute horra, eh? Balio dute askotan basoen, negoratzen egin, Marzabal zen gure sinema narratiba irakaslea UPV-en EH-un, leioan, eta berak jartzen zigun ariketa bat, ez jartzen zigun pelikulen kreditua bakarrik, eta zaten zigun zeri buruzko izango da pelikula, ze gilt, ze gako daudemen eskutatuta, eta oso joko polita zen.
9: Ea, onako musika hau?

0: Eta hau da romcom bateko kredituak, ezta?
1: Bai. Emandu pixka bat, Mikele gainea bidea, ez? David Fincher aipatu du. Bueno, beste maixu bat, zentzu askotan, baina hemen kasunetan Kyle Cooper, eta lotuta pixkat Hitchcockekin ere, pixkat zatiketarain groteskoaren eta zikintasunaren maixua, ez? Kasunetan Seven pelikulan, laro gita mazteko pelikulan, ba, hemen ere bete-betean murgiltzen gaitu, gerora gainera egin ditu egile berdinak, American Horror Story edo Walking Deadeko kredituak, eta pixkat, ba, Fincherren unibertso ilun, gordin, ba, pixkat eremu kriminal horretan nola murgiltzen gaitu hasieratik titulu hauekin, jendeak agian ez du gogoratuko beti amaierarekin gelditzen gea, Sevenen amaierarekin, baina guendatzei zuete YouTubeen ikustea, YouTubeen dago ikusgai bueno, hau edo Fincherren edo zein, baina bueno, Seven iruditzen zait nahiko importantea bere ibilbidean eta kredituei dagokionez, ba, ipatu barreko erreferentzia bat.
2: Agertzen da bat emat bere atzamarretako azala mosten atzamarkak desagerrarazteko, da gauza bat aburu bat dune bai jartzen duela tornua pelikulan
1: bai, bai, guztiz.
2: Iluna.
0: Iluna, ez?
3: Bai, bai, egia esan da, bai.
0: Bueno, solasaldi honetan, kredituak izeneko solasaldi honetan, pentsatzen saio bakoitzan entzungo dugula kredituko musikaren bat, irutze bali mazaizu, saioa izteko, zerrenda luzea daukagu, esku artean unenetan bertan, baina aurrera ekingo dugu irutze bali mazaizu, eta urrengo ataletan entzungo ditugu kredituak. Eta beraz, noizbait pelikularen bat ikusten bali mazaizu, telesailen bat, dokumentalen bat, eta kreditu horretako musika gustatzen bali mazaizu, abisatu, eta karreko dugu. Ados, kredituak jarri diogu ikusentzunezkoei eskainitako solasaldiari izena aurten gustatzen altzaizu, eh?
3: Asko.
1: Bai. Egokitzen, o sea, zerbaitola ambiguo bezala da, ezakit, gogoa ematen du mintzat entzuteko kanpotik, bai, gustatzen zait.
0: Bueno, ba ongi etorri, bai pasako kredituetara.
1: Mi esker.
0: Izen hori jarri diogu astero, bai pasa berri honetan, ikusentzunezkoak aletzeko baliatuko dugun solasaldiari, Xabi.
2: Dai, ez dugu kreditu ez bakarrik itzeingo, ez? Egiko dugu adi zinema eta telesailen munduko aktualitatea, eta eskainiko diogu tartea, ba, beste gauza eta gogoeta batzuei bebai, zer esan gura ote duen, ba, bueno, pantailan ikusten dugunak, zer dagoen irudi hoien atzean, eta tarteka gonbidatuko ditugu, ba, euskal zinemako profesionalak, haien teknika, lan molde eta nobedade esanguratsuak orkestera.
0: Baina gaurkoa estreinakoa dugunez, gerturatu nahi dugu zuengana galdera simple batekin. Hiruroi galdetuz, ea zein den zuek nolakoak zareten jakinaiko bagenu ikusi beharko genuken filma. Ados, olatz, zurekin hasita, ze pelikulak esango dugu asko zutaz?
3: Bueno, pentsatzen duan pelikula bakartasunaren geografiak dira. Geographies of Solitude, ingelesaz.

0: zergatik aukeratu duzu?
1: Bueno, egia esan da, komentatu dugun moduan ez, ba, gustora edo lasaitasun batean sentitzen naizen zinema delako ez. Sartzen zaren pelikula badelako, sentitzera gomitatzen zaituen pelikula badelako, eta bueno, galdetu nahi, no. Nizuen ere, ea ezagutzen zenuten edo zer sentitu dezuten ez, soinu honekin, ze pelikularen ale garrantzitsu bada ez, soinu horretan sartzeaz murgiltzea, eta soinuak, bueno, ba, zuregan sartzeaz, niretza da, bueno, trantzo modukoa zerbait oso sensoriala, eta literaturan bezala olerki gintzasko gusten zaidela, ba, zineman ere niretzat oso garrantzitsua da sentitzea, ez? Eta izatea, bueno, trantze moduko bat.
2: Bueno, soinuaren bidez behintzat neri murgiltze hori iritsi zait, eta egiarizor ez nuen ezagutzen pelikula.
3: Nik esena entzun da norena da pelikula?
1: Jacqueline Mills.
3: Ez da, getira kurrita edo, gomen de horren bat igual jaso dut, baina ez dut ikusi, egia da soinuak egiten duela misteriora eramaten zaituela, baina sentsazioa aurrera jarraitzeko misterio horretan, ez da, ez dela urruntzen edo bildurra lasten zaituen misterio bat. Ez?
0: Eta kaskoekin entzun da, benetan da gustagarria.
1: Bai.
3: Egia.
1: Bai, nire gertu zizan, pelikula nire ordena gaioan ikusi nuela, orduan epitzat, hau, zineman ikustea, zora garri ezan behar dobra, ea, noiz behit aukera dukigun Iruñan edo Euskal Herrian ikusteko, nik ez zetuen jik aukera ikeuki.
4: Ze kontatzen du pelikulak?
1: Bueno, ba, pelikula, hori, lehen, justo Mikelen galdera ilotuta, Jacqueline Millsek zuzendu zuen, zinemagile kanadiar bat, eta bera txikitan ezagutzen zuen, irla txiki bat, sable irla, eta bertan emakume bat zegoen, izatez artista zena, baino erabaki zuena irla horretara joatea, eta bertako animalia, natura ikertzera. Eta urteak egon zenez, emakume horretan pentsatuz ez, dena utzizula irla horretara joateko. Irla horretan ez dago pertsonik, ez dago ezer ez animalia bakarri daude. Eta gainera, bueno, oso babestutako irla bada, eta urte, bueno, bere bizitza osoa, ia bizitzaren parte handi bat, Zoe Lucas, hau dela irlara joan zen emakumea, ikertzen hasi zen, tardan, bueno, Jacqueline joaten da beraren gana, eta hiru urtez hasten da berarekin, bertan bizitzen, eta bueno, ba, bere bizitza ez, irla horretan erakutsi ez, eta bere lana, bera delako, irla hori, hobekien ezagutzen duen pertsona, den apuntatzen du, behordan bere kuadernoan, data guztiak, animaliak ezagutzen ditu, batez ere irla oso ezaguna da zaldien gatik. Ordan, bueno, ba, zaldien inguruko informazioa, baina baitaren naturarekin eta naturarekin daukan erlazioa, ez? Eta hori da, soinuekin, argiekin, eta hori da, ez, bueno, zuzendariari oso interesgarri iruditzen zitzaiona.
4: Orduan, Olatzo Bejero ezagutu gura baldin badugu, ikusi behar dugu Jacqueline Millsek 2022an zuzendu zuen Geographies of Solitude pelikula.
1: Guztiz.
4: Mikel, ez ezagutzeko, ze pelikula ikusi beharko beruke?
3: Ba, aukeratu dut Messes of the Afternoon, ez da hitu handa oskatu dudan. Maia Derenen pelikula zela nuen ikuruen, horrela ikasi nuen, baina antza bere bikote esenarekin zuzendu zuen, Alexander Hammett gizonarekin. Eta hori da. Nekien soinua jarriko zenuten.

0: zari buruzko pelikula da?
1: Ez da agian errezerantzudeko, agian interneten miratuz gero, sinopsis oso ezberdinak aurkituko dituzue. Berez pelikula surrealista bat delako, edo, bueno, vanguardia garaikoa, 1943an zuzendutako pelikula da, orduan, bueno, murgiltzeko pelikula bat da baita ere, ez dakita inbeste ulertzekoa, gero norberak bertan agertzen diren simbolo eta objetuei esan nahi eman aldie, baina berez pelikula nik uste dut dela, niretzako da, amets gaiztu eta amets gozo baten artean ibiltzea, tentsio horretan. Eta ia da, zinemagile bezala asko erakartzen hauen zerbait dela, ez? Ibiltzea delako, zinemaren hizkera eta ametxen hizkerak badaukatela hor, zeo zer, ez dakit, ideiak antolatzeko, eta baita pertsepsioa, sentsazioak azaleratzeko antzekotasun bat, ez? Paralelotasun bat daukatela. Eta entzuten ari garena, da, Teiji Itok 1949an sortu zuen soinu banda izatez pelikula hau, Messes of the Afternoon, edo euskeraz izango litzatekena Arratsaldeko Sareak filma, pelikula isila da, nahiz eta erritmo haundia asko daukan pelikula den, eta horrek ere erakartzen hau asko, eta da, ni deskribatzeko zerbait, ez? Ni zinemagile izatea irudikatu, nire burua horri irudikatu, baina asko zer harinago dantza egiten nuen, ez profesionalki, baina beti guztu bizen zait dantza egitea, eta Maia Deren, dantzaria eta koreografoa zen, eta bertatik murgildu zen gero zinemara, orduan pelikula horretan, nahiz eta berez soinurik ez daukan, ba, tempo badauka, ritmo badauka, eta eraldatzen duan zerbait da, eta hori asko erakartzen dian zeu zer da, zineman.
2: Da, sarri berri guztan duzu?
1: Ba, askotan, gaur ikusi bat, etorri baino lehen, zineman jarri da, ze YouTubeen dago. YouTubeen daude, bueno, pelikula bera igota, hainbat bertsio desberdin, eta baude asko, kuriosoa da, ze, karo, pelikula isila izan da ere, esan duan bezala, 1949an markatu, Teiji Itok egin zion soinu banda hau, Teiji Ito izan zan, Maia Derenen urrengo senarra. Orduan, urte batzuetara, pelikula egin eta urte batzuetara, jarri zion soinu banda hau, apur bat izan zan, opari moduko bat, antza denez, baina, YouTubeen behiratzen baduzu, pelikula isila badago igota, baina badaude beste hainbat bertzio, pila bat kompositore de diferentek, gaur egunekoak eta aspaldikoagoek jarri dietena musika, ez? Orduan ariketa polita da hori ikusten.
0: Gaizka eta Olatz, ezagutzen altzen duten?
3: Ba, ezagutu bai, baina ikusi ez. Kasu honetan ezagutzen hori, baina ez dut ikusi hori indik.
4: Nik ez nuen ezagutzen eta ez daukat ikusita.
1: Ba, hamalau minutu baina ez dauzka.
0: Hamalau minutuko filma eta YouTubeen dago, beraz, aitzakiarik ez.
4: Ez,
0: amen. Gaizka Izagirre ezagutzeko, ze, bueno, Gaizka Izagirre ez dugu ezagutzen, ez, esango dugu.
3: A ber, hemen jabardura batzuk sartu behar ditut. Ni ezagutzeko bai, hau ez da abanguardiazko proposamen bat, inondik inora ere. Nere buruari ariketa bat jarri diot, eta da, ekartzea pelikula bat, identifikatzen nahuen arrazoiko jakin batengatik, baina irratian inoiz aipatu ez detena. Baina, sin eiz ariketa hori egiten, eta ezinezko egin zait. Baina, topatu dut pelikula bat, sekula aipatu ez detena, baina nere haurtzaroarekin guztiz lotuta dagoena, eta nere, bueno, izaeraren parte badena. Nik sentitzen deten zinema zaletasun sutxu horren, bueno, pixkat lehenengo, ez dakit, aletxoa jarri zuen pelikula egiteko badelako.
5: The ancient Romans called him Orca or Kynos, Latin or Bringer of Death. He is without challenge the most powerful animal on the globe, the killer whale. Orca has 48 teeth.
0: Hasta ahora. Ea, gaizka. Bueno, bai, konta eguz.
3: Honek badu esplikazio bat. Pelikula hau, bueno, Orca da pelikula. Orca. Oso pelikula txarra. Oso pelikula txarra. Zergatik ekarri dezu, galdetuko dute asko. Bueno, hemen dator arrazoia. Asko galdetzen didatenean ere zinema zaletasuna nondik datorren. Bueno, nik urteen poderioz, konturatu nahi zurten poderioz aitonaren gandik izan dela, niko horatzen dira urtzaroa, auzoko bideoklubera behin eta horriz geisten, pelikulak hartzen eta bar, ez? Orduan, ni oso Spielberg zalea izan da, bere garaian, Tiburon marrazoa pelikularekin guztiz txoratutan nengoen, baina iritsitzen puntu bat ja aspertu egiten ninduela, baina bideoklubean aitonak topatu zidan Orca pelikula. Hortik, 1975ko pelikula zen Spielbergena, eta hortik anatera ziden, deribadu guztiak, Orca, bueno, gaur egun Sharknado eta hori daude, baina atera ziren pixkat...
0: Aipatu egin behar, no? Baina eskara zure aipatu duzun, egia esan.
3: Bai, bueno, kopiatu nahian edo atera zituzten, beste deribatu nahiko txar batzuk. Eta pelikula honek txoratu egin ninduen, eta anaia eta biok ikusteken nuen bein eta berriz. Pentsat zer nolako... Bueno, lotura genuen, niko horatzen dut, nahi tona oso zinezalea zen, baina futbolare guztaz zitzaion, hori ere berengati jasoetan zerbait da. Eta 1984ean, gizonezkoen munduko futbol txapelketa ospatze hartzegoen gau horretan bertan, aitonak finala ikusi nahi zuen. Baina nahi eta biok orka ikusi nahi genuen enegarren aldiz. Amona, orka ikusi nahi dugu. Azkenean, nork irabazi, bueno, ba, guk orka ikusten eta itonari zapustu genion finalura. Ez zuen finala ikusi guk orka enegarren aldiz ikusteratik orduan. Hori da pixka tarrazoia, ba, pelikula hau niretzako dalako berezia, ba, aitonarekin lotzen dutelako, ba, nire, bueno, pixka jatorri horrekin, eta hori da eman nahi nuen esplikazioa, ze, bueno, ez dakit hau emanda, urrengo tertuliara gonbidatuko nahi zuen, orka ekarri eta gero, baina hori da esplikazioa.
2: Traileran agertzen da orka bat jendea hiltzen, denbora guztian, ez? Da liberada gurin antitesia.
0: Oso konzeptuala.
2: Bai. Agertzen da Richard Harris gazeta, Richard Harris da bai. Dumbledore.
0: Bai.
3: Ja.
2: Gazteta.
3: Ja da.
2: Bueno, gaztetan, gazteago.
0: Gazteagotan.
2: Hilzena baino gazteagotan, hilzena baino gazteagotan.
0: Uh-huh. Howard zuzentzen hasi aurretik.
2: Hori da.
0: Uh-huh. Olatz eta Mikele, ze?
1: Ez genukan ikusita, uste dut, ez?
4: Genukan ikusita, ez?
0: Yeah.
4: Baino oso politia iruditzen zait, azkenean zu ezagutzeko ez oso modu argia, azkenean ere zinema ez, gu pentsatzen duguna, genukan ikusita, ez?
0: Yeah.
4: Baino oso politia iruditzen zait, azkenean zu ezagutzeko ez oso modu argia, azkenean ere zinema

0: de la Toy Story, la robota más bostecuada.
1: Sergeant?
2: Yes, sir.
1: Establish a recon post downstairs. Code red, repeat. We are at code red. Recon plan charge.
3: Eta hori kosi duzu gaizkak orka baino gehiagotan.
0: Ez da egit, igual egin barko genuke horrekuntuan. Baina, nekien, eta gaur ikusi dut lehenengoz, antza dela osorik efektu digitalekin animatu zen pelikula, izan zela. Nekien. Baina gero, ekarri dut beste pelikula bat ikustea lortu ez dudana inoiz, horregatik ekarri dut biak, baina laro eta mabostekoa dela ere bai, eta da, Suleiman Zize zinemagile maliarraren pelikula, zinemagile hau asko interesatzen zait, azken urteetan egiteraren naizen ikerketeak direla eta, eta zuzendu zuen Wati, dela denbora, banbaraz, eta pelikula egon zan kanesen, baina ez dago, ez dut modurik aurkitu ikusteko pelikula, ordan horbaitek baldin baduka hortik, ba,
4: eskaria. Gupestu batu audioa eta jarri dugu Buzz Lightyear.
0: Hori da. Oso, ondo, gustatzen dugu.
3: Eta bestela 688-666-000 WhatsApp zemakian, ba, baten batek film horren berri baldin badauka, ba, Mikelek eskartuko du.
0: Eskerrik asko.
3: Uh-huh. Eta historiaren inguran ze esango duzu gainerakoek?
5: Ba, egia esan da, ez duela inoiz ikusi.
4: Ez?
5: Ez.
0: Wow.
5: Egia da, eta bai, txikitan pelikula asko dobe, ez dakitzea txikitan ez nintzen, ez zitzaizkian pelikulak asko gustatzen, ez nituen hola pelikulak asko ikusten txikitan, animaziozkoak
3: ona. Eta nola zaletu zeinen?
5: Ba, gerora, oso gerora. Osa, niretzat arte munduan oso geroa sartu nintzen, irakurtzea ere horretzen naiz beti negozako, latzi irakurri, irakurri. Ez zitzaidan bat ere gustatzen irakurtzea, baina beti irpuinak edo historiak asmatzea behi. Eta etak esaten zean, iratzi, bestela azuko zaizkizu, denak azu zaizkit, horrein handia. Baina gara, bai, adolescentzian, bai, ama busturte, ama lau, bai, debe atxen nengoela, hasi nintzen.
0: Jo, ba, enbidea ematen dira, se gustatuko leitzadek lehenengo, se gustatu
6: ja, berdina bintzaten egon, bai.
0: Ostras.
3: Horatzu uh-huh. Zeurtoko azara?
5: Mikele bezala. Mila behatzen da, laurogeita hamabostekoa. Ba.
3: Eta ze aukeratu duzu?
5: Aukeratu dudan pelikula, Naomi Kawasen pelikula bat da. Heaven, si Heaven, oin titula joan inbertitzaidan, si Heaven, eta labur metrai bada. Eta bueno, aukeratu dut ere, bueno, politxeru ditzen zitzetarako labur metrai bat ere kartzeaz, Mikelek ere karri du bela, eta orduan, jo, oso politxeru ditzen zitez, ere pelikuletan ere labur metraia jartzea. Eta bere amonaren inguruko pelikula bada.
3: Entzun dezagun pikin bat. Eta filmoren ze kontatzen du?
5: Bueno, ba, bere amonaren, baina amona, bueno, izeba amona, izateza ama izan zela, ez? Berak hasi zuelako, bere inguruko pelikula bada, bueno, nahiko erlazio hotza zeukaten, orduan, bueno, ba, ez, beraren gana urbiltzeko pelikula bada, eta, bueno, nahiko pelikulan ez, irudi eta soinu desberdinekin esperimentatzen du, eta zerbait oso politia irutu zeidan, ez nuela espero ez, bilazentan bentsatzen, pelikulak ekartzeko konturatu naiz, aurrekoan esan dizuedan pelikula, Jacqueline Millsek bi pelikula dauzka. Ba, aurreko pelikula bere amonaren inguruan zen ere. Hor ah. Da, bueno, ba, oso politia eruditu zaidan ez, justo konexio biak, bueno, ba, amona edo kasu honetan, ama ere inguruan pelikula egitea. Eta aurrekoan bezala, bueno, erritmoa eta pausua eta naturarekin ere erlazio handi bada. Gordoan, bueno, joan zaitezketa ikusten ez, hor nari interesan undik doan.
3: Mm-hmm.
4: Gaizka zuze urtetakoa zara?
6: Gustatuko litzeak esatea 1985 ere, baina 1984koa naiz.
4: Ze galdera indiskretuak, gaizka. Tartuliazteko. Zuk zer urteko makina bat pelikula aukeratu
6: ba,
4: duzu?
6: Bai, eske, claro, eske nere zinemazaletasuna claro. Ulertu daiteke, zen nere urtekoak dira Karate Kid, Gremlins, Indiana Jones, Paris, Texas, Top Secret, Terminator, Tasio, Ghostbusters, denak urte berekoa dira.
4: Terminator, Tasio.
6: Orduan, Indiana Jones aukeratuko, bat aukeratzeagatik.

0: ditzagun aurrez aurre Indiana Jones eta Orka. Urrezko domina, no queda mango du. Ikustaldi dagokienez.
1: Ah, ikustaldi dagokienez Indiana Jones.
0: Indiana Jones,
1: Indiana Jones da exageratua, bai, bai. Gainera euskeraz bikoiztua ikusten nun, garai hartan, eta beti gogoratzen dut Indiana Jonesekin batera doan ume txikia, ez dakit txinetarra zen, naiz gogoratzen, euskerazko bertsioan, bueno, gazteleraz tapon zen, euskerazko bertsioan zapar.

0: Zen. Zaparro zen nire pertsonaia favoritoa, eta Indiana Jones niretzako, nik lotzen dut, nire pixkat txikitan nuen aventura zaletasun zen horrekin, laragoiko hamarkadako aurra naizen enean, asko maite dut, pixkat esentzia hori, eta Indiana Jones iruditzen, pixkat ordezkari nahiko polita guniak ere, baina guniak urte bete beranduago esainatu ziren, orduan Indiana Jones zen daiteke ordezkari politan de hamarkada horretako.
1: Ba, polita, hau gustatzen zait. Aspaldi, ikusi barik, ikusiko nuke ostabe Indiana Jonesen hori.
0: Ba, gauza batzuk ondo sartu dira.
1: Gauza batzuk ondo
0: sartu dira. Gauza beste batzuk ezain beste.
2: Ja, hori galetu ernuen, nola sartu da Indiana Jones?
0: Cinematografiko ki ondo, alegia oso ondo funtzionatzen du abenturaren kontzeptu hori, pertsonaia ondo egina dago, baina beti bezala, zoritxarrez, zorionez gauzak aldatu dira, baina emakumearen pixka trataera, genero ikuspegitik eta, garai horretan pelikula askok bezala, eta Leno Hitchcock aipatu du, zer esan Hitchcock, ez, nola tratatzen emakumeak, hori, kontzeptu hori ez da oso ondo zartu egia zen. Baina orokorrean pelikula entretenimenduko, pelikula komertzial, zoragarri bezala oso ondo.
3: Mm-hmm. Bai, guri ikastolan askotan jartzen zeguten, ez ekitzeratik, baina orain bai, orden egin zentzula agien ezakit, euskarara zegoelako ez dut uste ingeles ez ere, ze oso txikia ginela, eta arderaz ez iguten jarriko, duen agian, euskaraz ikusten geno, eta horretzen ez, nire lagun bat guztiz meite minuta zegoela.
2: Jarri zan forrek izan gara meite minuta.
3: Eta gu, ama bi urte,
2: Esnatzea eragin zion, ez?
3: Bai. Mm-hmm.
2: Indiana Jonesen filmen azken atalak ikusi aldituzu noski.
0: Neretzako ez dira existitzen.
2: Ez dira existitzen, ez?
0: Hiru Indiana Jones daude, hortik aurrera ez daude.
2: Son Connery-ekin batera amaitu zen.
0: Horra amaitu zen. Dioten ez badaude, beste baina neretzako, negargarriak iruditzen ez.
2: Bauak izan dira bai pasako lehen kredituak, eta hemendik aurrera asteazkenero, Olatz Obejero, Mikel Elanda eta Gaizka Izagirre batzeko asmoa daukago, eskerrek asko iruroi, eta datorren astera arte.
3: Mi esker zuei, urren arte.
4: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Espainiako estatuan etxegabetzeen aurkako protesten txinparta piztu zuen 87 urteko emakumea Mari Carmen Abascal gaur arratsaldean hilda. Duela 15 egun etxegabetu zuten eta ordutik Gregorio Marañón erietxean egonda. Eriotzaren albistea Maizterren sindikatuak emandu. Alicia del Río, bozeramalea.
2: La especulación nos cuesta la vida y hoy el rentismo ha terminado de matar a nuestra compañera Mari Carmen.
1: Madrilgo Sol plazan etxe bizitza duinaren aldeko mobilizazioen erdigunean, konmozioa eragindu albisteak eta kanpaldian direnek kongresura jo dute manifestazioan. Ez da eriotza izan, hilketa izan da, oihukatu dute manifestariek besteak beste, eta behin kongresu aurrera iritsita, minutuko isilunea egin dute. Atzetik etorri dira dolumin mezuak sare sozialen bitartez. Lehenengotarikoa Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentea izan da, Mari Carmenen galera, norberaren abezala bizitutenei, besarkada bat helarazi die. Alberto Núñez Feijo, Alderdi Popularreko presidenteak adierazi du, errespetuak duela soilik kabida, une honetan. Doluminak adierazi dituzte baita ere, Yolanda Díaz presidente ordeak, Mónica García osasun ministroak, edota Oskar Matute, EH Bilduko diputatuak, besteak beste. Eta bestelakoetan auzitegi gorenak lehen urratsa eman du prozeseko auzipetuei amnistia aplikatzeko dirua bidegabe erabiltzaren delituari dagokionean. Gorenak eskatu bezala 5 egun emandizki aldei alegazioak aurkeztu ahal izateko. Ainize Begak ditu xetasunak.
3: Aldeei galdetu die gorenak, baina ez da aurre ikusten inork bere iritzi aldatuko duenik, izan ere amnistia legea indarrean sartu zenean fiskaltzak eta estatuko abokatutzak diru publikoa bidegabe erabiltzeari amnistia aplikatzea eskatu zuten, Boxek aldiz kontrako iritzia agertu zuen. Egun gutxi barru ikusiko dugu azken orduetan konstituzionalak basa kontseilari ohiaren ebazpenean ezarritako doktrina gainerako auzipetuei ere aplikatzen zaien, zigor epaimaiak erabakiko du Junqueras, Turull, Romeva eta Basaren kasuetan, instrukzio epaileak Comín, Puig eta Puigdemonten kasuetan. Kataluniako presidente ohiak aurreratu du ez dela momentuz Kataluniara itzuliko epaileek 2017 bere gobernuaren aurka irekitako auzia guztiz itxi arte, naiz eta jarena epaileak euren aurkako atxilotzea agindua kendu duen.
1: Eta geurera etorrita ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek plataforma bateratua aurkeztu dute Bizkaiko metalgintza alorreko lan hitzarmenaren negoziazio mailan eta sektoreko lan baldintzak hobetzeko eduki nagusiak jaso dituzte plataforma horretan, besteak beste KPI-tik gorako soldata igoerak, lanaldiaren murrizketa, aintzinatasunaren hobekuntza eta izoztutako aintzinatasunaren desblokeoa, baita prekarietatearen eta behinbeinekotasunaren aurkako neurriak. FEBEN Bizkaiko metalgintzako enpresaburuen elkarteak behin baino gehiagotan adierazi du ezin duela plataforma ezberdinekin negoziatu eta horregatik jada aitzakiarik ez duela ohartarazi diote sindikatuek patronalari negoziazio mailaren 9. bileran. FEBEMek urriaren 29-ko aurreikusita duten urrengo bileran erantzun bat emango die esandako lau sindikatuei. Eta nazioartean ekialde hurbilean bertan Yemenen berpiztu den gerrak 200.000 desplazatu eragin ditu Nazio Batuen erakundearen arabera. Ukrainian ere ez da bakerik, Errusiako armadak 23 pertsona hil ditu azken orduetako erasoetan, tartean 5 ume. Misil batek etxe bizitza eraikin bat suntxitu du eta biktima gehienak eraso horretan bertan hil dira. Dozenakaz zauritu daude eraso horren ondorioz. Geurean eguraldiari dagokionez urriaren 5 osteguna bustitik eta freskotik dator, zerua lainotuta egongo da eta euria egingo du batez ere ipar partean, behin zaparradak ahulagoak izango dira gaurkoan eta trumoiak jotzeko probabilitatea desagertu egingo da. Barnealdeko temperatura nekez iritsiko da 15 gradutara eta kostaldean beroenak 17-18 gradu ingurukoak izango dira. Beraz gaur euria egingo du batez ere ipar partean eta giro freskoa edo hotzai izango dugu. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste emankizuna lauetan izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: badator. Lizardiren baratza. Euskadi Irratia.
1: Etxea euskal ohitura zaharretan hildakoen eta bizirik zeudenen espazioa zen. Hilda jaiotzen ziren umeak edo bataiatu aurretik hildakoak, kanpoko horma baten ondoan lurperatzen ziren teilatuaren babesean. Abizenak ere etxe bati lotuta zeuden, etxeak ematen zion izena bertan bizizenari. Etxe horrek berorrek espazioa ere bazuen elizan, eta antzina leku horretan hilo biratzen ziren etxeko defuntu. Etzen nire etxea, gurea baino. Aspaldiko kontuak dira horiek, orain nire da adjetibo posesioa, gure gutxiago. Dena den, kasu askotan posesio gutxi eta bizitzeko lekurik ez. Etxe bizitza duin eta egokiaz, disfrutatzeko eskubidea aitortzen du Espainiarre konstituzioak, eta Frantziako estatuan oinarrizko eskubidea da. Paperezko eskubideak, askotan. Gero eta pertsona gehiagok kalea dutelako bizileku, eta beste askok duintasun eta egokitasun gabeko bizitokian bizirauten dutelako. Ez da inoiz erraza izan. Antzinare, errenteroek gorriak ikusten zituzten alokairua ordaintzeko San Tomasen bueltan, pagatze egunean. Orain ere, makina bat ezinean dabiltza, abusuzko alokairuak direlata. Etxea lehentasuna. Noizko? Leire Narbaiza irakasle eta blogariaren hitzoriek aurkitu ditugu argitaratuta 2025eko maiatzeko Argia Astekarian. Etxe bat, abiaren babesa, bake operatzailea, aukerako ohikotasuna, nondik abiatu berri bat, nora itzuli atsegin bat, ezeren faltarik ez, dena bertan. Gaston Bachelar, soziologoak, espazioen esanaietan murgiltzen gaitu la poetika del espazio, espazioaren poetika entxeguan. Kanpoko espazioez ari garenean, geure barruko estantziez ere ari garelako. Yolanda Arrietak etxearen irudia hautatu zuen bere gogoen bizigune 2024an argitaratu zuen saiakera poetikoan. Etxe bat norberarena aldarri ikatzen du Yolanda Arrietak. Gaurko egunetik ari den emakume idazle baten kontakizuna da etxe bat norberarena. Alberdania argitaletxearekin kaleratutako liburua. Etxe bat norberarena. Etxe bat amesteko. Ezin egonentzako. Sosegurako. Etxe bat etorkizuna.

0: ikasten saiatzen.
1: Lizardiren baratza, José Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.

Geure etxea utzirik nora joan, Kanada, Argelia, Turkia, zenbat aldiz panazko galtza beltz batzuekin, zenbat aldiz zigarro baten ke urdinarekin jostatuaz, pentsatzen nora ies egin, zenbat gezur pilatu beharrote Kanadako basoen usaina izateko, zenbat adiskideren adios serio ikusi beharrote dira Pariseko esnak barretan goizeko iruretan, hemen bezala ginebra botila batekin iraultzaz mintza ahal izateko, zenbat aldiz urano bezala giratzen, giratzen eta giratzen gure mendien ingurutik, zenbat urte barru borrokatu beharrote da anaia gazteak kartzelan eguzkitan oilarite berriaren zain dauden bitartean, Bilbaoko aireportuan Istanbuleko abioia irribarrez hartzeko, zenbat aldiz gure borroka konkretuaren begietatik etorkizuna ikusi nahiaz, paranoiaren itxasoko uinak gure bila datozen egun horietan. Bernardo Atxagaren

nire aitaren etxea defendituko dut. Otsoen kontra, zikatearen kontra, lukurrediaren kontra, justiziaren kontra, defenditu egingo dut nire aitaren etxea. Galduko ditut atzilendak, soloak, pinudiak, galduko ditut korrituak, errentak, interesak, baina nire aitaren etxea defendituko dut. Armak kenduko dizkidate eta eskuarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Eskuak ebakiko dizkidate eta besoarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Besorik gabe, zorbaldik gabe, bularrik gabe utziko naute eta arimarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Ni hilgo nahi, nire arima galduko da, nire azkazia galduko da, baina nire aitaren etxea iraungo du zutik.

0: Espainiar guztiek omen dute etxe bizitza duin eta egokia izateko eskubidea. Hala dio behintzat, konstituzioaren 47. artikuluak. Baina, biztan da, artikulu guztiek ez dutela indar eta garrantzi bera. Aipatu artikuluak gehitzen duenez, botere publikoek beharrezko baldintzak sustatuko dituzte eskubide hori gauzatzeko eta espekulazioa eragozteko. Giza eskubideen adierazpen unibertsaleko 25. Artikuluak ere jasotzen du etxe bizitzarako eskubidea. Hasi orain galdezka, jendearen artean, ea zertan den eskubide hori, ea zertan den espekulazioa, zenbat igo diren prezioz etxe bizitzak azken hamarkadetan. Manifestazioak egin dira, egoera arintzeko zenbait arau, baina merkatu librea arau sorta askoren gainetik dago. Hormigoizkoa da merkatu librea eta lastozkoak araudiak unibertsalak izan arren. Nekez eros edo aloka dezake pertsona bakar batek etxe bizitza bat, eta horrek ordainkide bat gutxienez bilatzera eramaten du, normalean bikotekide bat. Bataren soldatarekin etxe bizitza ordaintzen dute, eta bestearenarekin etxe bizitza horri gain jartzen zaion espekulazioaren zama. Ongi etorria zure etxearen errepublikara, zioen iragarki ezagun batek. Eta simbolo, bandera eta kondairen gainetik, etxe bizitzarik gabe inorezin da egonkortu lurralde batean. Ezin ditu sustraiak bota. Ezin bertakoa izan. Etxe bizitzaren arazoa, esan ohi dugu. Etxe bizitza bera arazo bat balitz bezala. Baina benetako arazoa da, zergatik bihurtu duten batzuek arazo. Eta zergatik bihurtu diren ondasun higiezinak are higi ezinago. Aritz Gorrotxategiren hitzak dira, hartu ditugu El Diario Vasco egunkarian 2024ko urrian argitaratutako higi ezinak higi ezin artikulutik.
1: Euskadi Irratian, Lizarkiren baratza.

Okerrena ez da giltzak, arauak, mugak, dendenak zorronak, dendenak estuak. Okerrena ez da bisita laburrak, hemendik ez ateratzea, zeure etxea, familia, maitalea, txakurrak, ahazten joatea, apurka, apurka. Okerrena ez da galera, eskaera, mesede guztien erantzuna, ez ezko zorrotza izatea. Okerrena ez da psikiatrak agindutako piluren araberakoa izatea gure aldartea, haiek erabakitzea gure emozioak, pentsamenduak, sentimenduak. Okerrena ez da leku honetara ohitzen ari garela egunetik egunera. Okerrena ez da leio, komun, ate, oro itxita mantentzea beti, ez da okerrena barroteak, esiak, kristalak egotea. Okerrena da kartzela honetaz gain. Kartzela honen barnean badagoela beste bat. Are txikiagoa, itxiagoa, itogarriagoa, mingarriagoa. Mintzona izen kartzela hori neure gaixotasuna da. Katez, burdinaz, giltzarrapoz betea. Batzuetan bisitarik onartzen ez duena. Besteetan afaririk, lorik, sosegurik ematen ez didana. Gehienetan gudara eroaten nauena. Guda hori non ni beti ateratzen naizen galtzaile. 23. poema. Alaine Agirreren lehenengo poema liburutik. Txoriak etortzen ez diren lekua. Itxita dauden ateak, giltzak, munak, korridorea, patioa. Ezin egona, ezin neu egona dira. Txoriak etortzen ez diren leku horretako, desleku horretako protagonista.

metro karratuko etxe baten aurrean aurkitzen gara. Sabai altuak, aritz egurrezko zoruak eta kaubazko ateak. Hemen ezkerretara egongela nagusia, lan prekarioaren ondoan, eta aurrerago beste egongela txikiago bat, inoiz lortuko ez dituzun ametxez betea. Sukaldea horparean, bidean ahaztu zenituen lagunen jangelarekin konektatua. Bikomun, amak saldu duen etxean bezala, biak baino ontzi eta nostalgiaz ornituak. Dena oso argitsua, ez zure etorkizuna bezala. Iriko teilatu guztiak ikusten diren hiru balkoi ditu, Itxaso, Peio eta Sebas. Gure protagonistak bezala, sukaldean amona etxe honen jabe, zaintzaile eta presoa, bizitzera sartzeko modukoa, aukera paregabea. Amairu, antzerkia konpainiak horrela deskribatzen du etxea antzezlan berria, etxe bizitzaren gaia gaur egun kezka gehien sortzen dituenetako bat da. Horren inguruan hausnartzen du Amairu konpainia bere azken antzezlanean. Etxea antzezlanak etxe bizitzaren egoera, zaintza kolektiboa, kaleratzeak edota galdutako lagunak ditu ardaz. Lan berri honetan Amairu konpainiak ez du kontuan etorkizuneko etxea bakarrik, baita betiko etxeare gurasoen etxea, ustez, betirako izango dugun gotorleku vintage hori. Amairu konpainiak otsailean aurkeztu zuen 2026-2027 urteetan zehar etxea antzezlanarekin egingo duten biraren hasiera.

0: Lizardiren baratza. Poesia eta musika. Euskadi Irratia.
1: Hiri bateko auzoa da, baina herri txiki bat dirudi, eta parkeko estanke grisa ozean horik handiena goizeko eguzkia islatzen denean. Langileen auzoan txikia dira etxeak. Lehenengo ordutik neka ezin zulatzen ditu timpanoak eraikuntzaren taladradorak. Giltza etxean astuz gero, balkoiti balkoira egin daiteke jauzi eta aurrak bakarrik dabiltza kaletik. Alboko farmazian ez dute primerik saltzen Durexekin konformatu behar. Irratian non nahi entzuten da, hiriaren biztanlegoa azten ari da, etengabe dio esatariak, eta azten ari da biztanlegoa, barruan eta kanpoan, kaleetan eta plazetan, primeren ordez Durex saltzen dutelako. Jehovako testiguak eta Mayfair putetxeak espaloi berean dute egoitza, 13. eta 15. zenbakian. Inor ez da hurbiltzen batean, bestean, etengabe ari da jendea sartzen, asmatu bietako zeinean. Eta maiatzaren lehena, urteko iganderik igandeena dena hilik dago, baina lo egin daitekeen egun bakarra da. Bombona banatzaile pakistanarra grisean kamuflatu nahi duen kolore oasi bat da. Eta kutxazainetan ez dago eskalerik, estazioan gelditzen dira, edo hiriguneko bankuetan, anonimo izaten jarraitzeko, txikiegi geratzen zaielako nire kalea eta nire auzoa. Nire auzoa, isiar, rozasen,

ganbara tza. Poesia eta musika. Euskadi Irratia.

Jose Luis Padronen irratzaioa. Euskadi Irratian.

Egun nobeletan ere literaturan ere agertzen zaigu etxe bizitzaren gaia. Azpimarra egiten digu Cecilio Rodrigok bizi izan bibir, etxe bizitza, vivienda, iritzia artikuluan garagunkarian. Eta idazten jarraitzen du Rodrigo. Dan ere Sarriugartearen azken lanean, beste zerbait izenekoan, baditu lerro batzuk nik zinbestez onakarri nahi ditudanak. Ez gara elkarrekin bizi, bikotea gara. Bera, lagun baten izebaren etxean bizi da lagunarekin eta ni berriz, etxe jabe ez ezagun batenean. Bizigarritasun baimenik gabeko lokal bat. Horrela esan da, dirudiena baino pitxin bat hobea errealitatean. Auzo berean gaude biok, kale paraleloetan eta horrek, albidetu du gure harremanaren balizko bidegurutze bat aixe gainditzea erabakirik hartu gabe. Tarteka batenean, tarteka bestearenean egoten gara ikusten. Laster, aldatuko da egoera hori pixka bat bat batean, ez tanda egingo dut. Ezin egonak berez, aspalditik datoz, baina premestrualitate bereziki bortiz batek braust ez ditutziko segundu bat gehiago hor irauten. Arregarria badirudi ere, gaingiroki behintzat ez tandak ez du zer ikusirik beraren eta bion harremanarekin. Baizik eta konturatzearekin ezen modako auzoko eskaratz honetan bizina izenetik daukadan ozeria eternala egiaz umertasunak ere eragindako sinusitis bat dela. Idealistan sartuko naiz estrainako aldiz. Lehenetxe ikusi alizateko higiezin agentziakoek pasabaimen bat egin didate. Jaurlaritzak finkatutako ordutegietatik kanpo egin baitugu itzordua. Bigarrera goizeko meketan ikusi dut, esaneko eta arauzale. Uraxe erosi dut, bera harrituta dago, miretxita akaso, oso lista naizela iruditzen zaio momentu horietako bat. Jendeari kontatu diot, goizetako eta batez ere iluntzetako paseoen garaia da. Argiago edo sotilago adierazten didate, baina jendea flipatzen ari da oroar. Hipotekadunek eta jozkien galderak eginda ontzat jodute inbertsioa, naiz eta beren kautarako pentsatu auzoa urrun xamar dagoela aukeran. Ez dela beren auzoa aukeran, eta berek berez ez liratekela inoiz joango ara. Hipoteka ahalmen handiagoko jendea da batez ere. Beste zenbait, okupak, etxerik erosteko modurik inoiz izango ez dute etxe bizitza kooperatiba kolektiboak eraikitzeko aleginean dabiltzanak, hipotekak kaltetutakoen asambledetakoak, turistifikazioaren kontra egoteaz aparte turistifikazioaren kontra egiten dutenak, zer esan ez dakitela geratzen dira. Eta eskuzabaltasunez entzuten didate. Inork aur bat izango duela aipatzen didanean neronek erakutsi nahi izaten dudan keinu atsegin asmokoa aurpegian.

0: Darari Sarriugarte, beste zerbait, liburuko 26 eta 27. Orrialdeetatik ekarria.
1: Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.

0: Dekoratua, Karmele Jaioren poema. Benetan gara zoriontsu etxe honetan, ez da? Altzari hauekin beste bat ematen du. Ez du lehenengoz erakutsi zigutenaren bat ere antzik. Hemen bizi zen atxoak berarekin eraman zituen kuadro zaharraiek. Eskaizko sofa ura, katu usaina, eta sartu ginenerako zorionez kobazulo baten antz gutxiago zuen. Benetan gara zoriontsu, ez da? Inoiz elkarrekin biziko ginela amestu nuen batean. Eskua lehenbiziko aldiz emantzen idan egunean izan zen, kaletik gindoa zen eta manifestazio bat pasa zitzaigun albotik. Gogoratuko duzu, greba orokor horietako bat zen, milaka papertxo bota zituzten airera eta haietako bat oinetakoaren zolan itxatxita heldu nintzen etxera. Benetan gara zoriontsu etxe honetan. Bazkal orduan, sekulako argia sartzen da leiotik eta iragarkietan agertzen diren etxe bizitza horietako bat ematen du. Egia san, altzari berria hoekin eta atxoarekin batera hemendik atera zituzten gortina lodiaiek kenduta, jada, ez dauka bankuak saldu zigun pisuaren batere antzik. Ez da?
1: Udazkenaren ertz batek maitia eman dizkite gunonak gure leiotik.

0: Euskadi Irratia.
1: Engelsen etxe bizitzaren auzia liburua euskaratu du Ane Garziak. Katakrak argitaletxearen aginduz. Engelsek duela 150 urte idatzi zuen liburua, baina garai hartako arazo ez gain gaur egungo arazoak ere identifika daitezke bertan. Hala nabarmendu du Ane Garzia itzultzaileak eta hala azpimarratu du Edoi Etxarte editoreak kulturari euskaraz sarean leio bat zabaltzen dion kultur sare plataforma digitalak jasotako aurkezpenean.
2: Dira 1873an idazitako artikulu batzuk, hitz egiten du, nola hainbat modutan saiatu diren etxebizitzaren auziari aurre egiten, eta nola Engelsen ustez, saiakera horiek ez duten balio, ez batzaio heltzen arazo nagusiari dela kapitalismo, ez? Eta azkenean egia da liburu honek adierazten dula, etxebizitzaren auzia dela arazo bat aspalditik datorrena, edo ez, soka luzekoa, eta agian agertzen dira kontzeptu batzuk gaur egun, gentrifikazioa adibidez, agertzen da, ez izen horrekin, ze ez dakit noiz asmatu zen, edo noiz identifikatu zen gentrifikazioa fenomeno gisa, baina bai agertzen direla fenomeno batzuk, beste modu batean edo, baina gaur egun ere bizi ditugunak eta zentzortan, identifikatu daitezke, orduko arazoak eta gaur egungoak, ez?
3: Engelsek jartzen dituen adibide historiko hoiek Euskal Herrira eta zehazki Nafarroa garaira ere ekara daitezkela. Eta da, 19. mendean, Europa erdi iparraldean gertatzen zen bezala, Euskal Herrian ere hasten da exodo bat hirietara, ez beste landaremoan bizitza aurrera ateratzea gero eta zailagoa delako, jendea hirietara doa, motibo asko daude horrengatik, eta hirietan segituan hasten dira arazo eta oso dinamika antzekoak. Pues kasu batzuetan jendea bizita inolako duintasunik ez duten etxeetan, etxeak izatea oso zaila da, higienearekin ere badira kontuak, badago baita ere disiplinatze bat, burgesiaren disiplinatzearekin zerikusia duena eguneroko bizitzari lotuta, ez? Era Amaiak egiten duena da Engels bere garaian kokatzeaz aparte, kokatu etxe bizitzaren auzia gaur eguneraino. Ze badugu tendentzia pentsatzekoa, guri gaza batzuk gertatzen daizkigunean, gaur egungo arazo bat dela, ez? Oso ohikoa Euskal Herrian, belaunaldi batetik beherako jendea pentsatzea, Euskal Herrian etxebizitzarekin arazo badagoela 2008an gertatu zen krisi bat ilotuta. Liburu honek bastante nabarmen uzten duena da, bai Engelsen testuan, baina baita ere Amaia Prietorenean, nola etxebizitzaren auzia den, kapitalismoan dagoen auzi zentral bat, beti.
0: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.
1: Berdin dio, zaukagu estufarik, baina musikak berotuko du gure etxea. Eguerditan, eguzkitan atera behar da loroa. Eskalei ikasleak garela esan, liburu saltzaileei ez dakigula irakurtzen. Eta Jehovako testigoei ez dugula jainkori behar. Gau garela elkarren jainko. Whiskia, sobreko zopak eta Silvioren abestiekin nahikoa dugu. Deskongela ezazu iraganazteko ogia. Mesedez. Paco Aristiren berdin dio poemarekin entzule zaituztegun guztioi agur esaten dizuegu. Baduzue etxe bat hemen eta kantu bat gauero atea zabalik dago.
4: Bada etxe bat ondartzaren bukaeran gauero itxaropena horbiltzen dena.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon, entzule, Espainiako estatuan etxegabetzen aurkako protesten txinparta piztu zuen 87 urteko emakumea, Mari Carmen Abascal, arratsaldean hilda, duela 15 egun etxegabetu zuten, eta ordutik Gregorio Marañón erietxean egonda. Eriotzaren albistea Maizterren sindikatuak emandu, Alicia del Río bozeramalea.
2: La especulación nos cuesta la vida y hoy el rentismo ha terminado de matar a nuestra compañera Mari Carmen.
1: Madrilgo Sol plazan etxe bizitza duinaren aldeko mobilizazioen erdigunean konmozioa eragindu albisteak eta kanpaldian direnek kongresura jo dute manifestazioan. Eriotza izan, hilketa izan da oihukatu dute manifestariek besteak beste eta behin kongresuaren aurrera iritsita, minutuko isilunea egin dute. Atzetik etorri dira Dolumin mezuak sare sozialetan, lehenengotarikoa Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidentea izan da. Mari Carmenen galera norberaren abezala sentitzen dutenei besarkada batelara zidie. Alberto Núñez Feijo, Alderdi Popularreko presidenteak, adierazi du errespetuak soilik duela kabida une honetan, eta atzetik etorri dira erreskadan Santiago Abascal boxeko buruaren mezua, Yolanda Díaz presidente ordearena, Irene Montero Podemoseko eurodiputatuarena edota Oskar Matute EH Bilduko diputatuarena besteak beste. Bain justu azaroaren 11ko greba orokor deialdia ofizial egin den egunean iritsi da Mari Carmenen heriotzaren berria. Hego Euskal Herriko gehiengo sindikalak ere greba orokorra deitu du egun bererako etxe bizitza duinaren alde. Ela, Lab, ESK eta Esteilasek babestu dute deialdia. Garbine Aramburu, Labeko idazkari nagusia, eta Aitor Murgia, Elako gizarte politikatako arduraduna.
3: Greba orokorra, etxe bizitza eskubidearen alde eta soldata duinen alde. Euskal Herritik, Euskal Herrira deituko dugun greba bat izango da.
4: Hemengo instituzioetan presioa sartzeko, bai EAN eta bai Nafarroan, hemengo gobernuek eskumenak dituztelako etxe bizitzaren arloan.
1: Eta gaur sartuko da indarrean bestalde lehen etxe bizitzaren dekretua eta bertan jasota geratuko da zaurgarrien etxegabetzeak 2030 arte debekatzea, 2028 bukaerara arte indarrean diren alokairuak automatikoki bi urtez luzatzea edota inbertsio funtsei 2030 bitarte etxeak erostea galaraztea, beti ere prezioa tasazioaren 160%-aren azpikoa bada. Eta gaiz aldatuta Ipar Euskal Herrian eta Frantzian protesta eta mobilizazio gehiago dituzte deituta gaurko ikasleen elkarteek eta hezkuntza arloko eragileek. Frantziako gobernuak bien bitartean eten egin du zorabioa eragiten duten granaden erabilera lizeoetako ikasleen protesten arira. Poliziak protesta horietan egindako granaden erabileraren ondorioz 15 urteko ikasle batek eskua galdu izanak eragin duen polemikaren ostean dator erabakia. Frantziako Barne Ministerioak eguneratutako datuen arabera protestak bigarren astean daude eta gaur gaurkoz 6.600 atxilotu izan dira. Zaurituak berriz 700 gora polizia, 200 gora ikasle eta 89 irakasle. Sebastien Lecornu Frantziako lehen ministroak autokritika egin du iluntzean egindako agerraldian, gazteen protestak ez direla ezerezetik sortu onartu du eta gazteen konfiantza haiek erantzunaz berreskuratuko dutela adierazi du.
5: Les premières décisions du gouvernement seront présentées à la fin du mois d'octobre.
1: Urriaren amaierarako ikasleen eskeretako batzuei erantzuteko proposamenak aurkeztuko dituela itzep mandulekornuk eta hezkuntzarako aurrekontuek 2.200 milioi euroko igoera izango dutela aurreikusitako kopuruaren gainean. Gurean eguraldiari dagokionez urriaren 8a osteguna bustitik eta freskotik dator, zerua lainotuta egongo da eta euria egingo du batez ere ipar partean, baina zaparradak ahulagoak izango dira eta trumoiak jotzeko probabilitatea desagertu egingo da. Barnealdean temperatura nekez iritsiko da 15 gradutara eta kostaldean beroenak 17-18 gradu artekoak izango dira. Beraz, gaur euria egingo du batez ere ipar partean eta giro freskoa eta hotza izango dugu. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, hurrengo albiste emankizuna 5etan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

Gabonetongi etorri Izidorrean zaudete. Prest, beste behin ere bideztu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan ekingo diogu bideari agenda kontuekin, bihar Euskal Herrian izango ditugun kontzertu batzuk aipatuko dizkizuegu. Eta eska giroz hasiko gara, The Slackers dira ditzen ari garenak, New Yorkeko banda da, eta bihar zuzenean izango dira Bilboko kafean zokian.

ukitu experimental horrekin kantuaren bukaera aldera. The Slackers, New Yorkeko ska eszenako veteranoak dira dizten ari garenak, eta bihar zuzenean gozatu izango dituzuenak Bilboko Kafe Antzokian. Eta protagonismo zati bat aizezko instrumentuek daramaten beste kantu batekin jarraituko dugu, Morfin dira kasu honetan. Esan genizuen disko galdu bat berreskuratuko dela, abenduan plazaratuko dutela album galdu hori, eta tartean dagoela kantua Kokun.

Larrogeita marrako hamarkadako rock alternatiboaren talde berezienetako bat, Morfin, eta esan bezala, 1986an grabatutako disko bat, tiraderan gordeta utzi zutena, plazaratzeko asmoa dute abendu honetan, Cocoon izeneko hau da lehen aurrerapena.

Eta Bilborako beste proposamen bat bihar zuzenean gozatzeko. Kafe antzokian hau ere, baina kutsa biltza aretoan izango da Amorante disko berri bat besapean duela eta zuzenean aurkeztuz horrelako kantuekin Amaren eskuak.

Eta gitarra akustiko bila joko dugu, horretarako bikaina izan daiteke Beck Kaliforniarraren album berria. Hau da Runaway abestia.

Herria, bere diskografian Sea Chains eta Morning Face bezalako diskoen alboan jarri beharrekoa, giro akustikoagoetara jotzen duelako, eta Runaway kantu hau.

Eta hauek Echo and the Bunnymen dira 2014 zeramaten album berririk plazaratu gabe eta aurten itzuli dira Apples for Isaac izeneko albumarekin. Kantu honek irekitzen du Take Me by the Hand.

Apples for Isaac Echo and the Bunnymen taldearen disko berria beraz, eta irekitzen duen kantua singleetako bat izan zena Take Me by the Hand.

zidorrean jarraitzen dugu eta nabariko zenuten bezala gaurko ibilbidearen bigarren zatiari moldaketa batekin ekin diogu. Bob Thielek eta George David Weissek idatzi zuten kantu hau, What a Wonderful World, eta kantu hori famara edo guztion belarrietara eraman zuena Louis Armstrong izan zen. Eta oraingo honetan Langhorne Slimek egin dion bertsioan ari gara entzuten.

Dirudienez Dual Tone zigiluak bilduma berezi bat prestatua du, bere 25 urteak ospatzeko, eta tartean izango da kantu hau, Langhorne Slim, What a Wonderful World, eginez.

Urte batzuk dara matza The War on Drugsek musika berririk plazaratu gabe, beraz lehorte hori honekin osatu du, Who's That izeneko single honekin, eta momentuz ez dugu lortu jakitea album oso baten lehenengo aurrekaria izango te den hau. Who's That, The War on Drugs.

Eta gordinago jarriko gara, garatxurrokaren eta pankaren eta rokanrolaren arteko ere murietara goaz. Lozario dute izena eta zuzenean gozatu izango ditugu Euskal Herrian, bihar Donostiako Dabadaban.

nothing left to do, and it's plain to see. Took a woman like you.

eta nobedade izatetik urrun dago. Hori bai begira, koinciditzen du datan edo urtean behintzat ibilbidearen hasieran entzun dugun Morfinen disko galdu horrekin. Hau da zuet eta beraiek bai, beraiek argitaratu zuten 1986an grabatutako ura. Eta kontua da urte urrena ospatuko dutela disko horrena edizio berezi batekin aurten eta guk ekarrena izan dizuegula bertako kantu ederretako bat. Coming Up zuen izena albumak, Sweden diskoark eta hau da Trash.

0: Eta bukatzeko aukeratu dugun disko hau duela aste batzuk argitaratua da Proto Martyr taldearen berriena Hotel Usona. Detroiteko taldeak disko honetan post-punketik arago jotzen du eta bestelako osagaiak gehitzen dizkio bere musikari. Sounds We Cannot Hear da kantu honen izena. Honetxekin utiko zaituztegu, baina badakizue bihar ere hementxe topatuko gaituzuela, elorkituko gaituzuela, gaueko amarrak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Orduan arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon, entzule, Espainiako estatuan etxegabetzen aurkako protesten txinparta piztu zuen 87 urteko emakumea Mari Carmen Abascal gaur arratsaldean hilda. Duela 15 egun etxegabetu zuten eta ordutik Gregorio Marañón erietxean egonda. Eriotzaren albistea Maizterren sindikatuak eman du. Alicia del Río da bozeramalea.
2: La especulación nos cuesta la vida y hoy el rentismo ha terminado de matar a nuestra compañera Mari Carmen.
1: Madrilgo Sol plazan etxe bizitza duinaren aldeko mobilizazioen erdikunean atxekabea eragindu albisteak eta kanpaldian direnak kongresura jo dute manifestazioan. Ez da eriotza izan, hilketa izan da, oihukatu dute manifestariek besteak beste eta behin kongresu aurrera iritsita minutuko isilunea egin dute. Atzetik etorri dira gauean zehar Dolumin mezuak, lehenengotarikoa Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearena. Mari Carmenen galera norberaren abezala bizi dutenei besarkada bat helarazi die. Alberto Núñez Feijo, Alderdi Popularreko presidenteak adierazi du errespetuak soilik duela kabida une honetan eta atzetik etorri dira Erreskadan, Santiago Abascal Boxeko buruaren mezua, Yolanda Díaz presidente ordearena, Irene Montero Podemoseko eurodiputatuarena, edota Oskar Matute EH Bilduko diputatuarena besteak beste. Bain justu gaur sartuko da indarrean bestalde lehen etxe bizitza dekretua eta bertan jasota geratzen da, zaurgarrien etxegabetzeak 2030 arte debekatzea, 2028 bukaerar arte indarrean diren alokairuak automatikoki bi urtez luzatzea, eta inbertsio funtsei 2030 bitarte etxeak erostea galaraztea, beti ere prezioa tasazioaren 160%-aren azpikoa bada. Eta bestelakoetan Hego Euskal Herriko eta Estatuko medikuek atzeratu egin dute urriaren 28tik aurrera iragarrita zuten greba mugagabea. Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak hauteskundeak aurreratu izanaren ondoren hartu dute erabakia. Gorteak deseginda kongresuak ezingo diolako oniritzirik eman osasun profesionalen estatutu markoari. Baina medikuentzat estatutu marko propio izan arte ez dutela etxiko diote greba batzordetik. Mari Jose Lasa Euskadiko medikuen sindikatuko Gipuzkoako arduraduna.
3: Hauteskunde deialdiak erabat aldatzen du egoera. Izan ere, gobernu berria osatu arte ez dago mediku eta fakultatiboentzako arau esparru propioa negoziatzeko gaitasuna duen solaskiderik. Gogorazi nahi diogu gatazka ez dela amaitu. Mobilizazioa eragin zuten aldarrikapenak bere horretan dirau.
1: Eta bestelakoetan urriak 8 dituen ostegun honetan Gernika Palestina herri ekimenak elkarretaratzeak deitu ditu arratsaldeko 7etarako Euskal Herriko udaletxean atarietan. Gernikaren herritik genozidiorik ez, gerrarik ez lemapean. Gazarako suetena sinatu eta urtebetera egoerak egunetik egunera okerrera egiten jarraitzen duela salatu nahi du Gernika Palestina ekimenak eta Palestinaren aurkako erasoak testu inguru zabalagoan ulertu behar direla. Entzun Ibon Beñika bozeramalea.
4: Ordena mundial berria eraikitzen ari dela begizatzen gaude. Gaur egungo nazioarteko araudia ez da betetzen eta ez da betearazten. Imperialismoa, kolonialismoa eta giza eskubideen urraketa sistematikoetan oinarrituriko forma ezberdinak iraunkortu, normalizatu eta jendartearen partetik asumitzera bultzatzen dituzten erabakiak gailentzen dira. Gu guztion bizitzak norabidetu eta herrien etorkizunak markatzen dituztenak.
1: Eguraldiari dagokionez urriaren 8a osteguna bustitik eta freskotik dator, zerua lainotuta egongo da eta euria egingo du batez ere ipar partean, baina zaparradak ahulagoak izango dira eta trumoiak jotzeko probabilitatea desagertu egingo da. Barnealdean temperatura nekez iritsiko da 15 bat gradutara eta kostaldean beroenak 17-18 gradu artekoak izango dira. Beraz, gaur euria egingo du batez ere ipar partean eta giro freskoa edo hotza izango dugu. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste mankizuna 6etan izango duzu hemen Euskadi Irratian, albiste faktoriaren aurrerapena Arantxa Agirreren eskutik, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Egunon.
1: Argi ibili. Aloña Beraza.
0: Egunon guztioi, ongi altzaoete, ongi lo eginda, zer moduz, urriak 8 ditu gaur, eta osteguna da.

Musikak ez du besterik gabe entzun behar izateko balio, gelditzeko ere balio du, arreta jartzeko, zerbait sentitzeko, eta baita hausnartzeko gaur, musikarekin hasiko dugu eguna, hasi dugu, baina gaur ez dugu, Judith Monteroren bisita izango, astelenean izan genuelako, alere gaur albiste batetik abiatu dugu, gaurko eguna, Rosalia, ari garantzuten, izan ere Rosaliak 2026ko musika garaikideen sari nazionala, jaso berri du kultura ministerioak ematen duen saria da, eta 30.000 euroko diru saria da, errekonozimendu azkain. Epaimaiak bere azken diskoaren lux lanaren garrantzi artistikoa nabarmendutu, proposamen musikala, ambiziotsua, berritzailea, eta eraldatzailea dela, esan du eta Rosaliak, sormenaren muga guztiak zabaltzen dituela.

0: nor da Rosalia? Rosalia Villatobella da, abeslariaren izen osoa, 34 urteko kataluniarrak, Luxen aurretik beste hiru lan ere kaleratu zituen. Los Angeles 2017, El Mal Querer 2018 eta Motomami 2022. Berez, flamenko tradizionala eta genero urbano eta garaikideak nahasteagatik eginda ezagun, popa, reggaetoia, trapa eta musika elektronikoa uztartuta. Baina azken lan honetan oso bestelako proposamena egin zigun duela urte bete. Epaimaiaren arabera, Luxek nazioarteko ibilbide baten sendotasuna erakusten du, ikerketa arriskua eta etengabeko bilakaera oinarri duen ibilbidea. Bereziki, nabarmendu dute, Rosaliak abanguardia eta ondarea uztartzeko duen gaitasuna. Baita, beste artista batzuen talentuak eta ekarpenak elkarlanean txertatzeko duen modua.
1: Tan encantador, estrella de la sin razón.
0: Gaur ba, Lux Discos eta Rosaliaren proposamen desberdinez gozatzuko aukera izango dugu, besteak beste sari honek ere zerpentsatu eman digulako. Izan ere, kontzertuetan gertatzen ari den fenomeno bati buruz gaur ere irakurri dugu gogoeta bat prentsan. Enrique Burburi abeslari espainiarrak elkarrezketa batean esandakotik. Bere hitzetan, zuzeneko musikak mugikorren aurkako borroka galdu duelako. Esan du, inori etzaiola bururatzen zineman bere eszena gustukoena grabatzea. Baina kontzertutan baietz egiten dugula eta nekez topatuko ditugula sakelakoak eskuan ez dituzten entzuleak. Beste esaldi hau ere bota du, denbora edozein gauzarekin betetzeko obsesioa dugula. Eta horri helduko diogu gaur, nola betetzen dugun gure denbora, zerekin betetzen dugun gure eguna? Denbora edozerekin betetzeko presta del gaude, betetzeagatik bada ere guk behintzat ez dugu gaur saioa edozerekin beteko, besterik abete betetzeagatik. Gaurko edukiak ere emango digu hausnartzeko bidea. Bizigaren privilegio egoeratik aratago, begiratzeko aukera emango digu eta askotan normaltzat hartzen ditugun zenbait gauza zalantzan jartzeko. Izan ere gaur, elikatzeko eskubidea hitz egingo digu Ane Goikoetxea dietista integratiboak. Zer esan nahi duen benetan elikatzeko eskubidea izateak? Nahiko alda, edo zein jaki eskuragarri izatea? Ala elikadura osasuntsu egoki eta jasangarria izateko aukera izateare bada, batez ere, denok aldetugu, aukera eta eskubide berak. Gaurko elkarrezketa galdera hoiek mai gainean jartzeko eta pixka batean pentsatzeko bide emango digu. Eta ni lotuta ere, egingo diegu denbora betetzeri buruzko galdera, gure guraldi errandakidei Felixi eta Beleni beren afizien gainean galdetuko diegu. Hasi gara, entzulen galerak ere jasotzen eta elbeteko posadan eiza garaiko menua noiz hasten den galdetu diguzue. Ba ere, segidan galdetuko diogu Beleni. Osteguna da, Jose Barcelos gaur teknikan eta realizazioan ongi etorri.
2: Goizean goizetik argi ibili.

0: Eta gaur hausnartzeko egun honetan eguzkia goizeko 8 eta 18 minutuan aterako da eta sartuko da arratsaldean 8 laurden gutxian. Itxasbera goizeko 10 laurden gutxirako espero da. Arratsaldean itxasgora 4 eta 11 minutuan eta itxasbera gaueko 10 eta 18rako iragarri du Euskalmetek. Eta eguraldi iragarpenere jaso dugu Euskalmetetik gaur Miriam Ruizen ahotsean.
1: Bagiro bustia eta freskoa izango dugu. Ipar ukituko aizearekin temperatura nekez iritsiko da 15 bat gradura barnealdean eta kostaldean 17 edo 18 graduren bueltan errendituko da. Euri kontuekin jarraituko dugu batez ere ipar partean, bertan euria sarri egingo du, baina hori bai, trumoiak jotzeko probabilitatea desagertuko da eta zaparradak ahulagoak izango dira.
0: Eta gaur zehazkako egutegiari begira jarri eta ikusi dugu gaur mararen eguna dela. Gaur albiste beltzak ere baditugu prentxaren errepasoan goizeko 5 eta 10 minutu dira ekingo diogu gaurko errepaso zabalari. Herriari begiratuta, elak eta labek ere azararen 11rako grebara deituko dute etxebizitza eskubidearen alde. UGTek eta Komisiones Obrerasek Espainiako deialdia jakinarazi ondotik hartu dute erabakia sindikatu abertzaren nagusiek, ESKak eta Steilasek. Euskal Herritik eta Euskal Herrirako greba adosteko prest agertu dira ELA eta LAB, Espainiako gortetarako bozen kanpaina hasteko bezperan izango da lanuztea. Irudiz lagunduta, atzo, Agirreren zina gogoan izan zutela Dakar berriak, lehen Eusko Jaurlaritzari omenaldia egin diote Gernika Lumon, sortu zela 80 urte bete diren egunean eta orduan bezala, aritzaren azpian bildu dira. Irudian datoz, ezkerretik eskuinera, Iñigo Urkullu, Patxi López, Juan José Ibarretxe eta Imanol Pradales lehendakariak. Bestelakoetan, Peio Dufok Euskal Herria Baiko diputatuari elkarrezketa egin dio egunkariak dio, beren lana dela diputatu gisa atera bideak atzematea gure hizkuntzak babesteko. Hiribilgunea ere aurkeztu dute Bilbon Euskalgintzaren topagune izan dadin Euskara eragile nazionalak Bizkaiko hiriburura txerta daitezen eta bertakoek leku fisiko bat izan dezaten sortu du zenbat gara elkarteak. Hegoaldeko medikuek ez dute greba aurren 28an hasiko, atzeratzea erabaki dutelako. Espainiako gortetarako hauteskundetara azaroaren 29rako deitu dutelako, erabaki dute greba atzeratzea. Gobernu berriak zer egingo duen itxarongo dute. Kulturan lehen novela argitaratu du Garazi Arrulak, dakigun hori du izena. Gero, gure kulturaren errepasoan xetasun gehiago ere emango dizkizuegu tartean Arrularen hitzak ere bildu ditugulako. Eta bestetik Juancho Zeberio eta Mai Oienart musikarien hitzak jaso ditu egunkariak, euskal kantuaren arnasak eta gure ibilbide luzeko harremanak batzen dituztela elkar diotea.

El Correok Imanol Pradales lehendakariaren hitzak jaso ditu. Lerroburu nagusian Pradalesek Agirreren brujula morea aldarrikatu duela. Gernikan egindako ekitaldi solemnea baliatu zuen lehendakariak aukera terrorismoa bultzatu zutenek oraindik zor bat dudela gogorarazteko. Bestalde, etxebizitzaren inguruko datu kezkagarriak ere badakartza egunkariak. Bizkaian, alokairuaren merkatua 130 jaitsi da, prezioek gora egiten jarraitzen duten bitartean. Eragina 2023an hasi zen, legealdi berriarekin batera eta sektoreak ohartarazi du jaitsiera are handiagoa izan daitekeela dekretu berriek sortzen duten ziurgabetasunaren ondorioz. Estebanek bestetik EAJ-taren aldeko botoa gora behera onartu du etxebizitza dekretua diputazio iraunkorrean onartzea ez dela polita, ez da desiragarria ere. Eta etxebizitzarekin lotuta berri tristea gaur egunkari gehienetan datorrena, Mari Carmen hildela, etxegabetzen aurkako borrokaren ikur bihurtu zen emakumea. 87 urte zituen eta ospitalean zegoen duela 14 egun etxetik kaleratu zutenetik. Etxearen jabeekin akordioa lortu zuen Madrilgo etxera itzultzeko, baina ez da itzultzera iritsi. Kulturaren alorrean berriz aurreratu dizueguna Rosaliak musikara garaikideren sarien nazionala jaso duela epaimaiak Lux lanaren garrantzi artistikoa aitortuta. Eta kiroletan John Ranek Saudi Arabiako Leaf Golf zirkuitua utzi duela ere badakar El Correok golfari bizkaitarraren abokatuak esan du baldintza berriak onartezinak direla. Diario Baskok ere Mari Carmenen heriotzari eman dio gaur garrantzia etxebizitzaren aldeko borrokaren ikurra hildela dio. Eta haren kasuak hauteskundeak aurreratzea ere eragin duela gogorarazi du. Alokairu kontratua sinatu baina pixka bat lehenago hilda, kontratu horrek bere etxera itzultzeko aukera emango zion. Pedro Sánchezek esan du galera berea balitz bezala sentitzen duela, eta Alberto Núñez Feijok berriz Mari Carmenen irudia interes politikoarekin erabiltzea baztertu du. Hauteskundetara begira azaren 11arako finkatuta dagoen greba ere aipatzen da, sindikatuen babesa izango du eta kanpainaren hasiera markatuko du. EAJ-ak gainera Maribel Bakero eta Eneko Goia proposatu ditu diputatuen kongresurako hautagai gisa. Bestalde, Donostian taksilariek hiria ordu batzuez kolapsatu dute VTC ibilgailuak ikuskatu eta zigortzeko eskatu dute. Teknologiaren aldetik zibererasoak errekorretara iritsi direla ohartarazten du egunkariak eta euskal enpresen jarduerari arriskua eragiten diotela. 10 etetatik 6 isteko arriskua dute, eraso baten ondoren gero eta metodo sofistikatuagoak erabiltzen ari direlako. Eta azkenik kontsumari begira euskaldunek duela 12 urte baino gehiago gastatzen dute sektore eta osasungintza pribatuan.

Garak ere gaur hauteskunde kontuak dakartza EAJak urtaran eta goia berreskuratu dituela dio azararen 29ko hauteskundetarako proposamen espres batean. Alderdi jeltzalearen zuzendaritzak aurpegi ezagunetara jo du eta premiazko prozedura horrek ilaren 17an izango du amaiera batzar nazionalean. Euskal Herriak Bilduk berriz, ilaren 16an ekingo dio bere zerrenden berrespenari. Gero horretan ba, etxebizitzaren krisiak ere protagonismo handia izaten jarraitzen du. Ela, la, bestelez eta esaka sindikatuek bat egin dute azararen 11ko grebarekin. Komisiones UGT eta etxebizitza sindikatuen konfederazioak deitu nahi duten greba orokorra izango da. Hain zuzen ere, hauteskunde kanpaina ofizialki hasi, baino bi egon lehenago. Euskal Herrian lau sindikatuek ere lantokiak ustu eta kaleak betetzeko deia egingo dutela iragarri dute. Horretarako hainbat eragilerekin harremanetan daudela. Egunkariak ere jaso du Mari Carmenen heriotzaren berri, etxegabetzeak elkartasun olatu handia eragin zuen emakumearena. Osasun arloan berriz medikuek greba atzeratu egingo dutela, batzordeek solaskiderik gabe utziko dituztelako. Bestalde, Gernikara begira Agirreren gobernuaren ondareari gorazarre egin diote. Eta nazioartean, beldurra ohitura bihurtu dela Palestinan urriaren 7tik 3 urte igaro direnean, Israelek herri palestinarraren aurkako genozidioarekin jarraitu duela salatzen du egunkariak, 74.000 pertsona baina gehiago, hil dira Gazan eta bizirik atera direnak, urik gabe, osasun zerbitzurik gabe, eta aztutik dagoen eskolarik gabe, bizi direla, azaldu du gaur Garak. Noticias de Gipuzkoa, Gipuzkoako migrazio saldoari erreparatu dio lurraldeak 27 urte daramatza jarraian migrazio saldo positiboarekin. 89tik 1989tik ona, 90.441 pertsona gehiago iritsi dira Gipuzkoara, handik alde egin dutenak baino, eta gehienak atzerritik etorritakoak dira. Mari Carmen Abascalen heriotzaren berri ere badakar, etxera itzuli gabe hildela, irailaren 23an etxe gabetu zutenetik ospitalean egon ondoren. Hauteskunde giro betean Feijok ere, hauteskunde iruzurraren teoriari heldu dio. PPko liderrak esan du, posta banakariak, hau da korreoseko langileak, konfiantza ematen diotela. Baina ez, korreoseko zuzendariek. EAJaren hautagai zerrendak ere argitzen ari dira Gipuzkoan, Eneko Goia eta Xabier Txurruk ageri dira kongresurako EAJaren zerrendan oraindik. Erabat ordenatu dagoen arren hautagaitza hoiek jakin dira, Maribel Bakero eta Agirretxe ere izango dira tartean. Eta azkenik, Zumaiako gertakari bati buruzko ikerketa ere badakar azalean. Adingabe baten aurkako sexu eraso bat ikertzen ari dira, hiru gizon gaztek parte hartu omen zuten erasoan, eta bihar salaketa egiteko manifestazioa egingo dute. Noticias de Álava ere, Eusko Jaurlaritzaren 80. urteurrena nabarmentzen du eta horrekin batera EAJak Arabako hauteskundetarako apustua zein den azaldu du. Urtaran eta Zarate. Gasteizko alkate ohia kongresurako zerrenda jeltzaleak idatuko du eta egungo ekonomiaren garapeneko foru diputatuak senaturako hautagaitza izango du. Gasteizen gainera utzik dauden lokaletan etxebizitzak alokairura ateratzeko neurriak hartzea beharrezkoa diola dio. Egunkariak ordenantza onartu alizateko gobernu taldeak oposizioko talde baten babesa behar du ekimena aurrera ateratzeko.

0: Diario Notiziasen arabera, Geroabaik bere bazkidei proposatu die azararen 29ko hauteskundei begira elkarlanerako formulak aztertzea. Nafarroan aurretik ere landutako koalizioak proposatzen ditu, eta Geroabaiden eta Kontigo zurekinen 2023ko botoen batuketak eserleku bat lortzeko aukera emango lukela, azaltzen du. Beste albiste batean, semeari ikasturtea gainditu eta urrengo mailara pasatzen uzten ez diotela salatu duen familia baten kasua jaso du egunkariak. Justiziak erabaki beharko du orain, hiru ikasgai gainditu gabe, batxilergoko bigarren mailara pasatzeko aukera izan behartzuen ala ez ikasle honek. Eta azkenik Maristaseko babes ofizialeko etxebizitzen inguruko gatazka ere badakar, egunkari honek Diario Noticiasek ez gaitzazu erortzen utzi, dio titularrean. Maristaseko VPO etxebizitzen kooperatibistek konponbidea eskatu dute gobernuaren eta udaletxeren aurrean. Eta azkenik Diario Navarrak Nafarroko ekonomiari erreparatzen dio prezioak kontrolik gabeari direla igotzen eta Nafarrek gero eta erosteko almen handiagoa galtzen ari direla. Hitzarmen kolektiboen negoziazioak ere energiaren kostuaren igoerak baldintzatzen dituela. Eta bestelakoetan, hauteskundei begira ere badira Nafarroan, hemen ere Geroabaik koalizio bat proposatu du, irakurri dugu horixe, PSNrekin, Kontigorekin eta Euskal Herria Bildurekin, azararen 29ko hauteskundei begira.
1: Argi ibili.

0: Legioaren jakitun izan da, hortaz hausnartu nahi dugu gaurkoan ere bai, beraz, ekingo diogu gaurko elkarrezketa nagusiari.
1: Argi ibili, Aloña Beraza.

0: Ane goikotxe, egunon.
1: Egunon denoi.
0: Ane, gaurko gaia ez da dieta, ez da elikagai jakin baten inguruko komendioa ere. Gaur, gure eskubide zitzekin behar dugu.
1: Bai, gaurko saioa purtsua diferente txua izango da. Eta gaurkoan ingo, ingurra, egunean sarritan, etxendogun zerbaitxetaz, sarritxuko gara, baina eskubide moduan oso gutxitan ikusten duguna, eta hori da, jatia.
0: Ze jateko behar eta elikatzeko eskubideen artean, ze alde dago?
1: Ba, berez, da legedixak ze esaten dauen, eta zelan jasotzen den. Eta horren inguruan, aritxuko gara gaur apurtxo baten. Izango da, hori zikusten duzu moduan, aurreko saio danen apur bat diferentia. Eta paradoxa batekin, hasiko naz. Ze gizadi osua elikatzeko adina janari ekoizten da gaur egun munduan, eta alatabe, 100 milioi pertsonak gozia pasatzen daue. Eta 1000 milioik ezin daue elikadura osasungarria euki baliabide faltagatik. Beraz, hemen daugakua, elikadura osasungarri bat eukitzian, hori da eskubidea. Zorduan, zer kitzen dau huts guztionetan, janarixak? Edo legeekin, diruakin eta erabaki politikuekin zer ikusia dukon zerbaitxek. Orduan, ba, gaurkoan aztertuko nondik datorren elikatzeko eskubidea, zer esaten dauen nazioarteko legiak eta Espainiako konstituzioak. Nola gauzen gaur egun nazio batuen azken datuen arabera, eta nik dietista moduan, zer zer esan nahi dauen elikadura egoki bat eukitxiak. Ze, eta bueno, zegatik gaur gai hau, ez? Oin arte beste gauza batzuekin ibili behar gare, ba, bueno, urriak 16 izango da elikaduraren nazioarteko eguna. Eta, ba, hortik tiraka, honen inguruan aritxuko gara, eta, bueno, galderatxo bat. Jatia, bihar bat da, privilegio bat, edo eskubide bat.
0: Uf, ba, segun ontzau beneta nork erantzuten duenez, bat edo beste erantzuten goizu.
1: Horixe da.
0: Zein da, gaur egun maigainan dagoen aldarrikapen nagusia?
1: Ba, orokorrian, da, dauela, janari nahikua gozerik ez egoteko munduan, baina latabe, gero ikusiko guen moduan, milioika pertsona dauz ondio gozia pairatzen dagoenak. Eta horrei aurre itxeko lain baliabide badauz, baina ez da itxen, orduan, azkematen, ikusiko guzti horren atzian, dauzela interes ekonomiko eta politikuak. Ze, jatorrixan, ikusiko nondik datorren ideia hau, ez? Inork gozerik pasatu bihar ez dauen ideia hori, ez da, etzan egun batetik bestera sortu. Hogei garren mendera mendian zehar guntzan eraikitzen, eta hein handi baten, hori erantzun, erantzun bat izen zan, aldarrikapen bat, bi mundu gerren aurrian, krisi ekonomikoan eta kosete suntxitzaileen aurrian. Askotan aipatzen da aurrekari bat da Franklin Roosevelt presidentiak, presidente estatu batu harrak, 1941. Urtean indako diskurtsua. Bertan, eskagutzen da, lau askatasunen diskurtsua moduan. Eta horien artean, sartzen zan, askatasuna miserarien aurrian. Hau da, gizarte justu batek ezin dauela onartu jentiak funtsezko behar izanak azetuta ez izetia. Ta horren artian dau janarixa edo jatordu osasuntxuak ez eukitxia. 1945, bigarren mundu gerra amaitzerakoan FAO sortu zan, elikadura eta nekazaritzarako nazio batuen erakundia. Lehen aldixe izen zan, gozia mundu mailako arazo politiko gisa tratatu zala, eta ez soilik tokiko zorigaitz moduan. Oin, jarraitxo horretik. Oso ikua dan, gaizki ulertu bat argitxu nahi dut. Elikatzeko eskubidea dio esaten dutenean, jente asko kulertzen dau, janaria emun imi jakola ez, edo janaria jasotzeko eskubidea daukotela. eta ez da hori zehazki. Elikatzeko eskubidea pertsona danok duintasunez elikatzeko daukagun eskubidea da. Eta norberak bere bitartekoak erabiliz. Hau da, lanagatiko baliabideekin lortuta, diru sarrerekin, lantzeko lurrak eukitza, merkatuetarako sarbideekin, eta norbaitek ezin dagoenean hori hain, pobreziagatik, krisi bategatik edo gaixotasun bategatik, estatuak gozerik pasatzea bermatu bihar dau. Osea, berez, da nik nire baliabideekin elikadura lortzeko daukoten eskubidea, eta egoera batengatik horretara ezimanaz lortu, estatuak bermatu bihust. Baina ez da berez, ez ezkeneri estatuak emun bihusta janari. Hemen ezberdintasun badau, ez da karitatia. Bete behar bat da, ez da mesede bat, eskubide bat da. Eta alde horrek, aldaketa hori itxiak dana itxen dau, eskubide bat exigitu inleikerako. Karitatia ez.
0: Eta ongi esan duzu bezala hasieran, eskubide hori ere ez da zerbait jate utxa. Baizik eta zerbait hori zamar da orekatua, zamar da duina.
1: Bai, hori da. Eta gainera, eukibidau kontuan, bebai, ingurua barra, kontekstua, eta leku bakoitzeko ohiturak. Lutezan, oso ondo, neri munduko beste toki baten, gusanuak jaten badie. Baina neri hemen ez idazu esan eskun mendira eta astu larbak. Hemen hori ez da eitzen. Eta, itzulita lehen hau esan duen horretara ez, urriaren 16an elikadura munduko eguna ospatzen dana. Eta zergatik data hau. Ze normalian munduko egunak esartzen dianean, beti zerbait
0: da. Badago zerbait.
1: FAO sortu zanean 1945 urtean, urriaren 16an sortu zalako hain zuzen be. FAOk berak proposatu zauen eguna hau 1969an eta 1981 ospatzen da ofizialki mundu danean. Urtero lelo bat eukitzen da, leru aldatuz baten da, eta FAOren 80 urtiak ospatu zienean eukizauen lema izen zan, eskutik helduta elikagai eta etorkizun hobe baten alde. Nazioarteko lankidetzarako dei batein zan, elikadura sistema bidezkuagoak eta jasangarrixagoak eraikitzen. Eta nik uste dut, egun honek balio berezi badaukola, gogorarazten duzkulako elikadura ez dala sukaldaritza edo ohitura kontua bakarrik. Dalako justiziaren, osasun politikoaren, ekonomiaren eta ingurumenaren gaia. Eta hau gain mai gainean ipinitza, ba itzakia ona da galdera batzuk eitzeko, ez? Ba, nondik dator jaten dotena? Nork sortu dau? Zenbat elikagai galtzen dot nik etxean? Eta batez be, nire inguruko pertsona danak elikadura orekatu bat erueteko aukera daukie? Bueno, hor mai gainean norberak hausnartzeko, hori da.
0: Nola ulertu bartugu mundu egunaren ospakizunaren testuingurua? Zelenik eta ben 1948ko giza eskubideen adierazpen unibertsalan ere, bada abia puntutako bat, ez dakit zer jasotzen zuen ordurako?
1: Bai, txu, horre izan zan igual lehenengoko asixa, ipin izana, eta hau testu ingurua kontutan eukibida, ze gerraren izugarrikarien ondorio, nazio batuen giza eskubideen adierazpen unibertsala onartu zan, zuk esan moduan, eta honen 25. Artikuluak esaten dau, pertsona danok daukoela, edo daukiela, bizi maila egokixa izeteko eskubidea. Eta elikadura aipatzen dau espresuki osasuna etxe bizitza eta jantzixekin batera. Lehen aldixa da elikadura irizmen horretako nazioarteko testu baten jasotzen dana. Giza duintasunaren parte moduan. Baina badau nabartu nudura garrantzitsu bat. Deklarazio bat ez da tratatu bat. Pisu moral eta politiko izugarri xaduko. baina ez ditu estatuak juridiko bihartzen. Mm-hmm. Horretarako ja 20 urte itxoin bieko lege baten jasotzeko orduan. 1948an, bai, lehenengo hasia sortu zen, eta garrantzi politiko eta morala hondi xeuki zauen, baina horra arte juridikoki ez zauen inor derrigortzen. Gero bai, 1976 urtean, eskubide ekonomiko, sozial eta kulturalen nazioarteko ituna onartu zen, eta 1976an, 10 urte berandu hau, indarrian jarri zen. Hemen bai, itzein biou bete behar juridiko bati buruz. Itun honen 11. artikuluak aitortzen dau pertsona orok elikadura egokia izateko daukon eskubidea. Eta gainera, zerbait senduago aitortzen dau. Pertsona danok gozian aurka babestuta egoteko daukoen oinarrizko eskubidea. Hau da, gozia ez eukitzeko eskubidea. Eta itun honek hiru garapen oso baliagarri euki ditxu, edo, bueno, izan zitxun, edo, bueno, egunen arte eltzen dienak. Lehena da, 1989an, eskubide ekonomiko, sozial eta kulturalen batzordiak eindako 12. Ohar Orokorra. 12. Ohar Orokorra argitaratu zen, da, elikadura eskubidearen jarraibidean eskuliburu gisa kontsideratzen dana gaur egun. Elikadura egoki batek hiru osagai dituela azaltzen dau. Elikagaien eskuragarritasuna, irisgarritasun ekonomiko eta fisikoa, eta egokitzapena, kalitatea, segurtasuna eta pertsona bakoitzaren kulturarekiko errespetua barne hartuta. Hau da, hasier lentsu hau esan duguena, kontekstua eta pertsonak eta kulturalki zer jaten dan hori be kontuan eduki bidala. Eskubide hau bat betetzeko, ba, ez da berdina ona ekartzia Japonen jaten dan sushisha,
0: bai,
1: edo Vietnameko plater bat, ze hemen ez gauz horretara oitxuta, orduan guzti hori be, kontuan euki bida. Bigarrenik, esar izan, estatuek hiru bete behar mota dituztela kontuan euki bidala. Batetik, hartzen dien arauak, izan bidela, bueno, errespetatzaileak. Hau da, janaria eskuratzia ez eragostia. Eta honek esan nahi dau, adibidez, kalian bizi bazara eta ogitarteko bat eskuratzia eragosten badotzu be, 12. Ohar Orokorrak esartzen dauen hori, hausten dabilela estatua.
0: Mm-hmm.
1: Bigarrenik, dau, babeslia izan bidela edo babestuen bidauela. Hau da, hirugarrenek esaterako, enpresek edo udalek, elikadura lortze hori eragostia, ez dala bidezkoa. Eta bete imidala. Hau da, elikagaiak lortzia erraztu eta bihar denean elikagaiak estatuak berak emon biharko lituzkela. Duan, guzti honek zenak dago esan? Ba, guzti hau erakunde publikoen beta biharra dala. Legez. Berez, eragostia ez da oso zilegisa. Eta, hirugarren garapena, ja nahi bastante gertu hau daukoena, hau da, 2008an hautazko protokolo bat onartu zen, 2013 indarrian dauena. Eskubideak, pertsona batek igartzen badau, bere eskubideak urratu itxen diela, zentzu honetan, nazio batuen aurrian erreklamazio bat aurkesteko aukeria, emuten dutza protokolo honek.
0: Mm-hmm.
1: 1976, Espainiak 1976an berretxi zauen, raituna, hau da, Espainia juridikoki behartuta dau arau guzti hauek betetzera.
0: Aplikatzera.
1: Hori da, orduan, bueno, ba, pasoa hundixak jungare, emuten. Da, hundi dobe badau, ze, adibidez. 1976an, elikadurari buruzko munduko goi bilera, enzan, erroman. Mundu osoko estatu buru eta gobernu buruekin. Bertan, pertsona orok elikadura egokixa izeteko daukon eskubidea berretxi zan. Eta ambizio handiko helmuga bat finkatu zan. 2015 urterako gozia pairatzen dauen pertsonen kopurua erdira jaistia. Aurreratzen dut zuet. Esan esede hori bete. Ez da, ete. Goi-bilera horrek, sarritan entzungoen kontzeptu bat finkatu zauen. Elikagaien segurtasuna. Hau exigitetzen da pertsona guztisek une oro, beren beharrak eta lehentasunak asetzeko behar beste elikagai. Elikagai seguruak eta nutritibuak eskuratzeko eskubidea daukiela. Baina, urte horretan bertan, hau dela, 1986, gai horren erreakzio moduan, labia kanpesina moduan ezagutzen da nazioarteko nekazari mugimendua plazaratu zauen beste artikuloa dela, elikadura burujabetza. Batak eta bestiak daukien aldia oso sotila da, baina garrantzia hondixa dauko. Zatidez, elikadura segurtasunak galdetuko dau. Denontzako janari nahikua badau. Baina elikadura burujabetzak galdetzen dau. Nork erabakitzen dau, nola ekoizten dan, zer lantzen dan, eta nork jasotzen dituen etekinak. Eta honek, nekazaritzan, lurretan eta komunitatean jartzen dau fokua. Aldia txikitsua da, baina badau, zela baitxeko diferentzia. Eta gero urte batzuk geroago, 2004, elikadura eskubidari buruzko borondatezko gidalerroak onartu ziren. Gobernuak benetan aplikatzeko gida praktiko moduan. Eta onja, salto bat emungo, 2015, esan dugu hor lerro bat jarri zala, ez da? Eta urte honetan izan, garapen jasangarriko helburuak bigarren bilera moduan, eta honen helburua zen, zero gozea edo hambre zero moduan ezauketan dena. Eta honetan nazio batuak 2030 agenda onartu zabien. Garapen jasangarrirako 17 helbururekin. Horren helburua da gozeari amaiera emutia, elikadura segurtasuna lortzia, elikadura hobetzia eta nekazaritza jasangarria sustatzia. Eta honetan bi kontu dihartzekoak. Bata, lehenengo aldiz helburuak nutrizioa barne hartzen dauela esplizituki. Ez bakarrik janariko purua. Eta bi, eta hori nabardura juridiko bada, garapen jasangarrirako helburu honek konpromiso politiko bat da. Xede bat. Ez da pertsona batek epaile baten aurrian erreklamatzeko daukon eskubidea. Orduan, zen ona badau, emuten da, baina gero, berez,
2: praktikara
1: hori da, ez da eruduten.
2: Gero, 1978ko konstituzioak ere jasotzen du gai honen gainean zerbait?
1: Bai, jasotzen da hau, artikulu ezberdinak begiratu behar ditu horretarako, baina, bai esan biau, Espainiako 1978ko konstituzioak beren-bereki ez dauela aitortzen elikatzeko eskubidea. Ez behintzat hitz horreikin. Horrek ez dago esan nahi, ez dagoenik babesten. Beste artikulu batzuetan oinarritzen da, adibidez. 43. artikuluak osasuna babesten dago. 1919ak familia eta aurrak babesten ditu. 41. arabera, botere publikoek gizarte segurantzarako sistema bat izen bier dau behar izan egoeretan. 50. artikuluak kontsumitzaileak defendatzen ditu, osasuna eta segurtasuna barne ukitza. Eta esaterako, 120. artikuluak nekazaritza modernizatziaz arduratzen da. Eta horretaz gain, funtsezko bi artikulu dauz. 10.2 eta 86. artikuluak Espainiak berretsitako nazioarteko itunak bere ordenamentuetan parte diela esaten dau. Horrek esan nahi dau, Espainiak 1986ko ituna berretsi zauenez, elikadura eskubidea bide horretatik sartzen dela gure araudixan.
2: Beste eskubide asko bezala hau ere bada eztabaida askoren erdigunea, etxe bizitza, hezkuntzarako eskubidea, osasunerakoa, elikadurarakoa. Gaur egun elikatzeko eskubide hori bermatzea zailtzen duten oztopo nagusiak zein dira? Ze prezio izan daiteke elikadura osasungarriak guztion eskura egote hori ez dela oraindik egi absolutu bat, zeintzuk dira oztopo nagusiak?
1: Ba, oztopo nagusiak da borondatia. Berez. Datuak berez, hor dau, begiratzen baditzugu daukagun azken txostenak, Sofi da 2006ko azken txostena Nazio Batuek itzen dauena, horri ikusten dau, mundu mailan 2025garren urtean 645 milioi pertsonak pairatzen dabielako zia, ondio. Hori da, biztanlerian 107,8. Baide egisa, aurreko urtiekin alderatuta gutxitzen doiala, eta horrek erakusten dau aurre itxeko aukeria badauko guela. Ez die bide egokixak ipintzen. Bai ikusten da, hobekuntza horreik, alatabe auskorrak aldiela izan, modu desorekatuan dauelako banatuta. Eta bueno, ikusten dugu, 2030erako garapen jasangarriko helburuak lortzia, ez tala izen bihar, bidezkoa. Adibidez, 2.100 milioi pertsona inguruk, munduko biztanlerian 25%-ak gutxi gora bera, neurrizko elikadura segurtasunik ez dauko gabezian larrixak dauz. Hau da, segurtasun haundixa dau, kontrolak ez dauz, kutsatutako janarixak jaten dituzte, ba, ura kutsatuta dauelako, da, bueno, azken baten honek, badauko geografikoki zer ikusi haundixa. Da, dibidez, 2025an lehenengoko aldiz, Afrikan dau gozia pairatzen dabeen pertsona gehixenak. Baina, buruz esango zut, baina ez dakit txestan, gozia pairatzen dabeen 166 edo lako zerbait, Afrikan dauz. Oin, dietista gehixa, gehien interesatzen jaten kopuru guai hartuko zau. Hori da, txosten horren arabera, dieta osasungarri baten kostua, gora eitzen jarraitzen dau, eta isa, ba, 2.700 milioi pertsonatan jartzen da. Eta ez gara goziaz bakarrikari. Osea, gabitzen zaten gabezia zentzu horretan. Osea, zertan gabitz, ba, jatekoa badaukien pertsonak, baina kalitatezko dieta ordaintzeko gain, ez daukienak baliabide nahikua horrei aurre eitzeko.
2: Zuk esan duzu dietista zarela, zure ikuspuntutik begiratuta zer nahi du pertsona batek modu egokian elikatzeko eskubide hori izateak?
1: Horretarako eukibio kontutan zeinbait puntu batetik daukau, zuk aldozu jan nahikua, baina zure gorputza ez deixen ego, ondo nutrituta ez egotia. Malnutrizioan zama undixa dau. Gukatiaz gero, nik kontsultan, askotan gero eta gehiago ikusten dau, fenomenua da eskutuko goze edo obesitateakin lotuta dauen hau. Hau da, jaten dut, bai, baina ez naz ondo elikatzen. Zegatik, baliabide egokixak ez badaukotzu, elikagai merkienak, askotan, die asko asetzen dauienak, baina nutrizionalki ez die densuak, hau da, ba, fast food hori, oso merkia da, baina ez totzu ondo elikatzen. Batetik dauko hori. Gero, elikatura ingurunia kontuan hartu bida batzutan, esaten da, ondo jatia borondate edo hezkuntza kontua da. Baina, a ber, guazen ikustera, presioak, publizitatea, nire ausoko dendak dauena, zukaldian aritzeko daukoten denporiak, horrek be baldintzatzen dauk mordo bat, ze jaten duten. Horregatik, garrantzia ondisa emuten jako, zenbait neurriri, balanola, etiketa mordo bat, ze jaten duten. Horregatik, garrantzia ondisa emuten jako zenbait neurriri, bala nola,

0: haundi bat jartzen dau jokuan eta baldintzatuko dau. Etapa horretako gabezia batek ondorio iraunkorra eukiko dau. Ta horregatik, amandako edoskitzia eta aurdunaldiko elikadura aurren urrengo egunak eta bueno, bizitza baldintzatuko dau. Horbe lan haundixa dau itxeko eta askotan ez da itxen. Gero klaro gauza bat, eukibiguna garbi da, elikadura egokixa eta behar adina kaloria ez dala gauza berdina. Elikadurarako eskubideak nutrizio kalitatea, segurtasuna eta kultura onargarrixak eta gure iraunkorrak barne hartzen ditu. Pertsona batek jaten dauena izetia nutritibua, bain orekatua eta aldi berian horretarako aukera izetia. Ez da berdina, hasiera baten esan duguna, ez? Gure elikadura egotia oinarrituta janari oso kalorikuetan, nik elauekin anaz heldu, izozkisekin anaz heldu egunean janbioten kalorixetara. Baina horrek gorputza ez dau elikatuko. Behai da garrantzitsua eskola jantokixak elikagai bankuak eta laguntzak horrei indarra emutia. Janaria egotia ez da nahikoa. Nutrizioaren aldetik egokixa dan janari xabio. Eta honetan, aldia itxen dagunak da eskolako menuak egokixak izetia eta elikagai banku potentiak eukitxia. Ta hor eukitxia frutak, barazkixak eta lekaliak produktu lehorrez gain. Eta hemen argudio profesional bat. Dietista eta nutrizionisten presentzia handixoa behar dugu osasun publikuen ikastetxietan eta gizarte zerbitzuetan. Baitxa, ze normalian ez, elikagai bankuetan pentsetan dugunean normalian produktu lehorrak emuten die. Baina ezke vitamina eta mineraletara lortzeko ezinbestekua da fruta eta barazki freskuak be eukitxia. Eta gero, klaro, eukibio bebai kontutan behar espezifikoak daukien pertsonak. Zeliakiak, elikadura alergiak, diabetesa, irensteko zailtasunak, giltzurrunetako gaixotasunak, elikadura segurua eta egokixia izetia nahi dugu. Eta gainera, osasun egoera zehatz bat daukon pertsonak behar dauen elikadura zehatza emon bijako. Ze, klaro, imaginau, zuzoiaz elikadura banku batera eta emuten dotzue zerealak, pasta eta hogisa. Baina zeliak abia bat daukotzu. Eta zuk hori dan ezin dozu ja.
1: Denak ezkarera berdinak eta kontuan hartu berdera hori ere bai.
0: Hori da, eta gaixotasun punto badau, eta zeliakia ez da programatan hartzeko zerbait, zera gaixotasun autoimune garrantzitsu bat eta kaltea hundisa aldauin. Eta, bueno, kontuen eukibio bebai, kultura eta lurralde dimentsua, ze jatia ez da mantenu gaia bakarrik. Dabe bai, askotan esan duen moduan, identitatea, memoria, komunitatea, ikuspegi integratzaile batetik oso presente eukibidan zerbaita. Adibidez, guk hemen dieta mediterraneoa, gertuko produktuak ondarea eta osasuna eskutik doiaz. Eta, janarixa alferrik ez galtzia, hori be, da puntu estrategiko bat. Farren oiko estimazioen arabera, ekoizten dien elikagaien erena gutxi gora bera, galdu eta alferrik galtzen da. Bitxartian, badie hilabete bukarara zer jan ez daukierenik txendien pertsonak. Orduan, hori be, kontuen eukibio guke pertsonalki indibidu moduan zer osten duen, zenbat elikagai botatzen duen txian,
1: erpina asko.
0: Bai,
1: hori, asko dituela.
0: Bai, da hain haundixa eta hainbeste esku zabaltzen die, dala zerbait oso potentia, eta lan asko dago itxeko. Baina bie da nahia.
1: Eta nahi hortarako, astebete geratzen da, nazioarteko egun hortarako esan duzu, itxi dezagon gaurko saioa, ez dakit hausnarketa batekin.
0: Ba, beitxuni,

0: Hiru ideiekin geratuko nitzake. Dibidez, elikadura eskubidea estatuen bete beharra da, ez da mesede bat eta ez da karitatekintza bat. Bigarrena, arazua ez da munduan janari falta egotia, janaria lortzia prezio eta kalitatean baizik, eta hirugarrenik gure kontsultatik, gure sukalditatik eta gure eguneroko erosketetatik be, eskubide hori gauzatzeko eta defendatzeko aukeria badaukoguela.
1: Ba, Anegoikoetxea, dietista integratiboa. Mila esker, azalpen hauek gurean emategatik.
0: Eskerrik asko zuoi.
1: Aio.

Eta segidan, albisteak entzungo ditugu Arantxa Agirren eskutik, eta guk seite ardietan ekingo dugu bigaren orduari jateko kontu ez hitz egin behar dugu gaur, batez ere, zueke entzuloeok bidaritako galdera hori bera trasladatuko diogulako helbeteko posadako gure sukaldari den Belen Urrutiari, noiz hasten dituzten eiza garaiko menuak, uste dut asteburu hontan astekoak direla, baina berak bai ezutuko digu, gero egingo dugu galdera, gero arte!

0: seven heavens? Big deal. I want to see the eighth heaven, tenth heaven, thousandth heaven. You know, it's like break on through the other side. It's just like going through one door. One door isn't enough. A million doors aren't enough.
1: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Egun ondeizuela guztioi, Madrilgo Kongresuaren aurrean ehunka manifestari elkartu dira bart, etxegabetzen protesten ikur bilakatu den Mari Carmen Abascal, 87 urteko emakumearen heriotzaren berri izan ondoren. Haren heriotzaren albisteak saminera gindu Solen, etxegabetzen kontrako protesten gunean. Eriotza izan, hilketa izan dela oiukatuz milaka pertsonek manifestazio egin dute kongresuraino eta bertan minutuko isilune egin dute. Emakumearen eriotza gogor salatu du Maizterren sindikatuak. Espekulazioaren eta rentisten biktima izan dela adierazi du Alicia del Río sindikatuaren bozeramaleak eta bide beretik mintzatu da Mari Carmenen abokatua Beatriz Duro. Esan du ez ginateke legoera honetan egongo etxegabetzea gauzatu izan espaliz eta errudunak egon badaudela.
3: Hay culpables detrás de todo de todo esto y hay culpables de su muerte y esto afecta a muchísimas personas.
2: Hain zuzen ere, azaroaren 11ko greba orokor deialdia ofizial egin den egunean iritsi da Mari Carmenen heriotzaren albistea, Maizterren sindikatuak, Comisionesek, UGTek eta CGTek egin dute deialdi ofiziala gurean, Ego Euskal Herriko gehiengo sindikalak ere greba orokorra deitu du egun horretarako, etxebizitza duinaren alde, El Alavesek eta Estelasek babestuta, baina izaera propiorekin egingo dute deialdia Euskal Herritik, Euskal Herrirako Garbiñe Aramburu, Labeko idazkari nagusia eta Aitor Murgia, Elako gizarte politik ko arduraduna.
4: Greba orokorra, etxebizitza eskubidearen alde eta soldata duinen alde. Euskal Herritik, Euskal Herrira deituko dugun greba bat izango da.
5: Hemengo instituzioetan presioa sartzeko, bai EAN eta bai Nafarroan, hemengo gobernuek eskumenak dituztelako etxebizitzaren arloan.
2: Mari Carmenen heriotzak bat egin du etxebizitza dekretua indarrean sartuko den egunarekin ere, itxuraz diputazio iraunkorraren oniritzia jasoko duen dekretuak eta hori da indarrean sartuko dena, horrek besteak beste etxegabetzeak debekatzen ditu 2030 bitarte, 2028 bukaeran arte indarrean diren alokairuak automatikoki bi urtez luzatuko ditu eta inbertsio funtsei 2030 bitarte etxeak erostea galeraziko die prezio tasazioaren 160%-aren azpi ikoa baldin bada. Zumaian berriz adin txikiko emakume bati hiru gizonek egindako sexu erasoa ikertzen ari da ertzaintza. Joan den igandean jarri zuen salaketa biktimak, eraso fisiko eta sexu erasoa dira ikerketaren ardatza segurtasun sailak jakitera eman duenez. Zumaiako mugimendu feministak erasoa salatzeko manifestazio deitu du bihar arratsalderako. Laura Iparragirre mugimenduko kidea.
6: Guretzako indarkeria matxistan erruak gizartean daudela eta horretik danoi dagokigula gure ardurak hartzia gai honen inguruan, batez ere gizonak aztertu ditzatela behaien jarrerak eta interpelatu ditzatela behaien ingurukoak eta ez daitezela konplize izan.
2: Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Zumaiako udalak gaitzespena adierazi dute eta elkartasun adierazi diote biktimari. Kiroletan berriz, txirrindularitzan ez ustekoa, Jon Izagirrek Lombardian korrituko baitu etzi.
7: Kaixo, danoi, Jon Izagirre naiz. Eta, bueno, ez nuen ere kiroli bilbidea horrela maitu nahi. Beraz, larun batean ikusiko gara Lombardiako irtera. Eskerrik asko denoi.
2: Duela 10 egun erori eta ezkerbesoko eskumuturreko ezurra pitzatu zuen ormaiztegiarrak, haren ibilbide profesionalaren amaiera iragarriarren, ezin horrela agurtu eta entzun duzue Izagirrek, ba Lombardian parte hartuko duela azkenean, eskumuturrean babes bat jarrita. Futbolean berriz, liga bueltan da, eta euskal taldeak hasi dira astebururako partidak prestatzen, Zubietatik albistea eta ez ona, Jon Mikel Aranburuk min hartu duela, venezuelarrak ezin izan du lansaio amaitu, eta Realak jakin arazi duenez, giharretako lesioa du eskuinankako soleoan. Ikusteke matarazok eskuin egaleko utxunea igandean Deporren aurka norekin betetzen duen. Osasunak ere igandean du partidak, partida Betisen aurka, Sevillako La Cartujan eta larumatean arituko dira Athletic eta Alaves. Zurigorriek Rayori egingo diote bisita Vallecasen eta Alavesek Atletico Madrid jasoko du Mendizorrotzan. Eskubaloian berriz, berri onak Kanarian ditik jasotakoak bera-berak 24 eta 26 menderatu du Rokasa beretxean. Bost partida jokatu eta bostak irabazi ditu Donostiako taldeak eta lider sendo da zelkapenean Xabat Beloki entrenatzailea.
8: Bai, ala xe dota, ez hori bakarrik nundik etortzien kontunak tuta ere bai, bigon galdu genuen demoraldi hasieran Superkopako finala talde berdinaren aurka eta bazion gogoak.
2: Eta Saskibaloian Gernikako 72 eta 108 galdu du ligan Zaragozaren aurka, bestalde gaur arratsiluntzean jokatuko dira beste bi euskal talden partidak, IDK Celta Ilunben eta Araski Estudiantes Gasteizen biak ere 7:00. Eguraldiari buruz esan azken orduotan aspaldiko partez gogotik bota duela euria, datozen ordui begira zegiro izango dugu itxaso guri dikontekuzu egunon.
9: Egunon baurriaren zortzia osteguna bustitik eta freskotik dator, zerua lainotuta egongo da eta euria egingo du batez ere ipar partean, baina zaparradak ez dira azken orduotakoak bezala izango, ahulagoak izango dira eta trumoiak jotzeko probabilitatea desagertu egingo da. Barne aldean temperatura nekez iritsiko da 15 gradura eta kostaldean beroenak 17-18 gradu arte koak izango dira. Momentu honetan ditugun temperaturei dagokionez, Donostian 18 gradu, Baionan 16, 14 Bilbon, Iruinan 12 eta 11 Gasteizen.
2: Ba, itxura honetako dator urriaren 8.a osteguna dugu.
1: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
2: Mari Carmen Abascal, Espainiako estatuan etxegabetzen aurkako protesten ikur bilakatu den emakumea hil eginda 87 urte zituela, duela bi aste etxegabetu zutenetik Gregorio Marañón eri etxean zegoen Mari Carmen atzo arratsaldean zendu zen eta albisteak atxekabe eragin du Madrilgo Sol Plazan milaka pertsonek manifestazio egin dute bertatik kongresuraino espekulazioak eta rentismoak hiltzen duela salatzeko Marijo Garmendi egunon.
10: Egunon. Ez da eriotza izan hilketa izan da oiukatu dute manifestariek eta kongresuan minutuko isilunea egin dute. Solen ere kandelak piztuta Mari Carmen gogoan. Maizterren sindikatuak eman du Mari Carmen Abascalen eriotzaren berri, Alicia del Río sindikatuaren bozera malea.
11: La especulación nos cuesta la vida. Y hoy el rentismo ha terminado de matar a nuestra compañera Mari Carmen.
10: Etxegabetze eta errenta garestitze jakinarazpen bakoitzak eragina duela Maizterren osasunean gaineratu du del Riok eta hildo beretik mintzatu da Mari Carmenen abokatua Beatriz Duro Serrirratian.
3: Hay culpables detrás de todo esto y hay culpables de su muerte. Y esto afecta hogeita
10: hamaika urte bere etxea izan zuenetik etxegabetu zuten Mari Carmen irailaren 23an.
12: Yo he vivido aquí 71 y yo no me quiero ir.
10: Indarrez etxetik atera zuten uneko irudiak kamilan munduari bira eman zion bi aste pasata haren osasun egoerako kerrera egin du eta bart hilda Gregorio Marañón ospitalean Mari Carmen. Etxe bizitzaren arazoa eztabaida politikoaren erdigunean jarri duen emakumea Espainiako egungo gobernuaren amaiera eta hauteskunde orokorrak aurreratzea eragin duena. Albistea ezagutu eta berehala Dolumin mezuak zabaltzen hasi dira sare sozialetan Pedro Sánchez Espainia gobernu presidentea izan da lehen edarikoa, Mari Carmenen galera norberaren abezala sentitzen dugu denok idatzi du isa sarean. Erreskadan etorri dira gainontzeko alderdietako ordezkarien mezuak ere.
2: Mari Carmenen kasuak esan bezala etxebizitzaren arazo eztabaida politikoan jarri zuen eta nen eriotzak bat egin du etxebizitza dekretua indarrean sartuko den egunerekin. Espainiako kongresuak joan den ostiralen etxebizitza dekretuak atzera bota eta astearteko ministroen kontseiluak dekretu horiek berriro hartu ostean gaur sartuko baita indarrean etxebizitza dekretu horietatik lehena. Gogoratu ditzagun zen neurri jasotzen dituen Oihane Perez egunon.
13: Egunon gaurtik debekatuta izango da berriz ere pertsona zaurgarriak etxegabetzea. Putre funtsek ezingo dute inor bota 2030 arte eta jabea partikular baten kasuetan administrazioaren ardura izango da maizterrari alternatiba aurkitzea eta ez badu bilabetetan lortzen administrazioak berak ordaindu beharko du maizterraren zorra etxegabetu ez dezaten. Dekretu berriak gastu judizialak eta interesak ere gehitu dizkio. Gaurtik aurrera indarrean baita, inbertsio funts eta etxeiabe haundiek tasazio balioaren 60%-etik behera etxeak erosteko debekua. Debeku hori gainera, bi urte luzatu da, 2030 arte, eta beste berrikuntza, iragarkietan erreferentziazko prezioak agertu beharko du, eta baita etxe horrek azken 5 urteetan izan duen alokairu prezioak ere. Indarrean diren beste neurriak, bi urtetan amaitzen diren alokairu kontratuak, bi urte gehiago luzatzea, edo epe motzeko alokairuen eta logelen araudia. Logela guztien baturak ezingo du gainditu, etxe osoak balioko lukeena, obari fiskalak ere indarrean berriz, eta 10%-eko beza, etxe turistikoentzat. Hori gaurtik aurrera, alokairu mugagaben dekretua argitaratu da, baina ez da indarrean sartuko.
2: Azken orduotan ofizial eginda, azaroaren 11an egingo dela greba orokorra, hauteskunde kanpaina hasi baino bi egun lehenago. Elala BTSK sindikatuek ere, azaroaren 11an deituko dute Ego Euskal Herrian etxe bizitza eskubidearen aldeko greba orokorra. Maizterren sindikatua, UGTek eta Komisionesek estatu mailan egindako deialderekin bat egindu beraz, Euskal Gehiengo Sindikalak Urtzigartzi egunon.
14: Egunon, oharbidez iragarri dute hiru sindikatuek azaroaren 11ko estatu mailako deialdiarekin bat egiten dutela. Ela eta Lab sindikatuek hala ere nazio ikuspegia erantziko diote greba orokor horri. Euskal Herritik jorratzea lehen etxiz, dio Elak. Euskal Herritik Euskal Herrira egindako deialdia nabarmendu du Labek. Zer esan nahi duen horrek, ba etxe bizitza eskubidea eta soldata duina aldarrikatzearekin batera, indarrean diren eskuduntzak behar bezala erabili ez izana eta egiturazko neurriak hartu ez izana leporatu eta Espainiako gobernuari ez ezik, Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroko gobernuari ere presio egiteko baliatuko dutela sindikatu abertzalek greba orokorra. Entzun, urren ez urren, Aitor Murgia, Elaren azterketa bulegoko arduraduna eta Endika Perez, Lab sindikatuaren ekintza sozialeko arduraduna.
5: Elaren helburua markoa Hego Euskal Herrian kokatzea da. Eta horretarako, etxe bizitza sindikatuekin eta beste eragile sozial eta sindikalekin batera lanean ari gara, hemengo instituzioetan presioa sartzeko, bai EAN eta bai Nafarroan, hemengo gobernuek eskumenak dituztelako etxe bizitzaren arloan.
15: Badaudela baldintzak eta testu inguruak aurrela eskatzen duela Euskal Herrian, Euskal Herritik eta Euskal Herrirako greba orokor bat antolatzeko, etxe bizitza politiketan erroko aldaketak aldarrikatzeko eta ahalik eta erantzun zabal eta indartsuena emateko.
14: Ela eta Lab bezala, ESK ere gainerako sindikatu eta eragileekin lanean ari da, Ego Euskal Herrian aldarrikapen eta deialdi bateratua egiteko.
2: Medikuek bestalde greba atzeratzea erabaki dute, greba batzordearen arabera, egoera honetan ez duten horrekin negoziatu, eta arazoaren iturburua izan den estatutu marko ere bertan bera geratu da, kongresuko tramitazioan aurrera egin ezin da. Gatazka ordea ez dela konpondu, eta Espainiako gobernu berriak erantzunik ematen ezpadie, greba deialdia berraktibatuko dutela oartan arazi dute. Mari Jose Lasa, Euskadiko Medikuen Sindikatuko Gipuzkoako arduraduna.
16: Hauteskunde deialdiak erabat aldatzen du egoera. Izan ere, gobernu berria osatu arte, ez dago mediku eta fakultatiboentzako arau esparru propioa negoziatzeko gaitasuna duen solaskiderik. Gogorazi nahi diogu, gatazka ez dela amaitu. Mobilizazioa eragin zuten aldarrikapenak bere horretan dirau.
2: Medikuen greba atzeratuaren Osakidetzako gainerako sindikatuek aurreikusita dituzten mobilizazioekin aurrera jarraituko dute, Satxek, Elak, Labek, Komisionesek eta UGTek ez dituztela bertan bera usteko baldintzak ikusten esan dute hiriburuetako osasun zentroen aurrean egin dituzten konzentrazioetan. Ixone Iriarte Ela eta Maitene Deanitua Lab.
17: Ez dugu olakorik planteatzen asteko ez gaudelako inguru berdinean. Gure aldarrikapenak egiten dizkiogu Eusko Jaurlaritzari eta Osakidetzari, ez estatuari.
18: Negoziatzeko modua inposatu egin zaigula, ze azkenean negoziazio batetarako baldintzak guztien artean adostu behar ditugu eta egutegi hori ikusi dugu oso oso justu dagoela agrebak eta mobilizazioak saihesteko.
2: Benetako negoziazio aldarrikatu dute gogoratu Osakidetzako langile guztien lan baldintzen aldeko mobilizazioen baitan urriaren 30-etik abendura bitarte 5 greba egun deitu dituztela. Jose Antonio Agirre lehendakariak duela 80 urte gerra garaian erabilitako hitz berdinekin aldarrikatu du Imanol Pradales lehendakariak Jose Antonio Agirreren lehen jaurlaritzaren ondarea. Lehen gobernuak amestu zuen betetzen jarraituko dutela hitzemandu eta salatu du Gernikako estatutua ez dela oraindik osorik bete, baina adierazi du ez dutela amore emango Nerea Sarregi.
19: Bai, Jose Antonio Agirrek karguaren zina egin zuenean erabili zituen hitzak errepikatuz.
20: Jangoikoaren aurrean apalik. Eusko Lurgainean zutunik.
19: Imanol Pradales lehendakariak adierazi du lehen gobernuaren balioak askatasuna, justizia soziala, demokrazia direla, egungo Jaurlaritzaren iparrorratz morala, eta jarraipena emango dietela Euskal Etxea defendatuz. Agirrek eta Leizaolak autogobernua eraikitzeko zuten ametsa, betetzen joan direla adierazi du, baina ez, erabat Gernikako estatutua ez baita oraindik bere osotasunean bete.
20: Herri honek ez du egoera onartzen, eta ez du inoiz ere amorerik emango berea dena lortu arte.
19: Aro berriak itun politiko berria eskatzen duela defendatu du aniztasunetik eta elkartasunetik, baina memoria ere badugu, esan du, terrorismoaren zauriek itxigabe jarraitzen dute.
20: Etak eta etarekin bat egin zutenek beren proiektu politikoa inposatu nahi izan ziguten. Eta estatu espainiarrak eta haren estoldek bidezkoak eta legezkoak etziren lasterbideak ere erabili zituzten. Agirrek, Leizaolak eta haien belaunaldiak ez zuten ordea doktrina hori sekula besarkatu.
19: Etorkizun eraikitzeko elkarbizitza eta balio demokratikoak sendotu behar direla aldarrikatu du eta lau erronka nagusia aipatu ditu: migrazioa, eraldaketa ekonomikoa, euskara eta Europako proiektuaren parte izatea.
20: Agirrek lehendakari zin egin zuen toki berean, konpromisoa berresten dugu. Haiek amestutako Euskadi eraikitzen jarraitzea.
19: Itze mandu lekukoa ardura sartzen dutela, Agirrek amestu zuen Euskadi eraikitzen jarraitzeko.
2: Lehendabiziko Jaurlaritzari egindako omenaldi horretan izan dira alderdi politiko nagusietako buruzagiak eta guztiek hitz egin duten ere Jose Antonio Agirreren legatuaz.
19: Bai, aberria defendatzeko ezberdinen artean batasuna sustatuz herriari emantzion eredua nabarmendu du Aitor Esteban Eusko Alderdi Jeltzalearen presidenteak.
21: Hemen batu ziren, kainoikadak entzuten ziren, eta bueno, gure aberria defendatzeko batu eratu eta adibide eredu edarra, emon euskue, ospatu behar dugula uste dote euskaldun guztiok.
19: Bagaur egun ere, eredu hori aplikatu beharko litzatekeela uste du Arnaldo Otegik ziurgabetasun handiko garaietan batzeko unea dela defendatu du.
22: Esaten duguna da, gauza bera, formula berak erabili behar direla. Eta zein da espiritua? Ba, marra batean dauden guztiekin, eta hori da gaur errebindikatzera gatoz. Ez gaude leia partidario batean.
19: Ospatzeko eguna izan da Eneko Andueza sozialisten buruarentzat.
23: Ontxe bertan, momentu bikainean dagoela alde horretatik, gure autogobernua erraminta desente ematen gaitestolako eguneroko politiketan behar diren erramintak eukteko.
19: Guztiek aldarrikatu dute lehen gobernuaren legatua.
2: Eusko Alderdi Jeltzaleak abiatu du Espainiako gorteak aukeratzeko hauteskundetara aurkeztuko dituen zerrendak osatzeko prozesua. Euskadi Buru Batzarraren proposamenean ageri dira besteak beste Maribel Bakero edota Joseba Agirretxea orain arteko diputatu Gipuzkoarrak eta baita Eneko Goia eta Gorka Urtaran Donostiako eta Gasteizko alkate hoiak ere besteak beste. Orain alderdikideek eta hori erakundeek izango dute azken hitza eta hilaren 17an egingo den ezohiko aberri batzarrak egingo ditu ofizial zerrendak. Eta Nafarroan geroa baik elkarlanerako deia egin die Txibiteren gobernua sustengatzen duten alderdiei. Polarizazio politiko handia dela ohartarazita, denen arteko elkarlanaren beharra defendatu du koalizioak ultraeskuinari aurre egiteko Marijo.
10: Oarbidez alderdi aurrerakoi guztiak mai berean esertzeko proposamena egin du geroa baik, PSN, Kontigo Zurekin, Euskal Herria Bildu eta geroa bai leudeke mai horretan. Eta helburua elkarlanean denen indarrak batzea, kongresuan zein senatuan ahalik eta emaitzarik onenak lortzeko eta ultraeskuina gailentzeko. Helburua partekatzen dutenen arteko elkarlana nola sustatu ez du argitu, oharrean dio koalizioa eratzea izan daitekela formula bat, baina gehiago ere badaudela eta guztiak aztertzeko dei egin die alderdiei.
2: Eta bien bitartean Alderdi Popularrak posta botoari buruzko zalantzak astintzen jarraitzen du. Ayusok eta De Andrés Euskadiko Popularren buruak esandakoekin bat egin du Alberto Núñez Feijóo Popularren presidenteak.
24: Confío plenamente en los carteros de correos. Confío plenamente en los empleados públicos de correo. No confío los directivos de correos.
2: Aho bizarri gabe esan du ez dela Correoseko zuzendariekin fio eta berme gehiago eskatuko dituela gaineratu du. Gogoratu dezagun Feijóo bera Correoseko zuzendari izan zela 2000-garren urteko maiatzetik 2023ko urtarrilera bitarte. Ipar Euskal Herrian eta Frantzian protesta eta mobilizazio eguna dute deituta berriro gaur ikasleen elkartek eta hezkuntza arloko eragileek. Duela bi aste hasi zituzten mobilizazioak lizuetako ikasleek eta protestek hartu duten indarra ikusita agerraldi egin du azken orduotan Sebastien Lecornu lehen ministroak. Onartu du gazten protestak ez direla ezerezetik sortu eta gazten konfiantza haiek entzunaz berreskuratuko dela esan du. Joan den astelenetik entzute prozesua abian dutela esan du Lekornuk. Paris, Xabi Ormazabal.
0: Autokritika itxura batekin hasi du hitzaldia Lekornulen ministroak, esan du pandemiatik bereziki gazteei gehiegi eskatu dietela, eta orain konfiantza hori politikariak eta gobernuak berreskuratu beharrean direla. Eta hori gazteak entzuten lortuko dela adierazi du lehen ministroak.
4: Plus de 40.000 contributions. En particulier, on le sait, sur l'organisation du temps scolaire et sur les conditions matérielles.
0: Astelenetik entzute prozesua abiatu zutela eta orain arte 40.000 proposamen jaso dituztela esan du. Orokorrean eraikinen egoerari eta denboraren kudeaketari dagokionez izan direla aipatu du. Eta nola jardun orain? Prozesua luzea izango da, baina urria maileran lehen erabakiak jakinaraziko dituela esan du Lekornuk.
4: Les premières décisions du gouvernement seront présentées à la fin du mois d'octobre. Et bien sûr,
0: ondoren gogoratu du datorren urterako 1.200 milioi gehiago daudela hezkuntzarako aurrekontu proiektuak. Honek guztiak ez ditu barrikadak etengo noski. Orain arte protesta eta istiluek utzetako zifrak gaurkotuak dira hauek: 6.630 atxilotu, 761 polizia, 215 ikasle eta 89 irakasle zaurituta.
2: Tubos Reunidosen etorkizun argitzeko prozesua fase berri batean sartu da. Atzo amaitu zen enpresarekiko interesa erakutsi duten balizko 14 inbertitzaileek eskaintza formala aurkezteko epea. Orain ikusi beharko da zeintzuek ematen duten eskaintza aurkezteko pausua eta zer eskaini duten Iñaki Durrezola.
6: Eskaintzen inguruko informaziorik ez da zabaldu, baina honezkero konkurtso administratzaileak eskutan izango ditu. Administratzaileak du eskaintza honenak aukeratzeko ardura. Besteak beste, zenbat diru jarriko duten eta Tubos Reunidosen Amurrioko eta Trapagarango lantegiak, biak edo bakarra nahi duten zehaztu behar zuten enpresa erosi nahi duten inbertitzaileek. 14 enpresa taldek erakutsi dute interesa eta tartean daude besteak beste, Sidenor eta Tubacex, eta baita Indiako Jindal eta Wellspun multinazionalak ere. Erosle azkenean edozein dela ere, Oier Bidaurratzaga Amurrioko lantegiko labeko ordezkariak azpimarratu du, garrantzitsuena lanposturik ez galtzea dela.
7: Ba, pakete guztiarekin gelditzen dan oferta bat, eta langile guztiekin gelditzen dan oferta bat. Ba, guzti jarraituko dugula. Horrela pentsatu behar dugu, jarraituko dugula. Haue, merkatu normal bat eukiduenean, dirua atera da ametik.
6: Sindikatuek ere ez daukate eskaintzen inguruko informaziorik eta hilaren 15ean konkurtso administratzailearekin duten bileran dena argitzea espero dute.
2: Bolotea hegaldi konpainiak 350 hegaldi utzi ditu bertan bera Loiuko aireportuan. Hartzeko dunen aurre konkursoan da konpainia eta murrizketa handiak egin behar izan ditu. 350 hegaldi kendu ditu esan bezala Loiutik 8 ibilbidetan. Kanaria Handia, Tenerife, Napoli, Atenas, Roma, Venezia eta Florentziako hegaldietan izan dira murrizketak. Zuzendaritzak jakinarazi du oraingoz ez duela murrizketa gehiagorik egitea aurre ikusten. Eta Zumaian adin txikiko emakume bati egindako sexu erasoa ikertzen ari da ertzaintza. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, igande goizean gertatutako erasoa sexuala izateaz gainera fisikoa izan zen. Hori horrela, Zumaiako mugimendu feministak bilkura antolatu du biharko Igone Urtasa.
8: Segurtasun saiaren arabera igandean bertan jarri zuen biktimak salaketa eta argatik zabaldu zuten berehala sexu erasoaren nondik norakoak jakinarazteko ikerketa. Bien bitartean Zumaiako mugimendu feministak zehaztu du hiru gizon gazte izan zirela neska erasotu zutenak eta biharko manifestazioa antolatu dute. Aratz Zeharreta, Zumaiako mugimendu feminista.
25: Ez da erasorik egongo erantzunik gabe eta beraz Zumaiako mugimendu feministatik dei egiten diegu herritarrei arratsaldeko 6etan Beko plazatik abiatuko dugu manifestazioan parte hartzera.
8: Zumaiako Beko plazan beraz arratsaldeko 6etan mugimendu feministako kideek aitortu dutenez, nazkatuta daude etxera bidean etengabe atzera begiratu beharraz eta ildo beretik irmoki gaitzetsi du gertatutakoa Zumaiako udalak Maite Gaina berdintasun zinegotzia.
26: Udalako eraso guztia gaitzesten ditu eta bat egingo dugu mugimendu feministak egin duen deialdiarekin eta hemendik ba aprobetxatu nik ere herritar guztiei gonbidatzeko manifestazio horretan parte hartzera.
8: Gonbidapena luzatu ez ezik udalak zera adierazi du baliabide guztiak ipini dituela biktimaren eskura.
2: Ertzaintzak gizonezko bat atxilotu du Jurretan etxebizitzen alokairuari lotutako ustezko iruzur batengatik. Uztailean Bilboko ertzainetxean jarritako salaketen ondoren ikerketa abiatu eta ustezko iruzurgia atxilotzea lortu du ertzaintzak. Oraingoz 36 biktima identifikatu ditu Zeianire Gerenabarrena.
1: Segurtasun sailak jakitera eman duenez, atxilotuak 41 urteko gizonak plataforma baten bidez alokairu turistikorako etxebizitza bat erreserbatzen zuen egun batzuetarako eta ondoren etxe hori beste plataforma batean argitaratzen zuen iraupen luzerako alokairu gisa eskainez, hasierako fidantza eskatu eta kontratu faltsua sinarazten zien biktimei. Bilbon hiru etxebizitza, Barakaldon bat, Basaurin bat eta Gasteizen beste bat alokatu zituen jarduteko modu hori erabilita. Oraingoz, 36 biktima identifikatu dira eta 44.000 euroko iruzurra eginduela ondorioztatu du segurtasun sailak. Ikerketak zabalik jarraitzen du eta ez da baztertzen kaltetu gehiago izatean.
3: Tel Aviven eginda Hamasek duela irurteko atentadoan hildako 1200 laguna gogoratzeko omenaldi ekitaldi nagusia. Aurten hauteskunde kanpaina giroan egin dira urteurren ekitaldiak eta gobernuaren kontrako protestak ere izan dira urteurren honetan. Tel Avivetik Berri Male Mikel Aiestaran.
5: Israelek urriaren 7ko erasuaren 3. urte urrena gogoratu du omenaldi ekitaldiekin, baina baita gobernuaren aurkako protestekin ere. Biktimen senideak eta bizirik ateratakoak Nova Kafarraza esderot eta erasua jasan zuten beste hainbat lekutara itzuli dira. Aldi berean, manifestariek errepideak moztu dituzte eta parlamentuaren aurrean bildu dira segurtasun akatsengatik erantzunkizunak eskatzeko. Baitu guztiak Gazatik itzulita gogoratzen den lehen urte urrena da, baina hauteskundeetarako 20 egun besterik falta ez direla dator. Oposizioak ikerketa bat batzorde independente bat eskatzen du. Benjamin Netanyahu berriz, erasoaren ondorengo erantzunean jarri du arreta eta misioa amaituko duela agindu du. Hiru urte geroago, urriaren 7ko zauriak zabalik jarraitzen du eta hauteskunde kanpainaren erdigunean dago.
3: Ekialde hurbilan foku mediatikotik kanpo ari da geratzen Yemenen berpiztu den gerra, eskualdeko potentziek sustatuta, krisi humanitario oso larria da eta Nazio Batuen arabera dagoeneko 200.000 desplazatu eragin ditu gerrak Landerriz Agirre.
9: Lau urteko suetena bukatuta, gerraren ondorioak sufritzen ari dira berriz ere Yemengo herritarrak.
11: Taiz,
9: irian, elikagaiak falta dira merkatuetan eta Nazio Batuen migraziorako erakundearen azken datuen arabera, 200.000 pertsonek euren etxetik alde egin behar izan dute, borrokeek eraginda. Gehienak barne desplazatuak dira, baina gero eta gehiago dira ontzi prekarioetan itsaso gorria zeharkatu eta Djibutin babesa aurkitzen dutenak. Yemengoa eskualdeko potentzien arteko gerra baten berpiztea da. Iranen aliatu diren utiak gobernu ofiziala babesten duen Saudi Arabiaren aurka, Turkia eta Pakistan ere aliatu hartuta. 2022ko suetenera arte 300.000 hildako eragin zituen gerra honek eta itsasogorriko pasabidearen balizko itxiera da nazioartearen arreta eragin dezakeen elementu bakarrenetarikoa.
12: Euskadi Irratian Kirolak.
3: Bilditzagun kirol albisteak, Andoni Urbistondo, egunon.
13: Egunon denei.
27: Eixo, Andoni. Joni Zagirre naiz, eta bueno, ez nuen ere kiroli bilbidea horrela maitu nahi, beraz, larun batean ikusiko gara Lombardiako irtera. Ezkerrik asko denan.
13: Berak ere esan du. Norden, Jon Izagirre, Lombardian korrituko du etzi ormaizidikoak. Amarre egun atzera jausi egin zen entrenamendu batean eta ezker besoko eskumuturreko ezurra pitzatu. Bere kiroli bilbide oparoari errepidean agur esan ezin. Edo ala jakinera zizuten, bai bere taldeak behintzat. Izagirrean haietan gaztenak, baina ez zuen horrela agurtu nahi eta zerua eta lurra mugitu ditu errepidean agurtzeko. Non eta osto erorien klasikoan, Goierriko ostoak bezalatxu, Italia iparrean, Lombardian. Eskumuturrean babes bat jarreta korrituko du, zenbat iraungo duen jakin gabe, baina irten egingo da, errepidean ariko da. Arima eta bihotza oinazea baino indartsuagoak direlako. Txirrindularitza alboratu gabe, berri honak Euskaltel Euskadi UCI Pro Tour rankingeko 30 onenen artean sartu baita behin behinean eta aspaldiko partez esango dugu. Urrengo demoraldian egutegiko proba onenak korritzeko gonbidapen bat jasotzea ahalbideratuko luke lorpen horrek, baina lanean segi behar du beste 10 bat egunez. Izan ere, lauzpabo
14: bost talde daude bi postuetarako eta ezin du sobera despistatu. Saskibaloien emaitzak askarra atzo, Gernikak jasan edo hartu zuen etxean, 62 eta 108 galdu baitzuen ligan Zaragozaren aurka. Aragoikoak liga irabazteko hautagai sendo dira eta atxeen aldirako eginak zeuzkaten etxeko lanak 20 puntuko zulua irekita. Gaur arratsiluntzean jokatuko dira beste bi euskal taldeen partidak, Idekaioa eta Zelta, Ilunben eta Araski Estudiantes Gasteizen biak arratseko 7etan. Eskubaloian aldiz, berri honak oso honak Kanari Handitik jaso genituenak, bera-berak 24 eta 26 menderatu baitzuen Rokasa, bere etxean. Bost partida jokatu eta bostak irabazi ditu Donostiako taldeak eta lider sendo da sailkapenan. Xabat Beloki entrenatzailea.
15: Bai, alaxe, eta ez hori bakarrik nundik etozkin kontunak zuta ere bai, bigon galdu genuen demoraldi hasieran Superkopako finala talde berdinaren aurka, eta bat zeon gogoa, eta alaxe izan da, neskek erakutsi dute pistan gogo hori, eta gogo horiek nik uste ere eraman gaitula garaipenera. Hortaz gain, bai, aipatu dezun bezala, beti da Rokasan zaila jokatzea eta gaur nire lehenengo aldia izan da, baina bueno, ikusten da zaleek ere asko estutzen dutela eta bai bi puntu baino gehiago ez nuke esango beti partida guzia bi puntu direlako, baina bai garaipen oso ona eta bueno, gu bestengan pentsatu da gean gurean pentsatzen jarraitzera.
14: Herri Kirolei kikua bukatzeko atzoa aurkeztu baitzen Kirolerri lehiaketako bigarren ekitaldia Getarian. Kirolariak bakarka hariko direla da bigarren ekitaldi honetako nobedade garrantzitsuena entzun Xabatola Izola antolatzailea.
16: Hori da, txapelketa bat jokatuko dute, modalitate bakoitzean, gizonezkoak behin kontura eta emakumezkoak behin kontura baita ere, txapelketa individual bat izango dugu, eta astea son finalan ondoren, ba, horren arabera ingoitugu taldiak, eta osatuko ditugu talde horiek, zailkapenan arabera.
14: Getarian izan zen aurkezpenatzo, Getarian lehenengo jaialdia datorren astelen eguerdian.
19: Goizeko 6 erdiak dira, eguneko lerroburuak jarraian Arantxa Agirre eta Marijo Garmendiaren eskutik.

0: Mari Carmen Abascal, Espainiako estatuan etxegabetzen aurkako protesten ikur bilakatu den emakumearen heriotza gogor salatu du maizterren sindikatuak. Espekulazioaren eta rentisten biktima izan dela adierazi du Alicia del Río sindikatuaren bozeramaleak eta ildo beretik mintzatu da Mari Carmenen abokatua ere, egoera honek erantzuleak dituela salatu du Beatriz Duro.
1: Hay culpables detrás de todo esto y hay culpables de su muerte y esto afecta a muchísimas personas.
2: Mari Carmenen heriotzak samina eragin du Solen etxegabetzearen protesten epizentroan. Ez da heriotza izan, hilketa izan da oihukatuz milaka pertsonek manifestazioa egin dute bart kongresuraino eta bertan minutuko isilunea egin dute haren alde.
0: Maizterren sindikatuak, Comisiones Obreras UGT eta CGTrekin batera, etxe bizitza duinaren aldeko greba azaroren 11erako deitu duen une berean jakinda Mari Carmen Abascalen heriotza. Euskal Gehiengo Sindikalak bat egin du azaroren 11erako greba orokorraren deialdiarekin.
2: Ela, La, Beseka eta Esteilasek babestu dute deialdia, baina nazio ikuspegia erantziko diote greba orokor horri, Euskal Herritik eta Euskal Herrirako. Espainiako gobernuari ez ezik, Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari presio egiteko baliatuko dute, Garbine Aranburu, Labeko idazkari nagusia, eta Aitor Murgia, Elako gizarte politikako arduraduna.
3: Greba orokorra, etxe bizitza eskubidearen alde, eta soldata duinen alde. Euskal Herritik, Euskal Herrira deituko dugun greba bat izango da.
4: Hemengo instituzioetan presioa sartzeko, bai EAN eta bai Nafarroan, hemengo gobernuek eskumenak dituztelako etxebizitzaren arloan.
0: Azaroren 29ko hauteskunde orokorrei begira, Nafarroan, geroa baik dei egin die Maria Txibiteren gobernua sustengatzen duten alderdiei, eskuin muturrari garaitzeko lankidetza formula eraginkorrak bilatu ditzaten.
2: Lankidetza maiorretan leudeke PSN, kontigo zurekin, Euskal Herria Bildu eta geroa bai. Eta asmoa, elkarlanean, denen indarrak batzea litzateke, kongresuan zein senatuan, ahalik eta emaitzarik onenak lortu eta ultra eskuinari aurre hartzeko. Momentuz, formula ez du zehaztu, koalizioa izan litekeela, baina ez zertan bakarra eta bide guztiak aztertzeko dei egin die. Bien bitartean EAJak abiatu du Espainiako gorteak aukeratzeko hauteskundeetara aurkeztuko dituen zerrenda osatzeko prozesua. Gipuzkoatik Maribel Bakero eta Eneko Goia geri dira, Arabatik Gorka Urtaran eta Bizkaitik Idoia Sagastizabal besteak beste.
0: Zumaian adin txikiko neska bati hiru gizonek egindako sexurasoa ikertzen ari da ertzaintza.
2: Larun batetik igandera bitarteko gauean etxera bidean joala egin zioten eraso, hiru gizon gaztek, igande goizean bertan jarri zuen salaketa ertzaintzan segurtasun sailaren arabera, sexu erasoa eta eraso fisikoa ari dira ikertzen. Gertatutakoa gaitzesteko Zumaiako mugimendu feministak elkarretaratzea deitu du bihar arratsaldeko 6etarako herrian, udalak bat egin du elkarretaratzearekin eta adierazi du baliabide guztiak jarri dituela biktimaren eskura. Laura Iparragirre mugimenduko kideak deia egin du gizarteak ardurak arditza batez ere gizonezkoek.
5: Guretzako indarkeria matxistan erruak gizartean daudela eta horretik danoi dagokigula gure ardurak hartzia gai honen inguruan, batez ere gizonak aztertu ditzatela behaien jarrerak eta interpelatu ditzatela behaien ingurukoak eta ez daitezela konplize izan.
6: Errebietan bada ez kontuan hartzeko oharrek itxasoguri egunon.
7: Egunon bai kontuan hartzeko bi istripu ditugu momentu honetan, Bizkaian Nazional 633 errepidean, Derio parean Mungiarako norantzkoan bi autoren arteko istripua izan da, zauritu bat dago eta autuek traba egiten dute errepidean oraindik eta azken orduko beste istripu bat baita ere kasunetan Gipuzkoan, Gipuzkoa 627 errepidean Arrasaten Bergararako norantzkoan bi autoren arteko talka izan da eta hemen ere zauritu bat dago. Segurtasun sailetik jakinarazi digutenez, puntu honetan autoilarak sortzen hasi dira.
6: Ba, kontuan hartu, ohar hoiek eta eguraldiari begira segirotuko gure hiriburuetan itxaso.
7: Donostian 18 gradu, Baionan 16, Bilbon 14, Iruinean 12 eta 11 Gasteizen.
6: Eta gaurko iragarpenari begira zer diogu?
7: Ba, urriaren 8a osteguna bustitik eta freskotik dator, zerua lainotuta egongo da eta euria egingo du batez ere ipar partean, baina zaparradak atzokoak baino ahulagoak izango dira eta trumoiak jotzeko probabilitatea desagertu egingo da. Barnealdean temperatura nekez iritsiko da 15 gradutara eta kostaldean beroenak 17-18 gradu artekoak izango dira.
6: Eskerrik asko.
7: Gero arte.
8: Algoritmoen garaian, pertsonek egindako irratia. EITB Musika. Urriaren 12tik aurrera, eraberritua.
9: Abau Bilbao Operak Berdiren La Traviata obra ileskorrarekin inauguratuko du 75. denboraldia. Urriaren 17, 20, 23 eta 26an Euskalduna Jauregian erosi zure sarrerak 27 eurotik aurrera abao.orgen edo leiatiletan BBVA Fundazioaren babesarekin.
10: Euskadi Irratia.

Ba, gaur eguzkia goizeko 8:00 eta 18 minutuan aterako da eta sartuko da arratsaldean 8:00 laurden gutxian. Itxasbera goizeko 10:00 laurden gutxirako espero dugu eta arratsaldean itxasgora 10:11 minutuan izango da eta itxasbera gaueko 10:18 irakarri du Euskalmetek. Eta zehazkoke gutegiari begira gaur gurentzuren artean Mararik bada, Mara, zorionak.

0: Euskadiko filmategiak eta Donostia kulturak Billy Wilder jaunak esan aliburua argiteratu dute Zigor Etxebestek idatzi du eta zinemagileari buruz euskaraz idatzi den saiakera bakarrenetakoa da. Liburuaren aurkezpenarekin berrekin diote Nosferatu zikloari, aurten gogoratu dezagun Billy Wilderri eskainiko zaiola zikloa, eta berak idatzi edo da zuzuntako 32 pelikula bereskuratuko dituztela, Tabakalerako pantaila handian, Ainhoa Agirrek kontatuko digu.
1: Billy Wilderri buruz asko idatzi da, baina euskaraz oso gutxi. Horix izan da Zigor Etxebesteren helburua, zinemagileari buruzko bibliografian murgildu eta elkarrezketa, ikerketa lan eta saiakera zinematografiko esanguratsuenak euskarara ekartzea.
2: Berez, liburu askotan oinarritu naiz, dokumental asko, elkarrezketa asko baita ere, eta hain ondo hitz egiten du Billy Wilderrek askotan hitza eman dio dala berari.
1: Komediaren erregea Billy Wilder zinemagile gisa da ezaguna, baina berak idazletzat zeukan bere burua.
2: Lehenengo gidilari izan zen eta gero gidilari zuzendari. Esaten zuen zuzendari batek ona da bere idazten jakitea, baina garrantzitsuago behar bada irakurtzen jakitea.
1: Beraz, zalantzabarik irakurle fina izan zen, bere gizaldia irakurtzen jakin zuen artista. Gizakiaren kontraesanak behatzeko gaitasuna zeukan eta horiek komedia bihurtzeko doaia. Punta fin eta zorrotzeko arkatzez idazten zuen satira soziala eta bere pelikuletan ispilu aurrean jartzen zuen 50ko eta 60ko hamarkadetako gizarte amerikarra.
2: Nik pentsatu izan dut Billy Wilderrek eman digun ekarpenik hoberena izan dela bere pelikulek persona hobeagoak bihurtzen gaituztela. Ez duela gotika zinematografikorik hoberenetarikoa.
1: Apartamentua pelikularen ondotik eta Billy Wilderri eskainetako Nosferatu ziklo barruan honako pelikulak emango dituzte urrian zehar. Bat Bihiru, Irma La Duz eta Kiss Me Stupid.
0: Eta Garazi Arrularen dakigun hori aurkeztu du Txalaparta argitaletxeak, kronika nobelatua da eta bizi ibilbide baten peskixan jartzen gaitu. Idoia da protagonista, komunitate sektuario bat hartu du euskarretzat eta bai autu hori, bai horrek haren inguruan sortu duen krakatekoa ulertu nahi du idazleak. Eneritza Ulestia.
3: Dakigun hori ez da liburu honetan kabitzen. Dakigun hori ez da dakigun guztia. Dakigun hori asko izan arren, beti izanen da gehiago ez dakiguna. Dakigun hori baliteke okerra izatea. Baliteke okerra izatea eta zuzena aldi berean. Dakigun hori alferrikakoa da norbearentzat gordetzen bada. Dakigun hori batzuetan nahiago genuke ez jakin.
4: Dakigun hori Garazi Arrularen nobelaren abia puntuan galdera bat, nola bukatzen du gazte arrunt batek komunitate sektario batean. Garazi Arrula idazlea.
3: Spoilerra hemen, ez zaio erantzuten galderari. Eta aipatu dut komunitate sektario, eta lere ez da horri buruzko nobela bat. Sektak agertzen diren gisa berean agertzen dira sinesmenak, gizarte egiturak, militantzia eredua, memoria, dolua, eta botere harreman askotarikoak.
4: Idoia protagonista ez zaigu zuzenean ageri nobelan, inguru afektiboak kontatzen duaren berri. Idoiaren ausentzia, zurruntze afektiboaz eta bakartze sozialaz mintzo zaizkigu, eta aldi berean, kide horiengan trabeska korapilaturiko zauriak, ardurak, damuak ere azaleratzen dira.
3: Lagun, alaba eta senidearena kontatu bide nabar, idoiaren autuak eta norabideak bakarrik ez, baizik eta lekuko horien erabakiak, nahiak eta ezinak agertuko zaizkigu, kulpak, zauriak, damuak eta mamuak.
4: Dakigun hori Txalaparta argitaletxaren eskutik Garazi Arrularen novela kronikatu berria.

0: Eta araban, kuartangon folkirrika jaialdiaren bosgarren edizioa izango dute bihartik astenera bitartean. Balfolk jaialdia da, eta ikastaroen, dantzaldien eta kontzertuen bitartez, Europako hainbat herrialdetako dantza tradizionalak ikasteko, eta praktikatzeko aukera izango dute, bertaratzen diren guztiek. Maite Lustiza.
1: Balkanetako dantzak, jotak, italiarrak, antrexatak, burrea, fandangoa eta munduko jolas dantzak horiek eta beste asko ikasi eta dantzatuko dituzte kuartangoko lab espazioan. Ander Zabaleta, folkirrika elkarteko kidea.
2: Nik uste daman komunean eukidezaketen gauza bakarra igual da, dantza guztiak datozela tradiziotik. Gero, dantza estilo bakoitza, ba, bueno, izango da nahiko ezberdina, normalean egiten ditugu bikote eta taldekako dantzak. Eta jaialdia hemen izanik, araban izanik, ba, bai, nahi diogu eman presentzia berezi bat, ba, euskal dantzei, eta orduan, ba, bai, eskainiko ditugula euskal dantza ezberdinetako ikastaro hainbat.
1: Bikoteka edo taldeka oinarri errazeko dantzak izan ohi dira, edonor animatzeko modukoak beraz.
2: Bueno, honek behintzat, atea zabalik usten die, inoiz dantzatu ez duten persona hoiei ere, probatu dezaten. Hori alde batetik, eta bueno, gero egia da, baina bosgarren urtea izanik, badagoela jende bat, edo publiko bat, urtero ari dena errepikatzen.
1: Eta Balfolk jaialdietan, ohikoa denez, egun osoan ikasitakoa, iluntze gau partean plazaratzeko aukera izango dute kontzertuetan.
2: Balfolkaren gauza nabari bat, da, publikoak beti eraktiboan hartzen duela parte, dantzaren bitartez.
1: Gaueko saioetan, joko dutenen artean, Tralala Lovers, Azido Folkloriko, Baez, Kiko Putxes eta Arkaitz Miner, jaialdian parte hartzeko beharrezkoa da aldez aurretik izena ematea. Folkirrikaren webgunean, egin daiteke edo lekuan bertan kuartango laben.

0: Hurtado, 24-25 diskoaz, 26 honetan entzuteko, 8:00.
1: Zazpiak arte, Euskadi Irratian, Argi Ibili.

0: Arraia, egunon. Freskoxiago gaur hemen burlatan. 13 gradukin gaude momentuz. Iparraizea eta langarra pixu bat. Oian dori, dori ez estalita. Venga, ongi izan eta bihar. Hemen dara berriro, agur agur.
1: Egunon, oina, zahola eskutite. Hemen 13 gradu. Eru ye, earkeu, aspaldiko partez. Basun orduta. Aio, hola, egunetan zeitzen bau, erazte aspertu jo, hona egine. Bueno, bueno, ondo pasa egune, da pose bizi.
2: Egunon, elgoi barren, 13 grado, fresko puntuak indakago. Euri xai da barra barra, aspaldiko partez. Ondo esan larri benitarrok eta pose bizi, aio.
3: Egunon bergaratik, Etxepeko farmazian 13 gradu dare eta eurixa diardu zarra-zarra. Egoaldi fresko eta umela dauko gaurkoan. Egoeron danoi.
4: Egoeron amaina, Azpeitin 12 gradu azkeu. Ebile harki edo. Bueno, hausen egin nun da, etorri zako eta ber, pixke da zatzei du maztarrak. Bueno, ondo izin zaizte eta posi bizi, kontu zarepidien.
5: Egunon danoi, Lazkan 13 gradu eta zerera bala inututa. Fresko, momentutan euria hasten do, bateiz egiz da bile, eta zera begiratuta, dana lehen inututa geri da, eta gor giro eze izango dela itxura guzti dauke. Bueno, egunon izan, itxi!
6: Egunon denoi, gara txandizion, 8 gradu temperatura, eta zeru arri-arri. Egunon izan!
7: Unon, gaur anitzen 11,4 grado dugu eta zerua gaur garbi. Gau ez 2 litro, gaur ditik zuiak arte 2 litro dugu tatu. Atzo egun guziz 21 bat, aizte pitipadu adir, ego mende baldetik. Eta zerua garbi, izartxu. Ba, espegunen denek aio.

0: Guztita da gula, eh? Baten eta bestean, beraz, adi, errepidean zoaztenok, ba kontuz zibili eta adi gidatzeko gomenduak, eh? Segurtasun saian eman dizkigutenak. Jakin behar dugu, ea Laudion, zorua guztita ote dagoen ala ateri, unanetan. Felix, egunon?
1: Bai, egunon. Hemen, sorion, ez, ez dakit zenati, ja, amala graduko temperatura dugu. Oso, maten du, arraro dela, ez, oso bitxia, eta euritan tabatxo dago erortzen orain, ere? Dena guztit, atzo hori zaparrada ederrak bota zituen, eta horretzat iruditu zitzaidan, bedeinkapen bat zela, edo loteriaren zari bat.
0: Opari bat.
1: Bai, benetan. Bai, euria ikustea eta horrela barra zer nola egiten zuen. Bai, ikustekoa. Oso polita.
0: Elbeten ere, txetxiko zuen temperaturak ziur, Belen egunon.
2: Egunon, bai, hemen elbeten amalau gradu. Orain ateri dago, orain artio izarrak ikusten ziren, orain ja ikuste ja tapatu dago la dena, baina bai, atzo egun guztia neuria eta espaldiko partez gainera jendea konten neuriarekin.
0: Gustura.
2: Eta gustura, ba, jendea zagon super konten. Eta, abe irauten duen.
0: Hori da gatoa.
2: Zitaziko gara kexatzen, baina bueno, ez euria behartzen eta arraz konten denak.
0: Felix, eguraldi honekin denaen bizikleta irdera gutxi,
1: Ba, biar joko naiz. Biar egun hartu dut, eta bai, ingo dut hortik bueltatze bat Euskal Herritik. Txikia, baina, bueno, euria ere ez da txarra, eh? Jantzi honekin eta gero leku bat uki behar duzu, amaitzen duzunean zikatzeko tarretarako, baina polita, gainera freskotasun honekin ni txartu eramaten dudana beroa da. Eta beroarekin ibiltzea, eta izerdi hori, eta aldapa bat duzunean mendate bat, eta izerditan baso gorra izaten da. Eta bai, eta gainera, ez dakizen batera baino temperatura jaitzire esango dut, ze iragarri dute Pirineotan ere lurra agertu daitekela, eta ez dakit, hor ja ematen dira neguari begira gaudela. Urriko elurra, 8 hilabeteko elurra, esaten zuten, ez, gure aspaldikoek. Orain hemen gubizigaren tokian elurra ikustea urrian zaila da, ez? Eta baita azaron ere, baina bueno, baina temperatura jaitzi dago, bada, ez dakit, beste kolore bat eman digu. Ze ja, denbora gehiagi genera man temperatura altuekin. Bai.
0: Hemen gozuen bi pixka bat. Felix, nora zoaz? Ze asmo duzu?
1: Basati derberdin batzuk, ez dakit zera improvisatzeko armoa dut, eh? Baina batetik da, Zumaiatik, Zumarra gara, bueno, Mirandaolara ino jatea, bide berde batetik, hiru bide berde. Gero egin edun legitera Kanpesu aldera, eta hortik Lizarra aldetik eta ibili, eta ondoko egunean, ba, Aro ingurutik, Eskarai herri daño. Hori, hiru hile dira trenbideak izandakoak, eta orain bide berde bihurtuak. Eta bueno, ba, paseo moduko gauza bat, baina forma ergaltzeko edo eskuratzeko.
0: Paseoa, Belen, nik beste zerbait egiten dio paseoa, eh?
2: Arkatu?
0: Nik paseoa beste zerbait egiten dio, ala, ez dakitzuk, kilometro batzuk aipatu ditu, Felixek.
2: Bai, bueno, denbora dintzekite, azkin polite gainera, trenbidetik joatea. Bai, orain guk hemen ere bastanen, ja, trenbidea dugun eraino, litzen doraino. Bueno, denbora dintzekite, azkin polite gainera, trenbidetik joatea. Bai, orain guk hemen ere bastanen, ja, trenbidea dugun eraino, litzen

0: Zumbilla, Donoste, eso, bai, eta, bueno, Endaklazaraino ahi dizten den bidea da, eta aski polita, bai, bai, nik posible dutenean, bai, iten dutela zerbait, eh? Mm-hmm. Ba, bai, gimnasiora joan, nik bai, iten badu, eta bertzen hazi, hibili.
1: Bai, nik aitortu behar dizuet, eta bai, nioz kezkaituela entzuten, erdala bat ere gogorik. Bai, azke beste alternatiba da, nina bil kuadrilla batean, eta rola, ez? Eta beste alternatiba da, hiru eguneko asteburua da. Eta bestea da, igandean ospatzen dela Bilbon txikiteroen eguna. Orduan kuadrilla jan barduko goizeti, gauer arte, baskaria, poteo de, egun osoan, gehiagikeriako eguna da, ez? Abeste jaten gara kaletatik, eta rola. Eta esan izan ziet, ba, ezin dudala, eta gerer gezur batekin, eta plana hori ingo dut, ezakit, ba, bizira duteko, ezakit, supervivenzia kontu da den, edo, bai, bada, hartu dan licentzia bat, ba, biziri jarraitzeko.
2: Bueno, eta, zu hasiko zara...
1: Eta horrekin ja, bai.
2: Bizteketako pedalei emanez, eta jango zei supereza guztia, eh?
1: Claro, ta aurreko gunean ez egiten duzu larun batean, ba, mendik geratu, da que ser tandoko gunean ere txarto zaude, ba, ez di merezi.
2: Ongi, ongi. Erremedio polita topatu duzu, orduan, Felix.
1: Hala ere, animatzen du jendea txikiteroen egunera joateko, eh? Hori, Bilbo ospatze da, eta bai oso, oso polita da, zoi endetzua. Baina, claro, jendertzo gombar da.
2: Tira, zuk asteburuko planen aurrerapena egin diguzu, baina Belenei egiteko badugu galdera bat, zentzuri batzuk hasi zaizkigu honezkero galdazka, eta guk entzulen galderak zuei plazaratzen dizkizuegu, orduan, Belen, eiza denboraldia, hasi duzue, hasi behar duzue, noiz hasiko da?
0: Bai, bueno, atzo, justo atzo berian egin jun Montxon Urdazuiko erretegian ba, aurkezpena, eta, bueno, ba, jardunaldiak amarretik, hau da, urria gamarretik, larun bat hau, ez?
2: Hori da, bai.
0: Bai, abenduan 8 bitarte irango duten jardunaldiak izango dira. Eta, bueno, hemengo jatetxeak eta hemenko estoi emango dituzte eza platerak. Eta, bueno, pues larun bat honetan hasten gara, ja platero joekin. Así que nada, comida dos ahí sucede na bai. Ya gure sukaldetan ba usoa oreina orkatza basurdeak eta bueno, baita ere udazkeneko produktuak, lemiziko plateretan beti sartzen du ba udazkeneko produktuak eta bueno, bizket ere ba hori, bultzada bat ematez, bizka bat hemenko bertako sukaldeai eta atzo berian aurkeztuak. Eta denak ja, pues eso, nola hartzen den bezala, con el pistoletazo de salida.
2: Eurida.
0: Eta ea zer moduz. Ezaten dira jardunaldi betzuk, ba hori, gendiak arras gustora hartzen dituen jardunaldiak, betzen betiko platerak izaten dire, orain zaila da hartatzea, ba hori, betiko plateroiek, eta azkenian, ba hori, luzeak dire egiteko, hauniz denbora sukaldean, ez dituzten beste ingrediente osagai, faltzak izaten dire, hola, ba, tipikoak, tipule bara txuria zenarioa zagarra eta holako gauzakin egiten diren fondoak, baino dire luzeak egiten diren, ba hori, egosketak eta, eta horre, bueno, jendeak ez dauka inbertze denbora egiteko zukaldean eta eramateko.
2: Eta beste batek prestatuak direnean oraindik eta hobe, hartzen dira.
0: Bai, goixoago. Eta, bueno, beti ez da gauza, ez, agertia, ea nola teatzen duen platerau, besteak nola dekoratzen duen, ze azkene, iten dugu ere bai, lehiaketa bat, bai, jendea ateratzen aldu argazkia platerari, eta gero bidali, WhatsApparen zenbakia agertzen da, eta bidali, eta bueno, azaroaren 20-an, jakinko dugu, ze, bueno, hoi de tope bidaltzeko argazkiak, 22-an, edo, jakinko dugu nork irabazi duen, ze irabazleak, ba, eramaten du, eta aukera badu, berriz ere, bazkaltzeko edo afaltzeko gure menuak, saria bezala, eta gero, bueno, karteletan, joan den, elduin urteko jardunaldietan, aterako da bere argazkia karteletan, bai. Horren, bueno, pues, sari polita izaten da, eta guk ere hola jasotzen ditugu argazki politak, eta beti, ba hori, ez, kuriosidade horrekin, abia ze nola moldatzen diren jatetxeak, ba hori, dekoratzeko, eta teatzeko platerak, eta hori.
2: Baztan bidasako hainbat ostatu kartuko dute parte, izai jardunaldi gastronomiko hauetan, esan duzu urriaren 10-tik abenduarek 8-ra bitartean,

0: Azaroak hogeita bitartean argazkiak bidaltzeko aukera eta hogeita bian jakingo dela irabazlea. Zuen menua ikusi dugu webunean, 46 euroan eskaintzen duzue, sarrera hiru platere daukeran, bigarrena beste inbeste, ez da?
1: Hori da, bai, jarriko dugu aurten, ba hori, orburuak eta zaintzuriak tipu lina errea eta hori egingo diogu ostin olio salda bat onjoarekin. Gero ere badugu zizak Roquefort salzakin. Ja feliz dago ya.
0: Feliz dago, bizikleta huelta aldatuko duela tokiz,
2: Ikarrizketa honek amaitu duela, bestela igual plana aldatzen dute bizikleta atara joan,
0: Hori da, babegira, Feliz, ez dugu denbora gehiegi, baina gonbidatuko zaituztego guztioi, webunean sartzera, elbeteko posako webunean sartzera, hortxe dugulako menua, eta...
1: Eta informazio gehiago baduzte bastan bidazua weurrian ere bai.
0: Horixe bai.
1: Bastan bidazuakoan, bai.
0: Feliz, biziketa buelta on, kontatuko diguzu datorren astean, eta Belen, bai. Animo, jardunaldi hasierarekin.
2: Bai, on egin, Belen, on egin.
0: Hori da.
1: A ver, Feliz, no... Igual agertzen zaren en bizikletan.
0: Sorpresas. Ez deskartatu.
2: Bila ipinita zabia zura zien gainera.
0: Bikote, aste buru on, datorren astean gehiago.
1: Berdin.
0: Aio.
1: Kermile, aio.
0: Ba, guk gaur denbora ez dugu bete osatu saioa alamo guzti, baizik eta egun alkarrekin esnatzeko proposamen partikularra egin dizuegu, proposamenak ere astebururako, bihar beste horren beste, astea biribiltzeko, asteari agurrezateko eta asteburura begira jartzeko eguna izango dugu kontu gehiagorekin hemen, goizeko bostak eta bostean, gozatu egunaz, gozatu ostegunaz, bihar espero zaituztegu, argi bilita pozibizi bihar arte.

0: Egunon guztioi, etxe bizitza eskuratzeko eta mantentzeko zailtasunaren borrokak simbolo bat izan du azken bi asteotan, Mari Carmen, ba, haren eriotzak samina eragindu eta aserrea ere bai, borroka honekin bat eginduten guztien artean.
1: Mari Carmen!
0: Aste utzi behar izan zuen etxearen atarian, kandelak, loreak eta mezu hunkigarriak ikusi ditugu, minutuko isilunea ere egin dute eta protesta ere bai, emakumearen heriotza gogor salatu du maizterren sindikatuak. Espekulazioaren eta rentisten biktima izan dela adierazi du Alicia del Rio sindikatuaren bozeramaleak. Eta hildo beretik mintzatu da baita ere, Mari Carmenen abokatu ere, egoera honek erantzuleak dituela esanez.
2: Hay culpables detrás de toda esto y hay culpables de su muerte y esto afecta a muchísimas personas.
0: Mari Carmen Abascal hilda, hain zuzen berriz ere, bere etxera bueltatzeko akordioa sinatu baino ordu batzuk lehenago. Diputatuen kongresura ere joan dira manifestazioan Madrilgo Sol plazan kanpaldian parte hartzen ari direnak, mezu argi batekin. Ez dela heriotza ohikoa izan, hilketa izan dela. Mari Carmenen heriotzak indar politikoen artean ere lehen erreakzioak eragin ditu, Dolumin mezuak ari gara entzuten, eta mundu mailako oihartzuna ere bai.
3: An 87-year-old woman whose eviction sparked protests in Spain.
0: Mundu mailako punta-puntako komunikabidetan momentu hontan azal guztietan ageri da Mari Carmen Abascalen argazkia.
4: Ahora les contamos que murió Mari Carmen Abascal a sus 87 años. Ella es la mujer que desató la indignación y a su vez la lucha contra los desahucios en España.
0: Mundu mailako simbolo bihurtu den pertsonaren heriotza gaur puntako notizia. Gainerakoan eta gai honekin lotuta baita ere greba orokorra izpide Arantxa Agirre egunon.
5: Egunon.
0: Etxe bizitza duinaren alde azaroaren 11-arako maizterren sindikatuak deitutako mobilizazioarekin, Komisiones Obreras eta UGTek estatu mailan egindako greba orokorraren deialdiarekin bat egindu azken orduotan Euskal Gehiengo Sindikalak.
5: El Alavesek eta Steilasek babestu dute deialdia, baina nazio ikuspegia erantziko diote greba orokorri Euskal Herritik eta Euskal Herrirako. Espainiako gobernuari zezik, Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroko gobernuari ere presio egiteko baliatuko dute. Garbin Aramburu, Labeko idazkari nagusia eta Aitor Murgia, Elako gizarte politikako arduraduna.
6: Greba orokorra, etxe bizitza eskubidearen alde eta soldata duinen alde. Euskal Herritik, Euskal Herrira deituko dugun greba bat izango da.
7: Hemengo instituzioetan presioa sartzeko, bai EAN eta bai Nafarroan, hemengo gobernuek eskumenak dituztelako etxe bizitzaren arloan.
0: Azaroaren 29ko hauteskunde orokorren kanpaina bezperan izango da beraz greba hori. Hauteskunde horie begira Nafarroan geroa baik dei egin die Maria Txibiteren gobernua sostengatzen duten alderdiei eskuin muturrari garaitzeko lankidetza formula eraginkorrak bila ditzaten.
5: Lankidetza mai horretan leudeke PSN kontigo zurekin EH Bildu eta geroa bai eta asmoa elkarlanean denen indarrak batzea litzateke kongresuan zein senatuan alik eta emaitzarik onenak lortu eta ultraeskuinari aurre hartzeko. Momentuz formula ez du zehaztu, koalizioa izan litekela baina ez zertan bakarra eta bide guztiak aztertzeko dei egin dute. Bien bitartean EAJ-ak abiatu du Espainiako gorteak aukeratzeko hauteskundetara aurkeztuko dituen zerrenda osatzeko prozesua. Gipuzkoatik Maribel Bakero eta Eneko Goia geri dira, Arabatik Gorka Urtaran eta Bizkaitik Idoia Sagasti Zabal besteak beste.
0: Eta adi gaur udal zerbitzuren bat erabiltzeko bazarete, izan udaletako bulego, kiro Oldegi Musika Eskola, Euskal Autonomia Erkidegoko 28.000 langile publiko grebara deituta daude gaur, ela eta lab sindikatuek egindako deialdiaren bidez, udalitz mailan eta udaleko negoziazioetan lan hitzarmena berritzeko aurrera pausorik ez dela eman salatzeko egindute greba deialdia Itxaso Guridi.
8: Bai, eta bi sindikatuek egindako deialdira momentuz 125 udal batzorde baino gehiago batu dira. Horrela, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hiru hiriburuetan berretsi dute grebara joko dutela eta baita hainbat udalerritan ere, tartean Getxo, Barakaldo, Portugalete, Eibar, Zarautz, Tolosa eta Errenteria. Eudeli, EAJ-ari, EH Bilduri, PSE-ri eta Alderdi Independentei udalitzen mailetan eta Euskal Autonomia Erkidegoko udaletxeetan hitzarmen kolektibo integralak adostea exigitu nahi dute greba deialdi honen bitartez. Entzun Urdas Bañuelos eta Miriam Campo ela eta lab sindikatuko ordezkariak.
9: Garantzizkoak diren eduki batzuetan nabarmen sakontzea falta da. Besteak beste, erosalmena berreskuratzeko neurri zehatzetan, euskaraz lan eta bizitzeko neurrietan, pikontrataturiko langileen subrogazio eskubidean, eta errelebo kontratuetan eta gazte berritze planetan.
10: Elak eta labek erabaki dugu geldirik ez geratzea. Eudel eta alderdi politikoak mugiarazi behar ditugu.
8: Udaletxetako langilez gain, udal zerbitzuetako langileak ere grebara deituta daude, besteak beste musika eskoletako edota kiroldegietako langileak.
0: Zumaian adin txikiko neska bati hiru gizonek egindako sexu erasua ikertzen ari da Ertzaintza.
5: Larumatetik igandera bitarteko gauean etxera bidean zihoala egin zioten eraso hiru gizon gaztek, igande goizean bertan jarri zuen salaketa Ertzaintzan, segurtasun sailaren arabera, sexu erasoa eta eraso fisikoari dira ikertzen. Gertatutako gaitzesteko Zumaiako mugimendu feministak elkarretaratzea ditu du bihar arratsaldeko seietarako herrian, udalak bat egin du elkarretaratzearekin eta adierazi du baliabide guztiak jarri dituela biktimaren eskura. Laura Iparragirre mugimenduko kideak dei egin du gizarteak ardurak arditzan batez ere gizonezkoek.
11: Guretzako indarkeria matxistan erruak gizartean daudela eta horretik handanoi dagokigula gure ardurak hartzia gai honen inguruan. Batez ere gizonak aztertu ditzatela behaien jarrerak eta interpelatu ditzatela behaien ingurukoak eta ez daitezela konplize izan.
0: Bestalde, gure bizimoduan, kasik egunerokoa bihurtu den ordainketa sistema bati buruz ere hitz egin behar dizuegu. Bizumak 10 urte bete ditu Jone Larrañaga.
12: Duela markada bat telefono zenbaki bat ilotutako ordainketa egitea erabat izan zen berritzailea, urte hauetan gure ordainketa modu ohikoa bihurtu da.
13: Batek ordaintzen du eta beste guztia bizuma.
14: Normalean bai erabiltzen dugu familiaren artean, opariak ordaintzeko, afaritarako.
15: Ohitua gaude eta nik laburduko nuke bihitzetan, errestasuna eta erosotasuna.
12: FIS ikerketa etxearen arabera Espainiar estatuan herritarren ia 149ak erabiltzen du bizuma egunerokoan. Lagunarteko ordainketa txikiak egiteko sortu zen aplikazioa, bestelako online erosketak egiteko gero eta zabalduagoa dago eta denda fisikoetan erabiltzeko prozesu betean dago orain. Europa osora zabaltzen ari da aplikazioa eta edapen prozesu betean egingo du bizumek gaur urteurren ekitaldia Madrilen.
0: Kiroletan berriz, txirrindularitzan ezustekoa Jon Izagirrek Lombardian korrituko baitu etzi.
16: Kaixo, nanoi, Jon Izagirre naiz. Eta, bueno, ez duen ere kiroli bilbidea horrela maitu nahi. Beraz, larun batean ikusiko gara Lombardiako irtera. Eskerrik asko denoi.
5: Duela 10 egun erori eta ezkerbesoko eskumuturreko ezurra pitzatu zuen ormaiztegiarrak, haren ibilbide profesionalaren amaiera iragarriarren, ezin horrela gurtu eta entzun duzu Izagirrek Lombardian parte hartuko du, eskumuturrean babes bat jarrita.
0: Futbolean, liga bueltan da eta euskal taldeak hasiak dira asteburuko partidak prestatzen.
5: Eta zubietatik albistea eta ez oso ona, Jon Mikel Aranburuk min hartu baitu, venezuelarrak ezin izan du lan saio amaitu eta Realak jakinarazi duenez, giharretako lesioa du eskuina hankako soleoan. Ikusteke matarazok eskuin egaleko utxunea igandean Deporren aurkan norekin betetzen duen. Osasunak ere igandean du partida Betisen aurka, Sevillako Lakartujan eta larunbatean arituko dira Athletic eta Alaves. Zurigorriek Rayori egingo diote bisita Vallecasen eta Alavesek Atletico Madrid jasoko du Mendizorrotzan.
0: Eskubaloian Kanari handitik berri onak, bera-berako 24 eta 26 menderatu du Rokasa bere etxean eta Saskibaloian berriz Gernikak 72 eta 108 galdu du ligan Zaragozaren aurka. Errepidetan aparteko goraberarik baldago Ramon Sánchez.
17: Batetik Arrasaten Gipuzkoa 627 errepidean Bergararanzko irteeran hemen bi autogistripua izan dute, pertsona da zauritu da eta trafikoa geldo dabil. Eta bestetik Deban AP8aren irteeran N634 errepidean hor bi autogistripua izan dute eta badirudi hemen ere pertsona bat zauritu dela segurtasun sailek esan digun.
0: Eta eguraldi iragarpena.
18: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
0: Miriam Ruiz Euskalmet egunon.
19: Kaixo egunon.
0: Euri dezente egindu azken ordu hauetan gaur eguna nolari zaigu esnatzen.
19: Ba, bustitik hasi dugu eguna, eh? Ipar mendebaldeko haizea gainera bizi dabil eta temperaturak behera egin du. Une honetan 9 gradu daude Gasteizen, 12 gradu ditugu Iruñean, 14 gradu Bilbon eta Donostian eta 15 gradu daude Baiona.
0: Eta zer dio iragarpenak, nolako espero behar dugu?
19: Ba, eurikontuekin jarraituko dugu eta temperaturak behera egingo du. Iparraldeko haizearekin itsasotiko deitrinkoak sartuko dira eta tarteka euria egingo du, batez ere egunaren lehen zatian eta Kantauri isurialdean. Euria denera iritsiko da, baina ipar partean basarriago egingo du. Halere, aipatu behar dugu gaur trumoiak jotzeko aukera desagertuko dela eta zaparradak aurreko egunetakoak baino askoz ahulagoak izango dira. Iparraldeko haizeak tarteka traba egingo du eta gaur giro freskoa edo hotza izango dugu. Barnealdean nekez iritsiko da temperatura 15 bat gradura eta ipar partean beroenak 16-18 bat gradukoak izango dira. Beraz, eguna ba bustitik eta freskotik dator.
0: Julen San Martín eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan, urriak 8 ditu gaur goizeko 7 eta 10 minutu.
20: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
0: Mari Carmen Abascal, Espainiako estatuan etxegabetzen aurkako protesten ikur bilakatu den emakumea, hil eginda, 87 urte zituela. Duela bi aste etxegabetu zutenetik, Madrilgo Gregorio Marañón erietxean zegoen ingresatuta Mari Carmen.
5: Eta atzo arratsaldean zendu zen eta albisteak atxekabe eragin du Madrilgo Sol Plazan, milaka pertsonek manifestazio egin dute bertatik kongresuraino espekulazioak eta rentismoak hiltzen dutela salatzeko. Marijo Armendi, egunon.
21: Egunon. Esta eriotza izan hilketa izan da oiukatu dute manifestariek eta kongresuan minutuko isilunea egin dute. Solen ere kandelak piztuta Mari Carmen gogoan. Maizterren sindikatuak eman du Mari Carmen Abascalen eriotzaren berri. Alicia del Río sindikatuaren bozera malea da.
22: La especulación nos cuesta la vida. Y hoy el rentismo ha terminado de matar a nuestra compañera Mari Carmen.
21: Etxegabetze eta errenta garestitze jakinarazpen bakoitzak eragina duela Maizterren osasunean gaineratu du del Riok. Ildo beretik mintzatu da Mari Carmenen abokatua Beatriz Duro Serrirratian.
2: Hay culpables detrás de toda todo esto y hay culpables de su muerte y esto afecta muchísimas personas.
21: Urte bere etxea izan zuenetik etxegabetu zuten Mari Carmen irailaren 23an.
23: Yo he vivido aquí 71 y yo no me quiero ir.
21: Indarrez etxetik atera zuten uneko irudiak, kamilan munduari bira eman zion. Bi aste pasata, haren osasun egoerako kerrera egindu, eta bart hilda Gregorio Marañón ospitalean Mari Carmen. Etxe bizitzaren arazoa eztabaida politikoaren erdigunean jarri duen emakumea, Espainiako egungo gobernuaren amaiera eta hauteskunde orokorren deialdia aurreratzea eraginduena. Albistea ezagutu eta berehala dolumin mezuak zabaltzen hasi dira sare sozialetan, Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidentea izan da lehenetarikoa, Mari Carmenen galera norberaren abezala sentitzen dugu denok idatzi du isa sarean. Erreskadan etorri dira gainontzeko alderdietako ordezkarien mezua gero.
5: Mari Carmenen kasuak etxebizitzaren arazo eztabaida politikoan jarri zuen esan bezala eta haren eriotzak bat egin du etxebizitza dekretua indarrean sartuko den egunarekin. Espainiako Kongresuak joan den ostiralean etxebizitza dekretuak atzera bota eta astearteko ministroen kontseiluak dekretu horiek berriro hartu ostean, gaur sartuko baita indarrean etxebizitza dekretuetatik lehena gogoratu ditzagun zen neurri jasotzen dituen Oihane Perez, egunon.
24: Egunon gaurtik debekatuta izango da berriz ere pertsona zaurgarriak etxegabetzea. Putre funtsek ezingo dute inor bota 2030 arte eta jabea partikular baten kasuetan administrazioaren ardura izango da maizterrari alternatiba aurkitzea eta ez badu bilabetetan lortzen administrazioak berak ordaindu beharko du maizterraren zorra etxegabetu ez dezaten. Dekretu berriak gastu judizialak eta interesak ere gehitu dizkio. Gaurtik aurrera indarrean baita, inbertsio funts eta etxeiabe haundiek tasazio balioaren 160%-etik behera etxeak erosteko debekua. Debeku hori gainera, bi urte luzatu da, 2030 arte eta beste berrikuntza iragarkietan erreferentziazko prezioak agertu beharko du eta baita etxe horrek azken 5 urteetan izan duen alokairu prezioak ere. Indarrean diren beste neurriak bi urtetan amaitzen diren alokairu kontratuak bi urte gehiago luzatzea edo epe motzeko alokairuen eta logelen araudia. Logela guztien baturak ezingo du gainditu etxe osoak balioko lukeena. Obari fiskalak ere indarrean berriz eta 110%-eko beza etxe turistikoentzat. Hori gaurtik aurrera, alokairu mugagaben dekretua argitaratu da, baina ez da indarrean sartuko.
5: Etxe bizitza eskubidearen aldeko greba orokorra azaroaren 11an izango da. Egun horretarako egin dute deia estatuan, Maizterren sindikatuak, UGTek eta Komisiones Obrerasek, eta Ego Euskal Herrian bat egin dute El Alaveseka eta Steila sindikatuek. Ego Euskal Herriko enpresaburu eta erakunde zuzendutako greba izango da, baina estatuko mobilizazioaren oihartzunaz baliatuko dira, Ramon Sánchez.
1: Nazio ikuspegi erantziko diote bai Ela, Lab eta Esekak greba orokorrari. Euskal Herritik Euskal Herrira antolatutako greba izango dela iragarri dute eta lehentasuna Euskal Herriek izango duela. Hiru sindikatuek ohar bateratuan adierazi dutenez, etxe bizitza eskubidearen eta soldata duinaren aldeko mobilizazioetan beste urratsa izango da azaroaren 11ko greba orokorra eta euskal erakundeentzat dituzten eskumenak behar bezala erabiltzako aldarrikapena. Garbine Aranburu, Laben koordinatzaile orokorra eta Endika Perez Elaren azterketa bulegoko arduraduna.
3: Greba honekin interpelatuko ditugu patronalak, Confebask eta Zen, berriro ere eskatuko diegu gutxieneko soldata baten negoziazioari ekiteko, eskatuko diegu soldatak duintzeko, baina baita ere interpelatuko ditugu gobernuak.
4: Hemengo instituzioetan presioa sartzeko, bai EAN eta bai Nafarroan, hemengo gobernuek eskumenak dituztelako etxe bizitzaren arloan.
1: Labek gaur elkartuko duen nazio biltzarrak hartuko du ofizialki azaroaren 11an grebara jotzeko erabakia. Eta Steilasek ere grebarekin bat egiteko borondatea duela adierazi du eta zuzendaritzak gaur egingo duela bat azaroaren 11ko deialdiarekin. Etxe bizitza gaur egungo kezka nagusietako bat delako, ezin duelako negozio izan eta mobilizazioek ezin dutelako balio PSOEren politikei zilegitasuna emateko.
5: Medikuek bestalde greba atzeratzera baki dute, greba batzordearen arabera egoera honetan ez duten orekin negoziatu eta arazoaren iturburu izan den estatutu marko ere bertan bera geratu da kongresuko tramitazioan aurrera egin ezin da. Gatazka ordea ez dela konpondu eta Espainiako gobernu berriak erantzunik ematen ezpadie greba deialdia berraktibatuko dutela ohartarazi dute. Mari Jose Lasa, Euskadiko Medikuen Sindikatuko Gipuzkoako arduraduna.
6: Hauteskunde deialdiak erabat aldatzen du egoera. Izan ere, gobernu berria osatu arte, ez dago mediku eta fakultatiboentzako arau esparru propioa negoziatzeko gaitasuna duen solaskiderik. Gogorazi nahi diogu, gatazka ez dela amaitu. Mobilizazioa eragin zuten aldarrikapenak bere horretan dirau.
5: Medikuen greba atzeratu arren Osakidetzako gainerako sindikatuek aurreikusita dituzten mobilizazioekin aurrera jarraituko dute, Satxek, Elak, Labek, Komisionesek eta UGTek ez dituztela bertan bera usteko baldintzak ikusten esan dute hiriburuetako osasun zentroen aurrean egin dituzten konzentrazioetan. Ixone Iriartela eta Maitane Edean Itualab.
7: Ez dugu olakorik planteatzen asteko ez gaudelako inguru berdinean. Gure aldarrikapenak egiten dizkiogu Eusko Jaurlaritzari eta Osakidetzari, ez estatuari.
25: Negoziatzeko modua inposatu egin zaigula, ze azkenean negoziazio batetarako baldintzak guztien artean adostu behar ditugu, eta egutegi hori ikusi dugu oso oso justu dagoela agrebak eta mobilizazioak saihesteko.
26: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
27: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago Gazteaukeran eta Finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza.
26: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motibatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
28: Zuretzat beti presaka erosten duzulako. Eta zuretzat beti irribarre bat duzulako. Kalitatezko 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean. Oliba oliotako eroski atun argiaren 6 paketean 4,80 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
20: Euskadi Irratia.
5: Jos, Jose Antonio Agirre lehendakariak duela 80 urte gerra garaian erabilitako hitz berdinekin aldarrikatu du Imanol Pradales lehendakariak Jose Antonio Agirreren lehen jaurlaritzaren ondarea. Lehen gobernuak amestu zuena betetzen jarraituko dutela hitzeman du eta salatu du Gernikako estatutua ez dela oraindik osorik bete, baina adierazi du ez dutela amore emango nerea sarrigi.
8: Bai, Jose Antonio Agirrek karguaren zina egin zuenean erabili zituen hitzak errepikatuz.
9: Jangoikoaren aurrean apalik. Eusko Lurgainean zutunik.
8: Imanol Pradales lehendakariak adierazi du lehen gobernuaren balioak askatasuna, justizia soziala, demokrazia direla, egungo jaurlaritzaren iparrorratz morala, eta jarraipena emango dietela Euskal Etxea defendatuz. Agirrek eta Leizaolak autogobernua eraikitzeko zuten ametsa, betetzen joan direla adierazi du, baina ez, erabat Gernikako estatutua ez baita oraindik bere osotasunean bete.
9: Herri honek ez du egoera onartzen, eta ez du inoiz ere amorerik emango berea dena lortu arte.
8: Aro berriak itun politiko berria eskatzen duela defendatu du aniztasunetik eta elkartasunetik, baina memoria ere badugu, esan du, terrorismoaren zauriek itxigabe jarraitzen dute.
9: Etak eta etarekin bat egin zutenek beren proiektu politikoa inposatu nahi izan ziguten. Eta estatu espainiarrak eta haren estoldek bidezkoak eta legezkoak etziren lasterbideak ere erabili zituzten. Agirrek, Leizaolak eta haien belaunaldiak ez zuten ordea doktrina hori sekula besarkatu.
8: Etorkizun eraikitzeko elkarbizitza eta balio demokratikoak sendotu behar direla aldarrikatu du eta lau erronka nagusia aipatu ditu: migrazioa, eraldaketa ekonomikoa, euskara eta Europako proiektuaren parte izatea.
9: Agirrek lehendakari zin egin zuen toki berean, konpromisoa berresten dugu. Haiek amestutako Euskadi eraikitzen jarraitzea.
8: Itze mandu lekukoa ardura hartzen dutela, Agirrek amestu zuen Euskadi eraikitzen jarraitzeko.
5: Nafarroan Geroabaik elkarranerako deia egin die Txibiteren gobernua sustengatzen duten alderdiei. Polarizazio politiko handia dela ohartarazita, denen arteko elkarranaren beharra defendatu du koalizioak ultraeskuinari aurregiteko. Eli Eraso, egunon.
10: Egunon, bai, alderdi aurrerako guztiak mai berean esertzeko proposamen egin du Geroabaik, PSN, Kontigo Zurekin, EH Bildu eta Geroabaik bera ledueke mai horretan. Denen indarrak batu nahi dituzte, Uxue Barkosen koalizioan, kongresuan zein senatuan alik eta emaitza onenak lortzeko. Geroabaik argi du ultraeskuinari hautesontzietan irabazten zaio eta Nafarroak paper aktiboa jokatu behar du. Ez da zerotik abiatzen den kontua 2015 eta 2019an Geroabaik, EH Bildu, Podemos eta Izquierda Ezkerra elkarrekin joan ziren senatura, kanbio aldaketa hautagaitzan, eta duela 20 urte, Nafarroa bain bat egin zuten Aralar, EA, EAJ batzarre eta independenteek, Uxue Barkos buruzela, ordezkaritza ziurtatu zuten kongresuan. Geroabaik arbide zemandu bere proposamenaren berri, bertan dio koalizioa eratzea izan daitekela, elkarlanerako formula bat, baina gehiago ere badaudela, eta guztiak aztertzeko deia egin du.
5: Ipar Euskal Herrian eta Frantzian protesta eta mobilizazio eguna dute deituta berriro gaur ikasleen elkartek eta hezkuntza arloko eragileek. Duela bi aste hasi zituzten mobilizazioak lizioetako ikasleek eta protestek hartu duten indarra ikusita agerraldi egin du azken orduotan Sebastian Lekornulen ministroak. Onartu du gazten protestak ez direla ezerezetik sortu eta gazten konfiantza haiek entzunaz berreskuratuko dela esan du. Joan den astelenetik entzute prozesua abian dutela esan du Lekornuk. Eta Ukrainan atzo Putinen urtebetetze egunez gutxienez 32 lagun hil dituzte Errusiar erasoek. Eraso hilgarriena Priluki irian izan da, misil batek 5 solairuko etxebizitza eraikin bat txikitu du eta 22 lagun hil dira hor gutxienez 5 aur txiki tartean. Kiev hiriburuan ere beste etxebizitza eraikin baten aurkako aire erasoak 4 hildako utzi ditu. Vladimir Zelensky Ukrainako presidenteak salatu du Errusiak bere eraso doilorrenetakoa jaurti duela, halako urtebetetze opariak dituela gustoko Putinek.
11: Uf, ze lasaitasuna jacuzzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
12: Nahi duzunean.
11: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
12: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
11: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
12: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
11: Eta nahi bezain lasai?
12: Zuzara, euro jackpoten irabazlea ez da? Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
13: 120 eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11ren euro jackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 120 milioiko zakua 2 euroren truke. Eta gainera, 20 milioi euroko bigarren saria. Milioidun forever.
0: behar. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat. Guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
14: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
15: Kulturklik.
16: Badugu musika, antzerkia, dantza.
15: Kulturklik.
16: Badugu zinema, magia, zirkoa.
15: Kulturklik.
16: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
15: Kulturklik.
16: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
15: Kulturklik.euskadi.eus.
16: Badugu plana.
15: Kulturklik.
17: Eusko Jaurlaritza.
18: Animalien osasuna, giza osasuna, planetaren osasuna, guztiak osasun bakarra dira.
19: Horregatik, Nakeren One Health ikuspegia aplikatzen dugu. Gizakietan, animalietan eta ingurumenean dauden patogenoak ikertzen ditugu.
22: Gaixotasunak prebenitzeko eta elikagai seguruak bermatzeko.
19: Naker, nekazaritza ikerketa zentroa.
17: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
20: Faktoria. Irratiko faktoria, Kirolak.
29: Bertakok, igogailoen mantentze lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
30: Jon Izagirrek ezusteko eman du eta Lombardian korrituko duela iragarri du. Jon Altura, egunon.
31: Egunon, bai, alaxe da, duela 10 egun, entrenatzen ari zela erori egintzen Ormaiztegikoa, ezkerbesoko eskumuturreko ezur bat pitzatu zuen, bere Kirol ibilbideari errepidean agurresan ezin da utziko zuela zirudien hasiera batean, baina Izagirre nahietan gazteenak ez zuen horrela agurresan nahi. Eskumuturrean babes bat jarrita korrituko du Lombardian eta merezi duen omenaldia jasoko du irte.
32: Jende guztiekin hitz egin da gero, fisiok, traumak, medikoak, etxekoak, ere asmoa zan, ba, biziketa gainen bukatu alizatea bintzete nire Kirol ibilbidea eta ez, ba, bueno, ba, ez ura ostura honek zapuztuta usten zian zapore txarrorekin ez, orduan, ba, aldugun guztia gure eskuan, zegun guztia egin dugu, ba, Lombardiako irteran egon alizateko eta, bueno, hori da asmoa.
31: Berri on gehiago txirrindularitzan, Euskaltel Euskadi UCI rankingeko 30 talde honenen artean sartu baita behin-behinean egunotan Algerian lortutako puntuei esker. Iker Mintegik irabazi du El Jazair itzulia. Urrengo denboraldian egutegiko proba honenak korritzeko gonbidapen bate jasotzea ahalbideratuko luke egoera honek, baina lanean segitu behar du azken 5 lasterketetan Euskaltel Euskadik. Izan ere, 4 taldeari dira borrokan 2 postu eskuratzeko. Saskibaloian emaitza kaskarra ligan. Gernikak 62 eta 108 galdu du Malosten Zaragozaren aurka. Aragoikoak liga irabazteko hautagaiak dira eta atxenaldirako egina zeuzkaten dagoeneko etxeko lanak 20 puntuko zuloa irekita. Gaur iluntzean jokatuko dira Mirai Celta Ilunben eta Araski Estudiantes Gasteizen, biak arratsaldeko 7:00. Eskubaloian berri onak. Superramara beraberak, 24 eta 26 menderatu du Bart Rokasa, egungo ligako txapelduna, Kanaria Handian. 5 partida jokatu eta 5ak irabazi ditu Donostiako taldeak. Lider sendo da selkapenean, Xabat Beloki entrenatzailea.
33: Bigon galdu genuen demoraldia zieran Superkopako finala talde berdinaren aurka, eta batzion gogoa, eta batzion gogoa, eta halaxe izan da, neskek erakutsi dute pistan gogo hori eta gogo horrek nik uste ere eraman gaitula garaipenera. Beti da jokasan zaila jokatzea eta gaur nire lehenengo aldia izan da, baina bueno, ikusten da zaleek ere asko estutzen dutela eta bai, bi puntu baino gehiago ez nuke esango beti partida guztia bi puntu direlako, baina bai, garaipen oso ona.
31: Herri Kiroletan aurkeztu dute, Kirol Herri lehiaketako bigarren ekitaldia, Zarautzen 30 eskolari eta herri jasotzaileak bakarka ariko dira, horixe da bigarren ekitaldiko nobedade garrantzitsuena. Xabat Olaizola antolatzailea.
34: Hori da, txapelketa bat jokatuko dute modalitate bakoitzean, gizonezkoak behin kontura eta emakumezkoak behin kontura baitare, txapelketa individual bat esango dugu, eta astea son finalan ondoren, ba, horren arabera ingo ditugu taldiak, eta osatuko ditugu talde horiek zailkapenan arabera.
31: Getarian izango dute lehenengo jaialdia astelehen eguerdian. Futbolean bi protagonista, Inigo Argibide Pozarren 2030 arte Osasunarekin kontratua luzatuta. Ramisen esanetara, minutu gehien izaten ari den jokalaria da uartekoa Argibide.
35: Lan asko egin dut hau lortzeko eta espero dut gehiago izatea. Minutu guztiak jolastu nahi ditut, konfiantza asko ematen dit hori, eta bueno, lanean jarraituko dut.
31: Eta Ibarri dagokionez, Peru nolaskoan ekitze egin zuen Areition, txorkatileko lesio bat kausa, ia sei hilabete zegonda jokatu gabe Zumaiarra.
1: Bai, esan bezala denbora asko, ez? Ez da erresa, ba, gehien gustatzen eguna, ba, ez zitia, ez? Piskat, luzatu inda, hasiera batean, matezuna, ba, bueno, bilabetetan listongo zan da piskat luzatu inda, baina, bueno, hau da gure lana, ez? Eta gaizki joanean, ba, buru alasai mantentzia eta nahiz eta batzutan gogo eukidan usteko, ba, jarraitzea uste garantzioa izan dela.
31: Eta eskaitean munduko txapelgetan Asunzionen Alain Kortabitarte final laurdenetara pasada park modalitatean Peio González etxera bueltan da.
3: Bertako
4: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
3: Bertako
5: Goizeko zazpiterdiak egun guztioi.
6: Elgoibarren 13 gradu. Fresko puntuak indakago. Eurixei da barra astaldeko partez.
7: Lazkan, 13 gradu, eta zer eraba lainututa. Fresko, momentutan euria hasten do, bateiz egiz da bile, eta zera begiratuta, dana lainututa geri da, eta gor giro eze izango dolan itxura guzti dauke.
8: Guna onbergaratik, Etxepeko farmazian 13 gradu dare eta eurixa diardu zarra-zarra. Egualdi fresko eta umela dauko gaurkuan.
9: Gaur, txandizion, 8 gradu temperatura, eta zeru harri-harri.
5: Nabarmen egin dute bera termometroek azken ordu hauetan, ordu honetan Gasteizen 10 gradu, 12 Iruinean, 14 Bilbon eta Donostian eta 15 gradu Baionan.
10: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
5: Mirian Ruizek ondoren orduotarako iragarpena Euskalmetetik.
21: Gaur euri kontuekin jarraituko dugu eta temperaturak behera egingo du. Iparraldeko haizearekin itsasotik hodei trinkoak sartuko dira eta euria egingo du batez ere egunaren lehen zatian eta Kantauri isurialdean. Euria denera iritsiko da, baina ipar partean basarriago egingo du. Hala ere, nabarmendu behar dugu gaur trumoiak jotzeko aukera desagertuko dela eta zaparradak aurreko egunetakoak baino askoz ahulagoak izango dira. Iparraldeko haizeak tarteka trabapur bat egingo du eta temperatura jaitsi egingo da.
10: BM Supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
5: Errepidetan, Ramon Sánchez badago kontuan hartu beharreko arazorik.
23: Bai, momentuz Tolosan nene batean auto batek istripua izan berri duela ohartarazi du segurtasun sailak Lasarterantzko norabidean oraingoz dakigula ez dago autoilerarik. Lezaman Bizkaia 30 errepidean tunel barruan auto bat matxuratuta dago, Baldaka Barakaldorantz trafikoa geldua da, eta azkenik Arrasaten Gipuzkoa 627 errepidean Bergararantzko irteeran bi auto istripua izan dute, persona bat zauritu da, eta 500 metro inguruko autoilerak daude orain.
5: Eguneko albiste nagusiak errepasatu behar ditugu orain, Maitane Zubijana eta Arantxa Agirreren eskutik Mari Carmen Abascal Espainiako estatuan etxegabetzen aurkako protesten ikur bilakatu den emakumearen heriotza da azken orduotan albiste, gogor salatu du heriotza hau maizterren sindikatuak, espekulazioaren eta rentisten biktima izan dela adierazi du, eta hildo beretik, Mari Carmen beraren abokatu ere, egoera honek erantzuleak dituela salatuz.
24: Kalean bien bitartean Mari Carmenen heriotzak samina eragindu, Solen etxegabetzearen protesten epizentroan, ez da heriotza izan, hilketa izan da oiukatuz milaka pertsonek manifestazioa egindute BART kongresuraino, eta bertan minutuko isilunea egindutearen alde.
5: Etxe bizitza duinaren alde bestalde, azaroaren 11-arako maizterren sindikatuak, Komisiones Obreras eta UGTek estatu mailan egindako greba orokorraren deialdiarekin, egin du Ego Euskal Herriko gehiengo sindikalak.
24: El Alaveseka eta Steilasek babestu dute deialdia, baina nazio ikuspegi erantzeko diote greba orokor horri Euskal Herritik eta Euskal Herrirako. Espainiako gobernuari ez ezik, Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari ere presio egiteko baliatuko dute etxebizitza eskubidearen eta soldata duinaren aldeko mobilizazioetan beste urrats bat emateko baliatu nahi duten greban.
5: Azaroaren 29ko hauteskunde orokorri begira bestalde Nafarroan geroa baik dei egin die Maria Txibiteren gobernua sostengatzen duten alderdiei eskuin muturra garaitzeko lankidetza formulak bilatzeko.
24: Lankidetza maiorretan leudeke PSN kontigo zurekin EH Bildu eta geroa bai eta asmoa elkarlanean denen indarrak batzea litzateke kongresuan zein senatuan ahalik eta emaitzarik onenak lortu eta ultraeskuinari aurre hartzeko. Momentuz formula ez du zehaztu koalizioa izan litekeela baina ez zertan bakarra eta bide guztiak aztertzeko deia egin die bien bitarte
0: ostean EAJak abiatu du Espainiako gorteak aukeratzeko hauteskundetara aurkeztuko dituen zerrenda osatzeko prozesua. Gipuzkoatik Maribel Bakero eta Eneko Goiageri dira, Arabatik Gorka Urtaran eta Bizkaitik Idoia Sagastizabal besteak beste.
5: Zumaian adin txikiko neska bati hiru gizonek egindako sexu erasoa ikertzen diardu ertzantzak.
24: Larumatetik igandera bitarteko gauean etxera bidean zijoala egin zioten eraso hiru gizon gaztek. Igande goizean bertan jarri zuen salaketa ertzaintzan, segurtasun sailaren arabera, sexu erasoa eta eraso fisikoari dira ikartzen. Gertatutako gaitzesteko Zumaiako mugimendu feministak elkarretaratza deitu du bihar arratsaldeko 6etarako herrian, udalak bat egin du elkarretaratzarekin eta adierazi du baliabide guztiak jarri dituela biktimaren eskura.
5: Eta kulturan Gasteizek liburu azoka berreskuratuko du gaurtik aurrera Manuetxe Sortu.
2: Beti da plan erakargarria kalean jarritako erakus mai batera arrimatu eta liburu bat esku artean hartzea. Esate baterako labetik atera berria den Dakigun hori, Garazi Arrularen liburu berria. Idoiaren bizitza sari zaiguna, baina ez bera kontatua.
11: Baina Idoia ez zaigu ekintzetan besterik agertzen, ekintzetan eta besteen ahotsetan. Ez zaigu zuzenean edo ageri, nolabait inguru afektibo horrek kontatzen digu haren berri, haren ibilbidearen berri.
2: Garazi Arrularen liburu berria eta azkenaldian plazaratu diren gainontzeko liburu guztiak eskuragarri gaur arratsaldetik Gasteizko liburu azokan. Arabako hiriburuak 5 urte eman ditu kalean liburu azokarik egin gabe eta aurten berreskuratu dute Florida Parkean. Liburu dendek bere eskaintza kanpora ateratzeko modua izango dute. Sonia Díaz de Corcuera, Gasteizko kultura zinegotzia.
12: Tokiko liburu dendak azoka honen parte izatea nahi genuen. Programazioaren barruan protagonismoa eta pisua izan zezaten.
2: Gaur arratsaldean Gasteizko azokaren abia da, Carmele Jaio idazlea eta Larrua Project dantza taldea bertan direla. Florida Parkean liburu azoka zabalik ingaurtik Pilarika egunera arte.
20: Euskadi Irratian, Faktoria. Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
13: Alzheimerrari aurre egiteko bide berria ekarlezake mielina aztertzeak. Mielina da neuronen zorroa, kanpoaldea, neuronen arteko komunikazio azkarra albidatzen duen geruza. Antza denez, kalteak jasan ditzake Alzheimerraren fase goiztiarretan eta baita sintomak agerikoak izan aurretik ere. Orain, kontuan hartu da, mielinaren degradazioak Alzheimerraren bilakaeran izan dezaken eragina. FIZ biomaguneko Jordi Llop doktoreak dioenez, uste denez mielinaren aldaketak gaixotasunaren hasieran gertatzen dira. Alzheimerdun pertsonen mielina degradatuta dago, deformatuta. Hala ere, ez dago jakiterik hori gaixotasunaren kausa ala ondorioa den. Alzheimerra tratatzeko mielinaren alterazioak prebenitzeko modua bilatzen ari dira. Alzheimerra ez da proteinak metatzen dituen gaixotasun bat bakarrik. Mielinak huts egiten badu, neuronen konexio sarearen eraginkortasuna galtzen hasten da. Mielinaren funtzionamendu hobeto ulertzeak aukera berriak zabaltzen ditu. Mielina babestea edo konpontzea funtsezkoa bihurtu liteke.
14: Osasunaren esparruan gaur egun dauden erronkek konponbide berritzaileak eskatzen dituzte. Diagnostikoak eta terapiak hobetzeko. ZIK biomagunen biomaterial aurreratuak diseinatzen ditugu. Bai nanoeskalan, baita iruden inprima daitezkeen materialak ere pertsonen osasuna eta bizi kalitatea hobetzeko. Iker Basque eta ZIK biomagune gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saia. Eusko Jaurlaritza.
15: Ametsa alda! Ez! Trikimailu bat alda! Ez! Rural kutsaren supergordailua da! Oh!
16: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutsa.com webgunean eta
15: zatoz supergordailuen aldera!
17: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezionean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezionean. Adibidez, 400 gramoko eroski basik guliziosak 3,5 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
18: Osasunarekin ez delako jolasten.
19: Esnearen zaporearen gatia.
22: Oso krematsoa delako.
18: Bertakoa delako.
25: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
26: Implikatzea, beti erantzutea da.
27: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
26: Bai.
27: Nazioarteko eragiketetan?
26: Bai.
1: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
26: Beti. Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
3: Bizkaia ezagutzen duzula uste duzu? Ziur oraindik badituzula deskubritzeko lekuak, entzuteko istorioak eta argitzeko sekretuak. Horregatik urrien gozatu Bizkaia osoan zehar antolatutako 260 jarduerarekin. Informazioa ondareabizkaia.eus. Gure eskuetan, ondarearen Europako jardunaldiak, Bizkaiko Foru Aldundia.
4: Telparkeko multipas beherapenekin, ez ibili multibueltan aparkaleko bila. 3,49 €, lortu 5, 10 edo 20 pase 12 ordukoak, eta aparkatu, Donostiako Telpark parkinetan. Eta kotxe elektrikoek entxufea dutenez, multipas beherapenetan erosten baduzu, 120%-ko deskontua duzu kargetan. Deskargatu Telpark APP-a, eta goazen multipas beherapenetara.
6: Euskadi Irratia.
5: Hogei minutu goizeko, 8:00 eguneko lehen analizizpia gaur Eider Goena Galizaso Berria egunkariko zuzendari ordearen eskutik. Eider, egunon.
7: Egunon, Iñaki.
5: Israel Palestinan egiten ari den sarraskiaz eta edabideok egiten ari garen horren jarraipenaz gaur gogo eta ez da?
7: Hori da, bai, 3 urte bete dira Israelek Gazaren kontrako erasoaldia hasi zuenetik. Edabideok gaiari egiten ari gatzaizkion jarraipenari erreparatu nion atzo. Askok egin zioten aipamen bat gaiari, baina kasu askotan efemeride gisa. Gaia ez dago agendan. Lehen urte urrenean mundua, edo munduaren zati handi bat, kalera irten zen palestinarrak sufritzen ari ziren erasoak salatzera. Genozidio izendapena ere indarra hartzen ari zen, eta nazioarteko komunitatean zenbaitek bazera biltzen jada izendapen hori. Bigarren urte urrenean, protestek bizirik jarraitzen zuten, eta garaitxu horretan Nazio Batuen erakundeko batzorde independente batek ondorizatu zuen Gazan genozidioa egiten ari zela Israel. Ordurako, mendebaldeko hainbat gobernu konartu bazuten Palestina estatu gisa, eta bolada horretan besteak beste Erresuma Batuak, Frantziak eta Kanadak egin zuten urrats hori. Hirugarren urte horrena iritsi da ordea, eta zeharka baino ez diogu begiratu Gazak bizi duen egoerari. Bombardaketen oihartzuna ahuldu da, ustezko bake itunak urte bete egingo du, eta Gaza ahazten ari gara. Oraingo hilketa selektiboak inoiz gutxitan aipatzen dira, baina zerrendak suntxituta jarraitzen du, hornidura arazo larriak dituzte, eta hirugarren negua bizitzera doaz. Genozidio isila ari dira sufritzen, baina isilik gelditzeak ez luke aukera bat izan behar.
5: Eskerrik asko Eider, datorren astera arte.
7: Bai, urren arte.
6: Euskadi Irratian, Faktoria.

0: Han eta hemen ikusita entzun ditugun kontu interesgarrien ikusmiran ere jarri behar dugu orain.
1: Laboral kutxak babestuta, ikusmiran.
0: Amaia Portugal, Eli Eraso, Imanol de la Barga, egunon.
2: Kaixo, egunon.
3: Egunon bai.
0: Eta gaur abia puntua, edabideen ikuspuntutik.
4: Iruten arinu zu.
5: Euskaldun guztioi agur. Zeruan eguzki argi gozoa, agertzean bera aurreratzen zaigu diosala eginez. Guk arengana gure begiak itzultzerako. Zeruko argia ere bera izan aizuan euskaldun guztioi diosala edo agur egiten aurrenekoa. Baina euskaldun on asko aurreratu zatzaizkio ondo etorria emateko. Bidera atera zitzaioten oientzat dijoa gure lehenengo agur gozoa. Eta beste euskaldun guztiontzat urrengoa.
6: Mila beratziren da, meretzigarren urteko urtarrilean argitaratu zen Zeruko Argia aldizkariaren lehen alearen lehen pasartea da hori. Euskarazko prentxan, aldizkaria aitzindaria izan da zalantzari gabe.
0: Ehunda zazpi urteko historian fase edo etapa ezberdinak izan ditu aldizkariak edo aldizkariek.
5: Bai, Iruñean sortua, Eliza Bueltan negerra aurretik Donostian argitaratua, 50ko hamarkada amaieratik aurrera atzera argitaratu zen Zeruko Argia berritu hori. 80ko hamarkadan langileek hartu zuten aldizkariaren ardura dogidaritza eta haiek eman izan diote itxura gaur egun ezagutzen dugun Argia aldizkariari.
0: Ba gaurtik aurrera sarean Argiaren historiako ale guztiak osorik dituzue kontsultagai eta doan. Lander Arbela Izargia aldizkariko kazetaria, egunon.
7: Eixo, egunon.
0: Hemerotekari eskainitako webgune berria jarri duzue martxan, dagoeneko gu dagoeneko probatu dugu eta harrituta geratu gara. Zenbat aldizkari, zenbat ale, baduzu datu zehatzik?
7: Uste, tigo ditugula 4500 bat aldizkari ezberdin.
0: 4500 ale desberdin. Eta
7: horrika kalkulatuta 150.000 bat horri.
0: 150.000 horri dira 107 urteren historia. Ez da historia hori arakatzea lan makala, ez da lan erraza pentsatzen dut, nola antolatu duzu hemeroteka hori?
7: Ba, antolatu dugu aldizkarika. Kontsultatu daiteke Argian, edo ateatzen zen gehigarria Txistu, gerra aurretik Argiak ateratzen zuen Umentzako komiki bat Txistu, edo Larrun, edo horla, pues, bueno, aldizkarika sartu zaitezke, eta urteka, eta aleka behiratu daiteke guztia. Eta alde bakoitza, ikusi daiteke ere bai horrika, edo PDF-an, edo artikuluka, edo... Bueno, elburua zen guk gure disko gogor batzutan geneukan material guztia, aspalditikan geneukan eta beti zeten genuna zerbait imar genula horrekin, ba denen eskura jartzea eta, jazta, ondare hori ere komunidadearen zerbitzura jartzea.
5: Pentsatzen dugu disko gogor horiek erakatzearik eta interesgarria gertatu zaizuela, perlak edo pasarte historikoak ere topatuko zenituzten, Lander, emaizkiguzu adibide batzuk, zein artikulu edo zein alek piztu dute esaterako zure erreta?
7: Ba, ez dakit, ez naiz gai esateko, Ni bilin nintzen bere garaian ale bakoitza genezkan eskaneatuta, ez da, orduan, portada bakoitza pixkat mozten eta koloreak jartzen, ez, eta gelitu nintzen oso harrituta, ikusten aldizkariaren beraren bilakaera, eta baita ere Euskal Herriko bilakaera politikoa, karo, itzaiten ari gara, 1919an sortua, berehala Primo de Riveraren diktadura, gero Espainiako Errepublika, gero frankismoan moztuta eta diktadurako artikuluak, bueno, denetarik dago. Ni harreta deitu izan didate adibidez, ba, bilatzaian jarri nuen aurrekoan Carrero Blanco. Abertzein den, Argian lehenengo aldiz norbete Carrero Blanco aipatu zuen artikulua. Eta aurkitu nuen artikulu bat lehenengoa, eta karo da zentsura garai betean dago, eta esaten du artikulua gaine ez izen ez sinatua, esaten du, ba, Carrero Blanco hilden honetan, gauza asko esan litezke gure herriari buruz, baina kontua da nola esan, ez? Eta, bueno, pues hor ikusten da nolako garaia zen, edo Zarrago Jota 1925 Argiak zozketatu zuen bere arpidedunen artean behi bat.
0: Behi bat.
7: Bai, bai, eta dun, pues, esan nahi dut, ba, gauza daude milaka eta milaka historia guk geuk ere ditugunak ezagutzen ze gauza argitaratu diren eta gertatu diren herri honetan.
5: Esan dezakegu landearen nola baite azken urteetan egindako lan sakonaren edo bide baten emaitza ere badela huxe, esango dugu orain arte 2002-tik aurreragoko aldizkarien ale guztiak ere izan dituzuela online, 100.000 argazki baino gehiago dituen fototeka dotorea ere sarean duzue, astero-astero argitaratzen duzuen aldizkaria ere jartzen duzue online, bestelako argitalpenak ere bai, online eta doainik gainera, doan zuen filosofian ere badagoelako sortzen duzuen edukia herritarrek eskuragarri izan dezatela, ezta?
7: Bai, hori gure aurreko belaunaldia kontatua da, internetera salto egin zunean edabide honek, ba bueno, bere garaian goza berriekin pues, beldurra zegoen, ez? Eta jende batek edo sektorean defendatzen zuen ez direla jarri behar gauza guztiak doain, hori izango zela proiektu hon porrota, ez? Ez zulako inorko ezer ordainduko, eta argian, ba bueno, erabaki zen kontrakoa. Guk jarri behar genula, dena doainik eta alik eta eskuragarrien, eta aldi berean jendeari pedagogia egin, bueno, doain jartzen genula, nahi genulako euskera zabaltzea eta gure edokia zabaltzea, baina horrek kostu bat ere bazuela. Eta handikan urte, 10 urtera, egin genuen bigarren gogoeta bat, zela, guk nahi dugu gure edukia, egiten dugun edukia, jendeak erabiltzea. Euskaldunak gutxi gera, eta ez du zentzurik, gauzak bi aldiz egin behar izatea. Beraz, norbaitek argiak ateatako argazkiak erabili nahi baditu, gure artikuluak nahi baditu libururen baten erabili, edo dena delakorako, kendu genion copyright gure eduki guztiei, eta dena zabaltzen dugu Creative Commons lizentziapean, eta pues hau ere horrela egina dago, pixkat helburua delako, bueno, material guzti hau argiak argitaratu du, noski, baina bada pixkat Euskal Herriarena ere bai, ez? Milaka pertsonak babestutako lan bat izan delako, orduan ba, guk geneukana gure disko gogorretan, itzutzen digu jendeari eta erabiladia.
2: Ba, jarri diguzu, egun euritxuetarako entretenimendua, entzulei ere gonbidapena luzatuko diegu, sarraite zela zuen hemerotekan, eta harik eta interesgarria egin, 100.000 orrialde horietan murgildu, eta urte hauetan guztietan argitaratu dituzuen perlatxoekin topo egin. Lander Arbelaitz, argiako kazetari, eskerrik asko.
7: Eskerrik asko zuei, da ondo izan.
2: Informatzeko modua argi dago, aldatzen ari da, hortaz ez dago zalantzarik eta adimen artifiziala ere ari da esparru horretan eragiten. Ba, adimen artifizialari lotuta nazioartera begira jarri behar dugu tarte honetan, Finlandiatik iritsi zaigun albiste honek eman diguelako arreta. Google enpresak egindako ingurumen sarraskiari lotutako albistea nabarmentzen ari dira orduotan nazioarteko zeinbat komunikabide.
6: Finlandia iparraldean bi datu zentru erraldoi eraikitzen ari da Google enpresa, makroproiektuak 13.000 milioi euroko kostua du, baina proiektu horrek aurrera egin zezan bazuen baldintza bat. Google-ek zehaztu behar zuen proiektuak zein kalte egingo zituen ingurumenean eta nola erantzungo zion egoera horri. Kontua da, epaitegiek proiektuak geldiarazi egin dutela orain. Zergatik, ba ingurumen inpaktuari lotutako txostenik egin gabe 500 baso hektarea suntxitu dituztelako, zuhaitzak moztu eta lurra soildu dute.
5: 500 hektarea esan dugu, Gipuzkoako Ibarra edota Bizkaiko Plentzia herriek hartzen duten azalareren pareko eremua. Inguru giroa babesteko Finlandiako elkarteak berri eman duenez, ekosistema aberatsa zena area bilakatu dute, zuhaitzak moztu, lurra goldatu eta mugitu egin dute antzegoen bizitza aberatsa suntxituta. Google-en amarrua agerian geratu da, eta Google bera izan dago arbidez aitortu duena ez dituela baldintzak bete. Esan dute, ez dutela eman beharko zuketen maila erakutsi.
2: Aitortza bai, baina atzera bueltarik ez duen esku hartzea da, datu zentroen eta teknologia berrien muturreko garapenak utzi duen beste ondorioetako. Gure mugetatik kanpo jarraituz aspaldiko partez Afrikan Tigraiko egoerari ere begiratu behar diogu. Azken asteotan gordindu egin baita gatazka Etiopiako armadaren eta eskualde horretan TPL fronte matxinoaren artean.
6: 2020 eta 2022 bitartean egin zuen eztanda gerrak azkeneko Tigrain eta 600.000 hildako izan ziren gutxienez orduan. Badago kezkatzeko arrazoirik beraz. Gainera Etiopia eta Eritrearen arteko harreman diplomatikoak hautsi dira. Etiopiak leporatu diolako Eritreari matxinoei laguntzen aritzea. Horren erakusle Bart Lekukoek Eritreako tropak ikusi zituzten sartzen bere mugatik oso gertu dagoen Tigraiko Adigrat irian.
2: Oskar Repelde agurtu behartu EITB-ren berri emale Afrikan. Oskar, egunon.
3: Egunon.
2: Zerke piztu du txinparta oraingoan Tigrain?
3: 2022ko bake akordioak gauzatzeko zailtasunak izan dira nagusi azken lau urteotan. Gerra desplazatuak ezin izan dira euren bizilekuetara itzuli, ipar mendebaldeko lur gatazkak ez dira konpondu, TPLF-ren indar armatua ez da desmobilizatu eta abar. Azken bi urtean Debretsionen alderdia Tigraiko gobernuaz jabetu da berriz, Abiy Ahmeden gobernuaren zentralismoa gaitzetziz, irailaren 20an Etiopiako beste talde armatu matxinoekin biziraupenerako aliantza deitu zuten iragarri zuten eta horrela hasi zen gerra.
2: Aipatu duzu Debretsion TPL-eko matxinoen liderra, berak auspotu du gatazka Afrikako adar osora hedatzeko arriskua badagoela, ezta?
3: Bai, alde batetik Debretsionek Afrikako adarreko eskualde...
2: Gatazka Afrikako adar osora hedatzeko arriskua badagoela, ezta?
3: Bai, alde batetik Debretsionek Afrikako adarreko eskualde osoa hartzen...

0: tentsio oso handia dago bai, Arabiar Emirribatuak eta Saudi Arabiak ere interes eta autuak eginak dituzte.
1: Etiopia iparraldean desplazamentuak areagotzen ari direla eta laguntza humanitarioa emateko aukerak atzera zailtzen ari direla, ohartarazpen ere hori ere egin dute Nazio Batuek.
0: Bai, 2020az geroztik Tigraik eta ondoko Afar eta Amara erregioek jasandako gerra eta setioak hilditu biktima gehienak orain arte. Gaixotasunak, malnutrizioak, jazarpenak, laguntza humanitario ezak ere bai. Nazio Batuen gai humanitarioetarako koordinazioak, bizitzak salbatzeko elikagaiak, osasunarreta eta bestelako laguntzak behar dituztenen gana iritsi arazteko lanean ari direla esan du. Baina sarbide seguru eta azkarra izango duten, edo funtsak izango dituzten, edo ondo kudeatuko diren ikusteko dago.
1: Tigraiko egoera hori xe, eskerrik asko Oskar, urren artean.
0: Eskerrak zuei, urren artean.
1: Eta beste hau ere aipatu nahi dugu, zer pentsatu asko eman diolako guraso bati baino gehiagori eta eman espazio eman beharko lioke. Nafarroatik datorkigu kontua, guraso batek epaitegira jo du zer eta hiru ikasgai suspenditu dituen semea mailaz igo dezatela exigitu diolako epaitegiari aita horrekeli.
2: Bai, hiru ikasgai gainditu gabe zituenez, Iruñeko ikastetxe batek berretsi zuen, ikasle horrek batxilergoko lehen maila errepikatu behar zuela ikasturte honetan. Ba, aita nonbait erabakiarekin konforme ez, eta hezkuntza departamentuari eskatu zion notak berrikustea. Gurasoak ez zuen lortu semearen notak aldatzea, eta epaitegira jo du. Auziaren mamira sartu gabe, Nafarroko Auzitegi Nagusiak abuztuan atzera bota zituen aitak eskatutako berehalako neurriak. Aitak argudiatzen zuen, berehalako neurri horiek onartzen ez baziren, semeak batxilergoko bigarren mailako ikasturte hasierako eskolak galduko zituela. Baina epaitegiek erantzun zuten, semeari lehen mailako eskolak baldin badagozkio, neurriak onartzeak suposatuko lukeela lehen mailako eskolen galtzea. Ba, datozen egun edo asteetan aztertu beharko du mamia Nafarroko Auzitegi Nagusiak. Horrelako kasu bat aztertu behar duen lehen aldia da, eta beraz aurrekaria sor lezake. Baina dagoeneko Iñaki, polemika sortu du gaiak.
1: Polemika sortu du eta gaur lantoki askotan, eskola askotan hizketa gai bihurtuta dago batzuren eta besteren artean. Zuek ere zuen iritzi eman nahi badiguzu, 688-666-000 WhatsApp zenbakia eskura daukazue. Egunero jateko ohitura dugu, eta horrexegatik egunero kozinatzeko ohitura ere hartu egin behar, eta guk ordu buelta hontan egiten dugu hori, Karpele.
3: Bai, mantala jantzita gainera, eh?
1: Nola, ez, Ane Otegi, zukaldaria, egunon.
3: Egunon.
1: Gaur zer prestatuko dugu?
3: Ba, gaurkoan klasiko bat, galeperrak eskabetxian.
4: Eta zer beharko dugu horretarako?
3: Ba, izagaraia denez, lau galeper garbi, bi tipula handi, Julianan, bi azenario xerratan, bi piper zerrendatan moztuta, kolorea zuen gustura, baratxuri buru bat, sagarrozpin 140 mililitro, ardo zuri 100 mililitro, 200 mililitro oliba olio virgina, eta estaltzeko 301 mililitro ur. Ezkaia, erramua eta piperbeltza gustura.
1: Ados, eta ze urratxe egin behar dugu plater hori prestatzeko, gainera alternatiba vegano bat ere karriko diguzu.
3: Bai, badaukagu. Aukera veganoan, adibidez, perretxiku sorta eder bat lortu dezakegu, baina pixka bat era berdinean erabiliko dugu. Lehenengo hegaztiak zigilatu egingo ditugu edo perretxikuak. Eta hoiek egingo ditugu gorde. Kaxola zabal batean, suestitu degun olio bertan, erabiliko ditugu barazkiak gorritzeko. Baratxuriak, tipula, piperrak eta azenarioak. Kozinatuko ditugu 8-10 minutu eta orduan gehituko dizkiogu belar finak. Ondo xurgatzen dunean lurrin guzti hoiek, botako diogu likido guztiak. Ozpina, ardoa, ura, eta hori dena lurrinduko dugu minutu pare batez alkola vaporea alde egiteko. Ondoren sumotelean kozinatuko dugu dena. Bieren estalita ondo geratuko dira galeperrak edo gure perretxikuak, eta gatza ere zuzenduko dugu. 40 minutuz 45 aragia edo kela ondo egosteko, pixka gutxiago perretxikoak. Ziztatzean aragia xamur dagoela balin badago, ba orduan listo daukazute.
1: Ba, galeperrak edo perretxikuak eskabetxean hori gaurko errezeta. Ane Otegi, eskerrik asko.
3: Eskerrik asko.
4: Eskabetxean, badakizu berri ireki dute.

0: Bilboko Arte Ederren Museoan badela Eskabetxetegia izeneko artelan bat.
1: Ah, bai, eh?
0: Bai, Inocencio García Sart artistarena da, 1903koa, 6 emakume agertzen dira, lanean, kasu honetan arrainarekin dabiltza, eta 7. emakumeak, ba, umeari bularra ematen dio, horretan ari da. Laureano Jadok artistari berari erosi zion artelana, 1906an, eta Jadok museoari utzi zion, 1927.
1: Ba, joango gara, artelan hori ikustera Arte Ederren Museo berritu horretara, bestela museoaren webgunean ere ikus daiteke, baina ez da noski gauza bera. Eta nutrizionistarekin ere hitz egin beharko dugu, ezta?
0: Bai, ni jakin nahi dut nutrizionalki gauza bera den galeperren errezeta edo aukera veganoa. Ala bat beste baino aproposagoa da?
1: Naia Zeziaga, egunon?
2: Egunon.
1: Zer diozu?
2: Nik ez nuk esango bat bestea baino aproposagoa dan, funtzio nutrizional desberdina daukate. Galeperren errezeta animali jatorriko elikagaiekin osatuta egongo zen, orduan adibidez, ba, animali jatorriko elikagaiak jaten ditxun pertsona baten dako interesgarria izango zen, eta perretxikoena izan alda, ba, bere aukera vegetariano edo veganoa, ez? Orduan, biak dausondo, baina perretxiko duen errezeta igual faltako jakona da proteina apur bat, antzeko agua izateko edo galeperrenaren antzekoa izateko.
1: Konforme, naia, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.
1: Errezeta hau, ere, guau plataformako jantzi mantalaren bildumara batuko dugu edozein momentutan berriz entzun alizateko.
3: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, etxebizitza eskuratzeko eta mantentzeko zailtasunaren borrokaren simbolo bihurtu da Mari Carmen. Eta azken orduotanaren heriotzak samina eragindu eta haserrea ere bai borroka honekin bat egin duten guztien artean. Orain bi aste utzi behar izan zuen etxearen atarian, kandelak, loreak, mezu hunkigarriak ikusi ditugu, eta etxebizitza eskubidearen aldarrikapenen eremu bihurtuta dagoen Madrilgo Sol plazan, kanpaldian, gaubeila. Oiane Perez lankidea bertan da, Oiane, nola ari da eguna esnatzen solen egunon?
4: Eguno niñaki, Sol plazako kanpaldia poliki ari da esnatzen, baina agerikoak dira hemen, atzo gaueko albisteak eragindako atxekabea eta sumina. Mari Carmen gogoan altare txiki bat sortu da erkidegoaren egoitza aurrean, bere argazkia goran eta mezu bat, oroitzapen bat, ezin da etxegabetu. Kandelak eta loreak daude lurrean, dozenaka idatzi ere bai, lasai egon Mari Carmen, justizia gure esku, dio batek, edo eskerrik asko augustiaren hasiera izateagatik. Soletik lanera, edo maletekin igaro diren herritar gehienek hartzen dute unetxo bat, oroitzapen gune improvisatu honetan, geldialditxo bat egiteko, kandelaren bat pizteko.
1: Indar politikoak, buruzagi politikoak, hasiak dira Mari Carmenen heriotzagatik doluminak zabaltzen, berehala bilduko ditugu lehen ordu hauetan entzundakoak, eta susmo ere ari da zabaltzen, mundu mailako oihartzuna izan duen heriotza hau, hauteskunde atarian, kanpaina kutsuarekin erabiltzea orokortuko ote den. Mundu mailako oihartzuna esan dugu. An 87-year-old woman whose eviction sparked protests in Spain. Eta halaxe da, mundu mailako komunikabideetan puntako notizia bihurtu da Mari Carmen Abascalen heriotza, New York Timesen, BBCen, Sky Newsen, Guardianen ikusi dugu.
5: Mari Carmen est décédée à l'hôpital de Madrid où elle était hospitalisée.
1: Baita Europako edabideten ere, naziorte mailan puntako bihurtu den albistea da. Hauteskunde kanpainaren atarian, azarroren 11an, greba orokorra izango da etxebizitza eskubideagatik. Maitane Subijana, egunon.
6: Egunon.
1: Etxebizitza duinaren aldeko greba, maizterren sindikatuak bultzatua, estatu mailan lehenengo Komisiones Obrerasek eta UGTek deitua, eta Euskal Gehiengo sindikalak ere egun berean egingo duena.
6: La PSK Estailasek babestu dute deialdia bai, baina nazio ikuspegia erantziko diote greba orokor horri, Euskal Herritik eta Euskal Herrirako Espainiako gobernuari ez ezik, Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroko gobernuari ere presio egiteko baliatuko duten.
1: Euskal alderdi politikoetatik oso irakurketa desberdinak greba deialdi honen inguruan. Entzun urren ezurren Aitor Esteban, Arnaldo Otegi eta Eneko Andueza.
7: Nik ez dautzat ezelango zentzurik ikusten ez bata ez besteari, gure ekonomiari, kaltea egitea baino ez da lortuko horregaz.
8: Herri honek grebak egiten ditu. Gu izan gera aitzindariak mugimendu feministan, izan gera aitzindariak elkartasunean Palestinarekin, izango gera aitzindariak etxebizitzaren defensan.
9: Espainiako greba orokorra etxebizitzaren aldeko greba bat delako. Eta hemen Euskadik batzuen proposatzen ari diren greba, gobernuaren aurkako greba bat delako.
1: Ba, azaroaren 11ko greba hori izango da hauteskunde kanpaina abiatu baino ordu batzuk lehenago. Hauteskunde orokor horiei begira, azken orduotan Nafarroan mugimendua edo proposamena, geroa baik egin duena, dei egin die Maritxa Atxibiteren gobernua sostengatzen duten indar politikoei, eskuin muturrari aurre egin eta eskuin muturra garaitzeko lankidetza formularen bat topatzeko.
6: Eta lankidetza mai horretan leudeke PSN kontigo zurekin EH Bildu eta geroa bai asmoa elkarlanean denek indarrak batzea litzateke kongresuan zein senatuan alik eta emaitzarik onenak lortu eta ultraeskuinari aurre hartzeko. Momentuz formula ez du zehaztu, koalizioa izan litekela, baina ez zertan bakarra eta bide guztiak aztertzeko deia egin die bien bitartean EAJak abiatu du, Espainiako gordeak aukeratzeko hauteskundetara aurkeztuko dituen zerrenda osatzeko prozesua, Gipuzkoatik Maribel Bakero eta Eneko Goiageri dira, Arabatik Gorka Urtaran eta Bizkaitik Idoia Sagastizabal besteak beste.
1: Ikusi beharko da zenolako tensioa, zenolako krispazioa somatzen den hauteskunde kanpaina horretan, eskuin muturreko zenbait ekintzaile edo astoratzaiek jada iragarria dute, Euskal Herrira etorriko direla ondorengo asteetan, Bingen Zupiri Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburu espero dugu gaur goizeko 8:30 faktorian eta galdetuko diogu kanpaina honen atarian neurri berezirik hartu behar izan ote den ala ez. Adi bestalde, gaur udal zerbitzuren bat erabiltzekoak bazarete, udaletxeren bateko bulegora edota kiroldegira joatekoak bazarete. Euskal Autonomia Erkidegoan 28.000 langile publiko grebara deituta daude gaur. Ela eta Lab sindikatuek egindako deialdia da. Udalitzeko mailan eta udaleko negoziazioetan lan hitzarmena berritzeko aurrera pausurik ez dutelako sumatzen, horregatik jo dute berriz ere grebara Itxaso Guridi.
10: Bai, eta bi sindikatuek egindako deialdira momentuz 125 udal batzorde baino gehiago batu dira. Horrela, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hiru hiriburuetan berretsi dute grebara joko dutela eta baita hainbat udalerritan ere, tartean Getxo, Barakaldo, Portugalete, Eibar, Zarautz, Tolosa eta Errenteria. Eudeli, EAJ-ari, EH Bilduri, PSE-ri eta Alderdi Independentei udalitzen mailetan eta Euskal Autonomia Erkidegoko udaletxeetan hitzarmen kolektibo integralak adostea exigitu nahi dute greba deialdi honen bitartez. Entzun Urdas Bañuelos eta Miriam Campo Ela eta Lab sindikatuko ordezkariak.
11: Garantzizkoak diren eduki batzuetan nabarmen sakontzea falta da. Besteak beste, erosalmena berreskuratzeko neurri zehatzetan, euskaraz lan eta bizitzeko neurrietan, bikontrataturiko langileen subrogazio eskubidean eta errelebo kontratuetan eta gazte berritze planetan.
12: Elak eta Labek erabaki dugu geldirik ez geratzea. Eudel eta alderdi politikoak mugiarazi behar ditugu.
10: Udaletxetako langilez gain, udal zerbitzuetako langileak ere grebara deituta daude, besteak beste musika eskoletako edota kiroldegietako langileak.
1: Eta gaur faktorian izpide hartuko dugu baita ere, gure bizimoduan kasik egunerokoa bihurtu den ordainketa sistema bat. Bizuma. 10 urte bete ditu bizunak Jon Larrañaga.
13: Duela markada bat telefono zenbaki bati lotutako ordainketa egitea erabat izan zen berritzailea, urte hauetan guztiz ohikoa bihurtu zaigu bizuma egitea.
14: Batek ordaintzen du eta beste guztia ba bizuma.
15: Normalean bai erabiltzen dugu familiaren artean, opariak ordaintzeko, afaritarako.
16: Ohitua gaude eta nik laburduko nuke bi hitzetan, errestasuna eta erosotasuna.
13: FIS ikerketa etxearen arabera Espainiar estatuan herritarren ia 149ak erabiltzen du bizuma egunerokoan, gazteen artean 185ak baino gehiagok. Lagunarteko ordainketa txikiak egiteko sortu zen aplikazioa, bestelako online erosketak egiteko gero eta zabalduagoa dago eta denda fisikoetan erabiltzeko prozesu betean dago orain. Europa osora zabaltzen ari da aplikazioa eta edapen prozesu betean egingo du bizumek gaur urte aurren ekitaldia Madrilen.
1: Eta Kirol eta Jon Altuna egunon.
17: Egunon Iñaki.
1: Saskibaloian Gernikak galdu eta Eskubaloian beraberak irabazi egin dituzte ligako partidak.
17: Gernikak nabarmen 72 eta 108 galdu du Zaragozaren aurka Malosten. Gaur jokatuko dira Mirai Zelta eta Araski Estudiantes arratsaldeko 7etan. Eskubaloian beraberak 24 eta 26 menderatu du Rokasa, ligako egungo txapelduna Kanaria Handian. Bostetik bost irabazita lider da berabera. Txirrendularitzan Jon Izagirrek eskumuturreko austura kaustura Lombardiako giroa korrituta esango du agur eta Euskaltel Euskadi UCI rankingeko lehen 50ren artean sartu da behin-behinean Algerian lortutako emaitza honei esker. Kirol herri lehiaketa nobedadeekin dator, 50 aizkolari eta harri jasotzaileak bakarka ariko dira bigarren ekitaldi honetan, lehen jaialdia Getarian astelen eguerdian eta futbolean Mikel Artetak 2030ren arte luzatu du kontratua Arsenalekin. Realean Jon Mikel Aranbururen soleoko lesioak buruhausteak eragingo dizkio Matarazzori atzeko lerroan.
18: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Errepidetan Ramon Sánchez badago korapilorik.
19: Bai, batzen ari garen hori bereziki, Arrasat eta Bergara artean daude orain eragozpenik handienak, bi autok ez beharra izan dute gaur goizean Musagolako biribilgune handian, Bergararenzko irteeran, horren ondorioz, Bergaratik Arrasatera, Gipuzkoa 627 errepidetik sartzeko, 2 kilometroko autoilara gaude eta kilometro batekoak Bergararantz joateko. Iruñan, PA 30 saiesbidean, Txantrea inguruan istripua gertatu da eta autoilarak daude bi norabideran. Eta horrezaz gain, autoilarak daude ohiko lekuetan, Andoainen ene batean, Leioan, Barakaldon eta Arrigorriegan, Bizkaia 10ean eta Usansoloko ospitalera iristeko errepideetan.
18: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Miriam Ruiz Euskal Met egunon.
20: Kaixo egunon.
1: Euritsuak, oso euritsuak izan dira azken orduak, ondorengoak nolakoa datoz?
20: Ba, udazken beteko eguraldia izango dugu, umela eta freskoa. Iparraldeko haizea arrosamarri biliko da, batez ere goizian, eta euri kontuekin jarraituko dugu. Euria denera iritsiko da, baina Kantauri isurialdean eta goizian sarriago egingo du. Hori bai, gaur ja trumoiak jotzeko aukera desagertuko da, eta gainera, ba, zaparradak aurroko egunetakoak, baino asko zaulagoak izango dira. Temperaturari erreparatuz gero, gaur gutxi mugituko da, barnealdean ba, beroenak 14-15 bat gradukoak izango dira, eta kostaldetik ikertu 17-18 bat gradura igoko da temperatura askoz jota. Beraz, eguna ba freskotik eta bustitik dator.
1: Julen San Martin eta Aiora Urdangarin ari dira soinu errealizazioan, urriak 8 gaur goizeko 8:10.
3: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Etxegabetzen aurkako protesten ikur bihurtu den Mari Carmenen heriotzak samina eta aserrea ere eragin ditu. Duela bi aste utzi behar izan zuen etxearen atarian herritarrek kandela, gloreak eta mezuak utzi dizkiote, bart diputatuen kongresura ere joan dira manifestazioan Sol Plazako kanpalditik, eta ordu honetan Sol Plaza horretan Oiane Perez agerian Mari Carmenen heriotzagatiko samin eta aserre hori.
4: Egun on, alaxe da bai, aurretik ere simbolo ikur bat zen Mari Carmen, gaur zer esanik ez, Sol Plazan jende artean ez da beste konturik. Altare improvisatua sortu da bai erkidegoko egoitzaren aurrean, bere argazkia goran eta loreak eta kandelak Mari Carmenentzat mezu ugarirekin batera, zuk hartutako bidea, zuk hasitako bidea, guk jarraituko dugu dioen bat tartean. Izan ere, hemendik igaro diren herritarrak ziur dira, Akuyu izango dela Mari Carmenen heriotza.
21: O sea, no creo que ninguna muerte merezca la pena ni sea positivo. Creo que es una pena y que es mucho dolor y es a lo que nos lleva este sistema, que no puedas ni morir en tu casa.
22: Una luchadora hasta el fin y eso creo que va a ayudar a que mucha gente pues salga y
4: Sol Plazako kanpaldian direnak berriz poliki ari dira esnatzen atzo gaueko mobilizazioen ostean heriotzaren berri izan eta manifestazioa irten zen hemendik kongresu aldera ez da heriotza izan hilketa bat baizik oihukatuz eta minutuko isiuneak eginez kanpalditik eskaria ezin dela heriotza hau politizatu.
22: Hasta lo que haga falta. Queremos que esto no se politice a nivel de que ningún partido haga su campaña con nosotras, sino que queremos que nos hagan caso de verdad y que las cosas cambien.
4: Eta borrokan jarraitzeko asmo oso entzun duzuen bezala Maizterren sindikatuak berriz atzo gauean mezua etxegabetze jakinarazpen eta errenta garestitze bakoitzak eragina duela maizterren osasunean. Hortxe, Mari Carmenen eredua duela 15 egun etxegabetutako 87 urteko emakumea, erietxean hilda, jada etxebizitzaren eskubidearen ikur bilakatuta.
1: Eskerrik asko zuzenean Oiane Perez Madrildik, Madrilgo Sol Plaza horretatik. Mari Carmen Gregorio Marañón ospitalean hilda, bertan zegoen etxegabetu zutenetik, haren abokatuak Madrilgo udalaren bitartekaritzarekin Urbagestio enpresarekin akordioa erdietsi zuen sendagiria jasota etxera itzultzeko sinatzear zer akordio hori, baina ez du aukerarik izan sinadura horretarako, bere egoerako okerrera egin eta ospitalean hil baita, Marijo Garmendia.
0: Bai, eta akordio horren berri Mari Carmenek bazeukan, pozik zegoen, atzo zuten sinatzekoa, baina sinadura ezin izan da gauzatu. Duela 6 urte, 2020an jaso zuen etxea uzteko lehen jakinarazpena, Urbagestio enpresak haren etxe bizitza erosi zuenean. Orduz geroztik gutxienez 4 aldiz saiatu ziren etxegabetzea egiten, eta 5. saiakeran gauzatu da kaleratzea irailaren 23an. Prozesu horrek guztiak Mari Carmenen osasun egoeran eragina izan duela argi duaren abokatuak Beatriz Durok.
2: Desde luego creo que si se hubiera suspendido hoy no estaríamos en esta situación.
0: Hortaz, Mari Carmenen heriotzak erantzuleak dituela dio.
2: Hay culpables detrás de todo esto y hay culpables de su muerte. Y esto afecta a muchísimas personas.
0: Hogei, irurogeita amaika urte bere etxea izan zuenetik etxegabetu zuten Mari Carmen irailaren 23an.
5: Yo he vivido aquí 71 años y yo no me quiero ir.
0: Indarrez etxetik atera zuten uneko irudiak, kamilan munduari bira eman zion, bi aste pasata haren osasun egoerako kerrera egin du eta bart hilda Gregorio Marañón ospitalean Mari Carmen etxebizitzaren arazoa eztabaida politikoaren erdigunean jarri duen emakumea.
1: Bai, argi dago Mari Carmenen etxegabetzea izan zela etxebizitza krisiaren asaldura lehertarazi zuena. Eta neurri batean, geroko gertaera politikoak ikusita, legealdiaren amaiera ere ekarri duena. Erreakzio politikoak dagoeneko hasi dira, dolumi mezuak idatzi dituzte sareetan, Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak, bere ministro gehienek, alderdi popularrak ebai, baina eriotzaren erabilera interesaturik ez egiteko eskatu du Alberto Núñez Feijóok, eta Madrilgo asamblean berriz, Pepek ez du baimendu gaur, Mari Carmenen alde, egitekoa zuten, proposatu duten, minutu bateko isilunean ere asarriegi egunon.
23: Egunon bai, Mari Carmenen zenidei babesa larazi die Pedro Sánchezek besarkada bat idatzi du galera hau geurea balitz bezala hartzen dugun guztiontzat. Aitortza egin die Isabel Rodríguez, etxe bizitza ministroak amaierar arte, berekin izan direnei, eta Yolanda Díazek gogoratu du etxegabetze bakoitzaren atzean pertsona bat dagoela. Alderdi popularrean ere dolumin mezuak, Alberto Núñez Feijóoren adierezpenetatik hasita baina eskatu du, eriotzarekin kanpainarik erabilera interesaturik ez egiteko. Ba, Ayusoren Madrilgo Pepek gogoratu du, Madrilgo erkidegoko ospitale batean izan dela Mari Carmen amaierar arte. Gaur, Madrilgo asanbladan, Mari Carmenen aldeko minutuko isulunea egiteko eskatu dute PSOEk eta Mas Madridek, baina ezezko eman dio alderdi popularrak. Boxek mezu berean nastu ditu, Mari Carmenen eriotza, Zeutako krisia, Valentziako tanta hotza, eta Adamuzeko tren istripua guztiak diote, Sánchezen ardura dira. Eta ezkerrean, Podemos exalatu du, Mari Carmenena ez dela eriotza hilketa baizik putrek, epaitegiek eta erakundeek hildutela. EH Bilduko Oskar Matutek, sareetan adierazi du, omenaldirik onena dela beste inork alakorik jasan behar izatea, egin dezagun, idatzi du.
1: Etxe bizitza eskubidearen alde, greba orokorra ere deitua dago azaroaren 11arako, egun horretarako estatu mailako deia egina dute maizterren sindikatuak, UGTek eta komisionesek, eta Euskal Herrian ere, Ego Euskal Herrian, bat egin dute egun berean greba deialdiarekin ELA, LAB, ESKA eta STEILAS sindikatuek, baina estatuko mobilizazioaren oihartzunaz baliatuko dira enpresaburu eta erakundei zuzendutako greba egiteko Ramon Sánchez.
24: Nazio ikuspegi erantziko diote bai ELA, LAB eta ESKak greba orokorrari. Euskal Herritik Euskal Herrira antolatutako greba izango dela iragarri dute eta lehentasuna Euskal Herriak izango duela. Hiru sindikatuek ohar bateratuan adierazi dutenez, etxe bizitza eskubidearen eta soldata duinaren aldeko mobilizazioetan beste urratsa izango da azaroaren 11ako greba orokorra eta euskal erakundeentzat dituzten eskumenak behar bezala erabiltzako aldarrikapena. Garbine Aramburu, LAB-en koordinatzaile orokorra eta Endika Perez ELA-ren azterketa bulegoko arduraduna.
25: Greba honekin interpelatuko ditugu patronalak, Confebask eta zen, berriro ere eskatuko diegu gutxieneko soldata baten negoziazioari ekiteko, eskatuko diegu soldatak duintzeko, baina baita ere interpelatuko ditugu gobernuak.
6: hemengo instituzioetan presioa sartzeko, bai EAN eta bai Nafarroan, hemengo gobernuek eskumenak dituztelako etxebizitzaren arloan.
24: Labek gaur elkartuko duen nazio biltzarrak hartuko du ofizialki, azaroaren 11an grebara jotzeko erabakia. Eta Steilasek ere grebarekin bat egiteko borondatea duela adierazi du, eta zuzendaritzak gaur egingo duela bat azaroaren 11ako deialdiarekin. Etxebizitza gaur egungo kezka nagusietako bat delako, ezin duelako negozio izan, eta mobilizazioek ezin dutelako balio PSOEren politikei zilegitasuna emateko.
7: Azaroaren 11an greba orokorra hauteskunde kanpaina abiatu bezperan. Eta hauteskunde kanpaina horri begira, Eusko Alderdi Jeltzaleak abiatu du gorteak aukeratzeko hauteskundetara aurkeztuko dituen zerrendak osatzeko prozesua.
8: Euskadi Buru Batzarraren proposamenan ageri dira, besteak beste Gipuzkoatik Maribel Bakero eta Eneko Goia, Donostiako alkateoia, Arabatik Gorka Urtaran Gasteizko alkateoia eta Bizkaitik Idoia Sagastizabal, besteak beste. Orain alderdi kidek eta hori erakundeek izango dute azken hitza eta hilaren 17an egingo den ezoiko aberri batzarrak egingo ditu ofizial zerrendak.
7: Eta Nafarroan Geroa Bairen proposamenak jarri du izpidea. Elkarlenerako deia egin die Txibiteren gobernua sostengatzen duten gainontzeko alderdiei, PSN, Kontigo Zurekin eta EH Bilduri. Elkarlana hauteskunde orokorri begira, polarizazio politiko handia dela ohartarazita, denen arteko elkarlanaren beharra defendatu du koalizioak ultraeskuinari aurre egiteko. Eli Eraso, egunon.
9: Egunon, Geroa Bai indarrak batu nahi ditu kongresuan zein senatuan alik eta emaitza honenak lortzeko. Uxue Barkosen koalizioak argi du ultraeskuinari hautesontzietan irabazten zaio eta Nafarroak paper aktiboa jokatu behar du. Ez da zerotik abiatzen den kontua. Duela 20 urte Nafarroa Bain bat egin zuten Aralar, EA, EAJ, Batzarre eta Independienteek Barkos buruzela ordezkaritza ziurtatu zuten kongresuan eta 2015 eta 2019an Geroa Bai, EH Bildu, Podemos eta Izquierda Ezkerra elkarrekin joan ziren senatura kanbio aldaketa hautagaitzan. Geroa Bairen iturriek diote alderdi progresistek ikuspegi zabalez jokatzeko unea dela. Kontuan hartu dituzte EH Bilduko Arnaldo Tegik, zein Nafarroko Ezker Konfederalak, eskuin muturraren aurka gutxieneko akordioetan oinarritutako gehiengo zabalak ehuntzeko egindako deiak. Geroa Baiko arbidez eman du bere proposamenaren berri, bertan dio koalizioa eratzea izan daitekela elkarlanerako formula bat, baina gehiago ere badaudela eta guztiak aztertzeko deia egin du. Ba, 8 egun dituzte, hilaren 16an aurkeztu berbaitira, azaroaren 29ko hauteskundetarako koalizioak, jakina da, PSN-ek ez du orain arte, koalizioan parte hartu, eta Iñaki, gaur goizean Nafarroko Parlamentuan osoko bilkura dago, beraz, pasilloetan, Geroa Bairen proposamenak, izpidea jarriko duela, zalantzarik ez dago.
7: Adi, egongo gara, pasabide horietan zer esaten den, 8 eta 20 minutu.
11: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
12: Ja, dutxa bat ja.
11: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
12: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
11: dutxaja.com.
26: Osalanen hileko aholkua. Esku eskailera tokire iristeko bakarrik erabili behar da eta soilik salbuespen gisa alternatiba seguragorik ez dagoenean lana bertatik egiteko. Horrez gain funtsezkoa da egoera honean dagoela egiaztatzea eta aldian mantentzelanak eta berrikuspenak egiten zaizkiola bermatzea. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
27: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
28: Uf, azelarretasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
27: Nahi duzunean.
28: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
27: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
28: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
27: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
28: Eta nahi bezain lasai?
27: Zuzara Eurojackpoten irabazlea ez da? Ba orduan nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
29: 120 eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11ren Eurojackpot gabe geratu. Ostiral honetan 120 milioiko zakua 2 euroren truke. Eta gainera 20 milioi euroko bigarren saria. Milioidun forever.
30: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
31: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan ekin kuerarekin. Fisioarenean ekin QR-arekin, ilapaindekian ekin QR-arekin, eta pintxopoteoan ere bai, eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Bene eta berriz ordainketetan ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
3: Euskadi Irratia.
10: Zumaian adin txikiko neska bati hiru gizonezkok egindako sexu erasoa ari da ikertzen Ertzaintza Maitane.
13: Larun batetik igandera bitarteko gauean etxera bidean zihoala egin zioten eraso hiru gizon gazteek igande goizean bertan jarri zuen salaketa Ertzaintzan eta segurtasun sailaren arabera sexu erasoa eta eraso fisikoa ari dira ikertzen. Gertatutakoa gaitzesteko Zumaiako mugimendu feministak elkarretaratzea deitu du bihar arratsaldeko 6etarako herrian udalak bat egin du elkarretaratzearekin eta adierazi du baliabide guztiak jarri dituela biktimaren eskura. Laura Iparragirre mugimenduko kideak deia egin du gizarteak ardurak arditzan batez ere gizonezkoek.
14: Ez da erasorik egongo erantzunik gabe. Eta beraz, Zumaiako mugimendu feministatik dei egiten diegu herritarrei ostiral honetan, arratsaldeko 6etan, Beko plazatik abiatuko dugu manifestazioan parte hartzera.
10: Ipar Euskal Herrian eta Frantzian protesta eta mobilizazio eguna dute gaur ere ikasleen elkartek eta hezkuntza eragilek duela bi aste hasi zituzten mobilizazioak lizoetako ikasleek eta protestek hartu duten indarra ikusita azken ordu hauetan agerraldi egin du Sebastian Lecornuen ministroak onartuz gazteen protestak ez direla ezerezitik sortu eta gazteen konfiantza berreskuratzeko haiek entzuko dituztela.
15: Plus de 40.000 contributions. En particulier, on le sait, sur l'organisation du temps scolaire et sur les conditions matérielles.
10: Joan den astelenetik entzute prozesua abian dutela hori esan du Lecornuk eta gutxienez 40.000 lagunen iritziak bildutuko dituztela. Hala ere, protestek segi egiten dute eta gaur goizean Baionan ere Andoni Lizeaga Kasen Lizeoan blokeatze saiakera izan da egunon.
16: Egunon bai, eunka gazte hemen Kasan Lizeo inguruan, goizean goizetik, blokeatze saiakerak egin dituzte, gero polizia inguratze zen, desblokeatzen zuen, eta horrela segitzen dute une honetan, lizeokoak errandugu, eta itxura denez, unibertsitatekoak ere, fakultatea itxia baita, prefeturak benbenean agintzen dituen debekuei buruz gaur, oraingoz zegoen ikastetxe ondoetan elkartzeko debekurik, baina bai adibidez, aurpegia estaltzekoak edo suziriak eramateanak, ala ere suziri asko izan dira, de polizia presentzia, dozena bat polizia zeuden oraingoz lasei kaskoak jantzi dute eta itxura denez, eta karga egin behar duten, gazten gana itxura inguratzen ari dira. Une honetan, entzun duzu suziria, eta bueno, ba, gazteak badiru dira. Lizeo inguruetatik aldentzen ari direla eta ba dozena polizia talde hori ba sarreran sartzen ari da eta sarreran jarri dira ba para ikasleak sartzen usteko. Hori bazka, oraintxe gertatzen ari dena. Mugimendua zizenetik, kasik 50 atxilotu, gehienak adin txikikoak izan dira, eta ikasleen artean gutxienez bi zauritu izan ziren, bata gomazko pilotaz, bestea borraz. Azken honen kasuarekin, Etxepare Lizeoko ikaslearen kasuarekin, salaketa izan da, eta Colet Capdevielle Euskal Diputatu Sozialistak gertatutakoa argitzeko galdera egindu Parisen.
10: Eskerrik asko zuzenean Andoni Lizeaga Baionan Kasen Institutu horren Lizeo horren inguruetatik ikasleak protestekin jarraitzen ari direla eta polizia blokeo horiek apurtzeko esku hartzea zuzenean entzun dugun bezala lan alorrean Tubos Reunidosen etorkizun argitzeko prozesua fase berri batean sartu da atzo amaitu zen enpresarekiko interesa erakutsi duten balizko 14 inbertitzaileek eskaintza formala aurkezteko epea orain ikusi beharko dena da Iñaki Odriozola zeintzuk eman duten eskaintza aurkezteko pausua eta zer eskaini duten.
17: Eskaintzen inguruko informaziorik ez da zabaldu, baina honezkero konkurtso administratzaileak eskutan izango ditu. Administratzaileak du eskaintza honenak aukeratzeko ardura. Besteak beste, zenbat diru jarriko duten eta Tubos Reunidosen Amurrioko eta Trapagarango lantegiak, biak edo bakarra nahi duten zehaztu behar zuten enpresa erosi nahi duten inbertitzaileek. 14 enpresa taldek erakutsi dute interesa eta tartean daude besteak beste, Sidenor eta Tubacex, eta baita Indiako Jindal eta Wellspun multinazionalak ere. Erosle azkenean edozein dela ere, Oier Bidaurratzaga Amurrioko lantegiko labeko ordezkariak azpimarratu du, garrantzitsuena lanposturik ez galtzea dela.
18: Ba, pakete guztiarekin gelditzen den oferta bat, eta langile guztiekin gelditzen den oferta bat. Ba, guzti jarraituko dugula. Horrela pentsatu behar dugu, jarraituko dugula. Hau, merkatu normal bat eukiduenean, dirua atera da ametik.
17: Sindikatuek ere ez daukate eskaintzen inguruko informaziorik eta hilaren 15ean konkurtso administratzailearekin duten bileran dena argitzea espero dute.
7: Eta Bolotea Hegaldi konpainiak ere hartzeko dunen aurre konkurtsoa da, erabiliko duen tresna aurrera egin alizateko ala dirudi. 750 hegaldi utzi ditu bertan bera Loioko aireportuan, aurre konkurtsoan da enpresa eta murrizketa handiak egin ditu. Baina zuzendaritza jakinarazi duena da, oraingoz ez duela murrizketa gehiagorik egitea aurre ikusten Karmele Uribe. Esargo.
0: Bai, Loiuko aireportuan 8 bilbidetan izango dute eragina murrizketek, Napoli, Erroma eta Venezia dira kaltetuenak, 80 hegaldi gutxiago izango dira bakoitzean, Tenerife hegoaldera doan ibilbideari ere eragingo dio, baita Kanariandiari, Murtziari, Atenasi eta Florentziari ere. Fakoa kontsumitzaileen elkarteak bileterik ez erosteko gomendioa egin zuen, baina konpainiak adierazi du egin dituela egin beharreko egokitzapena. Gainera, azarotik aurrera ibilbide berri bat izango da Loiun, Koruñara konexioarekin 22 izatetik 23 izatera pasako da. Euskal Herriko gainerako aireportuetan ere eskaintzen du zerbitzua Boloteak, baina badirudi hartutako neurriek ez dutela eraginik izango. Hondarribian mantendu egingo dituzte Malagara, Sevillara eta Florentziara joateko hegaldiak, Forondan Bartzelonarako zenbait operazio bertan bera gelditu dira azken egunetan, baina konpainiak dio ez duela zerikusirik egindako moldaketekin, Noainen ere mantendu egingo dituzte, azarotik aurrera eskainiko dituzten Sevillarako hegaldiak, Biarritzen berriz, oso presentzia txikia du Boloteak, baina ez dirudi egokitzapenik egingo dutenik.
1: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
2: Arte Museoak Rosalind Naxasibi eta Irene Koppelman memoriari eta lurraldeari begiratzeko modu berezia duten nazioarteko bi artista dakartza Gasteizera. Naxasibik Palestinarekin duen harremana islatzen du bere margolanetan eta Koppelmanek lanean aritu den Arabako paisaiaren irudiak. Zatoz Euskal Herriko Arte Garaikidearen museora erakusketak ikustera.
3: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Euskadi Irratia.
7: Goizeko 8 terdietara iritsi gara.
19: Eve Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
7: Eguraldi iragarpen Euskalmeten Miriam Ruizen eskutik.
20: Gaur eurikontuekin jarraituko dugu eta temperaturak behera egingo du. Iparraldeko haizearekin itsasotik hodei trinkoak sartuko dira eta euria egingo du batez ere egunaren lehen zatian eta Kantauri isurialdean. Euria denera iritsiko da, baina ipar partean basarriago egingo du. Hala ere, nabarmendu behar dugu gaur trumoiak jotzeko aukera desagertuko dela eta zaparradak aurreko egunetakoak baino askoz ahulagoak izango dira. Iparraldeko haizeak tarteka trabapur bat egingo du eta temperatura jeitsi egingo da.
19: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
7: Errepidetan badago nabarmendu beharreko arazorik, ezta Ramon?
21: Batetik konpondu ordez handitu egin direla autoilerak eta eragozpena Garrasate eta Bergara artean Musakolako biribilgunean bi auto garu izan duten ezberra dela eta. Autoilerak daude Gipuzkoa 627 errepidean bi norabidetan, bai Bergararantz baita Arrasaterantz ere eta orain Oñatitik iristen den Gipuzkoa 2630 errepidean ere autoilarak daude. Egirletako jaitsieran Deriora iritsita hiru autok ezbeharra izan dute eta horren ondorioz autoilarak daude Bizkaia 631 errepidean, baina bereziki Txorierrikoan Erletxerantz 2 kilometrokoa. Eta Galdakaun ere arazoak AP8an kamio batek eta auto batek izan duten ezbeharrarengatik kilometro batetik gorako autoilarak daude Irunerantz.
22: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak. Ezdetasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotec da konponbidea.
6: Mur Protekek kirol informazioa babesten du.
7: Eta kiroletan Jon Alduna txirrindularitzan berri ona esango dugu, ez usteko berri ona. Jon Izagirrek Lombardiako giroa korrituko baitu.
8: Bai, hasiera batean bazirudien ezingo zuela bere kirol ibilbidea errepidean agurtu, entrenatzen ari zela erori eta ezkerreskuko eskumuturrean austura izan baitzuen, baina Izagirrek ez zuen horrela gordenei bizikleta ganbaran eskumuturrean babes bat jarrita korrituko du Lombardian eta merezi duen omenaldia jasoko du.
9: Nire asmoa zen, ba, biziketa gainen bukatu alizatea, bintzete nire kirol ibilbidea, eta ez, ba, bueno, ba, ez ura ostura honek zapuztuta usten zia zapore txarrorekin, ez, orduan, ba, aldo guztia gure eskuan, segun guztia egin dugu, ba, Lombardiako izteran egon alizateko.
8: Bestalde Euskaltel Euskadi, UCI rankineko 30 onenen artean sartu da behin-behinean Algerian lortutako puntuei esker. Urrengo denboraldian egutegiko proba onenak korritzeko, gonbidapen bat jasotzea albideratuko luke oraingo egoera honek, baina lanean segi behar du Euskaltelek azken bost lasterketetan. Lau talde, ari dira borrokan, azken bi postuak eskuratzeko. Atzo Roglic eta Reuser izan ziren Europako erloiupeko txapeldun Eslovenian.
7: Bestalde, saskibaloian Gernika galdu eta eskubaloian beraberak irabazi azken ordu hauetan ligako partidetan.
8: Malosten emaitzak askarra, Gernikak 72 eta 108 galdu du Zaragozaren aurka, Aragoikoak liga irabazteko hautagai sendo dira eta kantxan erakutsi zuten hori hasiera-hasieratik. Gaur 7etan jokatuko dira Mirai Zelta Ilunben eta Araski Estudiantes Gasteizen. Eskubaloian berri honak, Superramara beraberak 24 eta 26 menderatu du Bart Rokasa, ligako egungo txapelduna Kanaria Handian. Bost partida jokatu eta bostak irabazi ditu Donostiako taldeak. Xabat Beloki entrenatzailea.
11: Bai, ala xe da, ez hori bakarrik nundik etozkin kontunak zuta ere bai, bigon galdu genuen demoraldia zieran Superkopako finala talde berdinaren aurka eta bazion gogoa.
8: Lider da, bera-bera ligako zelkapenean.
7: Eta bestaldea aipatu beharreko baitere, Erriki Loretan, Kirol herri lehiaketa aurkeztu dutela.
8: Bigarren ekitaldia nobedade batekin dator gainera, 30 aizkolari eta herri jasotzaileak bakarkariko dira, Xabat Olaizola da antolatzailea.
12: Hori da, txapelketa bat jokatuko dute modalitate bakoitzean, gizonezkoak behin kontura eta emakumezkoak behin kontura baita ere, txapelketa individual bat izango dugu, eta asteazon finalan ondoren, ba, horren arabera ingo ditugu taldiak, eta osatuko ditugu talde horiek. Zerkapenan arabera.
8: Getarian izango dute, lehenengo jaialdia, astelen eguerdian. Futbolean Mikel Artetak 2030 arte luzatu du kontratua Arsenalekin, 10 milioi libra kobratuko ditu urtean, eta realean Jon Mikel Aranburu zalantza da soleoko lesioa kausa, eskuin egaleko atzelari gabezia dauka mataratzuk. Eskaitean munduko txapelketan Asunzionen Paraguain, Alain Kortabitarte finala ordenetara pasada park modalitatean, eta Peio González erorita etxera hueltan da. Eta amaitzeko golfean gaur hasiko da Espainiako Open, Jon Rahm baja izango da, laugarrenez aita izango delako. Saudiaren lip zirkuitua utziko duela ere, jakinarazi du azken orduotan Rahmen abokatuak.
7: Eskerrik asko, Jon.
8: Gero arte.
7: Iragarki itarte bat eta segituen agurtuko dugu Bingen Zupiria.
23: Egunon, efizientziaren ordua da.
24: Zer da efizientziaren kontu hori?
23: Ba oso erraza, ahalik eta gutxien gastatzea, xautu gabe dauzkagun bitartekoak zentzu zerabiliz. Zure hilo bainakik bezala, baina tu ordez dutxatu egiten da eta ura eta energia aurrezten ditu.
24: Ados, berden energia bakarrik erabiltzea.
25: Energiaren Euskal Erakundea, Eusko Jaurlaritza.
26: Egun batean, deskubritu duzu, ezetasunak dituzula.
27: Itxaron, itxaron, ziura bestia ezagutzen duzula. Garrantzitsuena da, atzean dagoena ere ezagutzea. Milaka familiak Murproteken jarri dute konfiantza, beren etxeetako ezetasunak betiko amaitzeko. Zerbaitegatik dira, Europako liderrak.
28: Deitu 911-00-00 telefonora edo sartu murprotek.es zelbidean.
29: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 550 gramoko eroski tomate frijitua 80 zentimoan. Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
32: Euskadi Irratia.
22: Euskadi Irratian. Factoria.
7: El eta faktorian gaur gonbidatu bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburua. Zupiria jauna, egunon, ongi etorri.
0: Egunon, eskerrik asko.
7: Gauerdira arte abisu horia izan dugu euriteengatik, gaurko abisurik ez dago, baina zaparrada oso mardulak eta iraunkorrak izan dira azken orduotan. Ez beharren berririk etzaigu iritsi, ez dakit zuek horrelakoren bat edo goraberaren bat
0: izan den. Zorionez, egun hauetan euria bai, baina ez beharrik ez da izan.
7: Euskal Metetik esaten ari zaizkiguala ere, gero eta zailagoa dela iragarpenetan zehaztea, batez ere muturreko fenomenoak noiz eta non izango duten eragina. Ez dakit klima larrialdiak zaurgarriago egiten gaituen honetan, segurtasun ikuspuntutik neurri berriak beharrote diren segurtasuna bermatzeko.
0: Bueno, nik uste dut honi erantzuteko egokia izan litekeela ingurura ere begiratzeak, ez? Katalunian bost egon dara matzate euri zaparra da hundiekin, eta han ez dira kaleak une batez urez bete, baizik eta ibaiak izan dira uraunditu eta gainezka egin dutenak eta oso egora larriak sortu dituzte. Eta emanda zauden alerta eta abisu guztiak, baina, bueno, eguraldiaz hitz egiten dutenek esaten digute klima aldaketa gertatzen ari dela, hori ez du inork ukatzen ez behintzat zientziaren eta meteorologiaren munduan, eta esaten digutena da, ba ikasi beharko dugula klima aldaketa honekin bizitzen eta hartu behar dira neurriak hartzen ez. Joan den larun bata izan da hola pizka bat berezia gurean, bereziki Arabako toki batzuetan eta Bizkaiaren zati handi batean, eta arratsaldean zehar bai urak eta bai Euskal Metek bueno, esan ziguten, ba momenturen batean agian, ba, abisu horitik alerta laranjara pasa beharko genuela. Espero zuten, bueno, gertatu zitekeen toki batzuetan, ba, uste zana baino hor gehiago jauztea, baino gehiago, oso zaila da jakitea zehazki ze puntutan gertatuko den hori, ez da? Bai, esaten zuten lurra legor zegola, eta orduan, bueno, neurtzen zuten zenbaterainoko gaitasuna izango zuen lurrak ura irenzteko, eta baita ere, abisatu zuten, ba, zenbait tokitan, euria jauzi ezkero gertatu zitekeela, ba, estoldak eta bar gainezka egitea, ez? Bueno, hau da tokatu zegoen bizitza eta honi erantzun behar diogu. Kezka hau badago bereziki, ba, uraundiak izaten diren tokietatik hurbilen bizi diren herri eta personen artean.
7: Honek eskatuko du larrialdiak kudeatzera bideratzen diren gizataldeak handitzea?
0: Bueno, honek lehenengo eskatuko duena da zehatzagoak izatea eta neurriak estutzea pronostikoak egiterakoan eta abisuak eta alertak eta ematerakoan. Azkena, joan dan 2025-eko abenduan egintzen eta egokitu egintziren, bai beroaren aldetik eta bai euriaren aldetik behar diren iritsi beharko liratekeen neurriak, abisuak eta alertak zer eta nola eman behar diren, ez? Hori eginda urari dagokionez, euriari dagokionez, eginda izeari dagokionez, eginda elurrari dagokionez eta eginda baita ere zute arriskuei dagokienez. Bueno, ba, hau egin beharko dugu eta dudari gabe, bueno, nik uste dut egin beharko genukela eta uste dut hori dela Jaurlaritzaren asmoa, ba, oraindik eta ba, finagoak eta aldez aurretik neurriak hartzeko moduak egon gaitezen larrialdien sistema honi bultzada bat ematea.
7: Larrialdi klimatikoa sortzen duen segurtasunez hori landu izan da azken hilabete hauetan egin den BASK segurtasun foroan, udan amaitu ziren bilerak, eta orain zuri eta zure lantaldeari dagokizu 2026-2030 Euskadiko segurtasun integraleko plan orokorra ontzea, ze puntutan dago plan hori?
0: Bueno, planaren aurretik egin genuen udako kurso bat izan genuen berezia, gai honi buruzkoa. Orain ze prestatu dugu BASK segurtasun foroa zer izan den memoria bat, ba, bertan parte hartu zuten persona guziei helaraziko dieguna, eta memoria horrek nola baiteko bilduma bat dakar, ateratako ondorioena. EAJ eta PSE Legebiltzar taldeek eskatuta segurtasunari buruzko osoko bilkura berezi bat izango da Eusko Legebiltzarrean urriaren 28an eta guzti honetaz hitz egingo da eta urtea bukatu aurretik ba preste edukiko dugu datozen urtetarako segurtasun plan nagusia eta segurtasun plan nagusi horrek ba segurtasunaz hitz egiten dugunean mai gainera ateratzen diren gai nagusiak bildu beharko ditu. Hitz egin beharko du zibersegurtasunaz, hitz egin beharko du aldaketa klimatikoaren ondorio sartu behar diren neurriei buruz, hitz egin beharko du jakina ba ertzaintza, udaltzaingo ez eta kaleko segurtasunaz, eta hitz egin beharko du baita ere ba gure gizartean dauden edo egon daitekeen autoritatearen eta baloreen inguruko bueno, aldaketak edo kustionamentuak ekartzen dituen egoera berriez.
7: Zibersegurtasuna aipatu duzu, berriki irten beharri dira, aurtengo urteko lehen seiekoko Euskadiko zibersegurtasunari dagokion inzidentziak aipatzen dituen estatistika, eta 147ko gorakada somatzen da inzidentzietan. Hori da, datorren arrisku nagusietako bat?
0: Bueno, etorri da arrisku nagusietako bat, uste dut herritarrok zuzenean bizi dugula, ez? Sarritan gure telefono mugikorrean jasotzen dugu SMS bitartez iritsitako abisu bat, ustez gure kutxeak edo gure bankuak edo Osakidetzak edo segurtasun sozialak edo trafikoak bidaltzen diguna, non gonbidatzen gaituzten klik bat egitera, ez dakiz zer kudeaketa egiteko, ez? Ta gehienetan gezorretako abisuak dira, eta horrek ekarri dezake kalte ekonomiko bat, ez pagera kontuz eta tentuz ibiltzen. Hori ere sartzen da zibersegurtasuna deitzen dugun arlo edo kezka arlo honen barruan. Eta hortik aparte, bueno, alde batetik erakunde publikoen arriskua dago, gero eta gehiago erasoak gertatzen dira, eta eragile ezezagunak sartzen dira erakunde publikoen datu baseetan, hortik informazio hartu eta gero horrekin negozio edo trafikoa egiteko. Enpresetan gertatzen ari da, batzutan oso modu sofistikatua, baina beste batzutan ustez konpainia elektrikoak bidali dugun faktura baten truke. Eta gero eta gehiago Europan gertatzen ari da, eta joanan asteburuan hitz egite zuen honetaz Finlandiako presidenteak, gero eta gehiago eraso hibridoak daude, beste estatu batek kalte eta mina egiteko helburuz egiten dituen zibererasoak. Guzti honek osatzen du zibersegurtasunaren inguruko arloa eta kezka momentu honetan.
7: Izan dira azkenotan baitere polizia eskuartzeak polemika eragin dutenak, berriki Hondarribian Babakar Beleren heriotzak sortu du samina, udaltzain batek jaurtitako tiroen ondorio ziltzen gizonezko hau ertzain bati eraso egiten saiatzen ari zela. Ikerketa agindu zen, ze puntutan dago ikerketa hori?
0: Bueno, alde batetik udalak berak egin du bere azterketa, eta azterketa horren berri eman dio idatziz poliziaren kontrolerako batzordeari, eta bueno, ezagun da eta publiko egin da, ez? Puntutan eta ze eratara azaldu duen Hondarribiako udaltzengoaren arduradunek angertatutako, ez? Eta horrekin batera ertzaintzak eskura izan duen informazio guztia bildu du, baita ere gertakizun horren inguruan izan diren bideo irudi eta testigantza ezberdinak, eta guzti hori Irungo epaitegiko epaile baten eskuetan dago, eta ark egin beharko du gai honen instrukzioa eta bere ondorioak atera.
7: Babakar Bele kalean bizi zen, buru osasun arazoa zituen, oraintsu Santurtzin ere Ander Saenzen kasua sortu du samina, udaltzainek nola hartu zuten mendean irudietan ere ikusi dugu, kasu honetan ere buruko osasun arazoa zituen. Era honetako eskuartzeetarako poliziek ze formazio jasotzen dute?
0: Ba, nik uste dut, era honetako eskuartzeetarako ez poliziek, ez erizainek, ez buru osasun arazoak lantzen dituzten medikuek ez daukatela errezeta berezirik. Segurtasun foroaren inguruan izan genuen udako ikastaroan, mainguru bat izan zen oso interesarria, Osakidetzan buru osasunaren arloan lan egiten duen profesional bat izan zen bertan, baita ere psikologian aditu den emakume bat, eta ertzain buruak ere antziran, ez da? Eta gai honi buruz hitz egin zen, eta maiganean agertu zen gaia izan zen egoera hauei aurre egiteko dagoen zailtasuna profesional guztien artetik. Persona horiek momentu horietan ez daudelako beren onenean, batetikan kasu askotan osasun arazoak dituzte denboran pilatuta joan zaizkienak, eta beste kasu batzutan gainera buru osasun arazo horiei konsumoak erantzen zaizkie. Eta horrek, alde batetik poliziaren eskuetatik kanpo dagoen eta segurtasunaren arlotik kanpo dagoen zerbait eskatzen du, persona horien arreta, ez da? Osasunaren ikuspuntutik, baina gero baita ere, oso egoera komplikatuak sortzen zaizkie, honetan lan egiten duten profesionalei egoera hori aurre egiteko.
7: Hondarribiako kasuan, susko armak eriotza eragiterainoko moduan erabiletzea saiez zezakeen egoerarik erakutsi du ikerketak?
0: Bueno, hori epaileak esan beharko du. Polizia den profesional guztiek badakite indarraren erabilera egin behar dutela modu progresiboan eta proportzionalean, ezta? Eta epaileak esan beharko du horrela jokatu zuen edo ez tiro egin zuen udaltzainak.
7: Nola nahi ere arma bidezkoak ez diren eskuartzeetarako nahikoa protokolo, nahikoa eskuartze eta prestakuntza badago horrelako eskuartzetara eskarmentu dun persona bideratzeko protokoloren bat aurre ikus daiteke?
0: Bueno, kontuan izan, Hondarribiako adibirari jarraituko natzaio. Kontuan izan, herritar batzuek telefonoz deitu zutela bat bira, esanaz, persona bat kalean zebilela, eskutan puñal bat edo laban bat edo izto bat zuela, jendeari mehatxu eginez. Eta momentu horretan, bi erabaki hartu ziren. Bata, Hondarribiko udaltzaingoak hartu zuen, eta persona batzuek, profesional batzuek jarri zituen egoera hori hartatzeko. Bigarren erabakia Irungo ertzain etxeak hartu zuen, eta beste hiru lau ertzain horretara bideratu zituen, eta gainera ertzaintzak erabili zuen kasu hauetarako duen talde berezi bat martxan jartzea. Bizkor izeneko talde bat. Bizkor talde honi etzion denborarik eman iristeko. Kalean, armaz eraman personaren iesaldi bat egon zen, eta bere atzetik, 300 metro uste dut, ertzain batzuk eta udaltzain batzuk egin behar zutena egin zuten, bere atzetik joan ez, eta jarraipena egin ez da. Horrela bukatuko zenik, seguru nahi nioketzuan pentsatuko.
7: Ugaritzen ari dira, era honetako kasuak, alegia buruko osasun arazoa dituzten personekin egin beharreko interbentzio kasuak?
0: Bueno, kontuan, ez dakit, ni goa da, gogoan daukatezko markatu nindulako, uste dut izan zela 2024ko urte bukaeran, edo 2025ko hasieran, gizon batek bere emaztea hil zuen labankadaz, oso modu bortitzean, horrelako egoera batean. Horrelako kasuak daude, bai, eta, bueno, hau, kezka bat da, ez? Adikzioekin eta buruko osasunarekin zer ikusia duen arlo kezkagarri bat da. Eta ez du, bueno, bere zailtasunak ditu behar bezala kudeatzeak.
7: Euskadiko Justizia Auzitegiak artxibatu berri du bestalde, flotillako kideen etorreran izan ziren istiluengatik zure aurka jarritako kereila, Global Summit flotillak jarritako epaibidea da, eta lesioak, eta legez kontrako atxiloketa, eta gorroto delitu leporatzen zizkizuen ertzantzako arduradunei, Auzitegiak ez du aintzat hartu zure aurkako kereila, ez dagoelako daturik frogatzen duenik, zuk gertaera horietan eskuartze zuzenik izan duzunik. Ez du berez gaiaren mamia aztertzen, ze irakurketa egin duzu, erabaki hau hartutakoan?
0: Bueno, ez dut irakurketarik egin. Kereila bat, kereila aurkeztu zutenek egin barko lukete irakurketa uste dut. Edo zen kasutan. Loiun, gertekizun horietan, lan egin zuten ertzainek, oraindik ere, justiziaren begira da dute gainean, eta ez Euskadiko Auzitegi Nagusian, baino bai Bilboko Auzitegiko instrukzio epaitegi batean, epaile batek egingo du gai honen instrukzioa eta bere ondorioak atera beharko ditu.
7: Pasaden urtean, zer esan handia eman zuen urriaren 12an eskuin muturreko hainbat manifestarik Gasteizen egindako kontzentrazioak eta haiei aurre egiterakoan kontramanifestazio batzuk eta horiek izan zuten, horien ondoren gero izan ziren istiluak. Aurtengo urriaren 12aren atarian, lau egun barru dator hispanitatearen egun hori, badago antzeko deialdien abisurik, zerbaiten berriri badaukazu, eh?
0: Bueno, espero nuen galdera hau, eta atzo bada ez bada ertzaintzari eskatu dizkiot datorren 12erako komunikatuta edo iragarrita dauden manifestaldien zerrenda, eta ez da bertan ageri ez falangek eta ez eskuin muturreko talde, inongo talderik egindako deialdirik. Bai ageri dira, modu partikularrean egindako bizpairu deialdi, bat gazte izen da beste pare bat Gipuzkoan, hispanitatearen aurkako protestak egiteko.
7: Beraz, momentuz deituta daudenak, lirateke partikularrek egindako deialdiak hispanitatearen aurkako.
0: Bai, nik hiru ikusi ditut. Bai.
7: Nola nahi ere, oraindik eperik legalki badago datorren astelenerako deialdi hauek egiteko?
0: Berez, segurtasun legeak esaten du, 10 egun aurretik egin behar direla komunikazio hauek. Sarritan, bi hiru egun lehenago edo bezperan egiten dira, ez lukeola izan beharko, baina, bueno. hori ere gertatzen da.
7: Beraz, ez da baztertzekoa. Eta gertatuko balitzo lakorik, igez jokatu zen moduarekiko desberdin jokatzeko edo kontzentrazioa tokiz aldatzeko aurre ikuspenik edo badaukazue pentsatuta?
0: Bueno, gai hau, badakit ez da bai datzua dela, edo ez da bai da garria dela, baina nik interesa handiz jarraitu dut Madrilen gertatzen ari dana Porta del Soleko konzentrazioaren inguruan, eta interesa handiz jarraitu dut, ba, bai Madrileko erkidegoko presidenteak eskatu duen desalojoa, bai Espainiako gobernuaren ordezkaritzak Madrilen hartu duen jokabidea, eta bai azkenean atzo Madrileko auzitegi nagusiak aterateko autoa edo epaia, ezta. Eta behin eta berriz adierazten du justiziak bere bere auto eta epai ezberdinen bitartez, beste gauza guztien gainetik, babestu behar dela herritarrek edo taldeek duten manifestazio eskubidea eta manifestazio askatasuna. Hau, dano kontutan izan berko honek, ze honek balio du danentzat. Motor batekoentzat eta bestekoentzat. Eta hau, bai erakundeek eta bai ertzaintzak gure kasuan jokatu behar dute alduten guztietan, askatasun hori, beste askatasun motzuen gainetik jarriz.
7: Baldin badaude bi kontzentrazio elkarrengandik gertu egon daitezkenak, lehentasuna, lehenago eskatu duenak izango luke, hori da jarraitzen den irizpidea?
0: Bueno, hori da jarraitzen den irizpidea bai, eta azkeneko zoren dela hilabete izan diren gertakizun batzuetan, irizpide horri jarraitu diogu.
7: Hauteskunde kanpaina baten atarian dator, estatu mailan batez ere krispazio giroan egin daitekenen hauteskunde kanpaina, baina ikusi dugu eskuin muturreko zenbait ekintzaile aztoratzaile ere dagoeneko ari direla Euskal Herrira etorriko dilera iragartzen, bitokilesen ekitaldi bat Bilbon bertan iragarria da. Ez dakit segurtasun sailetik aurre ikusten duzuen aurre kanpaina giro honetan kaleko egoeran tentsio areagotu dute daiteken.
0: Bueno, nik honen berri zuzenik ez dut zuk bezala edabideetan ikusi dut, baina ertzaintzak ez du inongo komunikazio horik jaso persona honen partetek ez konzentrazio eta ez inolako konbukatoriarik egiteko. Gizona provokadore bada, eta pentsatzekoa da, provokazioak egin lehenago egin dituen bezala, orain ere egiten zaiatuko, toriarik egiteko. Gizona provokadore bada, eta pentsatzekoa da, provokazioak egin lehenago egin dituen bezala, orain ere

0: huelga bat, ez? O sea, lehen paradales lehendakaria EAJ eta PSren aurkako huelga deialdi bat, elak eta labek egin dutena. Bueno, hori ere mobilizazioen arloan sartzen dut.
1: Eta kanpaina atarian egitea, zer iruditzen zaizu? Kanpaina hasi baino 24 ordu lehenago egitea greba orokor hori?
0: Ba, deitzaileen eskubidea da eta beraz ez daukat zer esateko.
1: Hauteskunde prozesuen inguruan...
0: Baina, bueno, uste dut baduela irakurketa politiko bat. Eta horiak ena izan dut.
1: Hauteskunde kanpainaren, hauteskunde prozesuen inguruan Alderdi Popularretik mezu askoari gara azken egun hauetan entzuten posta bidezko botoaren segurtasun ezari buruz edo susmoak pizten dituen susmoari buruz. Segurtasun sailean ere hauteskunde prozesuetan, hauteskunde prozesuetan sistema bermatzen ere aritzen zarete, nola ikusten duzu zalantza hauek mai gainean jartzea?
0: Nire oso larria iruditzen zait. Europa osoan ari gara ikusten da, mundu osoan ari bai, Estatu Batuak eta edo Israel edo Brasil ez ditut begibistatik kenduko, baina Europa osoan ikusten ari gara mutur bateko eta besteko pronuntziamentuak eta jokabideak azkenean demokrazian oinarritutako sistema politiko bat eta erakunde sistema bat auzitan jartzen ari direnak etengabe. Nik uste dut zilegi dela eta gainera mesedegarri da erakundeen jarduera kritikatzea eta oso gertutik jarraitzea. Baina erakundeak, erakundeen legitimitatea auzitan jartzea, uste dut oso arriskutsua dela, ze demokrazia sistema bera ipintzen du auzitan. Eta uste dut Partidu Popularra bere jokabide honekin hori egiten ari dela. Sistema demokratiko bat auzitan jartzen ari da. Sistema demokratiko horren zilegitasuna eta legitimitatea auzitan jartzen ari da, eta bere funtzionamentua ere bai. Eta hori ez da jokabide bati kritika egitea. Hori da, erakunde sistema bat auzitan jartzea. Eta horrek dakar demokrazia ahultzea eta gure elkarbizitza demokratikoaren oinarriak zalantzan jartzea. Eta oso larria da. Ez gara diktadura batean bizi.
1: Pasaden udan kritiko entzun zintugun, Espainiako segurtasun indarrek etzegozkien zereginak egin zituztela eta Espainiako futbol selekzioaren finalaren atarian izandako liskarren arira. Ez dakit udazkeroztik hartu emanik izan ote duzun Grande Marlaska barne ministroarekin segurtasun mailan zerbait hitz egin denonen inguruan?
0: Bueno, azken segurtasun maila, mai formala esanten dugun hori bildu genuenean ez genuen honetaz hitz egin. Baina bi gobernuen artean eta Espainiako barne ministerioa eta Jaurlaritzako segurtasun sailaren artean dauden batzorde teknikoetan honetaz hitz egin da, hitz egiten da eta seguruenek hitz egingo da. Bai.
1: Eta onartu da etzit, tokatzen etzitzaien ere muetan sartu zirenik? Onartu zaizue?
0: Ez dago duda hundirik Polizia Nazional eta Guardia Zibilaren partetik beraiei dagokien zerbait egiten ari direla. Baina guk argi daukagu hori ez dela horrela eta gure iritzia akordio politikoetan oinarrituta dago eta defendituko dugu adostuta dagoen hori indarrean egotea eta indarrean mantentzea.
1: Badira hilabete batzuk ertzantzan hauteskunde sindikalak egin zirela eta gehiengoak aldatu zirela. Bat ere aldatu da lan harremanetako giroa sindikatuen gehiengo horiek aldatu direnean?
0: Bueno, hori ertzainak esan beharko lukete edo erakundeek, erakunde sindikalek, ez da?
1: Zuek igerri duzu euren partetika.
0: Guk etengabeko harremana daukagu ordezkaritza duten sindikatu guztiekin, proposamen berriak dauzkagu makoitzean batzen ditugu, biltzen ditugu, deitzen ditugu, dauzkagun foro guztiak eta horietan aurkezten ditugu gure asmoak eta gure planak, eta lanean adosten dira eta bestela ba, komunikatu eta aurrera.
1: Datorren urterako lan eskaintza publikoa ere iragarria duzue, aldaketarik espero behar da, formulari dagokionez, aukerak eta formulari dagokionez, azkenengo lan eskaintza publikoetan egin direlako berrikuntza batzuk?
0: Bueno, ni gai honek pixko bat kezkatu egiten hau. Entzuten ari naiz zenbait ordezkari politikoren aldetik eta ertzaintza hitz egiten dugunean bakarrik, aldaketa prozesuak aldatu egin behar direla. Eta ez dakit zer esan nahi den. Ez dakit azterketa ideologikoak egin behar dizkiogun ertzain izan nahi duenari. Ez dakit nahiko nuke norbaitek azaltzea zer esan nahi duen hauteketa prozesuak bestera batera egin beharko liratekeela esaten danean, ez?

0: hau ez litzake modu honetan formulatuta onartuko, ez medikoak aukeratzeko, ez irakasleak aukeratzeko, ez erizainak aukeratzeko, eta zergatik planteatzen dugu ertzainak aukeratzeko orduan. Ez ere egin behar dugu. Azterketa ideologiko bat, ertzaintzako kide izan nahi duen persona bati, bere formazioa hasi aurretik. Kezkagarri irutze zaite.
1: Ba, 407 plaza izango dira, datorren urtean lan eskaintza publikora aterako direnak.
0: Piku udaltzaingoetarako.
1: Zepetan egingo dira azterketa horiek?
0: Ba, orain egin beharko dira, eta ikastaro honek hasi beharko luke, bueno, iragarriko dugu datozen asteetan, eudelekin batera, bere hautaketa prozesuak iraungo du hilabete batzuk, eta ikastaldi berriak hasi beharko luke 2027ko irailean.
1: Bingen Zupiria, Jaurlaritzako segurtasun sailburua, eskerrik asko Euskadi Irratira etortzeagatik.
0: Zuei eskerrak, egun ona izan.
1: 9 jo berri dira. Gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian Maitane Subijana, egunon. Goizean goizetik eguneko irudi nagusienetakoa Madrilen dugu Sol plazan Mari Carmenen heriotzaren biharamun honetan.
2: Samina eta azerrea eragin ditu bai, etxegabetzen aurkako protesten ikur bihurtu den Mari Carmenen heriotzak eta borrokan jarraitzeko asmoa agerikoa da kanpaldian direnen artean.
1: Sol plaza horretan Oiane Perez lankidea da, Oiane egunon bertatik igarotzen den herritar asko mintzatu dira Saminarekin eta suminduta ere bai, ez da?
3: Alaxe da, egunon ugaritzen ari dira Mari Carmenen omenez, Sol plaza honetan sortu den altare txiki honetan pilatzen ari diren kaldera eta mezuak etxetik bota zintuzte, baina milioika bihotzetan bizizara dioen bat, edo zure heriotza ez da alperrik izango dioen bestea tartean. Izan ere lehen baino gehiago posible bada borrokan jarraitzeko asmoa azaltzen ari dira Sol plazan kanpaldian direnak, baina esan duzue ez horiek bakarrik kalean soletik igarotzen ari diren herritar soiek ere oso unkituta hitz egin digute, oso unkituta ari gara herritarrak aurkitzen.
4: Que hemos demostrado que como sociedad estamos por un camino que no es el correcto. O sea, o nos reconducimos o estamos perdiendo la moral.
3: Gizon honek unkituta kontatzen ziguna antzeko egoera bizitu behar izan duela berak ere etxean gurasoekin eta galdera egiten zuenez zein unetan bilakatu den gizarte honetan maizterra errudun. Atzo gaueko mobilizazioa goizaldeko irurak arte luzatu zen Soleko kanpaldi honetan, orain ari dira esnatzen bertan eta asamblean erabakiko dituzte urrengo deialdiak.
2: Mil esker Oiane, ba hori unionetan Madrilgo Soleko giroa. Ipar Euskal Herrian eta Frantzian berriz mobilizazio eguna dute gaur ere ikasle elkartek eta hezkuntza eragilek deituta. Baionako kasan lizeoan goizean goizetik blokeatze saiakerak egin dituzte eta poliziak esku hartu du, kargatu egin du blokeo horien kontra. Andoni Lizeaga, zein da unionetako egoera?
5: Bai, tentsio momentuak izan dira hemen, kasan lizeoan, Baionako lizeoan handiena da hau. Poliziak gazteak sarreratik mugiarazi dituenean, duela ordu erdi bat edo. Momentu horretan zakarrontzi bat sutan zegoen ere sarreran, eta luza zegoen da zakarrontzi hori sutan, ordu laurden bat bai, suhiltzaileak etorri arte, suziriak ere izan dira. Eta erran bezala, ehunka gazte dira, lizeotakoak eta itxuraz unibertsitatekoak ere, fakultatea itxia baita, eta goiztean goizetik, aritu dira hor blokatze saiek eretan, gero poliziak desblokeatzen zuen, gazte honek kontatu digun modura.
6: Zigara bakarrikan jartzen zakarrontziak ateetan isteko lizeoa blokusa egiteko, beti pazifistoki eta bortizkeririk gabe. Ez digutenez, gaituzunez utzi hango sarrera isten itxi dugu kalea, beraz autoak ezin ziren ez sartu ez atera. Eta autoaz metaketa asko gondenez ahondia, utzi digute azkenean sarrera isten eta kalea ireki dugu.
5: Eta hori egoera beraz orain kasan lizeoan mugimendua zizenetik 50 atxilotu izan dira, gehienak adin txikikoak eta ikasleen artean gutxienez bi zauritu. Hain zuzen Colette Capdevielle, Euskal Diputatu Sozialistak horietako kasu bat salatu du Parisen.

0: Gasteizen berriz legebiltzarrean ordu erdi barru abiatuko da osoko bilkura.
1: Bederatzi terdietan hasiko da bai, eta eztabaidatu eta bozkatuko diren gaien artean, lehen sektorea klima aldaketara egokitzeko neurriak, hala nola Euskadi lehorte eremu izendatzea, EH Bilduk eta Alderdi Popularrak egindako eskariak NGTUagak elkarretaratzea deitu dute Eusko Jaurlaritzaren aurrean, lehen sektorearentzako laguntza eskasak xalatzeko goizeko 11 terdietan. Nafarroko parlamentua berriz, kontrol saioa ordu berean izango da, pentsatzekoa da, azken orduotan geroa baik Maria Txibiteren gobernua sostengatzen duten alderdiei eskuin muturrari garaitzeko lankidetza formula eraginkorrak bilatzeko egindako eskariak emango duela gaur zer esana.
0: Kontuan hartzeko bestea gaur udaletxetara edo udali instalazioetara gerturatzeko abazarete egun osorako greba deitua dutela Elak eta Labek.
1: Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako udal sektorean egun osoko greba deitu dute bai Elak eta Labek udalitzeko negoziazioetan aurrerapenik ez dagoela salatzeko, 125 udal batzorde baino gehiagok egin dute gaurko grebarekin, tartean hiru hiriburuek baita Getxo, Barakaldo, Basauri, Durango, Eibar, Zarautz eta Errenteriak besteak beste udalitzen negoziazio maila hasi eta ia bi urtera Eudeleko alderdi nagusiek negoziazioa blokeatu dutela diote sindikatuek. Udaletxetako langilez gain udal zerbitzuetako langileak ere badaude grebara deituta, besteak beste musika eskoletako edota kiroldegietako langile.
0: Eta beste mobilizazio bat arratsaldean Gernika Palestinak deituta elkarretaratzeak egingo dira udaletxeen atarietan.
1: Arratsaldeko 7:00 izango da hori, Euskal Herriko udaletxe guztien atarietan Gernikaren herritik genozidiorik ez gerrarik ez lelopean deitu dituzte elkarretaratzeak euskal jendarteak egoeraren tamainako ardura eta erantzukizuna aurkeztu duela orain arte eta diote ziur direla aurrerantzean ere hala egingo dutela.
0: Errepidetan badago kontuan hartu beharreko punture bat oraindik ere, ezta?
1: Bai, bi arretagune batetik Galdakaon oraindik ere arazoak daude AP8an kamioi batek eta auto batek izan duten ezbeharrarengatik kilometro inguruko autoilarak eta bestetik Derion Egirletako jaitsieran hiru autok izan dute ezbeharra, ondorioz autopilaketak daute Bizkaia 6-3 bat errepidan eta bereziki Txorierrirakoan Erletxerantz dena den segurtasun sailaren arabera ari dira pixkanaka gutxitzen.
0: Eta eguraldiaren iragarpena
2: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
0: Miriam Ruizen eskotik.
3: Gaur eurikontuekin jarraituko dugu eta temperaturak bere egingo du. Iparraldeko haizearekin itsasotik hodei trinkoak sartuko dira eta euria egingo du batez ere egunaren lehen zatian eta Kantauri isurialdean. Euria denera iritsiko da, baina ipar partean basarriago egingo du. Hala ere, nabarmendu behar dugu gaur trumoiak jotzeko aukera desagertuko dela eta zaparradak aurreko egunetakoak baino askoz ahulagoak izango dira. Iparraldeko haizeak tarteka trabapur bat egingo du eta temperatura jeitsi egingo da.
0: Iragarki tarte bat eta oraintxe, aktualidadearen azterketa solasaldian.
2: Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergy.com elbidean. Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
4: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
5: Eusko Jaurlaritza.
6: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak, gomendatutako marka.
7: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago Gazteaukeran eta Finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza.
8: Euskadi Irratia.
9: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Baken, profesionalen aliatua, tertuliaren babesle.

0: 9 eta 10 minutu dira solasaldiariekin behar diogu faktorian Iñaki Iriarte gaur gurekin. Egunon, Iñaki.
1: Egunon.
0: Maider Galardi ere bai, kaixo Maider.
2: Egunon, aspaldiko.
0: Eta Jordan Arretxe, egunon.
3: Kaixo, egunon.
0: Gaur ere gai ugari. Zerraztertu ugari, gaur ere, oian eiustos.
2: Bai, eta nahiko genuke karriletik apurtxu bat atera, baina ezin da, gertatzen ari den guztiarekin begiratu behar dugu, ba, ematen ari diren eta iragartzen ari diren pauso guztietaz. Itzei gaun behar dugu, jakina, Mari Carmeni buruz, albista badakizue, bar jakin dugu, hile egin dela, etxebizitza dekretuen nahi baduzue ikurra da espiritua den emakumea, eta horren ostean gertatu dena aztertuko dugu zuekin. Itzei gaun dugu baita ere greba orokorari buruz, badakigu ego Euskal Herrian ere estatuan bezala itzordu bakarra izango dela, azaroaren 11 eta itzein godugu baitare hauteskunde zerrendei buruz ari direlako hainbat proposamen eta hainbat izen argitzen. Eta amaitzeko, badirua, bizuma, ordaintzeko moduak eta zuen joeraz ere itzegin nahi dugu.
0: Galdetuko dizuegu, eh? Ea bizuma sarri-sarri erabiltzen duzuen edo erresistente horietakoak zareten. Baina abiatu behar dugu Bart gaueko eriotza horretatik, Mari Carmen Abascal hilda, etxe bizitza krisiaren aurpegi eta ikur bihurtu den emakumea, eta albistea jakin eta berehala ikusi dugu Madrilen 100 lagun kalera atera direla edo Solen kalean zeuden horiek abiatu direla kongresurako bidean.
4: Nuestra compañera Mari Carmen, hoy hemos conocido su fallecimiento.
5: Murió Mari Carmen Abascal,
6: an 87-year-old woman whose eviction sparked protests in Spain.
7: Mari Carmen est décédée à l'hôpital de Madrid où elle était hospitalisée depuis 15 jours.
8: Que no es una muerte, que es un asesinato, y que es un asesinato.
0: Azpimarratzekoa da berria zabaldu dela nazioarte mailako oihartzuna izan da ikusi dugu New York Times, BBC, Guardian edota Le Monde bezalako edabidetan azalean. Telebista irrati egunkari Mari Carmenen omenez aldareak jarri dituzte Madrilen, Solen akampada dagoen tokian eta bere etxeatarian lorea, kandela, argazkiak eta horrelako mezuak eta mezu bat ez dadila berriz horrelakorik gertatu, oiane?
2: Bai, eskarek asko Mari Carmen, zuk zure lanarekin, herri honen historia aldatuko duzulako izarra izateagatik. Hori da, entzun eta irakurri duguna. Ospitalean hilda Mari Carmen, bere etxera itzuli ahal izateko kontratua sinatzeko ba oso ordu gutxi falta zitzaizkionean, espekulazioak hilduela, hori da Bart Solen elkartutakoek aldarrekatu dutena, eta bere abokatuaren entzun dugu heriotza honen atzean errudunak daudela esaten. Mari Carmen esan dugu etxe bizitza krisiaren ikur bihurtu da, eta bere egoerak sustatu ditu etxe bizitza dekretuak eta ondoren etorri den hauteskunde aurrerapena.
0: Heriotza honek sortu den saminetik arago, Jordan, ze inpaktu izan dezakela iruditzen zaizu?
3: Ikusiko dugu, momentuz daukan inpaktua guztia da eta erabatekoa da. Gero datorren astean edo bi aste barru berriz ere milaka pertsona zeutan sartzen saiatzen baldin badira, ba Espainiako politika eta Espainiako iritzi publikoa nola da bilen, Espainiako bakarrik ez, Estatu Batuetan edo Europan ere antzeko agertuko litzateke, ba guztiok beste gai batzuetaz hitz egiten arituko ginateke, baina momentuz erabatekoa da, gai oso hurbilekoa delako, etxegabetzeak bai, baina batez ere etxe bizitzaren arazoa, orokorrean, ez? Ero ertz asko ditu, etxegabetzeak ertz horietako bat dira, baina etxe bizitza duin bat lortzeko gero eta zailtasun gehiago dukitzea, bada kalean dagoen zerbait eta kalean atera gabe bakoitzak bere lantokian, ondoko mailan edo norberak berak daukan zailtasun bat da, eta hori mai gainean jartzea ba horrela gertatu da. Lehendabizi duela biru aste emakume honen etxegabetzearekin eta atzo erietxean, bueno, etxegabetzear arren ondorioz hartatu zuten erietxean eta orduz geroztik erietxean zegoen eta atzo hiltzen 87 urtez eta nik uste dut mamaten diola oso presen dagoen gai bati, berriro diot etxe bizitzaren gai bati, baina zaila dala bistaratzea, bakoitzak bere gainean daraman gurutzea, bakoitzak bere gainean daraman arazoa izaten ohi da, baina gertatzen ari dena gai honekin, akanpadarekin eta bar, bistaratu egin dela iritzi publikoan, edabidetan, modu oso, ulertzen bali meduzu eta marketingari buruzari konaitzorain, baina modu oso errasean, oso bizualean, eta horrek noski, ba, kanpaina da horrek kanpaina da, bueno, ez dakitzen bat, daramagun jautezkunde kanpainarekin, guztiz balintzatzen du.
9: Bueno, honek edukiko du eragina, zalantzari gabe,
1: Pedro Sánchez saiatu delako eta eskerrak ere bide hortatik joko dulako, esnet, soeren eskerran dagoen eskerrak ere bide hortatik jarraituko dulako, erakutsi nahian edo hauteskunde kanpaina besteak beste edo nagusiki etxe bizitzaren eskubideen aldeko plebizitu bat bezala, ez? Orduan, ba, atzo Bart Mari Carmen Ilizanak egiten du agendan oraindik biziago egoteak, noski saiatuko dela eskuina eta noski gerta daitezkela beste kontu batzuk gizarteko iritzi publikoa desbideratuko dutenak beste gai batzuetara. Nire importantea iruditzen zait seinalatzea Madrilera begirari geranean guretaz ere hitz egiten ari gerala, eta bueno, hori ere hemengo gehiengo sindikalak ere ulertu du, ez? Mari Carmen ez ari gera, baina aste honetan Alokabidek etxegabetu du pertsona bat Bilbon. Eta aurreko astean Gasteizen izan zen beste etxegabetze bat, eta barreta barreta, bueno, hemengo etxe bizitza sindikatuak ere egon dira mobilizatzen lehenago eta beranduago. Orduan, Madrilera begira ari gera nontan, eta zalantzari gabe etxegabetzen ikur eta etxe bizitzaren eskubidearen aldeko ikur bihurtu dene Mari Carmenek baditu bere erreplikak edo bazituen ere bere Mari Carmen txikiak Euskal Herrian ere, eta azpimarratu nahiko nuke horrekin, ba, egia dela Mari Carmenek bazuela simbolo izateko bete alditun ezaugarri batzuk, ez? Guztiok partekatu dezakegun ezera bat, ba, emakume heldua zen, espainiarra zen, Madril erdian bizi zen, ustez ezakit, sozioekonomikoki baztertua ez den auzo batean, eta barreta barreta horrek egiten du, ba, gizarteak bere egitea, ez? Baina Madrilen erdegunetik kanpora jotze baldin badugu, adibidez Kaña Realean, ez? Bestelakoa da bizi den populazioaren perfila, bestelakoa da bizien populazioaren baliabide sozioekonomikoak, eta horietaz ez gerain beste gogoratzen eta daramatea hainbat eta hainbat urte etxegabetzen mehatxupean, auzoa era bat botana izatearen mehatxupean, argiri gabe eta barreta bar.
0: Orain bi aste etxegabetze hau gauzatu zenean Iñaki aipatzen zenuen deigarria zela nola etxegabetzea hori zen agenda markatzen, ez da? Nola beste etxegabetze batzuk ez duten markatu, eta aldiz hau hain mediatiko bihurtu den, eta ikusi dugu ondorengo bi asteetan ze puntutaraino iritsi den horren eragin politikoa, ez da?
9: Bai, Jordanek errandun moduan, pues ikusi beharko da, zen puntutaraino, hemendik pues geratzen diren astetan, gaiak jarrekitzen duen, hor pilpilean egoten. Egia da, eta begira, Maiderrek erabili du hitz bat, ni ere baitzera nindoana, plebiszito. Nik pentsatzen dut, bai, saiatuko dela, datozen hauteskundiak bihurtu, etxe bizitzaren eskubidearen gaineko plebiszitoa. Arazoa oso reala da. Ez da fikzio bat, ez da legizkoa, oso reala da, eta eragin zuzena du pertsonanitzen bizitza kalitatean. Soldata batekin ezinezkoa zaizu, etxe bizitza konpartitu batean gela bat eskuratzea, ezta? Claro, eskubitik ere, pues, saiatuko da bertze gaiak mai gainean paratzen. Uf, memoria oso txarra daukagunez, Jordanek errandun moduan pentsatzen dute datozen astetan gai berri bat sartzen baldin badera bada emakume honen eriotzak oso pisu eskasa izan dezakela. Baina ikusteke dago. Oraindik ez ditut inkestarik ikusi, baiztatzeko zein punturaino eragina izanen duen jendearen botoan.
0: Eta nori iruditzen zaizue egiten diola kalte gehien gai hau lehen lerroan jarraitzeak, nori egiten dio mesede etxe bizitzaren inguruko plebiszitu giza planteatzea hauteskunde hauek? Maider?
9: Noski eskubiarin irudikoz.
1: Nik uste dute eskubiari, baina iruditzen zaitere ezin degula kendu eztabaidatik alderdi sozialistak eduki ditula 8 urte eta eskuinak ezkerrak eduki ditula 8 urte delako bi dekretu hauek onartzeko, ezin dugu kendu biztatik ere EAJak ez duela nahi izan bigarren dekretua onartu, naiz eta gero baldintzak aldatu diren behin gorteak deseginda. Bueno, iruditzen zait hor badaudela eragile batzuk azken denboran beraien burua obligatuta ikusi dutenak beste neurri batzuk hartzera, ala eskatu dulako kaleak ere, bai? Uste dut kasu hontan indar mobilizatzailea ezin dela alde batera utzi, eta baina hala ere, badaudela hor elementu batzuk, bueno, ere merezi dutenak toke hori eman izana, ez? Usteet kontua da, bueno, ba blokeka pentsatzen ari baldin bagera eta hain polarizatua egongo baldin bada kanpaina, bai, egia dela, eskuinari egiten diola kalte. Ikusiko dugu boxek ala ere, nola egiten duen zehatzo ere Mari Carmenen eriotzaren arira, txiri buelta bat eman zuen, berriro jarri zuen etxe bizitzaren eskubidearen kontua mai gainean, zuzenean seinalatuz, bueno, boxek eduki dezake, Pepek ez daukan ikustet beste margen bat, etxe bizitzaren gaiari ere, bere balore reakzionario eta ultra eskuindarretik heltzeko iruitzen zaitena, Pepek eta beste eskuin batzuk ez daukatena.
0: Egon daiteke baita ere arriskoa Mari Carmenen eriotza eta Mari Carmenen beraren irudia ez modu oso zilegian erabiltzeko baitere kanpaina honetan, ez da, Jordan?
3: Zailagera horiek egongo dira, baina martxaren amaikak erakutsi zegoen moduan kanpaina, hauteskunde kanpaina bat eten daiteke, baina botoa jarraitzen dute jokoan. Eta hori alderdiek nik usteet ulertu behar dutela, eta nik uste gaur egun, hogei tabi urte pasata egun beltzaietatik, nik uste eta alderdi guztiek badakitela, nahiz eta zerbait gertatu, bueno, aldaketak egin daitezke kanpainan, aurre kanpainan, baina jendearen sentsibilitatea horren inguruan badoa hitz egiten eta badoa posizioa hartzen, ez. Momentuz txantxa ulertzen baldin badatzen, nik uste mesede gehien egin diona guztionek alderdi popularari izan da. Hartu behar dugu kontuan Sánchezek hauteskundeak aurreratu orduko alderdi popularrak zer nolako adirazpenak hartu dituen eta horietaz ez gara hitz egiten ere, adibidez Correosen erabilari buruz, beraz guzti, gauza guzti horiek nahiko argabean pasatzen ari dira. Atzo bertan Núñez Feijóok Samin mezu bat ere ezakit oso ohikoa izango litzateken alderdi popularretik, baina bai ikusi du zer nolako egoera dagoen kalean, zer nolako egoera dagoen, eta ez kalean bakarri, nik uste alderdi askok, bai, kalean soleko akampada hori guzti hori dago, baina alderdia jakitun dira, kaleetan mobilizatzen ez diren milioika pertsonek mantzeko ez baldin bada hildo berean pentsatzen dutela etxe bizitzaren arazoari buruz. Beraz, badakite ezin diutela segun eta ze gauzak esan, segun eta ze neurri proposatu. Gero, bueno, Maidarrek esan du boxena, box, baiada mazkila hilabete batzuk, batez ere Carlos Hernández gero bozera manaren bitartez profil sozial oso markatu hori, ezein beste jauntxoen alderdi hori irudikatu nahian, eta ziur naiz Maidarrekin bandator bide hori ere jorratzen saiatuko dela, naiz eta, berak esan duen bezala, atzo bertan txio batean, Valentziako tanta hotza, Damuz, etxe bizitza dena nastu.
0: Zeuta, bai, guztia lotu zituen, bai, Mari Carmenen eriotzarekin. Erabilera honi buruz zerbait gehitu nahi duzu, Iñaki?
9: Ba, ez okreski errentagarria aterako zaiela. Bai, profil, irzen zait, Rassemblement Nazionalak bezala ginen dutela, saituko direla, oso alderdi, klase ezberdinetarik botoak ateratzen dituela, baina batez ere pisua daukala langile klasetan, Frantzian gertatu den moduan, eta errentagarria. Iruditzen zait, gure burua prestatu behar dugula estenatoki horretara. Estenatoki batera nun posiblea den, ez datozen hauteskundetak. Baina bai, pertainean, box, eskuinaren lehenbiziko indar bihurtzea.
0: Hauteskunde kanpaina horri begira eta hauteskunde horietarako hautagaitzei dagokionez, azken ordoetan mugimendu dezente ikusten ari gara esparru desberdinetan. Batetik dago PSOEren ezkerretara dagoen ezker konfederala deitzen den eremu horri. Eta hor berriena da eta badauka etxe bizitzaren gaia lehen lerroko gaia izateak hortan pisua ziurrenik, Adako Lauren izena ari garela entzuten azkenengo ordu hauetan, ezker konfederalaren presidente gai izateko aukera gisa behintzat, eta berak ere hitz egin berri du, ez da hoian, eh?
2: Bai, eta ez du baztertu, hori da esan behar dugun lehen da bizikoa, galdetu diote zuzenean Espainiako Irrati Telebista Publikoan, eta esan duena da berak aukera hori ez duela baztertzen, baina eta mendago kontuan hartzekoa, berak nahiko luke, eta hori da ulertu dugu berak jartzen duen baldintza, zerrenda bakarra egon behar duela PSOE-tik ezkerrera, alegia. Zerrenda horretan, fronte zabal horretan egon beharko luketela guztiek. Eta guztiak aipatzerakoan berak Podemos bera aipatu du, alderdi morea aipatu du. Hemen beste nabardurat kontuan hartu beharkoa, ze izen hau Adako Laurena sustatu edo zabaldu edo indartzen ari dena da Mas Madrid alderdia. Eta Mas Madridek ere jarri du bere baldintza. Adako Lau izan dadila fronte zabal horren zerrenda burua, baina Monika García izan dadila, ba Madrilen zerrenda burua.
0: Nola ulertu behar dago?
1: Ba, bueno, nik uste zera desberdin eta argita garbi berriz ere bi ezker konfederaleko bi indarren arteko leia eta abertzainek handiago bat bota iruditzen zait hala ere ideia hau pixkat xaxatzen hasizan Gabriel Rufiani ezakitela oso ondo honek nola enkajatuko dion ideia da edo oraingoz proposatzen dena da, edo edabideetan esaten ari direna ez, Ada Colau Bartzelonatik jungo dala, ikusi behar dala Madriletik zein jungo da, baina inkluso Eskuzabalenek ere Irene Monteroren izena jartzen dute ez bada lehenengo ba, lehen postu, posizio relevante batean, eta bueno, gero badaude ba, Bustundui, Emilio Delgado, bueno, ez beste izen batzuk nabarmentzen direnak, niretzako bueno, azertua izan da, ezakit ikusi behar da, ea Madrileko hauteskundeetan Monika Garziak edukiko lukeen pixua, baina neri iruditzen zitzaiten oso apostu, ezakit, arriskatua, edo behintzat herriaren temperatura ez irakurtzen jakitearena, Monika Garzia lehen ba, zerrenda buru joatearena hauteskunda guetan ikusita ere medikuen historiarekin, ba, ze pixu hartu duen, ez bakarrik osasun arloan lanean ari direnen artean, baizik eta bueno, oroar nola izan den txampon bat ez, eztabaida politikorako alderdi desberdinen artean, orduan alde hortatik, iruditzen zait aldaketa hori egitea positiboa dela, baina bai uste dut Ada Colau daukan etxe bizitzarekin lotura duen perfila izateaz aparte, badela ere, bueno, hor dago bat, ezker konfederala osatzen ez duten beste ezker batzuei begira, ezker subiranistei begira, izan daiteke RC edo izan daiteke EH Bildu, ze hau bada proposatu zen beste zera bat, Ada Colauk esaten duena ez lukela babestuko, hau da, ezker Frente Zabal hori osatzea tokian tokiko zerrendekin ez da, bai, demagun RC elikatuko lukela Kataluniatik, EH Bilduk elikatuko lukeena Euskal Ego Euskal Herritik, eta gero ba, gainontzeko, estatuko gainontzeko zer ama beste ba, koalizio motau Ada Colau Bartzelonatik joateak usteet bueno, ba, zuzeneko leia planteatzen dula Gabriel Rufianekin kasu honetan. Orduan iruditzen zaio, bueno, hor ere barne mugimendu batzuk egon direla eta ez dela bakarrik etxe bizitzarekin zer ikusia duen perfil bat duelako.
0: Oso deigarria dena da, nola alderdi politiko desberdinak, eremua osatzen duten alderdi politiko eta mugimendu desberdinak publikoki egiten dituzten proposamenak barruan hitz egin da bai ziurrenik, baina ez dakit ze puntutaraino adostuta eta itxigabe. Alegia, alderdi batek proposatzea da Colau izatea Bartzelonatik, hori itxigabe dagoenean, ez da Iñaki pixka bat funtzionatzeko moduari dagokionez, geroko emaitza asko baldintzatzen duen jardun bat?
9: Claro, claro. Iruiz ez da, benetan okertzen direla. Eta euren botemailek berek ez dituztela begi honez ikusten ikamika hauek hor zerrenda buruak izateko. Honen bertze aldatuko dituzte maitzak ez dut uste. Gainera, joa, iruditzen zait, inkestak hori indik aldea daitezke, baina garbi dago inkesten arabera Sánchezek galduko ditula hauteskundeak. Baina alde berean, bihurtuko dela oposizioaren indar ez nausia, jaia indar bakarra. Uh-huh. Ez da, gainerakoak anekdotikoak izan dira. Orduan, ez dut ikusten alderdi sozialistari interesatzen zaionik, mementontan sartzea, koalizio zabal batzuetan, ezkerreko alderdi guzekin, zer irabaziko luke. Uh-huh. Horrek salbatuko aldu datozen hauteskundeak altzetik, ez dut uste.
3: Tonoan nik bai nabarmenukoen nahizeit gustatzen hitz egitea soeren ezkerrean dagoen ezker horretaz, nik uste izana jarri barera eta Podemos eta Sumar dira batik bat horra ardura du nagusienak, akordio batetara iristeko, edo Sumar eta Podemos hori ordena berdin zait. Nik bai sumatzen dut, beste tonu bat, zaitasunak handiak dira, batez ere euren artean oso ezagunak direlako, eta personalkian ezagunak direnean gorrotoak eta aserreak eta beti eramaten dira, muturreraino, banago goita iruan, baino tono zertxo bait ezakitarinagoa sumatzen den, behintzat publikoki, nahiz eta nabarmendu inak izuk aipatu duzun, ba, filtrazioiek oraindik hor jarraitzen dutela, eta ez dut uste mesede gehiagik egiten diotenik elkarrizketak behintzat serioak baldin badira. Nik hor ikusten du, bueno, keinu bat, Adakola baldin bat joa Bartzelonatik, Madrilgo olkia aurre erabaki baino, bueno, uzten dute hor, bai, Monika Garzia, bandator maidarrak esan dakaren, eta aregeiago gehiago esango dut, eh? Apirilean Monika Garziak bere burua bota zuen Madrilgo komunitatera. Ja ez da bakarrik esan del, ez ez berak bere burua esan zuen nahi dut Ayuso zera jauregitik bota, ez? Solgo jauregitik bota nik neuk. Orduan, orain joko hauekin astea ez dakit ni ze punturaino, eta gainera berak ere aipatu duen, Maiderrak aipatu duen, ba, medikuen sendagileen estatutu horrekin, oraindik konpondu gabe dagoen kontu batekin, greba dituta zegoen atzeratu egin dela hauteskunde kanpainarekin, orduan, zu aurkeztuko zera, ez dakit, hauteskunde ikuspuntutik, rendimendu elektoralaren ikuspuntutik, ez dakit erabaki zuzenena den, gainera zuk esan duzunean, beste erabaki bat hartuta zeneukala. Eta honekin batera gestea bazabat, ez dakit akordiore eritxiko diren edo ez, baina kontuan hartuta, momentu honetan, bien artean izatea ziorenik, ez da bai da gain nagusina, nor dan presidente gai, alderdi batean, presidente gairik ez duena izango, hau da, investidura ez da bai dan, bai, hartuko dute papera, baina ez Podemos, ez Sumar, ez inorren kautagirik ez da presidente gai ofizialik izango, badakigu jokoan ondagoen.
0: Horentxe jarretu behar dugu beste hautagaitza batzuren inguruan izketan, baina aurrez errepidei biztadizua.
10: Egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Badaudelako arazo batzuk maiten, eh?
11: Bai, adi oraindik ere Galdakaon, AP8an hiru istripu desberdin izan dira, horietako bi dagoeneko konpondu dira, baina gertatu den azkena ez, auto batek txapa istripua izan du eta 2 kilometro inguruko autopilaketak daude, Basauri parean Donostiarako noranzkoan, bestalde AP batean Aretxabaletan, ordainlekutik gertu errepideko lanak direla eta autopilaketak ari dira sortzen, Burgoserako noranzkoan, arreta eskatu du segurtasun sailak eta azkena Abadiñon N636 errepidean Elorriorako noranzkoan auto batek matxura izan du eta traba egiten du.
0: Hauteskundetarako hautagaitzen inguruan ari gara, azken orduotan beste izen batzuren berri ere izan dugu goiane, eta horietako bada alderdi sozialistak baiestatu duela nor izango den Arabako ahaldun nagusi gaia.
2: Jon Nogales aukeratu dute, gaur egun mugikortasun diputatu dena, 38 urte ditu, gazteiztarra da, enpresa ikasketak eginak ditu, euskal hiztuna, eta sozialisten bozera male izan dena batzar nagusietan hainbat agintaldita.
0: Ba, Cristina Ruiz berak, Cristina... González berako ordezkatuko du, ahaldun nagusi gai bezala, Arabako batzar nagusi horietan. Eta Eusko Alderdi Jeltzalean ere, hilaren 17an behin betiko zerrenda horiek itxiko dituzte, baina badaude izen batzuk nabarmenduta ageri zaizkigunak.
2: Bai, eta kongresuko hautagaitza begiratu dugu, egun diputatu diren Maribel Bakero edota Idoia Sagasti Zabal bertan ode, baina izen horiez gain, izen berriak esango dugu, Eneko Goia Donostiako alkate izandakoa Gipuzkoako zerrendan proposatu du Eusko Alderdi Jeltzaleko zuzendaritzak eta Araban Gorka Urtaran Gasteizko alkate.
0: Sorpresaren bat ikusi duzu izendapen hauetan edo proposamen hauetan, oraindik proposamen diren hauetan?
3: Bai, oso alfabetikoki Alderdi Jeltzaleak plazaratu zituen zerrenda hiek, ba oinarriek zer esaten duten. Ez sorpresarik ez, baina Araban munduko nuke eta gehituko niozke Oianek esan dituen izenei Amaia del Campo Bizkaian ere bai, hiru alkate bi hiriburuetakoak, baina Amaia del Campo ere Barakaldako alkatea izandakoa, pisu politikoa, ba, irudi pisu politikoa eman nahi diola Aitor Estebanen zuzendaritzak azkenean berri diote, ba, irteera postuetan agertzen baldin baira ordenean, pisu politiko gehiago, ba, irudi eman nahi diola Aitor Estebanen zuzendaritzak Madrilgo delegazio horri, ba, ziurrenik aurri ikusita zer nolako legealdia torri daitekeen Madrilen, ez? Eta nik uste datu nagusienak kontuan hartu gabe oraindik zer nola geldituko diren zerrendak konfiguratuta nik nabarmenduko nik edo xe.
1: Nik eo harritu nahu Gorka Urtaranek Eneko Goia baino, nik ustete Goiaren izena azken hilabetetan Donostiko alkatetza utzi zuenetik kasi perfilatuta zegoela hurrengo hauteskundeetan Madrilera joateko, eta ala izan da, eta iruditzen zaitena da, EAJak egin duena postua badala ba Madril gerturatzea. Eta Madril gerturatzeko badakilako azken hauteskundetan ere ba flojoxeago ibili zela EH Bildurekin alderatuta, eta gainera badatu zela udala hauteskundeak ondoren, eta iruditzen zaite Madril gerturatzearen eta alkate izan diren horiek edo alkate gai izan diren horiek ara Madrilera begira jartzeak egiten dula ba hauteskunde ziklo hontan edo bikoitza izango dena hauteskunde ziklo hontan estrategian apostu jakin bat.
0: Bueno, eta Nafarroan azken ordutan egon dira mugimendu batzuk arreta bereganatu dutenak bigarren proposamen hau Nafarroatik. Geroa baik, elkarlanerako deia egin die Txibiteren gobernuari babesa ematen dioten edo Txibiteren gobernua sustengatzen duten gainontzeko alderdiei, PSNeri, Kontego zurekin alderdiari eta EH Bilduri. Zatiketaren aurrean ultraeskuinari aurre egiteko eta Kongresu eta Senatuak alik eta emaitza onenak lortzeko zerrenda bakarra osatu nahiko luke koalizioak Nafarroko parlamentura goaz, ordu honetan astekoa osoko bilkura parlamentuan, Eliraso, ez dakit horren atarian, inork ez zer esan duen.
12: Ba, guztiak mutu Iñaki PSN, EH Bildu eta Kontigo zurekinetik esan digute, ez dutela momentuz, geroa bain den proposamena jaso, edabideen bidez jaso dutena, ba, proposamen horren berri, eta geroa bairen gana ere gerturatu gara, eta esan digutena da, ba, atzo arratsaldean bidalitako ohar horretan diotena, gehiago ez dutela azalduko gaur goizean. Eta ohar horretan, ba, geroa baik indarrak batu nahi dituela zioen, kongresuan zein senatuan, alik eta emaitza honenak lortzeko, Uxue Barkosen koalizioak argi baitu, ultraeskuinari hautesontzietan irabazten zaiola eta Nafarroak paper aktiboa jokatu behar duela. Geroa bairen iturriek esan digutena hori bai da alderdi progresistek ba ikuspegi zabalez jokatzeko unea dela. Kontuan hartu dituzte EH Bilduko Arnaldotegik zein Nafarroko Ezker Konfederalak eskuin muturraren aurka gutxieneko akordioetan oinarritutako gehiengo zabalak ehuntzeko egindako deiak eta gogoratu digute ere ba ez litzatekeela zerotik abiatuko duela hogei urte, Nafarroa bai koalizioan batekin baitzuten, Alalar, EA, EAJ batzarre eta independienteek, Barkos buruzela ordezkaritza ziurtatu zuten kongresuan, eta 2015an eta 2019an, geroa bai, EH Bildu, Podemos eta Izquierda Ezkerra elkarrekin joan ziren, senatura, kanbio, aldaketa hautagaitzan. Azken hauteskundeetan, ba, Nafarroak 5 diputatu aukeratzen ditu eta aurrekoetan ba PSNek 2 lortu zituen, bigarren indarra izan zen EH Bildu, bat eta bana lortu zuten PPek eta UPNek ere, EH Bildu PP eta UPNeren aurretik gelditu zen.
0: Ba, horixe, azken ordutako proposamena eskerrik asko heli gero arte. Iñaki, ikusten diozu batere aukerarik, geroa bairen proposamen honek bakarren baten oniritzia jasotzekoa?
9: Ez dut uste, ez dut uste. Guziak mutu erraten zen, ez da? Guziak mutu geratu direla, bai, sorpresa izanen da. Suposatzen dut gauza hauek ongi ateratzeko deusaitzin mintzatu behar da, direla, patxadas eta korridoretan, edo, bueno, korridoretan, aurreko bilkuretan, ez da? Bai. A ber, 2023ko hauteskundetan geroa baik oso emaitzak kaskarrak hartitzi zitun. Ez zen iritsi euniko iru batera, gutigatik baina zen iritsi. Boxek baino boto gutiago erditzi zun. Boxek iaia ez, bikoiztuzun baino gehiago. Eta horrengoetan beldur naiz boxek gorakada nabarmena izanen dula eta ailega daiteke da euniko 10 batera. Ez da txantzetakoa. Claro, ora izerren dute alderdi sozialistak, pero segura eski errenen diote geroa bairi ez aurkezteko hauteskundetan. Ez dakidana da, EAJ-ak bere buruari permiti dizaioken hori. Hau da, Nafarra bezalako lurralde historiko batean ez aurkeztea. Antifasismoaren borroka goiti behiti. Ez dakit, edo zindelarik iruditzen zait eserleku banaketa ez dela sobera aldatuko. Jotzen dut Nafarroan emaitzak sorpresaren bat eman liteke, baina gertagarrina da alderdi sozialistak bi eserleku, Eskubia elkarrekin joren dena, Eskubiak bi eserleku, eta Bildu geratzen dira.
0: EH Bilduk egin zuen proposamena elkarrekin Fronte Zabalak osatzeko, ultraeskuina geldiarazteko helburu horrekin, minimoen akordioak aipatzen zituen, geroa baik ere horrelako zerbait aipatu du. Koherentea litzateke Nafarroan horrelako zerbait egitea Eusko Alderdi Jeltzaleak autonomia erkidegoan behintzat ezezkoa argi esana duenean?
1: Ni asko goatu naiz proposamen hontaz etxebizitzaren gaia eta etxebizitzaren dekretuaren, bigarren dekretua aurreko asten parlamentuan EAJak bozkatu etzunean, ulertzen dut EH Bilduren proposamen hori, orain dela hilabete batzuk, ez hainbeste, hortaz ari ziren, Frente Zabalak minimoak eta batez ere herri izaera, ez, Madrilera eramatearena, eta zentzu hortan zentzua luke Nafarroan proposatzen dena, gainera, bueno, antifasismoaren zera horrekin, edo fasismoari galga jartzearen nahimen horrekin edo, ez dakitena da EH Bilduk permititu dezakeen oraintxe bertan etxe bizitzaren gaiarekin EAJak eduki duen edo duen diskurtso ez hain lerratu edo ez hain argiarekin alako proposamenei men egitea. Iruditzen zait gainera horrelako frente zabalak proposatzen direnean proposatzen duenak indar minimo bat eduki behar duela, ez? Hori litzateke ba behar bada EH Bilduk buruan zuena eta kasu hontan geroa bairi ba. Ez diot ikusten nahikoa indar hori eta gainera exigitzen du parean daukazun horrek ere zure beharra edukitza eta behar bada momenturen batean EAJak eduki lezake zezaken Euskal Autonomia Erkidegoan agian orain aldatu dira baina ez zait iruditzen kasu hontan Nafarroan Alderdi Sozialistak eta EH Bilduk behar dutenik.
3: Nik ez dut uste aurrera joan gadenik, egia da maian aipatu den bezala beste alderdi batzuk azkenengo jabetetan planteatu dutela, ezakitu nahi nahezta bai aldatu den, baina bueno, kontua izan beharko ditzateke, zer da fasismoari aurre egitea, etxe bizitza lehentasun jartzea, bueno, lehentasuna bat baldin bada, nik uste dut aukerak egon daitezkela, kongresurako ez dut uste, bai Iñakik bai Maiderrek bat duten moduan, bueno, bakoitzak bere indarra dukalako eta indar horri tekin ateratzen zaituko direlako, baina bai agian izan daiteke aukera senaturako, ez? Ez litzateke lehenengo aldia izango eta ziurrenik aritmetikoki ere kontuan hartuta askotan senatutan, adibidez, soileran joa, ez? Baina lau eserleku dauden tokietan hiru bat emaitza izaten dela askotan irabazleak hiru hauteskundeen irabazleak hiru ateratzen ditu, hiru eserleku eramaten ditu beretzat eta bigarrenak bat eta kitxo ez dago gehiago banatzerik. Agian hor batasun batek eraginkortasun gehiago erakutsi dezake.
0: Bueno, argituko da, aste beteko epean argituko da, hilaren 16erako koalizioak erregistratu behar direlako, ikusiko da batera elkarlanik koalizio formatuan, edo zerrenda bateratuen formatuan egiten ote den, zuek entzut da estirudi geroa bairen proposamen honek erantzun positiborik jasoko duenek beste indar politikoei dagokionez. Iragarki itarte bat, eta oraintxe aipatu behar dugu, kanpaina horren atarian egingo den greba.
13: Ze gozoa!
14: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria-kilometro-zero.eusen Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
15: Baserria-kilometro-zero.eus Bertako haragia.
16: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, Euskararekin eta Euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
17: Eusko Jaurlaritza.
18: Abau Bilbao Operak Berdiren La Traviata obra ileskorrarekin inauguratuko du 75. denboraldia. Urriaren 17, 20, 23 eta 26an Euskalduna Jauregian erosi zure sarrerak 27 eurotik aurrera abao.orgen edo leiatiletan BBVA Fundazioaren babesarekin.
19: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Bax Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
20: EITB-ren eskutik.
21: Euskadi Irratia.
0: Solasean ari gara faktorian gaur Jurdan Arretxe, Maider Galardi eta Iñaki Iriarterekin hitz egin dugu hauteskunde kanpaina osatzeko alderdi politikoak egiten ari diren mugimenduen inguruan, Mari Carmenen eriotzak ze puntutaraino etxe bizitzaren eztabaida lehen lerroan jarri duen eta etxe bizitzarei lotuta baita ere datorren hilaren 11erako azaroaren 11erako egin den greba orokor deialdia. Mobilizazioa zenbatekoa izango den ikusi behar, baina momentuz deialdi bateratu bat egongo dela badakigu Hego Euskal Herrian, naiz eta sindikatu bakoitzak nabardura desberdinak egiten dituen aldarrikapenari dagokionez oian.
2: Bai, Hego Euskal Herriko gehiengo sindikalaren erantzunaren zai geunden eta etorri da bat egingo du Komisiones Obreras eta UGTek mai gainean jarritako hitzordu horrekin azaroak 11 asteazkena. ELALAP, ESEKA eta Estela sindikatuek baieztatu dute greba deituko dutela Hego Euskal Herrian eta hau da beraiek esan dutena, etxe bizitza eskubidea eta soldata duinaren alde bi aldarrikapen horiek egingo dituztela eta gainera ohar batean irakurri diegu ELA, LAB eta ESKA sindikatuei enpresa buru eta erakundei zuzendutako greba izango dela ego Euskal Herrikoa. Garbine Aranburu LABen koordinatzaile orokorra da Endika Perez ELAren azterketa bulegoko arduraduna.
4: Greba honekin interpelatuko ditugu patronalak Confebask eta zen berriro ere eskatuko diegu gutxieneko soldata baten negoziazioari ekiteko, eskatuko diegu soldatak duintzeko, baina baita ere interpelatuko ditugu gobernuak.
17: Hemengo instituzioetan presioa sartzeko, bai EAN eta bai Nafarroan, hemengo gobernuek eskumenak dituztelako etxebizitzaren arloan.
2: Beraz, interpelazio askaria zuzen zuzenean Euskal Erakundeei. Atzo jada hasi ginen reakzioak entzuten, jeltzalek eta sozialistek ez dute ontzat hartzen, EH Bilduk defendatu du ego Euskal Herriaren mugikorta edo mobilizaziorako green eta indar hori, eta gurean, orain minutu gutxi, Bingen Zupiria segurtasun sailburua izan dugu, berak esan digu, greba hau, alderdi jakin batzuen aurkakoa dela, eta gaur egun hauteskundea atari honetan dagoen tensio giro hau areagotu dezakela.
22: Estatu mailan egindan huelga konvokatoria bat, gobernuaren baimena edo gonespena duena datorren, kako txartean, datorren eskoinaren aurka, eta hori gure kasuan bihurtu da Eusko Jaurlaritzaren aurkako huelga bat. Mm-hmm. Ez? Osea, lehen Paradales lehendakaria EAJ eta PSren aurkako huelga deialdi bat, ELAk eta LABek egin dutena. Bueno, hori ere mobilizazioan arloan sartzen dut.
0: Maizterren sindikatuak, UGTek eta komisionesek estatu mailan argi utzia zuten, etzela gobernuaren aurkako greba bat, baina Ego Euskal Herriko gehiengo sindikalak beste zentzu bat ere eman nahi dio. Beraz, egun bera bai, greba orokorra bai, baina pankarta desberdinak, Maider.
1: Bai, pankarta desberdinak eta errealitate desberdinak. Etxebizitzaren arazoa ezagokio bakarrik gobernu zentralari, etxe bizitzaz erabaki dezake gobernu zentralak, baina irigintza planak Euskal Autonomia Erkidegoek onartzen dituzte, eta lurraren jabetza udalek daukate. Orduan, derrigorrez etxe bizitzaren gaiak zeharkatzen ditu maila desberdinetako administrazioak. Hori esan da, eza neurrizkan pokoa, ba dagokizun administrazioari ere interpelazioa egitea, eta kasu honetan Ego Euskal Herri ez daio bakarrik Madrile egiten, baizik eta autonomia erkidegoari, eta baita ere udalei. Zergatik, alderantziz ere ari dira administrazio publiko desberdinetatik ari dira azpimarratzen beraien tokian toki ze gauza garrantzitsu edo espektakular egiten ari dian etxe bizitzaren espekulazioaren kontra. Adibidez, Jon Insausti bera aterazan, Donostiko alkatea aterazan esaten Donostian ze neurri hartzen ari ziren edo ze neurri hartuko ziren etxe bizitza jasangarriagoa izan alizateko, obiatuz edo alde batera utziz, berak ere edo bere administrazioak obesan da zerikusia eduki duela, eta bere alderdia gobernatzen dituen beste administrazio batzuk zerikusia eduki dutela populazioak etxe bizitza duin bat eta prezio duinetan izateko duen eskubidean, ez? Orduan, bueno, iruditzen zait ez kasu honetan ondo kokatuta ezagona edo kokatu nahi ez duena kasu honetan alderdi jeltzalea dela, eta sozialistak ere, bueno, pues sozialistak ere Madrilen era batera jokatzen dute eta hemen bestera batera jokatzen dute, ez bakarrik etxe bizitzarekin, baizik eta mila historiarekin, tartean zeinekin egiten dituzten akordioak han eta hemen. Baina, iruditzen zait, trampa egitea dela, ez ohartzea administrazio maila desberdinek zer ikusi dutela auzi hontan, eta horren bestez interpelatuak izan behar dutela.
0: Nola ulertzen duzuzuk, Iñaki? Deialdi honi eman nahi zaion izaera berezi hori?
9: Bueno, teorian grebak ez dira politikoak, ez da, grebak egiten dira kariak ekonomikoengatik, baina hori teoria hutsa da, eta iruditzen zait, bai, greba hau egiten dela oposizioaren kontra. Euskadiko testu inguruan egiten dela Eusko Alderdi Jeltzalearen kontra. Eragina izanen aldu, behira, urrengo unean sindikatuak errenen dute arrakastatxua izan dela. Patronalek alderantziz errenen dute, edo patronalak errenen du, porrota indula.
0: Eta jarraipen estatistika desberdinak emango ditugu.
9: Exacto.
0: Hori aurreratu dezakegu ya da.
9: Eskuineko prentsak nabarmenduko ditu istiluak, eta horrek balioko du pues, egoera gehiago politzatzeko, eta ezkerreko prentsak mai gainean pratuko du mobilizazioa, erra, eta den hori. Baina azkenik ez dut uste, horren botoa mugituko duenik. ez gauzak relatiboki berdin jarrituko dute.
1: Nik gauza bat bakarrena eta esan, esaten dagunean grebak ez direla politikoak eta berez diala eskubideak aldarrikatzeko zerbait iruditzen zait, greba tresna politiko bezala ez geralari bere osotasunean hartzen. Nahi bat megu jo dezakegu frankismo bukaerara zema greba konbokatzen ziren, pentsa dezakegu ere bai Euskal Gatazkak iraun bitartean zema greba konbokatu diren ere besate baterako gerrazikinarekin lotutako auziak direla eta azken urteetan iruditzen zait oso eredugarriak izan direla bestea beste greba feministak. Eta greba feministek batetik martxoaren 8an aldarrikatutako grebak eta bestetik orain dela ja 3 urte konbokatu zen greba orokor feminista. Iruditzen zait hor badaudela aurrekari batzuk, aurreko udaberrian Palestina edo aurreko udazkenean Palestinaren aldeko greba izan zen bezala eta bueno, iruditzen zait langile klasearen tresna historiko horrek baduela potentzial politikoa ere eta zergatik ez horri azpimarra jarri.
3: Bueno, greben inguruan eztabaidatu dezakegu, greben eskubien inguruan, baina nik begirada irekiko nuke. Hau dator Espainiar estatu osoan greba bat deitu delako. Greba nahiko berezia, sindikatuek beraiek esaten ez dijoala gobernuaren aurka, ziurrenik eta maionen bueltan aipatu dugu azken 8 urteetan aukerak eta bagunek egon direla etxe bizitzaren inguruan bestein bat eztabaida eta bestein bat neurri hartzeko. Baina bueno, ez dute sindikatu hauek gobernuaren aurkako grebarik sustatu nahi, baina beharrezko ikusten dute greba bat sustatzea eta bultzatzea. Horren arira, gogoratu behar dugu, Euskal Herrian martxoan eduki genuen. Greba deialdi bat, injustu, ez zehazki etxe bizitzari buruz, baina bai etxe bizitzaren, bizikalitatearen kostearen inguruan, eta hor bertan etxe bizitzara sartzeko zaitasunen inguruan hor bertan zauden. Ez? Eta nik uste, ezin dugula separatu deialdi hau, Espainiar estatuan dagoen deialdirekin, batez ere kontuan hartuta baitare, Espainiako sindikatuak zer egin duten Euskal Herrian huelgak edo grebak konbokaturien bakoitzan, eure ez dute beharrezko ikusi 1500 € soldata minimori aldarrikatu den bakoitzean ez dute beharrezko ikusi. Orduan ulertzen dut Euskal Herriko sindikatuek esatea bagoaz, baino beste modu batera. Bueno, baina logika hori ere mai gainean jarri behar da.
0: 10 minutu 10etarako. Bater eskuidirurik erabiltzen duzue ala gero eta gutxiago?
3: Gero eta gutxiago.
0: Azkenengo kutxazainera noiz joan zinen, Maider?
1: Fabitu erosi behar nitun, lasarten egiten dan festa baterako torduko zeak eta oindala biegun.
0: Bueno. Iñaki zu, ze ohitura?
9: Ni ohitu naiz dena ordaintzera txartelaz. Baina bizum ez dut neoiz erabiltzen.
0: Bizum ez duzu erabiltzen. Lagun artean poteorako jartzen duzu kutxatxo komuna.
3: Bai. Norbaitek egin eta gero berari ordaintzen.
0: Bizumaren bidez, ezta?
1: Gu poteorako oraindik zakarra.
0: Egidazu bizuma edo egingo dizut bizuma esatea erabat ohikoa bihurtu da gure artean. 10 urteotan izan ere 10 urte da bizuma zabaltzen hasi zela eta gure egunerokoan Jone Larrañaga erabat sartu dela esan daiteke.
5: Bai, bizumek 32 milioi erabiltzaile aktibo baino gehiago ditu. FIS etxearen arabera Espainiar estatuan ia 149ak erabiltzen du aplikazio hori modu ohikoan. Apenas topatu dugu guk inorkalean bizumik egiten ez duenik.
6: Ezagutzen dute aplikazioa eta erabili baina gutxi. Bakarri nire zemekin.
5: Oso dago zabaldua.
7: Bidai bat egiterakoan adibidez, klik baten bitarte, bortintzen diozu, zordi diozunari eta arrestasun handia ematen du.
23: Kantitate txikia bada, momentuan egiten diozu bizuma eta listo.
24: Normalean bai erabiltzen dugu familiaren artean, opariak ordaintzeko, afaritarako, eta orain zenbait aplikazioetan ere posible da bizuma erabiltzea.
7: Ohitua gaude eta nik laburduko nuke bi hitzetan, arrestasuna eta erosotasuna.
5: Helduen artean hori, gazteen artean ezinbestekoa bihurtu da bizuma, 18 eta 35 urte bitartekoen artetik, 185ek baino gehiagok erabiltzen dute ordainketa aplikazio hori.
25: Batez ere lagunekin, ateratzen garenan edo lagunei opariak egiterakoan.
26: Denen artean erosten badugu zerbait, batek ordaintzen du eta beste guztia bizuma, egunero erabiltzen dugu.
5: Bizumek urtean 1.400.000 operazio baino gehiago erregistratzen ditu, egunean bataz beste 3.000.000 transakzio baino gehiago, Mugitutako diru volumena 67.700.000 eurotik gorakoa da urtean pentsa. Pertsonen arteko ordainketa txikiak egiteko jaio zen bizuma orain 10 urte, baina erabilera gero eta gehiago hartu ditu esate baterako dohaitzetarako baliatzen da, gero eta online erosketa gehiago egiten ari da bizumaz eta denda fisikoetan ordaintzeko prozesua orain ari da ezartzen. Espainiako banku sistemak bultzatutako aplikazio hori Europara zabaltzen ari da eta edapen prozesu betean egingo du gaur urteurren ekitaldia Madrilen bizumak.
0: Niko Kuenke, ekonomialaria, egun on.
8: Egun on, Iñaki.
0: 10 urte bizumak, urrats kualitatiboa ere mandu bizumek, alde batetik dendetan erabiltzeko modua ezartzen ari delako, Europara ere zabaltzeko asmoa dagoelako, Europa osoko ordainketa sistema bihur daiteke bizuma, zein da aurre ikuspena?
8: Dudik ez, eta gainera esan beharra dago, aurreko astean urrats oso garrantzitsu eman zutela, ezta? Aurreko astean Espainia, Frantzia, Belgika, Alemania, Italia, Norvegia, dudik ez, eta gainera esan beharra dago, aurreko astean urrats oso garrantzitsu eman zutela, ezta? Aurreko astean

0: uneko 70ari, beraz nahiko zabalduta dago, baina pentsatzekoa da are gehiagoetatzea, eta esan beharra dago momentu hontan dagoeneko pentsatego Euskal Herriko erabiltzaileek, bizun erabiltzaileek dagoeneko Italia edo Portugal edo Andorrara dirua bidaldu aldutera, eta aurki urrengo hilabeteetan Frantzia, Alemania eta Belgikara dirua bidaltzeko aukera izango dute, beraz beste urrats bat da.
1: Argi dago gero eta online ordainketa gehiago egiten dela baita ere bizumaren bidez, doaitzak aipatu ditugu, ze aukera gehiago eskainiko ditu epe laburrean, etorkizun laburrean bizumak?
0: Ba, zuek aipatu duzuen jauzi hori ez da, online merkataritzatik fizikora, betiko saltokietara, mobilaren bitartez ordaintzea, ze aspalditik ja dagoeneko sakelekuak aurre hartu ziola txarteari, eta gero, bebai, bizumari da, beste erabiltasun batzuk zabaltzen, saiatzen, ez da bere gako nagusia, baina oso ondo ibiltzen nahi da identifikatzaile digitala, dagoeneko, zure burua identifikatzeko online transakzioetan edo eta dagoeneko frogatzen ari dira esaterako estatu mailako hainbat unibertsitateetan. Baina esan beharra dago, beste zerbitzu gehigarri bat baldin bada ere, bere mamia, bere gunea ordainketa sistema izango dela.
1: Duela 10 urte harridura ere eragiten zuen mugikorrari lotutako ordainketak egiteko modu horrek, ez genuen oso ondo irudikatzen ze puntutaraino ohituko ginen honetara. Aurreikus daiteke 10 urteko epean nolakoa izango diren gure ordainketa sistemak, zein izango da estenatokia?
0: Bueno, pista batzu badauzkagu, ez da, esan beharra dago duela 10 urte programa honetan faktorian uste dut Maite Artola zegoela gidari, aipatu genuela bizur, eta Maitek ere, kosta eta ulertzen zuela, ez da, ze berria zan, azken batean dirua mugikorrez bidaltzea. 10 urte barru zer, hemen gehitu behar diogu eragi berri bat. Zta, bizum ez da izango bakarrik lagunen artean dirua bidaltzeko sistema bat, baizik eta azpiegitura bat geruz izango da, ordainketa geruz bat izango da, eta hemen adimen artifizialak asko izango du esateko. Azken batean, sortuko direlako aplikazio berri batzuk ordainketen kudeatzaileak izango direna. Guk, eta aginduko diogu, aplikazio honen bitartez, ordainketa egin behar dut, nola egingo dut? Eta aplikazio honek, adimen artifizialaren bitartez, begiratuko du ze ordainketa sistemaren bitartez bidez egitea komeni zaigu. Agian bizun bitartez komisiorik ez pagatzeko, baina agian nire bankuarekin dudan txartela horrek hain basustapen dituelako eta dirua itzutzen didalako edo puntuak medatzen dizkidalako, ordun hor sartuko da beste geruza hori, ezta? Eta gero, batez ere, agerkari hortan, ezta, jokalari berri bat agertuko da, da Europako Banko Zentralak sustatutako euro digitala. Hau da, euroa bezalako izango da, diru Europako Banko Zentralak jaurkitutakoa, beraz, labur gizateko, etorkizunean 10 urte barru, diru aldetik, dirua hiru tokitan izango dugu, edo hiru modu ezberdinetan. A, orain arte bezala, betiko banko kontuan, euro fisikoa, patrikan gure zorroan, txamponak edo bileteak, eta euro digitala, wallet edo horkori berrietan. Beraz, hori izango da 10 urteko etorkizuna nire ustez.
1: Ba, euro digitalaren inguruan egin beharko dugu tarte zabalxiago bat, Niko Cuenca, eskerrik asko.
0: Ez horregatik, aio.
1: Eta Iñaki, iruditzen zaik gauza dodenetan bizimo instalatu beharko duzula,
2: Bai, antza bai.
1: Hemen txutzi behar dugu solasaldia horkoz, Maiter Galardi, Iñaki Iriarte eta Jordan Arretxe, eskerrik asko.
3: Eskerrik asko,
2: Zuei, adio.
4: Konfientzazko barista bat zuri begiratu eta kafea nola nahi duzun dakiena da. Badaki gakoa ehotze puntu zehatzean, krema perfektu hon eta temperatura egokian dagoena. Perfekzioa gure eskolan azaltzen da eta katilu bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake gauza txiki hoiek zaintzen dituzten profesionalen bide laguna da. Zu gozatzeaz bakarrik ardura zaitezen. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
5: Ingelesa ikasi nahi duzu behingoz? Mondragon linguan posible da. Cambridge Assessmentek aintzat hartu duelako irakaskuntzarekin dugun konpromisoa. Lingua Campusekin modu pertsonalizatuan lagunduko dizugu urrats bakoitzean. Eta 60.000 pertsona baino gehiago trebatu ondoren badakigu nola lagundu zuri ere helburua lortzen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondragon Lingua Zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara, zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
6: Bizkaia ezagutzen duzula uste duzu? Ziur oraindik badituzula deskubritzeko lekuak, entzuteko historioak eta argitzeko sekretuak. Horregatik urrian gozatu Bizkaia osoan zehar antolatutako 260 jarduerarekin. Informazioa ondareabizkaia.eus. Gure eskuetan, ondarearen Europako jardunaldiak, Bizkaiko Foru Aldundia.
7: 1986ko urriaren 7a, Eusko Jaurlaritza eratu da.
8: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hasi dadin. Herri bezala hasi. Ongizatean hasi.

0: Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuek bat egin dute azaroaren 11ko greba deialdiarekin. Etxebizitza Sindikatu Sozialista eta Etxebizitza Sindikatuen Sarea langile klaseari greban parte hartzeko deia eginez entzun ditugu Ramon Sánchez.
1: Etxebizitza eskubidea bermatzeko espekulazioarekin eta errentismoarekin bukatzea bide bakarra dela adierazi dute. Euskadi Irratian, Bingen Zuperia Segurtasun Sailburuak adierazi du Espainian ez bezala Euskadin Jaurlaritzaren aurkako greba izango dela azarokoa Iratibarrena.
2: Bai, hauteskundeen atarian Mingel Zupiria Segurtasun Sailburuak onartu du tentsio puntu bat nabari dela kalean mobilizazioak bultzatzeko deialdi ugari daudela tartean azkena etxebizitzari lotutako greba deialdia.
3: Las leyes franquistas también eran las leyes franquistas, ¿verdad? Tiránicas, mataban gente, pero
4: Estatu mailan egindan huelga konvokatoria bat, gobernuaren baimena edo onespena duena, datorren, kakotxartean, datorren eskoinaren aurka, eta hori gure kasuan bihurtu da, Eusko Jaurlaritzaren aurkako huelga bat. Ez? Osea, lehen, Paradales lehendakaria, EAJ eta PSren aurkako huelga deialdi bat, ELAK eta LABek egin dutena. Bueno, hori ere mobilizazioen arloan sartzen dut.
2: Hauteskundeekin lotuta posta bidezko botoaren inguruan sortu den eztabaida oso larria dela uste du erakunde legitimitatea auzitan jartzen ari delako Alderdi Popularra eta bere hitzetan horrek demokrazioa ahultzen duelako.
1: Azaroaren 11ko greba orokorrera itzuliz, LABek eta Steilasek zuzendaritza taldeak elkartuko dituzte gaur greba orokorra deitzeko erabaki formala hartzeko Maizterren sindikatuak UGT eta Komisionesek egindako deiarekin bat eginez. Euskal Herritik Euskal Herrirako greba deia izango dela aurreratu du LABek, gutxieneko soldata eta etxebizitzaren merkatua hobetzen Hego Euskal Herriko enpresaburuek eta erakundek ardura badutela adierazteko. Fasismoari aurre egiteko ere balioko duela adierazi du Garbin Aramburu, LABen koordinatzaile orokorrak.
5: Fasismoari aurre egiteko behar beharrezkoa dira politika desbanatzaileak, zerbitzu publiko sendoak eta etxebizitzarako eskubidea guztiei bermatzea.
1: Steilasek dio, etxebizitzaren arazoarengatik gero eta jende gehiago ari direla herritatik eta auzotatik kanporatzen eta ez dutela utziko greba orokorrak PSOEren etxebizitza politikari zilegitasuna emateko balio izatea. Ada Colau, Bartzelonako alkate hoiak adierazi du orea dela Mas Madrid alderdiak ezkerrak hauteskundeetan aurkeztuko duten edo aurkeztu nahi duten Fronte Zabal horren zerrendaburu izatea egin dion eskaintza. Hala ere, Colauk adierazi du Espainiako telebista publikoan ezkerreko koalizioa gidatzeko prest dagoela baldin eta jende gehiago batzeko baldin bada.
6: Si yo puedo ser una persona de consenso que facilite que ese frente amplio sea más amplio de lo que soy.
1: Hauteskundeetan ezin dutela bi boto paper egon esan du Colauk eta berak koalizioa gidatuko duela bertan Podemos, Compromís, Xunta Aragonesista eta Mallorcako MES ere baldin badaude. Xosé Manuel Beiras, urtetan Galiziako abertzaletasunaren erreferentzia nagusi izan dena hilda, 80 zituela. Podemosen sorreran parte hartu eta Ezker Konfederalarekin harreman estua izan zuen ezkerreko abertzalea izan zen Xosé Manuel Beiras. 2019an kongresuak onartu zuen hipoteka legearen aurka sutsu hitz egin zuen etxebizitzak erosteko maileguak arautzen zituen legea frankismo garaiko legeekin parekatuz.
3: Las leyes franquistas también eran las leyes franquistas, ¿verdad? Tiránicas, mataban gente, pero la legalidad, ¿qué eso da legalidad? Canto por arriba está justicia.
1: Beirasek sortu zuen Partido Socialista Galego utzi eta bene galderdiaren aurpegi eta hots ezagununa bihurtu zen bi hamarkadatan ondoren 2012an Beirasek Anova izeneko alderdia sortu zuen eta Yolanda Díazekin Ezker Federalaren proiektuarekin bat egin zuen eta Podemosen sorreran parte hartu zuen. 2016an politikaren lehen lerroa utzi eta 10 urte geroago hilda bere etxean Brion herrian. Arnaldo Tegi, EH Bilduren koordinatzaile nagusiak adierazi du orea izan dela Galiziako ezkerreko abertzaleen erreferentzia eta herriarekin konprometuta bizi izan zena ezagutzea.
0: Errepidetan gora berari pei.
1: Babai, Bilboko sarreratan arazoak eta handiak daude oraindik, esan digutenez, ordu erdi inguru behar da Bilbora sartzeko une honetan. Garbiketako langileak egiten ari diren protestaren ondorioz, Zabalburuko eta San Mamesko sarreratan autoilarak daude eta ilara luzeak. AP8an berriz Eibarren Irunerantz egiten ari diren lanengatik herri bat itxita dago eta 2 kilometroko autoilarak daude eta Egirletako jaitsiera amaieran txapa kolpe bat gertatu da lehendik ere zauden autoilaratan eta 500 metroko autoilarak daude orain Deriorantz. Euskalmeten iragarpenaren arabera gaur ere euria egingo du goizean batipat eta kantauri xurien. Arratsaldean gero eta gutxiago eta gauerako atertu egingo du. Temperatura jaitsi egingo da, 14 eta 18 gradu artekoak izango dira gaur altuenak eta ipar mendebaldeko haizea izango dugu tarteka zakar.
0: Gero arte Ramon,
1: gero arte Iñaki.
0: Jon Artano, egunon.
7: Egunon Iñaki, ondo Jon aldagoiza.
0: Hain bestean, zure azar moduz.
7: Kategorikoa, egun dugu programa daukagu, entzuleok, maskuria ustu behar baduzue, pasa de repente komunera, Iñaki, ze bestela gero ezingo duten, non eta ez duten, irratia, eramaten, hori, komuneko
0: hori egin daiteke.
7: Bai. Bai. Eta, papera hori ikusi alduzu?
0: Zer daba, zer da
7: eguneko, eguneko albiste xelebrea.
0: Ea, utzi leitzen. Jonathan Dordokak 174 urte ditu. Eta bere geneetan luzaro bizitzeko sekretua bilatu dute zientifikoek.
7: 174 urte.
0: Bari, bakar batzuk.
7: Eta zerbait baina gehiago ere bai, Goenkale baino zarragoa da, Jose Antonio Agirre baino zarragoa, PNV bera baino zarragoa, haren adinki euskaldunak topatzeko, hor nonbait Jose Mari Iparragirre eta altzoko handia. Bizi balira.
0: Ara, eta Santa Elena Irlan bizi da? Ez altzutenan Napoleon zigortuta izan.
7: Bai jauna.
0: Eta nolatan lortu du, ba? Jonathan Dordokak hainbeste urtean bizitzea?
7: Ba, ez dakit asko, baina gu baino lan gutxiago egin da, seguru inaki.
0: Bai, azar diota zientzialariek.
7: Ba, mutazio xelebreen bat ba omendu geneetan endekatzea, alegia zahartzea, gelditzen duena. Ze berez, bere espezieko kideek, laro giren bat urte bizi omen dira.
0: Hemen jartzen du aldraba espeziekoa dela. Aldraba kelis gigantea?
7: Hori da, eta baldak izu zeinekin akordatu nahi zen auleitzean, hauekin.
0: Eta zer da, trompeta otxori?
7: Trompeta hotza hau da, hotzandiko ekitaldia, Maite Artolak esaten duen bezala, Xi Jinping, Txinako presidenteak Putini egindako harrerakoa. Akordatzen altzara duela urte bete, ze pasatzen, akordatzen altzara?
0: Bai, bai.
7: Horre, oharkabean piztutako mikro batek bien arteko berriketaldi pribatua, grabatu zuen.
0: Horiek Xi eta Putin dira?
7: Nik Xiren ahotsa ez dut ezagutzen, ez dakit Xi bera den edo interpretea den, Rusiatik mandarinera egiten zuena, baina behintzat, berriketaldia, eta hau egia berdaderoa da, entzuleok, haitu ondo belarritik, Putinek esan zion Xiri. Bioteknologiaren garapenarekin giza organoak etengabe transplantatu daitezke, eta pertsonak gero eta gazteago bizi daitezke, baita hilezkortasuna iritsi ere. Ojo, Vladimirorekin, eta Xinen erantzuna ere kontu mai. Xik erantzun zion Vladimirori. Iragarpen batzuen arabera, mende honetan, pertsonak 150 urtera arte biziko dira.
0: Pertsonak, biziko dira.
7: Pertsonak.
0: Baina ez zote dirari lehen pertsonan pentsatzen, akaso?
7: Larri bili guri di. Eta azken gogoeta atire bai, gure entzulen bizi autuak aldatuko dituena, seguru asko, 174 urte bizien dortoka horrek gauzak sozius egiten ditu, patxadas, tranquil, polieki, bere abiadura maksimoa orduko 300 metrokoa da.
0: Guere, polikixeago ibiliko bagina batzutan, akaso, 174 ez baina, igual 140 helduko ginek, eh?
7: Larri.
0: Nor jakin, bihar arte.
7: Trasplanteria, bihar arte.

0: historia. Jon Artano.
1: Jon Artano izeta, Jon Andreok fini da, zuen goizitza, gure programak ekarri behar dizue, bizipoza!

0: Umezarora bidaiarazi genien duela zenbait denbora hiru pertsona ezaguni. Lehen ere entzunarazi genizuen hau, baina berriz entzuteak inori ez dio minik egingo eta erreskatatu egin dugu artxibotik. Neska eta mutilkoskorre zirela, irakurketaz gozatzen nola hasi ziren galdetu diegu hiru launi. Maribela Izarna eta Lorea Agirre kazetariei, eta Joseba Paolaza, aktore txit prestuari, nola literatur mindu ziren kontatu digute.
1: Etxean, umentzako libururik etzan, seian nahi arrabartean, gaztena nitzan, eta nera nahi arrek bazuzkoten liburu, baina beraientzako modukoak, nertzako modukoak ez. Eta orduan nik izakin nola jakinun auzoko batek bazitula alako liburu batzuk, eta horrena horrena liburu horiek irakorri nituen. Baina auzoko batek utzita, eta eni goatzen naiz, bat irakurri eta segituan bukatu, eta beste bat eskatzen nio. Lagoa entregatu, irakurritakoa, eta beste bat eskatzen nio. Eta horrela bat abestien atzetik, bat abestien atzetik, eta nola nere amak esatezun. Hene, ume honek ez ditu liburuak letzen, jan egiten ditu. Eta antxe, etxeko ataian, nola irakurtzen. Hollister familiaren liburuak, bostak laguntaldearenak eta zazpi sekretuen liburuak, Enid Blytonenak azken bi hauek. Mundu berriak niretzako deskubrimentuak izan ziren, eta han agertzen ziren gauzak, eta haiek jaten zituztenak, eta jengibrezko zerbeza, eta horietanak niretzako, eta behaien arteko harremanak eta misterioak, ez da hori niretzako gauza ederra izan zen.
2: Well done, Timmy.
3: I don't know about you, George, but I think we five make a pretty good team.
1: Go oso lasai eta misteriorik gabe bizi ginela garai hartan, herri txiki batean, danak elkar ezagutuz, eta baina beste ume hauek bizi ziren tokian, misterioak bat abestiaren atzetik, eta gero beraien arteko harremanak, eta bilerak, eta kontrasena bat eduki beharra bileretara joan alizateko, eta gero beraien gurasuek nola tratatzen zituzten, eta zen merien date prestatzen zizkieten, eta enparedaduak, niretzako enparedaduak, zeote zan, nik moldeko gile deskurritu nun arte, enparedaduak. Ziera diferentia eta oso erakargarri egiten zitzaian.
4: Timmy, welcome to the family.
5: And Timmy, welcome to the famous five.
1: Nik gero bizitza guztin izan dudan irakurtzeko zaletasun horrek nik uste ordu hartan izan zuela oinarri hasieran irakurri nituen liburu haietan. Eta arrezkero, pues, ez naiz gelditu ere egin.
6: Gogoan dut, bos bat urte nituela eta irakurtzen ikasten astear nengoela, nola kontuatu nitzan, marrazki letra edo, bueno, arrastoien atzean, oza, benetan, zentzua zun histori mordo bat zeudela, eta hori netzako izan zen, ni xokatuta jatu nitzan. Esan, aiba, horratzean orduan dago, mundu infinito bat historia zen, ni oain arte nahi zenteatu. Eta irakurtzen ikasiala, mundu horretan sartu alizangoet, eta historia mordo bat jakin, eta hori izan zen ere irakurketarekin maite mina, eta gaur egun arte. Ba, lehenengo liburua ez dakit zen, baina oso oso gustuko nun ikastolan irakur iru. Ipuinen liburu bat, Jon Zabaletan marrazkiekin, eta goratzen naiz irakurri nula ehundak aldiz, behin eta berriz, behin eta berriz, behin eta berriz. Gure etxean beti egon dira liburuak, Gurasoak bereziki arduratsuak izan dira horrekin, eta euskarazko kultura etxean beti eman digute, eta gurasoak ere oso irakurtzaleak, eta txiki-txikitatik liburu zinguratuta egia esan.
7: Bueno, nik daukaten lehenengo liburu haula zea buruan zea Xabiertxo da, ze gure gida liburua izan zen. Hortaz aparte, gure etxean nik oso txikitan gogoratzen den nola bagustetak, ja, o suskribituta zeon Selecciones de Rayers Digest izeneko olako publikazio moduko batea, eta nik uste hilabetero jasotzen genuela horrelako ale bat, eta goiti bera irakurtzen, onzen zian, bueno, ba, deskubrimenduak, zientzia, denetik zeukan, eta oso gustora irakurtzen honen, eta nituzke, ez dakit, ba, 6-7 bat urte izango gehiago, ez? Da nere irakurtzeko zaletasuna, ba, horti dator, bai, hola hasi izan nintzen.

amaika urtekin internoa eman induten da antxe hasi nintzen Silver Kane eta zian oesteko novelak Marcial La Fuente Estefania eta olakoak izaten zian eta hoiekin da jota fuego ibiltzen nintzen ebai bata bestearen atzetik irakurriz eta hortik aurrea egia esan bizi horrek gaur arte irandien.

0: Haien egute egunon.
1: Egunon.
0: Zeurea nola izan zen? Zeure literatur mintzea?
1: Ba, nerea hasi zen, ba, lekukotasunek kondatu duten bezala tipian intzenean, eta berdin, ni irurogoita amabian sortua eta garaian, etzen oin beste libururik, baina amak, ba, espres, euskara ikasia eta ipurbeltz. Horretzen aiz, ipurbeltz, abai, ba, ditut, oino, zahar horiek, eta, ba, ogogoan horiek ditut. Eta gero, haundituta ere, album ilustratuen, ba, ora mundu hori, obekio deskubritu, eta, beraz, hortik heldu zaiten
0: eri. Album ilustratuak, sekula ez mereziaina goratuak, eta ipurbeltz, geukere goxatu genuen, eta goxatu gintuen ipurbeltzek.
1: Eta bai.
0: Biziki goxatu, osoki maitatu. Hori du bai. Aurten leloa, ikusi mikusik, eta zer da ikusi mikusi? Ikusi mikusi da Saran egiten duzuen euskarazko aurre eta gazte literaturari eskainitako azoka. Biarretzi izango da, bihar eta etzi izango da azoka hori.
1: Hori da.
0: Eta gaur zertzabiltzat, ipurdi ez du duta prestaketekin edo.
1: Hori da, ipurbeltz. Bai, ari gira atope dena prestatzen, eta azken finean Sara, ba, egia partaide da, eta Sara osoa okupatzen dugu dituzten Sara guztiak, ba, egisak batzen dizkigute, eta beraz, ari gira Sara guneka dena antolatzen, eta hilerak, ikuski zunak, eta azoka bat baino gehiago festival jaialdi bat baita, eta sekulakoa bada. Eta beraz, ari gira, gelaka, guneka, dena, ba, prestatzen, antolatzen, bihar, alaik ere, heldu zaizkigu 1100 aur, Euskal Herri osotik. Gehi profesionalak, ba, behogoi bat, beraz, bueno, badugu lan.
0: 1100 aur, Euskal Herri osotik, hoi entzatere, igurtzi ederra izango da, iparraldekoak eta hegoaldekoak, eta gero, gainera, bakoitzari bono bat emango diozu, denentzat izango alda bonoa.
1: Bai, hori da gure biziki lotuak gira ekitaldi hori, eta urteak pasatutaz, eta seigarren edizioa dugu, ohartzen gira ze hasi eraiten dugun umeengan. Entzuten direlaik pasaditu zuten lekukotasunak, ba hor, ikusi-mikusi da eldu diren aur batzuk, beren bizi osorako hor dute. Zenta baditugu lekukotasunak bai aur, bai erakasli eta burasuen gandik, sekulako lotura dutela ikusi-mikusiri. Batzuk idatzia dute eskolako lan batean nere bizi horroitzapen onena, beraz, ahigarria da, hori entzutia, eta buraxo batzuk ere erraiten lotuak dira. Zda, azken finean, 1100 ume horiek, bonoa eskuratzean, heiek dute hautatuko, heiek nahi duten liburua. Eta liburua osoki euskaraz da, ez ditugu hartzen liburu elebidunak euskarari egiazko tokibat eskaintzeko. Ta beraz, pentsa afektiboki eta emozionalki ze gertatzen den, gehienetan helduek dituzte hautatzen umeendako liburuak. Ba, hau ez da egokia, hau interesgarriagoa da, gauzak ikasiko dituzu. Hor, umeak bonoa du, ikusi behar da banatzerakoan, oparitzekoan bonoak ze begiak dituzten. Eta altsorra balitz bezala hartzen dute, eta txukuntzen dute, denbora hartzen dute, itzuri osoa egiteko, hautatzeko egin liburua, eta etxera sartzen dira, euskarazko liburu batekin, beraz, gehi, sekulako egun, goxoa pasatzen dute, ikusgarriak, eta beraz, pentsa, zelotural sortzen dion euskarari, eta ere album ilustratuari, literaturari.
0: Gaur larri biliko zaretela, baina gero, neskatiko bat entzun, edo mutilu bat entzun, bere oroitzapenik eta honen asarako ikusi mikusiko dela, eta horrek enduko dizkizue neke denak eta pena denak. Aizu, baina zuena ez da, esan diguzu, bestago xoat, hori ez da maiak, erakustokiak, erakusmaiak, estandak liburuekin, hori baino gehiago da, eta irakorri du amaikatxo zeakimen baditu zuela, liburuak maien izateaz gain, bateren batenak aipatzeko gaztirik ez dugu, baina bateren bat aipatu diguzu, jendeak ideia bat egin dezan.
1: Ordan, ez ditugu amaika, irurogoita.
0: Ba, amaika zen figura bat, amaika bozuzera, anitz direla alegia.
1: Ainiz dira, bai. Beraz, badira, erresa da, dena duainik da, salbu ikuskizunak. Beraz, jendeak nahi baituzte ikuskizunak ikusi, eta ikuskizunak egokitzen ditugu adinka niniei, badugu babes horrekate izata lagun artek eskainia, gero iru bost urteko entzat, baina alaikere eldu entzatere ederrak dira, eh? Makilak eski, gero ba, aur sei ameka urte iziblatuta Ponch, badugu eguerditan eta ratxian pastakla. Ora, horiek dira ikuskizunak, baina hori ez gain badira tailerak, eta tailerak doainik dira, eta hor dira artista batzuk, idazle ilustratzaile batzuk, ba eskaintzen tailera, une biziki goxua pasatzen da eldu umean artean, eta bizitzen dute esperientzia oso polita. Gehi txontxongilo erraldoia xara gaindi biltzen, gehi ukanen dugu mai gorostiaga, ba kamixi ba, bai kampuan eskaintzen, ora, bat badira, da azken finean euskaraz, goxoki, ba egun polit bat pasatzeko aukera, gainera xaran, xara jada erri argi-argia da, etxia da zirkulazioari, beraz denak puzetekin.
0: Amaia, utzi egin beharko dugu, bestela olako propagandarekin, ezingo dituzue hartu, ara joango diren denak, ezingo dituzue. Eh?
1: Ordan isiltzen naiz.
0: Amaia, ondo joan dadila, behon
1: bai,
0: dizuela, benetan miresgarri egitzen zaigu egiten duzuena, segi gogortan,
1: bueno,
0: gozatu
1: ba,
0: zeu ekere.
1: Bai, gozatzen dugu.
0: Biba ikusi mikusita biba zu.
1: Bai, milesker.

0: Enrique Hurtado, 24-25 diskoaz, 26 honetan entzuteko, 8:00.
1: Endanean hasi gara udazkena sumatzen. Aprobetxatu oraindik luzeak diren arratsalde hauek etxeari barrutik zein kanpotik itxura berri bat emateko. Txigarrak, azaleak, ziklamenak eta zatoz gure dekorazio bilduma berria ikustera. Udazkenean gogoko duzun guztia Endanea Arima Botanikoan. Orain adunan ere bai, Zubitxiki Industrialdea 17.
2: Algoritmoen garaian, pertsonek egindako irrati. EITB Musika, urriaren 12tik aurrera, era berritua.
1: Gozatu udazken zaporez, Sagarraren uztagaraiko sagardoetxearen eskutik. Urriko asteburuetan, Sagarrarizuko atera familian tailerra Sagardoetxea museoan Astigarragan. Sagarrak bildu txikitue eta estutuko dituzu sagar muztioa dastatzeko. Familian ondo pasatzeko plan ezin hobea. Sarrerak sagardoetxea.eusen. Babesleak, Gipuzkoa Turismoa, Euskadi Baskauntri, Gipuzkoa Kultura eta Euskadi Kultura.
3: Arte Museoak Rosalina Xaxibi eta Irene Koppelman memoriari eta lurraldeari begiratzeko modu berezia duten nazioarteko bi artista dakartza Gasteizera. Naxaxibik Palestinarekin duen harremana islatzen du bere margolanetan eta Koppelmanek lanean aritu den Arabako paisaiaren irudiak. Zatoz Euskal Herriko Arte Garaikidearen museora erakusketak ikustera.
4: Telparkeko multipas beherapenekin, ez ibili multibueltan aparkaleko bila. 3,49 euroan, lortu 5, 10 edo 20 pase 12 ordukoak, eta aparkatu, Donostiako Telpark parkinetan. Eta kotxe elektrikoek entxufea dutenez, multipas beherapenetan erosten baduzu, 130%ko deskontua duzu kargetan. Deskargatu Telpark appa, eta goazen multipas beherapenetara.
5: Euskadi Irratia.

0: Gaur hasi eta larun batera arte, uztarri berean bilduko dituzte Gasteizen, Arkabia kulturgunean, diseinua, teknologia eta euskal kultura. Baskerville festivalean izango da, diseinu eta teknologiaren euskal festivalean, eta Gasteiza joana da, Asier Rodrigo Zola, eta Baskerville ez zerbait badakien norbaitekin dago, zerbait baina gehiago dakien norbaitekin, Asier, egunon?
1: Egunon, Jon, parre pixatekin nahi alduk.
0: Bai, hori beti.
1: Ba, eraikin publiko bateko aretoan geudek, eta hemen geldi, honean berrek eta mebino geldi geudek, gure gaurko gomidatua izaskun urki joeta biok, izaskun egunon.
2: Egunon.
1: Eta nola mugimenturik somatzen ez duen areto honek, itzali egiten duk argia, eta ilunpean egote duk, eta gero besoak dantzan jartzen dizkiagu, eta hemen imintziotan hasten gaituk, eta berrez ere
0: baltzeoan sortzen duk. Baltzeoan, baltzeoan.
1: Ba, zuek ulertzeko zein dan gure goera. Izaskun, estimatzen dizut bereziki gaur gurekin egotea. Faktorian izan ere, lanez lepo zaudelako Paul Urquijo anaiaren pelikula berria dela eta.
2: Bai, bai, horrengo astean hasiko gea ja grabatzen. Aste artean, gezurra dirudien arren, Paulen Nerenebaren laugarren pelikula grabatzen hasiko gea eta bueno, abentura berri bat, Gipuzkoako kostaldetik eta, bueno, beste gai batzu.
1: Izenburua eta konta leikera?
2: Bueno, hiru olatuak eta askoz gehiago ez dut kontatuko, bakarrik kostaldean grabatuko degula, Euskal Gipuzkoako kostaldean, hor arte.
1: Eta horretik estipatzen dizugu, bereziki Gasteiza, oso zurea den Gasteiza etorri zana, elkarrezketa honetara. Jonek lehen esan da bezala, Baskerville jaialdiak, bazken urtetan, elkarren gandik oso hurbil dabiltzan bi eremu ditu ardatzean, diseinua batetik eta bestetik teknologia, bigarren hau, arterako tresnak iseiaia, ezinbesteko bihurtu da izaskun, eremu batzuetan mintzat bai, besteak beste zurean, zinema gintzan, ez dakite impactu hori zenbateraino sentitzen duzun, esate baterako aste artean grabatzen hasiko zareten pelikula horretan ze presentzia izango duen teknologia.
2: Bueno, ba, arlo desberdinen gatik, alde batetik pelikula honetan, teknikoki zailtasun asko daude, eta, jo, eske, ezin ditut detaileak kontatu, baina esango dut...
1: Ni guztet aldeingo dizula bateko bestek,
2: Baina esango dut, erronka berriak dazkagula, orain arte landu ez ditugunak, eta asmatu behar izin ditugu gauza desberdinak teknikoki, baina horretaz gain esango dut, iruditzen zait, pues, historian zehar ere, ba, teknologiak laguntzen dula, ez? Beti artean o eraikitzeko orduan, o diseinatzerakoan, pues, teknologiaren arabera, horrekin batera egiten dezula inberdezun hori. Begirada ere aldatu egiten da, historian zehar. Lehen kontatzen zian gauzak, ez dia orain kontatze ditugunak, ez? Oain iruditzen zait, pues, gu, adiez, zinean, askoz demokratikoagoa dala, alde batetik, ze aldia kontatu historia desberdinak, jende gehiago kontatu ditzake bere historiak, eta bueno, teknologia horretarako erabiliz, gaur egun.
1: Jende gehiago eta merkeago ere, bai, askoz merkeago, ez da? Gailu zenbaiti esker, uau, esan duzu.
2: Hori, nire nebari esaten bai ozu, esango dizu, depende ze pelikula, ez, merkeago, bai, dakazu zure mugikorra, horrekin egin dezakezu, pues, grabatu, pues, zure historia, baino gure, bueno, Paulen pelikulak grabatzeko orduan hor dirua behar da. Ze hor dazkagu efektu berezi pila bat, eta hor ere teknologia sartu egiten da. Ez bakarrik ja fisikoki eraiki behar deguna. Eta, baina, bueno, dena den, horrek egiten du, bai, asko demokratizatu eta zabaldu aukera hori, bai.
1: Diseinuak eta arteak ze zor diote adimen artifizialari, eta zertan eduke behar diote, eduke behar baldin badiote bentsat beldur?
2: Bueno, Paulek esaten du hau dala mendira jutea bezala, zer da gustatzen zaizuna? Paseoa, ibiltzeko bide hori ikusten dezuna, prozesua, edo direktamente gailurrera iristea helikoptero batean, esan nahi dut. Gaur egon gure lanean diseinatzerako orduan, ez? Ezuk pelikula bat grabatu baino lehenu egin barituzu diseinuak eta bar, eta arte kontzeptuala, ez? Nola izango dan gero, ikusiko duzun hori, lehenagotik ja jakin behar duzu. Eta gaur egun, ordenagailuaren bitartez, jarrita alako oinarri batzu ja emate dizu irudi oso garatu bat, ez? Baina, zuk ez dezu bizi izan, ba, igual diseinuatzeko orduan, ez? Bueno, oso importantea dela, ez direktamente makinari ustea, berak egiteko dana. Oso importantea dela, prozesu hori ere, izatea, pues, oso, bueno, eskulan prozesu hori ez galtzea, eta gero bai makina erabiltzea, ez? Baina ez direktamente bai, gailurrera iritsi.
1: Hain justu, aurtengo Baskerville jaialdiak horretan jarri nahi du arreta, ez? Hain justu ere, edozein sortze prozesuaren atzean dagoen giza protagonismoa. Ze arriskua da, aipatzen ari garen guztionen eskutik, protagonismo hori ez bakarrikan murriztea bezik eta galtzera bidean jartzea ere, bai?
2: Bai, izaera, ez? Esaten diote, azkenan da izateko modua, begira da, osea, hori da, danok daukaguna, bueno, errepika ezina, ez? Eta makina batek hori ez daka, orduan da, bi gauzen ustarketa oso importantea. Eta horregatik nik uste, zinean ere, ba, oso importantea dela, agertzen dielako, eta gero bestela komentatu dezakegu, baino, ez, begiradari buruz ari garela, edo izaerari buruz, ba, begirada desberdin asko ustartzen dielako pelikula bat egiteko orduan.
1: Ustarketa azkenen, ez da, jaialdiaren laugarren edizio honek, berrikuntza artea, jasangarritasuna, lankidetza, gurutzatu nahi ditu, nolabait esateko, lau kontzeptu, laurak ere horietako bakoitza ere sendoa, horiek harremanetan jarri eta zer atera daitekela uste duzu?
2: Jo, ba hori, ni berriro ere zinemara noa, ez? Azkenean...
1: Zinema munduko azara, berra da.
2: Bueno, ni berez arkitektura ikasi nun, baino zinean aritzen naiz. Eta somatzen da, ez da? Baino, komentatukoet, azkenean pelikula bat dala zuzendari baten begiradaren bitartez sortzen dan edo kontatzen dan historia bat. Baina ez da hori bakarrik, ez? Hemen ari gara esaten zen nola ustartzen dian disiplina desberdinak eta pues hor dago idazketa, hor dago marrazketa, hor dago makillaje pelukeria, hor dago argazkia, hor dago argiztapena eta hori da interesgarria, ez? Ustartzen dienean disiplina desberdinen begirada hori eta horretaz ari gara begiradaz. Nahiz da gero, pues, zuzendari bat dagoen horren atzean dana zuzentzen.
1: Mai batek lauanka edukitzen ditu, gehienetan bi ere edukilitzake, horietako bakoitza sendoa balin badabentzat, eta esango nuke jaialdi honek bi zutabe, bi hanka sendo badituela, batetik nazioartekotasuna, horrek ematen dio proiekzioa, ematen dio glamurra ere bai, eta beste lekuetan egiten dena ona ekartzeko aukera, baina bertakoei erakusleio bat eskaintzea ere garrantzitsua da, eta jaialdi hau, Baskerville jaialdi hori ere bada, bertakoentzako aukera bat edo.
2: Bai, nik uste hau falta zala, osea, jaialdi edo eventu mota hau, eta, bueno, netzako hori bada kolektibo honen parte izatea, eta oso importante eruditzen zait, Baskervillek egiten duen lan hori, ez? Ustartzea, erakustea, nazional mailan, internazional mailan, eta batez ere lokal mailan, dakagun talentu hori, eta gaina Gasteiza ekartzea. Oso lan interesgarria eta eskertzekoa.
0: Baskerville entzun da guri, izaskun, etorri zaigu Baskervilletarren zakurra, eta gero Il Nome de la Rosa, zera, novelako Baskervilleko gilen, baina zergatik du izen hori, festivalak?
2: Jo, ba, hori egia esan, nik ezingo nizuke kontatu, hori Mikelek zuzendariak kontatuko digu egun hauetan, behar izan eskero, horregatik, olako galderak eta erantzunak, galdera hoen erantzunak jakiteko, ba, etorri itzaldi hauetara.
0: Ondo eman diezu guetan.
2: Etorri...
1: Hori da intuizioa jonek, galdera bakarra eta erantzunik abekoa.
2: A ber, eta nere alde esango dute bai, Nina Bil nere munduan oso murgilduta, gaino haitxe hori, esan ditu.
1: Zinearen munduan berra da.
2: Bai, ez dakit esan dudan, baina horrengo astean azten de burra daketa.
0: Iru olatuak, paune barekin. Iru olatuak Euskal Herriko Kostako kondaire ezaguna da. Eta datorna astean grabazia ziko duzu, Ahor primizia. Ederki. Aizue, ba, ondo joan dadila, Baskerville diseinu eta teknologiaren euskal festivala, estimatzen dizu gurekin hitz egiteko beta hartu izana, ez dakite dantzan segitzen duzuen, Asier edo?
1: Egonkortu egin duk egoera, bai. Mira, oso libertitu hauen, aurreko hemen biok besoak dantzaten da, hemen pasaran da jendea begira, pentsatu ze eroklase dituk hauek edo.
0: Hori gabere libertitua. Hori gabere libertitua eta horrekin are gehiago. Eskerrik asko bioi.
2: Etorri aste larun batean, arratsaldeko bostak eta laurdenetan egingo dugu gure... gaua pelikulako arte zuzendaritza lanak erakustea ta, eta
1: saltzen ere ona izaskun, eh?
0: Bai, ya lo creo. Ergi pareja, bona xer, gero berriz kaso egingo diegu.
1: Dudarik ez tamaiketatik aurrera ike agindu eman ala.
0: Gero arte, Jan Andreak.
1: Gero arte.
2: Gero arte, bai.
3: Salda badugu podcastean Izaro Andres.
4: Baina, banaz beste Izaro bat, bai. Bai, aurduan aldixen diskoa grabatzen eta dixen zan super polite. Oso nekeza.
5: Ostras, noiz da momentu zezekul ez da
4: momentu. Ez da inoz, claro, ez da inoz. Ile DTV ezin izen notzen emon nire osu eberari. Zelan egin bihar neban.
6: Horenda torkizuna, jebia da.
4: Kiston bertigo.
6: Claro.
4: Beitzute tu miei esateot. Ez que esteko ideai zelan egin gogun.
6: Antzoki txikitara ere itzuliko zerreke gustora.
4: Egoerak eraman daun nik nire burua behartzera makro kosalto hori ematera, ez?
3: Guaun entzungai.
7: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat. Hiru arkitektura. Artearen historia guztiak.
8: EITB-ren eskutik.
9: Oi!
10: Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea murtzira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
11: Ufa, zelasetasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
12: Nahi duzunean.
11: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
12: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
11: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
12: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
11: Eta nahi bezain lasai?
12: Zuzara, euro jackpoten irabazlea ez da. Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
13: 120 eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez ontzeren euro jackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 120 milioiko zakua 2 euroren truke. Eta gainera, 20 milioi euroko bigarren saria. Milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
14: Bizkaia ezagutzen duzula uste duzu? Ziur oraindik badituzula deskubritzeko lekuak, entzuteko istorioak eta argitzeko sekretuak. Horregatik urrian gozatu Bizkaia osoan zehar antolatutako 260 jarduerarekin. Informazioa ondareabizkaia.eus. Gure eskuetan, ondarearen Europako jardunaldiak. Bizkaiko foru aldundia.
15: Euskadi Irratia.

0: Hamarkada batzuetan ez da ezer gertatzen, eta aste batzuetan hamarkadak gertatzen dira. Hala esan omen zuen Vladimir Ilitch Ulianovek, Leninek, eta guk sentsazioa dugu azken aste honek ziklo politikoa hainbat azkartu dituela, kaleak behintzat mugitu dira, eta azken egunetako protestako purua sailetik apartekoa da. Eta horregatik argi luzeak piztu, eta protesten inguruan hitz egitea egoki, eta egokia, eta zuzena dela pentsatu dugu, ze hori, Erik Kamara da, protesta asko deituta egindagoak eta datozenak.
1: Bai, asko eta aipatzearen behintzat, bueno, jende gehienak bildu dituztena, noski etxebizitzaren arazoarekin lotuta, Euskal Herriko bi etxebizitza sindikatuen deialdia izan zen lehenen ostiralean, eta LAB sindikatuaren agero asteburuan.
2: Etxebizitza eskubidea da!
1: Larun batea justizia handerrentza plataformak milaka pertsona elkartu zituen Santurtzin. Larun batean hau ere, Palestinarekin elkartasunak Bilbora eraman zuen Palestinar resistentziaren aldeko aldarria urriaren zazpiaren atarian.
3: Gora Palestina! Resistentzia!
1: Eta Ipar Euskal Herrian. Frantziar estatuko protestek ere oihartzuna izan dute gurean, ikasek laugarren protesta eguna dute.
0: Txanda hartu ezin da ia, eta aipatutako ez gain, udal langileak protestan. Ari dira Araba, Bizkaia, Gipuzkoetan gaur protesta dute, eta oie gutxi ez da, azaroren 11an Euskal Herrian izango den greba orokorra. Eta maiaren bueltan ez dakit protesta egiteko, baina behintzat honetaz aritzeko ditugu Malen Dominguez, soziologoa eta Telesforo Montzon Euskal Herri Gintza Laboratiko zuzendari exekutiboa. Eguno, Malen, ongitorri. Julen Larrañaga, antropologoa eta Agirre Lehendakaria Zenterreko programen koordinatzailea. Egunon, Julen.
4: Egunon.
0: Eta Bubakar Baie, hizkuntzalaria. Egunon, zeuri ere, Bubakar.
5: Egunon.
0: Tira, nola bizi izan duzue? Azte zalapartatxu hau?
5: Bai, aste hau nahiko mugitua izan da, egia esan, protestaz betea izan da, eta deigarriena da, Europar batasuneko herrialde askotan, jende asko atera da, kalia, bere eskubideak ez, aldarrikatzea. Eta, baldintzak hubiak lortzeko, bai langileak, bai ikasleak. Bueno, herritarrak orrokorrian. Beraz, oso azte informatzailea izan da, ze gertatutako protestatik langile baldintzak asko hobetu beharra dagoela ageri du aztiak. Beraz, eta alde batetik egia esan, langile bezala oso gustua gelditu naiz, egia esan, jende asko ez, kalian bere eskubideak ez, defendatzeko erronka hortan, eta, gainea eskubideak defendatzeko gakoetako bat ez, ikusten ari gara, eta gainea asko, hau da, batasun hori ez, azkenean horrek ematen du ez, esperantza ematen du, eta baikortasuna. Eta beste aldetik, pixkat kezka dut da nago, egia zen, poliziaren jarreragatik, eta, egurka besterik ez du egiten, eta, eta gero...
0: Atzo izan genuen, gure sintonian hitz egin zuen Egoa Dunbal, 15 urteko gaztea, Bernat Etxepare Lizeoko ikaslea, eta Frantzian eta Ipar Euskal Herrian izaten ari diren protestetan, bi CRS-eko agentek oldartu egin zitzaizkion, eta Egoan den esanetan ez da 15 urteko gaztea jipoitu zutela. 15 urteko gaztea jipoitu zuten euskaraz mintzatzeagatik. Hori da mintzat Egoak esan diguna guri.
5: Beru, pixkat, ez dakit, tristea, holako gauzak ikustea gure gaur egungo gizarte hortan. Nik uste inork ez dula hori merezi, egia zan. Bai.
6: Nik uste, azken aipatu bezuna guen artezina dela ematen du beste garai bateko oroitzapenak etortzen zaizkigula. Nik uste, azken astea oso mugitua izan dela protesten arira, orokorrean Euskal Herria oso mugitua den jendarte bat da. Izaera ezberdineko aldarrikapen asko ikusten ditugu, baina denek daukate amankomuneko puntu bat, eta da gure bizi baldintzak edo gure etorkizuneko ongizate hori hobetuko duten baldintzak egotea, izan ba, Euskal Herritik kanpoko beste protesta batzuekin elkartasuna adieraziz, ba, izan Palestinaren gaiarekin, edo etxegabetzen kasuan ba, Madrilen Mari Carmenen kasuarekin, gero horrek ekarri duen guztiarekin. Baina nik uste dut protesta asko egiten duen jendarte bat, jendarte politizatu bat dela, ikuspegi kritiko bat daukana, eta beraz ez dena etxeko sofan gelditzen, eta gertatzen zaizkion zapalkuntza eta injustizia hoien aurrean mugitzen den jendarte bat dela. Orduan nik uste dut oso pozgarria dela ikustea horrelako jendarte bat daukagula, eta azken hamarkadetan ere horrelako bilakaera izan duela.
1: Julena, oso de horrekin, protestak politizazioa esan nahi du, batak bestea dakarrala beharrez?
4: Bai, neurri baten esango nuke baietz, ez? Eta hori ez, gustatu zaitasko, ez dakit lehen nineke alakoa bota zuen, baina, bueno, badiru diela ez, momentu baten gaudela non amarkadak igarotzen ari diren, eta non momentu bat non dena posiblea den, efervesentzia momentu batean gaude ez, eta ba, horren adibide garbia da, adibidez, etxebizitzaren inguruko mobilizazioen arira, ba, hauteskundeak ez, konbokatu izana, eta hori bada deigarria, baina nik uste mobilizazioetik haratago eta efervestentzia momentu horretatik haratago, ez hori izaten da askotan ikusgarriena, ez? Badaudela, ba, pixkat Malenek eta Buak esan duten aritik, ez? Herri eragile ezberdinak, ba, bueno, pixkat arazo hori lantzen ari direnak, ba, dibuz, etxebizitzaren kasuan, ez? Ba, nolabait problematizatu egiten dutenak era kolektibo batean, alegia, ez da nik arazoa dudala ba, etxebizitzaren alokairua edo etxebizitza baten sarrera ordaintzeko, baizik eta arazo gizartearen arazoa dela, ez? Eta alako gero olatu aparrak, ez direla ezeretik sortzen, ez? Orduan, une batean ematen du, ba hori, ez? Indar hartzen duela, jendeak kalera ateratzen dela, titularrak ere sortzen dira, nolabait gaia eztabaidaren erdigunean ere kokatzen da, baina nik pixkat erabiliko nuke olatuaren metafora hori, ez? Badaudela gorakadak eta berakadak eta gizarte aldaketak edo aldaketa kulturalak ez direla inoiz linealak, ez? Nolabait olatua bezala doazela. Eta orain bagaudela goiko parte horretan, ez? Nolabait. Eta gero, interesgarria da ikustea ze pasatzen den, baina baita ere interesgarria izango da ikustea berako parte horretan, alegia olatua pasatzen denean, eszenatokia nola aldatu den, ez? Edo nola eragin duen eta nola moldatu den.
1: Ez dakigu maiatzean olatua nola egongo zen, baina aipatu nahi ditugu maiatzeko datu batzuk, EITB Fokus gizarte gatazken inguruan egindako ikerketaren emaitzek diotelako gizartearen erdiak baino gehiago uste duela, gizarte giro lasai batean bizi garela. Hau ikusita ala uste alduzu ezuek ere?
6: Bai, nik ustet lasaitasuna ez dela zertan lotu gatazka ez darekin ematen du ez, kontrajarriak diren bi elementu direla, baina lasai egon zaitezke, baina badakizu borroka hori kalean dagoela eta horren aldeko apustua egingo dela jendartetik. Orduan nola baiteko konfiantza emate horretan lasai agertu zaitezke, badaudelako are okerragoak diren eszenatoki batzuk, ez? Nik lasaitasunaren elementu hori ere lotuko nuke aurten naziometroaren inkesta egin dugunean segurtasunaren gaia diburuz galdetu dugu aurreko saio batean hemen aipatu genituen datuak, eta soilik aipatzearen Euskal Herritarren 80 inguruk segurutzat jotzen du bere ingurua, herria, Euskal Herria, eta segurtasun hori batez ere lotzen du zerbitzu publikoetarako sarbide horrekin. Horrek ez du esan nahi zerbitzu publiko horiek beti horrela egongo direnik, ez? Julenek aipatzen zuen olatuarena, zerbitzu publikoen egoera ere beti ez da estankoa izaten, gaur ere greban daude udal langileak aipatu degunez. Orduan, nik ustet lasaitasuna badago, segurtasunaren pertzepzio bat badago, baino ez dukentzen egiturazkoak eta sakonagoak diren arazo hoien aurrean borrokatzeko nahi hori ez dagoenik.
5: Banik esango nuke bai, Malenek esan duen bezala, orokorrian gizarte giro lasai batian ez, bizi garela, baina bai egia da, hori ere beti gertatu da, hauteskundeak datozenean, politikari mota horri ere bai akagu, ez, hori da, asko politikari asko, goroto mesua zabaltzen dituzte beldurra sartzeko, eta gero beste aldetik komunikabide, etengabe airia bortizkerri irudiak eta goroto mesuak ematen. Garantitxuena da nik ustet, ongizatea estatua bermatzia, hau da, osasuna, etxe bizitza, eskuntza, gizarte zerbizua, justizia, eta bar. Baina lehen esan duen bezala, zoritxarrez hori gertatzen da bazuetan bai.
0: Asteburuko manifestazioak aipatu ditugu, eta batzuk soka luzea duten borrokak eta protestak dira, beste batzuk aldiz batean lortu dira, adibidez, etxe bizitzarena, Ego Euskal Herrian eta ikastetxeetakoa Ipar Euskal Herrian. Etxe biztaren gaiak eragin duen gizarte erantzunak zerbait aldatu aldu? Rakatek horrek zerbait aldatu aldu? Edo aldatuko aldu? Ez dakit, ze iruditzen zaizu Julen?
4: Uf, igarle lanetan zaila da, ez, jakitea. Impactua euki duela argi dago, ez? Eta Espainiaren kasuan, esan dudan alen, ez? Hauteskundeak deitzea ere, eta horre estrategia politikoa ere sartzen da, eta badira hainbat ari mutur ere garrantzi jarri bertzaienak, ez? Baina nola bait impactu bat eduki du, ez? Eta nik uste, lehen esaten duen bezala pixkat, arazoa ere kolektibizatzen eta gizarte mailako arazoa, hau, askotan aipatzen zen, ez? Baina igual ez horren ageriko, eta nolabait eztabaidaren erdigunera ekarri du mobilizazio hauek, ez? Eta pixkat lehen aipatzen nuenaren aritik iruditzen zait hori zuk esaten duzuna, ez? Gerora begira zer aldaketa ekarriko ditu. Hori zaila da ikustea, ez? Eragina ekuiko duela hori seguru, ez? Eta olatu hori pasatzen denean sistema bera nola berkokatuko den ikustea, oso interesgarri izango da, ez? Eta hor baitugu esperientziak, bai mugimendu eta garba feministak, edo udaberri arabiarra izan zena, oza, badaude alako momentuak, ez? Non ferbestentzia horrek goia jotzen duen, gero, ez da inoiz gertatzen, ez? Pentsatzen genuen igual den aldatzera zetorrela alako mugimendua, amabost eme indignatuen mugimendua bera ere, ez? Adibide, baina beti daude aldaketak, ez? Eta horre pasatzen denean momentu hori interesgarria da izaten da ikustea, zer eragin izan duen eta nola birkokatu den esenatokia.
1: Polarizazio aipatu lehen Bubakarrek, eta, aipatu nahi genuen baita iritzia ematerako orduan, izan daitekeen beldurra ere, ze aipatu dugun ITB Focus horrek badio, gizartearen 10-6 baino ez duela lasai iritzia ematen. Etxebizitzaren gaian bai, behar bada, nork bere iritzia emateko beharra ere sentitu du, baino zer iruditzen zaizu datu hori?
6: Neri oso kezkagarria iruditzen zait, 10-6 lasai ematen badute, esan nahi du 10-4 ez dutela lasai ematen, eta hori da ia erdia. Orduan, pozik nago 10-6 eman dezaketelako, baina fokoa jarri barko genuke zergatik ezin duten lasai iritzia eman, ezin duten horiek, ez? Askatasunarekin lotuta dago, hitz egiteko eskubidearekin, zure buruan nola irakurria den jendearen aurrean eta zure iritziak zenbat balio duen beste interlokutore dezun horrentzat, eta hori zuzenki lotzen da, zure burua protestara joateko zilegi edo eskubide horrekin ikusten dezuna, ez? Baldin badakizu, zure azalaren koloreagatik, zure jatorriagatik, zure iparraldeko niskan kasuan, erabiltzen dezun hizkuntza baldin bada gatazka bat eragingo duen zerbait, nez eta zuk propio ez dezun horrela gorpuztuko, zure hitza ere isildua izango da, eta azkenean kate bat bezala jungo zera zure burua isiltzen, ez bada, ba, alduntzen zerala eta kolektiboki bizi dezula borroka egiteko tresna bezala, ez? Mm. Baina oso kezkagarria iruditzen zait, lauko datu hori.
0: Aizu, protestak egiteko moduan, moduak ere bat du, eman du zer esana, eman izan hori du, eman du orain, eman godu gero ere. Oso, gainera, kasu honetan, azken asteotan lehertu diren protesta biek, ba, estampa arras desberdinak utzi dituzte, ez, hainbeste Ipar Euskal Herrian, baina Frantziara behiratu zen badima dugu, Espainiara, ba, ba oso, oso desberdinak dira irudiak, ezta? Zenbatera arte lagiten du, zenbateraino egiten du protesten zilegitasunean erabiltzen den borroka moldeak. Eta horrez inbestean bortxare badatorkigu gogora, datorren aldetik. Zenbatean eragiten du horrek?
4: Ba, nik esango nuke hor badaudela bi elementu, ez? Zilegitasuna eta legezkotasuna, eta nolabait tentsioan egon ohi direla, ez? Basuk esan duzu, ez? Madrilekoa bera ere, naiz eta ba, irudiak baketsuak izan, eta bar, ez dakizen bateraino legala ote den, ez? Akanpaleku hori, eta horrentxe epaitegiak ari dira hori ebazten, ez? Baina, bueno, gero zilegitasunaren aldetik, ba, beste hauzi badago, eta hor, desobedientzia zibilaren kasua, ez? Adibide bat jartzearen, horre manifestazio edo greba eskubideak legearen barruan daude nolabait, gero beste eztabaida bada, ba, hoiek nola egikaritzen diren, ez? Baino desobedientzia zibilak definizioz arau bat nahita urratzea, ez? Planteatzen du nolabait bidegabekeria bat salatzeko edo aldaketa bat eskatzeko. Horre aspaldiko dokumental bat nolabait Euskal Herriko borroka eta desobedientzia kasu ezberdinak aipatze zituena, eta da Zistada dokumentala, horre argiako multimedian daukazu ikusgai norbitekniko balu, eta oso sugerente egiten zait erabiltzen duten metafora, Zistada arena, alegia nolabait, Zistada hau deserosoa izan behar da, ez? Gizartearen zako, nolabait atentzio eman behar diolako gizarteari, hemen zerbaitek ez duen funtzionatzen eta hau aldatu beharra dago, ez? Eta zentzurretan, kao, zuk esan duzuna, Jon, non dago muga, ez? Zistada horren deserotasuna non dago muga, eta horre interpretazio ezberdinak egongo dira, ez? Eta pixkat ekintzaren helburua ere izaten da nolabait muga horrekin jolastea, atentzioa deitzeko gertakari horri. Eta gero bigarren plano bat ere zabaltzen du dokumental honek, eta ekarri nahiko nuke eztabaida honetara, eta da ba, desobedientzia zibila edo badagola parte bat, ez? Kontestatarioa dena, ba, dibes intsumiso mugimendua, eta bar, baina gure historian zehar ere egon dela oso mugimendu propositiboari lotua, alegia, ba, Euskal ikastolen sorrera bera, Ipar Euskal Herrian laborantza ganbara, alako borroka moldetatik sortu dira, nolabait, alegal legalen sorrera bera, Ipar Euskal Herrian laborantza ganbara, alako borroka moldetatik sortu dira, nolabait, alegal

0: Nik uste greba orokorra oso erronka noblea dela. Azkenean horren helburua da baldintza hobiak lortzeko, ez? Nik uste langileak nahiko esforzu ez egiten ditugu gure egunerokotasunan, ez? Ez dakit egoera duin batian, ez? Bizitzeko, orduan eskubideak bai defendatu berriala. Eta bueno, gure desadostasun hori ez, jakinarazteko modu bat da, eta bai, ba, eraginkorra izan daiteke bai, egia esan. Eta nero gonsuna, bai, ba, eraginkorra izan daiteke, ze azkenean orain arte lortu ditugun eskubide guztiak ere, ez, horrela lortu izan direlako. Bai,
1: bat datu emateagatik, Malen, bueno, Euskadin 2023 izan dira azken hamarkadan egin diren grebak, gehienak ere zerbitzuen sektorean garraioari lotuta, jende gehiena kalera atera duena Bizkaiko metalgintzako protestak izan dira, eta gehien hezkuntzan hasi dira protesta hauek azken urtean. Zer erakusten dute datu hauek, zure ustez?
2: Bueno, nik uste dut, azteko Euskal Herriaren bueno, tradizio sindikalaren erakusgarri handi bat direla, bai Euskal Herria bera erreferente bat delako, ba, bai feminismoaren inguruan egin diren greba orokorren arira, aipatu dituzun metalaren sektoreko protestak, ba, historikoki pisu handia izan dutelako Euskal Herrian, eta nik uste guzti horiek eragin dutela negoziazio politiko baterako bide bat eraikitzeko tresna edo, ez? Eta gaur egungo bueno, aipatu duzu, ez? Orain gehiago zerbitzu publikoen inguruan egiten direla greba deialdiak, egia da hirugarren sektorerantz jo dela gehiago lan munduaren berrantolaketa honetan, ez? Gehiago langile gehiago kokatzen gera, zerate, entzuleak ere agian gehiago kokatzen dira hirugarren sektore horretan zerbitzuenean. Eta noski ba bueno, ba garraioa, hezkuntza, osasuna, guzti horiek hirugarren sektorean kokatzen dira eta kasu askotan beraien lan baldintzak eta beraiek lan egiten duten pertsona hoiekin zuzenen eragiten duten baliabideak hobetzeko tresna izan dira. Bai, hezkuntzan ba ratioen kontuarekin, bueno, osasunean ere ba, bai residentzietan edo ospitaletan egoten diren gatazkekin. Orduan nik uste egitura sindikal gogor bat daukagula Euskal Herrian eta azaroaren 11ko greba hori ere, ba, ikusiko da nola gorpuztuko den, baina bai, badirudi lodia izango dela.
3: Greba orokorra azaroan 11an eta oro har, ba, lehen ere pil-pil zegoen eltzea, bor-bor hasi da azken asteotan, eta horregatik behitu begiratu nahi izan diogu, ba, gurean eta auzo herrietan gertatzen ari denari. Julen Larrañaga, antropologoa eta Agirre Lehendakari Zentereko programen koordinatzailea, eskerrik asko gurekin egoteagatik.
4: Eskerrik asko zuei ere.
3: Malen Dominguez, soziologoa eta Telesforo Montzon Euskal Herrigintza Laborategiko zuzendari exekutiboa, eskerrik asko zeuri ere.
2: Eskerrik asko.
3: Eta Abubakar Baie hizkuntzalaria, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Mari Carmen Abascalen heriotza eztabaida politikoa baldintzatzen ari da goiz honetan. Hauteskunde aurrerapena ekarri duen etxegabetzen aurkako mugimendua piztu zuen, Mari Carmen Abascalek eta atzo hiltzen etxegabetu ondoren ospitaleko sendagiria jasotzera iritsi gabe. Deniz Itxaso etxebizitza sailburuak adierazi du mingarria dela Mari Carmeni gertatu zaiona eta gogoeta egin behar dela etxebizitzari buruz dugun ikuspegi aldatzeko.

0: Mentalidade aldaketa bat behar dugula danon partetik. Etxe bizitzak balio behar duela bizitzeko eta ez aberasteko. Momentu honetan bihurtu dira ba beste industria inmobiliario batean, ez? Beraz nik uste dut gaur Mari Carmenen simbolo batean bihurtzea baino hobe izango litzatekeela ekintzetan bihurtzea ba atzokoan bizi genuen tristura handia hau, ez?
1: Eta Madrilen liskarra, Ezkerraren eta Peperen artean, Madrilgo asamblean, Mas Madridek eta PSOEk minutuko isilunea egitea proposatu dute, baina Partido Popularrak ez du onartu. Madrilgo udaletxean berriz, PSOEk eta Mas Madridek hitz hartu dute eta esan dute, beraien denbora Mari Carmenen aldeko minutuko isilunea egiteko baliatu nahi zutela. Bide batez, Reyes Maroto sozialistak esan du PPko ordezkariek lotxagarri jokatu dutela, Espainia Mari Carmenen gatik nigarre zari denean minutuko isilune egitea ez dutelako onartu. Rita Maestrek, Mas Madriden izenean, Jose Luis Martínez Almeida alkateari aurpegiratu dio ez duela ezer egin ahala bazuen arren.
2: Que hoy Mari Carmen podría estar tranquila en su casa o podría haber muerto tranquila en su casa. Usted no hizo nada cuando Mari Carmen lo pidió. Usted solo actuó.
1: Ezkerreko putrek Mari Carmenen heriotza hauteskunde estrategian sartu dutela erantzun dio Almeidak eta hauteskundetan irabaziko dutela barkamenik eskatu gabe gaina.
3: Ya les digo claro que no vamos a dar ni un paso atrás, ni vamos a agachar la cabeza, ni vamos a pedirles perdón. Vamos a ganarles donde hay que ganar en democracia, que es en
1: Eusko Legebiltzarrean berriz bestelako gaiak aurrera atera da Jaurlaritzari besteak beste eskatzeko plan bat garatu dezala lehen sektorea klima aldaketaren ondorioetara egokitzeko. EAJ-ak eta PSek eraman dute proposamena eta bi talde hauen babesa baino ez du izan. Oposizioaren ustez motz geratu dira gobernuko bi alderdiak. Iñaki Odriozola.
4: Uda bero eta lehorrak lehen sektoreari eragindako kalteak arintzeko Eusko Jaurlaritzak 6 milioi euroko laguntzak iragarri zituen asteburuan eta gaur pauso bat aragua joateko eskatu dio Legebiltzarrak. Klima aldaketara egokitzeko plana, egiturazko neurriak aintzat hartuko dituen plana garatzen hasteko eskatu dio hain zuzen Ander Rañibarro EAJ-ko Legebiltzarkidea.
5: Baina ura, azpiegiturak, hobeto egokitutako aseguruak, likidazioak eta aurrerantzeko gaitasuna ere behar ditu noski. Eta batez ere, behar duena, erakundeok elkarrekin eta sektorearekin berarekin lan egitea.
4: Oposizioko alderdi guztiek abstentziora jo dute PPek, Araba Lehorte eremu izendatzea ere nahi zuen. EH Bilduren abstentzioa berriz kritikoa izan da, kritiko besteak beste, Jaurlaritzaren laguntzekin eta laguntza horiek aurrera eramateko moduarekin. Mikel Díaz de Alda EH Bilduko Legebiltzarkidea.
6: Ezin dagoen urtero diru laguntzen zain, ustategien biziopena bermatzeko. Honek usteatik itxiki eta ertainak desagertzera eramango dituelako.
4: Hain zuzen, diru laguntza eskasak direla salatzeko elkarretaratzea egingo du ordu erdi barru Eusko Jaurlaritzaren egoitza atarian ENE Konfederazioak.
1: Oraindik ere arazoak daude autoilarak Bilbora San Mamestik sartzeko eta Egirletako errepide amaieran gertatu den ezbeharraren ondorioz oraindik ere autoilarak baditugu deriorantz handiak ezpadira ere segurtasun sailaren arabera. Euskalmeten iragarpenaren arabera gaur ere euria egingo du goizean batipat eta kantauri isurian arrasaldean gero eta gutxiago eta gauerako atertu egingo du. Temperatura jeitsi egingo da 14 eta 18 gradu artekoak izango dira altuenak eta ipar mendebaldeko haizea izango dugu tarteka zakar. Eguerdien izango da, hurrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Bizkaiko gozogintzak gure osoko dendetan kontsumitzearen alde. Bertan artisau produktuak aurkituko dituzu. Kalitatezkoak, tradiziodunak. Gure gozotegiek bizi ematen diote auzoari, enplegua sortzen dute eta balioa ematen diete produktuei. Artisau gozotegietan kontsumitzen duenak balio hori aitortzen du. Eta babesa ematen dio beti onena eta esklusiboena eskaintzeko alegina egiten duen lanbide bati. Zatoz eta sentitu aldea.
1: Telparkeko multipass beherapenekin, ez ibili multibueltan aparkaleko bila. Iru eta berrogeita bederatzi euroan, lortu bost, amar edo gehi pase amabi ordukoak, eta aparkatu, Donostiako Telpark parkinetan. Eta kotxe elektrikoek entxufea dutenez, multipass beherapenetan erosten baduzu, 100%-ko deskontua duzu kargetan. Deskargatu Telpark APP-a, eta goazen multipass beherapenetara.
2: Familientzako laguntzak zure seme-alabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten seme-alabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula seme-alaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Fresko.
5: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena.
6: Urriak 9 eta 10 bakarrik, BM supermerkatuetan 130%-ko deskontua duzu txartel batean, Urdaiazpiko, Beso eta Iberiko guztietan.
7: BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
4: Todo me parece muy fresco.
8: Euskadi Irratia.

0: Factoría, Jon Artano.
1: Amaikak eta zazpi dira, Faktoria entzuten ari zarete, aurreneko ordua ona joan da, eta bigarrena, hobea izango da. Hasi behar dugu, ingenieritza aeroespaziala hitz egiten, arrapasatxin egiton, eta amaitu berriz erronkariko Ibaxan bordaltea, agango hartzain bordei buruz eleketan amaitu behar dugu. Bada zerbait, SpaceX, enpresari esker, Elon Musk bilioiduna da berriz ere. Munduan eta Frantzian, lur planetan ez da neor aberatsagorik dirutan. Amabi zenbaki ba omen ditu, bere amabi zenbakiko zifra ba omen du bere kontuko rontean. Edo, tira, hobeto esateko akziotan, dirua baina akzioak, izan ere SpaceXek burtsan izan duen gorakadatik lortu du marka berria Maskek.
2: Hau ere badek protesta egiteko gai, Jon.
1: bai.
2: Bai, ze adibidez, bilioi bat eurorekin, 1800 ikasta urte finantzatuko lituzke Euskal Herriko Unibertsitate Publikoak, aurten 554 milioi euro dauzka unibertsitatearen aurrekontuak, eta gehiago beharko du behar bada 2028an, izan ere urte horretarako jarri nahi du martxan ingenieritza aeroespazialeko gradua.
1: Asier Zubizarreta, Bilboko Ingenieritza Eskolako ikasketa planen zuzendari ordea, egunon.
3: Egunon.
1: Ondo hartu altzaituztete, Bilboko hartzaituzte, Bilboko gure goitzan.
3: Bai, noski, hemen beti oso ongitatatzen gaituzte.
1: Ederki, eroso zaude orduan.
2: Bai, bertati bai. Bertara gainera, Jon.
1: Egia, parean.
3: Hori da.
1: Tira, esan dugu, 2028an jarren nahi duzue abian, eta diru kontu ez izketan hasi gara. Sosik balda, poltsan, aurre kontu itxital duzue.
3: Bueno, hori berbada rektoretardeak itxein barko luke horri buruz, baina suposten dut horren inguruan kudeatzen ari dela, eta oraindik beraiek definituko dutela Eusko Jaurlaritzarekin.
2: Bakigu hasier askotan alako proiektuak posible egiten direla gutxi batzuen egoskorkeria tarteko. Nolako taldea imaginatu behar dugu honi bultzada ematen?
3: Lehenik eta behin, bultzada hau emateko, interes asko nolait alineatu egin behar dira. Lehenik eta behin, unibertsitate publiko bezala, lehenik eta behin, gure gizartearen behar bat egon behar da. Behar hori jaso egin dugu, enpresenetatik, instituzioetatik, eta gero unibertsitateetik jaso genuenean nolabait Bilboko Ingenieritza Eskolan eskaera hau, ingenuena izan zen, eta orain gauden egiten izan ere, sail ezberdinetako eta irakasle ezberdinak batu, ikusi zer gai garen ematen, eta guzti hori bultzatu. Ez gara ere zerotik azten, kontuan hori garrantzitsua da, ez gara zerotik azten. Ingenieritza Eskolan, espazio eta aerospazioarekin proiektu asko ditugu, eta formakuntzak jadanik ematen ditugu. Beraz, hau ez da, pausu naturala da guretzat.
2: Master bat, adibidez, bada, dagoeneko.
3: Badugu gradu ondoko bat, teknologia aeroespazialei buruz, da berezko titulu bat, industrialeko kideek egiten dutena, eta horrek, eta besto dago, zientzia eta teknologia espazialeko beste master bat. Eta ere gehiago du espazio gela bat, eta baditugu ere, Bilboko Ingenieritza Eskolan asko gustatzen zizkigu proiektuak, baditugu Formula Student, dugu Moto Student, eta badugu Bizkai Team, dela ikasleek, beraiek, graduko ikasle ezberdinek koeteak egiten dituzte eskolan. Eta zuzirioiek espaziora saiatzen ari dira bidaltzen. Azkenengo saiakera uste dut izan dela justu oporretan, abuztuan.
1: Beraz, humusa egon bazegoen, adibide mordoska bat eman dizkiguzu, baina orain egin nahi duzuena pauso bat arantzago doa, gradua jarri nahi duzue martxan, eta guri kapritxosoak izaki, ernamuina, esplikatu diguzu, bazegoela hor giroa, baina gero hau abian jartzen duena zer da, e-mail bat iritsitza izu zuri, edo berriketaldi informal batean esan duzu egin behar dugu, edo norbait konbentzitu behar duzu, edo norke mandu azken argi berdea.
3: Prozesu honetan, komentatuan bezala, guk Bilboko Ingenieritza Eskolan eta Euskadiko Unibertsitateak logikoan bezala instituzioekin eta harremanekin eta enpresa egin dugun harremanetatik jaso egin dugu nolabait eskaera. Azken finean, formalki eskaera jaso egin genuen, gure maila heldu egin zen, hori jasota, esan genuen, hau nolabait ikusiko dugu lehenik eta behin gai garen emateko, humus bat dago, mami bat dago hor, bai, gureko pausua emateko gai gara, inuen aurre azterketa bat, horrek bere denbora eraman du, eta amago ja urte erdi honetan lan egiten, ikusi genuen posiblia zela, rektore hotza taldearekin ere bildu egin ginen, zen lehen komentatu zuen bezala hemen aurrekontuen kontua da kritikoena, gauza berriak sortzeko, pues, jendea behar dugu, edo nolait berrantolatu inbertira gauzak batzuetan, eta guzti hori ikusita, eta jakinare hemen gure inguruan ditugun beharrak, ba pausu guzti horiek eman genituen, ba, hemen jende pilo bat parte egin du bakarrik, nolait, semaforo berdea ipintzeko.
2: Semaforo berdea jarri behar du Unibaske okerrezpa gaude, hau da Euskal Herriko Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentzia, zeskatzen du, zesigentzia ditu Unibaskek?
3: Bueno, prozesuan, orain gauden pausuan justu da, azkenengoko pausuak ematen plana diseinatzeko, hori abiatuta lehenik eta behin Unibaskera helduko da, baina Unibertsitateko estamentu ezberdinetatik pasatuko beharko dare azkenengo proposamena, eta behin honi itxea dugunean, Unibaskera bidali eta berak baditu estatu mailan dagoen legislazioa pizkatzu bat aplikatuta, zen Unibaskera gure kalitate agentzia, baina koordinatu egiten da estatu mailan dauden beste guztiekin. Eta berak eskatuko duena, ba, ingenieritza gradu baten da, goena, nolabait, hori benetan bermatzea. Are gehiago, ingenieritza aerospazialeko gradua gradu berezia da, ingenieritzen artean, ingenieritzen arloan bi motako graduak daudet. Lanbide araututara bideratutako graduak, aibidez ingenieritza mekanikoa, elektrikoa, ingenieritza industriala, deitzen duguna, horiek ministerio mailan nolabait definitu daudez zer eman behar duten, zen ateratzen zarenean nolabait zuk legeak ematen izkizu atribuzio batzuk, zuk proiektu batzuk zinatu dezakezu. Eta ingenieritza aerospazialeko gradua baita ere posibilitatzen dizu hori egitea. Beraz, eman behar dena eta ez, oso regulatuta dago, eta guin behar duguna da ikusi zer eskatzen duten minimo horiek minimo batzuk dira, eta hori bermatu eta saiatu puzle hori osatzen gure beharrei pizkatzen maldatzeko.
1: Handitan astronauta izan nahi du, hori neskako oskor bati, mutiko oskor bati entzutea, ba, klasiko bat da, ez dakite inori entzun ote diozun zuk sekula, ingeneri aerospazial izan nahi dut, baina puntxu bat izango dute, amezlali puntxu bat izango dute zuen gana helduko direnek edo, ze barruntatzen duzu?
3: Nik uste dut bai, nik konfesatuko ditut gauza bat, nik hasi nintzen ingenieritza lehenik eta behin gradu hau egin nahi nuen. Duela denbora pila bat, baina bakarrik Madrilen ematen zen. Eta azkenean, ba, ez nintzen arte joan, eta errika horrekin geratu dit naiz, eta begira orain. Jaso ditugu gradu hau pizkatzu bat argitatu zenan horretan gauden egiten kontsulta pila bat ama aita ikasle batxilergoan duen ikasleko honi buruz ikuti interes eta pila bat sortu induela nolait espazioak nolako magia duela egazkinak ere egazegitarena ere eta guk uste dugu tiroia edukiko duela eta ez bakarrik tiroia, baiz, eta gero lan aurkituko dutela, zen koska hori da, azken finean, hau formakuntza hau, ba, gure gizarteari, pizkatzat gero, ba, guk hemen inguruan ditugun enpresei eta horlako proiektuei, ba, nolabait formakuntza honen bitartez, ba, gure gizartearen parte izatea.
1: Beste upel bateko zagardo da, baina atentzio, eman dit nola konsultak aitamek egiten dituzten, horrek ere emango luke, gurasuek idaztea, baina tira.
3: Bai, bueno, gaur egun oraindik ere guraso asko etortzen dira, azken finean beraiek dira, lehenik eta bina gartzen direnak batzuetan, eta argiago dutenak pasatu direlako, ere unibertsitatetik. 18 urterekin, 17 urterekin denok gauden bizkatzu bat galduta.
2: Eta gaur egun adibidez Asier, ingenieria aeroespaziala izan nahi duen batek, zuk izan duzu Madrilen eskaintzen zela gradua, ez? Non egin dezake?
3: Ba, egia da gauzak aldatu indirela, eta unibertsitate gehiago daudela, guk izan ere proiektu martxan ipintzeko lehenengo usunarketa bat egin dugu, eta estatu mailan badure unibertsitate ezberdinak publikoak, ematen dituztenak gradua hau Sevillan, Madrilen, Leonen, Valentzian, Katalunian, Bartzelonan, baude ezberdinak. Baina egia da gure inguruan, ez dugula nolabait aukera errazik. Ez dugu aukera errazik gure inguruko komunitatean ere ez daude askotan. Beraz, nolabait logika guztia du hemen definitzea eta nolabait erakarpen polo hori sortzea.
2: Gainera, testu ingurua edo sektorea egon badagoelako, hainbat enpresa aipatu genitzake beste NASA-rentzat lanean, edo Europako agentzia espazialarentzat, espazio agentziarentzat lanean ari direnak, enpresak badaude, ze behar dute lan esku kualifikatua?
3: Hori da, hemen, sorte handia dugu hemen Euskadin zen enpresa industria potentea dugu, eta sektore espaziala, izan nahi dugu klaster bat, dela egan klasterra, bertan hainbat enpresa ditugu, eta lan ditutela bai espazioaren sektorea, sateliteak egiten, edo NASA, edo ESA agentzia Europaretzako lan egiten, baina baita ere gogoratu Europan ere arro egon bargarela, zeren egazkinak egiten ditugu. Airbus konsortzioa dugu, dela konsortzio europearra, eta hemen enpresasko kere pisak egiten dituzte, gure guk egunero erabilitzak egun egazkin horietarako. Beraz, sektore hori beharrezkoa da, ezinbestekoa da, eta oso komplexua, beraz, nolabait formazio kualifikatu hau ikusten dugu ez beharrezkoa dela.
1: Uh-huh. Eta gaur egun egan klasterra osatzen duten enpresetan ari diren ingenieriak, ze egin dira, nahi eta ez, Euskal Herritik kanpora formatua izango dira, ala?
3: Ez da zeatik izan behar. Egin duguna, lehen momentu daun bezala, janik bagenuen mani batzen behar hau badago, enpresak badaude eta lan egiten dute, gertatzen da, formakuntzori komplementatu egin dugula. Lehen esan bezala bidez ditugu dugun titulu, berezko titulu bat, elan horaite komplemento bat ematen zain, adibidez, industria ingenieritzako masterrei, aeronautikako teknologietan. Ze ematen zain, ba, justu pizkatxo bat, sektorietan detektatu indiren formakuntza falta komplementatzeko diseinatua. Eia, beraik direla ingenieri industrialak, beraz, nolait gauza gehiago ikusituzte, edo beste sektore bati fokatuta zeuden, baina, nola baitza jatu ingarana da bitarteko gauza bat egiten, no? Horzatik ere komentatu dut, hau dela nolait pausu logiko bat. Eta ere eskolan ditugun ikerlari asko, proiektuak dituzte enpresa hauekin, eta naturalki askotan, esan da, bueno, gauza da, posibilia dugula nola baite piezak egitea, diseinatzea, eta bar dugulako elektronika dago, mekanika dago, egazkin guztietan, baina ez dugu profil espezifiko hori osotasuna ikusten duena, no?
2: Ja, hazi dela, kaso, etxea telatutik, egazkinak ez dakit nondik azte dire eraikitzen, baina egazkina ipurtitik hazi dela eraikitzen.
3: Hori, hazi, bera, bueno, hait partxak egiten, pizkatzote egazkina egiteko, eta orain helburua da, ba, pizkatzo bat aztea, gauzak posibila den bezala, da, formakuntza oso batekin, guk uste dut, komplementatuko ditula beste profila. Kontuan izan, kotxe bat adibidez ez duela diseinatzen ingenieritza, automobilitzako ingenieritza batek egiten duena bakarrik. Kotxe baten pieza mila daude era askotako ingenieriak, baina behar da osotasuna behar duen profil hori. No, eta ikuspegi orokorra duena, eta behar dira ikuspegi espezifikoak.
2: 2028-rako 40 plazarekin, hori da asmoa?
3: Hori da asmoa, bai, hori da asmoa. Euskara eta gazteleraz lehengoko kurtzoak, ba, guk hemen ditugun behizkuntza ofizialetan jarraituz, Euskadiko Unibertsitatea Publiko bezala, eta gero, sektore honek berezitasun bat du, lehen komentu dut bezala, gauditze egiten NASA-ri buruz, gauditze egiten ESA, Airbus, kontsortzio Europa mailan, beraz, eskaera bat ingelesa izan da, ere, nola baite profil hori eduki behar dutela, eta hainbat irakasgai ingeles ez ematea da helburu. Ez titulazio guztia, baizik eta jazati espezifikoagoa terminologiarekin eta bar hori bideratuta.
1: Uhum. Ze garrantzi du gradu hau unibertsitate publikoak eskaintzeak, Xer?
3: Ba, nik uste dut, eta nire ditze da, unibertsitate publikoa lehen zan duzela nire helburua gutxionez, naiz la unibertsitate publikoaren parte eta Bilboko Ingenieritza Eskolaren parte, da gure gizarteen beharrei erantzun bat ematea. Hemen gaude nolabait gizarteari zerbait emateko, eta zabaltzeko hori da gure lema, eta nolabait hori posibilitatzea zen nahi duzan, ba, edonor sartu egin aldela. Ez dela nolabait bere gurasoek duten diruen arabera graduen egiteko aukera edukiko dutela. Unibertsitate publikoa da, matrikula publikoak, akotatuak, bekeen aukerak, guk gara nolabait hemen referenteak, eta gero, bueno, beste oferta batzuk daude, guk uste dugu komplementatu behar dituzela, egia da, baina gu gai izan bargara nolabait erantzun horiei eta jendeari, gure ikasleak izango direnei aukera hori emateko.
2: Eta hone beharko du baliabide gehiago, irakasle gehiago, irakasle espezializatuago.
3: Ba, guk antzen baten duguna da, gai garela, gauza batzuk logikoan bezala emateko, zan bat dugu noait mami bat, baina egia da, guk eskolatik eskatuko duguna, eta saietetik eskatzen nahi dena, era noait reforzatu barko ditugu lain bat arlo, irakasle espezializatuekin, dela noait gure helbura noait. Hau da, zuk zerbait berriarek itxaztaia da, duzunarekin logikoan bezala, baina hainbat gai daude nolabait, non behar dugu know-how edo nolabait ezagutza espezifikoak hau benetan kalitatezko izateko dela gure helburua. Torretan zailak, ba, jaude lanean bilatzen profiloiek eta behar izango ditu profiloiek.
1: Zuzeu irakasle zara Bilboko Ingenieritza Eskolan, ez dakit gradu berri honek izango duen kurrikuluna oso desberdina ote den, dagoeneko eskaintzen diren ingenieritza graduekin alderatuta, eta ez dakit ez da ere, zure txikitako, ez gaztetxotako ametsa betez, igual zeu ere enrolatuko zaren, ikasketetan?
3: Bueno, nik izan ere, gukema, gradua konparatuz ingenieritzetan gertatzen da, lehenengo kurtsako antzeko parezioak direla, eta gero bigarrenean, oinarriak ere nahiko antzekoak dira, ia ingenieritza guztietan, beraz, hor jadugu oinarri oso finko bat. Eta hortatzen dira, deitzen duguna ikasketa espezifikoak, no? Gauden hitz egiten, ez dakite gazkinen sistema konkretu iguruz, eta, bueno, hori berbada profilo lehen itzen dugun profiloik beharko genituzke, baina beste guztia jadanik badago, existitzen du. Eta hor, ni ere erosango nintzateke, hainbat irakasai maten dituztenak, posible da berbada hori gradu berrian ere egotea, zen nik mantun ditut hainbat oinarrizko irakasgai, beharrezkoak diren hola baitu urrengo pausua emateko.
2: Izango zara irakase, ingenieritza aerospazialeko
3: irakase. Bueno, zaituko nahiz.
2: Banatu gabe daude oraindik.
3: Oraindik banatu gabe. Hori lehenengo egaradu egon behar da, gero banaketa dator. Hau politiko bezala ipar dugu kontrakoa. Lehenengo egon eta gero banatu, ez aldrebez.
1: Erki, emendikan eta 2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008- aitatu artean, mamitu artean, la?
3: Bai, bueno, unean, nik ikasketa planen zuzen diori bezala, betik esatu inaiz ditugun epe oso luzei buruz, dide gauza berriak sortzeko denbora pila kostatzen zaigula. Lehenengoko pausua, lehenengoko urte honetan eman behar dugu, ikasturtean, nolait, ikasturtean jokatuta, dela universitatean plana definitibo hori mamia ja ipini paperaren gainean, ebaluaketa guztiak pasatu, ikusi nolako beharrak diren, hemen itzen dugu beharrei buruz iregazleak, bueno, hor ikusiko da orain, eta bero indagoren urrengo urtean, gutxora urte bat barru bidali egingo da unibazkera. Dela azkengo pausua, eta hor pasatu egin dira filtro ezberdinak, baina fijatu kostatzen zegoela ia urte oso bat ara heltzea. Beraz,
2: Bai, esan duzu hasier, gela espazial badago, gela ingenieritza fakultatean. Hori bisitatzeko aukerari badago.
3: Bueno, eitzen embargo nuke ardura dunei, baina ziur daudela prest egiteko. Izan ere, ideia bat egiteko, espazio gela honetan lan egin dute Marteko roverrekien datuekin. Vale. Badugu hor jendea egon dela lan egiten, horren inguruan, bai datuak kudeatzen, eta bar, eta... Oda, esan dut, harremana dugula, eta izan, badago, irakasleak ditugu, eta formakuntzak, eta gelak, honen inguruan, ba, ja, bere kudeaketak edo berikerketa horrek bideratuta dagoena.
2: Ba, jo, bisita bat merezi dikala.
1: Merezi guztipa, eta ikustura joango ez gainera, eta gainera, Asier Zubizarreta, Bilboko Ingenieritza Eskolako ikasketa planetako zuzendari ordeak eman digu argi berdea, itzerdika baldin bada ere. Beraz, hitza hartzen dizugu, eta Euskalduna hitzekoa da, Asier, joango gara bisitan. Eta zorte hon geratzen denarekin, eta ikus dezagula, han izango gaituzu egu, 2008-2008ko ikasturtean, abian jarriko duzuen ingenieritza aeroespazial gradu horren abiatzea ikusten.
3: Ezkerrik asko.
4: Euskara ikasi nahi duzu behingoz, Mondragon Linguan posible da. Gure metodologia abek homologatua zure hizkuntza eskakizuna lortzeko pentsatua dago. Lingua Campusekin urrats bakoitzean modu pertsonalizatuan laguntzen dizugu. Eta 40 urteko esperientziarekin badakigu nola lagundu zure helmugara iristen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondragon Lingua zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara zure ikastaroa finantzatu dezakezu. Endanean hasi gara udazken asumatzen. Aprobetxatu oraindik luzeak diren arratsalde hauek etxeari barrutik zein kanpotik itxura berri bat emateko. Txigarrak, azaleak, ziklamenak eta zatoz gure dekorazio bilduma berria ikustera. Udazkenean gogoko duzun guztia Endanea Arima Botanikoan. Orain adunan ere bai, Zubitxiki Industrialdea 17. Gozatu udazken zaporez, Sagarraren Uztagaraiko Sagarduetxearen eskutik. Urriko asteburuetan, Sagarrarizuko Atera Familian tailerra Sagarduetxea Museoan Astigarragan. Sagarrak bildu txikitu eta estutuko dituzu sagar muztioa dastatzeko. Familian ondo pasatzeko plan ezin hobea. Sarrerak sagarduetxea.eusen. Babesleak, Gipuzkoa Turismoa, Euskadi Baskauntri, Gipuzkoa Kultura eta Euskadi Kultura.
5: Bizkaia ezagutzen duzula uste duzu? Ziur oraindik badituzula deskubritzeko lekuak, entzuteko istorioak eta argitzeko sekretuak. Horregatik urrian gozatu Bizkaia osoan zehar antolatutako 260 jarduerarekin. Informazioa ondareabizkaia.eus. Gure eskuetan, ondarearen Europako jardunaldiak, Bizkaiko Foru Aldundia.
6: Euskadi Irratia,

0: Ba, entzun duzu, eh? Bilbon ingenieritza eskolan 2028ko udazkenean, ondo bidean, aireratuko da ingenieritza aeroespazialeko gradua, eta Gasteizen aldiz, iaztik, egan ari da, turbina motordun hegazkinen mantenu aeronautikoa izeneko gradua, non? Gasteizko egibide, lanbide eziketako zentroan, izan ere, hori, hegazkinak mantenua behar dute, beti esan izan hori da, airekoa, hegazkina, dela garrai hori seguruena, baina hori da, gauza tajuz egin ezkero, eta konponketak egin ezkero, eta Asier Rodrigo Zola González berriketari prestua, joan zaigu, Gasteizko egibide lanbide eziketako zentroa, eta hangar batean dago, eta hor espektakulu handixa marra duzu ez, eta Asier?
1: Bai, alabek, ikusgarria areto eta ikusgarria bertan erdi-erdian dagoen jet txuri hau, horre film askotan agertzen dira, ez dugu esango ze motatako filmeta baino, filmetan ateratzen den jet pribatu horietako baten antza duena, txuria, bere adina baduena, urte batzuk badituena, baina ikasteko, hemen ikaslek nola konpondu, hegazkina nola konpondu ikasteko balio duena, eta aldi berean egundoko motorra, hegazkin ikaragarri baten motorra ere bai, baurie konpontzen ere ikasi beharko dutelako, eta nirekin guztion eta zitzekiteko Xabi López, ikastetxeko berrikuntza zuzendaria. Xabi, egunon?
2: Egunon, bai.
1: Baita Jonander Calleja ere, zikloko irakaslea. Egunon, Jonander.
2: Kaixo, egunon.
1: Eta bi ikasle, bata hasi berri berria, Ane Alegian, egunon.
3: Egunon.
1: Eta egunon, Michael. Iaz ere ikasten hasi eta bikaron kursoa hasi berri duzuna, egunon.
4: Bai, egunon.
1: Bo, zer moduz joan zen iazkoa? Zer da ikasi zenua, bat ipat teoria ikasi zenuen, ez da?
4: Bai, lehenengo urtean bereziki teoria izan zen, baina aurten oso pozik gaude jetxuri hau ekarri dutelako, eta orain praktikoagoa da, bai.
1: Hegazkina hemen duzue, baina zu hegazkinarekin lanean aritu azara, iazko horretan ez hemen, ez ikasbidan, baizik eta DHL-en, DHL-en hegazkin batekin praktikak egin zen dituelako, Forondan.
4: Bai, oso pozik gaudez, aukera izan genuen DHL-en lan egitea, mantentxe lana ikustea pixkat nola izango den lanaren mundua, eta bertan espero dugu gehiago garatzea, kurtso hau bukatzean, bai.
1: Hane, zuk errazago izan duzu, iritsi eta zuretzat ekarri dute hegazkin hau.
3: Bai, baina oraindik ezin dugu ukitu, oraindik teoriko bakarrik.
1: Ezin duzu ukitu nahi igotzeko gonbidapen ere egin diate, eta?
0: Ikasle berriei ukitzen ere ez, ukitzen ere ez. Asier, niri interesan zaidak, ez baitzak eta inbeste jende daukako horrein guruan, Ane eta Michael ikasleak, Xabi López ikastetxeko berrikuntza zuzendari eta Jonander Calleja, zikloko irakaslea, ni interesatzen zaidak, ipentsatu egizango guen galdetzea, baina nondik atera duten hegazkin hori, eta ze historia duen, ez dakit jakingo duten, baina...
1: Hori duen justu nire urrengo galdera.
5: Bai, ez da erresa, honelako hegazkin bat topatzea eta ekartzea. Bueno, horri biligara begiratzen, galdetzen, eta bueno, sortu zen aukera hau, hegazkin hau Madrilgo Cuatro Vientos aireportuan zegoen, bueno, ja, heldu zen momentu bat, motoreak aldatu behar zitzaien, eta, bueno, esun merezi, eta, bueno, ikusi genuen momentu egokia zela, erosi alizateko, eta ona ekartzeko, eta horrek ere bere komeria ekarri zuen, ezin da horrela ekarri, claro, desmontatu egin behar zen, bi kamioi berezietan montatu, ona ekarri, eta berriz hemen montatu, eta claro, sistema guztiak funtzionatzen jarraitzea, berez hegazkin hau, egal egiteko moduan egongo litzateke, ezin du egal egin.
1: Baina berez, Madridik ekarri zenezaketen justu ere hegaz, berazkeneko egali ezan zitekera, eta gero Forondan desmontatu, eta bide txikiagoak, abinen zat.
5: Bai, baina azkenean zeukan zentzutik, gauza bera egin behar genuen, hemen desmontatu, berriz kabin batean igota karri, hori, bueno, errazagoa zen Madrildi bertatik egitea.
1: Eta ez dakite, Jonander, zure erabaki izan zen, eskatzea, esigitzea, eskolari, haizue, hemen ikasiko baute behar dugu aparatu, ez bakarrikan teoria, ez bakarrikan arbela, ez bakarrik papera.
6: Bai, azkenean, oza, hegazkin bat edo gehiago izatea beharrezko den gauza bat da ziklo hau hemen izateko. Oza, azkenean, ziklo oso praktikoa da, bigarren eta hirugarren mailan, eta zehozer behar dute praktika horiek egiteko. Eta hegazkin honekin, Michaelek aurten disfrutatzen.
1: Michael, nahi ez poduzure, disfrutatu behar dagoazu aurten.
4: Nola?
1: Disfrutatu behar dago, zu irakaslea gala esan du, ez dakazu beste aukerarik. Ari zara horretan?
4: Bai, bai, gun guztietan, hemen gabil, ba, bai.
1: Gozatzen, zerretik hautatu zenuen gradu hau? Hegazkin zalea zarelako, mekanika zalea zarelako?
4: Nik mekanika gustoko dut. Eta horregatik, ba, gehiago ikasi nahi dut. Baina ikaskiak ez zaizkit asko gustatzen. Nolabait ikasgaiak disfrutatzen dituzte ditu dudalako. Hemen egiten dugu fizika, garatu dugu elektronika ere, Jonanderekin. Eta bai, ikasgai hori guztiek oso interesgarriak dira.
1: Zure kasuan ez, zein izan da?
3: Nire kasua da, ba, ni maite ditut hegazkinak txikitatik, etxean ditut maketak eta guztiz, eta ikusi nuenean ikasketa hauek esan nuen aporello. Eta, ba, pasaren urtean ezin izan nuen apuntatu beste zukaldek eta egiten ari nuelako, baina ja urte honetan, ba, libre nengoan, eta esan nuen alba dut, egingo dut. Eta palante.
0: Kontatzen ari gara, nola Gasteizen egibide lanbide heziketa zentroan, ba, turbina motordun hegazkinen mantenuaren aeronautikoa irakasten duten, eta praktikak egiteko, ikasteko, hegazkin bat ekarri duten propio Madrildik, eta handute hangar baten jarrita, geulekuko argazki ikusi dut, hasi errandik kontatzen ari zaigu, zer da gehien kontatzen, ondatzen dena hegazkin batean? Ez dakit, horre olio aldaketak egin behar diren, edo txapata pintura ez da izango noski, horre ez dago tupustekorik, ze izaten dira konponketa ohikoenak?
4: Bai, bereziki DHL-en ikusi genuen inspekzio bizualak egin behar direla, ikusteko adibidez, egoetan kolperik badago, eta korrozioa oso garrantzitsua da ere, ikusteko, edo, bai, olio aldaketak oso garrantzitsuak dira ere, eta eguneko gauzak bat. Orduan, kolpeak, korrozioa, eta olio aldaketak, edo horrelako gauza.
1: Zenbateraino dira seguru, esan dugu seguruena dela, garraio bide seguruena, baino zenbateraino egiten da kontrola egia da, antza denez behintzat, ba, oso gainean egoten direla mekanikoak, baina aldi berean, hegazkinak aldela beti egan egiten ari dira batetik bestera. Zenbatero begiratu behar izaten dira?
5: Berez, hegazkin bat egal egiteratera aurretik beti inspekzio bat pasatu behar du. Eta egon behar du pertsona bat, ziurtatzen duena, hegazkin hori egal egiteko moduan dagoela.
1: Barkatu, gaurko unean, konpainiaren batzuk, tasiaren pare, iritsi, jendea jesten da, eta konturatzerako berez ere jendez bete, eta beste norabita abiatzen da.
5: Bai, baina la ere, tartean inspekzio bat egoten da. Eta norbaitek ziurtatu behar du, dana ondo dagoela, ba, ziurtasunez egal egin alizateko. Berez, mundu honetan, ziurtasunak dauka garrantzi izugarria. Gero horretaz part gain, bai egiten direla inspekzio eta mantenu periodikoak eta ja luzeagoa, baina atera horretik beti dago inspekzio orokor bat, eta hori egon ziren egiten gure ikasleak DHL-en pasaden ikasturtean.
1: Cessna Citation hori da, modeloa, hegazkinaren modeloa, hemen zerbait ikasiko dute Jonander, baina jakinak ero hartatu beharreko hegazkinak orotarikoak izango dira, bakarrarekin ikasita batek jakina lezake gero nola konpondu beste hegazkin bat.
6: Bai, osea, azkenean guk hemen ematen duguna, komentatu dutenez, lehenengo mailan da teoria eta bigarren mailan hasten dira atal praktikoarekin. Hemen daukagu bakarrik hegazkin bat, modelo batekoa, baina komentatu duzunez, daukagu mila modelo. Orduan, honekin, ba, nola orokor diren teknikak hartu aldituzte, eta gero modelo bakoitzeko badaude nola kurtso bereziren bat, eta gure ikasleek hemendik aterata ba, espezializatu aldira ba, modelo bakoitzen.
1: Cessna honek bi motor ditu, turbina motorduna da hegazkina, eta bi ditu, horrela begiratuta txikiak ematen dute, batez ere, zatozten erekin, angarrean barrena, batez ere hemen alboan dugun beste motor erraldoi honen aldean. Hau izango da, ba, zeruan ibiltzen diren hegazkin haundi ikaragri horietako baten motorra. Ez dakit motorrik, merkatuko motorrik haundiena de, baina Xabi ez da urruti ibiliko.
5: Ez, handienetarikoa da, hau berez Airbus 340 modeloko motorea da, eta berez, bai, bai, beretan handia. Hemen izango dugun handiena da, ez bakarra, gutxi barru espero dugu DHL-ek donazio bat ematea eta Rolls Royce motore bat ekarri izatea, eta gero beste bi turbina motor ere txikiagoak, berez lau, helburua da lau motore ukitzea, gure ikaslek praktika egite alizateko egin behar dituzten praktika guztiak.
0: Xabi, aipatu duzu, Rolls Royce motor bat emango ote dizueten, doan zan, ez dakit esan daitekeen, orain Cessna hori ere doan zan eman dizute, edo erosi egin behar izan dizute, zenbat balio
5: horretan, bueno, ba, ez da merkea, ez da merkea, azkenean ziklo honek ba, inbertsio aldetik ba, koste handiak suplatzen ditu. Kuriosoa da, Cessnaren kasuan, claro, zegoen ja egal egiteko moduan, orduan, bueno, ba, prezioa jaisten da asko, baina kasi izan da prezio bera, montatzea, desmontatzea eta honek hartzea, eta erosketaren prezioa.
1: Jonek ez dakit harrapatu duzu, baina kopuru zehatz eskatu dizu.
5: Bueno, ba, guztia 250.000 eurotik gora, bai.
1: Hor laguntzare bat izango zenuten noskien.
5: Bai, hor esan behar da, eta hori garrantzitsua da aipatzea, ziklo hau martxan jartzeko, noski Eusko Jaurlaritzaren laguntza izan dugula, hezkuntza sailarena, aldundiaren ere, aldundiak apostu oso handia egin du, ba, DHL-ek eta hemen mengo industria bultzatzeko, eta Vital Fundazioak ere diru laguntza eman izan digu.
1: Hane, zu orain motor ikaragarri honi bizkarre ematen ari zara, eta zu oso hegazkin zale, eta ze polita, eta bado hegazkina, eta nora otedoa, eta baina, eman zazu guelta, eundaka kable ditu motor horrek.
3: Beldurra ematen du ikustea, eta lehen aldian ikusi nuenean, ni ikaragarria iruditu zitzaidan.
1: Michael horren bestez, iaztikan esperientzia pixka badulako, baina horrela begira jarreta zer esaten zu, non sartu nahez ni?
3: Bai, bai, ikusi nuenean esan nuen almai, non nago.
1: Jon Ander, zer da zuk egiten duzuna ikaslei beldur hori kentzeko, alegia ez da orokorrean begiratu behar, eta horren beste kable eta sistemaz berdin begiratu behar baizik eta esan pixkanak aguazen, haunek badu bere azalpena, kable bakoitza bere egitekoa, hau ikasiko duzue, hau konpontzen asmatuko duzue?
6: Bai, azkenean, esan dugunez, hiru urteko lasterketa luzea da hau, azkenean, egongo dira hemen hiru urte, eta sartzen direnean, ba, dauzkagu perfil ezberdin, batxilergotik datorren ikasleak, erdi mailakoak, edozein beste ziklo batekoak, orduan, oza, perfil oso ezberdinak dira. Eta beldur hori kentzeko, ba, esaten diogu, lehenengo ikusiko dugu la pizka teoria, eta kontzeptu ba, teorikoak ikasi, eta behin hori dominatuta, joango garela trastonekin.
1: Eta jende honen esku, zuen ikasleen esku, bidaierien bizitza. Beraz, uste duzu egunen batean Michael sentituko duzula nolabiteko presioa, lan fin egin beharra dut, bestela Euskal Ozagerta diteken.
4: Bai, noski. Hori mekanikoak izaten, hori biziko dugu. Egunen batean, baina, bueno, esan dugunez, ba, bigarren urte honetan oso praktikoagoa da, eta ikusten ari gara sistemak poliki-poliki, orduan, hau dena gure irakaslei esker da, eta haien izugarri esperientziari esker, bai.
0: Jonander, pixka zurik erian ari zaizu, Michael, edo, ez dakit, bi ikasle elkartu ditu Asierrek, bata neska, bestea mutila, oroar, zuen ikasleen artean, horrela alda, 50-50 alda, erdi eta erdi?
6: Bueno, zoritxarrez ez. Ziklo teknikoetan hemen egibiden dauzkagula ziklo tekniko asko gehienetan mutilak dira ikasleak. Adibidez, bueno, ziklo honetan, bigarren mailan daukagu neska bakarra, eta aurten lehenengo mailan, ba, hiru neska dauzkagu. Guztira dira 20, beraz, bat 9 eta 3.17.
1: Egia da, gero, hau azken batean, ikasketa hau lan egiteko, egunetan lan egiteko ba, bidea bat dela, edo izan daitekela. Salida baldu, non, Madridera joan beharko dute, Bartzelonara horko aeroportutan, Bilbora behar bada, horko aeroportutan mugimendu gehiago dagoelako, edo DHL Gasteizen egiten ari den hangar izugarri horretan lan egiteko modua izango dute, Xabi?
5: Vale, ba, bueno, ziklo hau martxan jarri bada, izango da, ba hor eukiko dugulako hemen Euskal Herrian eta Gasteizen, ez, hangar hori DHL-ekin martxan jarriko duena, eta espero da ere horrek ere ba aktibitate gehiago sortzea. Mm-hmm. Egia da, formakuntza egiten duten pertsonek eta gaztek normalean pentsatu behar dutela, ba sektore hau oso internazionala dela eta egin dezaketela lan hemen, Madrilen, Bilbon edo Australian edo Alemanian, ez? Mm-hmm. Eta hori uste dut ba hasiera batetik argi izan dutela. Baina, bueno, momentu honetan guri ikasle asko espero dugu DHL-en hemen forondan lan egitea, eta beste batzu segurenik kanpora jungo dira, eta segurenik ere beste momenturen batean bueltatuko dira.
1: Eta ingelese ez egin beharko dute lan bat, ederki ari gara solte euskaraz baino ingelesa ondo menderatu beharko dute, ez?
5: Inolako dudari gabe, ba, egazkinen mantenuko dokumentazio guztia, manual guztiak ingelesez dira, eta gero mantenu hangarretan talde oso internazionala daude, eta harremanetarako hizkuntza askotan ere ingelesa izaten da. Berez, Maikolek bere praktiketan ere hori bizi izan zuen.
0: Aizue, aipatzen duzuen agatik lana etzaie faltako, zuenean ikasten dutenei, lan baldintzak zemu duzkoak dira, mantenuan lan egiten duten profesionalentzat?
5: Ba, orokorrean osonak, konparatuta beste sektore batzuekin, eta batez ere, hobetzen dute asko zertifikatzeko lizentzia hori lortzen dutenean. Behin formakuntza aukita, azterketa batzu pasatuta eta hiru urteko esperientzia daukatunean, badaukate gaitasuna, ez? Mantenu horiek ziurtatu edo zertifikatu alizateko. Eta momentu horretan ere lan baldintzak asko betzen dira.
1: Nik ez duazunean jarri nahi dut, Jon Ander. Zuk erakusten diezu, esate baterako Maikoli eta Aneri, nola hegazkineko motorra, beste konpondu. Zeuk asmatuko altzen nuke. Zu mekaniko bezala jungo altzinak kompainia batera eta hartuko altzituzkete.
6: Bueno, ni justu motorrena ez diet erakusten, ni naiz irakasle lehenengo mailan direla irakasgai orokorrak, teorikoak, eta nirekin ikusten dute elektrizitatea eta elektronika. Baina, bueno, hemen dauzkagu teknikariak DHL-en lan egiten dituzte, lan egiten duten pertsonak, irakasleak direnak aurten, eta horiek esperientzia handia dute arlo honetan, 20, 30, 40 urte, eta ziurenik ondo egingo zuten.
0: Uh-huh. Aizue, gozatu egin dugu, zu egin zuten, da gainera, zuek ez dakizue agian, baina ona iristen zaigu hangar horren alako jartzuna, zuen ahotsetan, eta sentitu egin dugu egazkin Cessna horren eta beste motortzar horren aurrean gaudela. Ez dakit azken hitzik egin nahi duan, Asier, edo euk egin horko patrifilioak, despedidak.
1: Nik esango nik bati bat hobea dala hemen goi hartzun entzutea, motorrotxa entzutea baino,
0: zuke
1: leku itxian motorrotxa hori entzutea zuke ederra izango. Uh-huh. Ba, besterik gabe, Xabi, eskerrik asko, eta zorionak martxan jarri duzuelako, ikasbide hau, eta danok seguru senti gaitezen, ondo trebatu.
5: Uh-huh. Vale, eskerrik asko zuei, benetan.
1: Gauza bera, Jonan.
6: Eskerrik asko zuei.
1: Michael, non lan egin nahiko zenuke, hemen Gasteizen bertan, ala nazioarteko aukera hori baliatu, eta munduko edo zein bazterretan?
4: Lehenengo noski DHL-en hemen, eta gero bai, kanpora joatea. Bai.
1: Bueno, tarte hau DHL-ek babestu du, somatuko zen duten bezala. Hane, ikasi irakasen gandik eta baita zer gaitik ez Michaelen gandik ere, gozatu, zure atxikitatik zure izan den eremu honetaz, eta eskerrik asko.
3: Bai, espero dut gozatzea, eta ba, zerbait ona ateratzea honetik.
0: Eskerrik asko euri ere, Asier.
1: Gero arte ion.
2: Gu badakigu nor dan gure mekanikoa. Badakigu nor dan gure pelukerua. Badakigu nor dan gure agenlaria. Eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
7: Larun batero, goizeko 9:00, Landa Berri. Zer pentsatua ere iteko.
8: Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat irekin nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
9: Kultur Klik.
10: Badugu musika, antzerkia, dantza.
9: Kultur Klik.
10: Badugu zinema, magia, zirkoa.
9: Kultur Klik.
10: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
9: Kultur Klik.
10: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
9: Kulturklik.euskadi.eus.
10: Badugu plana.
9: Kultur Klik.
11: Eusko Jaurlaritza.
12: Osasunarekin ez delako jolasten.
13: Esnearen zaporearen gatila.
14: Oso krematsua delako.
12: Bertakoa delako.
15: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
7: Euskadi Irratia.

0: dira, 13 minutu eguerdirako asteburu luzea izango duzue batzuek, hegoaldekook batzuek. Eta kaso aprobetxatuko duzue turismo egiteko. Eukera asteburu luzea aldakak, Erik?
1: Hala zeukeat, aztelena baino ez hori bai, eh? Aztearterako mentxe, txintxo. Elurra egin omendik Pirineoetan, ogalari omendek.
0: Andoni Eizpururi entzun genioan atzo, zurituko ote duen iruerren maia asteburu, baino.
1: Vale. Akaso Izaban, ez te leku txarra go?
0: Leku una, Izabaraino, Izaba ez dizubituko, eh? Ez dira.
1: Bueno, babesean egon goitukan, ez? Nafarroako Unibertsitateko Euskara eta Euskal Kultur Katedrak antolatu duen jardunaldi bat aipatu nahi genuen, ondarea ezagutuko duzu bertan, Erronkari Baxako bordalteak, hartzain borda izan dakoak, paraje ezin hobea izango zarete Izaban, gastronomia ere aparta delako, Erronkariko gazta betide.
0: Eta amorraina.
1: Amorraina ere bai.
0: Nahiara Ardanaz, Nafarroako Unibertsitatean Euskal Hizkuntza eta Kultur Katedraren zuzendari ordea. Egunon, Nahiara?
2: Egunon.
0: Eta onki xingurera. Larun batean egingo duzu Izaban, Erronkari Baxako bordalteak jardunaldia. Bordalteak earen gainean dieresi bi puntu, eta guzti guri berri egintzaigu hori?
2: Bueno, niri baitare, ni bortzirikoa naiz, minua, bueno, lagun batzukin, ba, proiektua aurrera ateratu dugu, eta hortxe barruan, ba, gehienak erronkarikoa dira, eta beren euskalkian, ez, idazten dute, eta baitare solas egiten saiatzen dire pixko bat.
0: Uh-huh. Artzaintzarako erabilitako eraikuntzak, bordak aligia, bordalteak, pluralean, erronkarieraz, ondare kulturaraz arituko zarete, nolakoak dira Erronkari Baxako bordalteak, zer dute berezitik?
2: Eraikin haue, ba, nekazaritza eta abeltzantza tradizionalarekin lotuta daude, eta bueno, ba, abereak, ez, gordetzeko edo bazka gordetzeko edo artzainen egonaldiarekin ere lotzen aldira, ez, eraikin hauek, eta pixka bat egutegiarekin lotuta daude baita ere, eta paisaiarekin, paisaiaren erabilerarekin. Mm-hmm.
1: Eta diereziaz gain, Nahiara, balda beste desberdintasunik, Erronkariko borda hauen eta Pirinoetako inguruko bailaretako artzain borda edo eraikuntzen artean?
2: Bueno, antzekotasun haunitz badaude, baina zer daukate berdin, bueno, bertako materialak erabiltzen direla, nola maldaetarat egokitzen diren, edo bazka besteko ba, zer egiten duten, konparatzen bali madugu, ba, adibidez, Aralarko borda mota batekin edo Huescan, ez, Tena Aranean ikusten alditugun bordekin, ez, txabolak, ez, hartzen ditugu, ba, adibide bezala, ba, ikusten dugu, ba, modu ezberdin ez egiten dutela, ez, ba, Erronkarin ba luzeagoak dire, eta Aralarren eta Tenan, bueno, ba, kupula faltsu bat erabiltzen da, eta, bueno, ba, estalki hori, ba, lurra eta belarrez estaltzen zen, Pepe esaten da gaztelaniaz, Erronkarin taska erabiltzen zen hitza, ez, eta taska horrekin, ba, txabola edo txola hoiek estaltzen ziren, beraz, badaude gauz batzuk, ez, berdinak, eta bertze batzuk, ba, ez berdinak.
0: Goimendietako bailara izanik aipatu duzu, nola egokitzen diren, pentsatzen dut orientazioa, eta gero, jakina, telatuaren inklinazioa eta kontuan izango zutela, hor, garai batean gehiago, baina elurrari eusteko?
2: Erronkarin oso argi ikusten da hori, non erabili ba, mota, eraikin mota bakoitza. Ez berdina da, ez, beko aldekoa, erdikoa eta goikoa. Goian bakarrik txabolak edo txolak eraikitzen ziren, ez? Eta, bueno, ba, bai, negua iristen zenean, ezetasuna, ura, elurra, bueno, hori baita ere udaberrian gertatzen alzen, ez? Eta, bueno, horretarako, bueno, ba, harria erabiltzen zen, egurra, inguruko materialak, badago baita ere ezaugarri bat horrelako eraikuntzetan, eta da, ba, batzutan ez dela ba zementorik erabiltzen bakarrik harria, ez? Morter hori gabe, ba bat bestaren gainean, bat bestaren ondoan eta listo. Eta bueno, badirudi ez, osea, iruindu ba sistema oso simplea dela, baina oso egokitua daude, ez? Eta bai, klima gogorra zen, baina bueno, ba animaleak horrela babesten ziren.
0: Eta orain ere badaki, eguraldia gogorra izaten, bastarraietan erronkari basako bordalteak jardunaldia etzi, egun osoko egitaragua, eta tartean izango da, besteak beste, bertako etnografo baten ekarpena ere, erronkari basa bihotzean daraman Gotzon Perez Artutxe egitzen ingo digu. Gotzon, egun hon? Horraltzaude, Gotzon?
3: Bai, bai, entzuten diazu.
0: Bai, entzuten dizugu.
3: Bai.
0: Nahi genuen, zure ekarpena ere. Zuk ze kontatuko diezu, ara biltzen direnei?
3: Ba, ni kontatuko diet, bueno, itzegingo dut, borden eraikuntzatik aratago, ba, zerrezana dakan borda, gure paisaian, bai? Zergatik dagoenan, zergatik dauden hainbeste, eta zergatik dauden tokitan, hain zuzen, bai? Gaur egun ikusten ditugu bordak, eta eraikin bat besterik ez dugu ikusten, zenbaitetan, pues hori bere ondarrak, ez? Asko daude eraitsita, baina hori kokatu behar da, edo haien izaera kokatu behar da, ba oso abeltzain zen ibar batean, bai? Ardien eta artaldeen garrantzia erronkari barren, ba izan zen izugarria, ez? Ba duela 100 bat urte, ba 100.000 ardi inguru zeuden ibarrean, eta pentsa ibarrosoan, zazpiarritan, guztira, pues biziko zirela 5.000 pertsona, bai? Hau da, pertsona bakoitzeko 20 ardi. Eta, gizarte abeltzaino horretan, ba, bordek bazuten izugarrizko garrantzia. Eta hori, horretaz hitz egingo dut, pixket.
1: Gotzonetan nahi gara ikusi dugu, bisita ere egingo duzuela, eraberritzen ari den borda batera, bisita. Nola ari dira berreskuratzen borda hauek? Gaur egun zertarako erabiltzen dira?
3: Gaur egun ba bordek etxeak bezala ja daude bideratuta beste bizitzeko modu batzutara, bai, eta zarberritzen diren bordak ba lengo edo jatorrizko elburuei baino ba gaur egungo elburuetara daude egokituta, ez? Eta lehen garrantzi handia baldin bazuen hori abeltzaintza, baina baita ere nekazaritza eta tuta, ez? Eta lehen garrantzi handia baldin bazuen hori abeltzaintza, baina baita ere nekazaritza

0: Agenda completo antolatu duzu, nahi ara. Ez dakit, honen aurreneko txinparta nor piztu zuen, edo zer pentsatu zuen, proposatu zizutenean, eta zuri horre etzi izango duzuen egitarau horretatik guztitik zerke pizten dizun jakinminik handiena, edo zerren zain zauden?
1: Erran behar dut, ba, hasieran, Don José Miguel Barandiaran dagoela, ez? Mm-hmm. Bera sortu zen Nafarroko Unibertsitateko katedra, eta etniker taldeak, eta, bueno, ba, pixka bat bultzatu zen, ikusten ari zen, gizartea, ez? Eta, bueno, bizi tradizionala desagertzen ari zela, eta bildu behar zela, ez? Eta, bueno, ba, duela 30 urte hasi ziren hemen ba bizi modu hoiek biltzen eta bueno ba orain duela urte gutxi Nafarroko gobernuak diru laguntza bat ematen hasi zen eta bueno horri esker horrelako divulgazio ekitaldiak antolatzen ditugu eta bueno ba niri egiten didan ilusioa ba zera aratitzultzea eta beraien ezagutza hori ez gogoratzea eta bueno beti ikasteko aukera berria badugu, ez? Herritara joaten gara eta bueno, beti ikasten dugu bai.
0: Zuri, gotzon, zuk asko jakingo duzu, baina ikasteko esperantzari izango duzu. Etziko horretan.
2: Bai, noski. Nik esaten duguna, honekin jarri nintzen arte, pues banekien, bueno, ba bizket ba zertarako erabiltzen ziren eta ezagutu izan ditudan borda gehienak bidanko ze dela nik gehien ezagutzen dudana pues dago bordez josita baina geratzen direnak dira pues hormak eta eraitsita zenbait kasutan ez orduan bueno pues honekin jartzean ikasi izan dut baina ikasiko dut gehiago ere hori larun bateko jardunaldian.
0: Uh-huh. Erki, ba, asteburu luzea duzuenok, Erik, aprobetxatu dezakezu.
3: Izabaldera.
0: Nahi era Ardanaz, Nafarroako Unibertsitatean Euskal Hizkuntza eta Kultur Katedraren zuzendari ordea. Eskerrik anitz, gurekin hitz egiteko tarte hartzeagatik.
1: Zueri.
0: Eta Gotzon Perez Artuts, ekusi hartio.
2: Ekusi hartio, bai. Venga, gracias, John.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak arrazoi eman dio Euskal Herriko Unibertsitateari eta ebatzi du Euskal Herriko Unibertsitatera sartzeko euskarazko azterketako nota ere aintzat hartu behar dela emaitza txarra izan zutenen nota kontutan ezartzea privilegioko tratuan erortzea izango litzatekeelako. Aurrez, justiziak ikasle batzuren euskara nota kautelaz aintzat hartzea ebatzi zuen unibertsitateko postua galetzezaten Nerea Sarriegi ditu xetasunak.
2: Bai, EHUren elegitea aintzat hartu eta auzitegiak bertan bera utzi ditu euskara ikasgaiko notak kontuan ez hartzeko kautelazko neurriak. Epaileak argudiatu du ezin dela privilegiozko egoerarik sortu ikasle batzuen eta besteen artean. Ebazpen honek salaketa ezarri zuen ikasle bati eragiten dio, bide batez epaiaren arabera unibertsitatera sartzeko froga gainditu ere egin atzuen ikaslea da, eta orain EHUk espero du aurrekaria ezarriko duela gainontzeko kasuentzat ere, eta kautelazko neurriak lortu zituzten ikasle guztiei kontuan hartu beharko zaiela euskara nota bataz bestekoa egiteko. Jose Ramon Bengoetxea errektoreak txalotu egin du ebazpena.
3: Guk horren kontra egin dugu hasiera batetik iruditzen zitzaigula.

0: Ko, batez ere, berdintasun printzipioari eragiten ziola bete-betea. USAP inguruko antolakuntza guztia ondo funtzionatzen duela, berme guztiak ziurtatzen dituela, eta hiritarrek ez dutela inolako zalantzarik izan behar honen inguruan.
1: EHUk azaldu duenez, kautelazko neurriak indarrean izan diren bitartean gainerako ikasleen eskubidei kalterik ez eragiteko, plazak gehigarriak sortu zituzten, bi plazaren beharra soilik aurreikusi zen eta azkenean bakarra baino ez da bete. Ikasle horrek EHUn matrikulatzeari uko egin ziolako. Guztira, kautelazko neurrien inguruko 25 auto izan ziren, baina 9 baino ez daude une honetan bizirik epaitegietan.
2: Sindikatuek eta etxebizitza eskubideren aldeko mugimenduek bat egin dute azaroren 11ko grebarekin. Ba, Zebek, Bizkaiko enpresarioen elkarteak adierazi du oraindik ez dutela deialdia ezagutzen eta arrazoi legalak ere ez, etxebizitzak falta direla, ideia horretan beraiek ere bat datozela, esan du Bizkaiko enpresaburuen elkarteak, baina ez du ulertzen zergaitik ordaindu behar duten enpresek protestaren kostua. Francisco Javier Azpiazu, Zebeken idazkari nagusia.
3: Zalantzak edo dudak larria daukaguz, hori egia da, benetan lan arrazoirik badago satzetik, baina guretzako argi dago kostuak enpresen kontra joango direla eta hori ez dugu argi ulertzen. Zebeken ustez, eta Telen presidentea esan du bezala, diagnostiko garbi badago, etxe bizitza falta da, eta arazo hori konpondu egin behar da, baina hori beste arrazoi bat da.
2: Ustelkeriaren kontrako fiskaltzak uste du badagoela Leire auziagatik PSOE alderdia ere ikertzeko, funtzionarioen eroskeria, influentzien trafikoa, diru publikoa oker erabili eta legez kanpo finantziatu ote zen argitzeko. Pepek eskatu zion Leire auzia ikertzen ari den Pedraz epaileari PSOE ere ikerketan agertu diren ustezko delituen arduradun gisa ikertzeko. Leire Diezek osatu zuen sarea, Partido Popularraren arabera, PSOEk finantziatu zuelakoan, orain ustelkeriaren kontrako fiskaltzak esan du badaudela bere ustez PSOE alderdia ere ikertzeko zantzuak. Eta Gipuzkoan lurralde auzitegian duela bi urte Pasaian bikote oia tiroz hil zuen gizonak onartu egin du berak hil zuela eta akusazioek kondena 20 urteko espetxe zigorrera murriztea onartu dute. Aldeek gaur egin dute epaiketa aurreko saioa eta bertan kondenatuak onartu du bikotekide hoia buruan tiru emanez hil zuela. Honen aurrean fiskaltzak emakumearen bi alabek, Andrearen pisukide batek eta Clara Campoamorrek, lau salaketa partikularrek alegia, zigor eskaria gutxitzea onartu dute. 34 urteko espetxe zigor eskatu zuen fiskaltzak. Esan bezala, 20 urteko zigorra bete beharko du biktimaren bikote hoiak, 17 urte hilketagatik, 2 urte mehatxuengatik eta beste urte bete bat armak legezkanpo edukitzeagatik. Gizonak duela 2 urteko azaroan hil zuen biktima Pasaian arratsaldeko 3etan emakumea bizitzen etxera sartzea lortu ondoren. Errepide sare nagusiari dagokionez, Erletxen, Galdakaon, Bizkaia 30 eta AP8ak bat egiten duten lekuan Irunerantz zihoan ibilgailu batek istripua izan eta ezkerreko irri erreia itxita dagoela, ohartarazi du segurtasun sailak. Eta eguraldia, Euskal Meteen iragarpenaren arabera gaur ere euria egingo du, goizean batipat eta kantauri isurian arratsaldean gero eta gutxiago egingo du eta gauerako atertu. Temperatura jeitsi egingo da, 14 eta 18 gradu arteko izango dira gaurko altuenak eta ipar mendebaldeko haizea izango dugu tarteka zakar. Ordu batean, goizak gaur albistegin nagusia izango duzu hemen, Euskadi Irratian, eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Zeberrian, ze moguz doa, mala saskiaren zozketarako lehiak eta...
1: Kategorian.
0: Kategorian.
1: Bai, ez dakit jakinaren gainean zoden, ze astenetan.
0: Egi esan behar
1: alda.
0: Azterrenik ere ez.
1: Bale, ba, Manes izeneko sorosle bat ari gara ezagutzen astenetan. Eta zer ez dakien egiten hori zeia astenetan jakinean gabiltzana.
0: Astero bezala?
1: Bai, hori da, hortengo helburu hori dugu. Jendeak zer ez dakien egiten hori jakin nahi dugu, baina atzo entzundako zatia, Jon, galdera interesgarri batekin bukatu genuen, eta entzulek, ba, batez ere horri heldu diote.
0: Eta zein da, atzoko galdera hori?
1: Ba, galdera da, parrandaren ostean, ohera, hortzak garbituta, ala garbitu gabe joaten ote den Manes.
0: Galdetzea ere, baina bueno, ia ze uste duten gure entzule dohontsuek.
2: Aginak garbitu barik.
3: Manesek ez daki goizkuten ohera.
4: Ez daki hortzagarritu gabe ohera joaten.
2: Ez daki eda da mopa pasatzen.
5: Bai, bai, hortzagarbitu eta dutxo eta sartzen da ohera.
6: Manes hortzagarbitu eta joaten da ohera, eta ez daki kamioia edo autobusa gidatzen.
3: Ba, nik uste dut Manesek bai hortzagarbitzen dituela ohera joan baino lehen.
7: Hortzagarbitu gabe. Porque bestela zepilu sartuta igual txalana engozun da.
8: Neretzat Manes etxea parnatik ojutean nien, komuneti bueltiteke ez da horatzen. Komunea jo, nortza garbio, eta gero jutea.
9: Ba, parrandaren araberakoa. Zialdoka bat zetorren, hortza garbitzeko gai etzen, baina parranda suabea bat zen, ba, garbituta noski.
10: Hortza garbitu beti, eta ez dakien egiten da onkioak bereizten.
11: Hortza garbituta, noski.
12: Bai, Manesek parranda egin da gero, beti hortza garbitu eta orduan juten da bera. Eta segun nun neon daan, dutxa egiten dare baita. Eta zer ezagien egiten, ba, dantzatzen.
13: Ba, Manesek nik alaitetelako iruitze zait, behare bai, etxea juten ean parranda ostien hortzak beti garbituko itula. Eta zer ez dakin egiten, ba, gaur esangoet, botoi bat josten.
14: Manesek parrandatik bueltan, hortzak ondo garbitzen ditu, goratu aurretik. Eta zer ez dakin egiten, Rubik kuboa, ez zaio sekula atera.
0: Rubik kuboa egiten ez dakila.
1: Rubik kuboa.
0: Hane, hortzak bai, ez? Hortzak ondo parrandatik
1: hortzak garbitzen. Bai, oso larria izan behar du hortzak garbitu gabe bera joateko. Begira, entzulek horrela irudikatzen dute, eh? Txukun irudikatzen dute Manes. Hortzak garbituta joaten dela, oera parrandatik etxeratzen denean.
0: Ea zer dioen Manesek berak.
15: Ani parrandi bueltan noera, direito. Hortzak garbituta edo gabe. Gabe. Zuzena noera. Dutxa ere ez, orduan? Dutxa ere ez, urrengo goizean dutxeduko naiz. Uda honetan parrandazko. Ez, azkean lanean ez dugu hainbeste parranda egiten. Urrengo gunean lana bakat, kriston pereza. Baina, bueno, bai, azte nagusian... Nun baitea, bai, Bilboko festetara o lako zerbait, bueno, nik ez asko. Ez nahi zain parrandazalea ere ez daia.
16: Parrandazalea ez zara, deportista bai, esan dugu, kontzertuetara joatea, zinemara, zer gehiago gustatzen zaio Manesi.
15: Bai, kontzertuetara noizan behin juten naiz, bai. Zinera aspaldin zela juten, etxean ikusti dut pelikulak eta hola. Bai, baina bai, gehiena kirola. Kirola gustatzen zait, gehien.
16: Talderen bat, ola musika talderen bat, zure playlistean, zer entzungo genuke?
15: Ba, adez ere roka, ez da git. Mengo roka, Kaleko Urdanga, Gerroten Amairu, bai. Horrelako estiloko estoa, bai.
16: Hortan, lehenengo filetan eta gaztetxeetan imaginatuko zaigu igual.
15: Oida.
16: Eta, sogorrista batek, lan egorduetan musikarik entzun dezake?
15: Ez. Dena, vigilatzea, distrezio hori gabe.
16: Gero debekatu duzu, ez? Jendeak ere bozgorailuak ekartzea edo?
15: Bai, bueno, hori gu ez da izan, hori udaletxearen gauza. Bai, aurten ezin dago ez bozgorai horik ez erre.
16: Eta respetatu aldu jendeak hori?
15: Bai. Notatu da, bai.
16: Bestela ze izaten da, desenteko bulia montatzen da hemen, ala?
15: Ba, ez dut uste. Nik ez dut, baina, bueno, gehiago inporazaie jende igual zarragoari eta, pues, molestatzen diela, nik ulertzen dut, bai.
16: Eta zeuk, ondartzarako, zertzara, zilarekin etortzen den horietakoa, toalla nahiko.
15: Toalla nahiko, bai.
16: Baina hori ere badator, rez, gero eta gazte gehiago ikusten ditu nire intzat zilarekin.
15: Bai, egia da. Nire lagunen batek bai erosi du, ja, eta bai.
16: Hori da zartzearen seinaletako bat, bigarrena, liburuarekin ondartzara joatea. Horietakoa zara?
15: Ni beti zaneiz, beti zaneiz liburua. A ber, lagunekin manua ez, baina ni bakarrik edo familiarekin beti eratzen liburua. Bai.
16: Adidez, uda hontan zeirakurri du Manesek?
15: Uda hontan,
17: ze irakurri dut, ze irakurri dut.
15: Edo azken liburua, udan akaso lan asko induzuta
17: man. Irakurtzen dut nutrizioko frikadak eta olako gauzak, zintzeri buruzko liburuak, ebai. Bai, olako gauzak. La partikula divina edo olako gauzak. Bai. Fizika, azken ere karreari buruz. Bai.
15: Orain akaso gehiago, estatutua eta olako kontuak, ez?
17: Bai, bai, horrela hasi behar naiz, bai.
15: Hasi zara, ia, imprimitu duzu ja takoa.
17: Kamioiakin nago, hain kamioiakin, eta gero jasiko naiz, ja, teorikoa hoakin. Bai.
15: Nola izaten da hori?
17: Ate behar zezu, bueno, prozesua, hain behar zu kamioian licentzia atea, eta gero, bueno, azkenean eskatzizkute beharrezko permiso batzuk. Kaso honetan kamioia, trailerra,
0: Kamioia, trailerra, bai, permisoak, oso prestatua, bai, baina...
1: Zuntzaletarako oposak eta prestatzen ari delako manestion.
0: Hortarako bai, baina hortzik ez du garritzen.
1: Hortzik ez du garritzen parrandatiko edatuanean.
0: Tia, biharko galdera, biharko bai da, ez? Bai, zer bueno, ez daki egiten
1: mutila? Bereziki hori argitu behar dugu, bihar jaustirala da, zer ez daki egiten manesek, beraz erantzun, entzuteko moduko mezuak bidali, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zemakira, oi bezala, eta ja, bihar argituko dugu manes sorosleak zer ez dakien egiten.
0: Anek esan duena ondo entzun ez palima duzue, bihar ostirala da, egun osoan gainera, eta bihar, horrek esan nahi du, mala saskia zozkatuko dugula, eskerrik asko, ne?
1: Gero arte!

0: lana bilduko da uikatza. Lagun danek, berdugu karabineroak edo horretik.
1: Arazoa!
2: Zagartau da.
3: Istripu bat.
4: Inurri Itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
5: EITBren eskutik.
6: Bizkaia ezagutzen duzula uste duzu? Ziur oraindik badituzula deskubritzeko lekuak, entzuteko istorioak eta argitzeko sekretuak. Horregatik urrian gozatu Bizkaia osoan zehar antolatutako 260 jarduerarekin. Informazioa ondareabizkaia.eus. Gure eskuetan, ondarearen Europako jardunaldiak, Bizkaiko Foru Aldundia.
7: Bularreko mina? 112 aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean. Eusko Jaurlaritza.
8: Abau Bilbao Operak Berdiren La Traviata obra ileskorrarekin inauguratuko du 75. denboraldia. Urriaren 17, 20, 23 eta 26an Euskalduna jauregian erosi zure sarrerak 27 eurotik aurrera abao.orgen edo leiatiletan BBVA Fundazioaren babesarekin.
9: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
10: EITBren eskutik.
11: Euskadi Irratia.
12: Osteguna da, eta ostegunaren erdia joan da gainera, festa pitxin bat jartzeko nahiko aitzaki bada hori. Eta gaur lekun berrin egun seinalatua da, 7 jaurtiko dute Pilarika jai feste jasira emateko etxafuegoan eritz.
13: Bai, sekula etzaigu guri dakigula bintzat, Jon, nik zure berriz daukatazko, baina dakigula bintzat txupinik ez du jaurti, baina une hori oso berezia izango dela pentsa genezak ez da. Mm-hmm. Akaso are bereziagoa, orain arte egindako zerbaiten aitortza berarekin balima dakar noski. Mm-hmm. Kasu honetan gainera, aitortza hori gaur agurkutsu batekin ere badatorrela esan genezak, eh? Izan ere, Jon, euren negozien ateak betiko itxi dituzten hiru merkatari izango dira Lekunberrin, txupinai aurteko dutenak.
12: Bai, Galburu okindegiko Mari Jose bat da, irugarna Lourdes Etxarri, Ilargi Tabernakoa, eta gurekin duguna, Amaia Alustiza, Lambroa liburu dendakoa, egun hon, Amaia?
14: Bai, egun hon zuai.
12: Zuzen, nervioztu altzara,
14: Bazkatu?
12: Nervioztu altzara, edo indiganez?
14: Bueno, bai, pixka bat, bai, badago lako zerrara bat barruan, bai.
13: Mm. Pentsatzen dugu jendea pozik ikusiko duzuela, baina zuen agurkutsua ere hor da, ez dakit horrek nahasketari gera egiten duen?
14: Bueno, azken finean, pues, ore bada olako ekitaldi batean parte hartzea, eta ez da egunero egiten den zerbait. Burritasuna hor dago.
13: Uh-huh. Amaia, zuk noiz erabaki zenuen liburu den da iztea ba?
14: Ba, bueno, ba, nentorre nola arazo personalak direla eta bot, eta gero aukera izan nuen bertan neukan loteria terminal bat traspasatzeko, eta horrek bultzatuta, pues, erabaki hori hartu nuen.
13: Mm. Eta, zenba denboraren ostean, zenba denbora egin duzu, liburu dendarekin?
14: Pues, ia, 23, 27 urte.
13: 27 urte. Mm. Eta, bai? Herrian geratu da beste liburu dendarik?
14: Ez da, ez
12: lekun berri herri txigia, eta bat eukitzea ia mucho, eta ez dakit zuzen bat maite ditugun orantxe, mailopen sartu naiz, eta horra geri zara, zu, Amaia Alustiza, Sofia horre lekun berriko lanbreo liburu den dena, irri partxua geri zara, ez dakit itxibi harrake barrenak mugituko zizkizun noski?
14: Bai, dudari gabe, bai, pena ematen dit, ni oso gustora egon naiz urte guzti horietan, lekun berriko denda hortan, txiki hortan, oso leku kutxuna izan dut, beti, eta oso gustora egon naiz. Baina, bueno, pues, gauzak aldatu dira, eta orain hartutako erabakiarekin ere, ba pozik, esan daiteken neurrian, mm-hmm. pozik nago. Mm-hmm. Hor dago egin dudana, eta, bueno, pues... Mm-hmm. Onerako pentsatzen dute izango dela.
13: Zukiste erabaki zenuenean pentsatzen dute errelebo bila ere jardungo zenuela denbora tarte batean.
14: Bai. Baino ez da erresa. Holako herri txo batean, denda txiki bat. Gaur egungo eragozpen guztiekin, ba ez da erresa.
13: Eta jendeak ze uste duzu, zer egiten duela atzera? Eskatzen duen loturaren gatik, eskatzen duen alegin ekonomikoaren gatik, zer da atzera botatzen duela?
14: Dena dago. Bueno, alegin ekonomikoa baita ez. Lotura handia du, eta gero, egia esan, ba, hor daude betiko erraldoi horiek. Iperrak eta Amazonak eta guzti horrek, ba, herri txikietako dendatxo hauei guri, ba, mina handia egiten digu. Orduan, ba, horrek ere pentsatzen dut atzera botatzen duela jendea.
12: Zurtz geratu dira, Lekunberri eta inguruko herrietako literaturzaleak, ez dakit gogoan geratu dute zeizu, batean batek esan dago zerbait?
14: Hori beti gertatzen den gauzatxo bat da, ez? Hemen gauden bitartean, pues, agian, hor gaude eta inok ez du gehierizko kontuan hartzen ezer normalean. Baina falta garenean, ni okindegia, alako taberna berezia, ordun nabaritzen da, ba, hor geundela, orain arte ere. Ordun, bueno, ba, horrek...
13: Garai beretsuan itxi duzu ez, baizuk, bai, Mari Josek bere okindegia, eta bai, taberna.
14: Ella argik ere bai. Eta ireki ere antzera. Bueno, beraiek igual lentxiago nik baino bai, 40 urte inguru guztiak eta bai. Pues hirurok horre on gara.
13: Bai. Zuk ere sumatuko zenuen, liburu denda galdu da, baina taberna eta okindegia ere, ba, zeuk ere faltan botako dituzu, ez? Herritar horrek bezala.
14: Dudari gabe, nik hori esaten dut, nik okindegia eta taberna falta notatzen dudan enean, suposatu nahi dut, Lekunberriko biztanleek, ba, Lambroa ere falta notako dutela.
12: Jakina. Baina, bueno, hor geratzen dira, eta amabostu urte, asko da hori, behonde izula, ez dakit liburu dena saldu dituzun, edo oindikan ara joan ezkeo kaso batean.
14: Bueno, desagertu da, zegoen guztia desagertu da, orain beste neska batek irekiko du dendatxo hori beste kintza baterako, kandelak eta salduko ditu, eta taller gisa. Bai, orduan alde hortatik ere...
13: Irten bidea topatu zaila.
14: Posten naiz zerbait berria sortu delako herrian, bai?
12: Bai, herri txikitakoak badakigu. Zer nahi dela ere irikitzeak pozo.
14: Hori da, izteak pena ematen duen bezala, ba, zerbait berria sortzeak, ba, poza ematen du, eta, bueno, ondo joango zaiolakoan.
13: Hori da, Amaia, gaur arratsaldean txupina jaurtitzea tokatuko zaizue, baina ez dakigu zerbait esan edo adierazi behar duzuen, edo zerbait irakurtzea egokituko zaizuen?
14: Bai, zertxo baita esango dugu.
12: Eta jakin nahi duena, joan dadila, pilarika
14: beste nazio. Hori da, zertxo baita esango dugu, bai.
13: Hori da.
14: Bai.
12: Ederki.
13: Asmatuko alduzu festak lanik egin beharri gabe ospatzen?
14: Lehenengo urtean ere, hori, 37 urte azken hauetan, lehenengo urtea izango da, egunero denda ireki gabe festetan egongo naizena, osea que, bueno, zerbait berria badut.
13: Oso ondo.
12: Ba, gozatu.
13: Hori da.
14: Bai, alegin duko gea.
12: Ederki, ba, behon dizula, Amaia Lustiza, itxigarri bueno. Den Lekunberriko Lambroa liburu dendakoa, eta zurekin batera txafuagoa botako duten Mari Jose Martiarena galburu okindegikoari, eta Lourdes Etxarri Ilargi tabernakoari, goraintzi. Ondo pasatu, Pilarika.
14: Mila esker. Venga,
3: adiós. Algoritmoen garaian, pertsonek egindako irrati. EITB Musika, urriaren 12tik aurrera, eraberritua.
5: Inork esan aldizu, ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu.
15: Ingura, edonon edo noiz eta eroso, Eusko Jaurlaritza.
16: Telparkeko multipas beherapenekin, ez ibili multibueltan aparkaleko bila. Iru eta berrogeita bederatzi euroan, lortu bost, amar edo gehi pase amabi ordukoak, eta aparkatu, Donostiako Telpark parkinetan. Eta kotxe elektrikoek entxufea dutenez, multipas beherapenetan erosten baduzu, euneko geita marreko deskontua duzu kargetan. Deskargatu Telpark appa, eta goazen multipas beherapenetara.
17: Lámpara y genio naiz, hiru desio ematen dizkizut.
18: Ni etxeak ez dezala ezetasun usainik izan, hotzik egin, ez da arnaza hartzea kosta ere.
17: Erraz hartzen didazu, deitu Novanorri.
19: Eskatu zure doako diagnostikoa 30 urtera hartzeko bermeekin. 900-767-000 edo novanor.es. Novanor, ezetasunean aditua.
11: Euskadi Irratia.

0: Ergi, ba, berriz bete zaigu estudioa, eneritz presentazioak zeuk egin beharko dituzu. Zuke, zuzara kulpantea, hemen lagun hauek etorri izan arena.
1: Neurri batean bai, ala da. Gorka Olazabal daukagu, alde batetik.
0: Euna Gorka.
1: Unan, eta Oian Aristegi bestetik. Ez dakigu Gorkari Gorka deitu, Paxo deitu, nola nahi duzu? Nola behar du?
2: Ni deskausa, dakatorta, no, nahi duzu bezala.
1: Bueno, irrati estudiora Jon bi lagun etorri zaizkigu, baina ez bakarrik, eh? Hemen, esango dugu, ondo babestuta gaudela, bueno, babestu edo, ez dakit, arriskoa note zauden, adardun bat badukazu ondoan.
0: Bai, adardun.
1: Nordu hori.
0: Zezena, bestela igual beste zerbait pentsatuko du jendeak, eta zezena daukat ondoan.
1: Oiana, azaldu guzu, nortzuk etorri diren zuekin batera?
3: Bai, bueno, gu buruaren taldetik gatoz, eta... Ba, ekarri ditugu, egiten ditugun, ba, adibide batzuk, ez? Bai, ekarri dugu erraldoi txiki bat, dala kasu honetan Mari Domingi, eta gero buruarinak, ba, erle bat, eta zezena, ondas matuzun bezala.
1: Eta hemen aurrean daukaguna, buruarinak egiteko materiala izango litzak.
3: Hori da, bai, buruarin hauek azten dira, ba, material ontatik.
1: Material hau da,
3: espuma modu bat, bai, espuma polietileno retikulado, bueno, izen raro badaka, baino, bai.
1: Eta horiek moldatuz, osatu genitzakezuek egiten dituzuen buruarinak, ez da?
2: Bai, materiala etortzen da gehien bat ez etortzen da txurita beltzian, eta gero kolorestatu berbali maitugu, lehenabiziko lijatu inbertza jo, poru irikitzeko, eta gero pintura nahi deun kolorean ematen zaio.
0: Zueke Gorka eta Oiana espaldiko ezagunak zarete, alegia lagunak zaretela, ez da?
2: Bai.
0: Kuadrilakoak ere, bai. Eta orain business venture, businessian ere elkarrekin ari zarete.
2: Bai, alaxe da. Egoerak eraman gintuen honetara, eta hoen bilu gabiltza, tope.
1: Nolatan hasi zineten, nola bururatu zitzaizuen buruarinak.
0: Eta zertan hasi zineten lehenago?
3: Bueno, Bea berez kimikaria da, eta Hernaniko...
2: Papelera neonanean, guriolan, eta enpresa itxintzan, eta gelitu nintzen baparuan.
3: Eta... Iberriz administraria izan naiz, beti da nik, eta, bueno, ordun justu neon jardun erdi baten lanean, eta... Ba, Gorka, bueno, zu kontatu igual. Nola
2: bueno, nik ez dut nahi argintzan ezagutu nun pertsona bat, aipatu berra dana, Jon Legorburu da. Eta Jon Legorburu, paiaso amaterra brinko paiaso da. Eta eskinizian, ikusi zianian, ba, paruan gelitu nitzala, eta ez nekala aurrea gotzek, ba, zerbait ikusizun, eta nahi eskinizian, ipuik kontalari, azteko apostu egia.
0: Bere ikuskizunetan?
2: Ez.
0: Ez aparte.
1: Kontalari hona
2: izan. Ni galeu nion, esan zianien patxaron hartuta zion, morge, zitaiten ondo kuadratzen histori guzti hori, eta horren ondoren, ez initzan egin ipuik kontalari bezala, zeitxun beste proiektu aurkeztu zian. Eta hau bakarrik ezin zan eaman, eta orduan oian nahi komentatu nian, eta orduan irurok hasi ginen, eta Jon sortzaile bada, eta sortu zunean, eta ikusi zuna oso ondo ginoa zela, ba, utzi egin zu.
0: Da ja egan utzi zintuzten.
2: Eta guri ja martxen utzi zigun bilok, eta orduan dama ama irurtean, ja.
0: Eta orain aipatu duzuen materia berezi honekin hemen mai gainean ditugun xafla hoiekin edo lamina hoiekin arina da eta pentsatzen dute moldagarri izango dela horrekin egiten dituzue erraldoiak eta buru handi modukoak baina zuek buruarin deitzen dira
3: buruarina dator bai bueno Jon Legorburu da sortzaileetako bat beak ondo aipatu duen bezala eta beak ikusizuna izan zen buru handi bat erosizun ba bere joantzat edo eta konturatu zen buru handiak pisua handia zula.
0: Ja.
3: Eta umeak azkenean ezin zula horrekin jolastu, gero garesti xamar zen puskatzeko arrisku horrekin eta bildurra sartzen zaion, eta azkenean bukatzen zula pixkat baldan jarrita.
0: Ja.
3: Eta orduan beak nahizun sortu buru handi bat, baino jostaiua bihurtuta. Mm-hmm. Eta orduan sartu ginen gu, eta hortik buru harina.
1: Eta hasiera batean, okerrezpa gaude, zuek eskariak jasotzen zenituzten, zeuek egin, eta saltzea zen kontua, baina gero hasi zineten herri-herriko bidea osatzen?
2: Bai, Borka. Bai. Azken finean, hiru pertsona hauek sortu ginen onoaiteko ekipo oso ona, ba, Jon Burua eta ideia jarri zuen, ni teknika nola egin, eta oiana diseinuak egiten zitu, orduan ekipoa perfektua zen. Eta hasi ginen herri-herri barkatu partikularrei salmenta zuzen egiten, enpresa sortu zanean, baina horrek ekarri gintuen azokak egitearena, erdiaroko azoketan sartu ginen sistema hortan, eta horrek ekarri zigun, ba dendari txiki asko ba ezagutu gintuela, eta horrasi ginen, ba pixkat espanditzen, eta iezan.
0: Intuizioa izan zen duten, Jonek izan zuen,
2: asmatik izan zuen. Olatu harrapatu deo, no, suertia, baina...
0: Bai, ondo aldoa enpresa.
3: A ber, eukiditu gora berak oso potentiak.
0: Enpresak ere buruan inizien aldu.
3: Bai, bueno, así era ni puitanta izan, orain buruarin bezala jarraitu dugun, bai. Asunta da hasieran noski gauza polikidoa, ezagutarazi behar da produktua eta bueno, behin hasi izanean dendak gurekin kontaktuan jartzen egia da Euskal Herrian bagenitula 60 bat salmenta puntu, bai. Eta urte batzuk pasa ondoren, ba 7 edo zagilatzen bat urte pasa ondoren, oso ondo gindoa zen, urtean milaka buru saltzen genitun, egiten genitun, erraldoiak, gero tailerrak ere egiten ditugu, eta hortan, pandemia etorri zen, eta dena...
0: Pikutara.
3: Orduan...
2: Izgarbiak esan da, arruinatu inginen.
3: Bai, hortik ezin genuen jarraitu. Ezin zan itxoin abernuz pasako pandemia hori, baino, karo, guk ere bizin behar genuen, eta orduan, bakoitzak bere lana bilatu zuen ere, eta hor pixkate honetan, bi urte, hiru urteko...
0: Basamortu gozerkaldia.
3: Bai. Eta gero, bueno, ba...
2: Deiak azizian leko guztitatik, nahi dugu, egin berdizkiak, hau ez dugu lautzi, no, lautziko funtzionatzen zerbait, eta hor duan, ba, ni berriro bueltatu nahiz buru belarri, duena lagun albuan dakatela, eta hoxe, eta egia ezan, espektatiba oso honekin.
0: Eneit, ez ez importako esatea, zuk ikastaro baten ezagutu dituzu,
1: bai.
0: Zuen era jonaltzinen,
1: bai.
0: Eta zen uzkoak dira ikastaroiek?
1: Bikainak, hasieratik gauzak oso garbia dirazten dituzte, pazientzia nola jorratu ere eurek erakusten dizute, irribarrea berehala sortzen da, esango nuke, oso erraz irabazten dute jendea, eta, bueno, ba, erleak, perretxikuak, intxixuak, danetik, xaguxarrak, denetik ateratzen da, nahi gabe ere, euren laguntzarekin.
0: Eta ikastaro hoietara joaten denak, bere kabuz egin alizango du hau? Zer bat demora behar da?
2: Ordezkau bi motatako jendia. Asko dakina, beha bakarren liatzeana, eta ez dakina ez dut, da perfecto alteratzeuna. Orduan, ez dakiu ze, adidez, eneritzen ez dakik kontatu ez, baino, azizian irupina elkarrekin, eta atzeratzen azizan gaixua, eta zan, nonei pixkara egurra, memorko zailo, urbildu eta zeitxuan arrobatu zuen. Eta dana batea juntzian, eta bai, egia zan, oso kontrolatuta dakau tailerrak.
3: Bai, tailerrak, bueno, ere esan behar dugu, tailerrak dia da, famili tailerrak, orduan, umeak bakarrik ez dira etortzen, heldu batekin etortzen dira, orduan, hori ere eramangarri dugu.
0: Eta no pasatzen du hobeto?
2: Ah, nik.
0: Igumeak ere gura zoa, nuen
2: gura. Ni.
3: Tetenek ere ondo pasatzen.
2: Oso ondo, tenako oso ondo.
3: Eta iraupenai buruz, bi orduko iraupenai izaten du, tailerrak, bai. Eta buruari hasi eratik eta bukatu. Ume bakoitzak bere buruari eramaten du.
1: Etxera.
3: Bai, etxera.
0: Eta tailerrez gain beste bideo batzuk ere jorratzen ari zarete.
1: Noski.
2: Bai, buruari ekarri zuen, ba, ja biru aldiz jungi alekuta, esatik konta, hoi mendik aurre azter dao. Eta, karo, buruan diak, buruari netatik zerratu erraldoia. Zegertatua, ingin ditun proba piloto batzuk, erraldoi tailerra egitearena, baino ez dauka inundik inoa buruarin tailerra dukan intarra. Orduan, eseri ginen bai batian, eta zer dator, ze egin dezakegu hor, zerbait eskaini beharra du. Eta hoin atea dugu, lehenko urte honen hasieran udaberrin edo, atea dugu erraldoien dantza tailerra.
0: Ara, erraldoi horiek ere harinak izango dira.
2: Noski, hauek, edozen laburtetik orako, edozen nume.
0: Besteak probatuta gaude eta hori atxateko.
2: Ez. Hau dia, erraldoi txikiak, ba, 2 metro terdiko altura due, eta asko jota 5 kilo terdi hor duen, edozen aurre laburtetik gora, manejatzen dituzte aixa.
1: Horiek dantzan jartzeko, ez dakit bi orduko tailer batek balio duen, hortik zerbait sortu daiteken, oiana?
3: Bai, guk bi orduko tailerra egiten dugu, egia esan, bueno, umeak etortzen dira gogoz, gogoz, eta bi ordutan dantza politak ateratzen dira. Bai, balsa eta, bueno, tipikoak izaten nian erraldoien dantza horiek, base bat behintzat, gero edo zein balse edo dantzatzeko erraldoiekin, bai.
1: Oinarrian bat.
2: Bai. Piskat gertatu da, burarin tailerra, jende asko etortza burarin tailerrea, eta ez da dugu, ni bi ordutan hau egingoet, ba bai, danak itegu, eta dantzakin berdina gertatu zaigu. Bi ordutan zerbait txukuna aurkeztuko deu, bai. Aurkestea, zerbait txukuna, ez espero
3: bai, gero bat, horren
2: baina dantzan.
3: Arira, aurten ere egin dugu, erraldoi txikien topaketa, lehenengo topaketa. Hernaniko...
0: erraldoi txikien, hori mundiala.
3: Hernaniko aratzik astolakin elkarlanean, bueno, ba, okurritu zan hori egiteko asmoa, bueno, a ber, aukera bat zeola eta ingen unta, egia esan desente, etorri zean.
2: Hogeita bat, erraldoi
3: gero. Eta hor dantza, lehenengo dantza ikastaroa ingen un, da hor dun gero denak zean kapaz dantza eta egiteko, eta gero ingen un Hernanin kale jira. Hori pentsatzet urteroko zerbait gelituko dala.
2: Dudik, gabe intentzio hori da bintzat.
1: Eta hori gertatu izan zaizue, buru harinak egindako herrian, erraldoien tailerra egin ezkero, konparsa hor sortua
2: dago, neurri batean. Hori ju guiazta forratzen,
0: eh? Eta erraldoien dantza tailerra tira dizorik izan aldu?
2: A ber, sortu duen produktu berri bat da, ez dugu, gu asko funtzionatzen dugu hau zau. Mm-hmm. Orduan, nahi izate edo, azken finien eskula nahituk. Orduan, ezin gaituk ez hartu olako masifikazio batean. Orduan, aigia probatzen, eta bai, baina adibidez duen udazkenean, bidazkau itzartuta. Orduan, batoz. Ba, honek behar du urte beteko mugimendu pixka bat, guk ere tailerra bere egokitasunean jarri, baino bai.
1: Horremeste aurre eta gurasorekin elkarlana osatuta eta dantzan eta bromagiruan izan da, ipuin kontaketaren bidea ere erresa da, baina okerrezta gaude, helduentzako bakarrizketekin hasia zara, orka?
2: Bueno, hor historia... Ni az, ez nire espero, zan bezala, ba, jonek izan zuen berreio bere ideia hori, nien ikusi zian, zerbait ba, neukala gazteta aurrekin, eta zin itzan ipuin kontalari ez dela, eta orduan nituen nire semiek zituzten, ba, bost eta irurte, eta prestatu nun behaientzako. Horra ez ekarri du, ba, behaiek eldutaztunera, dihoazten arabera, ni ere kontalaritza, ipuin kontalaritza ere, ba, horretara moldatu detela, orduan dauzkat, nolabaiteko hiru arlo, aurrentzako betiko lehen hezkuntza eta aurrezkuntzako aurrentzako ipuin kontak eta tradizionala, gero, beldurrezko ipuia atea deu, DBH, da, pixkan, erabetasunean zartzen dianean, eta hogan, gaur egon, 19 eta 17 urte dituztela, ipuiekin, asko ez du, jakin nahi nesemek, neko txapa eman dietetan beste urtetan, eta guantxe, atera berri det, ba, bakarrizketa.
0: Izen, ibaldu bakarrizketa horrek?
2: Bai, kanpora.
0: Kanpora.
2: Ez, atea mese ez, baina bai, kanpoa. Bai, kanpoa. Eta hori pixkat jorratzen ditut, ba, bueno, gauza de xente.
1: Eta ipuin kontaketan aurrak lotzea, ba, izan daiteke tresnak izango dituzuzuk, aurrak lotzeko, gazteak eta helduak lotzeko tresnak ere berdinak ote dira?
2: Ez dira berdinak. Aurrak, nire ustetan, nire uste xumean, aurrak behar du indarra. Eta gazteak behar du isiltasuna. Ez testu imaginatzen, 50 gazte tope izketan isildu, abe irakasle guztiak iso, eta batean nik loiten diet, irakaslei, ni isilik gelditzen nahi, eta behaiek isiltzei, elkarri isiltzen dute, zer gertatu berdu, isilik egon. Eta hor, ja, atentzio hori hartutak azunean, humoria eta beldurra, noski, zartzen duen saio bada, eta hor txea harrapatuta azkatzen. Eta ez dut espero, gainera.
0: Komunikazioan eskolak emateko ere pronto, haiz?
2: Ideitu, eta dorri, no?
1: Baina, orain arte aipatutakoa gutxi ez, eta atretzoan ere jardun izan duzue, eta herriren bateko edo besteko maskotaren batekin ere lotura ba omen daukazue.
3: Bai, bueno, egin ditugu maskota batzuk, egia esan, ba, bai, izan dira merkataritza elkarteetako maskotak, bai, Zumaia, Azpeitian, eta, bueno, zenbait herritan, Iruña aldean ere
2: egin
3: dugu, Beasainen.
0: Ze maskota dira?
2: Eskatu guenak, adibidez, Beasainengo barea egin ginen.
0: Zumaiako zer da, olagarroa?
2: Ez, Zumaian, guainez, getaiako aigia, hortxe liatu gara pixkat. Eta azpeitiko poltsa bertan, Berti ditzen diote, poltsa bada, orduan poltsa inginun.
3: Markataritzako.
2: Eta lehen da bizeko maskota inginuna, izan zan berriak erraniko merkatari elkarten bitartez, bakalau etzan elkarteko maskota, baizik eta
3: gaur, azteko.
2: Bueno, azte honetan, bi aztegoetan, erraniko bakalau azterako, bakalau bat prestatu ginen. Eta guk egin ginen. Eta hor ustartzea bibideak. Zeratik, eraman ginen maskota, entregatu ginen, korratu ginen, noski, eta kobaldetu ginen da, hor barruan zein dihua. Da, ez teo ginen horra aurkitzen da, esku altzanun da, antxe, no?
3: Baina urte bat urbia, eh?
2: Urte bai, amarra, bai, de xente.
0: Zea, hau txartzen du bakailuak?
2: Uf, bakailuak zeu.
3: Ero bat.
0: Gatza.
2: Bueno,
3: saltxa ugari.
2: Bai, agotxa ez momentu bat dia, segun umei zuzentzen mali mazea, gehien bat umea, karo, iru metroko arrai bat kaletik ibiltzeare ez da oso normal izaten. Aurre bat udaltzainak elitu nitun, da kale erdian, da galetu nien galdutan eola, eta udaltzaina berria zan, ez zian esautzen. Eta esan nio, eske galdu inez, da, nola galdu zela, eta nun bizizia bat, Noruegan, baldak izun nundan, eramango goteia zuta kaur. More puntu hori ere hortxe da. Orduan, iztartu dia bibideak, ba, pixka bat, jendearen aurreko esataritasun hori edo, eta kale dinamikak, eta egiketak, no, eskulana.
0: Ederki, buruarinak enpresa ez dautu du, eta jakin mina piztuko benizuen oski, eta igual honena Instagramen sartzea, ez? Abildua buruarinak. Gorka Ola Zabalda hoien aristegi. Azken hitzik egin nahi balin bauzua, orain txeduzu aukera.
2: Bueno, aziran izena nagatik aldetu jaztu, nahi izena Gorka Ola Zabal Paso Familiko Historia, baina ipuin kontalaria apaxi, ipuin kontalaria da, Instagram. Apaxi. Bai, geistua. Ola ez da pixkat bihurria. Geistua ez du zango, baina bihurria bai.
0: Erki.
3: Eskerrak eman zuei, gui ona kartzagatik.
0: Eskerrak zuei, ona etotzeatik eta hainbeste kolore kartzeatik.
1: Asmatuko alduzu, lagun hau guztiak bere bidera eramaten.
2: Ba, oituta daude, bai.
3: Guztan kuadria izatera, normalian.
0: Erki, ba.
1: Ba, eskerrik asko, eta nahi duzuen arte.
2: Mila esker.
4: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ileapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Bene eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
5: Baserritarren eguna eta 43. Euskal Herriko Artzain Gazta Txapelketa Idiazabalen. Ganadu erakusketa, artzain gaztaren lehiaketa, mendiko gaztaren dastaketa herrikoia, artilleri buruzko erakusketa, artaldea herriko kaleetatik, herrikirolak, artisauen azoka, igandean urriak 11, etorri Idiazabala baserritarren egunaz eta Euskal Herriko Artzain Gazta Txapelketaz gozatzera. Antolatzaileak Idiazabalgo Udala, Artzain Gazta Elkartea eta San Blas Baserritarre Elkartea.
6: 1986ko urriaren 7a, Eusko Jaurlaritza eratu da.
7: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin, herri bezala hazi, ongizatean hazi.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
9: Euskadi Irratia.
0: Faktoriaren azken txampan sartu gara, baina kazetaria berez da, Jakin Minosoa, eta etzaizkigu amaitu egiteko genezkoan galderak, eta bat geratzen zaigu, nahikoa korapilotsua gainera, berau. Ohartu gara goizuko 10etatik, dozenatik gora lagun, agurtu ditugula faktorian, dozenaka hotz, pasa zaizkigu, gaur, saiotik. Izatez, zenbat lagunen aurpegiak ikusten ote ditugu egunero? Zenbat begi parerekin gurutzen ditugu geureak, 24 orduan. Inigo Satrustegik, seguru baduela erantzun fidagarriren bat, alako galdera batentzat.
10: Zioen, Luis Labasin Boskak.
11: Aurpegiak, 1000 milioi aurpegi lurrazalean. Itxuraz, denak dira, izan zirenetatik eta izango direnetatik ezberdinak. Baina naturak, inork ulertzen aldu, behar bada, lanak aiturik iraganeko ideiak errepikatzen ditu, eta jartzen dizkigu bigarren eskuko aurpegiak.
10: Alase pentsatzen dut nik ere. Lepo betetako kaleetan eraso egiten didaten pentsamenduak izena du poloniarraren poemak. Niri ere badatozkit pentsamenduak oinez nabiela. Baina gure auzoko kaleak ez dira ainibiliak. Estatistikoki elkarren antza izateak ez dirudi egin zaila, eta lurrean bizi gara 8,000,000,000 lagun. Behar bada, ez gara inbereziak. Baina, nork ez du bere doppelgangerrarekin topo egiten duela amestu. Doppel, bikoitz, ganger, ibiltari. Itzulpen literarioan ondo-zondo ibiltzen direnak. Esan nahian berriz, elkarren antza handia baina familia loturarik ez duten bilagun. Niri esaten didate, antza handia hartzen didatela beti honekin edo bestearekin. Baina aurpegi berriak ateratzen zaizkigu etengabe bidera. Ederrak, zatarrak, gogoangarriak, aztu nahi genituzkenak eta oarkabean pasatzen direnak. Azken horiek dira gehienak. Euskal Herrian, 3,000,000. Nafarroan, 700,000. Iruñean, 200,000. Gure osoan, 20,000 aurpegi. Dendenak, bakarrak. Eta hala ere, egunero aurpegi berdinekin egiten dut topo. Lanerako bidean bilabesan, ibiltzen dituan kaleetan, kuadriakoekin elkartzen daizen ostatuetan. Ni banaiz aurpegiekin geratzen den horietakoa. Beldurra emateraino, orain ninteke aspaldiko jende ez zain gertukoarekin. Gustatuko litzaidak jakitean hor naizen ni haien buruetan. Zerekin lotzen hauten, inon lotzen banaute. Ea ezagunan altzaien edo kontrara, nire azpegiak etzaizkien inondik inora interesgarri egiten. Ea azkarrazten nauten. Nik badakin nola nabien denbora aldetik kaleko soziologiari begiratzen diodanean. Irakasle izendatu ditudan bizikleta gainekoekin topatzen banaiz, ongi nabil. Aldiz, autobusa goraino datorrenean nahiago izaten dut pasatzen utzi eta hurrengoaren zain geratu. Aurpegiz gainezka baita torregunero. Badakit gimnasioko inguruetan norri biltzen den aparkatu nahian klasea hasi baino 10 minutu lehenago. Haiei guztiei, aurpegia bakarrik ez, bizitza bat ere jartzen ausartzen naiz. Aurpegi horiei jartzen diet arreta baina zenbat gehiago pasatzen zizkien ondotik, batzuk egunero, astero nahi bada, eta enaiz konturatzen. Zenbatu ezinezkoak dira ordea, kalean gurutzatzen ditugun historio guztiak, direnak eta izan zitezkenak. Tximeleta efektuaren ondorioz gerta zitezken bikoteak, lanerako aukera zoragarriak, zorigaiztoko istripuak, baina jada edo oraindik izango ez direnak. Zenbaiti begirada kentzen ere aurkitu neure burua. Goizean goiz kale bazterrean eskian ibiltzen denari, edo kafetegian gosaltzen ari den alkon usaindun langileari. Baina hor daude, ezagutzen ditut bistaz bada ere, eta bistera deserosoak bazaizkit ere. Gure kalean 22 atari, 101 ate, bataz beste bilagun etxe bakoitzean, hau da, 201 lagun gure kalean bakarrik. Halako zenbat auzo osoan zehar. Aldika joan, aldika etorri egiten dira bizilagunak, baina asko ez dira mugitu. Gu, adibidez, txikitatik bizi izan gara hemen. Eta hala ere, ez gara gai betidanik ikusi ditugun aurpegietako batzuei izenik jartzeko. Arro esaten dugu, elkar ezagutzen dugu denok auzo honetan. Baina gero ez dakigun nor diren hijaba jantzita ondoko portalean sartzen diren andreak. Edo ez dakigun nola esango duten aurpegia haien hizkuntzetan ekialdetik etorri diren obrako langileak. Inork ikusten alditu edo mamu bihurtu ditugu behin betiko. Zioen zinboskak.
11: Milaka milioi aurpegi lurrazalean. Zurea, nirea, norenakote. Ez duzu sekula jakinen. Behar bada natura gezur beharrez ari da. Garaiz heltzeko, eta egiteko duen guzti egiteko lurperatutako gauzen artean dabil arrantzan, ahanzturaren ispiluan.
10: Bada aurpegi berriz aldiro agertzen den norbait, elegante eta limurtzaile. Azken aldian berriz, maskara jausten hasi zaio. Orain badakigu zein den bere benetako bisaia eta ze ondorio dakarzkin.
9: Thank you.
10: ezagun alarin bat aurpegietako ezaugarri zenbaiti erreparatzeko edo ez erreparatzeko. Aurpegiei arretaz begiratzeko eta aurpegietatik harago ere begiratzeko. Aurpegiekin geratzea ezpeita bakarri gaitasun kontu bat, memoria ere landu daitekelako. Aurpegiek, esan nahi baita bizitzek, gogoangarriak izateko eskubidea dutelako.

0: Johnny Ibarren, egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduzkoa zara zu? Jendearen aurpegiak gogoratzen eta?
1: Bueno, nahiko ongi. Moldatzen nahi.
0: Zuke urte mordoska bat, induzu Bilabesan, autobus gidari, eta hor egunero ikusiko zenikioen dozenaka, ez dakit zientoka, baina dozenaka, igual zientoka ere bai.
1: Bai, eta milaka ere bai, milaka izan diteke, bai.
0: Erretiroa hartu berri duzu, baina garai hartan, gidari, txofer zenbiltzen hartan, ezagutze altzen ituen, aurpegiak ba altzenekien, hau hemen igoko du, eta Donibanera joango du, eta beste gazte hauek esko.
1: Askotan, batez ere jartzen bai zute, bueno, oita bos linea daude, baina beti jartzen bai zute linea berdinean, ja hori jartzka bat esperientzia duzunean, jartzen ditute beti berdinean, orduan bai, ja hasieran ez, baina ja handik aste batea, badakizu ze ordutan, zein igoko den, aurpegia zekiun. Baita, hau ere ez da emengo, noa ez joango dute, eta nire historia egiten, arpegiak begiratzen.
0: Eta hamar urte horietan, gizalegeak ze bilakera izan du, antzeko parezido edo, ze ni autobus hartzen dudanean akordatzen naiz, erdia baina gutxiago izango direla, gidariari diosala egiten diotenak, egun hon edo arratsaldean esaten dutenak,
1: hori bere lantzama eten dizu. Ni geldik tokira iristerakoan ja, ateak iriki baino lehen ja begiratzen egin ez kristaletik badakizu, arpegia begiratuta zein esango izun egun non, zein joango da ordaindu gabe, zein dago urduri, zein nekatuta, zein loin gabe, bai, eta aldatu dira bai arpegiak.
0: Ez dakit, pentsatzen dut zeu ere estrangerian da ibiliko zinen noiz bait, eta horietan autobus hartzea tokatuko zuzitzen. Niri atentzio eman zidan, bueno, bizi izan nintzen Kanadan urte betez, eta han ez sartzean bakarrik. Ateratzean, denek ez, baina ia denek eskerrik asko esaten zieten. Atzeko atetik erten dara, thank you esaten zioten zeari.
1: Bai.
0: Horrelakorik.
1: Bai, baina azken aldien ere nabaritu nion, eta ni zergatik esango diote, zeinei esan diote eskerrik asko, gero, bai, ohitura dela, gero eskerrak ematea, baina hori orain dela gutxi, hasi da eta oso gutxi, jende gutxi, bueno, ohitura bere herrietan dauketenak hemen honeak herri dute, baina oso gutxi.
0: Eta, tokatu altzi zaizun, egunero, geltoki berean, ordu berean ikusitako norbait, igual adeitsua izan, beti agurtzen zintuen horietakoa, eta gero, espero ez duzun lekuan tapa, berarekin.
1: Baitare, zuzea txoferra, eta bai, eta bai, zartu nahi dut, eta konbidatu ere, bai, eta igual urrengo egunean behakin itzegin duzulako kanpoan, igual etortzen zaizu gotxoki batzukin, eta bai, zentzati.
0: Horre, Inigo Satrustegi bere erantzunean doppelgangerrak aipatu dizkigu, alegia, kidetasunik, odol kidetasunik batere eduki gabe, antza duten lagunak. Horrelakoak bere izten habilidaderik ba alduzu, edo tokatu altzaizkizu, edo?
1: Denetatik, nizke, zesango izut. Denetatik.
0: Honen futbolari, honen edo politikari honen antza du ba, eta horrelakorik ez?
1: Horlako ez, euskalduna eta ez hau ez da euskalduna eta hau nongo izango hori bai. Arpegi horiek ere, batez ere jende helduetan antzematen dituz, baina, bueno, bestera ja jazkera eta hori, baina arpegian ez.
0: Aizu, Jon, erretiroa hartu zaharra etzara, ze moduz bizi modu berrian, ez alduzun mirarik jendearen aurpegiena edo?
1: Pues bai, beti horrela bininez, Bilabesan, edo oltza gainean abesten edo almazenean saltzen eta beti jendearen aurrean eta bain, pues hori. Ja, pixka bat, pues taberna joaten za, pixka bat arpegi batzuk ikustea, o hor betzela, pues aurraziko dien mentzestak eta ikusiko ikur. Txukinazante.
0: Bai, zu zertzara, lekun berriko izango zara noski?
1: Hori da.
0: Bai, orain, ez dakit gure programa entzuten egon zara.
1: Amaia Lustiza, aurpegia jarri nahi badio zute, hori kemen aldaben pilotarien amada.
0: Ara, eta zu zertzinen haren bezeroa?
1: Bai, baitare.
0: Bai. Eta aipatu duzu.
1: Langilea, Amaia.
0: Ez zara zu albotik bere ira egotekoa, horro holtza gainean kantari ere, bai nahi eta nahi ez egin, han esteinatu zen gorka urbizuala, zuekin hasi zen, edo?
1: Hori da, gurekin hasi zen, bai. Bueno, gubaz ginen berarekin.
0: Gero, pixka batean segitu du, pixka batean segitu du, aura ere literatura zalea da, igual joango zen ura Lambroara.
1: Bai, askotan, bai. Eta polideportiboan ere ikusten geha, eta oso jatorra, bai.
0: Eta, ispilu saltzen erarikutako, amentzara?
1: Baita ere, kristalero izan itzen, amar urte ondu nintzen nire enpresa jarri nun, eta pues hori, izpilua jartzea leku askotara iritsi geha, eta horre ere arpegiak ikusten.
0: Eta, izpiluan, zeure muturrari begiratutakoan, ze alperrikako bi begi ikusiko dituzu, laskau txikik bezala, baina zer gehiago ikusten duzu.
1: Izon zakar bat.
0: Izon zakar bat. Zakarra ez.
1: Hori dakit zean dutela, bat Museo del Prado da joan zen, eta lehen da izi sartu, eta hainbeste ordein dut hemen, ze kuadro, ze personaje itxuzi hau zein da, eta mesedez, zei aurrea, hoi izpilu bat da, zonkioten.
0: Jon Iribarren, behon digiala, hori humorea hori. Ederra izan duke, irekin itzaspertu egitzea gure programaren akabila egiteko. Ondo pasau Pilarik eta.
1: Venga, eskerrik asko.
0: Besarka destuan.
1: Nahi dutenean. Vale.
0: Ondo pasau Pilarik eta.
1: Venga, eskerrik asko.
0: Besarka destuan.
1: Nahi dutenean. Vale.

0: Arratsaldeko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, unibertsitatera sartzeko probetan euskara ikasgaian 0 nota atera zuten ikasleen auziari lotuta albiste garrantzitsua jaso dugu. Izan ere, Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak arrazoia eman dio Euskal Herriko Unibertsitateari. Auzitegiak indarrik gabe utzi ditu hainbat epaitegik agindutako kautelazko neurriak. Euskara ikasgaiaren nota aintzat ez hartzea eskatzen zuena adibidez. Eta horrela, oso pozik mintzatu da Jose Ramon Bengoetxea, EHUko errektorea. Euskadiko Auzitegiak arrazoi eman dielako eta ikasleen arteko berdintasun printzipioa bermatuta geldituko delako.
2: Guk horren kontra egin dugu, hasiera batetik iruditzen zitzaigulako, batez ere berdintasun printzipioari eragiten ziola bete-betea. USAP inguruko antolakuntza guztia ondo funtzionatzen duela, berme guztiak ziurtatzen dituela eta hiritarrek ez dutela inolako zalantzarik izan behar honen inguruan.
1: Praktikan ikasle bakarra sartu zen EHUn, haren euskarazko nota txarra aintzat hartu gabe eta espreski berarentzat plaza gehigarria sortuta, baina EHUren itxaropena da aurrekari garrantzitsua jarriko duela Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak emandako ebazpenak beste elegiteetan ere. Eguneko beste lerroburuetan Iñigo Alustiza arratsaldeon.
3: Baita zuri ere Maite.
1: Zebek Bizkaiko patronalari lan arlokoa baino politikoa iruditu zaio Etxebizitzaren auzia salatzeko greba orokorrerako deialdia. Jose Javier Azpiazu idazkari nagusia.
4: Zalantzak edo dudak larria daukaguz, benetan lan arrazoirik badago satzetik, baina guretzako argi dago kostuak enpresen kontra joango direla eta hori ez dugu argi ulertzen.
3: Ximi López, Euskadiko UGTko idazkari nagusiak bitartean Radio Euskadin.
5: La unidad es necesaria,

0: aplaudo y agradezco además a los sindicatos y la ILA que se hayan sumado a la
1: convocatoria. Eskerrak eman dizkiega horrela eta lab sindikatuei azaroaren 11ko deialdiarekin bat egiteagatik.
2: Etxebizitzaren larrialdia lehentasunen artean kokatzeko bidean Mari Carmen Abascalen heriotzak mugarria jarri duela uste dute herritar askok, Espainiar estatuan bakarrik ez ego Euskal Herrian ere bai.
3: Nik uste honek emango digula indar gehiago gure eskubideengan borrokateko.
4: Izango da simbolo bat bai. Iruditu zait etxegabetzian asuntuakin izan dela erreferente potente bat jendia ja kejatzeko eta borrokatzeko.
1: Heriotzaren biharamunean Madrilen bitartean Alderdi Popularrak minutuko isiluneak egitea eragotzi du erkidegoko parlamentuan eta hiriburuko udalean. Ekimena Mari Carmen oroitzeko baino hauteskundeetarako amua izan zitekeela argudiatuta.
2: Euskal Autonomia Erkidegoko udal langileen artean hirugarren greba eguna jarraipen zabala izaten ari dela dirazi dute ELAK eta LABek batez ere Gipuzkoan.
1: Arrasaten, Hernanin, Beasainen edota Zumarragan udal azpiegiturak itxita dira gaur gauza bera Bizkaian Gernika Lumon edota Larrabetzun udalitzen menpeko hitzarmenetan hobekuntzen bila jarraituko dute aurreratu dute ELAKo Urdax Bainuelosek eta LABeko Mirian Kanpok.
5: Ulertzen dugu gaur berriz ere alderdien teiatuan dagoela pilota.
6: Oraindik badaukagu zer hitz egin erosahalmenaren berreskurapenetaz, zer hitz egin ordainsarietaz, euskara zelan implementatuko den funtzio publikoan.
2: Ipar Euskal Herrian ikaslek protestan jarraitzen dute hezkuntza lorrean baliabide gehiago eskatzeko. Gaur unibertsitateko hainbat ikasle ere batu dira mobilizazioetara. Tentsio uneak ere izan dira goizean Baionako Rene Kasan lizeo inguruan, baina ordu honetan albistea poliziaren presentzia handiarengatik Louis de Foix lizeoaren aurrean dago eta bertan da Andoni Lizeaga gure lankide. Aurrera, Andoni.
7: Bai, lizeo batzuek adibidez Baionako Louis de Foixak ordu honetan irekitzea aurreikusia zegoen, klaserik gabe, gobernuak agindutako barne eztabaida horiek abiatzeko, irekitze horiek trabatuak izateko aukera aipatzen zen, baina hau poliziez gainezka dago, 21 polizia ibilgailu bai, gazteak ere badaude, 200-300 bat eta erran bezala, ba, ez diete gerturatzen uzten ere, beraz egoera oraingoz lasaia da hemen Baionako Louis de Foix lizeoan eta goizean, erranduzu Baionako Kasan lizeoan, handienean ezkerreskuin aritu dira, ikasleak eta poliziak, batzuek sarrerak trabatu eta trafikoa moztu, besteek sarrerak eta errepida moztu, beti era paketsuan ikasle honek errandigun moduan.
8: Hasi gara bakarrikan, jartzen zakarrontziak ateetan isteko lizeoa blokusa egiteko, bortizkeririk gabe, lizearen sarrere baitsi da.
7: Fakultateko ikasleak ere hemen zeuden gaur, tentsio momenturen bat, erran dugu, fumigenoak eta petardoak balio dituzte gaztek, baina ez, poliziari jaurtitakoak eta pare bat zakarrontzi erre dituzte.
2: Donostian azken ordukoa da, ospitaleak xehetasunak dituela ematekoak justu ordu honetan deitu gaitu komunikabideak Tximino Baztangaren virusa zuela hilden gaixo baten inguruan.
1: EITB-ek jakin duenez, laringean minbizia zuen 61 urteko gizon batengan atzeman dute virusa, itxuraz gelakideak kutsatuta. Osakidetza harremanetan jarri daia da, gelakide honen 50 inguru kontakturekin eta 25 osasun profesional txertatu dituzte urte hasi zenetik, 35 Tximino Baztanga kasu atzeman ditu Osakidetzak Euskal Autonomia Erkidegoan.
2: Ea albistegi hau amaitzerako xehetasun horiek guztiak baditugun Donostiako ospitalaren partetik eta emateko moduan garen. Miriam Ruiz, Euskalmet, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
2: Zer espero duzu eguraldiari begira jarrita?
9: Bai, parraldeko aizeak indarra galduko du arratsaldean, baina freskotik jarraituko du eta oraindik euri apur bat egingo du. Hori bai, goizean baino euri gutxiago egingo du eta iluntzaldera eta hegoaldetik hasita atertzera egingo du. Baina temperatura ez da askoz gehiago egoko eta freskotik jarraituko du giroak.
2: Eta bihar, Miriam?
9: Eguna motelantzean hasiko dugu, belainoa ere sor daiteke zenbait bailaretan eta ipar partean baliteke euriapur bat egitea goizian. Baina egunak aurrera gine ala, odeitza saretuz joango da, ostarteak irekiko dira arratsaldean, ala ere kostaldetik gertu bakustiz oskarbitzea asko kostako zaio. Temperaturari dagokionez, egun sentia fresko samarra izango da, eta eguneko temperatura apur bat igoko da, baina oraindik beroenak 20 gradutik bera geratuko dira.
2: Ordu bat aterdietan kirolegez gero arte, Miriam, eh?
9: Berarte.
2: Jose María Paula Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, maite.
2: Saskibaloi ligan Ibaetak eta Araskik gaur izango dute lehen partida beren zalen aurrean.
10: Bai, eta Donostian udal langileen grebak eraginda Mirai Euskotren Ibaetak azkenean ez du gaska kiroldegian jokatuko zazpietan ilunben baizik eta ordu berean Araskik honek bai Gasteizko udal eraikin batean Mendizorrotzan jokatuko du. Diogun bezala bi partida Arratsaldeko zazpietan hasita. Saskibaloiarekin segituta Baskoniak gaur jakin dugu zabalik dituela ateak fitxaketa berriren bati sarbide egiteko, baina kontua da leia dela arazoa. Félix Fernández kirol zuzendariak esan duenez, Euroligako 5-6 talde helburu horrekin txe dabiltzalako. Horrek zailtzen du fitxaketa. Atletikek ez du Oian Sanzet izango urrengo bizpairu partietan soleoan lesioa baitu eta ziklismoan Euskaltel Euskadik UCI puntuak lortzeko beste 5 lasterketa ditu. Bera eta beste bi talde dabiltza leian eta beste bi talde hoiek gaur dute puntu arrantza egiteko aukera jokoan baita Italian euritan Gran Piemonte klasikoa.
2: Eta Ainhoa Agirre Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon.
2: Orain txeko albistea da Anne Carson kanadarrak irabazi duela literaturako Nobel saria, Suediako Akademiak duela minutu gutxi jakinarazi du erabakia.
11: Bai, Nobel sariak banatzen dituen akademiaren erabakia sekretu izaten da eta literaturako Nobelak ikusmina handia eragiten du. Nor izango ote da irabazlea apustu etxetako kiniletan badira urtero errepikatzen diren izen batzuk, Haruki Murakami, Cristina Rivera, eta horietako bat da Anne Carsonena. Ordu batean puntu-puntuan Estokolmon egin duten agerraldian jakinarazi dute aurtengo Nobel saria lortu duen idazlearen izena. Anne Carson.
12: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson.
11: Bakearen Nobel saria bihar iragarriko dute.
2: Eta bien bitartean, aurreratzen dizuegu, biharko bake Nobel saridun horren eske hasita dagoena Donald Trump, Estatu Batuetako presidentea esanez, berari eman beharko lioketela aurten bakearen Nobel saria. Arratsaldeko ordu bata eta 9 minutu dira Mikel Retegi eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
13: Euskadi Irratian, goizak gaur, Maite Artola.
2: Euskara ikasgaiaren zero noten auzian, Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak arrazoia eman dio azkenean Euskal Herriko Unibertsitateari. Auzitegiak bertan bera utzi ditu, aurrez hainbat epaitegik agindutako kautelazko neurriak eta ebatzi du EH1 sartzeko euskarazko azterketako nota ere aintzat hartu beharra dagoela. Ebazpen honek zuzenean praktikan ikasle bati eragingo dio, baina EH1ren esanetan oso garrantzitsua da aurrekaria jar dezakelako gainerako kasuei begira. Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektoreak txalotu egin du ebazpena unibertsitatera sartzeko prozesuak berme guztiak dituela defendatuz. Nerea Sarriegi Arratsaldeon.
14: Arratsaldeon bai. Gogoratuko dugu euskara azterketan zero edo nota baxu atera zuten hainbat ikaslek salaketa ezarri zutela eta eskatu zutela euren bataz bestekoa egiteko euskara nota kontuan ez hartzeko. Hainbat epaitegik behin-behinean eskaria onartu zutela, EHUk elegite aurkeztu zuen, eta orain etorri da lehen kasuaren erantzuna. Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak arrazoia eman dio EHUri, eta bertan bera utzi du kautelazko neurri hori, euskara ikasgaiko nota kontuan ez hartzearen ingurukoa. Epaileak argudiatu du, ezin dela privilegiozko egoerarik sortu ikasle batzuen eta besteen artean. Ebazpen honek ikasle bati eragiten dio, baina orain EHUk espero du aurrekaria ezarriko duela kautelazko neurriak lortu zituzten ikasle guztiei 9 guztira kontuan hartu beharko zaiela euskara nota bataz bestekoa egiteko. Jose Ramon Bengoetxea errektoreak txalotu egin du ebazpena.
15: Guk horren kontra egin dugu hasiera batetik iruditzen zitzaigulako batez ere berdintasun printzipioari eragiten ziola bete-betean. USAP inguruko antolakuntza guztia ondo funtzionatzen duela, berme guztiak ziurtatzen dituela eta hiritarrek ez dutela inolako zalantzarik izan behar honen inguruan.
14: Azterketen antolakuntzan aritu ziren langileen profesionaltasuna ere defendatu du, izan ere, auziak arrabotxa handia sortu zuen arren, EHUk azaldu du, beste ikasleen eskubide ikalterik ez eragiteko, azkenean bi plaza gehigarri soilik sortu behar izan zituztela, eta bakarra baino ez dela bete, beste ikasleak EHUn matrikulatzeari uko egin diolako. Orain zalantza da, zer gertatuko den ikasle hauekin euskarazko nota ere kontuan hartzen bazaie.
2: Eskerrik asko, Nerean gai zera bat aldatuta. Mari Carmenen eriotzaren biharamonean, babestutako alokairuko etxe bizitzetan, bizi diren maizterren segurtasuna betirako bermatzea proposatu du gaur legebiltzarrean Sumar alderdiak. Babesa bai, baina ez modu iraunkorrean erantzun dio bestalde, gainerako taldeen gehiengoak eta azkenean, EAJ-aren eta PSren osoko zuzenketa da aurrera atera dena Ainara Rubio arratsaldean.
11: Arratsaldeon, alokairurako babes publikoko etxe bizitzen kalifikazioa denboran luzatu behar dela horretan ados legebiltzarraren gehiengo zabala, baina nola zebaldintzatan horretan desadostasuna. Sumarrek bere proposamenean defendatu duenez, etxe babestu batek betirako izan behar luke izaera hori, izan ere mutentzionatu edo ez, eta bat egindu eskariarekin EH Bilduk. Jon Hernández Sumar eta Xabier Astigarraga EH Bildu.
16: Si una vivienda fue promovida como protegida, debe seguir siéndolo siempre y en cualquier caso.
17: El burua azkenean hori izan behar dela. Txebizitza babestu bat gutxiago ere ez eukitzea.
11: Jeltzaleek eta sozialistek ordea babes izaera mugagaberik ez dute nahi, ere mutentzionatuetara mugatu dute babesaren luzapena, eta bide horretan etorriko dira urtea amaitu aurretik egingo diren lege aldaketak EAJ-ko Jonathan Morenok iragarri duenez.
18: Urrengo aurrekontu legean, sartuko diren aldaketak planteatuko dira hildo horretatik. Merkatu tentsionatutako eremuetan dauden alokairuak luzatzeko aukera emango dutenak, izendapen hori indarrean dagoen bitartean.
11: Kontra PP eta Vox, Marrek eta EH Bilduk abstentziora jo dute urratsa bai, baina nahikoa ez delakoan. Hain zuzen ere, maizterren babesa areagotzeko, oraintxe erregistratu du EH Bilduk Euskal Autonomia Erkidego osoa ere mutentzionatu izendatzeko legez besteko proposamena. Mari Carmenen eriotza presente izan den saioan, Denis Itxaso etxe bizitza sailburuak deia egindu, ez dadin simbolo utxean geratu eta gertatu denak neurriak hartzeko balio dezan.
2: Nafarroako parlamentuan, Maria Txibite lehendakariak berretsi du bere gobernua funts putren esku dauden 2000 etxe bizitza berreskuratzeko ahaleginan ari dela. Etxe bizitza horiek babes ofizialekoak ziren eta kalifikazio hori galdu dutenez gobernu orain prest dago inbertsio handi egiteko. Aitor Perez arratsaldeon.
19: Elburua arratsaldeon helburua alokairuzko etxe bizitza publikoaren eskaintza handitzea da taldi berean, Txibitek dio 100 familien lasaitasuna bermatzea. Horretarako presidenteak ziurtatu du Begoña Alfaro presidente orde eta etxe bizitza kontseilariak nahikoa baliabide izango dituela.
20: Este gobierno está dispuesto a hacer un esfuerzo inversor importante.
19: Aurren kontuen eta inbertsio planen artean diru nahikoa izango duela azaldu du, baina Nafarroako lehendakariak ohartarazi du inbertsio funtsekin abian diren negoziaketak justuak izan beharko direla. Bere hitzetan, gobernuak ezbaititu espekulatzaileen irabaziak kontroli gabe handituko. Ildo horretatik Madrilen onartutako dekretuek Nafarroan martxan diren etxebizitza politikak indartuko dituela esan du eta gainera lortuko duela espekulatzaileak Nafarroatik aldentzea. Amaitzeko, atzo zenduzen Mari Carmenen eriotza izan du izpide parlamentuan. Bere ustez ez da simbolo batean gelditu behar eta horrelako errealitate tristeak eraldatuko dituzten neurriak onartzea erakunden ardura dela azpimarratu du.
2: Etxebizitzaren sindikatuak azaroren 11arako deitu duen grebari buruz, greba orokorrari buruz, dakizuenez sindikatu nagusiek babestu dutena, etxebizitzaren greba horri kirats politikoari dariola eta ez dela zilegi enpresariok ordaintzea esan du gaur zebekek. Hala salatu du, esan bezala gaur aurrikuspen ekonomiko ez hitz egiteko deitu duen prentsa aurrean Urtzigartzia.
21: Greba orokorraren legezkotasunaren inguruan zalantzak ditu Bizkaiko enpresaburuen elkarteak. Etxe bizitza eskubidea aldarrekatzeko deneurrian, Espainiako gobernuari eta Eusko Jaurlaritzari interpelatzen diela uste du zebekek, eta beraz, lan esparrukoa, baino politikoa dela uste du. Nola nahi ere, deialdia edo deialdiak erregistratuta daudenean, sindikatuek nola arrazoitzen duten ondo aztertuko dutela adierazi du Jose Javier Azpiazu idazkari nagusiak.
22: Oraindik ez ditugu esautzen deialdiak eta beren arrazoi legalak ere. Zalantzak edo dudak larria daukaguz, hori egia da, benetan lan arrazoirik badago satzetik, baina guretzako argi dago kostuak enpresen kontra joango direla eta hori ez dugu argi ulertzen.
21: Zebeken arabera arazo nagusia da eskaintzarik ez dagoela, nahikoa eraikitzen ez zelako. Neurri handi batean kostuen garestitzeak eta oztopo administratibuek ez dituztelako proiektu asko bideragarri egiten. Eta beraz, partxeak jarri beharrean, erakunde publikoek arazoaren muinari heldu behar diotela uste du Bizkaiko enpresa buruen elkarteak.
2: Hain zuzen, azararen 11-erako deitutako greba hori, Espainiar Estatuan ez bezala, Euskadin, Jaurlaritzaren aurkako greba izango dela uste du Bingen Zupiria segurtasun sailburua.
1: Euskadi Irratiko Faktorian gaur gonbidatu nagusia, hauteskundeen atarian, kalean tentsio puntua nabari duela, azaldu digu, Zupiriak mobilizazirako deialdi ugari baitaude.
0: Estatu mailan egindan huelga konvokatoria bat, gobernuaren baimena edo onespena duena datorren kakotxartean, datorren eskoinaren aurka, eta hori gure kasuan bihurtu da Eusko Jaurlaritzaren aurkako huelga bat. Mm-hmm. Ez? Osea, Paradales lehendakaria EAJ eta PSren aurkako huelga deialdi bat ELAK eta LABek egin dutena. Bueno, hori ere mobilizazioan arloan sartzen dut.
2: Kalera atera ditugu gaur mikrofonoak gaiaz galdezka, beti esaten duguna, atera litezken ondorioi buruz zurtzia guztiarekin, kale inkesta batek duen balio soziologikoaren inguruan noski, baina tira badirudi nahikoa zabalduta dagoela, Mari Carmenen heriotzak mugarria jarri duela, etxebizitzaren larrialdia herritarren lehentasunen artean kokatu dela esaterakoan. Erantzun desberdinak jaso ditugu hori bai, greba orokorrarekin bat egingo ote duten, ala ez galdetu dugunean Igone Urtaza?
3: Bai, hori da, zuk diozun bezala Mari Carmenen heriotzaren biharamunean kalera irten eta zera ondorioztatu dugu. Elkarrezketatutako herritarren gehiengoak bat egiten du bi konduetan, batetik haren etxegabetzeak gobernuak aurkeztutako bi lege dekretuak bultzatu dituela, eta bestetik berriz Mari Carmen etxebizitza krisiaren ikur bilakatu dela.
4: Ikutu gaitola bai. Izan dela referente potente bat jendia ja fiskal konturatzeko baitare, kejatzeko eta borrokatzeko.
23: Espero dut zerbaitako balio izatea.
24: Garen zanien esan da joe, hau izango dara, como kriston referenti edo zera.
25: Izango da simbolo bat bai.
26: Egi da sortu hon reakzioa eta presion enpen gobernoa neurek hartzen hasi dela, ez?
27: Nik uste bai, ez?
28: Gargeiago emango dio jendeari, ba, gure eskubideen gan borrokatzeko.
3: Ez adostasuna argiagoa da ordea, azaroaren 11-erako deitutako greba orokorraren gainean.
29: Respetatzen dut, baina ez niz joango. Beste arazo batzuk ere badaude.
30: Nik ez dut egingo greba.
31: Nik uste baietz. Mobilizazio eta junin berda, antela ben berda, informaen berda.
32: Bai, greba inen dugu eta gero, a ber, non iten dien manifestazio eta bai, joan marko da bai.
28: Bai, nik uste, ba, gure eskubiden gan borrakatu inbardegula.
33: Nia, behintzat, atreko naz, bai mobilizatu bar gara eta bai hasiko gara mobilizatzen.
34: Ez dakit manifestaldia behar dutenek, eh? Gobernua egingo du hauteskundeak geroxiago.
35: Bai, hori marko zen, ze kriston arazoa dago etxebizitza pinta horit.
36: Ba, inberpolitzak, eh? Bate-batek inberdu horrea.
3: Eginez gero hori bai, Euskal Herrian deitutako bilkurara batuko direla aitortu digute, gogora ezagun ELAK, LABek, ESEKak eta Estellasek bere ere babestu dutela deialdia, baina Euskal Sindikatuek nazio ikuspegia erantziko diotela greba orokorrari. Horrela, Espainiako gobernuari ez ezik, Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroko gobernuari ere presioa egiteko baliatuko dute eguna.
2: Mari Carmenen heriotzak abailuta utzi ditu Sol plazan bilduta jarraitzen duten herritarrak, modu improvisatuan jarritako bi aldareetan maiz-maiz gerturatzen dira Mari Carmeni euren erara omenaldi egitera herritarrak. Momentuz giro lasaian doa Goiza Inize Vega.
37: Mari Carmenen heriotzaren albisteak gogor astindu du Soleko kanpalekua, atzotik plazan dagoen 0 kilometroan eta Elosoi el Madroño eskulturan loreak eta mezuak utzi dituzte Mari Carmenen omenez, eta iragarri dute Solen jarraituko dutela. Are indar handiagoz Mari Carmenengatik piztu zen etxebizitza duinen alde borrokatzeko txinparta amatatu ez dadin.
38: De lo de Mari Carmen estamos bastante indignados, no hay mucha indignación en general, no consideramos que esto sea la... Es que la pobre Mari Carmen no se merecían
37: para nada. Zazpi urteko emakumeari gertatutakoa ez dela bidezkoa berretsi dute Solen jarraitzen duten ehunka pertsonek, eta esan dute Mari Carmen beti gogoratuko dutela simbolo bat bilakatu delako.
39: Como decíamos anoche, Mari Carmen no está muerta, o sea, Mari Carmen ha tenido muchísima relevancia ahorita y la seguir teniendo.
37: Arratsaldeko 8:00 martxa antolatu dute Sol plazatik Mari Carmenen oroimenez.
2: Mari Carmenen heriotzak aurrez aurreko gogorra eragin du bestalde Madrilen, bai asamblean eta baita udal gobernuan ere. Izan ere, PPek eta Boxek eragotzi egin dute, ezkerreko alderdiek eskatzen zuten minutuko isilunea egitea. Ayuso presidenteak Más Madrideko ordezkariari mehatxu egitea leporatu dio, honek adierazi ostean heriotza honen ondoren Madrilen estela bakerik izango. Iane Perez, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, alderdikeria eta Mari Carmenen memoriaz jabetu nahi izatea hori leporatu dio Madrilgo Alderdi Popularrak ezkerreko oposizioari eta ohartarazi ez dutela baimenduko. Asteko eta behin, PSOE eta Mas Madridek eskatutako minutuko isiluneak eragotze dituzte, PPek eta Voxek Madrilgo asamblean aurrez aurreko gogorra Ayusorekin.
5: Lávese la boca antes de hablar de Mari Carmen. Y en las calles de Madrid no va a haber paz.
6: Nos están amenazando físicamente. Están pasados de moda y se van a ir a la calle.
1: Eta udalean beste hainbeste Mari Carmen bakarrik uztea leporatu dio Mas Madridek alkateari ez duela atzera egingo erantzun du Almeidak.
7: Usted solo actuó cuando los buitres que se querían forrar con su vida y con su casa necesitaron lavar su imagen.
8: Ni vamos a agachar la cabeza, ni vamos a pedirles perdón. Vamos a ganar.
1: Gogor alkatea solera joatera gonbidatu du Sánchez, harrika bidaliko dutela esanaz eta doluminak adiraziarren Almeidak gaineratu du ez dela Sánchezen kanpaina estrategian eroriko. Valentziako gortetan berriz, posible izan da minutuko isilunea egitea, Boxeko diputatuek hemizikloa utzi duten arren.
2: Ezker guztiak boto paper bakarrean biltzea. Podemos barne, horixe da Ada Colau komuneko buruzagioiak jarri duen baldintza, Sumar mugimendutik eratorri den Fronte Zabala deituriko proiektuaren zerrendaburua izateko hauteskunde orokorretan.
9: Koalizioa gidatzeko prest dagoela adierazi du Ada Colau, baina beti ere Fronte Zabala gaur egungoa baino zabalagoa bada, alegia Podemos ere barnean hartzen badu.
10: Si yo puedo ser una persona de consenso que facilite que ese frente amplio sea más amplio de lo que soy, entonces yo estoy dispuesta. Estaría incluido Podemos.
9: Espainiako telebistan egin dioten elkarrezketan adierazi du ohorea dela espazio kideek bere izena mahai gainean jarri izana.
2: Nafarroako parlamentuan bestalde gaur ez du inork hitz egin nahi izan geroa bai atzo Txibiteren gobernua babesten duten gainerako alderdiei PSN, EH Bildu eta Kontigo zurekini luzatutako dei horretaz. Espainiako gortetan ultraeskuinari aurre egiteko alderdi aurrerako arteko elkarlana proposatu du Uxue Barkosen koalizioak Eli Eraso konta iguzu.
11: Geroa baik ez du argi bidirik eman, atzo arratsaldean prensa ohar bidez, kolaborazio formula eraginkorrak bilatzeko egin zuen deialdiaren inguruan. Harrituta agertu dira PSN, EH Bildu eta Kontigo zurekin, Geroa bairen aldetik ez dutela ezer jaso diote. EH Bilduko bozeramaile Laura Aznalek, Euskal Herria Irratian egin dioten elkarrizketan esan du, hauteskunde kanpaina estrategiaren testu inguruan kokatu du Geroa bairen ekimena. Hala ere, presta agertu da edozein proposamen entzuteko.
12: Bere garaian egin genuela proposamen bat eta ezetza jaso genuen, orain ja gaude kanpainan. Eta hori jakinda, esan bezala, beti presitze egiteko eta entzuteko, baina nik uste dut momentu honetan beste pantalla batean gaudela.
11: PSNek ez du orain arte koalizioetan parte hartu, Kontigo zurekinen barruan berriz badira Geroa bairekin aliantza zabal bat ehuntzearen aldekoak, izan ere azken hauteskunde orokorretan 2023an biren arteko batura diputatu bat lortzeko nahikoa zatekeen. Ez litzateke zerotik abiatzen den kontua izanen 2015an eta 2019an Geroa bai, EH Bildu eta Ezker Konfederala elkarrekin joan baitziren senatura kanbio aldaketa hautagaitzan. Gogoratu, Nafarroan 5 diputatu daude jokoan, une honetan sozialistek bidituzte eta bana EH Bilduk, PPek eta UPNek.
2: Arratsaldeko ordu bata eta 25 minutu dira Euskal Autonomia Erkidego osoa, baina batez ere Gipuzkoan jarraipen zabalari da izaten ELAk eta LABek deitu duten udal langileen hirugarren greba eguna. Udalitz hitzarmenaren negoziazioak blokeatuta jarraitzen duela salatu dute hiriburuetan egin duten manifestazioetan. Janire Gerenabarrenak Bilbokoa jarraitu du. Arratsaldeon, Janire.
13: Bai, arratsaldeon, irailetik bilerarik ez dela izan eta udalitzen negoziak eta mailak blokeatuta jarraitzen duela salatu dute ELA eta LAB sindikatuek. Gaurko grebarekin eudelen ordezkaritza duten EAJ, EH Bildu, PSE eta alderdi independientei maila desblokeatu eta udal sektoreko 30.000 langileen lan baldintzako betzeko urratsak exigitu dizkiete. Entzun Urdas Bañuelos eta Miriam Campo ELA eta LABeko ordezkariak.
14: Ulertzen dugu gaur berriz ere alderdien teiatuan dagoela pilota.
15: Oraindik badaukagu zer hitz egin erosahalmenaren berreskurapenetaz, zer hitz egin ordainsarietaz, euskara zelan implementatuko den funtzio publikoan.
13: Batez ere Gipuzkoan, baina gainerako lurraldeetan ere greba jarraipen zabala izaten ari dela nabarmendu dute sindikatuek, Errenteria, Arrasate, Gernika, Arrigorriaga edo Urkabustaizko udalak erabat itxi dituzte, hiriburuetako hainbat udal zerbitzu baldintzatuta daude eta Donostian Ilunben jokatzekoa zen emakumezkoen lehen mailako saskibaloi ligako partida lekuz aldatu behar izan duten.
2: Albistegia abiatu dugunean kontatu dizuegu bide batez Donostiako ospitaleak xehetasunak eman behar zituela tximino baztangaren birusa zuela hildako gaixo baten inguruan. Lander Martinez egin zuen ditu azalpenak, aurrera Lander, arratsaldeon.
0: Arratsaldeon bai, Osakidetzako zerbitzuek kasuaren gaineko azalpenak eman berri dituzte oraintxe bertan Donostiako ospitalean. Jose Miguel Goenaga, Donostiako ospitaleko gaixotasun infekziosoen saileko arduradunak esan duenez, hildako pertsonak tximinoen baztanga zuen, baina aipatu duenez, ezin dute jakin oraindik hori izan ote den heriotzaren arrazoia.
4: Lo que podemos decir es que efectivamente la persona falleció el otro día con la viruela del mono. No sabemos si por la viruela del mono, pero con la viruela del mono.
0: Gutxienez, 30 pertsonari jarraipena egiten ari direla esan dute ere, eta ba, pertsona honen zendutako pertsonaren gelakideak ere ba, infekzioa duela tximinoaren baztangagatik, baina hilgarritasun tasa ez dela oso handia aipatu du, eta ez ba, larritzeko, ez arazoirik ez dagoela azpimarratu du ere.
2: Eskerrik asko Lander, azken ordu horregatik esandakoa pertsona batek tximino baztangaren birusa zuen pertsona bat hilda ospitalean ez dakit dena da zehazki horregatik edo bestelako gaixotasun batekin. Hilote den, nola nahi ere Osakidetza harremanetan da, bai gelakide honen 50 inguru kontakturekin eta 25 osasun profesional ere txertatu dituzte, xehetasun gehiago bagenitu, emango genizkizuekue. Errusiako gobernuak bestalde gezurtatu egin du Siberiako ustezko izurriarekin lotuta bigarren kutsatu bat dagoenik. Sare sozialetan zabaldu da zurrumurrua eta osasunaren munduko erakundeak ere gardentasun handiagoa eskatu dio Errusiari. Momentuz, test guztiek negatibo eman dutela erantzun du Putinen gobernuak, Landera Izagirre.
16: Bai, Daria Shipilova, 28 urteko zientzialariaren heriotzaren ondoren bigarren kasu baten berri zabaldu da Errusiako sare sozialetan eta modu ofizialean gezurtatu behar izan du kontsumitzaileen defentsarako agentziak. 5.000 test egin ondoren, ez dela patogeno arriskutsurik atzeman jakinarazi dute, baina osasunaren munduko erakundeak informazio gehiago eskatu dio Kremlinari. Orain arte jasotakoarekin ezin baitute gertatzen ari denaren argazki osoa osatu eta ez da beraz arrisku maila ebaluatu ere Tedros Adhanom zuzendari nagusia.
17: And we don't yet have the full picture of this event. And we are not able to conduct
16: isolatutako 200 pertsonen inguruko informazioa nahi dute, ze esposizio izan duten, osasun langileak diren ala ez, edota nolako test motak egin dizkieten jakin alizateko. Errusiaren arabera, 0 pazientea deritzona, jatorri ezezaguneko neumonia batek hil zuen, baina ez du ofizialki izurri kasutzat hartzen. Emakume honek izurrien inguruko laborategi batean egiten zuen lan, eta hipotezien artean laborategiko istripua dago, eta baita ustez atzerrira egindako bidaia bat ere. Estatu Batuetako gobernua eta mugakide diren Txina eta Mongolia, Errusiarekin harremanetan jarri dira.
2: Ba honela iritsi gara gu arratsaldeko ordu bat aterdietara.
18: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
2: Nola dago errepidezaren nagusia ordu honetan, Igone Urtaza?
3: Arreta puntu bakarra, segurtasun saiaren hitzetan ordu honetan, A15 errepidean heldu hainen, Iruñerako norantzkoan kamioi bat matxuratu da eta eskuineko erraia oztopatzen ari da.
2: Eta eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
1: Arratsaldean iparraldeko haizeak indarra galduko du, baina freskotik jarraituko du eta oraindik euri apur bat egingo du. Hori bai, goizean baino euri gutxiago egingo du eta gauean hegoaldetik hasita atertzera egingo du. Temperatura ez da askoz gehiago egoko eta giro fresko samarra izango dugu. Eta ostirala eguna moteletik hasiko dugu, belaino ere sor daiteke zenba bailaretan eta kostaldetik gertu oraindik goizean euri apur bat egin dezake, baina egunak aurrera gina ala atertzeko eta argitzeko joera hartuko du eguraldiak.

0: Enrique Hurtado, 24-25 diskoaz, 26 honetan entzuteko, 8:00.
1: Zer gertatzen da, 11ren jokaleria eta saltzailea topatzen direnea. Balagun batzuk primeran pasako dutela Bider 50 marraskaren sariarekin ametxeginez. Eta Laurak ikusteko desgaitasuna duen ikasleak etorkizunerako 11ren prestakuntza espezifikoa jasoko duela.
2: Eta megamilioidun raskarekin ere gauza bera gertatzen da?
1: 11ren raska guztien kasuan gertatzen da. Jokatzen duzun bakoitzean, desgaitasuna duten pertsonek aukerak dauzkate.
2: Ara?
1: 11ren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza onak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
3: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Jose Maria Paula, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, maite.
1: Emakumeen saskibaloi liga abia puntu.
2: Bai, gaur etxean dutelako lehen da biziko partida dute denboraldi honetan Mirai Euskotren Ibaetak eta Araskik. Eta aipatu duzu, maite, informatibetako lankideok, udal langileen greba bat dela, bueno, ba horrek eraginda Donostian aldaketa bat bada, Ilunben jokatuko baitu gaur Mirai Euskotrenek, eta ez Gaskan, Gasteizen aitzetik Mendizorrotzan jokatzeko moduan da, denboraldiko lehenengo partida du bere zaleen aurrean Kutxabank Araski.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Eta gizonezkoetan, Kosner Baskoniak zabali ditu ateak fitxaketa berriren bati sarbide egiteko, baina leia da arazoa. Felix Fernandez, kirol zuzendariak gaur esan du, Euroligako bosei talde helburu horrekin dabiltzala norbait fitxatu nahian. Horrek zailtzen duela egitekoa. Aste honetan, Italian, komolakuaren ertzean izan den Euroligako taldeen batzarrien izan da Baskonia, eta esan du Felix Fernandezek baietz, geroan, orain lizentzia dena frankizia izango duela Baskoniak berak ere. Futbolean Atletikek ez du hoien Sanzet izango urrengo bizpairu partietan soleoan du lesioa honek ere Realeko Aranburuk bezalaxe. Atletikek eta Alavesek larun batean berrekingo diote ligari eta Osasunak eta Realak igande. Euskaltel Euskadirekin az denboraldi bukera daukagun uzi puntuak lortzeko beste bost lasterketa ditu, baina kontua da berak puntuak hartzea eta karo. Beragin leian ari diren beste hoiek ez hartzea. Bitalde da biltza berarekin leian. Gaur emango diogu behiratu horri. Bueno, ba, beste bitalde hoiek gaur badute punturen batean arrantze egiteko aukera. Gran Piemonte korritzen ari baitira Italia. Bide batez, Euskaltel Euskadi gaur denboraldi berrirako 8. fitxaketa lotu du. Pinare lotaldean lekurik izan ez duen David González, espainiarra. Korrika egiteko garaia da, badakigu, Donostia maratoi erdia joan zen, hiru ondartzetako etorriko da, maratoiak etorriko dira, Behobi etorriko da, eta Bilboko gau maratoia, ja ez da maratoia, 2024tik aurrera ez da maratoia egiten, baina egiten da, hilaren 18an egingo da, 21 eta 10 kilometroetako bisaio, marka guztiak utzi dira. 27.000 korrikalari entzun ondo, emakumezko korrikalarien gorakada ikaragarria da, 11.000 izango dira.
3: Ametsa alda, ez, trikimailu bat alda, ez, Rural Kutxaren supergordailua da!
4: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutxa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
2: Ongi etorren zuleo garratxaleon ordu biako 25 minutu gutxi dira, noski! Urriak 18 Bilboko gauparteko lasterketak, baina ordurago hasi da izango da hilaren 15ean baita hastekoa 20. euskal pilotan munduko txapelketa Buenos Airesen Argentinan eta Uruguain Kolonia del Sacramenton jokatuko da munduko txapelketa eta berritasuna 20. ekitaldi honek du euskal selekzioak lehendabiziko aldiz parte hartu ahal izango duela. Aurkezpena egin zuten duela astebete Gasteizen 41 pilotari ikusi genituen 9 hautatzaile ari da ordulariak aurrera egiten du eta pentsatzen dut bihozta opadak azkartzen arituko dira eta lehiaketa hasteko gogoz egongo dira lehendabiziko aldiz euskal selekzioarekin jokatzeko gure ordezkariak. Bueno, gurekin daukagu Alaitz Badiola, federazioan emakumezkoen sailako arduraduna dugu. Bera, Alaitz, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
2: Ari da gerturatzen eta hala behar du eta tentsio pikinka eta emozioa ja gora egiten ariko da, ezta? Alaitz.
5: Bai. Eguna gerturatzen dijo neinen, igandean ertengo gea, goizen. Eta bai, urduritasuna gerotan abario.
2: Beraz, igande honetan zoazte, pilotari guztiak, espedizio guztiak batera zoazte, txandakatua eta tartekatua da, bidaia, Alaitz?
5: Ez, batera joateko joango gea.
2: Bueno, modalitate desberdinetan hariko dira euskal pilotariak, eta oraindik ere jendea harritu egiten da, Alaitz, zeuk esan beharko duzu zergatik, eskuz frontoian, neskak ez ditugu ikusiko. Ikusten ditugu hiru hiriburuak lehiaketan masterka hor dabil, ados pilota hor dabil, baina oraindik ere emakumezkoak pilotan munduko txapelketan ez tirariko aurten ere ez, ezta, Alaitz?
5: Ez, aurten ez, haien aurre ikusita zion, eta Bilbon ligen nazioa jokatu zenen erakustaldia zan, eta aurrengo mundialen jokatzeko asmoa zan, eta helburu horrekin, zelkatu ginen lehenbiziko zelkatuta, Baina gure sorpresa izan zen, ba hori, Argentina netzuela aukeraik izango adierazi zuen, eh?
2: Gu pentsatzen dugu, hemen garatu den bezala, behar bada beste herrialde batzutan oraindik ere emakumezkoen eskupilota garatu ez delako, alaitz?
5: Hori da, hori da. Eskuzko modalitatean hamin bai dauke indarre, baina egida mundu mailan ba, ez da hobain garatuta. Beste modalitate batzuk indar gehiago dauke, eta nik uste hori dala arrazin hau zinetako bat.
2: Bueno, Euskal Selekzioaren helburua eta ametsa beti izan da lehiatzea, baina noski, lehiatzen duenak irabazi egin nahi du. Zagita, aurre ikuspenak eta eginda zoazte, hemen bai, hemen ez, aldela denean, zein da pixka bat federazioaren eta zure sailaren pentsamentua munduko txapelketa honi begira, alaitz?
5: Aber, guk federazio bezala, gu denetan lehiatzeagoaz, eta gure helburua izaten da lehiatze hortan, albatima da, irabaztea. Gero txapelketak bera jarriko igu, nunko kartuko gehan, modalitate bakoitzen eta seikapenen ze lekutan. Baina gure helburua bintzat lehiatzea, eta albatima da, irabaztea.
2: Bueno, datorren igandetik aurrera, pentsatzen dut, ez dakit aurretik ere landu den, baina Euskal Komunitate horren zabala izanik, Buenos Airesen, Uruguain, ja, hartu eman horiek eta sare hori aurretik landuta da, bertan landuko da, azken finean ikuspegi hori ere izango duelako txapelketa honek.
5: Hori da, aurretik landu da eta ja bideratuta goaz, hango harremanak eta bideratuta eta bueno, elkarlan hori denentzat aberasgarria, azken finean.
2: Bueno,
5: bai hemengotzat eta bai hango eskibontzat.
2: Ederki ba, bueno, ba, bidei egin aurretik hartu eman abixe egin nahi genuen, 41 ordezkari, federazioan, Euskadiko Euskal Pilota Federazioan, emakumezkoen sailako arduraduna ekarri dugu onuntza, alaitz bat diola, okar ezpanaiz, 41 oietetik, esan diate, emakumezkoak 10 dira, ongin abila
5: alaitz,
2: ala da.
5: Bai, ongin zabiz, bai.
2: Ederki. Zorte izan, eta bidei on, eskarrik asko alaitz.
5: Bale, eskarrik asko zuri.
2: Egin dezagun aurrera, eskubaloia, Bart, Rokasak eta bera-bera jokatu duten ligako partida, eta irabazi bera-berak, iaz titulua Rokasak eramantzuen, baina urten hortzak erakutsi dizkio, eta nola gainera Donostiako taldeak Bart Kanarietan, 24 eta 26 Andoni Urbiztondo.
6: Bera-berak urrezko garaipena lortu zuen atzo Kanarian dian, eta garai ezin segitzen du jokatutako 5 partidak irabazita. 24 eta 26 menderatu zuen Rokasa aurkari zuzena Kanarian dian. Ordubeteko ordu aldaketa zama astuna baliz bezala hasi zuen norgehiagoka Xabat Belokiren taldeak, nola edo ala eutxiz, baina defentsan ohikoa duen intentsitaterik gabe eta erasoan kateatuta korrika egin ezinik. Emaitza 9 eta 4 etxekoen alde. Belokik pieza pare bat mugitu zituen eta Donostiarren makinaria egurrean hasi zen. 8 eta 6 partziala egin eta 9 eta 10 aurreratu ziren. Gol bat ez asko, baina bai zerbait, nahikoa atxeen aldira aurretik iristeko, 11 eta 12. Bigaren zatian hobeto aritu ziren gipuzkoarak, ondo estutzen aurkaria defentsan eta erasoan eraginkorrago. Fisikoki ere etxekoak, baina osoago iritsi zen une erabakigarrira, eta 21 eta 24 aurreratu ziren 51. Minutuan egina zeukan, baina Rokasak etzuen beralakoan eutxi, euren atezainaren geldiketa pare bat, bera-berak emandako beste boli bat, eta berdinketa 24. Xabat Belokik utxarte eskatu zuen, 4 minutu zeuden aurretik, eta 4 minutu horietan bikain bera gara. 2 gol sartu zituen, eta bat bera ere jaso ez. Zergatia? Defentsa, intentsitatea, irabazteko grina. Asko baitzegoen jokoan, aurkari zuzen bat liga osorako paretik kendu. 5. partida irabazi jarraian, eta lider jarraitu beste egun mordo batean.
2: Bueno, baia Jon Begiristain entrenatzaileari atzoko emaitza honek laguntzen dion, dakizuenez bajan baita, eta haren lekua betezuen atzo Kanarietan Xabat Belokik.
7: Bigon galdu genuen demoraldia ziren Superkopako finala talde berdinaren aurka, eta batzion gogoa, eta alaxe izan da, neskek erakutsi dute pistan gogo hori, eta gogo horiek nik uste ere eraman gaitula garaipenera. Beti da geokasan zaila okatzea eta gaur nire lehenengo aldia izan da, baina bueno, ikusten da zaleek ere asko estutzen dutela eta bai, bi puntu baino gehiago ez nuke esango beti partida guzia bi puntu direlako, baina bai, garaipen oso ona.
2: Garaipen oso ona, oso garaipen garrantzitsua. Ezin gauza bere esan Gernika Saskibaloi taldeari buruz, baina pentsatzen dugu Saskibaloi ligan berak okerrasitakoak gaur zuzentzeko moduan izan daitezkeela Mirai eta Araski, biek etxean dute partida. Jon Altuna, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, arratsaldeko zazpietan hasiko dira bai, Mirai Celta eta Araski Estudiantes partidak. Kutxabank Araskik galdu egin zuen, lehenengo jardunaldian, Galizian, Ferrolen aurka, 37 minutu on jokatu zituzten arabarrik, baina ezin irabazi. Galizian gaizki egindakoa zuzenduta, zaleen babesarekin, denboraldiko lehenengo garaipena lortu nahi du Araskik Mendizorrotzan. Estudiantesek Gironari irabazi zion lehenengo jardunaldian. Eta Mirai Gipuzkoak Celta izango du arerio Donostian. Azu Muguruzaren neskek irabazi egin zuten estreineko partida Ensinoren kantxan. Gaur bigarren garaipena lortzen aleginduko da Mirai Ilunben eta ez Gaskan. Udal langile publikoek greba eguna baitute gaur Euskal Autonomi Erkidegoan. Mendizorrotzako ateak irekita daude ez ordea Gaskakoak. Celtak Gernikaren aurka galdu zuen luzapenean lehen jardunaldiko partida. Eta Bart inversus Gernikak 72 eta 108 galdu du Malosten Zaragozaren aurka. Aragoarrak liga irabazteko hautagai dira eta atxedenaldirako eginak zeuzkaten etxeko lanak 20 puntuko zuloa irekita. Erasoan ez ziren gaizki aritu Gernikarrak 72 puntu sartu zituztelako, baina defentsan bistan da kaskar aritu ziren eta Zaragozarrak oso eraginkor 108 puntu sartuta.
2: Bihar Euroliga izango dugu, Corner Baskoniak partida dauka. Bueno, ba bezperan jakinduko Baskoniak zabali dituela Buesako ateak noiz nahi fitxaketaren bati sarbide egiteko. Felix Fernandez taldeko kirol zuzendari entzun da jakindugu hori, taldeak beti bizirik daude esan du Fernandezek, baina fitxaketa gauzatzea ez da erraza, lerroburuetan esan dizuekon bezala, Euroligako bosei talde dabiltzalako gauza bere egin nahirik. Marcio Santosen aurkezpeneko ekitaldian egin ditu hitzok, eta esan du bai pena dela, jokalariak ez du Europako batasuneko izaerarik, eta ondorioz, Espainiako ligan aritzeko soilik bitxarte legoten direnez, Europatik kanpoko entzat, ba hor, txandakatzeak eta egin beharko direla. Futbolarekin izan dugu, sosegu pixka bat, baina bukatu da, hemen dator berriz ere futbol liga gizonezkoetan, nazioen ligarekin, ba izan dugu azken hiru asteetan Espainiako ligan etena, baina larun batean lanean astera doaz Alaves eta Athletic eta gaur oso berri koxkorra Bilbon Tresitxentzat. Oian Sanzet, min hartuta daukagu Iñaki Berastegi, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, Jose Mari, eta bai, ba, Nico Williamsek Espainiako selekzioarekin min hartu ostean, beste lesio garrantzitsu bat da Oian Sanzetena, gainera ikusita, ba, demoraldia hasiera ona egiten ari zela Sanzet. Klubak gaur jakitera mandu, erdilari nafarrari erresonantzia egin dutela, eta froga horrek erakutsi du Sanzetek lesio moderatua duela ezker zangoko soleoan. Litekena da, gutxienez, bizpeiru asterako baja izatea, agian Levanteren aurkako partidarako itzul liteke. Gogoratu, Nico Williams ere urrengo aste hauetan, ez dela, jokatzeko moduan izango, kasu honetan ezker kuadripseko, edo ezker kuadripsean duen lesio moderatua, kasu honetan ere delata. Espainiako selekzioarekin jokatu ostean, Aimerik Laporro gaur itzuli da lezamara, bakarkako lana egindu, eta Jurik Simonek eta Kanalesek ere taldearekin entrenatu dute. Gogoratu, Athleticek rai hori egingo diola aurre larun batean baiekasen. Eta Alavesek berriz, larun batean bertan, baina etxean Atletico Madrid jasoko du. Asteon belauneko ebakuntza egin eta gero, Kike Sánchez Floresek gaur eskaini du partida aurreko prentza agerraldia eta bertan esan du bere taldeak ezin duela intentsitatea jaitsi bestela, ba demoraliz zoriontsu batetik urrunduko direlako. San Mamesekoarekin alderatuta, Atletikoren aurkako partida oso bestelako izango dela uste du eta neurketa horretarako ez dago baztertuta Kike Sánchez Floresen hitzetan Bill Koski erdiko atzelarea. 7 sarrera baino gutxiago falta dira eta horretarako, eta bere belaunari buruz zandu, ba, hilabete beharko duela osatzeko.
2: Ba, alaxe da, azte honetan operatu dutelako. Entrenatzaile, operatu dute belaunetik bere garaian, futbolean gora bera ugari izan dagoa da, Kike Sánchez Flores. Beraz, larun batean Athletic eta Alaves, igandean Osasuna eta Reala izango ditugu, eta bigarren mailan Sanse eta Ibar. Sanseren kasua da beti berezia, jokalaria formatzeko dago talde hori, baina azkeneko hiru partidak bagaltzea inori ez zaio gustatzen, Mallorcaren kontra, Ceutaren kontra, Granadaren kontra, Maitane Orbieta dugu zubietan, Arratsaldeon Maitane.
10: Arratsaldeon Jose Mari.
2: Eta oraingoan Celtaren bigarren taldea du aurkari. Jokalaria formatzeko dauden bi taldeak izango dira aurrez aurre Maitane.
10: Hori da, ligako beste filialaren etxean, Celta Fortunaren etxean, jokatuko baitu Sansek larun bat gauean, bere historian estreineko zari da, talde galiziarra, bigarren mailan lehiatzen, Arrobiak indarra hartu du, Giraldez bigora iritsi zenetik, Sansek bezala xe, bazuk aipatu modura, ba, lehen taldera jauzi emateko prestatzen ditu, jokalariak talde galiziarrak, eta hildo horretan, ba, bi klubek Arrobiaren alde egiten duten apostua txalotu du Jon Ansotegik.
11: Bai Celta eta bai gu bitalde oso argi deukienak, ez? Eurek zer dizen eta zelan nahi daben jokatu mundu hontan, nintzeko entze txalotzeko, ba hori ez, apostu sendo hori eitxik, kanteri gaitxik, eta apostu sendo hori eitzen dan momentun, ba, gure kasun eta zelan kasun, emaitzek onak da, onak lortu di, eta horrek eitzen dugu, ba hori ez, taldi bigarren maian eukitxik.
10: Jokalari gazteekin osatutako bitalde aurrez aurre, biak iritsi dira bederatzigarren jardunaldi honetara 8 punturekin, zeltak puntu bakarra bildu du azken lan neorketetan, eta sansek berriz behiru porrote kateatu ditu, azkena Granadaren aurka bi eta huts irabazten joan ondoren. Eskarmentu falta duten bitalde dira, une askotan neorketan zehar, jokalari gazteak dituzten seinale, eta horrek, ba, beste partideken alderatuta, neorketa ezberdina egin dezake la iritzi dio Sanseren entrenatzaileak.
11: Igual faltako akule bai eurei eta bai geuri, ma urtik eta esperientzik emotetzuen pausa hori, bitalde galile bai eurek eta bai geu, ba hori ez, guztetakunek abiadura asko moti, guztetakunek ritmo asko moti, eta nik bentzatu esperotena hori da ez, ritmo altuko partidu, ikusik hau ez, eurek oin arte iru zentralekin indabe, bi karril, ba hori, oso ofensibuk edo bentsetatakin asko motetzenak, lau jugadore barrutik, orduan, bueno, eta ez dutena, a ber, gure lan handoin.
10: Aipatu Jose Mari, Mari Eskurren oraindik ere zigortuta baja izango dela, eta berreskuratu, kasunarik eta berreskuratuko duela Jon Ansotegik.
2: Hori, Realak izango duen partida, astelenean dute Obiedok eta Eibarrek. Eskerrik asko maitane.
10: Gero arte.
2: Zubietatik, Juan etorri bat, baino gehiago egindakoa da.
12: Mikel Arteta has signed
2: Mikel Arteta, bai, Mikel Arteta.
12: To remain as Arsenal manager on a brand new long-term deal.
2: Sky Sports, Bart Santiago. Hogeita bi urteren ondoren, premierra irabazi du Arsenalek. Arteta ulkian dela, 2030 arteko kontratua.
12: Arsenal have confirmed.
2: Egin diote Artetari, 2030 artekoa. Zabaldu da, urtean 10 milioi libera esterlina eskuratuko duela entrenatzaile donostiarrak. Beste gai garrantzitsu bat Euskaltelen puntuak zertan diren jakina horretik. Bilboko gaula azterketa esaten da, korrika egite hori eta patipat udazkenean oso modan egoten dela. Behobi etoriko da Donostiako maratoia, baina horretik Bilbao lehen maratoia izan zena, orain 21.10 kilometroetako saioa bihurtuta daukagu. Marka guztia gautzera doaz, Larumat honetan 8 da dorsarasua. Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon Jose Mari, 27.000 korrikalari espero dira dortsal guztiak saldu egin baitziren abuzturako, eta horien artean, eta hau dagian lerroburu garrantzitsuena, denera 11.200 emakume inguru izango ditugu, inoiz baino gehiago, eta duela 3 urterekin alderatuta 7.700 gehiago, pentsa hirukoitza. Hori gutxi ez eta 10 kilometroko distantzian emakumeak nagusi izango dira, eta gehienak gainera 20 eta 30 urte bitarte ekoak izango dira, beraz etorkizunari begira ere, ba oso oparoa, esanguratsua eta esperantzagarria izan litekeela esan genezake. Bilbao Night Running Fest urriaren 17an jokatuko da, arratsaldeko 7etan abiatuta, San Mameseko zabaldegian kokatuko da irtena marra, eta helmuga Guggenheim museoan izango da. Aurten iazko bi distantziak mantenduko dira, zuk aipatu dituzun biak, 10 kilometrokoak eta maratoi erdia, eta gaur gaurkoz estatu mailako 6. lasterketa jendetsuena da, barkatu. Horrez gain, kontinente guztietako eta 76 herrialde desberdinetako korrikalariak izango ditugu. Irtera marran, Jose Mari, esan bezala, urriaren 17an karrerak ez ezik, musika eta bestelako ikuskizunak ere babiziko ditugu, gaua argitzeko asmoarekin.
2: Diogun bezala, maratoia ez da egiten, orain, baina 21 eta 10 kilometroetako bila esterketa horiek, jendetsuak markaz jantzit atorriko dira urten Bilbora. Bueno, ziklismoan, Xabier Usabiagari lana jarri diogu, ea begira jozu Euskaltelen puntu kontuari, eta berarekin borrokan dabiltzan bitalde horiek. A ber, posible izango, ez da posible izango. Bueno, gaur, lasterketa badago jokoan Gran Piemonte, eta Euskaltelekin lehian dabiltzan Bardiani eta MH Bank handira. Gure asmoa da Euskaltele puntuak lortzea, eta beste ez lortzea, noski. Gaur Euskaltel ez dago Gran Piemonte. Arratsaldeon, Xabier.
14: Arratsaldeon, Josemare.
2: Bueno, proba gutxi falta ditu Euskaltelek demoraldia bukatzeko. 5 proba dira. Berak hartu eta beste ez hartu. Momentu honetan hori da helburua, eta 30. postu horri eustea, ez da?
14: Hori da. Beraientza zorionez, Josemari, egia da, beharri gehien duten garaian atera dutela, ba, arraza edo esaten den hori, sena, eta ezinezko zirudina lortzeko zorien da. De urte osoan, hau izan da asterik oparuena puntui da okinez. Urte osoan ez dute hainbeste punturik lortu, eta horri esker oraintxe bertan 30. postu ere ustean nahikoa lukete, urrengo urtean itzuli handietara gomidatzeko aukera izateko. eustea nahikoa dute, baina horretan izango da komeri atzetik duen MBH talde ungariarra puntu bakar batera dago. Eta bardianik 7 puntu gehiago baina ez ditu. Beraz, hiru talde horien arteko leia oso estua eta borrokatua dago falta diren karrera purretan. Esan duzu Euskalteli 5 lasterketa falta zaizkio. Biharko Algerian, igandean Hongkongen, asteazkenean Benetoko giroa, eta igandean 8 Benetoko klasikoa eta nazioarteko saria Frantzian erlojuaren kontrako saioan. MBH taldeak, arkere 5 proba ditu gaur Piemonte, Lombardia, Hongkong, Beneto eta Beneto klasik. Bardianik 4, Piemonte, Lombardia eta Benetoko biak. Beraz, egin kontu Euskaltel eta MBH taldeak Hongkongen elkarren kontra izango dira. Eta hiru taldeek, bat egingo dute Benetoko giroan eta Benetoko klasikoan, beraz, garbi dago hiru talde horien artean buruzburuko markak eta ezin zorrotzagoa izango dela eta zakurra eta katua bezala ibiliko dira. Non dago koska? Ba, Bardianik eta MBH taldeek puntu gehiago banatzen diren proba korrituko dituzela. Egia da, zenbat eta maila handiagoko proba izan, zailagoa dela postu ona eskuratzea, baina lortuz gero, askoz ere puntu pilaketa handiagoa izan daiteke. Eta begira, garbi ikusteko alderaketa bat. Bihar Algerian Euskaltelko norbaitek 7. postu lortzen baldin badu, 5 puntu eskuratuko ditu. Ez da hori txarra, baina gaur bertan Piemonten, Bardiani edo MBH-ko norbaitek 30. postuan lortzen baldin badu, beste horren beste jasoko lituzke, edo etzi Lombardian 60. Eginda, ere bai, bera zer da errazagoa. Algerian 7. edo Lombardian 3. Egitea. Hortxe dago koska. Itxaropenerako datu bat emango dizugu. Iazko Lombardian, aurten MBH-en edo Bardianin parte hartuko duen bakar batek ere, ez zuen punturik eskuratu. Beraz, Jose Mari, jarri pilak, kalkula gailuaren.
9: Tentsinua daukagu demoraldi bukero honetan ez da zalantzarik. Pasarratxalde ona, eskerrik asko, Xabier.
14: Baita zuek ere.
15: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jaitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentzen lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
16: Telparkeko multipas beherapenekin, ez ibili multibueltan aparkaleko bila. 3,49 €, lortu 5, 10 edo 20 pase 12 ordukoak, eta aparkatu. Donostiako Telpark parkinetan. Eta kotxe elektrikoek entxufea dutenez, multipas beherapenetan erosten baduzu, 120%-ko deskontua duzu kargetan. Deskargatu Telpark appa, eta goazen multipas beherapenetara.
17: Kirol legez. Euskadi Irratia.
9: Azteko gaiarekin datorkiko Patxi Briñon Etxezarreta eta Lerroburu hauxe hartuta, Palestinan futbola itzulida. Patxi Briñon, arratsaldeon, Patxi.
18: Arratsaldeon.
9: Atzo 3 urte bete dira Israelek Palestinari gerra egiten diola, 2023ko urriaren 7an Hamasek burututako erasoren ondotik, eta 3 urte geldituta egon ondoren futbola Palestinara itzulida, hori dio Lerroburuak, Patxi.
18: Bai, Jose Mari, bazuen, hiru urte palestinar klubek ez dutela partida ofizialik jokatu, selekzioak berak bai jokatzen segitzen zuen, adibidez, Txinaren aurka 5-8 irabazidu ostiralean dagun partidan, baina klubeak hiru urtez geldirik egon dira, eta irailan, beraz, duela aste batzuk, Palestinar Futbol Federazioak torneo berri bat sortzea erabaki du, Mila Martirien Kopa, izen hori eman diote gaur egun arte kirol munduko 1014 Palestinak zendu baitira Israelen erasoetan, izan jokalari, epaile, trebatzaile edo beste. Lehiaketa hau irailaren 4an hasi da, duela hilabete bat beraz, Aldramen, eta lehen partidaren hasieran 10 minutu eta 14 segundutan, epaileak jokoa gelditu du hildakoei isiltasun minutu bat eskaintzeko omenaldi gisa.
9: Bueno, gezorra dirudi partidak antolatzea nola, konkretuki nola antolatzen dira partida hauek Palestinan?
18: Bai, ez da gauza egitza, Jose Mari, jakin behar da Israelek Gazako 56 klubetatik 50 suntzitu dituela, eta 185 zelai ere, beraz, trebatzeko eta partidak jokatzeko tokiak ba gutxiagotu egin dira junt. Eta gainera, ba, checkpoint delakoekin, Palestinako lurralde batetik bestera pasatzea partida bat jokatzeko oso komplikatua bilakatu da ere. Zeren, jakin behar da, lehiaketa honetan, 126 klubek parte hartzen dutela, eta taldeak badaudela Zizjordania okupatuan, Gazan, eta Libanoko errefuxiatu kanpo batzuetan ere, beraz, biztan da, Kirola baino aratago lehiaketa hau antolatzeak mezu bat bidaltzen die Israeldarrei, gerta zer gerta aurreragoaz. Hori esan du Jibril Hajoub, Palestinar Futbol Federazioaren lehendakariak, haien helburua da erakustea ba, genozidio erdian izan ez ere, alere, etorkizunera begira daudela. Kopa honen lehen partidak noskin giro bio erdian izan ez ere, alere, etorkizunera begira daudela. Kopa honen lehen partidak noskin giro bitxi batean jo

0: Eta jokoan dugu egunotan Paraguaiko hiriburuan Asunciónen. Parke modalitatean bart, Alain Kortabitarte final laurdenetan sartu da. Aitziti Pello González utzi beharrean gertatu da lasterketa, lehiaketa, orkatilan izan dako gora bera batekin. Baina xehetasunak Asunciondik bertatik bidale dizkigu Bat Bask Team taldeko berrimale Inigo Asensiok.
1: Gizonezkoen lehiaketaren hasierak gazi eta gozotik utzi digu Paraguaiko World Skate Games hauetan. Pello Gonzalezek ez du sailkapena lortu eta gainera min hartuta amaitu du saioa. Alain Kortabitarteri berriz dena nahi bezala atera zaio. Abiadura, trukuen arteko dinamismoa. Kortabitartek 60,11 puntuazio erdietsi du bere lehen txandan. Urrengo bi saiakeretan hori hobetzea lortu ez badu ere, finala ordenekoetarako sailkatu da, txartela eskuratzeko beharrezkoa zen lehen 20-10 artean kokatuta, ozta-ozta izan bada ere. Oreretarrak uste du finalerdikoetan egoteko aukera duela, bere lansaioari aldaketak egin eta truko berriak txertatuz. Bestalde gauzako kerrago joan dira Pello Gonzalezentzat, sopelarra erori eginda errondako hirugarren txandan. Ezker orkatilean hartu du min, baina azterketan medikuek baztertu egin dute ostura. Etxera bueltan jarraituko du errekuperazioarekin.
0: Entzun dezagun Alain Kortabitarte errenteriarra, amestutako aukera dauka eskeiten orain azken laurdenetan baita.
2: Bai, bai. Bueno, nahiko harrituta garatu nahi zine skate rollarekin, zeren praktiketan eta horrela ez dut nire skate maila erakutsi, eta ez nes joan sentsazio oso honekin, baina bueno, ronda atera zait, askoz uste nuen baino nobeto, eta bueno, ateraz eta oso posik puntazerekin.
0: Tokio 2020 olimpikoa den kirola skateboardina. Egoitz Bijuezka eta Naia Laso noiz leian hasiko. Garaipenetik gertuen ibil daitezken bi skateboardlariak hau etxik ditugulako. Iluntzako tartean, zortziago egutxelari txuliko gara, gero arte.
3: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gau.
4: Arratsaldeon deizuela bere alagurtuko dugu Juan Ignacio Pérez Iglesias Jaurlaritzako Unibertsitate Sailburua izan ere selektibitateko proban Euskara ikasgaian 0 nota atera zuten ikaslearen auziari lotuta gaur Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak arrazoi eman dio EHUri, Unibertsitateari. Auzitegiak bertan bera utzi du Euskara ikasgaiaren nota aintzat ez hartzeko hainbat epaitegik agindu zuten kautelazko neurria. Oso pozik, Jose Ramon Bengoetxea, Unibertsitateko errektorea bere hitzetan Euskadiko Auzitegiak arrazoi eman dielako eta ikasleen arteko berdintasuna bermatu dutelako.
5: Guk horren kontra egin dugu, hasiera batetik iruditzen zitzaigulako, batez ere berdintasun printzipioari eragiten ziola bete-betea. USAP inguruko antolakuntza guztia ondo funtzionatzen duela, berme guztiak ziurtatzen dituela, eta hiritarrek ez dutela inolako zalantzarik izan behar honen inguruan.
4: Eguneko beste lerroburuak Inigo Alustizak.
6: Zebek Bizkaiko patronalak uste du lan arlokoa baino politikoa dela etxebizitzaren auzia salatzeko azaroren 11arako egin duten greba orokorrerako deialdia Jose Javier Azpiazu idazkari nagusia.
7: Zalantzak edo dudak larria daukaguz, benetan lan arrazoirik badago satzetik, baina guretzako argi dago kostuak enpresen kontra joango direla eta hori ez dugu argi ulertzen.
6: Nafarroan bitartean Maria Txibite lehendakariak iragarri du.
8: Este gobierno está dispuesto a hacer un esfuerzo inversor importante.
6: Oro gobernua inbertsio handia egiteko prest dagoela, babes ofizialekoak ziren, baina gerora inbertsio funtxe gerose zituzten 2000 etxe bizitza inguru berreskuratzeko. Hau guztia, 87 urterekin etxegabetu zuten Mari Carmenen eriotzaren biharamunean, Espainiar estatuan ez ezik, Ego Euskal Herrian ere jende asko unkitu duen eriotza, Alberto Núñez Feijo, PPko presidenteak, zera adierazi berri du?
9: No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles. No va a colar.
6: Ez dutela onartuko Mari Carmenen eriotzaren arira egin daitekeen manipulazio emozionalik. Azaroaren 29ko hauteskunde begira bide batez Nafarroan giroa baik proposatu berritan foru gobernua babesten duten alderdi guztiak bat egin da aurkeztea Espainiako gorteetarako hauteskundetara. Gainerako alderdiek harridura sartu dute proposamena. Erantzun hau xe mandu EH Bilduko Laura Aznalek Euskal Herria Irratian.
10: Bere garaian egin genuela proposamen bat eta ezetza jaso genuen, orain ja gaude kanpainan.
11: Bestelakoetan Euskal Autonomia Erkidegoko udal langileen artean hirugarren greba eguna jarraipen zabala izaten ari dela adierazi dute Ela eta Lab sindikatuek, batez ere Gipuzkoan, Arrasaten, Hernanin, Beasainen edota Zumarragan udal azpiegitura

0: egoerak itxita dira gaur, eta gauza bera Bizkaian, Gernika, Lumon edota Arrigorriagan, udalitzen menpeko hitzarmenetan hobekuntzen bila jarraituko dutela, ohartarazi dute Elako Ordax Bainolosek eta Labeko Mirian Kanpok.
1: Ulertzen dugu, gaur berriz ere, alderdien teiatuan dagoela pilota.
2: Oraindik badaukagu zer itzegin erosahalmenaren berreskurapenetaz, zer itzegin ordainsarietaz, euskara zelan implementatuko den funtzio publikoan.
0: Eta Donostian Tximino Baztangaren birusa zuen gizonezko bat hildela jakinarazi du gaur Osakidetzak, itxuraz gelakideak kutsatuta, 71 urte eta laringeko tumorea zituen hildako gizonak.
3: La persona falleció el otro día con la viruela del mono. No sabemos si por la viruela del mono, pero con la viruela del mono.
0: Eta Jose Miguel Goenaga, Donostiako ospitalean gaixotasun infekziosoen saileko arduraduna denak erantzi du, gelakidearen 61 kontakturekin harremanetan dela jada Osakidetza eta 30 osasun profesional txertatu dituztela.
4: Errepidezaren nagusian ez da gora berarik ordu honetan, segurtasun zailak esan digunez. Hau xe urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
5: Arratsaldean iparaldeko haizeak indarra galduko du, baina freskotik jarraituko du eta oraindik euri apur bat egingo du. Hori bai, goizean baino euri gutxiago egingo du eta gauean hegoaldetik hasita atertzera egingo du. Temperatura ez da askoz gehiago egoko eta giro fresko samarra izango dugu. Eta ostirala eguna moteletik hasiko dugu, lainoare sor daiteke zenba bailaretan eta kostaldetik gertu oraindik goizian euri apur bat egin dezake, baina egunak aurrera gina ala atertzeko eta argitzeko joera hartuko du eguraldiak.
6: Let's go girls.

0: Shania Twain, kanadiarraren ahotsa izareten zuten egia zen Kanadako beste doze musika ere jarri genezakeen berez. Izan ere gaurko albistea da literatura Nobel sariduna Anne Carson kanadiarrak irabazi duela.
1: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson.
2: Suediako akademiak nabarmendu du Anne Carsonek bere lan ausarten bitartez tradizio klasikorekin elkarrizketan, baina literatura garaikiderako forma berriak asmatu dituela. Carsoni itzule diote, Maite, liburuetako bat euskarara, Gorriren autobiografia izenekoa, Jose Mari Berastegik itzulitakoa, ordu bitardietatik aurrera hitz egingo dugu zabalago Anne Carsoni buruz Euskadi Irratiko Kulturleioan.
3: Feel like a woman.
0: Hey! Ordubiak eta sei dira Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta realizazio.
4: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
0: Euskarazko zero notaren auzian Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak arrazoi eman dio azkenean Euskal Herriko Unibertsitateari. Auzitegiak bertan bera utzi ditu aurrez hainbat epaitegik agindutako kautelako neurriak. Zehazki ebatzi du EH1 sartzeko euskarazko azterketako nota ere aintzat hartu behar dela. Ebazpen honek zuzenean ikasle bati eragingo dio, baina EH1ren esanetan oso garrantzitsua da aurrekaria. Jose Ramon Bengoetxea rektoreak txalotu egin du unibertsitatera sartzeko prozesuak berme guztiak dituela defendatuz. Nerea Sarriegi.
5: Bai, EH1ren elegitea aintzat hartu eta Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak bertan bera utzi du euskara ikasgaiko nota kontuan ez hartzeko kautelazko neurria. Epaileak argudiatu du ezin dela privilegiozko egoerarik sortu ikasle batzuen eta besteen artean. Ebazpen honek ikasle bati eragiten dio, baina orain EHUk espero du aurrekaria ezarriko duela eta kautelazko neurriak lortu zituzten ikasle guztiei, 9 dira guztira, kontuan hartu beharko zaiela euskara nota bataz bestekoa egiteko. Jose Ramon Bengoetxe errektoreak txalotu egin du ebazpena.
6: Guk horren kontra egin dugu hasiera batetik iruditzen zitzaigulako batez ere berdintasun printzipioari eragiten ziola bete-betean. USAP inguruko antolakuntza guztia ondo funtzionatzen duela, berme guztiak ziurtatzen dituela eta hiritarrek ez dutela inolako zalantzarik izan behar honen inguruan.
5: Azterketen antolakuntzan aritu ziren langileen profesionaltasuna ere defendatu du, izan ere, auziak arrabotxa handia sortu zuen arren, EHUk azaldu du, beste ikasleen eskubide ikalterik ez eragiteko, azkenean bi plaza gehigarri soilik sortu behar izan zituztela, eta bakarra baino ez dela bete, beste ikasleak EHUn matrikulatzeari uko egin diolako. Orain zalantza da, zer gertatuko den ikasle hauekin euskarazko nota ere kontuan hartzen bazaie.
0: Juan Ignacio Pérez Iglesias, Unibertsitate Sailburua, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
0: Ze garrantzia du zure ustez Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiaren erabaki honek?
7: Handia. Garrantzia handia, segurtasun juridikoa ematen diolako. Ebau edo Paulren kontu honi, ez? Aurrera atera izan balitz kautelar hori, hemendik aurrera eskenuke jakingo oso zai izango litzateke funtzionatzea. Segurtasun ez da horren pean. Uh-huh. Orduan nik garrantzian dira ematen diot. Sistema, selektibitatea ditzen dugunaren sistema oso garantista da, eta nik uste dut hori argi gelditu dela, eta hortik aurrera, ba, ebazpena izan da, bueno, prinzipioz gaur goizan errektore esan diot, ezin ziteken beste gara izan, baina kapeitegi egin inoiz ez dakizu.
0: Hitz egin duzu hortaz errektorearekin?
7: Bueno, mesu bat bihali diot, baina gai honi buruz askotan, arrazoa sortu zanean, bueno, hitz egin genuen, bai. Eta gaur jakin izan dudanean mesu bat bihali diot.
0: Esan dugu?
7: Zorionak emateko eta...
0: Bai.
7: Eta, bueno, ba, ere posa adierazteko ez.
0: Esan dugu ebazpenak zuzenean edo praktika nahi bada espreski ikasle bati, bakar bati eragingo diola, erabakia orain arte Euskal Herriko Unibertsitateari dagokio, baina nola jokatu beharko litzateke ikasle honekin?
7: Bueno, orain ikasle honi, ikasle hau aplikatu behar zaio araubidea, nor, osea, dauen, indarrean dauena, eta orduan, kontatu beharko litzateke euskara gaian atera duen nota, eta horren arabera, gau, sortu baldin bazaio plaza bat berarentzat, ba gelditu da plazari gabe.
0: Mm-hmm. Bai, plaza sortu zitzaion.
7: Ba hori, horrek esan, bai, badakit, ba hori, osea, horregatik diot, orain gelditzen da plaza hori gabe. Indargabetua gelditu delako, aurreko kautelarra.
0: Jakina, gero badaude beste 9 kasu, espreski plaza gehigarririk sortu ezaren, baitare euskerazko nota aintzat hartu etzitzaiena. Hoire entzat ere aurrekari izango da ebazpena?
7: Bai, hoiei ere kontatu behar zaio, nota, euskarazko nota, gertatzen dena da horrek ez duela ondoriorik. Ez duela ondorio praktikorik aientzat. Esan nahi dute sartu ziren karreretan, etzelako eskatzen nota bat, eurentzat, osea, kalkula modu batera bestera eginda berdin zitzaien, berdin sartuko ziren karrera horretan. Orduan, ondorio praktikorik ez, bakarri, ondorio praktikoa bakarrik ikasle bati, karri dizkio, eta gertatzen dana da, nik uste dute ebazpenaren garrantzia ondorio praktiko hietatik asko zera eratago doala.
0: Bai, zuk esaten zenuen, segurtasun juridikoa ematen diolako frogari begarai.
7: Bai, eta prozesu guztian parte hartzen duten eragile guztiei.
0: Zuzentzaile ere, bai.
7: Lekua, klaro. Uh-huh. Horrein, hemen ebazpen honek esaten duena da, berme guztiak aplikatu direla, erabili direla, eta horren arabera, hori zen kontuan hartu behar, ikasle horrek jarritako elegitea etzen kontuan hartu behar. Ez horrek ez besteek, osea...
0: Zuk uste duzu orain dakigunarekin, gaur dakigunarekin, ez zabai dau bere honetik atera zela erabat, eta puztu egin zela, hain justu ikasle jakin batzuk egindako protesta hura?
7: Bai, hori uste dut, bai.
0: Eta uste duzu Jaurlaritzak autokritika egin beharko lukela baita eri, kontutan edukita uneren batean, zuek ere eskatu zeniotela EH-uri gardentasuna handiagoa?
7: Bo, gardentasunak ez du zer ikusirik honekin. Ez du zer ikusirik. Gardentasuna, ez dakit ondo ala gizki eskatu zitzaion, ni naiz ausartzen esaten, baina horrek ez du kentzen bestea. Zan nahi dute, gauza bada zer gertatu zen, eta nola puztu zen kontua, eta beste gauza bada, bueno, unibertsitatea eta Euskal Herriko Unibertsitatearen arteko harreman horretan, bueno, ba, igual berraztertu beharko dugu, aztertu beharko dugu modurik onenean jokatu genuen, denok.
0: Denok, zan nahi duzu, EH-uk ere bai?
7: Claro, ez dakit. Eske hemen galdetzen didazu nik parte hartu nuen kontu batez.
0: Bueno, nidakidala zuk ere parte hartu zenuen. Nik hemen Uztaileko kronika badaukat, gure lankidek egindakoa, nola Jaurlaritzak zorroztasuna eskatzen zuen berrikuspen prozesuan, eta hor parte hartzen zuen Pedrosa sailburuak eta Perez Iglesias sailburuak.
7: Bai, horretan zorroztasuna bai, eskatu genuen, noski baietz. Baina horrek ez du, osea, esan nahi dut, orain galdetu didazu gardentasunez,
0: bai.
7: Eta nik esan dizut, nik horretaz, ez dakit igual, nik enuela erabili hitz hori, orduan ezin dizut esan, zehazki, zertaz, osea, zein zen gaia hor, ez, kontua, hori erabiltzeko, ez, zorroztasunari buruz, bai, hain zuzen ere egon ginen, egon gara behin baino gehiagotan egon ginen haiekin, ni egon nintzen EH-uko ordezkariekin, eta besteak beste hortik atera zen ondorio zen prozedurak berrikusi behar zirela. Beraz?
0: Prozedurak, berrikuspenaren prozedura diozu?
7: Ez, selektibitate antolatzeari dagozkionak, baina gero egin diren bileretan nik ez dut parte hartu, ze hau ez da nire esparruko gaia, zan nahi dut ez da nire eskumen bat, orduan, karo, niri ez zait egokitu bilera horietan parte hartzean, ni bere momentuan parte hartu nuenean bileretan zan nik prozesua ezagutzen dudalako.
0: Eta zer da hobetu litekena selektibitatearen autaproba hori antolatzeko orduan, hau ikusita?
7: Nien naiz jarri pentsatzen sakonki hobetu daitekenaz, gainera jakin beharko nuke zehazki nola antolatzen diren orain froga horiek, ez nik proba horiek, nik bere momentuan esperientzia neukan, eta baliteke, bueno, azterketak antolatzerakoan ikasleak beste modu batera zailkatzea edo ordenatzea. Hori da, azken batean zalantzan jarri izan zana izan zan, nolait anonimotasuna, oso perrez banago, ez? Orduan, karo, hor ikuspuntu horretatik, gauzako betu daitezko beto, baina nik beti esan dut eta publikoki esan dut prozedurak, berme guztiak dituela. Eta hori bere garaian esan nuen eta jarraitzen dut esaten. Orduan sistema oso garantista dela. Baina horrek ez du esan nahi hobetu ezin daitekenik eta horretaz bat etorri gara danak.
0: Konforme, ba, Juan Ignacio Pérez Iglesias Unibertsitate Sailburua, eskerrik asko gaur ebazpen garrantzitsuenen inguruan balorazio egitegatik.
7: Ez horregatik.
0: Ordubiak eta 16 minutu dira.
8: Goizak gaur.
9: Lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas. Quiero que sirva para que la gente luche.
10: La especulación nos cuesta la vida.
11: Izan dela erreferente potente bat, aurrera pausa bat baitare kejatzeko eta borrokatzeko. Tristia da, danoi afektatzen egun situazio bat da.
12: A lo que nos lleva este sistema, que no puedas ni morir en tu casa.
13: Indar gehiago emango dio jendeari, ba, gure eskubideengan borrokatzeko.
14: Inberko litzak, bat inberko horrea.
15: Baina, bueno, beste arazo batzuk ere badaude. Bakoitzari bere da nahi duen egiteko. Errespetatzen dut.
16: Espero dut zerbaitako balio izatea, bai.
17: Berari gerta zaioa, baina bixarrigua gure gurasoei gura izeba edo izaera berdinen egon aldela.
0: Mari Carmen Abascalen eriotzaren biharamunean azaroaren 11ko grebaren aldarrikapena ozenago entzuten da. Greba orokorren arira Maizterren sindikatuak argi utzi du deialdia ez dela sigla jakin batzuena herriarena baizik eta eskari oso zehatzak daudela atzean dagoeneko lege bihurtzeko lantzen ari direnak Pilargoia.
18: Zerrenda xe horren abia puntua alokairu kontratuak mugarik gabe berritzea ondoren datoz etxebizitzen alokairuak eta erosketarako prezioen jaitsiera drastikoa eta etxe batze guztien debekua horrekin batera aberastasunari zerga berezi bat ezartzea etxe bizitza parke handitzeko ez soilik berriak eraikiz diote batez ere espropiazio masiboen bitartez eta utzik daudenak eskura jarriz. Eta azkenik zerrendan azkena espekulazioarekin amaitzeko erosten diren etxe bizitzak bertan bizitzeko izan daitezela legez bermatzea. Izan ere Alicia del Rio Maizterren sindikatuko bozeramalearen hitzetan iritsi da presio areagotzeko unea eskatzen dutena lege bihurtzeko estatuko erkidegoetako eta udaletako erakunde deak eta patronala makurreraziko duen ziklo politiko berria hasi dela azpimarratu du.
19: Empieza un nuevo ciclo político donde el sindicalismo de base, el poder popular, marca el programa de lucha y la forma organizativa.
18: Eskari zehatzauei soldaten igoera eta prekaritatearen aurkako neurriak batu dizkio, Chimi López Euskadiko UGTko idazkari nagusiak.
20: No, también la subida de los salarios, la reducción de la jornada, luchar por
18: Radio Euskadin egindako elkarrizketan adierazi du Maizterren sindikatuak UGTek eta Komisiones Obrerasek egin dutela greba deialdia eta eskertu egin duelak eta labek bat egitea estatu osorako deialdiarekin. Azaroaren 11ko greba orokorreko deialdiarekin bat egin dute baita ere Euskal Herriko Etxebizitzaren Sindikatu Sozialistak, Etxebizitza Sindikatuen Sareak eta Steilasek.
0: Zebek, Bizkaiko patronalak berriz etxe bizitzaren greba politikoa dela salatu du eta ez dela zilegi enpresarioek greba hori ordaintzea gobernu zentralarena Jaularitzaren edo oposizioaren aurka planteatutako grebaren kostua ez dutela zertan enpresarioek ordaindu Urtzi Gartzia.
21: Greba orokorraren legezkotasunaren inguruan zalantzak ditu Bizkaiko enpresaburuen elkarteak. Etxe bizitza eskubidea aldarrekatzeko deneurrian, Espainiako gobernuari eta Eusko Jaurlaritzari interpelatzen diela uste du Zebekek, eta beraz, lan esparrukoa, baino politikoa dela uste du. Nola nahi ere, deialdia edo deialdiak erregistratuta daudenean, sindikatuek nola arrazoitzen duten ondo aztertuko dutela adierazi du Jose Javier Azpiazu idazkari nagusiak.
1: Oraindik ez ditugu esautzen deialdiak eta beren arrazoi legalak ere. Zalantzak edo dudak larria daukaguz, hori egia da, benetan lan arrazoirik badago atzetik, baina guretzako argi dago kostuak enpresen kontra joango direla eta hori ez dugu argi ulertzen.
21: Zebeken arabera arazo nagusia da eskaintzarik ez dagoela, nahikoa eraikitzen ez zelako, neurri handi batean kostuen garestitzeak eta oztopo administratiboek ez dituztelako proiektu asko bideragarri egiten. Eta beraz, partxeak jarri beharrean, erakunde publikoek arazoaren muinari heldu behar diotela uste du Bizkaiko enpresa buruen elkarteak.
0: Azaroren 11erako deitutako greba Espainiar estatuan ez bezala Euskadin Jaurlaritzaren aurkako greba dela uste du Bingen Zupiria segurtasun sailburuak hala adierazi du Euskadi Irratiko faktorian.
8: Estatu mailan egindan huelga konvokatoria bat gobernuaren baimena edo onespena duena datorren kakotxartean datorren eskoinaren aurka eta hori gure kasuan bihurtu da Eusko Jaurlaritzaren aurkako huelga bat. Mm-hmm. Ez? Osea, lehen Paradales lehendakaria EAJ eta PSren aurkako huelga deialdi bat ELAK eta LABek egin dutena. Bueno, hori ere mobilizazioen arloan sartzen dut.
0: Gasteizko Zabalgana auzoko etxebizitzen lau eraikinen inguruan kezka areagotu eginda. Maizterrek 400 eta 600 € arteko alokairua ordaintzen zuten Kaixarekin egindako kontratu sozial bat tarteko, baina inbertsio funts batek erosi ditu etxebizitzak eta kontratua berritzeko edo erosteko zailtasunak dituztela salatu dute Axunarozen Arratsaldeon.
22: Arratsaldeon bai, Gasteizko Mariturri Zabalgana auzo horretako lau atarietako etxebizitzak dira eta bizilagunen kexa da Madrilgo inbertsio funts bat dagoela tartean eta ez dietela Kaixarekin alokairu sozialean sinatutako kontratua berritu nahi edota etxebizitza erosteko orduan neurriz kanpoko prezioa jartzen dietela. Etxebizitza Sindikatu Sozialistako Ixone Santa Maria.
23: Kontratuak ez dizkietela berritzen eta gainera erosketa prezioak altuak dira inguruko mediaren askoz gainetik daudenak. Beraz, hau ez da aukera bat bizilagunentzat.
22: Epaitegietan ere zabalik dago etxebizitza hauen kasuan, dioten ezin horrestelako arduratzen, komunak diren elementu ez, ala konpondu gabeko ateak dituztela, ezetasun handia eta bar.
0: Eztabaida honen erdian, Zisek ekainean etxebizitzari buruz egindako inkestaren berri emandu Goizak gaur eta emaitzen arabera Espainiar estatuko hiritarren 76% dago estatuak etxebizitza merkatuan esku hartzearen alde. 10-9 bere jabetzako etxebizitza nahi du, baina horietatik 80% dio ezin diela aurre egin gaur egungo prezioei Xabier Urteaga.
2: Galdetutakoen 87% erantzun du etxebizitzaren egoerak kezka handia sortzen diola eta etxebizitza eskubidea bermatzeko estatuaren eskuartzaren alde dago hiritarren 76%, 10-8 konstituzioak lehenetsi beharreko eskubidea da. 70%-aren naia bere jabetzako etxebizitzan bizitzea da, alokairuan 5%-ak bizi nahi du. Alokairuan bizitzenen herenak adierazi du merkatuak ezarritakoa baino errenta altuagoa ordaintzen duela. Hiritarren 80%-ek ez du datozen urtetan etxebizitza erosteko asmorik modurik ez duelako, sarrera ordaintzeko diru falta eta hipoteka eskuratzeko edo kuotak ordaintzeko zailtasunak aipatu dituzte gehienek. Inkestatuek eskariak ere egin dituzte, 67%-ak alokairuak bi urtez izoztea nahi dute, gazten kasuan erdia baino gehiago utxi dauden etxebizitzak desjabetzearen alde dago, eta 75%-ak uste du alokairua ordaintzen ezten kasuetan jabeak babesteko neurri gehiago behar direla. Galdeketa ekainean egin zuen Zisek 6.000 hiritarren artean.
0: Madrilen aurrez aurreko gogorra izan dute talde politikoek bai asamblean eta baita udal gobernuan ere Mari Carmenen heriotzaren biharamunean, izan ere PPek eta Boxek eragotzi egin dute minutuko isilunea egitea. Ayuso presidenteak Mas Madrideko ordezkariari mehatxua egitea leporatu dio, honek adierazi ostean heriotza honen Mari Carmenen heriotzaren ondoren ez dela bakerik izango Madrilen. Oiane Perez.
24: Mari Carmenen memoriaz jabetu nahi izatea hori da Alderdi Popularra Pedro Sánchezi leporatzen ari zaiona eta ez dutela baimenduko esan berri du orain Alberto Núñez Feijóok.
25: No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles. Todo esto ha sucedido durante sus 8 años de gobierno con sus políticas y sus decisiones.
24: Mari Carmen Ezkerraren ikur bilakatzea eragozteko PPek eta Boxek ez dute baimendu Madrilgo erakundeetan minituko isilunerik egitea PSOEk eta Mas Madridek eskatu duten bezala Madrilgo asamblean aurrez aurreko gogorra iusorekin.
3: Lávese la boca antes de hablar de Mari Carmen. Y en las calles de Madrid no va a haber paz.
4: Nos están amenazando físicamente. Están pasados de moda y se van a ir a la calle. Asúmalo.
24: Eta udalean beste hainbeste, Mari Carmen bakarrik ustea leporatu dio Mas Madridek alkateari, Almeidak erantzun ez dutela barkamenik eskatuko solera joatera gonbidatu du gainera Sánchez, harrika bidaliko dutela esanaz. Valentziako gorteetan berriz, posible izan da minutuko isilune hori egitea, Boxeko diputatuek hemizikloa utzi duten arren.
0: Bien bitartean, ezker guztiak boto paper bakarrean bildu ezkero, Podemos barne, orduan Ada Colau preslegoke Fronte Zabala deituriko proiektuaren zerrendaburua izateko hauteskunde orokorreta, baina esandakoa. Ezker guztiak boto paper bakarrean bildutan, ere Sarriegi.
5: Bai, koalizioa gidatzeko prest izango dela esan du Ada Colauk beti ere, Fronte Zabala gaur egun baino zabalagoa bada, hau da, Podemosek ere parte hartzen badu.
6: Si yo puedo ser una persona de consenso que facilite que ese frente amplio sea más amplio de lo que soy, entonces yo estoy dispuesta. Estaría incluido Podemos y estaría incluido Compromís.
5: Espainiako telebistan egin dioten elkarrizketan adierazi du ohorea dela espaziokideek bere izena mai gainean jarri izana, baina defendatu du Ezker Konfederalak ezin dituela bi boto paper izan, guztiak zerrenda bakarrean aurkeztu behar direla.
6: Y si falláramos en eso, es que creo que la ciudadanía tendría todo el derecho a enviarnos a todas a casa y decir.
5: Isilik momentuz Podemos baita Sumarrek ordezkariak ere, Antonio Maillo Izquierda Unidaren koordinatzaileak aldiz.
7: Nos van a parecer bien el que elijamos.
5: Adierazi du edozein hautagai izango dela ona, baina garrantzitsuena proiektu bateratua eraikitzea dela. Astebeteko epea dute, zerrendaburuak zehazteko.
0: Gaiz aldatuta EITB-ek baieztatu duenez, tximinoaren baztanga deituriko virusa zuen persona bat hilda astearte honetan Donostiako ospitalean Lander Martinez.
9: Bai, Jose Miguel Goenaga Donostiako ospitaleko gaixotasun infekziosoen saileko arduradunak baieztatu du informazioa, baina eriotzaren arrazoia tximinoaren baztanga izan ote daitekeen galdetuta hori ez jakina dela ziurtatu du, hildako gizonak bihotz biriketako patologia larri bat zuelako ere.
26: Lo que podemos decir es que efectivamente la persona falleció el otro día con la viruela del mono, no sabemos si por la viruela del mono, pero con la viruela del mono.
9: Zendutako pertsonaren gelakideak ere positibo eman du virusean, zehaztu dutenez, estuko kontaktuekin harremanetan jarri ostean, 30 pertsona baino gehiagori jarri diete jada txertoa eta jarraipenak egiten ari dira, isolamendu beharrik gabe. Oraingoz ez da infekzio berririk antzeman. Pertsona gehiago kutsatzeko aukera oso gutxi daudela azpimarratu du Goenagak lasaitasun mezua luzatuz.
26: Es altamente improbable, genera,
9: Osakidetzaren datuen arabera, 2026an tximinoaren baztangaren 32 kasu eman dira Euskadin, 21 Bizkaian, 8 Gipuzkoan eta 3 Araban.
0: Nazioartean Israelgo gobernuak Jerusalem ekialdeko konsulatu britainarra itxi egin du. 200 urtez leku horretan bertan zerbitzua eman ondoren, Erresuma Batuko gobernuak Cisjordaniako kolonioen aurka hartutako neurrien erantzuna da hau. Konsulatutako langileak bertatik alde egitera behartu dituzte eta aurrerantzean gutxieneko zerbitzua mantenduko du misio kategoriara jeitsita. Jerusalemen Mikel Aiestaranek ditu xetasunak Arratsaldeon.
27: Arratsaldeon. Erresuma Batuak Jerusalem duen kontsulatuak kontsulatu izateari utzi dio eta hemendik aurrera Britania Handiko misioa izango da Jerusalemen. Ordezkaritza britaniarrari maila jaitsi dio Israelek Londresek zigorrak ezarri izan dizkiolako Israeli Zizordanian duen politikagatik eta esalgo asentamenduetatik datozen produktuen importazioa debekatzeagatik. 20 diplomazialari aterako dira Israeletik eta 7 baino ez dira geratuko. Eraikinak zabalik jarraituko du baina gutxieneko zerbitzuekin. Kontsulatuaren plaka kendu dute baina bandera Britaniarrak bertan jarraitzen du. Israelgo gobernuaren mezua argi da. Ez du atzera egiteko asmorik asentamenduen inguruko nazioarteko presioaren aurrean. Kontrakoa, tentsio handitu du baita aliatu historiko nagusietako bat izan denarekin ere.
0: Ukrainan ere eta jarrita daukagu Lander.
28: Bai, bigarren egunez jarraian Errusiako armada gor jobaitu herrialdearen aurka gaur 33 pertsona hil dituzte, autobus geltoki bati eraso eginda Kramatorsk irian izan da Donbaseko frontean.
29: Ось люди просто були
10: Rostov tanke.
28: Eta bihar ordunetan Maite, bakiaren Nobel saria izango da albiste, ez da erraza mundua nola dagoen ikusita nori emango dioten asmatzea, kinilak ere ez daude erraz, baina iaz bezala merezi, berak merezi duela esan du Donald Trumpek.
11: But there's never been anybody in the history of the Nobel Prize that deserves it more. I settled 8 wars.
28: Berak beste historian ez duela inork merezi izan, 8 gerra amaitu dituela eta baita munduaren suntxipen osoa geldiarazi ere, hori izan du Iranen bomba nuklearra eragotzi omen duelako iaz gogoratu, Venezuelako oposizio buruak Maria Corina Machadok jaso zuela saria eta honek etxezurian Donald Trumpi oparitu ziola Nobelaren domina.
0: Ordu biterdiak jo berriak.
12: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Ez dago errepidezaren nagusian aparteko goraberarik ordu honetan, segurtasun sailak esan digunez, eta huxe eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
13: Arratsaldean iparaldeko haizeak indarra galduko du, baina freskotik jarraituko du eta oraindik euri apur bat egingo du. Hori bai, goizean baino euri gutxiago egingo du eta gauean hegoaldetik hasita atertzera egingo du. Temperatura ez da askoz gehiago egoko eta giro fresko samarra izango dugu. Eta ostirala una moteletik hasiko dugu, belaino ere sor daiteke zenba bailaretan eta kostaldetik gertu oraindik goizian euri apur bat egin dezake, baina egunak aurrera gina ala atertzeko eta argitzeko joera hartuko du eguraldiak.
12: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Aino Agirre, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Maite.
0: Literaturako Nobel saria irabazi duen Ann Carson ez ezik, Kutxa Fundazioaren literatura sariak ere albiste dituzue, Kulturleioan.
1: Alaxe da, nazioarteko zein bertako literatura sariekin irekiko dugu Kulturleioa gaur, duela ordu tardi. Ordu batean puntu-puntuan, jakinarazi du Suediako Akademiak, Ann Carson kanadarrak irabazi duela 2026ko literaturako Nobel saria. Akademiaren idazkariak eman du, erabakiaren berri, Estocolmotik.
2: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Ann Carson.
1: Unibertsitateko irakaslea, itzultzailea eta poeta, 76 urte dituen Ann Carsonek antzinako Grezia eta Erroma izan ditu bera obra poetikoaren iturri eta mundu klasikoarekin elkarrezketan sortu ditu bere olerki liburu ederrenetako batzuk.
3: Almost all her literary production has centered upon the intersection between the philologist's obsession with words and the poet's desire for new meaning.
1: Ann Carsonen 1988ko Autobiography in Red euskaraz irakurri daiteke Jose Mari Begiristainek egindako itzulpenean. Eta Donostiako Elkar liburu dendan aurkeztu dituzte gaur Kutxa Fundazioa literatura sarietan nabarmendu diren bilanak. Nerea Arrienek irabazi du euskarazko kontakizun sortarik onenaren saria, bazterreko batzuk lanarengatik eta Jon Gerediagak euskarazko antzerkiari dagokiona Kontuz Ikaro mito greziarraren egokitzapenagatik. 15.000 euroko dirusaria jasodu bakoitzak eta Elkarrek plazaratu ditu saritutako bilanak. Eta Elkarren argi ikusi duen Drakularen euskarazko itzulpenari ere egingo diogu lekua Kulturleioan, Ana Moralesen eskutik murgildunko garelako Bram Stokerren kontakizunean, kontearen lilurapean jausteko arriskuan izango gara ba bere alaxe. Aipatutako horiek eta beste liburu asko ere topatuko dituzuen Gasteizko liburu azokan. Liburu dendek Florida Parkean jarri dituzte euren erakusleioak eta urriaren 12 bitarte liburu salmentaz gain aurkezpenak, solasaldiak eta liburu sinadurak ere izango dira. Gaur esateko Carmele Jaio idazlea eta Larrua Project dantza taldea bertaratuko dira. Sonia Díaz de Corcueran, Gasteizko kultura zinegotzia.
4: Tokiko liburu dendak azoka honen parte izatea nahi genuen. Programazioaren barruan protagonismoa eta pisua izan zezaten. Horregatik eskerrak eman nahi dizkiet emandako laguntzagatik eta prestasunagatik hasieratik ilusio handiz ekin baitiote proiektuari.
1: Eta Bilboko Guggenheim Museoan bihar irekiko dute Steve McQueen zinemagilaren 76, 76, 26. Hunger, Shame eta 12 urte esklabu pelikulen egileak Wild is the Wind abestiaren bi grabazio jar ditu aurrez aurre instalazio horretan. Batetik 1966an Nina Simonek grabatu zuena eta bestetik 1976ko David Bowierena. Emaitza otsaiaren 21 bitarte izango da ikusgai. Eta entzun gai baitare Guggenheim Museoan.

Eta Bilbon izango da gaurko musika itzordun berezienetako bat. Raimundo Amador, gitarista eta abeslaria, Antzokita kontzertu aretoetara itzuli da urten. De Pata Negra a Raimundo izenburu duen kontzertu birarekin eta Bilboko Arriagan egingo duen geldialdia gaur. Zazpitarrietan hasiko den kontzertuan bere ibilbidean zeharreko bidaia egingo du. Pata Negra taldeko abestiak ere emango ditu ba, bere anaia Rafaelekin grabatu zituen abestiak. Tartean, entzuten ari garen hau, Pata Palo.

0: Arratsaldeko hirurak arte, Kultur Leioa, Euskadi Irratian.
1: Ann Carson idazle kanarra da, kanadarra da 2026ko literatur Nobel saria, poeta, saiogilea, itzultzailea eta irakaslea, eragin handiko literatura berritzaileagatik da ospetsua. Suediako Akademiako epaimaiak poesian garaikiderako modu berriak sortu izana eta bere idazkera ausarta azpimarratu ditu. Estokolmon jasoko du saria abenduan. Itziar Lumbreras.
2: Arratsaldeko ordu batetan puntuan Ingrid Kalber, Akademia Suediarraren idazkari nagusi berriak eman du jakitera.
3: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Ann Carson.
2: Ann Carson literatur Nobel saria lortzen duen 119. Persona da. Egile kanadiarrak 76 urte ditu eta gaur egungo literatura inglesean poeta garrantzitsu eta iraultzaileenetako bat da.
3: For her bold and inventive oeuvre.
2: Ingrid Kalberren esanetan bere obra ausarta eta sormen handikoa da, tradizio klasikoarekin harreman ludikoa duena. Literatur garaikidean egiteko modu berriak sortu ditu gainera. Sariaren albistea Islandian harrapatu du Carson eta pozik baina harrituta jaso omen du. Ann Carson, poeta, saiogilea, itzultzailea eta irakaslea da, filologian eta literatur klasikoan doktorea. Poesia, entsegua, testu klasikoak eta bestelako generoak nahasten maisu, literaturaren mugak lausotzeagatik da ezaguna. Bere ibilbide profesional luzean, sari garrantzitsuak lortu ditu, besteak beste Asturiaseko printzesa saria 2020an. 2024an, Jose Mari Berasategik bere obra ezagunenetako bat euskara zuen. Gorriren autobiografia novela bat olerki lerrotan izenburupean argitaratu zuten Igelak eta Ereinek. Sari banaketa abenduaren 10ean izango da Estokolmeko kontzertuaretoan. Ann Carsonek urrezko domina, diploma ofiziala eta 12 milioi koro suediar, milioi bat euro inguru jasoko ditu Carlos Gustavo Errege suediarraren eskotik.

0: Kutxa Fundazioak bi urtean behin deitzen ditu kontakizun eta antzerki literatur sariak. Aurtengo sarituak Nerea Harrien eta Jon Gederiaga izan dira Gorputzen aldiriak eta Kontuz Ikaro lanengatik. Elkarrek argitaratu ditu bilanak eta Donostian aurkeztu dituzte. Eneritz Aulestia izan da aurkezpenean.
1: Kontakizunen kategorian saritutako Gorputz aldiria novela koloretsu eta bizarroa dela azaldu du Nerea Harrien egileak. Errealitatea, fantasia eta metaliteratura uztartzen dituen lan bat. Protagonistak aurren eskola ostean parke batean elkartzen diren guraso batzuk. Telenovelatik gertu dagoela aitortu du egileak.
2: Guraso batzuk eskola ostean Massachusetts taberna txutxedenda bizioleku legal batean biltzen diren guraso batzuk. Hortxe gauzatzen da historioa, telenovela bedeituko neutzan ez, horre Tinderren antzeko zeo zerre dagolako Massachusetts horretan.
1: Jon Gederiagak aktorez eta panpinaz jokaturiko antzerki lan bat imaginatu du antzerkiaren kategorian saritutako Kontu Zikaron. Mitoaren jatorrizko bertsiotik urrundurik, baina gizakiaren barruko minak eta betiko kezkak azaltzen ditu. Egileak adierazi du Ikaroren gai mitologikoa unibertsala dela eta behin eta berriz gerta daitekela. Eizuegan, baina kontu zibili, Jon Gederiaga.
3: Abisu hori, gomendi hori aitana, Ikar hori, iruditzen zaitela gai mitologiko unibertsala, seme bezala edo guraso ez dena seme bezala edo alaba bezala inoiz entzun izan duena eta ni gustu da gai mitologiko hori hartu dudala bere horretan detaile gehiago erabili gabe gero moldaketa bada eta kasualidades bueno protagonista Ikaro deitzen da baina izan ziteken beste izen bat.
1: Kutxa Fundazioaren literatura sarietan kontakizuna eta antzerkia saieko garaiak izan diren Gorputzen aldiriak eta Kontu Zikaro jada eskuragarri.
4: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
0: Sitxaseko zineman jaialdia abiatzear da. Gaur hasi eta urriaren 18ra bitarte ospatuko da 49. edizioa eta 10 egunez bertan ikusi ahalko dira beldurrezko eta fantasiazko zinemaren aurtengo harribitxiak. Guztira 180 film luze eta 127 film labur eta gomidatuen artean Peter Jackson, Kevin Bacon eta Danny DeVito. Sail ofizialean lehiatuko diren pelikulen artean izango da Norma Vila bilbotarraren opera prima. Salitre, datorren asteazkenean estreinatuko dute Sitxesen, eta Euskal Herrian, urria bukaeran ikusi ahalko da aurrenekoz Donostiako beldurrezko zinemaren astean. Gau beltzarekin iritsiko zaigu ba, Nagore Aramburu eta Aizea Karneros aktoreak protagonista dituen Salitre. Eta gau beltzaz, ari garela, sorgin, mamu eta vampiroz betetako gau horren atariko Drakula kontearen historioa dakarkizuegu. Bram Stoker irlandarrak idatzia 1887an eta euskaraz ere irakur daitekeena Ana Moralesek eginduen itzulpenean.

0: Abokatu britainiar gazte bat, Jonathan Harker, Transilvania urrunera bidaian doa, hango bezero misteriotsu batek deiturik, Londresen etxe bat erosi nahi duela eta.
1: Jonathan Harkerren egunerokoa. Takigrafiaz idatzia.
2: Maiatzak iru, bistrita. Maiatzaren bateko, arratsaldeko 8:35 irten Munichetik, eta goizean goizik heldu Bienara, biharamunean. Berez, 6:46 heldu beharko, baina trenak ordu beteko atzerapena. Budapestek leku zoragarria dirudi, trenetik antzemandakotik eta kalean ibilitako apurrean ikusitakotik. Ez nintzen ausartu, estaziotik asko urruntzen. Berandu heldu ginelako, eta zegokion ordutik ahalik eta gertuen aterako ginelako. Irudipena nuen, mendebaldetik irteten ari ginela, eta ekialdean sartzen.
0: Karpato mendi malkartxuetako gaztelu batean ezagutuko du Jonathan Harkerrek Drakula kondea, Ana Morales.
3: Transilvania doa eta Drakularen gazteluan preso dago, ba, garaibateko damiselak egoten ziren bezala, gazteluan preso erreskataren zain. Eta gertatzen zaio egoera bat bizar urdin ipuinean gertatzen zena. Drakulak debekatzen diola gazteluko leku batera joatea, eta zer egiten du Jonathanek? Kasurik ez eta joatea bere kalterako. Eta rolen truke ikusgarri batean, azkenean, bere emaztegaia Mina Harker doa tren hartuta bera bakarrik Londrestik Budapestera bera zaintzera. Guztiz alako beldurra pasatu duenean, Jonathan Harkerrek non ilea urdindu ere egin zaio.
0: Abokatu gazteak, Drakularen gaztelutik ies egitea lortuko du, eta Mina eta biak Budapestetik Ingalaterrara itzuliko dira. Monstrua ere bertan lorreratu dela jakin barik.
1: Demeter itxasontziko bitakora kaiera.
4: Uztailak 24. Itxasontzi honek balbea edo dauka. Gizon baten faltan jada eta Bizkaiko golkora sartzean, eguraldi petrala aurrean. Zer eta Bart beste gizon bat galdu, desagertuta. Aurreko alegez, guardia maitu eta inork ez du gehiago ikusi. Gizon guztiak izu ikarak hartuta. Eskari bat sinatu dute guardiak binaka egiteko, bakarrik egoteko, beldur dira eta. Lehen ofiziala, haserre. Beldurrez, iskanbilaren bat izango te dugun, edo berak edo gizonek bortizkeriaren bat egingo te duten.
0: Ekaitz ikaragarri batek ekarri zuen Demeter itxasontzia Whitbyko itxasertzera eta goleta errusiarra inkatuta geratu zen Tate muineko malekoian. Eta otzikara batek hartu zituen ura ikustera joandako guztiak. Lemari lotuta gorpu bat baitzegoen, burua dindilizka, batera eta bestera mugitzen zitzaiola modulazgarrian itxasontziaren mugimendu bakoitzarekin. Etzen beste izakirik ikusten ontzi gainean. Izu handi batek hartuta geratu ziren guztiak ohartu zirenean itxasontziak mirariz bezala hildako baten eskua beste lemazainik gabe aurkitua zuela portua. Baina bitxiena izan zen barkuak lehorra jo bezain laster barnetik ikaragarrizko txakur bat irten zela.
3: Ingalaterra Victoriarrean kokatutako novela da. Hau da, Victoria erreginaren agintalde luzeak markatutako aroan, 19. Mendearen bukaeran zehazki. Eta aro oso interesgarria da, behar bada Sherlock Holmes aliak bazarete, babadakizue zertaz ari naizen. Alde batetik, aurrerapen teknologiko eta zientifikoen aroa da, eta novela honetan agertzen dira argazki makina eta fonografoa eta telegrafoa eta teoria berriak psikologian, kriminologian. Baina aldi berean, oraindik oso nabarmenak ditu barroko mendeko romantizismoaren ezaugarriak eta bertan loratutako novela gotikoaren ezaugarriak. Orduan, alde batetik dauzkagu urruneko lurraldea, eksotikoak eta gaztelua, eta jakina, vampiroak, kanposantuak, eta sonambulismoa, telepatia, eta bestetik dauzkagu aipatu ditudan aurrerapen zientifiko-teknikoek, ba, kontrastez beteta dago baita ere Drakula. Alde batetik hori erdi animalia, erdi gizona, erdi illa, erdi bizia. Egoingarria da eta aldi berean magnetismo eutzi ezina dauka.
0: Zientziaren eta sinesmen zaharren arteko talka ez ezik, Bram Stokerren novelak Ingalaterra Victoriarraren azken egunetan. 20. menderantz bizkor zioan gizarte baten beldurrak eta tentsioak irudikatzen ditu. Gizarte kontserbadore, zurrun eta moralista horren ifrentzua dela esan genezake. Txamponaren bestaldea.
3: Zenar emazte heterosexualek osatutako familia nuklearra da gizartearen zutabea, eta balio hoiek ikaragarrizko zorruntasunez zaintzen, gainbegiratzen eta kontrolatzen dira. Baina aldi berean, ari dira sortzen giro berean hori kolokan jartzen duten kontrako indarrak, prentzak emakume berria deritzona, eta hau da, ba, protofeminista, edo feminismoaren aintzindaria. Ari dana aldarrikatzen berdintasuna ekonomian, politikan, eta bar. Eta bere burua entzunarazten ari dena. Eta, ba, edabide tradizionalek desprestigiatu egingo dute, esanez, ba, maskulinoak direla, gizartea suntzituko dutela, eta personaietako batek, Mina Harkerrek, haren ezaugarri asko ageri ditu.
1: Gutuna. Mina Murray Andreinoak, Lucy Westenra Andreinoari. Maiatzak 9.
5: Ene Lucy maite maitea. Barkatu gutun honen atzerapena, baina lanez gain gainezka ibili naiz. Maestra laguntzailearen bizitza latza izaten da batzuetan. Irrikaz nago zurekin egoteko, eta biok itsasertzean lasai berba egin dezagun eta gure airezko gazteluak jaso. Azken aldian oso gogor ibili naiz lanean. Neure burua trebatu nahi baitut Jonathanen ikasketan mailan egoteko, eta takigrafia praktikatzen ibili naiz ekinean. Horrela ezkontzen garenean, Jonathani laguntzeko moduan egongo naiz.
3: Orduan, alde batetik, gizarte Victoriarraren ordena kolokan jartzen duen figura bat, hori da emakume berria, astindo egiten dituelako genero rolen arteko muga edo lausotu, eta bestetik beste gertaira nabarmen bat justo garai beretsuan Bram Stokerrek hau argitaratu zuen garai beretsuan gertatu zana da Oscar Wilde epaiketa. Oscar Wilde eta Bram Stoker lagunak ziren Unibertsitate garaitik, beren familiak lagunak ziren, Bram Stoker joaten zen Oscar Wilden etxereko belada literarioetara eta bar, eta gero gartzela egon zan, dakizuen ez, indezentzia larria leporatuta, hau da homosexualitatea Oscar Wilde, eta lango gorrak egon zan egiten Redingeneko gartzelan. Orduan, gai hori presenta dago gizartean eta presente dago Bram Stokerren bizitzan. Eta Oscar Wilde-na bezalako gertaera bate begibistan eta maigainan jarri zituen sexualitate ortodoxoaren gaineko zalantzak. Ez gauzak eziela Victoriarrek uste zuten edo pentsarazi nahi zuten bezain irmoak edo finkoak.
0: 19. mendean pilpilean zeuden izu sozialen ispilu daba Drakula kondea eta monstruari aurre egiteko Ana Moralesek ongiaren patruia deritzon pertsonaien galeria sortu zuen Bram Stokerrek.
3: Arthur, hori da Lucy Estiarekin ezkontzekoa den aristokrata dirutzu bat, gero daukagu Jonathan Harker, Minaren zenargaia eta gero zenarra abokatua, cowboy bat ere badaukagu, Ameriketatik etorritakoa, hoiek osatuko dute, ba, vampiroari aurre egingo dioten taldea, pertsonaia oso oso berezi eta bakan baten gidaritzapean. Eta hori da Van Helsing doktorea. Doktorezak dauzka filosofian, medikuntzan, teologian, zuzenbidean, zoroetxe bat ere badaukagu, zoroetxe siniestro samar bat, eta zoroetxe horretan dagoen paziente oso berezi bat, Renfield jauna. Ba, azten da, animalia konsumitzen, insekto txikienetatik hasi, eta gero eta katetrofikoan gora eginez, pentsaturik eren bizia bere ganatuko duela horrela.
6: Master will come, and he has promised to make me immortal. How?
3: Orduan, aipatu ditudan Mina Harker, Jonathan Harker zen emazteak, Quincy Morris gauia, zuar doktore, psikiatra, eta Van Helsing doktoreak osatuko dute ongiaren patrulla, esan dezagun aurre egin behar diona, Inglaterrara etorri den arrisku edo horrore horri, ez? Dracula kondeari. Eta orduan aldi berean horregatik abentura novela bat ere bada.
0: Narrazio tradizional baten ordez, kontakizuna dokumentu bilduma moduan osatua dago. True story edo benetako gertaeren markoa ezarriz fikziozko historio honi. Irakurleak zuzenean irakur ditzake ba, gutunak, egunerokoak, telegramak, egunkarietako albisteak, bitakora kaierrak, txosten medikuak, eta horiek sinesgarritasuna ematen diote kontakizunari. Pertsonaia edo ahots ezberdinen bidez ezagutuko ditu irakurleak, monstruaren aurpegiak.
3: Androginoa da, masai ezur oso sendoa dauka, baina diberean masai finak, espainoso gorriak, atzazal luzeak. Portaeran ere ambigoa da, gizonak bezala menderatu eta kolonizatzen du eta penetratzen du bere letaginekin, baina aldiberean badago esena bat, zeinetan menaz bat joa moduko bat agertzen den, non Drakulak zauri bat egiten dio bere buruari eta behartzen du biktima xurgatzera. Iradoki dezake kunilingus bat, iradoki dezake menstruazioa, iradoki dezake edoskitzea. Ze, Drakulak kumeak egiten ditu, baina harreman sexualen premiarik gabe. Orduan ama eta aita da aldi berean. Eta gainera, erreproduzitzen du esena horretan pixka bat, kristauek eukaristian egiten dutena. Jesukristoren odola eta gorputza, ez? Eta arduan, hori oso astoragarria izan behar zen, aro Victoriarrean.
0: Eta Ana Moralesek aipatzen zituen horiei guztiei erantsi bartzaie, Drakula atzerritarra dela, Europa ekialdetik datorren aristokrata misteriotsu bat.
3: Europako ekialde hori erlazionatzen da edo garai hartan ikusten zan okultismoari eta tradizio ancestral magikoei lotutako lurralde bat bezala. Eta arduan badauka bere erakarmena alde horretatik, ez? Gizarte moderno teknologizatu honetan behar bada galdu dugu zerbait, beste dimensio edo trascendentzia batekin lotzen gintuen zerbait espikagaitza eta hor gordetzen da, pintorezkoa da, aldi berean bada barbaro, ez dago bezain zibilizatua. Momentu honetan imperialismo britaniarra bere gorenean dago, eta orduan behar bada kanpotik gugana virus bat bezala edatzera datorren figura hori izan daitekela imperialismoaren isla. Osea, beldur hori ere badago, ari gara edatzen, menderatzen, eta zer gertatuko litzateke guri bapatean kontrakoa egiten badigute.
0: Drakulak odol berrian behar du ilezko horrizateko, vampiroek izaki bizudenen odola xurgatuz baino ezin bai diote eutxi ilezkortasunari. Eraberean, Bram Stokerren eleberriak irakurle berriak behar ditu kondairak urrengo belaunaldietan biziraundezan. Euskarara itzuli duen Drakularen itzaurrean, Ana Moralesek gonbit egin digu. Baina iso, entzun, Gazteluko ateak zabaltzen ari dira. Aurrera, sartu aske eta zuen borondatez.

0: eta Bilbon Guggenheim Museoak bere urteko erakusketa minimalistena irekiko du bihar. Steve McQueenen 66, 76, 26. Zinemagileak pelikula entzutetxuak egin ditu, tartean Michael Fassbender protagonista dituen Hunger, Shame eta film onenaren Oscarra irabazi zuen 12 urte esklabu. Oraingo honetan Bilboko Museorako espresuki egindako erakusketa batekin atorkigu. Nina Simone eta David Bowie grabatu zuten Wild is the Wind abestia du abia puntu instalazioak. Iker Zabala.
1: Irurogeita zei, irurogeita masei, ogeita zei izenburuak sortzaile eta denbora triangelua planteatzen du. Angelu banatan dira, Wild is the Wind abestiaren bizitza berriak. Nina Simonek kantatu zuen lehenengo, David Bowie kamarkada baten ondoren, eta Steve McQueen zinegileak denbora triangelua planteatzen du. Angelu banatan dira, Wild is the Wind abestiaren bizitza berriak. Nina Simonek kantatu zuen lehenengo, David Bowie kamarkada

0: zuzendaria, irudien sortzailea beraz, honen diseinuan dagoela kontutan hartuta.
1: When you go into a museum, you expect to use your eyes. And what I'm actually asking you is to use your ears. And it's a different level of concentration.
0: Museoko bizitariak begiak erabiliko dituela aurrikus dezake, baina belarriek kontzentrazio dimentsio berriak irekitzen dituzte. Hala, gelaren alde banatan jarriko dira Simone eta Beauiren kandaldiak, eta ibiltzen goazen inean, bat edo bestea ozenago entzungo dugu. Eta hala, disonantzia uneak sortuko dira, baina elkarrekin kantuan egongo direnak ere badira, eta une lirikoak, besteak beste, elkarren oihartzuna direla ematen duenean.
1: Nina as a stone and Bowie as a stone and making fire, you know, almost like flint.
0: Bi herriak kolpatze kontua baino ez da izan, txinpartak sortu zitezen.
1: Taking out the instrumentation and making it a cappella, where these two wailing voices reach for the stars as such. And of course gravity always.
0: A cappella kantatuta bi ahotsekin izarrak ukitu litezke eta sortze motivazioengatik galdetuta kontu politikoak azaldu ditu.
1: The reason why I'm doing it now in 2026 with the advocation of fascism taking over. Don't want to sound soft.
0: Fasismoaren etengabeko gorakada honetan maitasuna da helduleku bakarra ekaitz betean. Steve McQueen Bilbon ere izango da urterrilean bere filmen emanaldi zikloari hasiera ematen Guggenheimen bertan.
2: Bau izan da gaurko kultur leioa, gure aldetik besterik ez, bihar arte.
3: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Arratsaldeon deizuela, euskarazko zero noten auzian Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak Euskal Herriko Unibertsitateari arrazoi eman izana, albiste ona da Juan Ignacio Pérez Iglesias Unibertsitate Sailburuaren esanetan, segurtasun juridikoa emango diolakoan gerta daitezkeen gisa horretako kasuen aurrean. Goizak gaur albistegian hitz egin du sailburuak.
5: Garrantzi handia segurtasun juridikoa ematen diolako. Selektibitatea itzen dugunaren sistema oso garantista da. Nik uste dut hori argi gelditu dela, eta hortik aurrera, gaur goizan errektore esan diot, ezin ziteken beste gara izan, baina kapeitegi egin inoiz ez dakizu.
4: Auzitegiak bertan behera utzi ditu aurrez, hainbat epaitegik agindutako kautelazko neurriak eta ebatzi du Euskal Herriko Unibertsitatera sartzeko euskarazko azterketa nota ere aintzat hartu behar dela. Ebazpenak zuzenean ikasle bati eragingo dio, baina unibertsitatearen esanetan aurrekaria ezar dezake gainerako kasuei begira. Hezkuntza gaiekin segiz, Parisen ordu honetan dira elkartzekoak lizeoetako ikasleen hiru antolakunde nagusiak Edouard Geffray Frantziako hezkuntza ministroarekin. Gaur ere mobilizazio handiak egin ditu hezkuntza komunitateak Frantziar estatuko hiri nagusietan eta baita Ipar Euskal Herrian ere, Baionan gainera unibertsitateko ikasleak ere batu zaizkie manifestazioan tentsio uneak izan dira poliziarekin. Etxe bizitzari lotuta Euskal Herria Bilduk proposamen bana aurkeztu du Gasteiz eta Iruñeko parlamentuetan Hego Euskal Herri osoa gune tentsionatu izenda bezaten eskatzeko. Gasteizko legebiltzarrean hitz egin du proposamena erregistratu berritan Nerea Kortajarena legebiltzarkideak.
6: Arazoa orokortuta izan da, ba bere osotasunean izendatu behar dela Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa zona tensionatu. Oso beharrezkoa den ekimen bat dela momentu honetan alokairuan bizi diren pertsonentzako. Zergatik, alokairuen prezioa mugatzeko aukera eskaintzen duelako eta bestetik alokairu hoiek, alokairu kontratuak 3 urtez luzatzeko aukera eskaintzen duelako.
4: Eta gaiz aldatuta, 61 urteko gizona hilda Tximino Baztangarekin Donostia ospitalean Osakidetzak jakinarazi duenez, hildakoak gela partekatu zuen, infekzioa zuen beste paziente batekin, eta itxura batean ark kutsatu zuen. 61 urte eta laringeko tumorea zituen hildako gizonak.
7: La persona falleció el otro día con la viruela del mono. No sabemos si por la viruela del mono, pero con la viruela del mono.
4: José Miguel Goenaga, Donostiako ospitalean gaixotasun infekziosoen saileko arduradunak jakinarazi du, gelakidearen 61 kontakturekin jarri dela harremanetan Osakidetza, eta 31 osasun profesional txertatu dituzela jada. Goenagak lasaitasun mezua luzatu nahi izan du, pertsona gehiago kutsatzeko arriskua edo aukera oso gutxi dagoelako. Errepidetan aparteko goraberarik ez dauneotan, ala esan digute segurtasun sailean eguraldiari dagokionez, arratsaldean euri gutxiago egingo du eta gauerako atertu egingo du bereziki hegoaldean, ipar mendebaldeko haizea indartsu, ondorioz temperatura jaitsi eta udazkeneko balioak izango ditugu gaur.

0: Besterik ez, irurak eta ia lau minutu dira, lauretan itzuliko gara. Albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste atarian.
1: Salda badugu podcastean Izaro Andres.
2: Baina, banaz beste Izaro bat, bai. Bai, aurduan aldizan diskoa grabatzen eta dizen zan super politxe. Oso nekeza.
3: Ostras, noiz da momentos ese cool esta
2: momento. Esta inoz, claro, esta inoz. Ile bete be ezin izen notzen emon nire osu eberari. Zelan egin biharne ban.
4: Oenda torkizuna, bai. Hebia da.
2: Kiston bertigo.
4: Claro.
2: Beitzutetu miei esateot. Ez que estekot ideai zelan egin gogun.
4: Antzoki txikitara ere itzuliko ez zeteke gustora.
2: Egoerak eraman nau nik nire burua behartzera makro kosalto hori ematera, ez?
1: Guaun entzungai.
5: Ni dana bilduko dago ikatza. Dugun danek, erdugu karabinero alketu horretik.
6: Arazoa!
7: Zagartau da.
6: Istripo bat.
8: Inurri itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
9: EITB-ren eskutik.
10: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxx Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
11: EITB-ren eskutik.
12: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, Kantu Kontari.

Arratsaldeon lagun, urria izango da, eta urria hilabete urria izango da, baina ja hemen gara zortzigarrenean, jo, eta nolako abia dan gainera kantu kontari musikak ekartzen digu ritmoan, eta guk horri jarraitza besterik ez dugu egiten eta. Bueno, bori, kantu kontari aritzara gatoz, kantu kontari saio egitera gatoz, hause da musikeron ordua hemen Euskadi Irratian, eta musikariak edota musikeroak nortzu gara. Bueno, ba, batetik, Mikel Olazabal, Mikel Olazabal arlo teknikoan, guk geu kantuak aurkeztuten zuten, eta gero zure parte hartzea, zu zara benetako musikeru eta zure parte hartzea, zure zaletasun hortatik, zure musika, goraipamen, kritika, saioaren inguruko kontu, proposamen nahi duzunarekin. Hori, ona, helarazteko WhatsAppa 688-666-000, 688-666-000, kantu kontari Euskadi Irratia. Asi gaitezen 2020ko kantu honekin, 20ko abestia, for sure, asi gaitezen, sintu pop cantu.

Samuel T. Herrin eta bere bandakoak dira urek, bai, Baltimore iriti datoz gainera Baltimore iritik, eta Baltimore irian azken aldi honetan mundu guztira zabaldu den Turnstile boskoteren hardcore musika gain, edo musika bai, baina horrez gain, beste soinu batzuk ere bai, eta guzti horren adibiderik onenetakoa beste laukonek eskaintzen duena. Future Islands taldekoak dira, Future Islands, 20 urte bete ditu talde honek aurten, 20 urte, 2006an sortutako taldea da orduan, eta deigarrien azera da, zer musika egitera etorri ziren gainera. Synth pop edo pop elektronikoa egitera alegia. Laurogeiko hamarkadan, urruneko laurogeiko hamarkada hartan, eta batez ere Erresuma Batuan lehertu zen mugimendura. Synth pop, Depeche Mode, Yazoo, Pet Shop Boys, Eurythmics, Soft Cell, OMD, etorrelako talde eta bakarlarien eskutik. Bueno, ba, handiko 20 urtera, 20 pikora gainera, non eta estatu batuetan Future Islands. Eta honek izan duen harreraren ondotik, Baltimore iriko banda honen ondotik, Nation of Language izeneko iruko bat ere bai New Yorken, eta potente gainera, arrakasta lortuz gauza benetan, deigarria. 26an estatu batuetan synth pop musika berriz ere indarrean dugulako. Eta guzti horren sustraietan dagoen taldetako bat honako hau, hauen itzulera orain. Hau da, Era Ziur bikotea.

Egia esan behar baldima da, beti esaten den gauza da, baina zeinen garrantzitsua den musikariek eskura dituzten baliabideak gero hortik alako edo horrelako musika egiten delako dudari gabe. Berrogeita hamarreko hamarkadan gitarra elektrikoak etorri zirela, bueno, ba hortik rock and rolla sortu zen. Hirurogeita hamarreko hamarkadan zer eta sintetizadoreak iritsi zirela, bueno, ba hortik musika elektronikoa ere bai. Esate baterako musika elektronikoaren barruan, disko benetan importantea, frantziar musikari batek egin zuena Jean-Michel Jarre musikariak egindako Oxygen diskoa 1976an. Diskorrek aurten 50 urte ditu eta diskorren 50 urteak direla eta aurten azaroan albumaren berredizioa Oxygen diskoa berriz ere denon eskura. Jo, tipuak bere etxean, bere txoko sukaldean ana hainbat tramankulu jarri eta horrela grabatu zuen diskoa, eh? Bueno, hori beste egunen batean ere esplikatuko dugu. Eta elektronikaren barruan synth pop kontuak ere bai, eta horren barruan era ziur bikote ingelesa. Hauen eskotik Blue Savannah, Sometimes Ulamour etorrelako kantuak ezagutu ditugu. Eta talde honetan bi elemento benetan azpimarratuak. Vince Clarke batetik, bere garaian Depeche Mode taldea sortu zuena, gero handik atera eta jazu bikoteak gidatu zuen ere bai, eta honek ematera Andy Bell kantaria. Eta zer eta onelako abestiak egiteko. Era ziur bikotekoak synth pop soinuetan. Bueno, synth pop eta bestelakoetan ere bai. Abba taldearen jarraitzaile sutsuak dira eta horiek omentzeko disko bat ere egin zuten eta. Baina beren kantu propioak egiten hasten direnean onelakoak egin dituzte. Sometimes kantu klasikoa era ziur taldea kantu kontari Euskadi Irratian.

0: Clark eta Andy Bell kasunetan era ziur bikote elektronikoa synth pop ingelesa kasunetan eta 1986an 1986ko urrian orain ditu 40 urte abesti honek sometimes batzuetan izeneko kantu honek era ziur talde orduan. Bueno, ba hemen ditugu bi hauek eta gero hortik aurrera egin dituztenak ere benetan azpimarratzekoak. Azken 6 urte hauetan isilik izan ditugu, baina 6 urte horien ondotik orain disko berriarekin datoz. 2027ko martxoaren 12an album berria erakutsiko duelako era ziur synth pop taldeak. Radio izango da kantu bildumaren izena. Jo, zenbat eskertzen dugun izenburu hori. Radio. Eta hau da aurkeztu duten lehen dabizikoa bestia Wings of Love, maitasunaren hegalak. Gero horren ondotik datorren urtean udaberrian bira egingo dute bai Erresuma Batuan eta baita Europan ere. Taldearen izen orduan era ziur.
1: I am a robot, and I am unhappy.
0: Bueno, ea nor animatzen den horren gainean hitz egitera. Iggy Pop beraren boza da honakoa, boz lurperatua. Iguana paregabe orain hemen, kantuan, baina kasu honetan, Mogwai, bikote ingeles elektronikoarekin bat eginda. Mogwai, bikotea disko berrian, eta berriz ere hauekin batera, Iggy Pop, honen izena, Under

Ze nolako abestia, ze nolako boza, Iggy Pop errezitatzen eta kantatzen eta gero Mo Way, biko edo laukote eskoziarrak, azpitik sartzen dion oinarri eta teklatu koltsoi mundial horiek ere bai. Mo Way, taldea, Mo Way, ondo jarraitu izan dugun banda horietako bat, orain lan berriarekin datorkiguna, eta disko berria Happy Tears izango da, zoriontasun malkoak edo malko zoriontsuak. Disko horretan, bilduma lan bat topatuko dugu, aurretik egin dituzten hainbat kantu etoriko dira bertan, eta bitxikeri modura, onako hau ere bai, Iggy Pop ekin batera, Underground izaneko kantua, jo, ze ona. Bueno, Iggy Pop esatea, gauza asko esatea da, eh? Irurogeita hamarreko hamarkadan zerbait lehertu baldin zen, hiru lagunen eskutik lertu zelako, batetik David Bowie, bestea Lurrit eta hirugarren donoski Iggy Pop. Bueno, ba, kasunetan Mo Way eskoziarrekin bat eginda Happy Tears diskoa, kantuaren izena Underground. Eta garai hartako synth pop kontuetatik gaur egungo soinuak ere bai, eta guzti horren aurretik onelako taldeak, hau Joy Division da, lauro gehian beren klasikoa.

Joy Division eta Love Will Tear Us Apart kantua maitasunak akabatuko gaitu. Manchester iriko lauko erabaki garri honen kanturik handienetako bat, eta azkena ere bai, pentsa, Joy Divisionek hau 1980 argitaratu aurretik, hilabete lehenago egintzuelako bere buruaz beste talde ontako kantari eta kantugile zen Ian Curtis jaunak. Batzuk esaten dute, bere despedida gutuna dela Love Will Tear Us Apart izeneko kantu hau. Gauza da, gero 2002 pelikula bat egin zela, 24 Hour Party People izenekoa, 24 Hour Party People. Eta pelikula horren zutabetako bada abesti hau. 24 Hour Party People honetan, Manchester musika mugimendua aztertzen da. Manchester deitu den musika mugimendua. 70ko bukaeran hasi eta 80ko hasierara arte Manchester hiri horrek bizi izan zuen musika mugimendu eta kontrakultura mugimendua. Orain 25 urte ja, pelikula egintzenetik 25 urte, ba berriz ere film hori txukundu egin dute eta berriz ere zine aretoetara aterako dute. Eta ja hasi dira honen premierrak egiten. Lehenda bizikoa eren egun egin dute, eta Manchesterren bertan zen Michael Winterbottom zuzendaria eta berarekin batera pelikulako hainbat protagonista eta beste hainbat musikari eta gora bera. Bueno, ba, film horretan Joy Division, New Order, Happy Monday, Stone Roses, Factory Records zigilua, de Hacienda aretoa, zein importante izan zen de Hacienda aretoa, guzti horretaz pelikulori. Manchester, Manchester bilakatuta onelako kantuekin orduan. Eta hortik onelakoak Euskal Herrian dudari gabe, Euskal Herriko Boskote honetan hortik asko dagoelako. Nafarrak dira, Iruñeti datoz, boskotea da. Taldearen izena, Baobabs Will Destroy Your Planet.

Gaur egun dena kantuz, dena bozez estali behar duen honetan. Gaur egun dena hasten da bestia, kantatzen hasten gara, eta kantu, eta kantu, eta kantu, bukatu arte. Ez, bat dira zati instrumental luzeak egiten dituztenak ere, eta hau da horietako bat, egia esan behar baldin bada, eskertu ere, eskertzen da, eh? Nafarrotik, Iruñetik, Boskote Gazte bat, taldearen izena, Baobabs Will Destroy Your Planet. Aurten bi disko erakuste dituzte, eta maina zertainak hori bai, ez esan lehen da bizi, urte hasi eta berehala ez esan, hiru abesti, eta orain bai esan izenpean beste hiru kantu horietako bat seinalea izeneko hau. Eta gaur bertan Baobabs Will Destroy Your Planet taldekoak zuzenean ditugu gaur bertan taula gainean arituko dira Lumier aretoan gaur, Bilbon, Bilboko Lumier aretoan, arratsaldeko zortzi, bueno, arratsalde, iluntzeko zortziak eta laurdenean hasita. Baobabs Will Destroy Your Planet. Pleisibo irukotea. Irugarrena, Helen Keller da.

Garai batean ala zen, urtetan ala aurkeztu genuen Placebo irukua gaur egun bikotea da, hor dauzkago talderen bi oinarriak esango dugu, Brian Molko kantari gitarista batetik, eta Stefan Olsdal bajista bestea, baina gaur ere iruko aurkezten ari gara, eta irugarrena norden Helen Keller, kantua ala delako, Helen Keller kasunetan. Bueno, atzu esplikatu genuen nondi atorren historia guzti hori, baina bueno, interesgarria izateaz gain, kantu errepikatu adela ere esango dugu, zergaitik, bueno ba, aurten talde honeko geita amarrute dituelako, 1900 eta lauro geita amazitik ari da Placebo talde. Eta lehen urte hartan abesti hau egin zuten, lehen urte hartako abestietako bada. Zer gertatzen da? Orduan instrumentala zela. Orain boza eta hitzak gehitu dizkiote eta ona sortu Helen Keller kantua. Placebo taldekoak, Placebo 30 urteak ospatzen eta nazioarteko bira handi batekin, kasu honetan Euskal Herririk ez, Espainiar estaturik ere ez, baina Frantzia bai, Frantzian Nantesen, Lyonen, Toulousen eta Parisen arituko direlako. Placebo taldea gaur ere kantu kontari. Iru ogeita emezortzi Euskal Herrian berriz ere eta benetan gustoko dugun talde baten eskutik gainera, Katxalin eta Nenufarraka.

0: Ojo, nola kantatzen duen emakume honek, eh? Sara Iriarte da bera, baina Katalin ere izan zitekeen, bai? Gurasoek izen hori ere, izendegian izan omen zuten eta. Azkenean Sararekin geratu zen. Bueno, hori hemen Euskadi Irratian kontatu zuen, eta begira Katalinek nola kantatzen duen. Kasu honetan bere buruari, abesti ere Katalin delako. Katalin eta Nenufarrak, hori taldearen izena da, Katalin eta Nenufarrak, Gipuzkoatik, Goierritik, Gabiriati datorkigun boskotea da, neska eta mutil, eta estilo benetan ezberdin honetan gauza oso interesgarriak egiten ari dena. Joan den astean bertan, taldearen lehen iraupen luzekoa, lehen alguna, zeruak eta sabaiak, eta orain hori taula gainean jartzea tokatzen da. Asteburu honetan bi kontzertu, Gipuzkoar hiriburuan, Donostian, biak Donostian, bai, larun batean eta baita igandean ere. Lehen da bezi, larun batean, hilaren amarrean, Delbal, bikotearekin batera Kutxa Fundazioaren klubean, eta gero urrengo egunean igandean, Gaztea Irratiak eta Bakaleran egingo duen musika festan ere bai. Esan bezala, taldearen izena kasunetan, Sara Iriarte eta bereak, Katalin Iriarte eta Nenufarrak.
1: Kantu kontari, Arratsaldero, Euskadi Irratian. Luretan hasi eta Laura Karte, hau musikeron lurraldea da. Piztu, eman volumena eta musika izan dadila zure muga bakarra.
0: Aldaketa, soul musika, Silk Sonic bikotea, Alexander Pack eta gaur berrogeita bat urte bete dituen Bruno Mars berarekin.

hogeita bat urte gaur, berrogeita bat urte Bruno Marsek. Bruno Mars eta Pak jauna kantonetan. Bueno, kantonetan eta diskonetan eta egitasmonetan ere bai. Silk Sonic, hori da bikote honen izena. Silk Sonic, eta hauen soul zaharkitu zoragarria. Bueno, onartzen dugu, zaharkitu hitzak badu alako konnotazio ezkor bat, baina justu kontrako ere izan dezake. Eta Leave the Door Open honek erakusten du hori gainera. Abestia biribila baldin bada, kantua biribila baldin bada, berdin-berdin da, kantori atzokoa den, gaurkoa den, edo biharkoa izango den, eh? Garai bateko soinu eta estetikan ere, gaur ere, gauza mundialak egin litezkelako. Hau adibidea. Eta gero, ze bideoklipekin jantzi zuten, ere bai, bideoklip ere ikustekoa da, eta hori bai dela zaharkitua. Ikeragarria benetan. Bruno Mars orduan, Hawaiko kantari musikari koreografo bueno zerrez, Bruno Marsek gaur bertan, berrogeita bat urte. Eta aurrekorrek 70ko soul ukitua baldin badu, bau justu horixe da 74an disko garaian gainera. The Three Degrees irukoa dantzalekuetako erreserbatuak eta dantza pista bikoz betetzeko prest. When Will I See You Again kantua. Noiz ikusiko zaitut berriz. 74an, Iru neska hemen taldearen izena The Three Degrees. Au Philadelphia.

0: soul musikaren gozotasun guztia, baina oraingoan Philadelphia deitu zen azpi genero horrek biderkatuta. Bai, soula arimaren hizkuntza da, baina soul hori Philadelphia bilakatzen denean arima hori erabat maitemindu egiten delako. Kenny Gamble eta Leon Hoff ekoizleek lehertarazi zuten musika hau 60ko hasieran, eta talde eta bakarlari mordoa gehitu zitzaien hortik aurrera. 60koan Motaunek ekarri zuena Philadelphia hartu zuen 70koan. Eta Philadelphia soinuaren edota ez dakit esate baterako Motown soinuaren irudia The Supremes irukoa baldin bazen, Philadelphia soinuaren irukoa beste hautse zen The Three Degrees izeneko banda hau. Eta The Three Degrees honetan gainera artista bat ere bai, Supremesen Diana Ross zena, hemen Sheila Ferguson izan zen. 20 urte zaritu zen hauekin 66tik 86ra. Bere bozean entzun dugu batez ere kantu hau eta beste arrakasta ia denak ere bai, baina 86an talde utzi zuen estatu batetatik hanka egin eta erresuma batuan bizi da azken urte hauetan. Telebista emakumea ere bada, esan bezala Sheila Ferguson, gaur urtea bete dituena, 69. Telebista emakume kantari eta sukaldaritza mundukoa ere bai, liburu bat ere baduelako, sukaldaritza liburua, Soul Food izenekoa. Claro, zein ba bestela, ezta? Bueno, esan bezala Sheila Fergusonek gaur 76 urte. Eta soul musika baldin badator, horretatik bi pausotera funk musika daukagu. Kasu honetan, etxean egina mugitu eskeletoa, ez zen eskutik.
1: Elduna txugazalera, irristaka goitik bera, punta batetik bestera, gehienetan maiz, bekainak doguz batera, erloju baten antzera, ezin dote egin antzera.

Abesti laburrak eta zuzenak ere bai dudari gabe eta zer dago Euskal Herriko Bilboko lauko mundial honen atzean Unai Madariaga eta bereak dira lau mutilo onelako doinuak egiten. Taldearen izena SSS baina bai entzun behar dira hauen abesti eta diskuak. Bueno, zer dago galdetzen genuen, Engine Depot Train momentu honetan alako arrakasta duen Kanadako bikote hori presente dago hemen, ez dakit Primusen kaina hori ere bai, edota Red Hot Chili Peppersen ukitu ere bai, ukitu funky edota piparrero hori, ezta? Bueno, baixan bezala, hemen ditugu SSS taldekoak, disko berria, azaroaren 27an buru bero izenekoa, buru bero disko berriaren izena, zaunk ezagutu genuen lehen da bizi, eta zaunkak kantu honetan entzuten dira, Samuel Txakurraren zaunkak, honen izena Eskeleto. The War on Drugs taldekoak. Joan den igandean, Austin City Limits jaialdian aritu dira, gero gainera kontzertu hori elkarbanatu egin dute, kontzertu hori ja YouTube-en duzu, joan den igandean, War on Drugs taldekoak, zuzenean, Austin City Limits jaialdian. Baina kontuz, jaialdi honek bi asteburu harrapatuko ditu, eta bat pasada, berria badator, eta horre ere

Austin City Limits estatu batutako jaialdi garrantzitsua da, aurten bi asteburu hartuko ditu gainera, joan den asteburuan aritu dira batzuk, eta datorren honetan beste batzuei tokatuko zaie beste eskenatuki beste leku batzuetan, baina jaialdi beraren barruan. Bueno, ba, joan den igandean The War on Drugs taldekoak, The War on Drugsen joan den igandeko ordubeteko emanaldi hori, ja YouTubeen ikusi dezakezu, eta benetan merezi du. Eta igande honetan errepikapena. War on Drugs taldeko teklatu jotzailea da Robbie Bennettek bere aldetik ere argitaratzen ditu diskoak beste estilo batean lasaiago, goxoago, gertuagotik, batez ere musika instrumentala eta ba omen dator lan berria. Eta kasu honetan bikoitza izango da. Beraz, orduan batetik aukagu War on Drugsen disko berria eta gero bestetik Robbie Bennett taldu hortako teklista denak bere aldetik aterako duen lan bikoitz berri hori. Guzti hori, hemen kantu kontari Euskadi Irratian. Eta ematen du, baina hau ez da The War on Drugs. Izan ziteken, eh? Hau gainera bersio bada. Ea asmatzen duzun kantatzen hasi aurretik, ze kanturen moldaketa den.

American Football taldekoak dira hauek, American Football eta beren emo soñori ez da jo. Bueno, talde honen gora berak biharko saioan ere kontatuko ditugu, kantu bihar berriz ere ekarriko dugulako kantu kontari saionetara. Bueno, ze gertatzen da, American Football laukotea orain seikote formatuan Sirius XM irratean aritu dela, eta bertan hiru abesti egin dituzte. Horietako bi, beren azken diskokoak, aurten argitera eman duten diskorretakoak, eta hirugarrena honako klasikonen berzioa, Boys Don't Cry, The Cure taldearen Boys Don't Cry, kasu honetan honela akustikoan trompeta, glockenspiel eta horrelako instrumentuz lagunduta. Honekin gaurkoz despedida, Jose Gustora. Kantu kontari musikeruak Euskal Herria. Ondo izan, biarrarte, zeuri txuran ibili.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, Tubos Reunidos eskuratzeko eskaintzak aurkezteko epea atzo amaituta, zazpi eskaintza jaso ditu taldeak EITB-ek jakin duenez, horien artean Euskal Herriko eta atzerriko enpresak daude, gaur bost onenak aukeratzeko prozedura jarri dute martxan, Xabier Urteaga konta iguzu.
2: Tubos Reunidos erosteko zazpi eskaintza daude mai gainean. 14 enpresak eskatu zuten taldeari buruzko informazioa, Trapaga eta Amurrioko lantokiak bisitatu eta zuzendaritzarekin eta sindikatuekin batzarrak egin zituzten eta haien erdiak aurkeztu dute eskaintza. Proposamenak atzo ireki zituzten notario aurrean eta gaur Bostonenak aurkezteko prozesua jarri dute martxan. Aurkeztu diren eskaintzen artean Euskal Herriko eta atzerriko enpresek egindakoak daude. Zehaztu gabe dago talde osa gaineko proposamenak diren edo atal jakin baten ingurukoak. Gaur hasiko dira eskaintzak aztertzen eta ondoren konkurtso administratzaileak bosteko zerrenda osatuko du. Horiek aukera izango dute zuzendaritzarekin bildu eta galderak planteatzeko eta azken eskaintza egingo dute.
1: Gai zaldatuta Nafarroako torturatuen sareak torturak buruko osasunean eragindako kalteak erreparatzeko baliabideak eskatu dizkie erakundeei duela hilabete hiltzen Iker Aristu irundarraren kasua oinarri hartuta. Sareako hartarazi du torturaren orbainak sendatzen zailak direla sarri askotan ikusten ez direnak direlako. Gauzak horrela aitortza ofizial eta ekonomikoaz gain orbain horiei aurre egiteko laguntza psikologikoa eskatu diote estatuari Iñaki Etxagoe psikologo klinikoa eta Miguel Llamas Pitu torturatu aurren ezuren.
3: Antsietate kronikoko eta depresioko kasu larriagoekin topo egiten dugu. Garrantzitsua da neurriak hartzea. Adibidez, laguntza terapeutiko definitua.
4: Akats izugarria litzateke erreparazio maila simbolikoan edo ekonomikoan bakarrik eman behar dela pentsatzea. Estatua dela guri kalte hori eragin ziguna. Kalte hori konpontzen laguntzeko erantzukizuna du.
1: Gure mugetatik kanpo heriotza baten berri, Jose Manuel Beira Silda Galiziako BNG alderdiko buruzagi historikoa duela 10 urte utzi zuen politikagintza, aurrez klandestinitatean elkarteetan parte hartuz eta politika instituzionalean egin zuen ibilbide politikoa. Galiziako politikagintzan eta abertzaletasunean erreferente nagusietakoa izan zen Beiras, 80 urte zituela hilda. Eta Italian, Giorgia Meloni lehen ministroaren lege izarra onartu du parlamentuak eskuinaren babesarekin. Italiari egonkortasun politikoa emateko hauteskunde legea da. Melonik nabarmendu duenez, aurrerantzean alderdi irabazleak 70 diputatuko gainsaria izango du kongresuan eta 35 senatuan eta gehiengo zabalarekin gobernatu ahal izango du. Errepidetan, zein da uneotako egoera? Lander Martinez, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon bai, A8 errepidean Galdakaon Bilboko norantzan bi ibilgailuk talka egin dute eta istripuaren ondorioz otan herri bat itxita dago. Ez dago zauriturik segurtasun sailak jakinarazi duenez.
1: Eguraldiari dagokionez, arratsaldean euri gutxiago egingo du eta gauerako atertu egingo du bereziki hegoaldean, ipar mendebaldeko haizea indartsu, ondorioz temperatura jaitsi eta udazkeneko balioak izango ditugu gaur. Besterik ez, laurak eta ia 4 dira, 5 izango duzue. Urrengo albiste zerbitzua hemen Euskadi Irratian, informazioa une oro duzu eskura. Orain albiste atarian.

0: eta Rosalía.
1: Arratsaldetan ez dugu scroll egiten. Euskadi Irratian, bai pasa, bai pasa. Mikel Rotaeche.

0: Port Hope, Ontario, Kanada, 1965, Margaret eta Robert Carsonen alabak, aparteko distirari gabeko merkatalgune arrunt baten ateak zeharkatu ditu. 15 urte ditu, hozka egin dio, adinkide askori bezala, indiferentziaren eltxoak, eta pizgarriak behar ditu, etengabe, aspermenaren lokatzetan harrapatuta ez geratzeko. Eta bestsellerrak, gurutze gramak eta litxarreriak saltzen dituzten denda batean, liburu batek eman dio arreta.
1: Safo, duela 2006 urte Mitilenen jaiotako poetaren poesia liburu elebiduna. Deigarri egin zaio idazkera grekera, eta aurrez ikusi gabeak zituen orrialde berean, bi hizkuntza eta bi grafia. Liburua erosi du, Margaret eta Roberten alabak, biharamonean institutura eraman du, eta Alice Cowani erakutsi dio, latina irakasten dion emakumeari, greziera irakas diezaion. Ikasi du Elezaharra eta Safozkain ezagutu ditu Gerion, Euripides eta Antigona. Eta baita harremanak, desira, sexua, dolua edo bakardadea ere.
0: Klasizismoan bidean barrena, unibertsitatea bi alditan utzi zuen Margaret eta Roberten alabak, horietako batean, ziurtatuta etzula jasaten etzula soportatzen John Milton, idazle britainarari buruzko ikasgaia.
1: Orduz geroztik igaro da menderdia eta Margaret eta Roberten alabari eman diote literaturaren Nobel saria. Asmamen handiko obra kementsu bat sortzea, aitortu diote. Tradizio klasikoarekin elkarrezketa ludikoan dagoena eta literatura gairaikidearen zat forma berriak sortu dituena.
0: Eta aitortza nahikoa impresionagarri hori munduratzen zuten bitartean, Margaret eta Roberten alaba Islandian zegoen haizeaz gozatzen, ala jakinarazi du Suediako Akademiak.
2: All she could had time to tell me was that she is for the moment in Iceland, where she's listening to the wind.

0: Lesboseko Safo eta Margaret eta Roberten alaba lotuta, osa ezagun irukoa.
1: London Review of Books aldizkarian Rosaliak Chicagoan eskainitako kontzertuaren kronika. Kataluniako izarra sorgina dela dio, aztia, gai dela, ahotsutzez, publiko zabala sorgintzeko. Itzetan gogora datorkio Simone Weil, erresistentziako olerkigilea. Eta nabarmentzeko azaio indar femeninoan sakontzeko Rosaliak duen modua, sexuala eta eszenikoa. Jainkotiarra zaio holtzan ikusten duena. Aldiz, tristea armailetan ikusten duena. Zaleek Rosaliarengan isurtzen dituzte beren desirak, emozioak eta salbazioak. Baina, komunitaterik eraiki gabe. Bakoitza berera doa. Artistarekin harreman pribatua nahiko balu bezala.
0: Sinatuta, Ann Carson. Jose Mari Berasategi, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Ann Carson, Gorriren autobiografia, bere liburua, novela bat olerki lerrotan izeneko liburua itzuli zenuen zuk, orain dela bi urte, Erein argitaletxearekin, aurtengo Nobel saridunaren izena atera bezain laister deitu zaitugu guk, Jose Mari, guk eman omen dizugu albistea gainera, ordu batzuk pasa ondoren, ez dakit orain nola zauden, ja berria lixeritu ote duzun edo?
2: Bai, bai, berria da lixeritzen da, hori lan erratxa da.
0: Zaila goan Carson itzultzea?
2: Bai, bai. Pizka bat, gehiago, bai.
0: Bai. Ann Carsonek esaten du filologoaren hitzekiko obsesioak eta poetaren esanahi berriaren desirak bi horien artean oinarritzen dela bere lana. Zure ikuspuntutik nolakoa da Ann Carson itzultzailea? Itzultzea, barkatu?
2: Ideaik, ez? Itzultzailea?
0: Ez, itzultzea, barkatu.
2: Ah, itzultzea. Itzultzea. Bai. Bueno, nik Gorriren autobiografia herrik itzuli dut. Ann Carsonen lana oso zabala da. Beraz, ez dakit besteen berri, beste lanen berri. Nolakoak izango diren itultzeko, edo... Baina bai, nik uste eta argi esan beharra dagoena dela, bai, erein argitaletxeak erreiteratzen du, baina literatura unibertsala kolekzioaren barruan.
1: Bale. Eta,
2: literatura unibertsala lehiak eta publiko bat da, itultzaileen elkarteak, ereinek eta Jaurlaritzaren laguntzaz egiten dena.
1: Horregatik itzuli zenuen, zuri egokitu zitzaizu.
2: Claro, nik lehiak eta hortara aurkeztu nintzen, eta bueno, epaimeak begi ona onde zartu zuen nire proposamena, eta horregatik itzuli zenuen.
1: Gaur berria jaso duzunean, Jose Mari, liburuari egin zenion itzaurrearen bila joan zara, edo behintzat hori esan didazu, joanen naiz itzaurrearen bila, ez dut osongi gogoan, eta ez dakit hor duzun, eskura duzun, irakurri ote duzun zure itzaurrea, bai, eta zertzen nio?
2: Irakurri dut, eta, hombre, ba, gauza de xente, ba, zera zango ez, ba, bere jaiotza eta bizitzako kontu horiek, hor hasieran aipatu dituzenak, nondik sortu zitzaion grekerako joera hori, gero nola...
1: Ara,
0: enten egin zaigu, Jose Marirekin genuen konexioa, ari zen kontatzen, zertzion, Gorriren autobiografia lanerako egin zuen itzaurrea.

0: Jose Mari Hortzo de Ala.
1: Bai, bai, meno.
0: Gorriren autobiografiarako idatzitzen nuen, itzaurreaz ari zinen?
1: Bai, bai, eta bertan, bueno, gutxi gora bera zer esaten nuen, ba, bueno, beste artean bere bizitzaren hasierak, nola iritsi zen, ozera, hizkuntza klasikoetako irakasle izatera, eta aparte, ba, poeta, eta itzultzaile, eta mila gauza, ez da. Eta, za, berak atera, egin dituen lanak, urte askoan, besteren artean, beste emakume asko bezala, ba, nahiko berandu arte zuela sona ondirik izan, 42 urterekin edo. Mm-hmm. Hasi zen nola sona izaten, eta diotenez, obra hau, Gorriren autobiografia argitaratu zenean ere, ez zuen aparteko zelarik osperik izan, ba, fin, literatur kritikoen artean, eta idazuen artean, eta nunbait bai, baina olaz zabaleko arrakasta edaturik ez zuela izan, ez da? Eta, bueno, ba, horrezaz aparte, ba, gaur, idazle konsagratutzat jotzen dela, eta, bueno, Inigo Astizek 2020an artikulu baten zion bezala, ba, ba, literatur, Nobel literatur saria jasotzeko hautagai betiko hietako bat, baina...
2: Yeah.
1: En fin, denak imposibilezat jotzen zutena.
2: Egira.
1: Nobel saria ari ematea.
2: Ja, ja.
1: Eta hori zergatik, ba, bueno, ba, betiko historia, ba, bere lana, edo, kasu honetan nik itzuli nuen obra, ba, tituloan bertan dio, ez, ba, novela bat berso lerrotan. Orduan, zer da?
2: Ja, zer da, prosa, ja.
1: Poesia da, ba, hori da galdera, betiko galdera, ez da? Beti oraidean dagoen galdera hori. Eta, ba, batzuk, ez diote poeta izaerarik onartzen, esaten dute hori prosa dela, eta beste batzuk aldiz esaten dute, ba, poeta dela, batez ere.
2: Esangoa ez hemengoa orduan, ez?
1: Bueno, ba, hori xe da bere berezitasuna, ez da?
2: Yeah.
1: Nola nahazten dituen gauzak, eta ez den, ba, genero jakin batean zera, lerratzen bakarrik, osea, hor zentratzen baitzik eta nahaztu egiten ditu. Gorriren autobiografian bertan, ba,
2: yeah,
1: greziar mitologiako historio batetik abiatzen da, Herakles edo Herkulesen amar lanetako baten gainean,
2: mm-hmm,
1: estesik horretzeneko batek idatzitakoa, Kristo horreko zireun garren urte inguruan, eta handik abiatuta, ba, sortzen du Amerikan gauzatzen den, ba, novela moderno bat.
2: Ja.
1: Bitxikeri zetea. Ze, hango mitoan eta obra zara hartan Grezian, ba, protagonista balimazan Gerion, eta bere txakurra, eta nola hil zuen Heraklesek, eta, bueno, ba, oraingoan, Ameriketan, Amerika modernoan, ba, erten zaigu, ba, mutil bat, eta bere bidaia iniziatikoa kontatzen digu. Ba, txiki-txiki azenetik, ba, hogei urte inguru arte, ez da?
2: Ja.
1: Eta bitxia baino bitxiagoa, izan ere, ba, mutil egoduna baitzen.
2: Uh-huh.
1: Egalak zituen, benetan.
2: Pentsatuko duzun bezala, eta orain kontatzen ari zanen arekin, eta literatur Nobel sari izendatu berria izan da, jendea joanen da, liburu tegietara eta liburu dendetara berriz ere zure liburu hartzea, zukitzulitako liburu hau hartzea, baina hola, bote prontoan.
1: Ah, bueno, abalit.
2: Bai, gizona, izan ez da, ba?
1: Dipotik, eta pentsatzen dut argitaletxea gehiago.
2: Ja. Mm-hmm. Liburu itzultzerakoan ohartu omen zinen zu, akaso irakurlek ez zutela historia ongi entendituko, eta autobiografia testu inguruan jartzeko lana hartu zenuen. Zer egin zenuen?
1: Bueno, hori nik neuk ez nuen egin, Hori berak egin zuen, Carsonek berak egin zuen. Eta Gorriren autobiografia hori, ba, bere muina, bere parterik handiena, ba, novela hori da, ez da? Berak gainera kalifikatzen du, pentsatzen du ze ironia duen, novela erromantiko bezala. Hartzen dio azpitituloa, novela erromantikoa.
2: Mm-hmm.
1: Bueno, ba, hori bere horretan oso ondo etzela ulertuko pentsatuz, berak erantzi zituen aurretik eta atzetik hainbat zati. Mm-hmm. Eta zati dira, ba, hasierakoak, ba, greziar mitologiako gauza batzuk.
2: Ja, testu ingurua.
1: Eta bukaeran elkarrizketa bat egiten dio, ja, estesiko hori. Mm-hmm. Kristo aurreko zeigarren mendekoari elkarrizketa bat egiten dio bukaeran. Mm-hmm. Eta lanaren hasieran idazten du, saiakera literario moduko bat, luzea, mm-hmm. Ba, beste idazle batek, Gertrude Steinek, egindako itzaurre luze bat, balitz bezala. Mm-hmm. Hakina, Gertrude Stein etzen idazlea, oza, berak idatzi zen, baina Gertrude Stein balitz bezala, mm-hmm. Hori Gertrude Stein hori, ba, 1948an edo gile gintzen. Ba. Eta da ere, berak, ba, haren izenean, harak idatzi balu bezala, sartzen du hori ziren, ez? Orduan, danetik dauka, ba, kasi-kasi zeiak era literario jantzi eta jaso bat hasieran, mm-hmm. gero tarteka, ba, greziar mitologiako estesikororen hor gelditu diren, no, aurkitu izan diren lerro batzuen itzulpenak, eta, bueno, mila gauza. Mm-hmm. Eta, erdian muina, hori, berak idatzitako novela berri hori, ez da?
0: 2026, bai.
1: Zer da, prosa la poesia, eta esan dizut, ba, batzuk ez ziotela nortzen poeta izan da, beste batzuk ez ziotela. Eta, ba, berak azkenean, elkarrezketa batean onartu zuen, hasiera batean novela prosa nidatzeko asmoa zuela. Eta arekin burrokan ibili zela, jota zu, eta etzela gustora gelditzen, eta etzela asmatzen, eta etzela konformatzen, ez da? Mm-hmm. Eta azkenean zer, eta alako batean, bombilaren bat piztu omen zitzaion, eta aurkitu omen zuen, ba, egitura bat, eta egitura hori ere oso bitxia da, ze, bueno, egia esan, argitaratzerakoan, arazo egin jubili ginen liburuaren zabalenarekin, ze literatura universalak dauka formatu jakin bat, mm-hmm. eta formatu zabalera hortan, ez ziren sartzen lerroak, olerki lerro bat, ba, eta hori luzeak direnean normalean jartzen dira hor kakotxo bat jarrita, azken muturra edo bera eramaten da. Baina eski liburu oso zen horrela. Eta oinarria da bertso lerro luze bat eta lerro mutxa. Lerro luzea eta lerro mutxa. Uh-huh. Lerro luzea, horrela da liburu guztia.
0: Bi mila eta, bueno, bai?
1: Bitxia, inondik ere.
0: Dudari gabe, eta beste-beste, ba, estilo bueno, negatik eman diote.
1: Eta ez hitz egiteatik puntuazio marketaz.
0: Ba, bai?
1: Hori da. Bueno, puntuazio markak ere, ba, nahi den modura, iako marik gabe, dana segido, ez da garbi jakiten mm-hmm. batzutan, esaldian nun amaitzen den danun, azten dan urrengoa ere, oza, en fin,
0: bai, esango dugu igual, ez dela mundu guztiarentzako moduko liburua, hori argi eta garbi, baina, bai, alako aitortza bat merezi duena.
1: Bada mundu guztiarentzat, bai, eh? Osa, muin hori, novela berri hori, osa, bertago moderno hori izan nahi dut, ba, historia jarrai bada, osa, esan dizet, ba, gazte uh-huh. baten txigitotik hori urte arterako ibilbidea, eta oso ondo segitzen da hori.
0: Uh-huh. Ados.
1: Alderri dutatik ez dauk gara zorik.
0: Jose Mari Berasategi, Ann Carson aurtengo literatur nobelsariaren gorriren autobiografia liburuaren itzultzailea, eskerrik asko gure dei hartzagatik.
1: Ez horreatik.

0: Ana Galarraga iestaran zientzia divulgatzaile, orotariko jakintzale eta Elhuyar aldizkariaren zuzendari arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Aspaldiko?
1: Aspaldiko.
0: Ana, irakurri alduzu Ann Carsonen ezer?
1: Ba bai, eta gaina kasualidadia udara honetan errepasatu ditut gazteleraz idatzita dauden guztiak, behintzat Zarauzko liburutegian topatu ditudanak eta gozatuet pila bat.
0: Ah, bai, eh?
1: Bai, bakarri neukan irakurrita euskerazkoa, lehendik.
0: Bai.
1: Eta, ba, bueno, hasi nintzen berriro ere aprobetsatzen ez, udan denbora daukagula, hola, gustoko irakurketen bila, eta engantzatu nintzen, bata bestearen atzetik, ba, agortu nitun arte, eskura zeuden guztiak, eta pila postu naiz berari eman diotelako, benetan uste detelako ekarpen izugarria egintzula, begira horregatik ez da, emakume izatetik eta horrek ba, sortzen dituen diskriminazioak eta ba, ez bakarrik horretan, hola alderdi sozialaren argazki oso gordina eta egiten dulako eta idazkera, bua, ona. Oso pozik. Uh-huh. Markare eta dudi eman baliote, ere postuko nintzateke.
0: Bai, beti egoten da horkin hiletan, baina urteak joan urteak etorri ez dioten bai, maten, eh? Eta, merezi duen beste.
1: Bai, eta pentsatzen nun, berari ematen ez bali mazioten, ba, azken aldi honetan alegin handi egiten ari direlako literaturan dagoen dibertsitatea saritzeko, ez da, bai, izango zela norbait, bai, igual Afrikarra, zerra, guendika norrutxune izugarria daudelako azer bat guendela gutxi, ba, pentsatzen nune igual Afrikarra izango teza, emakumezkoa pentsatzen nun baietz, eta Margareta dut Kanadarra izan da, esaten, ba, zaio tokatuko, baina behira, estatu batu barra da.
0: Zer da Nobelen astea, zientzia dibulgatzaile batentzat, zerekin pareka daiteke?
1: Jo, ba, behira, gero eta nagia ondila ematen dit, arrazoi bakar bategatik, eta da, neko aurrikusi eta izaten dut, ba, justu literaturakoan ez bezala, ez dutela aprobetsatuko erreferente berriak ezagutu ditzagun. Eta, ba, normalian, saritutako ikerketak edo arlo hoiek ba, gustatzen zaizkit, baina ikusten eta imugatua, eta aina legin, txikia egiten, zerrez ez dutela egiten, ba, kentzeko hor daukaten hauts pila ez da, azizirenetik sariak ematen, ba, jo, hori, dakat kontra esanan nere baitan, izugarrizko aukera dalako, ba, jendeari zientzian zer egiten den kontatzeko, hor, gauzik, ba, harrigarrienak eta punta-puntakoenak, baina bezatik berriro jende behataz hitz egitea ba.
0: Ja, esango zenuke igual Suediako Zientzia Akademiari ausardia pitin bat falta zaiola.
1: Bueno, eta falta zaio bat ez ere gainera, berak beren buruari jarritako helburua betetzea. Izango balitz, ba, Alfred Nobelek esan zituenak eta agindu zituena betetzera mugatuko balira, ba, behar bada, ez genuke zerrez edukiko kontra egiteko edo aukeratzen dituzen, ba, bueno, hoiei buruz ezer esateko. Kontua da, ba, ja badirela urteak esan zutela, alegina egingo zutela eta neurri zuzentzaileak hartuko zituztela, ba, gaur egun dagoen prototipo argazki fijori ba, ikertzaile normalean ipar globalekoa beti gizona zuria ba, hori aldatzeko ez da. Mm-hmm. Eta ez dira betetzen ari, orduan.
0: Zientzia arloko sariak izaten dira, kazetarioi ez ustean sarrien harrapatzen gaituztenak, ez dakit gertuago jarretzen ditugu egia da, eh? Literaturaren edo bakearen Nobel sariaren kinielak eta horregatik dakizuen engana jotzen dugu izendapenei eta irabazelein neurri hartu eta izendapen eta saritu horiek bizidugun aldian kokatzeko lagunduko diguzu.
1: Bai.
0: Uhum. Medikuntzaren, fizikaren eta kimikaren Nobel sariak banatu dituzte, literaturaren Nobel sariaren aurretik. Horrela, lehen kolpean, titular batean, ze impresiora egin dizu?
1: Ba, neri benetan iruditzen zaizkit, Nobelek esan zun, ba, gizateriaren zat, esanguratsuak ziren ikerketak saritu behar zirela. Bueno, haiek egin dituztenak. Eta aukeratu dituzten ikerketak badira. Badira Nobeletarako modukoak. Uh-huh. Bai.
0: Tira, kronologikoki helduta. Itz egin dezagun medikuntzaren Nobel sariaz, Georg Nagel eta Peter Hegemanekin batera jasoko du saria. Onako honek.
2: Well, it was surprising to me, and so I was I almost couldn't speak for a little bit, you know, in almost felt as if I'd lost.
0: Eta hau da Carl Disseroth, eta nabarmendu du hasiena ezin sinetsita zegoela, baina tira liseritu duela eta ospatzen ari dela ingurukoekin, zer diozu? Sari honen inguruan?
1: Bueno, ba, eman diote, teknika bat garatu duten, pausos-pauso kako garapena izan da, eta izena du optogenetika. Horrela esan da, ba, oso raro da, baina opto da argia, ez? Bai, optika, ikusten, hortik dator, ez? Hori, eta genetika. Orduan, badakigu geneak aztertzeko argia. Eta bai, hortan oinarritzen da. Eta hori aplikatzen dute garuneko zelulak ikertzeko. Orduan, argiaren bitartez egiten duten nolabait, ba, garunean ditugun zeluletan eragin eta hor sortzen duten eragin horren bidez jakiten duten nola funtzionatzen duten zelulak banaka.
0: Banaka.
1: Eta horrek lagundu du izugarri, eta oraindik ere erabiltzen da, teknika hau gaur egun punta-puntakoa da, garunak nola funtzionatzen duen hobeto ulertzeko, eta horrekin batera, orduan, gaixotasunak daudenian ere, hor zer gertatzen dan, ikusteko, ze egiten dute, hori, argiaren bitartez bideratzen dituzte zelulen funtzionamendua. Eta hor, aipatu dituzun hori hiru hori eman diete, eta orduan, bueno, gustatu zait, Javier Armentiak proposatu du kategoria bakoitzeko emakume bat, eta adibidez medikuntzakoan Viviana Gradinaru proposatu du, eta begiratu dut pixka, eta berak zer egin duen, eta zertan dabien, eta bai, dabi optogenetikan, eta justu, teknika honen garapenarekin egin zuen, tesila, eta gerora aplikatzen du, balden esan detena, gaixotasunetan, eta iriki du laborategi bat, ba, gaixotasunak, ba, Parkinsona, Alzheimera horrelakoak ikertzeko, eta haietarako, ba, prebentzio edo tratamentuak bilatzeko.
0: Hori nabarmendu nahi nizun, ze optogenetika izan daiteke seguruenik, bueno, garunaren, gainberaren ikerketan ezinbesteko aliatua, ez da?
1: Bai, gaur egun teknika hau erabate asko-asko erabiltzen da, justu horretarako.
0: Eta orokortua dagoen sisteman, ez?
1: Bai, ez da gauza bat daukatena gutxi batzu bakarri, bai. Jende pila badabi munduan honetan ikertzen, eta horregatik ondo dago. Bueno, neri gustatzen zait, gaina oso gauza, akordatzen naiz, goindela ama bosturte eta hola, eske flipatu egiten un, ezaten, argillakin, bueno, kanal batzuk irikitzen dira, eta hola, oso funtzionamendu sofistikatua da, eta iristea hori garatzera, bueno.
0: Oinarri-oinarrera, zelulara, pentsa, ez, gure garunean zenbat zelula egon daitezken.
1: Eta zenbat zelula mota desberdin.
0: Horregatik, ba.
1: Eta bakoitzak dauka oso funtzio desberdina. Eta lehen adibidez, ba, neuronetan jartzen zen arreta guzti, horiek direlako informazioa transmititzen dutenak, eta gerora jundia jakiten inguruan daudena, gliak eta horrek ere, daukala funtsezko funtzioa, ez da, garunak ondo funtzionatu dezan. Eta hori guztia jakiteko, teknika hau izan da, oso erabilia, eta bai.
0: Bigarren Nobelsaria, kimikarena.
3: Kungliga vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i kemi till Henri Kagan och Kenzo Suai för upptäckten av icke-linjära effekter.
0: Henri Kagan eta Kenzo Suai kimikariak saritu dituzte naturan dauden asimetriak ikertzeagatik irakurri dut eta iruditu zait kasik fantasiaren munduan sartzeragoa zela, naturaren asimetriak.
1: Bai, argitik atoz eta guain ispiluekin jolaztuko dugu. Kontua da, molekula askok izaten dute egitura ispilu formakua. Molekula berak ardezake edo ezkerraldeko itxura edo konfiguratuta egon daiteke eskuinera begira. Eta zuk laborategian sortzen dituzunia molekulak, askotan bietakoak berdin ateratzea, 150 dira eskuinaldekoak eta beste erdia ezkerraldekoa, baina naturan bitxiki ezkerrekoak izaten dira. Ez ez zer esango. Ezotan igual natura esaten dute oso, adimentsua dela, ezkerrera jotzen du, horrela ateratzen dira molekulak. Eta eskuinera direnak gainera, ez da bakarrik bestelako funtzioa dutela edo ez dutela funtzionatzen, batzuetan kaltere egin dezakete. Eta hori nun ikusten da eta non nabaritzen da gehien, botiketan. Botiketan egiten dituztenean molekulak eta sortzen direnean laborategian eskuin eta ezker eta ematen zaizkionean pertsona bati molekula horre bere funtzioa egin dezan, hor konturatzen dira eskuinekoak kalte handia egin dezaketela, eta horren adibide hola paradigmatikoa da talidomida. Talidomidaren eskuin aldeko aldaerak da malformazioak eta sortzen dituena. Orduan laborategian nola egin ezkerraldekoak bakarrik sor daitezen, hori da ikertu dutena. Orduan eman diete saria batetik jakin zutenak bi era hoietakoak sortzen direla eta bakarrik ezkerrekoak daudela naturan, eta gero bigarrengo pauso batean nola egin orduan laborategian ezkerraldeko hoiek bakarrik sortzeko eta ez galtzeko, hori gero ibili beharra, ezta, eskuinekoak baztertzen, haie bilatzen eta bar. Eta orduan, ba bueno, ba teknika hauek garatu dituzten artean emakumezkoak ere badaude. Eta adibidez, Domina Black Bond aipatzen zu Javier Armentiak.
0: Eta nor dugu?
1: Eta hau ere, ba justu honek ere tesia egin zuen molekula kirala deitzen zaio hori ispilua izateari, eta hori homokiralitatea, alde bakarrekoa izatea ikertu zuen, eta gaur egun jarraitzen du horretan eta sintesi horretan ere, ezkerraldeko horren sintesian.
0: Kuriosoa, benetan?
1: Hain justu, ba hori saritu duten horretan.
0: Eta azkenik fizikaren Nobel saria?
4: I was at a science festival in Bergamo over the weekend. I was sitting in my hotel room doing writing a proposal. As I joked in one of the meetings...
0: Hola, Francis Hazen, ortengo fizikaren Nobel saria, eta telefonozko elkarrezketa batean kontatu du Bergamon zela, zientzia jaialdi batean, hoteleko gelan, lasai askoan, bere aurkezpena errepasatzen, eta orduan jaso duela, Suediako Zientzia Akademiaren deia, eta kontatu duenez, eserlekura pega-pega egin da geratu da.
1: Normal.
0: Altxare egin, zer izan behar duen, ez da, telefonu hori jasotzea. Baina, hauek, derrepente ikusten dutenean, Suediako prefijoa duen dei bat jasotzen ari direla, igual, ja, susmoren bat, izango te dute, ez da, tori igual.
1: Ba, igual, bai, ez dira izan, hola, espero gabekoak inundik inora, adibidez lehen aipatu duguna molekula ispilu itxurakoa, hori iaz ere planteatzen zuten ez kimikarako, baizik eta medikuntzakorako, edo askotan, bai, horre egoten dira, ez da, eta fizikakoan neutrinoei ematea Nobel saria, ez da bat ere arrarua. Uste ja aurretik beste iruz palau ederez jaso dituztela neutrinoak, ba, berai, bueno, direlako partikula batzuk, ba, hain erakargarriak eta hainbeste gauza esplikatzen dituzte, edo hain beharrezkoak ditugu, ulertzeko. Hobeto esan da, hori, materiari buruzko gure ulermena eta gure teoriak. Neutrinoak asmatu zituzten,
0: bai.
1: Azken finean, ba, bestela, gure realitatearen ulermena ba, gainbeheran etorriko zelako, orduan, ba,
0: justifikatzen dira. Horren urrun, zeoain, irratiz bestaldeongoa bakarren bat esan ez, neutrizer?
1: Bai, hori, neutrinoa, partikula batzuk. Ezin direnak detektatu apenas. Eta materia zeharkatzen dute inolako interakziorik izan gabe materia osatzen duten beste partikulekin, eta ez daukate kargarik, ez bezala, ba, karga negatibo edo positibo alma daukate, ba, barrez identifikatzea dauzkagu. Masa eretzai ezagutzen, eta nola ez duten interaktuatzen, ezin dira detektatu. Baina, salbuespenak badaude. Asko direnez, eta etortzen direnez lekudanetatik, espaziotik, ba, bakarren batek, derrepente, ba, bai, egiten du interakzioren bat, eta ua detektatzen dute. Ba, hori detektatzeko, gizon honi, aurten saria,
0: jasoko
1: duenari, bururatu zitzaion, zer izan daiteke puru-purua garden-gardena eta interaktuatze balimada ikusi alizatea, gaina argi urdin bat da askatzen duena, eta argi hori nun ikus daiteke? Izotzetan. Nun daukagu laborategi bat izotzezkoa berez ja eginda da ona? Ba, egopoloan eta izotz azpian. Eta horrela, aizkub edo izotzezko kubo bat kilometro bateko ba, luzera eta zabalera daukana diseinatuzun, eta zantzun hemen izotzetan, kilometro batian, kilometro kubo batian, iristen dian milioika eta milioika neutrino hoien interakzioren bat baldin badago, ikusi-ikusiko dugu. Eta hori bururatu zitzaion, eta egin zuten, baireak bultzatuta. Horregatikan eman diote berari. Eta alaxe, ba, ikusten da, neutrinoren batek interaktuatzen duenean argi urdin hori askatzen du, eta argi urdin horri esker, dakite, neutrino hori nondik datorren. Eta horrela detektatzen dituzte, eguzki sistematik kanpo sortzen diren neutrinoak, eta ez hori bakarri baizik, eta ze astrotik edo ze espazioan dauden ze objektuk sortu duen, ba dan pulsar bat, edo dan blaster bat, edo nolakoa dan. Eta hori guztia egitagatik, mandiote fizikako Nobel saria, eta Teresa Montaruli da, Javier Almentiaren ba, beste hautagaia, tranquilamente zeukatela ematia, ze gehien ez ere hiru dauzkate saritzea kategoria bakoitzean, eta pentsa, kasu honetan bakarrari eman diote, eta bueno, ba, Teresa honek ere Blazarren aurkikuntza izan zen lehenengo neutrinua detektatu zena aizkub honetan, laborategi izotz azpian dagoen izotzezko kubo horretan, eta bera zegoen lantalde horretan ba, lehenengo detekzioa egin zutenean eta jakin zutenean gainean nondik zetorren neutrinua.
0: Ikaragarria da guztia, bai. Eta detekzio hori nola egiten dute adibidez?
1: Ba, esan bezala oso ezoikoa izaten da interakzioa izatea, bai. Baina nola daukaten hain gauza purua. Hain ondo ikusten da hor ezago beste ezer, materia hori oso ondo ezagutzen dute ez, izotza da, eta hor argi urdin bat ikustea.
0: Begi utxez?
1: Ez, dauzkate detekta, sensorea dauzkat, eta horrela. Dago beste bat, Kanfranken
0: Pirineotan,
1: ba, anere dao lurrazpian, eta horrere neurtzen dituzte, ba, espaziotik iristen diren neutrinoak.
0: Ikaragarria da.
1: Egite baldin badute interakzio bat, nola beste zer ez dagoen, han, ba, orduan bai, ba, harrapatzea daukatute, askatzen duen energia printza hori. Bai.
0: Ikaragarria, na?
1: Oso polita, bai.
0: Oso polita.
1: Aurtengoak oso polita dira kontatzeko. Pila gustatu zaizki talde horretatik. Pena handia eman dit, ez aprobetsatzia esan bezala referenteak sortzeko. Pixka taldatu dute, bueno, bai, danak ipar globalekoak, bat japoniarra,
0: bai.
1: Beste bat estatu batuarra, baina gainerako lauak europarrak dira, eta Europan garatu dute beren ibilbide zientifikoa, eta hori ez da askotan gertatzen. Ba, bigarren mundu gerratik aurrera, gaiendu dira ikertzaile estatu batuarrak, eta kanpoan jaiotakoak baziren ere, ba, estatu batuetako zentro edo unibertsitateetan egin izan dute ikerketa, eta hauek ez. Hauek, ba, beren ikerketa ibilbidea egin dute Europan. Orduan, bueno, ba, Europarrak arro egoteko moduan dira, nahi izatekotan.
0: Eta balio izan digu, sari banaketa honek hitz egiteko optogenetikaren inguruan, naturako asimetrien inguruan, eta baita neutrinoen inguruan, Ana Galarraga Iestaran, zientzia dibulgatzailea eta Elhuyar aldizkariaren zuzendaria, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei, urren arte.

0: Algoritmoen garaian, pertsonek egindako irratia. EITB Musika, urriaren 12tik aurrera, eraberritua.
1: Baserritarren eguna eta 43. Euskal Herriko Artzain Gazta Txapelketa Idiazabalen. Ganadu erakusketa, artzain gaztaren lehiaketa, mendiko gaztaren dastaketa herrikoia, artilleri buruzko erakusketa, artaldea herriko kaleetatik, herrikirolak, artisauen azoka, igandean urriak 11, etorri Idiazabala baserritarren egunaz eta Euskal Herriko Artzain Gazta Txapelketaz gozatzera. Antolatzaileak Idiazabalgo Udala, Artzain Gazta Elkartea eta San Blas Baserritar Elkartea.
2: Kultur Klik.
3: Badugu musika, antzerkia, dantza.
2: Kultur Klik.
3: Badugu zinema, magia, zirkoa.
2: Kultur Klik.
3: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
2: Kultur Klik.
3: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
2: Kulturklik.euskadi.eus.
3: Badugu plana.
2: Kultur Klik.
4: Eusko Jaurlaritza.
5: Bai pasa.

0: Jon Esnaola, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Era bateko eta besteko Nobelen inguruan aritu gara izketan, Jose Mari Berastegietana Galarragarekin, eta ez dago musikaren Nobel saririk esate baterako, literaturari bai eskaintzen zaizkio Nobelak, baina musika komposizioi ez, ez? Eta Bob Dylan limazitza jo, baina bere literatur sorkuntzagatik.
1: Ba ez, egia esan ez dago Nobel saririk. Eta egon beharko litzak.
0: Elego que gaizki, ez da?
1: Oida.
0: Bueno, gaur, zubiki lanak egitera zatoz, errenazimendutik musika barrokorako zubi horretan ariko gara gaur.
1: Gaur, gaurko saioa zubi estetiko edo estilistiko bate eraikizuen kompositore bati buruz hitz egitera nator, da hain zuzen, errenazimendutik barrokora zubia eraikizuen kompositore bati buruz, da honek Claudio Monteverdi zuen izena.
2: Eta igualen audientziari esanen diogu daramazulaia zenbagarren kolaborazio da hau Mikel Hiru.
0: Hirugarrena
2: da Jones. Hirugarren honetan ere garaian aurrera zoa zela, baino denak duela helburu bera. Dela musika garaikidera iristea. Hau prozesu bada. Orain kontziente gara hautaz.
1: Oraindik zertxo egeatzen zaigu iristeko garaikidera.
0: Zenbat mende?
1: 400 bat urte geratzen zaizkigu. Baina uste dut garrantzitsua ez bakarrik garai eta zitzeitea, baizik eta kompositore eta zitzeitea, ze hor ikuste ditugu klabe batzuk, ba, gaurkoa hobeto ulertzeko. Ze gaur, arraro egiten zaigun horren edo onartzea kostatzen zaigun horren arteko gatazka historian beti existitu da, eta berrikuntza beti izan da kritikatua, eta Monteverdi noski ba, ezen hortaz libratu eta bere garairako ba, pentsamendua oso garaikide izan zuen, eta berritzaia eta berak zubi estetiko bat erekizuen bi garairen artean.
0: Hor, puristak izaten dira lehen bizi altxatzen direnak esan ez hori ezukitu!
1: Ze aldaketak musikan, artean eta gizartean ez datoz bapatean. Hau da, pentsalari gutxi batzuk, ideia berritzaile batzuk proposatzen dituzte, eta gizartean onartu ala, ba, zubi horiek eraikitzen goaz ezta. Hau ez da, 1600 urtean errenazimenduan gaudela, eta 1600 eta batean barrokora egindugula jauzi, ezta.
2: Ez da bapatean, pom.
1: Hoi da. Pixkanaka transformatzen duan zerbait da, eta esango nukenik ez dagoela zerbait guztiz barrokoa edo guztiz klasikoa, baizik eta historia eraldatzen duan prozesua dela, eta gerora guk erabaki dugula hori sailkatzea. Orduan, ba gaur, Claudio Monteverdiren inguruan hitz egingo dut, eta berak sortu zuen zubiari buruz.
0: Uh-huh. Ba nahi duzunean. Ui, biz. Ba, sinkronia daiten zaio honi itziar.
2: Ja, edo gidoia.
1: Ba, onena beataz musika zitzaita baino, ba igual musika entzutea izango da onena.
0: Ja,

0: Entzun duzuen hau, Orfeo da, opera, noski, Claudio Monteverdirena, eta Monteverdi, Kremonan jaio zen 1567an eta Venezian hiltzen 1643an eta kompositore izateaz gain biola gambista zen, interpretea.
1: Biola gambista, hitze berra, eh?
0: Hori da, interpretea. Abeslaria, koro zuzendaria eta garaiko kompositoreak normalean apaizak izaten ziren eta berak musika estilo ezberdina jorratu zituen, batetik musika sakroa eta bestetik musika profanoa.
2: Bueno, aurreko astean ibili zinen, ez? Bien arteko ezberdintasunak eta kontatzen, ez galdetu orain azterketa bat bailitzan, akorratzen ote garen.
0: Baina Monteverdik operaz idazteaz gain naiz eta batzuk galduak diren, gehiena landu zuena, gehien landu zuen estiloa madrigala izan zen. Ta esango nuke madrigala dela oraingo reggaetoia edo jita.
1: Zer dira madrigalak, ba?
0: Ba, dira obra oso laburrak eta konparatuko nuke oraingo pop kantu batekin. Pop kantu batek bost minutu baino gehiago irauten baditu, askotxo iruditzen zaigu. Ta klasikoan berriz, opera bat edo sinfonia bat ez zuten badu, ordu bete, errex iraun dezake. Orduan klasikoen zat, ba, bost minutu zerbait laburra da, naiz eta batzutan ere luzea egin daiteken. Eta madrigala, madrigalean ez da instrumenturik, ahotsarekin kantatzen da, eta bertan, ba, maitasunaz, desiraz, minaz hitzeiten du. Orduan, nun kokatuko genuke madrigal bat, hemen azterketatxo bat.
2: Erantzun egin behar dugu egiten?
0: Sakroa edo profanoa izango litzake.
2: Ostras, sakro.
0: Ez hortan izango zake profanoa, maitasunaz, desiraz hitzeiten badu, ba, profanoa izango da, eta instrumenturik ez barin bada, eta hotxa erabiltzen bada, ba, korala da. Eta berak, 160 madrigal idatzi zituen, eta 9 liburutan banatuta daude, eta ondoren entzungo duzuena izango da Zefiro Torne el Bel Tempo Rimena.

0: Bueno, baina hemen dator Monteverdik historiari egin zion ekarpen haundienetako bat.
1: Zein zen?
0: Berak harmonia guztiz aldatu zuen. Errenazimenduko musikak arau oso zehatzak ditu, eta kompositore orok arau horiek jakin behar zituen gerora sortzen zuen musika idazteko, ezta? Eta gaur kompositore guztiek ikasi behar izan dugun gauz bat da, honi kontraputoa deitzen zaio, eta esango nuke ez dela bizitzan izan dugun oroitzapenik onena.
2: Zergatik esaten duzu?
0: Azkenen harmoniak oso arautua dira eta asko kostatzen da ikastea, ezta? Eta ba Monteverdi gorduan ba arau hauek ba hauetaz aspertu intzen, eta zergatik ba berar arau hauek ez zitelako uzten berari nahizun guztia espresatzen, oso mugatua zen. Eta berak hitzari eman nahizion garrantzia, eta horretarako ba musikak hitza lagundu behar zuen. Eta orduan, ba musika espresiboago bat behar zuen, eta nola, ba arauak pikutara bialtzen.
3: Hala.
0: Eta nola ez, ba Giovanni Artusi musika teorikoarekin eztabaida intelektual bat izan zuen, eta noski, ba Giovanni kontrazioakin berari.
3: Hau zen purista horietako bat.
0: Oida, purista bat zen.
2: Zen bueno.
0: Eta hortik aurrera, Monteverdi baino lehenagoko musikari lehenengo praktika deituko diogu, eta Monteverdiren musikari edo bere jarraitzaileei bigarren praktika deituko diogu, italiarrez prime praktike, sekonda praktika. Eta Claudio Monteverdi gainera, musika kontsumoaren paradigma handienetako baten testigu izan zen, ze kompositorek normalean kortearen zate egite zuten lan, aktu politikoetan, festetan, eta kompositori horiek ba, horretarako idatzi behar zuten.
2: Ja, zer egiten zuten, dena enkarguz eta
0: hori da, eta bukatu zuten kortearen zate eta kitxo. Ja. Baina, 1637an Veneziako San Cassiano antzokia iriki zuten, eta honek zesan nahi du, ba, operak ez dituztela bakarrik aristokratek kontsumituko, baizik eta publikoa ere kontsumitzen hasiko da, publiko diruduna noski. Eta ordun hemen sarrera salmenta hasten da. Eta konpositoreak hasten dira ba gustoak, publikoaren gustoak eta iritziak ba aintzat hartzen.
2: Monteverdi buru altxako baluta ikusiko bazun Ticketmasterren dagoen saltza.
0: Bai.
3: Hori da, edo kontzertuak iragartzen dituztela gertatu baino bi urte lehenago esate batean.
2: Eta egoten zarela 3 ordu eta zuzula lortzen 150 € bali dituen sarrera bat. Bueno, Monteverdiren izen azkain, ba zegoen garaikidea zen beste konpositore iraultzailarik.
0: Ba, Monteverdi zen izan bakarra historia aldatu zuena. Ba zegoen beste konpositore bat, esango nuke gainera experimentalagoa. Gainera, berak beraz etorren gaur iritsi den esperimentu efektu edo jolas batekin. Kompositore honek Giovanni Gabrieli zuen izena, eta 1547an jaio zen eta 1612an hil zen, eta kompositore izateaz gain San Marcoseko Veneziako organista zen, eta hortako ba obrak idazte zituen. Baina eliza horretan arkitektura nahiko berezia zen, eta bera horrekin hasi zen jolasten. Hau da, arkitekturak berak esperimentu sonoro bat proposatu zion. Gaur egun aurikularretan gertatzen zaigun jolas batekin zetorren. Hau da, askotan entzuten dugu aurikularretan ba instrumentu bat eskubian dagoela, beste aldean, edo moitzen joten diala, ez da, eskuinetik ezkerrera. Honi, estereofonia deitze diogu, ba, 1600 urtean bea espazializazionekin hasi zen jolasten.
2: Ostaz, da nola egiten zuen? Osa, zei hartzen zuen, instrumentu bera jotzen zutenak alde batean da bestea
0: edo la? Gauza San Marcoseko elizak bi tribuna izugarri dituela musikarientzat. Elizan alde banatan. Eskuinean eta ezkerrean. Parez pare jarrita eta publikoa tartean. Bera ontaz konturatu zen, eta espazializazioarekin hasi zen jolasten. Instrumentu batzuk alde batean jarri zituen, eta beste batzuk beste aldean. Eta horrekin hasi zen jolasten.
2: Dolby Surround.
3: Hori da.
2: Berak asmatu zuen.
0: Hori da. Eta obra representagarriena da sonata, piano, forte. Esan nahi duela, piano eta forte, hau da. Volumenekin hasten da jolasten. Eta ez dakit gehiagin abarituko den hor irratiaren beste aldean, esterofonia hau. Baina, bueno, seguro nago San Marcoseko elizan ondo.
2: Seguro bekio.
3: Itxi behigak, eta imaginatu, Venezian San Marcosen zaudetela, hau entzunez. Bai.

0: Oso teatrala egin zaigu.
1: Oida, bai? Oida. Yes? Da, jolas bat, alde batetik bestea jolasteune, eta azkenen 1600 urtean sortu zen, eta uste dugu gaurko efektu bat dela, yeah. Eta 1600an ja, ba, kompozitore hau honekin zebilen jolasean.
0: Mm-hmm. Ba, interesgarria. Bueno, amaitzeko, zen nahi duzu, barrokoaz eta Monteverdi izargi gelditzea?
1: Ba, hori, esan dudana, ez da, askotan berria den hori arraro egiten zaigula eta askotan baztertu egiten dugula, ez dugula onartzen. Baina gaur onartuak ditugun gauza eta asko eta asko bere garaian nahiko kritikatuak izan zirela eta baztertuak, eta gaur ideia genialtzat hartzen ditugula edo geniutzat hartzen ditugula horiek, ez da? Eta ikusi dugu, ba, denboraren poderioz, ba, gauza horiek, ba, horrela behartzutela izan gaur.
2: Ja. Eta denborak arrazoi eman diela.
1: Hori da. Arrazoi eman diela.
0: Despeiderako zaukeratu duzu?
1: Ba, Orfeo aukeratut, baino bukera. Hasi gara Orfeoren hasierarekin, vale. Eta guain bukerarekin, Moreskakin.

0: Errenazimentutik barrokorako bideko zubian pasaitu guazken minutuak, Jon Esnaola, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
0: Taurango txandar arte, eh?
1: Eskerrik asko.

0: Badakigu nor dan gure mekanikoa. Badakigu nor dan gure pelukerua. Badakigu nor dan gure agenlaria. Eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
1: Larun batero, goizeko bederatzietan, Landa Berri, zer pentsatua ere iteko.
2: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
5: Eusko Jaurlaritza.
6: EITB transformazioa.
7: Bo, niri ez zait politika ezertxo ere interesatzen.
8: Demokrazia eta ezertarako balio du ba.
6: 18 eta 35 urte bitarteko gazteen 137 politika ez zaie interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia.

0: Taratzeak deitu ditu arratsaldeko zazpietarako Euskal Herriko 100 gora udalerritan, Gernikaren herritik, genozidiorik ez, gerrarik ez lelopean, udaletxe atarietan egingo dituzte elkarretaratzeak. Atzo bete ziren 3 urte, Hamasek Israelen aurkako eraso handia egin zuenetik, eta gaurko egunez abiatu zituen Israelek, Gazan dozenaka milaka hildako eta zauritu eragin dituzten erasoak. Unibertsitatera sartzeko autoproban Euskaran 0 nota atera zuten ikasleen auzian, Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak arrazoia eman dio Euskal Herriko Unibertsitateari, eta ebatzi du unibertsitatera sartzeko euskarazko azterketa nota ere aintzat hartu beharko dela. Ebazpen honek zuzenean ikasle bati eragingo dio, baina Jose Ramon Bengoetxea rektorearen esanetan garrantzitsua da aurrekaria ezar dezakeelako. Juan Ignacio Pérez Iglesias, unibertsitate sailburuak ere txalotu egin du ebazpena prozesu osoari segurtasun juridikoa emango diolakoan.
1: Garrantzi handia segurtasun juridikoa ematen diolako. Selektibitatea itzen dugunaren sistema oso garantista da. Nik uste dut hori argi gelditu dela, eta hortik aurrera, gaur goizean rektore esan diot, ezin ziteken beste gara izan, baina kapeitegiek inoiz ez dakizu.
0: Gai zaldatuta Donostian gaur ireki dute topoaren Anoetako bigarren geltokia, besteak beste Anoetako ekitaldi handietan, Realaren partidetan esaterako pertsonen joan etorria erraztuko duena. Datorren asteartetik aurrera, Atondo zaharra berritzeko obrak hasiko dituzte, eta bukatu bitartean itxita egongo da jende asko den biltzen den ekitaldiak antolatzen direnean izan ezik. Bada geltokiaren irekiera ekitaldi hori baliatu dute Euskal Trenbide sareko langileek, lan hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dutela salatzeko. Roberto Maiza, LAB sindikatuko ordezkaria langile batzordean.
2: Ikusten da, enpresaren jarrera, ez dakala inungo intentziorikan langiletzako hobekuntzak izango diren neurriak aplikatzen. Enpresak aurkeztu duen proposamena guztiz onartezina da sindikatu guztientzako, eta eskatzen duguna azkenean da aurrera paso bat eman dezala, eta benetan guk eskatzen dugun eskakizunak kontutan hartzeko eta benetako proposamen bat mailan ipintzeko.
0: Kulto raipamen bat ere bai, Gasteizen ordubete barru arratsaldeko 6:00 irekiko dute Liburu Azoka Florida Parkean. Carmele Jaio idazleak eta Proiektu Larrua dantza konpainiak hartuko dute parte inaugurazio ekitaldian, gaurtik astelehenera bitarte aurkezpenak, solasaldiak eta sinadurak egingo dituzte, besteak beste Katixa Agirrek, Ibon Martinek edota Carmen Molak hartuko dute parte. Sonia Díaz de Corcuera, Gasteizko Udaleko Kultura Zinegotzia da.
3: Tokiko liburu dendak azoka honen parte izatea nahi genuen. Programazioaren barruan protagonismoa eta pisua izan zezaten. Horregatik eskerrak eman nahi dizkiet emandako laguntzagatik eta prestasunagatik hasieratik ilusio handiz ekin baitiote proiektuari.
0: Errepidetan arreta eskatu Galdakaona 8:00 Bilboko noranzkoan, 3 ibilgailuren arteko istripuaren ondorioz errei bat itxita baitago, pertsona bat zauritu da istripu horretan, segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Eta eguraldiari dagokionez, Mikel, arratsaldean euri gutxiago egingo du, gauerako erabat atertuko dudenean ipar-mendebaldeko haizea indartsu, hori bai, ondorioz temperatura jaitsi eta udazkeneko balioak izango ditugu gaur.
4: Ederki ekaitz, eskarek asko.
0: Gebarte.

0: Arratsaldeko bostak eta ia bost minutu jargaitezen Marokora begira, irailaren 23an izan ziren Marokon ordezkarien ganberako 375 eserlekuak aukeratzeko hauteskunde legegileak eta Fatima Zahra El Mansouri izendatu dute gobernuburu berri, lehen ministro kargua lortu duen Marokoko lehen emakumea da.
1: وتنذكر يوم التأسيس هذا جميل
2: باي

0: bueno, gehiago jakin nahi dugu berari buruz. Oso profil zehatza eta estrategikoa duela esan dute, bereziki Maroko eta Espainiaren artean, bueno, ba, zeutako krisiaren ostean, harremanak... oso onak ez diren harreman hoiek zuzentzeko.
1: Lehen ministro berriaren alderdiak, autentikotasunaren eta modernitatearen alderdiak, lortu zituen boto gehien?
0: Hori da, lehen postuan geratu zen, 97 eserlekurekin, RNI alderdiak 76 eserleku lortu zituen, eta Istiklalek 75, PYD alderdi islamistak indar handia berreskuratu zuen, 54 eserleku lortu zituen, 2021 baino, amairu baino ez zituen lortu, beraz, aldea handia. Alderdi bakar batek ere ez zuen gehiengo absolutua lortu, hori bai, beraz, gobernua osatzeko negoziazioak egin behar izan ziren, parte hartzea esanen dugu basua izan dela, 2012ko hauteskundekoekin alderatuta bai baini pein. 2018 ingurukoa izan delako oraingoan, da 2021 izan dut ziren 140ekoa izan zen. 2012 izan dut, ezta, barkatu.
1: Bai.
0: 2021,
1: Eta?
0: Lasai bai, baino, aldea da.
1: Bueno, baina ja zuzenketa eginda, azalda ezagun, norden zehazki El Mansouri, Marokoko leministro berria.
0: Ara, guk eman ditzakegu, bere bilbideko hainbat datu objetibo. Ba, esan bezala, PAM, alderdiko kide nabarmena da bera, Fatima Zahra El Mansouri, politikaria eta abokatua da, 76an jaio zen, Marrakexen, bertako alkatea izan zen urtetan, Marokoko hiri handi batean kargu hori izan zuen, lehen emakumetako bat izan da gainera, 2021 etxe bizitza eta hirigintza ministro izendatu zuten, bere ibilbidean emakumeen parte hartze politikoa berak ere sustatu du. Marokoko politikako emakumezko buruzagi garrantzitsuenetako bat bihurtu da, eta bueno, bere ibilbideak ikusten du, erakusten du tokiko politikatik gobernuko erantzunkizuna handietara egin duen bidea. Bueno, hoiek dira berari buruzko datu ofizialak, Mikel, karo, gero hortik aratago jakin nahi dugu zergatik dioten propio aukeratu dutela gobernu buru izateko, oso profil egokia delako esan dugun bezala, Marokoren da Espainiar estatuaren arteko harreman okertu hoiek zuzentzeko.
1: Jesús Prieto Mendaz, antropologo soziala eta nazioarteko kultura ikasketetan doktore Deustuko Unibertsitatean, soziokultura antropologian lizentziatu, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, lagunok.
1: Migrazioz hitz egiteko deitu izan zaitugu bestetan, zuk Espainiarako bidea hartzen duten migratzaileen historiak eta euren herrialdeetako egoerak oso ongi ezagutzen baitituzu, izan Mauritania edo Maroko, baina gaur Marokoz eta bertako gobernu berriaz hitz egiteko deitu zaitugu. Egin alduzu Marokoko hauteskunden jarraipenik, Jesus?
2: Bueno, nik uste hitzik egokiena dala hori jarraipena. Egia da, nazioarteko mailan eta batez be europear batasunean zea izendapen hau da ze Fatima, el Mansouri izendapena, bueno, pues son audia izan dula eta batez be esperantza edo itxaropen asko badaudela. Nik ez detuzte enbesterako izango denik.
0: Yeah.
2: Eta saiatuko naiz hori azaltzen. Nik uste dut badagola, aspektu bat, eta hori egia da, aspektu simbolikoa. Eta simbologismo horretan, bueno, garrantzia badago. Fatima el Mansouri normalean ez da agertzen, zea zapiarekin, belu izeneko horrekin. Eta hori egia da, ez da erregarekin biltzen danean. Hori eta horrek, zea podere simboliko bat badauka, eta hori ez da eulikaka, ez da gauza txikia, baina gero badaude beste aspektu asko, eta nahi badezue saiatuko gea hori komentatzen.
0: Bai, eta igual Maroko orain ze puntutan dagoen,
2: hain nabarmenak.
0: Ze puntutan, Maroko orain ze puntutan? Markatu.
2: Ze puntutan dago la.
0: Ze puntutan, bai, zapaldu zaitut bi aldiz eta ez nuen nahi. Ze puntutan dago orain Maroko?
2: Bueno, Maroko badauka krisi garrantzitsu bat, badauka krisi haundilat. Egia da Maroko momentu honetan, une honetan, baditxula lagun, nazioarteko mailan dinot, lagun garrantzitsu eta importante batzuk, eta dudari be, eta guztio pentsatzen nahi gea. Estatu Batuak, Israel, dudari gabe, baina bebai beste mendebaldeko nazio asko, estatu asko. Hori alde batetik, badauka bebai botere ekonomiko nabarmena, eta nahiko esanguratsua dala esango nuke. Ez da bakarrikan industria, ez da bakarrikan Tangerreko portua, superportu hori, eta hainbat aspektutan, adibidez, Marrokoseko momentu horretan, Marrokoseko armada bikoiztu indala. Orduan, bere potentziala militarra bebai, nabarmena dala. Baina barrutik baditu krisialdi ekonomiko importante bat. Baditu bebai noraezak eta baditu erantzunak batez be gazteen artean. Yeah. Orduan, el Masurri, Fatima el Masurri, ditun erronkak ez dira txikiak. Ez dira txikiak. Horien artean badagola bebai erronka migratorio izanekua.
0: Bueno, zeutako krisia jarri du, ez?
2: Erronka aipatzen dudanean, erronka horrek baditu bebai aspektu bikoitza. Alde batetik gazteek irten nahi dute, eta gero beste aldetik, nola kudeatzen du Marruekoseko gobernuak, nola kudeatzen du frontera, eta nola kudeatzen du zea mugan gertatzen diren pausuak. Eta duela gutxi zeutan ikusi genuna, ez? Uh-huh. Orduan erronkak ez dira txikiak. Badaude oso importanteak. Badaude beste erronka batzuk, eta geoestrategiko ikuspuntutik badaudela, dudari gabe, Sahara Occidental eta barrak. Bueno, ikusiko dugu. El Masurri nola kudeatzen duen bere kargua. Esperientzia badauka, dudari gabe, baina bebai, Mazen izeneko struktura, eta Marruekosen gobernuari buruz hitz egin behar dugu, estatua badao, dudari be, baina badago beste estatu paralelo bat, eta hori guztiek ezagutzen dabe, el Mazen izenekoa. Eta Fatima el Masurri, bere aita bebai eta bere familia oso hurbil egon zen estruktura horrekin. Ikusiko deu, dari gabe denborak esango du.
1: Eta Jesus, zergatik esaten da, lehen ministro berria Fatima Zahra el Masurri Espainiarekin harremanak bideratzeko oso ongi jarria izan dela?
2: Bueno, nik uste dut espektatibak emakumea dala. Gogoratu behar dugu arabiar munduan, musulman munduan, bakarrikan ezagutzen dut, Tunesen, Najdia Buten, kasua, ministra bezala, bebai. Eta kasualitatez, gainera Tunes, Marruekos, han badao, atzetik oraindik erlazio bat, kolonialismoa bukatu zan, baina badago erlazio bat metropoli izeneko horrekin, ez? Hau da Frantziarekin. Baina espektatibak badaude, dudari gabe Fatimak erakusten du modernitate itxura eta zentzu horretan, bueno, pues espektatibak handiak dira. Baina berriro dinot, gero realitatean eta praktikan, badaude oztopo batzuk eta badaude oztopoak asko. Posiblea izango litzake bebai erregeak Mohamed zeigarrenak zea Fatima aukeratzia bebai modernitate aspektu hori zabaltzeko, ez? Baina
0: itxura kontuak egiteko
2: aurre pausuak ez dira aina hundiak ez dira horretarako. Marrokosen partiduen struktura ez da geuk ulertzen dugun bezala. Dudari be badaude partiduak, inkluso partidu sozialista, badau partidu komunista, baina oso mugatutak daude. Partidurik haundienak eta azkenengo hauteskundeak bebai oso esanguratsu da gauza bat, inork ez du aipatzen. Baina igozun ikaragarri asko zea partido bat, zure partidu de justiz garapen justizia eta garapen partidua, partido de justizia y desarrollo, partidu hori islamista da, islamista da, eta bikoiztu inditu bere emaitzak. Orduan, egoera erakargarria. Posible izango litzake emakumea izateaz zehose lortzea, bai, posible izango litzake. Ni beti dani pentsatu dut emakumeen badutela beste beste zerbait berezirik politikan bebai, eta batez be geopolitika edo diplomazia munduan. Baina Marrokozen mazen, hau da, erregearen estruktura oso, oso fuertea da, eta ailegatzen da leku guztietara. Ikusiko deu. Ez da erresa.
0: Ez da erresa. Bueno, Mohamed VI erregeak ere aukera bat bazuen gizonezkoa Marokoko Futbol Federazioko presidentea Fousi Lejaren aukerak eta egitea, baina ez du hori egin. Igual, zuk esaten duzun bezala da, ba, emakume bai herrita iruditzen zitzaiolako, ez? Modernoago eta, bueno, moderatuago ere irudi hori ematen zuela.
2: Ba, izan daiteke operazio estetikoa, eh? Osa, mugimendu estetikoa, fondokoa baino, hori bai. Baina, bueno, ikusiko dugu, esan, aipatu behar dabe, bai, Mohamed VI, jende asko, esaten du, bueno, hilko dala, ez dakizen bat urte, dara magun, eta, bueno, gutxi falta zaio, nik beti da, nik entzun dut itz horiek, Marrokozen, egona izenean, eta bizirik dago. Eta, bueno, inteligentzia bebai, eta inteligentzia jokatzen du, momentu askotan, gure txarrerako, posiblea da, baina inteligentzia aurkezten du askotan. Baina berriro dino, nik uste bet estetikoa, fondokoa baino, dela mugimendu hori. Eta, bueno, aipatu duzu, bai, Futbol Federazioko, bai, hori bebai, bueno, hitz egin zan horretaz, eta bebai, bazegon jokuan, Fatima Mazurrien zea ministraren txate bai beste erronka badao eta hori da 2030-ean prestatu behar dula mundial bat, futbol mundial bat Espainia eta Portugalarik hori da beste erronka bat kasualitatez futbolarekin loturik
1: Bagertute jarretzeko izena Fatima Zahra El Mansouri Marokoko lehen ministro berria, eta ikusiko dugu zen neurritan den benetako erreforma, zen neurritan simbolo, hori denborak esango dugu. Jesus Prieto Mendaza, antropologo soziala eta nazioarteko kultur ikasketetan doktore Deustuko Unibertsitatean. Eskerrik asko argibide hauek emategatik.
2: Bai, mila esker zuei.
1: Eta guk, segi dezagun munduari begira.
3: Bai pasan, Pangea.

Munduaren, geopolitikaren eta nazioarteko harremanen bidegurutzen elkartu dira Itxasne eta Ander. Euskadi Irratiko bypassan ostegunetan egiten dugu Pangea solasaldia. Maileguan hartu diogu izena, duela 300-400 milioi urteko superkontinenteari, ozeanoek, mendikateek, basamortuek, esiek, ormek eta erabateko eta besteko muga natural zein artifizialek banatzen baikaituzte ere, 21. mendeko bigarren laurdenean bat garela irudikatzeko. Gurean, etxe honetan, ez da mugarik.

0: Itxasne Allende Sopelana, Euskal Herriko Unibertsitateko Nazioarteko Harremanetako irakasle eta ikerlaria, Parisen, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon, Mikel.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo.
0: Ander Aramburu, Amena Barro, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Itxasne, ez dut galdetu, ze giro ote duzuen Parisen?
1: Bueno, orain giroa, badakizue, manifestazio pilo daude, egunero, bueno, greban, egunero greban gaude, unibertsitateak itxita daude, ezin gara joan, bueno, blokeoak daude unibertsitatera sartzeko, orduan erabaki dute, adibidez nire kasuan, nire kampusa itxita dago, erabaki dute iztea, unibertsitateen barruan ezer ez gertatzeko, orduan, bueno, ezin gara joan momentuz, eta etxetik lan egiten dugu. Así que momentos horrela gaude.
0: Etxetik zabiltza lanean.
1: Ikusko dugu, zi aurrengo astean, berdin jarraituko dugu momentuz.
0: Ikusi ditugu, momentu honetan telebistetan hemen ditugun monitoreetan nola dagoen Parisen Errepublika plaza ba ikaslez gainezka, eta esandakoa zuei ere bete-beten eragiten dizu, eta momentuz telelanean, ez? Etxean egon arren lan egiteko moduan zaude.
1: Bai, bai, bai. Eta, bueno, kaleak jendez beterik daude. Eta, bueno, jendeak ere atera da, eta aurrengo larun batean manifestazio oso handi bat egongo da, eta ikusiko dugu segertuko den.
0: Bueno, eta bentsi bertan dugu zuzeneko emisioa, eta Republika Plazaren inguruan une honetan, segurtasun indarra, poliziak, eskutuak hartuta, borrak hartuta, negarara egiteko gazarekin, eta ari dira horre, talka, ikasleen eta poliziaren artean, gogorre, gainera, une honetan bertan ikusten ari garen ez. Ander, ez zeure kasuan, zer moduz joan zaizkizu, joaneko biasteak, ikasturtea eta ondo bideratuta?
2: Bai, bueno, ba, ja bartxartuta, lapetuta, eta, bueno, orokorrean, ba, eguneroko erronkei aurre ginez, eta bueno, hoien artean, ba, arratsaldeko saio honetako, ba, programa hau, ba, irrika hundiz prestatuz.
0: Jorratzen alduzu, Palestinako gaia, eskoletan?
2: Beno, ni momentuz ez naiz testigu izan, jorratu izan deni, baina pentsatzen dut jorratzen dela, eta egoten dira, ez, batez ere tutoretzetan, proiektu komunitarioarekin lotuta, eta era horretako eztabaidak. Nik zoritxarrez, ba, bueno, ez dut izan aukerarik edo alakori diramizatzeko, ba, bueno, klaseko komentario, edo, bueno, adibidea jartzetik aratago.
0: Ander eta Itxasne gaur, Pangea solasaldian. Eki alde, hurbilera goaz.
3: Neid, glad, ei,

0: bat.
1: Koron dirudi Palestinak, baina itxaso berak bustitzen ditu Barcelona eta Gaza. Komunikabideok Palestinari eskaintzen diogun arreta tira gora beratxu eta zenbaitetan zalantzagarrian aste honetan gora egin dugu. Ze bete berri dira irurte Hamasek koordinatutako erasoaldi batean 1200 lagun hil zituztenetik. Gazako mugatik gertuko zenbait puntutan egin zituzten erasoak, Nova eta Saidak musika jaialdietan, inguruko irikibutz, base militar eta errepidetan, eta horren atzetik etorri zen gaurko egunez abiatuta duela irurte, enbata odoltsua eta haren lekuko ari gara izaten gaur oraindik ere. Gogoan duzu ezuek, nola izan zenuten urriaren zazpiko erasoaren berri, eta ze sentitu zenuten une horretan itxasne?
2: Bai, nik uste dut lehenengo erreakzioa harridura izan zela. Ez bakarrik erasoaren tamainagatik, baizik eta Israel bezalako segurtasun eta inteligentzia aparatu oso aurreratua duen estatu baten barruan gertatu zelako, ezta? Nire ustez, hasieratik galdera nagusietako bat izan zen, nola izan zitekeen Hamas bezalako talde batek alako operazio bat antolatzea eta Israelgo segurtasun sistemak ez aurre ikustea. Eta gero, jakina, gertatzen ari zenaren dimentsioa humanitarioak erabata aldatu zuen nire begirada, noski.
1: Ander?
3: Bai, bueno, lehen kasuan gogoratzen dut hori larun bat azela, eta bueno, bai, baitare harriduraz harrapatu ninduen, ez? Nola bait alako indarra simetria onda, ez? Ba, munduko inteligentzia aldetik estatu boteretsu baten, eta ba, bueno, indar gutxo edo gaizki edo pobreki ekipatutako indar armatu baten artean, eta nola izan ziren kapazak, ez? Ba, Gaza bezalako eremu militarizatu bateko arresia gainditu, kolono sionista batzuk gatibu hartzeko, eta bueno, horrelako erakustaldia emateko, ez? Azken finean, ba, nire ustez, harritzeko izan zen, eta bueno, gainera koinziditu zuen, ez da, Yom Kippurreko edo Tisrineko gerra arabiarrek dioten bezala, ez? Gertakari horren 50. urteurrenarekin, beraz, data bera ere oso simbolikoa izan zen, ba, ikuspegi historikotik.
1: Gogoan dut hau gertatu zenean, inguruan izan genuen komentarioa izan zen, uf, eta honen atzetik zer etorriko da. Nik uste ez genuela neurria hartu, Israelek eraso horri eman gozion erantzunari, baina atzetik etorri zena zuei, aurre ikusteko modukoa iruditu alzitzaizuen, Ander?
3: Bueno, aurreik ustekoa zen, Israelek emango zuen erantzuna oso bortitza izango zela, eta errepresio eta eraso indiskriminatu gari abiatuko zituela Gazako populazioaren aurka. Azken finean, Israeleko nazioarteko irudiaren zat, ba, humilazioa izan zen, zeren Israelek beti saldu izan du bere segurtasun sistema hautsi ezina dela, garaite zintasunaren mito elikatu du, ez, baita ere ba, populazio kolono berria erakartzeko bere ba, herrialdera edo asentamendu berria popula izan, eta era horretan, ba, bueno, ba, beti ere pizti batek, ez, ba, zaurituta dagoenean, ba, bere aurpegirik oldarkorrena eta bortitzen erakusten du.
1: Eta hor gertatzen da, urriaren zazpiko erasoetatik hiru urtera, itxasne zaila dela Palestinan gertatzen dena. Ezinbestan aztertu behar dalako distantzia batetik, baina ikusitakoak ikusita, zakizen bateraino den gizaki garen enean errealista, ez, distantziatik aztertzea.
2: Bai, argi dago oso zaila dela. Eta nik uste dut hori onartzea ere analisiaren parte dela azkenean. Palestina hitz egitean giza kostua izugarria da eta gainera informazioa oso polarizatuta iristen zaigu. Baina nire ustez distantzia analitikoa ez da neutraltasunarekin ahaztu behar. Nire kasuan ez zait nahikoa iruditzen gertakari isolatuak aztertzea, ez da? Atzean dauden botere harremanak ikusi behar ditugu, desberdintasun materialak eta gatazka hori denboran zehar reproduzitzen duten egiturak ere aztertu behar direla uste dut. Horrek ez du esan nahi indarkeria justifikatzea kasu honetan, baina gure lana kasu honetan izan behar da ulertzea zergatik gertatzen den indarkeria kasu honetan edo zein diren aktoreak, zein diren haien interesak, ez da? Eta batez ere zein baldintza historiko eta materialek egiten duten gatazka posible eta iraunkor.
1: Ander?
3: Bai, azken finean, ba, bueno, gatazka oso odoltsua izaten ari da, argi dago gizateriaren aurkako krimenak egin direla, gutxienez, ni dakidan arte 70.000 pertsonatik gora erailak izan dira, hoien artean ba ume pila bat, ume asko umezurtz ere geratu dira gurasoak hil dituztelako, milaka pertsona daude oinarrizko behar izanak asetzeko baliabide gabe, baina hortaz haratago ba hori izango litzateke, ez, dimentsio humanoa, baina horren atzetik ba bueno, geopolitikaren logika oso komplexu eta oso ba bueno, analizatu beharrekoak azaleratzen dira, eta nik uste dut hortan ere enfasia jarri behar dela, ez ikusteko, ba, bueno, atazka hau, ba, ikuspegi soilik, ba, moral edo etiko batetik.
1: Egin dezagun unearen erradiografia, posible alda uztartzea edo ulertzea zer gertatu den 2023ko urriaren 7tik ona egun horren aurretik Gaza zertzen ulertu gabe?
2: Ez, nire ustez ezinezkoa da, ez dakite Anderrek zer dioen, baina urrian ezazpia ulertzeko lehenengo ulertu behar dugu zer izan den Gaza azken hamarkadetan, ez da? Ez gara soilik Hamasen eta Israelen arteko gatazka bati buruz ari, Gaza Palestinako auzi zabalago baten parte da, eta urtetako okupazioaren, blokeoan, ez dakit, lurraldearen kontrolaren eta palestinaren eskubide politikoen ukapenaren testu inguruan kokatu behar dugu. Gainera, kasu honetan Gaza oso baldintza material zehatzetan bizi izan da. Dinot, mugikortasun oso mugatua, baliabideen eta azpiegituren gabeziak, edo eta kanpoarekiko mendekotasun handia. Beraz, niretzat ezin daurriaren zazpia gertakari isolatu gisa aztertu.
3: Mm-hmm. Bai, zentzu horretan, ba, bueno, Gaza, badakigunez, 2007-tik blokeopean dago, aire itxaso zein lurretik. Gaza berak, datu aipagarri bat edo adierazgarri bat ematearen, kontuan hartu behar dugu, 365 kilometro karratuko azalera daukala, hau da, Euskal Herriko bazta bezalako baiara bate, baino azalera txikiagoa dauka, eta bertan daude ba, pilatuta 2 milioi eta erdi pertsona, ez da, horre suposatzen duen, ba, hazinamendu eta pilaketa egoerekin. Azkeneko urtetan, ba, bueno, Israelek hornidurei jarritako blokeoaren poderioz, ba, esan behar da, Gazako populazioaren 80%-a operazio edo alaksa operazio eman aurretik pobreziaren zera mailatik bera bizi zela, 140%-ek elikadura segurtasun falta nabarmena zeukala, desnutrizioa umen kasuan agerikoa zela, osasun azpiegituran ba gabezia zeudela, ez, eta horrek ba amen eta umen hilkortasuna areagotzen zuela erditzetan, erregaia askotan falta izaten zela eta argindar mozketak egote zirela egunean zehar kasu askotan, beraz eza Gazaren egoera, ba bueno, esan dezakegu biziraupeneko ekonomia ba, batena zena eta bertako herritarrak ba bloke honek itota bizi zirela.
1: Bizirautea hitz hori zen agian urriaren 7ko erasoaren aurreko Gaza ondoen deskribatzen zuen hitza, edo balda bestelako hitzik Gaza hori azaltzeko?
2: Bai, izan daiteke, eta blokeoa adibidez, ezta? Izan daiteke beste bat, isolamendua baita ere, kontrola, desjabetzea ere bururatzen zait. Azkenean botere harreman oso asimetrikoek baldintzatutako lurralde bat zen Gazalen ere, eta baldintza material horiek ezinbestekoak dira gero gertatu zen ulertzeko. Orduan hitz horiek ere sartu behar ditugu hor. Ta, bai, blokeoa beti etortzen zait burura, zen Gazalen eguneroko bizitza eta kanpoarekiko harremanak oso baldintzatuta zeuden eta daude noski orain ere, baina isolamendua be bai, ezta? Oso isolatuta zegoen Gaza. Urren zazpi bai, aurretik eta orain noski.
1: Ander?
3: Bai, berak esan bezala, azken finean, 2007-an, ba, Hamasek hauteskundeak irabazi zituen, eta geroztik, ba, Israelek ikusita ezin zuela, ez, Gazako franja hau bere garatu, ba, blokeoa ezarri zion, ea, era horretan, ba, bueno, bertako populazioa desmoralizatzen zen, bertako herria gogaitzen zen, eta, bueno, horretan lortzen zuen, ez, behingo agatik aneksionatzea lurraldea, eta horretarako, ba, gerra ekonomikorako, ba, erdiaroko estrategiak erabili ditu, ez, azkenean Gaza toki guztietatik setiatutako lurralde bat zen, ia nazioarteko laguntzaren eta metodo semiklandestinoen bidez eskuratutako importazioen bidez bizirauten zuen bertako populazioak oso egoera prekaria zegoen eta nik uste dut Israeleko, erregimenak berak edo entitate sionistak etziela beste remedio hori ikutzi, erresistentziara abonatuta egotea baino, hori baizelako azken finean, biziraupeneko zuk gusten dioz ez diozunean atera biderik ematen, herrialde horri eta herritar horiek azken finean ikusten badute geratzen zaien aukera bakarrenetako badela, ies egitea edo bertan hiltza, askotan erresistentziaren logika hori irmotasun handiagoz txertatzen da bertako populazioarengan.
1: Eta nola begiratzen genion guk Europarrok Gaza horri, zein presioa dut nazioarteko arreta oso galdua zuela erasoa gertatu zen momentu horretan bertan. Ander.
3: Bai, nik uste dute Palestinako auzia 2023 ingurulako geopolitikoki amortizatutzat jotze zela espazio askotan, ez? Horren adibide agerikoena da Israelek berak ekialde hurbilan estatu arabiarre askoren homologazioa lortzen ari zela. Kontuan izan behar dugu Israel beti mesiantza handiz ikusi izan dela baita ere Persia Golkoko petrolio monarkia hoiengandik, ez? Arabia Saudi, Qatar, Emirerriak eta bar, eta gutxinaka harremanak normalizatzeari ekin zioten, ezta? Eta harreman normalizazio horren berrestea nolabait izan zen Abrameko akordioen sinadura, ez, non? Israel lortzen zuen nolabaiteko legitimazioa eta onarpena Asia mendebaldeko testu inguru horretan, ez? Zentzu horretan, Palestinako herritarrak oraindik ere gehiago isolamendura kondenatuta zeuden eta ematen zuen Israel betirako bere ezarpena erabat legitimatuta zegoela, ez? Horregatik zentzu handi batean ere operazio honek zeresana izan zuen eta berpiztu zuen, ez? Palestinar aferaren edo gatazkaren gordintasuna bere, pilpilan jarriz, ezta?
1: Uh-huh. Nola ikusten duzuzuk hau, Itxasne?
2: Bai, ados nago Anderrekin, eta gainera Gaza etzen soilik pobrezia eta gabeziak zituen lurralde bat, kanpoarekiko oso mendekotasun handia zuen, yeah. Eta bere gaitasun ekonomiko eta politikoak oso mugatuta zituen lurralde bat zen. Orduan hori ere kontuan izan behar dugu gero urriaren 7 aurrera gertatutakoa ulertzeko. Mm-hmm. Bai.

0: Ben, hori zen egoera, Ander, zerk eraman zuen Hamas, erasoaldia egin eta kolonoak gatibu hartzera?
1: Bai, beno, kontuan izan behar da, entidade sionista, edo Israeleko estatuko presondegietan, ba, hainbat preso politiko palestinar daudela, kaso askotan asko eta asko adingabeak, beste askotan ba inolako epaiketarik ez auziperatze bermerik gabe espetxeratuak izan direnak, eta orduan bazegoen aurrekari oso potente bat 2006-tik 2011-ra bitarte mantzena, eta izan zen hemen daukat izena Gilad Shalit, Israeleko defentsa indarretako soldadu bat Hamaseko zera indar armatuek harrapatu zuten, gatibu hartu zuten, eta bost urte zuzte dut okerezpanago 2006-2011 arte gatibu eduki zutela, eta azkenean ba, negoziazio batzuen ondoren zera, gatibu hau aske utzi zuten, eta trukean ba, Israeleko estatuak 1500 bat preso palestinar espetxetatik atera zituen, eta beraz nik uste dut ikusi zutela bertan ba, bataia edo borroka asimetriko horretan ba, gatiboak hartzea ba, metodo eraginkorra eta efikaza izango zela, ez da ba, presoetatik palestinarraka ateratzeko, eta baita ere ba, Israelgo ba, gobernuaren edo estatuaren orokorrean ba, kontra tresna koertzitibo bat edukitzeko, ez? Eta nik uste dut helburu hori izan zela haundiena, gero ere bazen ba, bigarren mailako beste helburu batzuk esan bezala, ez da, ba, Abrameko akordioen impugnazio moduko bat, ze azken finean ikusten zuten jadanik Israeleko homologazio diplomatikoa lortuta zeukala, eta beste alde batetik ere izango litzateke, ba, palestinar erresistentzia lozorroan zegoena, ez? Berpistea eta lozorrotik ateratzea, zeren ez daztu behar Zisjordanean, ba, ustezko ez, aginte palestinar aginte nazionala, bai. Ba, jadanik ba, indar kolaboratzaile bazela, ez, Israeldarrena, eta horrek ba, bertako populazioan ba, desmoralizazioa eta amore emate sensazioa elikatze zuela.
0: Eta gero da, itxasne, zuk zer horrek aipatu duzu, ez? Nola den posible Israelgoa bezalako inteligentzia zerbitzu batek ez izatea horren berri, ez da? Estatu batuetako eta Rusiako inteligentzia zerbitzuekin batera, seguruenik Israelgoa da zorrotzena, ez? Eta ez dakit sinesgarria egiten ote zaizuen. Ze, bueno, ez gara sartuko ere hor buloetan, ez da? Baina hor egon da beti, ez? Israelek zenbateraino zuen informazioa gertatzera Zijoanaren inguruan.
2: Bai, baina nik ez nuke galdera hau soilik inteligentzia teknikoaren ikuspegitik aztertuko.
0: Vale.
2: Israelgo inteligentzia aparatuak informazioa bazuen, baina arazo izan zen informazioa hori botere eta segurtasun ikuspegi jakin baten barruan interpretatu zela. Urteetan Israelek bere nagusitasun militar eta teknologikoan eta disuazio gaitasunean oinarritu du neurri handi batean bere segurtasun eredua, eta hori argi eta garbi dago, eta horrek Hamasen gaitasuna eta mehatxuaren izaera gutxiestera eraman zuen, baina nire ustez horren atzean dagoen egitura politiko eta materiala ere aztertu behar dugu kasu honetan, ezta? Israelgo estatuaren botere posizioa, okupazioa, Gazaren blokeoa eta bialdeen arteko botere asimetria. Yeah. Hau da, nik ez dut uste urriaren 7 ulertzeko nahikoa denik esatea inteligentziak utz egin zuen. Galdera interesgarriagoa da nire ustez bai, galdetzea zergaitik eraiki zen errealitatearen interpretazio jakin hori eta zer harreman zuen eskualdeko botere egiturarekin.
0: Yeah.
2: Eta horregatik nik ez nuke, zuk esan duzun bezala, azalpen konspiranoikora joko. Ez dut uste sinesgarria denik Israelek nahita bere herritarrak arriskuan jarri zituenik. Eta hori baiestatzeko ez dago froga sendorik.
0: Yeah.
2: Beste gauza bat izan daiteke sistema politiko eta militar batek bere botere posizioaren ondorioz errealitatea modu jakin batean interpretatzea, eta horrek porrot agian bai estrategikoa eragikitea, baina ez dut uste Israel hori egin zuenik.
0: Ander?
1: Bai, bueno, hemen itxasnek esan duenarekin hau segonda, azken finean nik uste dut ba, gauza faktore asko nazten direla, hoien artean ba, Hamasen edo palestinako resistentziaren gutxespen bat egon zen, baina gero ere Hamasek bere buruzagietako batek ondo kontatu bezala, ba, señuelo, kamuflaje eta engainu teknika oso bizkorrak erabili zituen, oso luzea izango litzaketeke azaltzea, baina Al Jazeera edabideari azaldu zion bezala, ba, esatea aterako, ba, urreko urteetan, ba, kontentzioa erakutsi zuen, hau da, palestinarre resistentziako beste fakzio batzuk, ez, ba, jihad islamiarrak esate baterako enfrentamendu armatua zeuzkanean, Israeleko indar armatuekin, ba, Hamaseko eliteko indarrek, kasan brigadek esate baterako etzuten erantzuten, etzegoen zu elkartrukaketarik kasu horretan, eta gero, ba, izkutuan edo era klandestinoan, eta metodo pakokin joan zen operazioa prestatzen, ez, hor argigarria da esate baterako Hamaseko buruzagia izan zen Sinwar, Israeleko indarrek abatitua eta eraila 2024ean, ba, berak enpresa fantasma edo tapadera hoetako bat sortu zuela eta aprobetxatu zituela egondako irekiera baten, ba, zirrikituak Egiptotik parapente motorizatuak ekartzeko eta parapente motorizatu hoien bidez entrenatu zituen resistentziako, ba, bueno, kide desberdinak eta hoiek gero gakoak izan ziren, ba, asalto hori aurrera eman elizateko. Baita ere, 2023ko irailean, ba, Hamasek berak instigatuta, hainbat eta hainbat manifestari protestan joan ziren bertara, ez, Israelekin Gaza daukan arresira, eta etzuter inolako iskanbilari sortzen, baina ora ura erabili zuten esate baterako, ba, Israeleko inteligentzia, bueno, ez, Israeleko armadaren, ba, bueno, gabeziak, zerrikituak begiztatzeko, eta orduan, ba, oso urtetan planifikatutako operazio bat izan zen, eta zentzu batean, ba, hori, ba, prestatzen ari ziren bitartean baita ere, ba, negoziazioa erabili zuten, ez, eta bitartekari bat ere bidali zuten, Fatah mugimendukoa, Dalan ezizenez ezaguna, negoziatzera Israeleko, ba, inteligentzia zerbitzuekin, eta Israeleko inteligentzia zerbitzuek laburbiltzeko pentsatzen zuten azen, Hamas etzegoela momentu horretan gatazkarako eta iskanbilarako, baizik eta kontentziorako eta zera, aldekotasun bat izango zuela nola baita esateko, ba, bide diplomatikoak irekitzeko eta Gaza, ba, bueno, Israele kontrolaturiko, ba, protektoradu kolaboratzaile moduan egikaritzeko, ez, ba, gaur egun Mahmuda Abbasen, ba, Palestinako aginte nazionalak jokatuko lukeen funtzio berbera izan ez, baina finean, ba, hori, ba, segurtasun edo inteligentzia zerbitzuek ez zuten hautematen jakin, ba, mehatxura eta pentsatze zuten, ba, hori, ba, haien hautsi ezintasun edo garaizte ezintasun mito horri eutxita, ba, jamás etzela kapaza izango horrelako, ba, logistikoki hain komplexua eta hain bazaia den operazio bat aurrera eramateko.
0: Ez dugu aipatu protagonistetako bat, eta da Benjamin Netanyahu, haren figura, lehen ministroren figura, erasoa gertatu zen garaian, Ander, nola ikusten zen, etxe barruan zen etxetik kanpo? Zer ustelkeria aipatu izan da, esate baterako?
1: Bai, eske hori baitare aipatu gabe ezin da ulertu Hamasen operazioaren, edo, bueno, Hamas eta Palestina resistentzia osoaren arrakasta, zeren kontuan izan behar dugun Benjamin Netanyahuk, orduan ustelkeria eskandalu ugari zituela, ba, diruaren erabilera okerragatik, prebarikazioagatik, eta bar, trafikoen eraginagatik, eta gainera, ba, erreforma judizial oso polemiko bat aurre atera nahi zuen, hau da, epaile batzuk kargua etu eta beste epaile batzuk izendatu nahi zituen, bera salbuetxia izateko, eta, ba, bueno, inolako erantzukizun penalik ez izateko, ez? Orduan horrek, ba, Israeleko, bueno, entitate sionistaren barnean anabasa eta saldura eragin zuen, eta jende asko barizen mobilizatzen protestan, eta iskanbila sozialak eta gatazkak zeuden, ez? Da, aipagarria da esate baterako Tel Avivko polizia buruzagiak, ba, dimisioa eman zuela, eta egunkari batzuen esanetan, ba, Israel momentu horretan ere, ba, ez dakit hau agian esagerazioen, baina gerra zibil baten atarian zegoela aditzera ematen zuten batzuk, ez? Orduan, neurri horretan baita ere Israeleko, ba, elite eta estatu aparatuko fakzio desberdinen artean, ba, borroka, barne borroka oso sakon bat eta oso, ba, gordin bat zegoen, eta horrek ere neurri handi batean ere, ba, bueno, ba, baliatu zuen erresistentziak, ez, despiste moduko hori, ba, baita ere bere alde erabiltzeko, ez, ez, erantzun koordinatu baten falta ere ulertu daiteke, ba, momentu horretan entitate sionistako agintariek zeukaten kohesio falta horretan.
0: Eta gero, zabaldu da gatazka eskualde osora, egun hortatik aurrera, eta 21. mendean ikusi gabeko estatu hilketa koordinatu eta damendi humanitario baten lekuko ari gara izaten Gazan, eta horiek horrela, Itxasne, zen horretan iruditzen zaizu ahuldu edo indartu dela Israelen nazioarteko posizioa begiratzen dugunaren arabera?
2: Buf, ba, nik uste dut ezin dugula esan Israelen nazioarteko posizioa besterik gabe ahuldu edo indartu denik. Vale. Bi maila desberdin daudelako. Dinot, alde batetik Israelek bere botere materialari eutzi dio. Gaitasun militar oso handia izaten jarraitzen du, eta batez ere estatu batuekin duen aliantza estrategikoak oso sendoa izaten jarraitzen duelako. Beraz, boterearen ikuspegi materialetik ez dut esango Israel nazioarteko sistematik isolatu denik. Baina beste maila batean, bere zilegitasun politiko eta diplomatikoaren kostua oso handia izan da. Gazako gerrak Israelen nazioarteko irudia kaltetu du. Eta mendebaldeko gizarteetan, ere Israelen aldeko babesa ahuldu egin da, eta hori ikusi dugu Europar Batasunaren kasuan, ezta? Europako hainbat herrialdek Palestinako estatua aitortu dute, eta Israelgo politikarekiko kritika gero eta handiagoa izan da azken urteetan, ezta? Orduan hau bebai garrantzitsua da. Israelek indar militar handia izaten jarraitu dezak eta jarraitzen du izaten, baina horrek ez du esan nahi automatikoki bere posizio politiko edo zilegitasuna berdina denik, ez da? Boterea ez da soilik tankeak, armak edo aliantzak edukitzea, kasu honetan agenda politikoa definitzeko eta beste estatuen portaera eragiketeko gaitasuna ere bada. Eta horretan nire ustez, urriaren 7tik aurrera Israelen posizioa konplexoagoa gutxienez bihurtu da.
0: Ander?
1: Bai, ados, itxasunek esan duenarekin, azken finean, ba hori, bi, gauza berezi behar dira, ez, alde batetik, Israelek, ba, osondo jakin izan du hamarkada hauetan zehar, botere bigunaren perspektiba hori eraikitzen, ez da, ba, batez ere, ekialde hurbileko, ez, demokrazia bakarra bezala izendatzen zen, gero ere, ba, bueno, emakumen eskubideetan, LGTB, ez, kolektiboaren eskubideetan, herrialde aurreratu bat bezala, esan edute konsideratua zen, ez da? Eta hori guztiak erabiltzen ziren, ba, nolabait, botere bigun edo tapadera bat bezala, ez? Ba, bere kolonialismoa eskutatzeko eta lurraldeen desgabetzeak, ba, hori, ba, bigarren plano batean geratzeko, ez? Baina, ba, Gazako testu inguru horrek derrigortu ditu nolabaitean, ba, bueno, bere maskara hori kentzera eta bere aurpegirik okerrena erakustera, ez? Orduan, nazioartean eraikitako ospe hori, ez, herrialde demokratiko batena, giza eskubideen errespetuan oinarritua zena, eta bar, ba, nolabait ere, gainbera joan da, ez, irudia aldetik behintzat. Gero beste termino batzuetan, ba, bueno, ekialde hurbilan edo mendebaldeko asian hobeto esan da, garaipen batzu lortu ditu, ez, esate baterako, Gazakorekin lotuta, ba, bueno, Siriako Republika Arabiarren eroriera, adibidez, entitate sionistaren zako izan da, azkeneko, ba, bueno, bere hamarkadetako garaipenik haundienetako bat, geostrategikoki, zeren azkenean lortu duen neutralizatzea, ba, palestinar resistentziari, ba, laguntza haundienetarikoa mandion estatu bat, eta aldi berean, ba, bueno, Iranek, ba, resistentziaren ardatza diturikoa, eraikitzeko erabiltzen zuen, ba, plataforma edo trampolin hori, ez da, enplazamendu gixara, hori neutralizatzea lortu du, Libanon ere, erasoaldi bortitzak eraman ditu eta ba bueno, hornikuntza katea manipulatuz lortu zuen, ez? Player edo nola, dispositibo elektroniko hauek ba zartaraztea eta Hezbolako hainbat kide ba zaurituta, mutilatuta eta hilda geratzea eta neurri handi batean bere gaitasun operatiboa murriztea eta bueno, hoiek konsideratu daitezke garaipenak, ez? Ezin da ulertu ere Iranen aurka era temati batean aurrera eramandako erasoak ez badira, ez? Ba, konfiantza handia daukatela haien inteligentzia gaitasunetan eta kapaz ikusten direla, ba, besteak, ez, belaunikatu eta beren esanetara jartzeko.
0: Amaitu beharrean gaude gaurkoa, ez dakit nola ikusten ote duzuen labur bi estatuen konponbidea? Ander?
1: Beno, nik uste dut bi estatuen konponbidea jadanik aspalditik amortizatuta dagoela, ez? 1983an egin zen, konpromiso hartu zen, baina nik uste dut hortarako, ba, bueno, etzela leginak egin, ba, estatu palestinar funtzional bat sortzeko ere, ez? Azken finean, enklabe sakabanatua ziren elkarrengatik, etzeukaten lurralde jarraipenik, indar armatuak etziren kapazak, ez? Ba, defentsara eginkor bat egiteko, etzeukaten, ez? Kanpo politikarako tresnarik, edo merkataritza ba, harmonizatzeko tresnarik, eta zentzu handi batean gainera, entitate sionistak urratua izan da, eta geroz eta lurralde espansionismoa handiago erakutsi du, beraz, nik uste dut, konpon bide hori ba agortuta dagoela, ez?
0: Itxasne?
2: Bai, eta gainera estatu palestinar baten sorrera ez litzatekeneko izango gataskaren atzean dauden botere harreman eta desberdintasun material guztiak konpontzeko, ezta. Baina aldi berean 2026an oso zaila egiten zait ikustea zein den palestinarentzat politikoki eta materialki bideragarria den beste alternatiba bat. Uh-huh. Estatu bakarreko aukera teorian interesgarria izan daiteke, baina baldin eta pertsona guztientzat eskubide politiko eta zibil berdinak bermatzen baditu. Baina gaur egungo botere harremana kontuan hartuta ez dut ikusten hori epelaburrean realitate politiko bihurtzeko baldintzarik. Arazo aldi berean da bertan gertatzen ari denak gero eta zailagoa egiten duela bi estaturen aukera gauzatze, Anderrek esan duen bezala. Gainera, sentamenduen edapena, lurraldearen zatiketa eta Cisjordaniaren gero eta integrazio handiagoa Israelen kontrolpean ezin espera egiten du horrek, ez da.
0: Hiru urte bete dira, urriaren 7ko erasoalditik aldatu dira batez ere Gaza, zeundakin eta kanpaleku mosaiko bihurtuta dako, eta bestela ikusi, Google Mapsen irudia ze ikaragarria da, aldatu da Israel, eta baita eskualde osoa ere, eta hau tarte honen hasiera besterik ez da ziur, irrati urte honetan ere itzuliko garela tamalez esango dugu gai honetara. Itxasne Allende eta Ander Aranburu, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, zuei.
2: Eskerrik asko, Mikel.
3: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: Bai pasa.
0: Osasun arloko urrengo kontua aipatu nahi dizuegu, Osakidetzan mamografiak erabiliko dituzte emakumeetan bihotzekoak izateko arriskuak aurreikusteko aitziar.
5: Bai, Euskal Osasun Zerbitzuak minbiziaren azterketa aprobetxatuko du bularreko arterietan dauden kalzifikazioak identifikatzeko eta modu horretan bihotzekoak aurreikusi alizateko. Bueno, gaixotasun kardiobaskularrak dira Euskal Herriko emakumeen artean heriotza kausa nagusia, heriotza hoien 180 inguru saihestu daitezke diagnostiko goiztiarra ekin, baina orain arte arrisku kardiobaskularra aurreikusteko eta diagnostikatzeko bide tradizionalak esan dezakegu, bueno, ba gizonezkoen eredutik abiatuta egon direla eta horrek eragin duela emakumeen arrisku kardiobaskularra ba hainbestetan ez antzematea edo atzeman gabe gelitzea. Orain arte, dirudienez.
0: Estepan Gaintza, Gurutzetako Ospitaleko radiologia burua. Estepan, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
0: Ezer baino lehen, zer dira bularretako arterietako kalzifikazioak eta zergatik agertzen dira mamografietan?
6: Ondo, bueno, bularreko arterien hormetan edo arterien paretan sortzen diren kalzio gordailuak dira, nolabait esateko. Uh-huh. Eta beste gorputzeko atal guztietan bebai kalzifikazioak agertu daitezke arterietan. Eta bularretan, banoski, bebai, ez? Eta mamografian oso ondo ikusten dira. Ba, ze kaltzioa isa espietan ba, oso nabarmena delako, ez? Mm-hmm. Eta horiek dira kalzifikazioak.
5: Eta ze harreman dago ba, kalzifikazio hoien eta bihotzekoak izateko arriskuaren artean?
6: Bueno, badakigu eta estadistikoki, kalzifikazio hoiek dituzten emakumeak talde moduen nolabait esateko arrisku kardiobaskular handiago bat izan dezaketela, eh? Ez da, hola, kausa-efekto beti izango dutela arrisku kardiobaskular bat, baina talde moduan eta estadistikoki, bai, izan dezaketela, ez? Orduan, hemen mezu bat da, emakumeak ez ditulugula alarmatu nahi, eh? Kalzifikazioak izateak ez du esan nahi infartu bat izango dutenik. Arrisku adierazle bat, bakarrik da. Beste baten, beste arrisku adierazle antzekoa, ez?
5: Ja, baina balio dezake
6: balio dezake, bai, balio garria da, noski baiet.
5: Eta kalzifikazioak agertzen badira, zein da hurrengo pausoa, emakume horrek zer egin beharko luke?
6: Bueno, berriro bebai esango dut, lehenengo mezua lasaitasuna dela, Bai, kalzifikazioak aurkitzea ez da bihotzeko la gaixotasun baten diagnostikoa, informazio gehigarria da. Baina, bai, kalzifikazio horiek ikusten baditugu mamografian, eta sistema hori nola baita esateko osasun zirkuito bat bilakatzen denean, ba, kalzifikazio horiek detektatuta, medikoak emakume zehatz horren arrisku kardiobaskular globala baloratu beharko luke. Hau da, adina, tentsioa, diabetesa, kolesterola, bere erretzen dauen ala ez, familia, antecedenteak, eta bar, beste faktore batzukin, nolabait esateko, balorazio global bat egin beharko luke medikuak.
0: Baize, arrisku kardiobaskularara egiten duten 11 eragile daude. Eta esate baterako, mamografietan kalzifikaziorik ez agertzeak, horrek ez du zertan esan nahi arrisku kardiobaskular txikiagoa duzunik. Ze beste aldagai batzuk ere badaude hortartean?
6: Hoize, kalzifikazioak ez ikusteak, hori beste mezu garrantzitu bada, ez dago esan nahi arrisku kardiobaskularrarik ez dagoenik. Hortaz, emakume batek hipertentsioa, diabetesa, kolesterol eta bar, izan ditzake, eta mamografian kalzifikazioak agertu barik. Ondorioz, mamografiak informazio osagarri bat ematen digu, eta ez dau balorazio kardiobaskular zehatz bat ematen.
4: Ja. Gero, ez dakit adinak edo menopausiak eraginik ote duen kalzifikazio hoien agerpenean?
6: Bai, beste gorputzeko atalen erara, adinarekin kalzifikazioiek maizago antzematen ditugu, ez? Eta bebai menopausiarekin ohikoak izan daitezke. Eta hori bebai adierazgarria da kalzifikazioak ez ditugula isolatuta ikusi behar, ez? Baizik eta beste emakumearen adina eta emakume bakoitzaren beste ezaugarriekin batera interpretatu behar dira, bai.
4: Mamografian ikusten diren kalzifikazioak badute zer ikusirik zuk esandakoarekin, kolesterolarekin edo ez dakit edo arterien arteriosklerosiarekin adibidez?
6: Bai, ze azken batean sistema baskularraren egoeraren adierazle bat dira, ez? Baina ez dira arteria koronarietako aterosklerosiaren gauza bera. Hori be bai estadistikoki ikusi deu, mamografian kalzifikazioak agertzea ez duela esan nahi bihotzeko arterietan bebai kalzifikazioak daudela, ez? Eta orduan, medikuntza badakizue komplezoa dela. Eta, oize.
0: Eta mamografia baten emaitzen, nola islatzen dira kalzifikazioak? Zuek nola ikusten dituzuen? Nola dakizue hor kalzifikazioak daudela?
6: Mamografian beti bilatzen ditugu kalzifikazioak. Batez be, mamografia interpretatzen denean, mamografiaren helburu nagusiena, minbizia detektatzea dela, ez? Hori da gure helburu nagusiena. Eta minbiziaren manifestazio bat kalzifikazio mota bat da. Kalzifikazio berezi bat somatzen dugunean, han minbizi bat dagoela susmatu dezakegu. Eta beti ikusi izan ditugu, bebai, arterien kalzifikazioak. Baina nolabait esateko, ez diogu garrantzirik eman, ze gure helburua minbizia detektatzea izan da. Baina oso erraz ikusten da kalzifikazioa mamografian.
4: Lehen esan dugu, bihotzekoak orain arte, diagnostikatzeko edo bihotzeko arriskuak edo gaitz kardiobaskularrak diagnostikatzeko bideak, bide tradizionalak, egon direla gizonezkoen eredutik abiatuta. Honek aldatuko du egoera hori, honek enfoke aldatuko du?
6: Proiektu honen indarra, emakume gehienei ailegatzen zaien froga bat dela mamografia, ez? Poblazionalki, minbizia tokatzeko programa honen barruan, mamografia emakume gehienei elten zai, ez? Orduan, hau da, proiektu honen indarra nabarmena, ez? Ze izan dezakegu doainik, nolabait esateko, froga hori egiten dugu beste helburu batekin, baina informazio oso garrantzitsua eta emakume gehienen nolabait esateko osasun kardiobaskularraren osasunaren adierazle oso garrantzitsua eta doainik lortu dezakeguna da. Poblazionalki da oso potentea.
4: Eta, zeakintasunetik, mamografia azkain, ze beste proba egin beharko lirateke, bihotz arriskua, bihotzeko gaitzak ikusteko arrisku hori pixka bat ekiditeko edo aurre ikusteko?
6: A ver, lehenengo pausua, arrisku kardiobaskular hori globalki analizatu behar da, ez? Lehen mailako arretan, medikuak baditu alde batetik emakumearen historiaren edo antecedenteen eta analitikari bebai begiratuz arrisku kardiobaskularraren nozio batzuk ja baditu, ez? Mm-hmm. Eta gero gure erradiologiaren aldetik bebai aztertu daitezke bebai arteria koronarioaren adibidez kalzifikazioak eskaner baten bidez azter daitezke bebai. Baina, bueno, nik esan dut bai, froba horiek gehienetan ez direla egiten, bai. Hola, osasun publikoan, bebai, nola ezeko, oso rekurtso mugatuak ditugula, eta horregatik mamografia oso proga egokia iruditzen zaigu.
0: Gaitze kardiobaskularrek eragindako eriotzen euko lauro gehiz?
6: Mamografia oso proga egokia iruditzen zaigu.
0: Gaitze kardiobaskularrek eragindako eriotzen euko lauro gehiz,

0: Euskadi Ratian, bai pasa.
1: Ainarazu Azabeitia, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Ez usteko albistea ekarri digu Euskal Herriko eta bereziki Bizkaiko politikagintzak.
2: Bai, azken orduko albistea da Eusko Alderdi Jeltzalearen Bizkaiburu batzarrak Ibone Bengoetxea proposatu duela maiatzeko foru hauteskundetan Bizkaiko aldun nagusirako hautagai izateko, azken lau urte hauetan postu hori bete duen Elisabete Etxenoberen ordez. Ez usteko albistea izan da eta Janire Gerenabarrena ari da jarraitzen da albistea. Beste hau, Janire, konta iguzu, arratsaldeon.
3: Bai, arratsaldeon, EAJaren Bizkaiburu batzarrak bukatu berri duen esoiko bileran hartu du erabakia, Bizkaiak dituen etorkizuneko erronkei aurre egiteko pertsona aproposena dela iritzita hartu du alderdiaren exekutibak, azken lagurteetan aldun nagusia izan den Elisabete Etxanoberen ordez Ibone Bengoetxea hautagai gisa proposatzeko erabakia. Ez usteko erabakia legealdi bakarra eginduelako Etxanobek aldun nagusi gisa, ez da ohikoa eta gaur goizean besteak beste Aitor Esteban Euskadiko Jeltzaleen buruak ETB-n goraipatu egin duelako Etxanobek bere agintaldian egindako lana eta herritarren aldetik jasotako babesa. Proposatutako hautagai berria Ibone Bengoetxea Bilbotarra da eta lehendakariorde eta kultura sailburu izan aurretik Iñaki Azkunarekin Bilboko udaleko alkate orde, Eudeleko presidente eta herri administrazioko diputatu izandakoa da. Bengoetxearekin batera, Ana Otadui proposatu du alderdiak batzar nagusietako presidente izateko hautagai gisa. Oinarriek berretsi beharko dute proposamena, hilabete honen erdialditik aurrera irekiko den barne prozesuan.
2: Ba, eskarek asko Janire, gero zazpietan gehiago, bueno, Ibone Bengoetxea lehendakari ordea Argentinan da, egunotan, Euskal Diasporarekin. Eta, bueno, saiatuko gara, ia lortzen dugun arekin ere hitz egitea, eneko Zubero Goitia ez dagoelako oso, ez dabilelako oso urruti.
1: Bai.
2: Ba, kontatuko dizuegu zazpietatik aurrera. Bestelakoan, ba, unibertsitatera sartzeko autoproban, Euskara ikasgaiaren zero noten auziari buruz ere hitz egingo dugu mezularian, badakizue, Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak arrazoia eman diola azkenean Euskal Herriko Unibertsitateari, ebatzi du, ba, unibertsitatera sartzeko euskarazko azterketako notak ere, ba, balio zuela, kontuan hartu behar dela. Eskatzen zena zen, zer horiek ez kontatzeko, ezta? Ba, ez epaileak argudiatu du, ezin dela privilegiozko egoerarik sortu, ikasle batzuen eta besten artean, eta Euskal Herriko Unibertsitateak esan du, espero duela, ba, aurrekaria ezarriko duela bazpen honek, gaiak zer esan eman du, eta mezularian aipatuko eta landuko dugu. Gero Frantzian istiluak gaur ere, Parisen manifestazio jendetsuak ikusi ditugu, poliziarekin aurrez aurrekoak ere bai manifestari eta poliziaren artean, Xabier Ormazabal sartuko zaigu Paristik, eta Andoni Dizteaga Baionatik, Euskal Herrian ere protesta hauekin dabiltza, eta Andonik kontatuko digu zertzuk izan diren gaur Baionan. Eta gero gogoratu, hirugarren urte urrena dela, Gazan Israelek sarraskia hasi zuela, gaur, Gernika-Palestina ekimenak, elkarretaratzeak deitu ditu arratsaldeko zazpietarako Euskal Herriko ehundik gora udalerritan, udaletxe atarietan, eta horietako batean ere izango gara, Gasteizen segurasko.
1: Ederki da mezularia ordu bete barru hemen Euskadi Irratian. Ainarazu Azabeitia, eskerrik asko. Aio. Seiak eta bos

0: Leire Martínez, Arratsaldeon.
1: Kaixo Mikel, zer moduz?
0: Gaur guriñaz mintzatzekoa gara, guriñaren inguruan hitz egingo dugu, ze badirudi guriña, mantekila, berriz ere boladan jartzen ari dela, urte batzuetan nolaiteko bigarren planoan egon ondoren eta askotan deabrutu den jak

0: Ia izanagatik ere, orain berriz ere, protagonismo hartzen ari da. Bai, jatetxeetan, sukaldeetan, plateretan, elikadura gomendioetan, eta bar. Eta joera horren adibide deigarria, Frantziar estatuan topatu dugu, han urtean, 8 kilo gurin inguru kontsumitzen dituzte pertsonako.
1: Ez da guti, eh? Eta uda hontan gainera, Parisen gurinari bakarrik eskainitako denda bat ireki dute. Iriko 14. barrutian, Le Butter Shop du izena, eta 30 gurin mota baino gehiago dituzte. Eta ez dira dena gurin klasikoa, gainera, badira gaziak, artzituak, trufarekin, algekin, txokolatearekin, edo bestelako osagaiekin egindakoak. Gurina bera, osagai arrun bat izatetik produktu berezi eta zainduago gisa aurkeztera pasatzen ari da tokia unitzetan.
0: Eta guba, gurera ekarrita gurinaren inguruan investigatzen hasi gara eta Maika galderekin jo dugu Malen Sarasuaren gana, gurekin da Leartikerreko esneki, Leartiker esneki zentroko arduraduna. Malen, kaixo arratsaldeon.
2: Bai, kaixo arratsaldeon.
0: Lehenik eta behin, zuek esnekien sektorea gertutik jarretzen duzuen nola ez? Esango zenuke gurina berriz indar berrituta dagoela edo?
2: Bai, nik uste dut da barik esan lekiala, gurina indarra hartzen azitsa dagoela, agian ondino pizkat geixa haue ba, estatu mailan edo Europa mailan bereziki, erkidegoakin konparauta, bekontuan eukia da, ba, Europa mailan gurina zuzenean kontsumitziaz gain, ba, zukaldaritzan behi beti oinarri moduan erabilidala, ez? Eta gu agian, ba, olixoan kulturan geixan mugidu gara zentzu horretan, oliba, olioa edo beste olio mota batzuk, ma, bueno, dana dala, kanpuan ikusten dan joera hori, esan leike, ona be, el zenari dala, ba, produktu gastronomiko moduan, eta kasu horretan bereziki, ba, gurin artizau mailan.
1: Urte batzuetan gurinak oso iruditxarra izan du, batez ere gantzaren inguruko diskurtsoagatik, zergatik uste duzu orain berriz balioan paratzen ari dela?
2: Bai, egisa da, iruditxar hori eukidabela, eta zorionez eraberian ba, elikadurari buruzko ikuspegia asko aldatu da azken hamarkadetan, baina, bueno, gogoratu behar gara, iruditxar hori datorrela, ba, 80-garren, 80-garren, hamarkada inguru hoietan, kasu horretan, ba, behiratzen zian elikagaiak, ba, modu asko simpleago batian, ez da, nutriente bakarrei begira moduan, eta kasu horretan, ba, azidoa zek edo saturatuek ba, fama oso txarra zeken, ba, gaixotasun kardiobaskularrekin bebai binkulatzen ziren, eta orduan, bueno, garai hartan, ba, gurina zan gauza txarrenetarikua, ez da, animalia jatorrikua, kolesterola, gantzazidoa ze asko, saturatu asko, eta gainera horren ordezko ba, sartzen da merkatuan margarinia. Izango baliz moduan, ba, gurinaren ordezko zoragarri bat.
0: Ja. Yeah. Eta zenbat jende jango zituen hori da, zenbat jende jango zituen margarina kiloak pentsatuz gauza erabat osasungarria zela eta gero ba hori Malen.
2: Hori da, bai, hola xe izan zen, ba, margarina pentsatzen hobia zala, baina oinazten bagara behiratzen, ez, retrospektibiakin, ba, margarinia likagai ultraprozesatu bat, eta, bueno, aplikatzen jako zen tratamentuen ondorioz, ba, sortzen dira margarinan, ba, beste koipe batzuk trans izeneko gantzazidoa, ba, gerora ikusi dianak, ba, be, ez diala bape osasun garrisak, ez da, orduan, bueno, gaur egun naiz eta margarina be, ja, zehozelan, tuak egon, ba, ikusten dana da, ba, gurina, produktu natural bat dala, ez prozesatua, eta beran lekua reklama uleikiala beti be, neurriz konsumiuta eta dieta orekatu baten barruan.
0: Gurina esaten dugunean, produktu nahikoa simple batean pentsatzen dugu askotan, baina zenbateko aldea egon daiteke gurin batetik bestera?
2: Bueno, bere simplea bai da, oso simplea, ez da, esnetik abiatuta, gaingabetzen dugu esnia, lortzen dugu gaina, eta gero gain hori, ba, irabiatzen badu mekanikoki, agitatzen badu, lortzen dugu gurina. Bizi guztian egin dana etxean, modu oso oso simple batian. Dezberdintasuna nun egon leike, ba, esnetik abiatzen garanez, ba, esne horren jatorrizko kalitatean. Ba, esne hori azken finean nola ekoiztua izanan, ze sistemaren bitxartez, ze janda bene behiek, ba, horrek baldintzatuko dabelako gero azken produktuaren, ba, gainontzeko ezaugarri xar, ez da.
1: Kontsumitzaileak ere aldatu egin dira, gehiago begiratzen diogu gaur egun produktoa adibidez nondik heldu den, nork egin duen, nola ekoitzi den.
2: Bai, nik uste dut alde batetik egisa dela kontsumitzaile asko gero eta informatu hau darela eta arduratzen dirala. Ba, produktuaren jatorrixaz, edo oinezan du moduan ekoizpen sistemiaz, gurinaren kasuan ba, animalien atorriko elikagai bat izaterakoan, ba, animalien ongizateaz, edo ingurumen impactuan, eta, bueno, ba, azkenean horrek aukeria ematen detzela, ez, ba, tokiko produktuei, produktu natural hauei, produktu hartu zauei, ba, ba, beran berezitasunak balioan jartzeko.
0: Malen, entzun ondoren datorrena, ze gure lankide Xabi Larrazabal, Igorreko etxalde batean izan da, gaur goizean, esnearen ekoizpena bertatik bertara ezagutzen, Koldo, Koldo Bilbao, bertako baserriko jabearekin, esan dango dugu, baserren izena hemen daukat, Urkitze baserriaren jabearekin, eta han grabatu den elkarrezketa entzungo dugu, ea.
3: Koldo, zelan?
4: Ondo.
3: Zure etxera etorri gara, zelan dago izena etxak?
4: Urkitze baserria.
3: Urkitze Igorren.
4: Igorren.
3: Eta Igorren olango altu baten, ez?
4: Bai.
3: Mendi gusten dugu gorbeia, te gusten dugu dana.
4: Bai, ba, meti, bueno, gente atortzen dana, biste konatekos. Biste...
3: Biste konatekos, eta lainori pestau gaur?
4: Gaur ez, gaur denporena urten dau, de orde, bueno, bader, ni akostumbrote dauena egoten, hemen, bueno, ez dau, ez dau soa presitan, hain beste, baina, bueno, kanpoko gente eta etortzen danak, ba, danak lotzen direz, abroeta harritute edo, dauen bisteagaz.
3: Nela gitzete horreia txula gumbet, esnea erosten, ez?
4: Bai. Bueno, esnea be aprobete iten, ba, hemen inguruko ari bakarrik hemen saltzen zitu, ez tegote, holan, behi askorik ez tegote, zait, dozen erdi edo lan. Dale, txalak eta azten onzen lehen. Da, bueno, holan aprobe sobretan jatana eta hori, ba, nik bausoko ari edo hemen inguruko ari batzuri, ba, hemen herriko ari eta holan saltzen zitu.
3: Da, zer gaudeko zu, oio ape bai, ez?
4: Bai, gero, nire hau, bai, oiotegi edekot, ba, nire... A ber, nire zera principala da oiotegie. Jaten emoten doztena edo da oiotegie.
3: Osateko izena Mikele hemen Igorren, ez?
4: Osoa Mikele bai.
3: Torre gara galdetzera gurinan inguruan, mantekilan inguruen, Koldo?
4: Bai, bueno, hori be, beste, ba, hori be egiten dute aprubet, ez asko, ba, lagun betzuk eta hasia eta zan, jo, ba, a ber, mantekia, zelan, ba, zelan in edo zelan, ez? Da, bueno, hasi nintzen, esan den, kaue, ba, hasi nintzen proa batzukiten, a ber, zelan, zelan egin. Da, interneten toman egin olango katxarro txikitzu bet, holan, etxerako modukoa, holan, ba, desnatadora bat, eta, da, probete horrexega ziten dut.
3: Ez dara zuten borazko orduen, hiru beste kotxe bat. Ez dira, usokoak? Da, orduen gurina egiten, hasi zinen dela egitzen.
4: Bai, ez da, urte bete, ez da izingo, ez da izingo. Zer, gara, lehen akoletan ez, ba, nik, a ber, etxean da egiten zan, ez? Azkenean esnean natea, ez? Bat, ba, hori joan gordetan, da gero azkenean hori bozu dana, ba, kriston berleku, bueno, ez da berleku, ean mantekia tarateko kriston beharradeko horrik eskusiteko. Eta toberoen hori, zera, hori desnetetako, da, txikitzu, bet? Horregaz, da, bueno, ero, bueno, beren denpore eroten da, baina ondo. Da,
3: txiko guia, zelakoseko makinea dan?
4: Bai, erakutziko zut.
3: Ego esen. Ja. Osar da, soli, hau txakurre, hau ditu behiek hor, saludetan, ia. Osako etxe dotorea deko zun, ez?
4: Bueno, asko kostata. Asko kostata.
3: Rosa.
4: Rosa, bai.
3: Bota, kendute, kusuk edute azapatak nik.
5: Ez, ez.
4: No, hau de, hau de... Honegaz, bueno, honegaz honi, zabatzuk honi pizak eta montote.
3: Bai.
4: Honegaz, hau nekiten dau desnatau.
3: Ah, bale. Da, zuk izate baterako, hartute osu esnea batuten dozu, da, gero prozesu luzea iziten da, mantegi egiteana?
4: Ez, la, gero, iri inbezu, inbezu berotu, bueno, berotu, iten dut berotu, más o menos pasterizau esnea, da, gero, aprobet gero, ja, ba, desnatau.
3: Eta gero, hori ja behin inde?
4: Hori behin inde, gero dekotau.
3: Zer da?
4: Hau de, hau doa hemen, ez?
3: Bai.
4: Bueno, claro, esan zulen...
3: Da, altzairuzko holango, bueno, sistema bat.
4: Da, claro, honek hau... Txona.
3: Bai.
4: Zuka, bueno, hau montetan duzu hau ez, hau motor bat, daudua holan bueltaka. Da, hau azkenean da hormigonera bat emoduen.
3: Ah, bai, bai.
4: Hau dugu somen buelta eta buelta eta buelta eta buelta, da azkenean mantekia da dutzu.
3: Da, izango esan moduen bainera bat, eta deko helize bat barruen, eta hori da mugidu eta mugidu, eta hor esnea sartzen dozu, eta hor iten da gero mantekia.
4: Hemen natea, hemen esneaz.
3: Ah, natea.
4: Bai, natea.
3: vale. Eta gero ya hori behin inde, zaitu zu gorde, eta ya mantekilla inde da.
4: Bai. Da ontxe, ontxe indo beste apurbet. Nonik lagun betzuk eta holan guri zindure. Armostakota, baiaten dure mantekilla eta...
3: Da, jende asko keskata dutzu?
4: Bez, bueno, eske, a ber, nik estote esan dut, gehiema laguneri, da hemen ausoko batzurit, horri zitzako gintzat. Danerako, horietegi edeko zuz behi, danerako estoste moten, oin, bai gustoko jatan, ba, karo, ja, ba, azkael, paretako, azkenean, inbertsioak eta inbadirez, paretako apurbete desente, bez?
3: Bai. Zona gauzak, karuak iziten dire makinari, eta...
4: Ba, ez da, karu, da, gero, bezu registro bat, eta guze buruko min lar.
3: buruko momentuz lagunerita.
4: Bai, lagunerintzako.
3: Da, zuk, hartzean dozu?
4: Bai, nopu, bai. Ba,
3: Fegaz?
4: Ba,
3: men...
4: Bolan desnea, base... Amen dekote...
3: Ba, bai, zako zuen potetxubet.
4: Potetxubet.
3: Itxure hona deko, holan, kanbotik ikusite.
4: Bai.
3: Ez egitezu, tozta gazeta, edo, zelan itezu?
4: Bai, tozta gaz, edo, bai, edo, gigaz, edo, bai.
3: Bakizu, esaten izindela, ba, gurina... Ez tala igual, osasungarriena, eta da oin, bada, barriro, zeirutete atzu zuri hori?
4: Bueno, nitzako, a ber, hori gauza hona da, bez? Bueno, ba, azkenean, ba, jentia oine, ba, geho, aziko da, konsumitan, ze, bueno, oine hartiño fama txarrokin da, bez? Ba, loditu, ba, azkenean, dana dala grasa, grasa bakarrital hori, dana dala grasa, eta orduen loditu iten dauela. Da, bueno, ba, jenteak igual oine mete aurrera, ba, igual oine da igual emongozo mundu guztiri mantekilla jatea. Lehen arrotzak albe barrin paseo zen da.
3: Arrotzak azbe barrin, ez? Lehen txarrak ero...
4: Txarrak izi zirean gibela antzako txarra dala, gibela joietan da bela, eta egunean arrotze bai jatea, be, txarra izite zan. Doin resulta que...
3: Oine, no zen da be ondo.
4: Ondo, horrean oin da nada onla, eta bueno, ba...
3: Bueno, zutxako albizte hona hori, ez?
4: Bai, bueno, bai, ba, jenteak... Igual ba oinaziko da mantekia, ba beste...
3: Beste negozio
4: bai, beste negozio bai. Ba.
3: Ara kanpora, behiek zelobetan. Da, lehen esan dugu lagun bat etorri atzule esnean bile, esnea behiena jenteak hartzean dugu armozetako, gaur egun?
4: Gitxi. Baina, etortzen direzena gehien bat direz latinuek eta horri bai, haurek iten dure gaztaia eta hauren gaztaia eta iteko. Pakistaniek eta, ba, emeko jentia ez da baitute esnea, hau esnea hartzean, norduen ez da, ba, fuertegi edo, ba, iruditzen jaki eta, ba, mato-mate torten bada edo da postreak iteko edo, ba, kroketak edo lango, zerroen esnea hartzako, esnea hartzako gitxi.
3: Da, mantekilla iteko igual eskatuko txue, bai. Bueno, zupe iten dozu, baina igual jente aziko da txan iten, bai, gizu hau zela handan.
4: No, batzuk, bai, iten dure, eraten dure esnea, jogurrek iteko, haurek etxean. Ba, ez da, ite, oin, ba, ber, mantekilla, demon, a ber, ez da, holan, bueno, igual onega soin, igual oin mundu guztie guruko dago mantekilla.
3: Bai.
4: Ba, bueno.
3: Regara honak ordo behieteko zuzen lekure, aprobet despegitako behiek, ez?
4: Bai.
3: Ia, esaten da horien zuzer.
4: A ber, honik hemen etxoten, etxoten dauz.
3: Niko txegue mikroa ia.
4: A ber.
3: A ber. Ia behie agur, A ber. Ze besta hori esaten. Bueno, golde, eskerrik asko.
4: Vale, ba. Eskerrik asko zueri.
3: Gaur ungor arte.
4: Vale, ba.
0: Koldo Bilbao urkitze baserriaren jabeak Xabi Larrazabali kontatutakoak malen, lehen kolpean ze gogoetara egiten dizuen zunduzunak?
2: Ze gogoeta, ba, zorionez, olako, ba, ez dakit, mugimenduak eta be, ari diala, ez da, benan lekua urkitzen eta indarra hartzen eta ba, beste kontsumo itxura batzuk eta elikagai batzuren aldeko apostuak indartzen.
1: Malen, zuek Leartikerren ekoizlei produktu berria garatzen eta diversifikatzen laguntzen diezue, gurinaren inguruan berrikuntzarako benetako aukerarik ikusten duzue, errate baterako azkenaldian gero eta gehiago ikusten dira adibidez gurin gazituak, hartzituak, belarrarekin edo bertzelako zaporeekin egindakoak, kontsumitzailea horretarako produktu bereziagoen bilari da, deigarriak dira, tiroia dute.
2: Bai, bai, elikagai berritzaileak eta kasuanetan gurinan kasuan, olako berrikuntzak beti ongi etorri. Dana lan ikuste dut ondino erkideguan lortu behar duela gurin artizau ba, ekoizpena handitzia, ez da? Horretarako premia be badaua zetzeko, baina merkatu maian dauan eskarixa. Hortik aurrera, ba, dan ongi etorri, berez be badakauz, ja erkideguan ba, zapore duen gurin. Din batzuk, adibidez fruitu gorridunak eta limoizkoak eta ba goenagak ekoizten itxua zenak eta bueno, badare holako mugimendutxuak.
0: Ederki ba, Bamalen Sarasua, Leartikaren arduraduna, estimatzen dizu gurinari buruzko tarte honetan parte hartu izana.
2: Bale, ba, mi ezker zeuei.
5: Arti Museoak Rosalinda Xaxibe eta Irene Koppelman memoriari eta lurraldeari begiratzeko modu berezia duten nazioarteko bi artista dakartza Gasteizera. Naxaxibik Palestinarekin duen harremana islatzen du bere margolanetan eta Koppelmanek lanean aritu den Arabako paisaiaren irudiak. Zatoz Euskal Herriko Arte Garaikidearen museora erakusketak ikustera.
6: Mira ma bilduko dago ikatza. Dugun danek, berdugu karabineroak edo horretik.
7: Inurri itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
8: EITB-ren eskutik.
9: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
10: Ja, dutxa bat ja.
8: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
10: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
8: Dutxaja.com.
11: 1986ko urriaren 7a. Eusko Jaurlaritza eratu da.
12: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
13: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
14: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat. Hiru arkitektura. Artearen historia guztiak.
15: EITB-ren eskutik.
16: Bai pasa.

0: Lehen sektorean jarraitu behar dugu bir pasan, archibo archibo arakatzen ibiltzeko bai pasan sortu dugun tarte honetan. Archibo zainen bat etorri izan zego aurreko asteetan, baina gaur ez, orain guantere, zeu izan zara archibo batean, baina ez, nola esan, beste garai bateko antzinatoko dokumentu zaharren artean.
1: Hori da, Arratsaldeon. Hazi artxibo batean izan naiz. Donostian, Kristina Eneako ingurumen baliabideen etxean dagoen hasiera hazi artxiboan.
0: Eta gogora etorri zait Norvegiako Svalbard, uartean dagoen hazi banku ikaragarri ura, munduaren akaberarako eta gordetzen ari bira bertan haziak, eta horrelako gozak, hori diote bintzat, Kristina Eneako are lurrazpian dago?
1: Ba, baita ez, eta hori argitu zigun antxe elkartu orduko Mark Badale. Hazi artxibo honen arima eta kudeatzailea da bera.
2: Bai, bai, proiektua sortu genuelarik, egon ginen, bueno, zoiten, bueno, eraikuntzanetan zein gune libreak ziren, eta papatean topatu belun lurrazpiko gela hau, eta bikaina iruzu zitzaigun.
1: Lurrazpian dago eta ez dago, ze azken batean baliabideen etxea muñoaren gainganean dago, eta nolabait ere hemen maldak harrapatzen gaitu, eta ate honetatik irten, eta belazera aterako gara, ez?
2: Ere, bai, baina bestaldetik bai lurrazpian gaude, eta printzipioz honek ematen dizu temperaturaren, ezakit, no? Estabilidade puntu bat, egia da ezetasun handia badagola, eta horregatik hori, ezetasuna xorkatzen dituzten bi gailu ditugu.
1: Baita eskertzen dizugu kendu izana ikaragarrizko zara eta ateratzen dutelako, ez da?
2: Bai, bai, bai, ekitaldiak egiten ditugunean itzaltzen ditugu.
1: Ez da temperatura eta zenbateko ezetasuna dago hazi artxibonetan?
2: Bueno, berez, gure artxiboa ez da, ez da ez da hazi banku ofizial bat, orduan hemen ez dugu ikuspuntu zientifiko batetik hurbiltzen ekimen honetara, baina importanteena da temperatura eta ezetasuna alik eta apalenak, baina hori baino importanteago da establea izatea. Orduan ez du importa lortzen ez baduzu temperatura oso bajua edo ezetasuna oso bajua, ez, importanteago da estable izatea.
1: Une honetan gutxi gora bera, zenbat gradutan egon litezke, atxegina da temperatura?
2: Bai, atxegina da, baina geldirik egoten balin bazara nik neguen adibidez eguneratzen ditugunean fondoa, ostia, hotza egiten du, hemen berogailurik ez baitago. Bai, ez dakit, hemen egon gara amabost, amazazpi inguru edo...
1: Izoztuta egotetik urruti hazi banku horietan bezala, ez da?
2: Bai, bai, epe luze-luzera gorde nahi baduzu hazi batzuk, orduan, bueno, kongelazioa da bide bakarra, hemen aldiz proposatzen duguna da bizirik egotea haziak, orduan bai, hemen egoten dira tarte bat, baina printzipioz hemen diren haziak hartzeko dira, ereiteko dira, ugaltzeko dira, eta orduan artxibo bat da, baina hau ez da hazi bankua nun gordetzen dugu, ez dakit etorkizunerako hazi batzuk, guk ez, bueno, ez da gure helburua, ez dugu baliabideik eta gu ez gara horretarako hemen egon, baina bai haziak zabaltzeko, mugiarazteko eta bereziki jendeari erakusteko nola egin ahalditun gure haziak gure baratzan. Orduan, hemen daude epe ertainan edo epe motzean.
1: Argi geratu dadila, ez zaudetela munduaren akaberaren zain, hazi hauek hemen gordez, ez da gutxiagorik ere?
2: Bai, berez, badira manera ezberdinak zerbait, ondare bat, adibidez, gordetzeko. Bat da, denboran kongelatu, eta ordian, gorde, dagon bezala gorde, betirako, edo badago beste manera, eta da, gure ustez egokiena dena, da, mantendu zerbait bizirik, hau da, kasu honetan, pues urtez urte, ereiten, hazi hauek, eta horrela, onki egiten balin badugu, ugalketa, aukerak eta selekzioa eta dena, mantenduko dugu, eta ez bakarrik mantenduko dugu, baizik eta egokituko dugu, eta garai honetan, nun baldintza klimatikoak aldatzen ari diren, ez da gauza gutxi horren, hasi bat mantentzea, baina bizirik. Denboran zehar aldatuz eta egokituz.
1: Eta nola gordetzen ote dira gauzak hasi artxibo batean ariko zarete segurasko galdetzen? Ba, kristalezko potetan, ez dira pote txiki-txikiak, handiak ere ez, neurri ertainekoak, tapa zuridunak, dauzkatzue jarrita egurrezko apalategi batzutan, kutxa forma hartuz, sei bider amabi kutxa sortzen zaizkizue, eta kutxa bakoitzean, bat bi, iru, lau, bost ere bai batzuetan, bakoitza etiketa bat zintzilik duela. Konta iguzu, nola antolatzen duzu artxibo hau, zer dago zehazki?
2: Bai, berez, hau artxibo bat da, baina baita erakusketa bezala pentsatuta da, eta orduan normalki gure etxean, edo adibidez azizarek, eta hori guk beti gorotzen dugu aziak ilunpean, no? Baina hemen betetzen ditugu helburu ezberdin, eta bat da sensibilizazio, edo hezkuntza, ordean...
1: Etorri garenean ala ere, itzalita zegoen argia.
2: Bai, hori bai. Alduguna egiten dugu, baina bai. Eta espezieka antolatuta, eta berez familiaka, orduan lekaleak gainean dira, babak, babarruna, lekak, hilarrak, eta gero beste lekale batzuk. Gero solanazeak, tabako, tomatea, piperra, gero, bueno, gero adibidez ostodun batzuk, albaka, letxuga, azelga... Hemen daukagu erremolatxa, rukula, eta gero ja sartzen gara ja kukurbitatzeakin, kalabaza pila badira, kalabazinak ere bai. Orain arte aipatu ditudanak dira oikoenak, edo gehiago normalean hasiak egiten ditugun, bueno, oikoenak. Eta gero igual gauza batzuk... Ez dira, arraroak zentaguk normalean jaten dugu, baina igual hasiak egiteko, pues bueno, ez da hain oikoa, pues pepino, porrua... Porruak, bai, baserri askotan oraindik egiten da, baina igual baratza txiki, horrelako iriko baratza txiki batean ez da hain ohikoa egitea, aza familia, eta gero hemen ja bai, bereko eskina honetan gauza igual bereziago, Hau da, sugeilarra, erderaz trigo sarrazeno, edo zilantroa, edo mihilua...
1: Eta zer jartzen du fitxa bakoitzen?
2: Bai, badaukagu gure barneko erregistro bat.
1: Kodigo bat.
2: Kodigo bat, bai. Gero mota, hau da izen herrikoia, edo nola hasi hau egiten dutenek, nola erraiten diote hasi horri.
1: Ez dut letra ulertzen eskuz dago?
2: Kasu honetan, babarrun pinta, arabako pintakoa, mata baixokoa. Kasu honetan. Gero idatzita dago espezia, Phaseolus vulgaris, hau da babarrun guztiak eta lakaleak dira Phaseolus vulgaris, eta gero jatorria, zein herritik datoz hasi hoiek, eta zein urtean bildu dute, eta zein urtean ontziratu dugu hemen gure artxiboan.
1: Noizkoak dira horiek? Hauek, eta nondik ekarritakoak?
2: Hauek Bezamakoak dira, eta 21ekoak. Orduan, ja, 5 urte dituzte, orduan, bueno, oraindik babarruna direnez, bali, bai, ernetuko dira, baina hau pixkat mugan daude. Espezieren arabera urte gehiago edo gutxiago irauten dute, ontzi batean, baina, bueno, badira dibidez porruak edo tipulak iaia urte guziz egin behar dira, ugaldu behar dira, eguneratu behar dira, baina gero babarrunak urte dexente irauten dute.
1: Hazi horiek ikusi orduko kontura liteke edonor, babarrunarenak direla, babarrun aleak direlako, baino adibidez, oraintxe hartzera zindoa zen hau porruena, kafea dirudi?
2: Kafea ez, hori kanpotik ikusten duzulako, gero... hazi beltz dira, baina txiki-txikiak, ez?
1: Ah, bai.
2: Beltzak eta gorrak, bai, bai. Ba, tipulak, porruak, hola dituzte haziak.
1: Horrela izaten du landareak, ala legortu ondoren geratzen dira kolore horretakoak?
2: Kasu honetan, pues, landarea aterako du bigarren urtean, porruaren bigarren urtean, aterako du zurtoin, no? Erdian zurtoin luze bat, eta...
1: Garatzen denean, ez da?
2: Hori da. Eta han liliak agertuko dira, eta gero haziak sortuko dira. Bigarren udan. Ordean, atera, garbitu, lehortu, hau da formakuntzetan azaltzen dugu. Bai, urtean zehar hiru formakuntz ezberdin eskaintzen ditugu, otsaian nola antolatu behar dugu azitegia eta nola ezaindu landareak justu-justu hasi-hasieran. Gero bigarren tailerra martxoan, eta hau da nola antolatu behar dugu gure baratza haziak ongi ugaltzeko, eta gero azaroko tailerra han ikusten dugu nola eta noiz bildu, nola garbitu, nola gorde, eta...
1: Eta gu gaur, dena batera jakin nahirik hemen, bataz beste zenbat potetxo izan ditzakezue, azeiz betetaz?
2: Beti aldatzen da, ez da guk ezin dugu ziurtatu, bueno, zer topatuko duzu, momentu batean, baina gutxi gora bera, egun eta hogei artean beti izaten dugu hemen, bai.
1: No ez da hasi zineten honetan?
2: 2013. Pasa dira urte batzuk.
1: Eta hortuko azirik ez dago noski?
2: Ez. Bada zerbait, bai orduztik...
1: Zostuta kaso, Mark?
2: Ez. Ez, hemen horrela ditugu eta gure txena dibidez baita horrela ditugu.
1: Eta ze baldintza bete behar ditu azibatek hemen egon dadin? Bakarren bati esaten diozu ez, hau ez da hemen gordetzekoa?
2: Bai, nola baita ziurtatu behar dugu gauz, bueno, informazio minimo batzuk eskatzen dugu, orduan badira fitxa ezberdin, zuk eramaten duzunean zerbait bete behar duzu fitxa bat, gero guk jakiteko, bueno, zenta. Honek funtzionatzen du autoservizio bezala, hau irekita dago.
1: Zuet zaude beti hemen?
2: Ez, hemen...
1: Eta dago hemen Kristina Eneako langilerik ere?
2: Langileak hemen daude, baina gela honetan ez. Bakoitzak hartzen du bere haziak, orduan bete behar hemen dauzkagu normalean sobre batzuk, orain ez daude, garaian ez gadelako, baina hemen badira sobre batzuk, eta gero badira altzari honetan, badira fitxa mota ezberdin, eta orduan, bueno, gero argibideak idatzita daude, eta... Ba, oso erreixa da, zuk begiratzen duzu haziak, aukeratzen dituzu zeintzuk nahi dituzun, eta hartzen dituzu sobre batzuk. Beti hartu behar duzu kopuru txikia, zenta hazi hauek zuk hartzen duzu ereiteko, eta gero landare horietatik berriz zure haziak hartzeko. Ez dituzu hartzen hazi horiek, gero landare horietatik aterako dena jateko. Emango diozu lentasuna hazien ugalketari. Orduan, dena ongi balin badoa, zuk ja eukiko duzu hazi dexente zuretzat, datorren urterako ja zuk erabiltzeko, eta bueltan ekartzen duzu kopuru minimo bat, bueno, pues, artxiboa elikatzeko. Eta horretarako da, bete behar duzu fitxa bat, eta fitxa hau, zaindarien fitxa hemen geldituko da.
1: Zaindariak dira erabiltzaileak?
2: Bai. Horrela izendatu genuen, no? Zaindariak. Eta gero, eraman nahi badute, eramaten dute etxera beste fitxapat, jarraipen fitxa, orduan nahi badute, pues, han idazten dute zein egunean erindutan, edo noiz loratu diren, edo bueno, horrelako informazioak. Eta gero, ekartzen dutenean zerbait berria, edo hartutako zerbait, bete behar dute sarrera fitxa guk, bueno, pixkat jakiteko hori, norkekarri duen, zerekarri duen, eta orduan, ze hazi mota edo ze baritate mota daukagu artxiboan, bueno, etxean ugaldutakoa, eta alba da, aspaldin gordetako haziak, edo igual zuretzat berria da hazi hau, baina zure lenguzu batek, edo zure bizilagun batek pasadizu, eta zuk badakizu persona honek dara mala, badu 20 urte egiten duena. Horrelako tokiko haziak ez bakarrik Gipuzkoako edo Euskal Herriko haziak, hori ez, irekiago da, baina bai ziurtatu nahi dugu, alba da, gaur egungo hazi komerzialak ez izatea.
1: Eta pentsatzen dut, zaindari egiten den horrek zuen formazioare jasoko duela, ze, bueno, ezagutza hori guztia jaso liteke etxetik, familiatik, baina segurazko geroz eta gutxiago, ez da?
2: Bai, hau ezagutza hau galdu da, arrunt. Hori bai izan da, ezagutza ohikoa landaremu guztietan, baina hori guztiz galduta dago, aspaldien... baserritarrek edo nekazari profesionalek ez dute beraien haziak ugaltzen, eta bai, amatxik eta ez dakit, no, hori garaibateko amatxik eta horiek egiten zuten, baina
1: eta urte sasoi hau da, haziak erauztekoa landeretatik?
2: Eta orain gaude irai aurrian elkartzen gara jende talde batekin hasiak erausteko eta hasi hoiekin pues berriz fondoa elikatzen dugu bai.
1: Eta gaur duzu hoietako hitzordu bat harrimatuko gara beraiengana ea zertan ari diren.
2: Bai.
0: Tiratere, ondo ulertu badugu, Donostiako Kristina Eneako Parkeko ingurumen baliabideen etxeko sotoan, hor dago, hazi artxiboa, eta haziak ateratzen ari direnen gana joateko bi aukera erudikatzen ditugu. Zuzenean, belazera irten, hazi artxiboa bertatik, edo bestela, barrukaldetik hor eskaileretan gora egin, eta harrerara joan gero, parkera iztetzeko.
1: Bueno, Mikel, azera itasuna, espazioa irudikatzeko.
0: A ver.
1: Eta bai, bigarren aukera egin genuen Markek eta biok. Hazi artxipotik eskailera aldera egin genuen, arrazoi batengatik, tunel moduko badago, tarte horretan, lurrazpian, eta une honetan, hazi artxibokoek antolatu duten erakusketa badago, bat ere ohikoa ez dena.
0: Zeri buruzkoa?
1: Ba, Nafarroako arto barietatei buruzkoa.
2: Hau, hazin artxibotik antolatutako erakusketa bat da, eta hemen ikusten dugu iaz 2025ean Nafarroko lau baiaretan aritu ginen bueno tokiko artoen prospekzio lan bat egiten. Hau da Baztan, Bortziriak, Basaburua Txikia eta Malerreka baiaretan aritu ginen eta identifikatu genituen 27 varietate. 23-24 baserrietan egon ginen eta
1: hemen 40 argazki baino gehiago daude.
2: Bai, baritate batzuk bi hartu buru mota dituztelako. Orduan ongi irakurri behar da, dibidez, honek dauzka lehenbizikoa eta bigarrena.
1: Iratziko Irigoienakoa da hau, lehendabizikoa, jaso duzue zaindariaren izena, adinare bai.
2: Adina ere bai, eta zenbat etxetan dago baritate hau, eta adina eta zenbat etxaldetan oraindik mantentzen den, hemen idatzita dago ikusarazteko arrisku handian daudela baritate hauek, zenta zaindariak bereziki gazteak ez dira. Eta
1: 75 urte ditu, igantziko Irigoienako gizon honek.
2: Bai, eta hori nahiko gaztea da. Eta adibidez kasunetan bi etxeetan bakarrik egiten da.
1: Argazkia ze eskalatan dago? Artaburu ez da horrelakoa izango, ez?
2: Horretarako ondoan ezarri dugu eskala zentimetrikoa ikusarazteko buruen tamaina.
1: Ondokoa esan duzu, etxe bereko beste harto barietate batekoa dela, ikusi batera, bueno, argixiagoa da, baina beste barietate bat izateraino, da ezberdina?
2: Ez, da barietate bera, baina barietate honek ditu bi buru mota. Hori nahiko ohikoa da hartoan, bai. Eta normalean bi forma horiek mantentzen dute proportzio bat. Eunetik, ezakitzen bat dira pues, horiago edo gorriago. No? Eta horrela, noski guk horrelako lan egiten dugunean, bilatzen dugu hasiak, baina baita informazioa. Deskribapen minimo bat, ez bakarrik hasia edo landarea eta burua kasunetan nolakoa diren morfologikoki, baizik eta baita informazio agronomikoa, nola lantzen duten, gero nola zukaldatzen duten ere bai, baina hasi bati lotutako informazio guztiak behar dugu berreskuratu.
1: Etxalarko beheko txeakoa da hau, hartaburu hau, desente motzagoa eta potorragoa da.
2: Bai. Normalki zaharrenak orokorrean olakoa dira. Motzago eta lodixot.
1: Nafarroko paisaian hartasailak ez dakit bain beste baote diren, ez?
2: Ez, hori arrun galdu izan da, bueno, Euskal Herriko mundu atlantikoan hartoa, bueno, vamos, ezinbestekoa da ulertzeko azken mendetako historioa, baina guztiz desagertu da diote mendigunetan, Gipuzkoan bezala eta hori, edo Bizkaian, baina zergatik aurkitu ditugu 27 mota lau baiara hoietan, Zubieta herrian errota dagolako. Zubietako errota da 18. mendean berregina, baina 16. mendeko errota bat da. Eta da Euskal Herri mailan eta segurazki Europa mailan errota komunal bakarra. Orduan, Nafarroan badira beste errota nahiko ezagunak, Amaiurkoa adibidez edo beste batzuk, baina Zubietakoa komunala da. Orduan, honek erran nahi du, edonork badu derechoa bere artoa haratera matea irina egitea. Eta honek suposatzen du inguruko baserri desentetan oraindik badela adineko jende batzuk etxeko hartua egiten dutenak eta oraindik joaiten direla direnak zubietako errotara beraien irina egiteko zenta haiek oraindik egiten dute pues neguko gauetan eta hori etxeko taloak, no?
1: Zubietakoa da hoxe, begira gauden hau, iluna delako, jarri naiz begira, olaseango bordakoa.
2: Honek baita baditu bi mota, lehenbizikoa eta bigarrena, eta bitu.
1: Zer jartzen du zaindarien inguruan? Etxekoak hil ziren, baina artoa kongelatuta zegoen?
2: Bai, zubietako errotaria edorta murua.
1: Arduratu zen hortaz?
2: Hori da, bai. Horregatik lan hori egin genuen bi arrazoi engatik. Alde batetik hori, edortak ikusten zutelako, bueno, zahartzen ari direla zaindari hori guztiak, eta bueno, behintzat informazioa bildu, hasiak bildu, eta gorde, eta gero bestalde Bidasoako baiaretan badu urte batzuk dinamizatzaile agroekologiko bat dagola, Itxasnai Mendiberri, eta berak saiatzen du Zedernagaralur tokiko agentzaren bitartez, tokiko nekazari profesionalekin kolektiboki bilatzen ari dira nola bertako ekoizpena diversifikatu, nola tokiko merkaturatze bide laburrak sustatu, indartu eta hori. Eta artoa zergatik ez, no? Izan leike aukera bat ekoizle ekologiko txiki hoiek ezakit, pues beraien proiektuen bideragarritasuna hobetzeko, zenta badakigun bezala taloak jaten dira,
1: jaten direnez.
2: Eta kontsumitzaile guztiok presgara diru de, bueno, polit bat, ordaintzeko talo baten truke. Orduan, agian honek irekitzen du aukera bat, materia prima, prezio oberenean ordaintzea, talaugileek igual ezagutzen balin badute, tokiko varietate zaharrak badirela beraien ingurian, igual erabiliko dute horrelako artoa, eta ez harto hibrido multinazional batek egindakoa, eta orduan lan honen atzean daude bi helburu horiek.
1: Bueno, badu esperantza kutsu bat erakusketa honek, baina sos dei bat ere bada.
2: Bai, bi gauzak era berean. Bai.
1: Mark, eta harta buruen inguruko erakusketa hau osatu duzuen bezala, egin liteke helburu berarekin beste dozein espezieri buruzkoa.
2: Bai, bai, gauza da beste espezie askokin ez duzula deus aurkituko. Tomatekin bai, aurkituko duzu, piperrekin ere bai, kalabaza igual bai oraindik, baina
1: berandu da beste espezie batzurentzat.
2: Bai, bai. Adibidez, azakiekin, baserri guztietan jaten zuten asa, eta Gipuzkoan adibidez, bat oraindik mantentzen da, Bergaran, Bolubarri baserrikoek, hauek dira profesionalak, eta saltzen dute baita jateko, baita landarea, eta baritate hori momentuz mantentzen da, eta gero Hernanin baita aurkitu zuten beste bat.
1: Eta aziak dauzkatzue, azi artxiboan?
2: Bai, bai, Bergarakoa, bai. Edo ezakit Nafarroko Pirineoan aurkitu genuen bakarrik bat.
1: Entzuleak honezkero jabetu dira gure giro soinu aldatu egin dela, Kristinaneako ingurumen etxetik atera gara eta parkean murgildu etxeari buelta emanez eta bera zen maikara inguratu dena. Zure itzordura gerturatu baino lehen esaiguzu ze eginkizun jarri diezun gaur.
2: Bai, azilana, erraiten diogu auzolan horri, eta hau da Aleka elkartearekin egiten dugun truke bat. Aleka nekazari ekologiko batzuen elkarte bat da, eta Alekak ekoizten eta saltzen ditu azi ekologikoak, hau da Euskal Herriko esperientzia bakarra, eta Alekakin egiten dugu truke bat, eta hau da guk antolatzen ditugu horrelako hiru saio, nun hiriko, bueno, pertsona batzuk, no? Dozena bat edo hamabost elkartzen dira, egoten gara hemen bi ordu lantzen, hau da haziak erauzten, eta gero hazi hoiek eramaten dugu berriz Alekako egoitzara, Beitzaman kokatuta dagona, eta etortzen direnek normalean zerbait eramaten dute etxera, pues adibidez piperrak edo hori da zerbait hasiak ateratzeko, baina ere bai gero zerbait etxera eramateko. Bai.
1: Trukean zerbait jaso ahal izateko, ez da?
2: Hori da, denek zerbait eramateko. Bai.
1: Ea zer dioten. Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
4: Bai, kaixo.
1: Eskuak gorrituta dituzuzuk, zu berriz eskuzorroak jarri dituzu.
3: Bai, bai,
1: behar dira.
3: Bai, bestela tintiak ematen duzu etxera.
1: Izan ere piper gorri-gorriak, ekarri dizkizue gaur Markek, eh?
4: Bai.
1: Ze piper dira?
4: Landetako piper gozoak, ez? Estia, esaten da bai.
1: Luxeskak dira, ez oso lodiak esan dezagun, eta zer ari zarete egiten, lehendabizi... txortena mozten diezue?
4: Bai.
3: Txortenetik, ja, hasiak ateatzen dira. Ja,
1: erantzita daude batzuk.
3: Bai, eta zuk entzen diozu.
1: Zukaldean ezagunak ditugu azitxoiek ez da, askotan piperra sartagira bota horretik entzen da ibiltzen gara, beste batzuk bai. Berriz nahiago dute azita guzti. Eta gero, txortenak endu ondoren goiti bera korte bat eman diozu.
4: Bai, oso, bai, kasu honetan oso estuak direlako, beste piper motetan, ba, errazago da, piperra moztu gabe, ateratzea dena, bai, hazi guztiak. Baina kasu honetan ez moztu behar da zen, ezin da eskua sartu, eta gainera luzeran ere aurki ditzakezu haziak, eta importantea da aprobetsatzea alden dena.
1: Pilean mordo bat dauzkatzu eginda, baina oraindik beste kaxakara bat ikusten dut hor, egiteko gaur arratsaldeko lana badituzu, eh?
4: Bai, bai.
1: Eta piperra bakarrik, ez?
3: Pepino, uste dut, bai.
1: Gehiagotan ere etortzen zaretezuek?
4: Bai, nik ez dakit zeigarren aldiz edo etornez gaur.
3: Iru aldiz etornez.
1: Eta hazi artxiboko erabiltzaileak zarete, zaindariak?
4: Bai. Aurten erabili dut, ba, gauza batzuk hartzeko, ilarrak eta bai, gauza batzuk hartu ditut.
1: Baratzea koskorren baduzu?
4: Bai, bueno, ez da nirea, baina udaletxekoa, udal baratz batean lan egiten dut.
1: Hemen Donostian?
4: Hemen Donostian, Marrusen, iaz mantzidaten, hiru edo lau urtetarako, ez dakit oso ondo zen gauzak aldatzen ari dira, eta bueno, nahiko berria oraindik. Baina interesatuta gai honetan edo saltza hauetan.
1: Eta zer atera aldira ilarrak?
4: Ia, sartu nituen, zen oain landatzen dira. Eta bai, atera ziren, ez gehiegi nik uste dut lurra ez delako aproposena, buztintxua.
1: Markek aiatu dit gero tratua izaten dela beste hazi batzuk berriz itzultzea.
4: Bai, baina hori ere esan zigun kontuz ibili behar da. Zenan gure parzelak nahiko txikiak dira, donaldamenekoak agian landatzen du beste mota bat, gero hibridatzen badira, ba, dira egokiak. Baspare oso seguru, ez bat geunden, obezela agian truke hau egitea aleka enpresarekin.
1: Eta zu, zure zaindaria zara?
3: Bai, dakago gero baratxiki bat, baitere udalekua, baina Hernanin. Eta hemengo hasiak baitere erabiltzen ditut, kalabazinarenak, eta baitere kalabaza batzuk, beresi batzuk baitere hartu ditut, eta atea dira.
1: Eta hasiak ekarri ere bai, bueltan?
3: Ez. Hori, komentatu zigun nola gure baratza oso txikile dira, oso elkartuta daude, ordun kontuan meinatzen dira hasiak. Ordun.
1: Ez dakinik lehen ere nekazal giroa zenbateraino menperatzen zenute, baina zer gauza pila ikasiko diren hemen, eh?
4: Baina bai asko ikasi dut, bai.
1: Kaletarra
4: zu? Total.
3: Baita ere, baina, bueno, txikilean nintzenean bai ibili naiz baratzetan. Aitak egin eta hori, baina, bueno, beti interesatu zait mundu hau eta...
1: Eta hortxe segitzen duzu eta utziko dizuet, konzentrazio pikin bat ere eskatuko dulako lan honek, ez da?
4: Bai, pixka bat, baina bai.
1: Era berean kontutan esateko ere oso egoki jarrita zaudete, bata bestearen gandik gertu.
3: Bai, platera konpartitu egin behar ditugu, gauzak usteko.
1: Ba, segizuen kontutan, eskerrik asko.
4: Zuri.
3: Zuri.
1: Bueno, Mark, Badal, eskerrik asko, Manu Aia irratiruntz.
2: Ba, bueno, ni eskerzu, bai, etortzekatik.
1: Badakigu, non dagoen hazi artxiboa?
2: Hori da, bai, eta nahi duzunean etorri eta hartu eta erein.
1: Eta gero ekarri.
2: Hori bai.

Eta bai, bai, estatu dezakegu tere iritsi zarela erratira, eta asko eskertzen dizugu. Mark Badalek eta Haziak ateratzen ari ziren emakume kontatutako apartekatzagatik, bai pasako entzulekin.

0: Bizkaiko gozogintza gure osoko dendetan kontsumitzearen alde. Bertan artisau produktuak aurkituko dituzu. Kalitatezkoak, tradiziodunak. Gure gozotegiek bizi ematen diote auzoari, enplegua sortzen dute eta balioa ematen diete produktuei. Artisau gozotegietan kontsumitzen duenak balio hori aitortzen du. Eta babesa ematen dio beti onena eta esklusiboena eskaintzeko alegina egiten duen lanbide bati. Zatoz eta sentitu aldea.
1: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxteam Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
2: EITB-ren eskutik. Arte Museoak Rosalind Naxasibi eta Irene Koppelman memoriari eta lurraldeari begiratzeko modu berezia duten nazioarteko bi artista dakartza Gasteizera. Naxasibik Palestinarekin duen harremana islatzen du bere margolanetan eta Koppelmanek lanean aritu den Arabako paisaiaren irudiak. Zatoz Euskal Herriko Arte Garaikidearen museora erakusketak ikustera.
3: Bai pasa.

0: Azken finean, Arantxa, nekane, ze?
1: Pazientziaz, rota etxean.
2: Pazientzia esperantzatxuaz.
1: Zuk, aritu zarete, Josemari Berasategi itzultzailearekin, Ann Carsoni Nobela eman diotelako, eta Berasategik Nobel saria baino lehen itzultzuelako haren Gorriren autobiografia liburua.
2: Pentsa, Carsonek 1988an kaleratu eta euskaraz 24ean plazaratu.
1: Pentsa, zai egon ezkero. Pazientzia beharra ordea asko murrizten da Jokin Zaitegi berari esker, bekari esker. Urteroko Nobel saridunaren libururen bat, urtebetera iristen da normalean euskeraz, beka horri esker.
2: Eta alaxe osatzen ari gara Nobel saridunez euskarazko liburutegiare?
1: Beti dago salbuespena. Ez altzuen aurten kalean behar iazko Laszlo Krasznahorkai Nobel saridunaren obraren batek?
2: Ala behar, baina kaso honetan pazientzia ez da nahikoa. Idazle berak etzuelako baimenik eman itzulpenerako.
1: Lasai egon, aurtengo Ann Carsonena urrengo urtean izango da seguru asko, ez badu behintzat beste lan baterako baimena ukatzen Nobela irabazita gero.
2: Pazientzia, iritsiko da berria eta iritsiko da itzulpena seguru asko, esan bezala. Pazientzia behar da bai, kulturaz gozatzeko aukera izateko.
1: Zai hartzea behintzat komeni ez. Egilek ere pazientzia edo denbora behintzat behar. Gaur arratsean dugun musikari esperimentalak bi urte pasatu zituen sormen lanetan konposizioak egiten eta grabatzen.
2: Denbora asko ez zuen galdu diskoaren izena pentsatzen. 24, 25.
1: Bukatu zuenerako izena pentsatu arte itxaroteko pazientziarik ez zuen izango.
2: Urte betera 26an ostegun batez entzungo dugu egilaren konpainian.
1: Gaur alegia 8etan arratsean zuei ordubeteko pazientzia eskatuko dizuegu.
0: Ez da asko.
2: Entzun aldira ere arrimatuko, ez arrimatu presaka, eh? Notatik notara ere pazientzia komeni.

Arratsaldeko 7 dira. Euskadi Irratian. Mezularia.

Arratsaldeon entzule, uste guztiak hankaz gora jarrita, Eusko Alderdi Jeltzalearen Bizkaiburu batzarrak Ibone Bengoetxea proposatu du datorren maiatzeko hauteskundeetan Bizkaiko aldu nagusi izateko. Ezoiko bilera egin du gaur arratsaldean Bizkaiko edo egin dute Bizkaiko jeltzaleek eta herrialde honek dituen erronkei aurre egiteko hautagairik egokiena Bengoetxea dela ebatzi dute. Gaur egun Jaurlaritzako lehendakari orde eta Kultura sailburuak azken lau urteetan kargu hori bete duen Elisabete Etxanobe ordezkatuko luke beraz. Ez usteko erabakia, gaur goizean bertan, Aitor Esteban Euskadiko Jeltzaleen buruak ETB-n goraipatu egin dituelako Etxanobek bere agintaldian egindako lana eta herritarrengandik jaso duen babesa. Patu egin dituelako Etxanobek bere agintaldian egindako lana eta herritarrengandik jaso duen babesa.

0: Euskara ikasgaiaren nota aintzat ez hartzeko hainbat epaitegik agindutako kautelazko neurria.
1: Euskara azterketan 0 edo 0tik gertuko nota atera zuen ikasle talde batek auzitara jo eta erabaki zuten auzitegiek kautelazko neurria, orain auzitegi nagusiak atzera bota duena. Pozik Josaramon Bengoetxea, errektorea, ikasleen arteko berdintasuna bermatuta gelditzen delako eta aurrekaria ezar dezakeelako.
2: Guk horren kontra egin dugu, hasiera batetik iruditzen zitzaigulako, batez ere berdintasun printzipioari eragiten ziola bete-betea. USAP inguruko antolakuntza guztia ondo funtzionatzen duela, berme guztiak ziurtatzen dituela, eta hiritarrek ez dutela inolako zalantzarik izan behar honen inguruan.
0: Maria Txibite, Nafarroako presidenteak iragarri du, foru gobernua inbertsio handia egiteko prest dagoela, babes ofizialekoak ziren, baina gerora inbertsio funtsek erosi zituzten 2000 etxebizitza inguruko edo inguru berreskuratzeko.
3: Pero también digo que tendrá que ser una negociación justa, porque lo que no estamos dispuestos es a seguir engordando los bolsillos de los especuladores.
1: Txibiteko hartarazi du inbertsio funtsekin abian diren negoziaketek justuak izan beharko dutela, gobernuak ez dituelako espekulatzaileen irabaziak kontroli gabe handituko. Gasteizen bien bitartean, Zabalgan auzoko lau bloketako bizilagunen kexa da, Madrilgo inbertsio funts batek etxeak erosi eta ez diela Kaixarekin alokairu sozialean sinatutako kontratua berritu nahi. Ixone Santa Maria, Etxebizitza Sindikatu Sozialistako kidea.
4: Kontratuak ez dizkietela berritzen, eta gainera, erosketa prezioak altu-altuak dira, inguruko mediaren askoz gainetik daudenak. Beraz, hau ez da aukera bat bizilagunentzat.
0: Nafarroako torturaren sareak berriz, torturak buruko osasunean eragindako kalteak erreparatzeko baliabideak eskatu dizkie erakunde publikoei.
1: Duela hilabete hiltzen Iker Aristu iruintararen kasua oinarri hartuta, Nafarroako torturatuen sareak ohartarazi du torturaren orbainak sendatzen zailak direla sarri askotan ikusten ez diren orbainak direlako. Aitortza ofizial eta ekonomikoaz gain, orbain horiei aurre egiteko laguntza psikologikoa eskatu diote estatuari.
5: Akatz, izugarria litzateke erreparazio maila simbolikoan edo ekonomikoan bakarrik eman behar dela pentsatzea. Estatua dela guri kalte hori eragin ziguna. Kalte hori konpontzen laguntzeko erantzukizuna du.
0: Gernika-Palestina ekimenak elkarretaratzeak deitu ditu ordu honetarako Euskal Herriko 100 gora udalerritan, Gernikaren herritik genozidiorik ez, gerrarik ez lelopean, udaletxe atarietan egiten ari dira elkarretaratzeak, Gasteizkoa jarraitzen ari da Iñaki Odriozola lankidea, arratsaldeon Iñaki.
6: Arratsaldeon, bai, hemen hasi berri da elkarretaratze hori, esan bezala, Gernikaren herritik genozidiorik ez, gerrarik ez, lelopean, eta gainontzeko 100 udalerrietan bezala hemen ere, palestinarrek azken 3 urteetan bizitakoaren lagin bat, testigantza bat irakurriaz hasiko dute ekitaldia. Imperialismoa, kolonialismoa eta giza eskubideen urretze sistematikoak normaltzen onartzen eta betikotzen ari direla salatu du Gernika-Palestina herri mugimenduak.
7: Genozidioak, gerrak, blokeoak, goseteak, desplazamenduak, nazioarteko legedia sistematikoki urratzen da. Israel eta Estatu Batua gelditzen ez baditugu, impunitate osoz jardungo dute euren logika imperialista eta espantxonistas.
6: Aurretik erronka handiak daudela eta kalean genozidioa salatzen jarraitzeko deia egin du Gernika-Palestinak.
0: Eskerrik asko Iñaki, eta Donostian 71 urteko gizona hilda tximino baztangarekin Donostia ospitalean.
1: Hildakoak gela partekatu zuen infekzioa zuen beste paziente batekin eta itxura batean ark kutsatu zuen 71 urte eta laringeko tumorea zituen hildako gizonak. Osakidetzak jakinarazi du gelakidearen 71 kontakturekin jarri dela harremanetan Osakidetza eta 31 osasun profesional txertatu dituztela jada. Pertsona gehiago kutsatzeko aukera gutxi dagoela azpimarratu dute Osakidetzako iturriek.
0: Arratsaldeko 8ak 20 gutxitatik aurrera kirolak izango ditugu. Andoni Urbiztondo, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon Ainara.
0: Emakumezkoen saskibaloi ligan bi partido dira ordu honetan jokoan, baina horrez gain beste korrika saio jendetsu bati buruz ere hitz egin nahi duzu, ezta?
8: Bai, Bilbao Night Run Fest lasterketa aurkeztu baitute gaur eta 27.000 lagunek eman dute izena, urriaren 17an korrituko da. Denen gainetik arreta eman digun kopurua, emakumezkoen parte hartzarena 11.200 lagun iaztik urte honetara hirukoiztu eginda kopur hori. Emakumeek beraz korrikan gustura.
0: Gero ta gehiago ez dago gaizki.
9: Laboral kutxak babestu.

0: Eta eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan ekaitz konta iguzu zein den egoera.
2: Lasaitasuna aparteko gora berarik ez da, lesan digute segurtasun sailean.
1: Eta eguraldiaren iragarpena ere ezagutu nahi dugu, Euskal Meten da Miriam Ruiz, Arratsaldeon.
3: Kaixo Arratsaldeon, datozen orduetan euri apur bat egingo duan hemenka batez ere Kantauri isurialdean, baina bihar eguraldiak argitzera eta atertzera egingo du. Goizean oraindik lainotu samar egongo da zerua, kostaldetik gertu zirimiri moduan euri apur bat egingo du. Eta arratsaldean ostarteak irekiko dira. Egunako temperatura apur bat igoko den arren, oraindik beroenak 20 gradutik bera geratuko dira.
1: Hans Dickman eta Xabi Iraola teknika eta errealizazioan astragoaz.
4: Euskadi Irratian, Mezularia, Ainara Zuazabeitia.
1: Esan dizuegu ez usteko albiste arratsalean Bizkaitik iritsi dena Eusko Alderdi Jeltzalearen Bizkaiburu batzarrak Ibone Bengoetxea proposatu du maiatzeko hauteskundeetan aldun nagusi izateko hautagai gisa Elisabete Etxanobe alboratuta. Ezoiko bileran hartu du erabakia alderdiko exekutibak Janire Gerenabarrena arratsaldeon.
5: Bai, arratsaldeon, Bizkaiak dituen etorkizuneko erronkei aurre egiteko pertsona aproposena dela argudiatuta erabaki du Bizkaiburu batzarrak Elisabete Etxanobe bebastertu eta Ibone Bengoetxea lehen dakari orde eta kultura sailburua aldun nagusitarako hautagai gisa proposatzea. Ezoiko bileran hartu du erabakia, ezustean, agintean legialdi bakarra eginda eta ordu gutxi lehenago Aitor Esteban, Euskadiko Jeltzaleen buruak ETB-n bere lana goraipatu eta etorkizunerako dituen proiektu ez hitz egin ostean. Proposatutako hautagai berriak Ibone Bengoetxeak eskarmentua du udal eta foru politika gintzan, Jaurlaritzako sailburu izan aurretik, Iñaki Askunarekin Bilboko udaleko alkate orde, Eudeleko presidente eta herri administrazioko diputatu izan dakoa da. Oinarriek berretsi beharko dute proposamena, hilabete honetan bertan irekiko den barne prozesuan, Etxanoberen gertuko iturriek adierazi berri digute, errespetuz hartu duela alderdiaren erabakian.
1: Bizkaiko aldun nagusi kargua bete duen lehen emakumea, izan da Elisabete Etxanobe, lau urteko agintaldian zeresana emanduten gai nagusiak ere izan ditu, fiskalitatea eta Urdaibaiko Guggenheim proiektua besteak beste, ez da Janire?
5: Bai, enpresa kerrotu eta talentu erakartzeko proposatutako neurri fiskalek hautsak arrotu dituzte azken hilabeteetan.
6: Gizarte gisa arazo larria daukagulako egiten dugu hau. Talentuarena ez da bakarrik profil profesional jakin
5: batzuk. Hautsak arrotu bai EAJ-aren barnean, bai gobernu bazkide duen alderdi sozialistan ere gainerako aldundiekin eta bazkideekin adostu gabe proposamena alde bakarrez egin izana leporatu baitiote. Bi alderdiek hiru lurraldeetarako marko amankomuna adostu arren mediku aseguru pribatuen obariak barne ekainean iragarritako zerga proposamenari eutsi izana ez dute begionez ikusi. Etxanoberen agintaldian izpidea jarri duen beste proiektua Urdaibaiko Guggenheimarena izan da.
6: Museoaren eraikin bat bertan kokatzeak tramitazio luze, komplexu eta alan eta be berme oso bakoa eskatuko
5: leke. Zari lotutako oztopoak argudiatuta bertan behera utzi behar izan du Busturialdeko herritar askoren kontrako jarrera piztu duen proiektuan.
1: Basan dugu arratsaldeko albistea dela, Elisabete Etxanobe alde batera utzi eta Ibone Bengoetxea proposatu duela Eusko Alderdi Jeltzalearen Bizkaiburu batzarrak maiatzeko hauteskundeetan aldu nagusi izateko hautagai gisa. Janire, gero arte. Arratsaldeko 7:10.
7: Inplikatzea, beti erantzutea da.
8: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
7: Bai.
8: Nazioarteko eragiketetan?
7: Bai.
8: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
7: Beti.
9: Laboralkutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
4: Euskadi Irratia.
1: Unibertsitatera sartzeko autoproben Euskara ikasgaiaren 0 noten auzian albisteak izan ditugu gaur, Euskadiko Justizia auzitegi nagusiak arrazoia eman baitio azkenean Euskal Herriko Unibertsitateari eta ebatzi du Euskal Herriko Unibertsitatera sartzeko euskarazko azterketa nota ere aintzat hartu behar dela. Jose Ramon Bengoetxea errektorearen arabera ebazpen garrantzitsua da aurrekaria ezar dezakelako eta gure mikrofonetan Juan Ignacio Pérez Iglesias Unibertsitate sailburuak ere txalotu egin du prozesu osoari segurtasun juridikoa ematen diolakoan. Nerea Sarrigi, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, bai EH-uren elegitea aintzatartu eta auzitegiak bertan bera utzi du kautelazko neurria. Euskara ikasgaiko nota kontuan hartu beharko da. Epaileak argudiatu du, ezin dela privilegiozko egoerarik sortu ikasle batzuen eta besteen artean. Ebazpenak ikasle bati eragiten dio, baina EH-uk espero du aurrekaria ezarri eta kautelazko neurriak lortu zituzten ikaslei beste 9 aintzat hartu beharko zaiela euskara nota. Jose Ramon Bengoetxea errektorea.
11: Guk horren kontra egin dugu, hasiera batetik iruditzen zitzaigulako berdintasun printzipioari eragiten ziola bete-betean. USAP inguruko antolakuntza guztia ondo funtzionatzen duela, berme guztiak ziurtatzen dituela.
10: Gure mikrofonoetan Juan Ignacio Pérez Iglesias unibertsitate sailburuak ere txalotu egin du ebazpena.
12: Garrantzi handia, segurtasun juridiko ematen diolako.
10: Eta uste du polemika gehiegi puztu zela, izan ere, EH-uk 2 gehigarri soilik sortu behar izan zituen ikasle hauentzat eta bakarra baino ez da bete. Salaketa ezarri zuten beste 3 ikasleren abokatuak adierazi digu, ebazpenak ez duela zuzenketen gaiaren funtsaren dio inguruan ezer esaten.
1: Eta hezkuntza ibilbide osoa euskaraz egiteko Frantziako gobernuak jartzen dizkieten oztopoen kontra eta indarrean dauden murrizketei aurre egiteko asmoz, Ipar Euskal Herriko ikasleak kalera atera dira gaur ere arratsaldeko manifestazioetan poliziak eta ikasleak aurrez aurre izan dira beste behin ere Baionako Luis de Foix Lizeoaren atarian eta han izan da Andoni Lizeaga, konta iguzu.
13: Gaur arratsaldean irekitzen zuten Louis de Foix Lizeoa eta han egin dute itzordua ikasleek oztopatzeko. 20 gora polizia ibilgailu zain zituzten aldiz, hesia jarri dute eta aurrez aurre geratu dira bi taldeak luzaz. Noizbehinka suziriak eta harriren bat bota dizkiete poliziei eta hauek gazte bat atxilotu dute. Gaur gutxienez atxiloketa bat beraz. Fakultateko ikasle batzuek ere parte hartu dute gaurko mobilizazioan eta goizean Baionako Kasan Lizeoan handienean ezkerreskuin eman dute goiza ikasleek eta poliziek, batzuek sarrerak trabatzen eta trafikoa mozten, besteek sarrerak eta errepidea zabaltzen. Pare bat zakarrontzi erredituzte goizean Angeluko, Kantau eta Baionako Txepare ere blokeatuta.
1: Eta bitartean Frantzian mobilizazio gaitasun handia erakutsi dute beste egun batez gobernuaren aurka altxata diren ikasleek. Parisen istiluak ere izan dira manifestari eta polizien artean eta sindikatuek mobilizazio egun handia deitu dute urriaren 13 Lekornule ministroaren atzoko hitzek ez dute krisia baretu eta Eduard Jeffray hezkuntza ministroak telebista agerraldia egingo du arratsaldeko 8 Parisera goaz Xabi Ormazabal, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, Frantziako ikasle mugimenduak gaur berriz ere erakutsi du Parisen mobilizazio ahalmen handia duela eta oraindik borrokan jarraitzeko gogotsu dagoela hezkuntzan baliabide hobeak lortzeko. Bastillako plazan iraultzaren ikurrik handienean milaka eta milaka ikasle bildu dira arratsaldean lekua betez eta berriz ere polizaren karrak bizi izan dira gazte batzuek botilak eta objektuak jaurti eta gero. Gaz negareragileak eta ur kanoiak erabili dituzte jendea aldentzeko. Mugimenduak gero eta txikimendu gehiago ditu. Gaur bi ekintza historiko bizi izan dira. Panteon Asas Unibertsitatea blokeatu dute lehen aldiz 78ko maiatzetik eta Instituto Katolikoa lehen aldiz bere historian eta 1875ean sortu zuten. Ikasleen ordezkariak hezkuntza ministroarekin berriz ere bildu dira gaur, baina ez dago akordiorik.
15: On poursuit la mobilisation le 13 octobre.
14: Datorren aste artean 13an greba egun handia iragarri dute eta mobilizazioek gutxienez ostiralera arte jarraituko dutela diote, oporrak hartzen dituzten egunera arte hain zuzen ere.
1: Azpiak eta 16 etxe bizitzaren gaiari heldu behar diogu eremu tentsionatuetan alokairurako etxe bizitza publikoen babes izaeraren luzapena eskatu du legebiltzarraren gehiengo zabalak. Sumarrek jatorrian proposatu du etxe babestuek betirako izan dezatela izaera hori, baina jeltzale eta sozialisten zuzenketa da onartu dena eta esan bezala eremu tentsionatuetara mugatu dute luzapen hori. Ainara Rubio, konta iguzu.
16: Alokairurako etxe bizitza babestu batek elukeela sekula merkatu librean amaitu behar ala defendatu du Sumarreko Jon Hernandezek.
17: Si una vivienda fue promovida como protegida, debe seguir siéndolo siempre y en cualquier caso.
16: Jeltzaleen eta sozialisten arabera ordea, segurtasun juridikoaren izenean era mugagabean ez, eremu tentsionatuetan dauden etxe bizitzetan, luzatu behar da babes izaera, eta bide horretan etorriko dira urtea amaitu aurretik egingo diren lege aldaketak, Jonathan Moreno jeltzaleak iragarri duenez.
18: Urrengo aurrekontu legean, sartuko diren aldaketak planteatuko dira hildo horretatik. Merkatu tentsionatutako eremuetan dauden alokairuak luzatzeko aukera emango dutenak, izendapen hori indarrean dagoen bitartean.
16: PP eta Vox aurka agertu dira eta nahikoa iruditu ezarren EH Bilduren eta Sumarren abstentzioarekin onartu da zuzenketa, eta Maizterren babesa areagotzeko helburuz Euskal Autonomia Erkidego osoa eremu tentsionatu izendatzeko proposamena erroldatu du legebiltzarrean EH Bilduk, Nerea Kortajarena.
19: Oso beharrezkoa den ekimen bat dela, momentu honetan alokairuan bizi diren personentzako. Zergatik, batetik alokairuen prezioa mugatzeko aukera eskaintzen duelako, eta bestetik alokairu horiek hiru urtez luzatzeko aukera eskaintzen duelako.
16: Jaurlaritzak alokairurako erreferentziazko prezioen indizeak garatu dezala ere eskatu du.
1: Nafarroako parlamentuan berriz, Maria Txibite lehendakariak berretsi du bere gobernuak funts putren esku dauden 2000 etxebizitza berreskuratzeko asmoa duela. Etxebizitza horiek babes ofizialekoak ziren eta kalifikazioa galdu dutenez, orain gobernuak lehenengo multzo bat erosteko inbertsio handia egiteko prest dagoela esan du Aitor Perez.
20: Helburua alokairuzko etxebizitza publikoaren eskaintza ahonditzea da taldi berean ehunka familien lasaitasuna bermatzea. Horretarako Maria Txibitek ziurtatu du Begoña Alfaro presidente orde eta etxebizitza kontseilariak nahikoa baliabide izango dituela.
21: Este gobierno está dispuesto a hacer un esfuerzo inversor importante.
20: Aurrekontuen eta inbertsio planen artean diru nahikoa izango duela azaldu du, baina Nafarroako lehendakariak ohartarazi du aldi berean inbertsio funtsekin abian diren negoziaketak justuak izan beharko direla. Bere hitzetan, gobernuak ezpaititu espekulatzaileen irabaziak kontroli gabe handituko. Mari Carmenen heriotza izan du izpide, bere ustez ez da simbolo batean gelditu behar eta horrelako errealitate tristeak eraldatuko dituzten neurriak onartzea erakunden ardura dela azpimarratu du. Hildo horretatik, azkenik, Madrilen onartutako dekretuek Nafarroan martxan diren etxe bizitza politikak indartuko dituztela esan du eta gainera lortuko dutela espekulatzaileak Nafarroatik aldentzea.
1: Ba, Gasteizen Errandarren kaleko eraiki bat usteko operazioan martxan du goizeko lehen ordutik ertzaintzak. Hiru solairuko eraikina da, Juani izenez ezaguna, 2017-tik dago okupatua, eta goizean bigarren solairua ustu dute, eta orduotan esan dizugunez protestan ari dira hainbat herritar eta polizia bertan da. Gainera, Iñaki Odriozola, arratsaldeon berriro, kontaiguzu zein den giroa.
22: Arratsaldeon bai, eguerdian ertzaintzak eta Gasteizko udaltzaingoak La Juani eraikineko bigarren solairuaren ustutzea amaitu dutela zirudien eta ustu eta itxi dute, baina arratsaldean berriro itzuli da Errandarren kalera poliziaren dispositiboa. Antza, ustu duten etxean alarma jartzera joan dira eta itzuli dira arratsaldean eraikina defendatzera hainbat herritar ere. Tentsio uneak bizi izan dira goizean bezala arratsaldean ere. Santiago Ospitale atzekaldean dago La Juani eraikina eta 2017-tik hainbat aldiz okupatu dute. Bigarren solairua esan bezala gaur ustu dute, baina gainontzeko solairuak ere okupatuta daude eta horiek bide judizial propioa daramate.
1: Eskerrik asko, Iñaki.
22: Agur.

0: Ba, Nafarroako torturatuen sareak torturak buruko osasunean eragindako kalteak erreparatzeko baliabideak eskatu dizkie erakunde publikoei, orain hilabete hiltzen Iker Aristu Iruindarraren kasua ardatz hartuta. Torturatuak izan diren gainerako pertsonei ere mezua luzatu die sareak, gogoratzeko ez daudela bakarrik eta laguntza eskatu dezatela behar izan ezkero, Andoni Amados.
1: Torturak utzitako orbainak sendatzen zailak direla gogorarazi du beste behin ere Nafarroako torturatuen sareak, askotan buruaren txokoren batean gordeta ikusten ez diren orbainak direlako. Horregatik aitortza ofizialaz edo ekonomikoaz gain laguntza psikologikoa ahalbidetu dezala eskatu dio sareak orbainen erantzulea den estatuari. Iñaki Etxaue psikologo klinikoa eta Miguel Llamaspitu torturatua urren ez urren.
2: Antsietate kronikoko eta depresioko kasu larriagoekin topo egiten dugu. Garrantzitsua da neurriak hartzea. Adibidez, laguntza terapeutiko definitua. Akats isugarria litzateke erreparazio maila simbolikoan edo ekonomikoan bakarrik eman behar dela pentsatzea. Estatua dela guri kalte hori eragin ziguna. Kalte hori konpontzen laguntzeko erantzukizuna du.
1: Ildo horretan, Nafarroako torturatuen sarea prestagertu da, elkarlanean bitartekoak bilatu edo diseinatzeko. Eta Nafarroan tortura jasan duten biktima guztiei ere deia luzatu die sareak. Bakoitzak dituen zauriak ez dira zertan bakardadean sendatu. Laguntza behar izan ezkero, torturatuen sarearekin harremanetan jartzeko eskatu dute.
0: Egunotako euriak euri, uda lehor eta beroak nekazari eta beltzainei eragin dizkien kalteek konpondu gabe jarraitzen dute, antzeko uda gehiago etorriko direlakoan Eusko Legebiltzarrak lehen sektorea klima aldaketara egokitzeko plana garatzeko eskatu dio Jaurlaritzari. Ene sindikatuak ordea, ez du uste egungo Jaurlaritza norabide egokian lanean ari denik ekaitz.
3: Gasteizen Eusko Jaurlaritzaren egoitzaren atarian egin duten protestan erakutsi duten nekazariek euren haserrea.
4: Gasteizen Eusko Jaurlaritza.
3: Jaurlaritzak asteburuan aurkeztu zuen nekazari eta abeltzainentzako 5,5 milioi euroko laguntza lerroa eskasa dela salatu dute limosna Gariko Hitz da Zabal Ene Gipuzkoako presidentearen hitzetan. Bada aipatu duen eskarietako bat sektorea klima aldaketara egokitzeko plana hain zuzen izpide izan dute legebiltzarrean onartu den EAJ-aren eta PSR-en mozio planak garatzeko eskatzen dio Jaurlaritzari, oposizioko alderdiak abstenitu egin dira eta laguntza gehiago eta abiadura handia eskatu dizkiote Jaurlaritzari.
0: Eta Tubos Reunidosek taldea erosteko 7 eskaintza jaso ditu, horien artean Euskal Herriko eta atzerriko enpresak daude urrengo urratsa Bostonenak aukeratzea izango da Xabier Urteaga.
5: 14 enpresak eskatu zuten Tubos Reunidosi buruzko informazioa, horietatik 7 aurkeztu dute eskaintza, orain Bostonenak aukeratzeko prozesua jarri dute martxan. Aurkeztu diren eskaintzen artean Euskal Herriko eta atzerriko enpresak daude, zehaztu gabe dago talde osoaren gaineko proposamenak diren edo atal jakin baten ingurukoak, erabakia hartzerakoan kontuan hartuko da Amurrioko lantegia eskaintzaren barruan egotea. Konkurtso administratzaileak 7 taldek aurkeztutako agiriak aztertuko ditu eta datorren astean Bostonenen zerrenda aurkeztuko da. Ondorengo fasean, bost horien artean eskaintza egokiena zein den erabakiko da.
0: Eta etxebizitzaren grebari kutsu politikoa hartu diona, Espainiako gobernuaren, Jaurlaritzaren edo oposizioaren aurka planteatu den grebaren kostua hala salatu du Zebek Bizkaiko patronalak Urtzi Gartzia, konta iguzu, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, bai, greba orokorraren legezkotasunaren inguruan zalantza ditu Bizkaiko enpresaburuen elkarteak etxebizitza eskubide aldarrigatzeko deialdia den neurrian Espainiako gobernuari eta Eusko Jaurlaritzari interpelatzen diela uste du Zebekek eta beraz lan esparruko baino politikoa dela uste du nola ere deialdia edo deialdiak erregistratuta daudenean, sindikatuek nola arrazoitzen duten ondo aztertuko dutela adierazi du Jose Javier Azpiazu idazkari nagusiak. Tira, ba, Zebeken arabera, arazo nagusia da eskaintzarik ez dagoela, nahikoa eraikitzen ez delako, eta erakunde publikoei partxeak jarri beharrean arazoaren muinera jotzeko eskatu die Bizkaiko enpresen elkarteak ekonomiaren egoeraren azterketa azaltzeko prentsaurre horretan. Hain zuzen ere, absentismoaren inguruko iruzurra handiaren aurrean, hala esan duten enpresarien ordezkariek, esfortzuaren kultura berreskuratu beharra defendatu dutenera.
0: Euskal Autonomia Erkidego osoan, baina batez ere Gipuzkoan jarraipen zabala izan du bestalde, ELA eta LAB sindikatuek deitutako udal langileen hirugarren greba egunak Janire Gerenabarrena.
7: Bai, irailetik bilerarik estela izan eta udalitzen negoziaketa maila blokeatuta dagoela salatu dute ELA eta LAB sindikatuek gaurko grebarekin eudelen ordezkaritza duten EAJ, EH Bildu, PSE eta alderdi independientei maila desblokeatu eta udal sektoreko 30.000 langileen lanbaldintzako betzeko urratsak exigitu dizkieten. Urdax Bañuelos eta Miriam Campo ELA eta LABeko ordezkariak.
8: Hemen lan egin!
7: Batez ere Gipuzkoan, baina gainerako lurraldeetan ere grebak jarraipen zabala izan duela nabarmentu dute sindikatu deitzaileek, Errenteria, Arrasate, Gernika edo Arrigorriagako udalak erabat itxi dituzte, hiriburuetako hainbat udal zerbitzu estira eskaini eta Donostian Ilunben jokatzekoa zen emakumezkoen lehen mailako saskibaloi ligako partida lekuz aldatu behar izan dute.
9: Ulertzen dugu gaur berriz ere alderdien teiatuan dagoela pilota.
10: Oraindik badaukagu zer hitz egin erosahalmenaren berreskurapenetaz, zer hitz egin ordainsarietaz, euskara zelan implementatuko den funtzio publikoan.

0: Errusiako armadak gogor jo du Ukrainaren kontra bigarren egunez jarraian eta gutxienez 33 pertsona hil ditu autobus geltoki baten aurka egindako erasoan. Donbaseko frontean izan da eta gerra momentu arriskutsuan sartu dela onartu du Estatu Batuetako gobernuak ere Lander Izagirre Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai, dronen aurkako sariak daude Kramatorskeko kaleetan jarrita, baina ez dira nahikoa babes izan Errusiako armadaren bomba planeatzaileen aurka.
2: Pues люди просто были просто останки.
1: Bi autobus kiskalita geratu dira eta geltoki ingurua gorpuz beteta hildako esgain dozenaka zauritu daude eta Ukrainaren erantzuna Errusiako beste birfindegi bati eraso egitea izan da Omsk eskualdean mugatik 2500 kilometrotara. Etxe zurira iritsi zenean, Ukrainako gerra egun gutxian bukatuko zuela agindu zuen Donald Trumpek, baina bi urteren ondoren ez atzera ez aurrera dago eta une arriskutsuan sartuta Marco Rubio Estatu Batuetako estatu idazkaria.
3: Frankly right now it seems to be at a stalemate and stalemates are very dangerous.
1: Ukrainako negoziatzaile taldea Estatu Batuetara iritsiko da bihar egoera desblokeatzeko alegin berri batean.
0: Eta Europar Batzordeko Merkataritza Komisarioak emaitza hautemangarriak eskatu dizkio Txinako Merkataritza Ministroari herrialdera egiten ari den bisitaren baitan. Izan ere, 27ak aztertzen ari dira Txinaren aldean duten defizit komertziala murrizteko neurri indartsuagoak hartzen dituzten ala ez. Eta horren atariko egin dute batzarra Bruselan azken aukeratzat jo dutena gainera. Estatu gehienek, Frantziak eta Alemaniak buru, jarrera oldarkorragoa eskatzen diote batzordeari. Aitor Sagarzazu Bruselan, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, bai, Maro Sefcovic komisarioak bilkura izan du Wang Wentao merkataritza ministro txinatarrarekin. Adierazi du gogorari direla lanean Europar Batasunaren eta Txinaren arteko merkataritza harremana orekatzeko. Uneotan eutsiezina baita egoera bere hitzetan. Batzordaren kalkuluen arabera 1000 milioikoa da egunean defizit komertziala Txinaren alde, eta horregatik ekiteko prest da. Are gehiago aztengo ibileran, 27ko agintariek batzordari agindu zioten Pekinekin negoziatzeko, baina nahiko aurrera pausorik ezpallego praktika desleialen kontrako tresne indartxoak eskatu zituzten. Hasta honetan bertan, Macronek eta Merzek, Frantziak eta Alemaniak gutuna bidali dute horren alde. Negoziazioen puntu erabakigarria ibilgailu hibridoak dira, Bruselak Pekini proposatu dio esportazioak borondatez mugatzeko, eta Txinak horri uko ginomen dio Financial Timesen arabera. Ikusi beharko da, datozen orduotan akordiorik izten duten, edo Europar Batasunak importazioak mugatuko lituzken bermerik asmatzen ote duen. Pekinek Bruselari protekzionismo gozatzen dio eta defendatu du elkarlan irekia eta elkarrizketa behar dituztela.
5: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Arratsaldeko 7:30 dira, errepidetara begiratu dezagun, Ainara Ortiz, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, bai, A8an Santurtzin auto bat matxuratu da Donostiarako noranzkoan eta errei batean traba egiten du. Adi baita ere, Bizkaia 10ean, Bilbo parean beste auto bat ondatu da hemen eta Kantabriarako bidean traba egiten du errei batean.
0: Eguraldiaren iragarpena ere ezagutu nahi dugu, Euskal Meten da Miriam Ruiz.
7: Datozen orduetan euri apur bat egingo duan hemenka, batez ere Kantauri isurialdean, baina bihar eguraldiak argitzera eta atertzera egingo du. Goizean oraindik lainotu samar egongo da zerua, kostaldetik gertu zirimiri moduan euri apur bat egingo du. Eta arratsaldean ostarteak irekiko dira. Egureko temperatura apur bat igoko denarren, oraindik beroenak 20 gradutik bera geratuko dira.
5: Mezularia, gertuko.

0: Duela ordu erdi inguru arratsaleko 7etan abiatu dute Bilbon Irbil gunearen aurkezpen ekitaldia. Zenbat gara elkartearen eskutik euskara eragileen lanerako leku fisiko berria da Urtzi.
1: Bilboko Euskalgintzaren espazio partekatu gisa aurkeztu du bere burua Irbilek sinergietatik abiatuta proiektuak garatu alizateko gaur egun Bizkaiko hiriburuan dauden gabeziak eta utxuneak betetzera datorren gunea. Lier Berrantes zenbat gara elkarteko kidea da.
2: Irbil lanerako eta sormenerako espazio bat izango da, norbanako entzako bebai, baina batez be eragileak antolatzeko, lanetzeko eta sormenerako ukiko dan espazio esklusibo bat, coworking espazio baten itxuria dukona.
1: 125 metro kuadroko aretoa, Albia lorategietatik metro gutxira, Bilbo erdigunean botere ekonomiko eta politikotik hurbil kokatu egotea, apustuaren garrantziaren erakusle dela dirazidu, zenbat gara elkarteak.
0: Eusko Jaurlaritzako mugikortasun jasangarriko sailak berriz ostegun honetan ireki du topoaren anoetako bigarren ataria Donostian. Lander Martinez, konta iguzu.
3: Obraren helburu nagusia partida eta ekitaldietan pertsonen joanetorriak erraztea da. Donostiarrak orokorrean pozik agertu dira atari berriarekin.
4: Leku hontan jartzeko ondo, ezin da intarta bezalako hietakoa. La modernito xamara, garbitzeko ere horrexagoa.
5: Oso polita da eta ba hobetzen du ba Donostiaren estetika.
6: Barrutikan ez dakit no izango den, baino pinta ona dauka.
7: Nahiko modernoa, baina bueno, esto desentonatzen nik oso ondo dagoela.
8: Bueno, ez dago txara, besteekin aldeatuta nahiko polita goa ikustet, bai.
9: Polita ez dakit, eh. Bueno, modernoa.
10: Tondo harrapatzen du nek. Bai, fatxada polita.
3: Datorren asteartetik aurrera, urriak 13tik aurrera, atondo zarra berritzeko obrak hasiko dituzte eta bien bitartean itxita egongo da erabiltzaileentzako, Realak jokatzen duenean edo inguruan pertsona asko biltzen dituzten ekitaldiak antolatzen direnean izan ezik. Kasu horietan, terminal zarra ekitaldia, baina bi ordu lehenago eta beranduago egongo da zabalik.
0: Ba, tondo berriaren irekitzearekin bateginez, Euskal Trenbide Sareko langileek elkarretaratzea egin dute anoetako geltokiko topoaren sarreran, lan hitzarmen kolektibo berriaren negoziazioa blokeatuta dagoela salatzeko. Eta honela hitz egin dugu Roberto Maiza, Labeko ordezkariak.
11: Ikusten da, enpresaren jarrera, osea, ez dakala inungo, intentziorikan, langiletzako hobekuntzak izango diren neurriak aplikatzen. Enpresak arkoestuen proposamena guztiz onartezina da sindikatu guztientzako eta eskatzen duguna azkenean da aurrera paso bat eman dezala eta benetan guk eskatzen dugun eskakizunak kontutan hartzeko eta benetako proposamen bat mailan ipintzeko.
12: Mezdularia Kultur Leioa.
0: Ann Carson, egile kanadiarra da, 2026ko literatur Nobel saria. Poeta, saio gilea, itzultzailea eta irakaslea, eragin handiko literatura berritzaileagatik da ospetsua, eta Suediako Akademiako epaimaiak bere idazketa ausarta eta berritzailea azpimarratu ditu. Estokolmen jasoko du saria abenduan, Itziar Lumbreras.
13: Ann Carson literatur Nobel saria lortzen duen 119. Persona da. Egile kanadiarrak 76 urte ditu eta gaur egungo literatura inglesean poeta iraultzaile eta garrantzitsuenetako bat da. Ingrid Kalber, Akademia Suediarraren idazkari nagusi berria.
14: For her bold and inventive oeuvre.
13: Kalberren esanetan bere obra ausarta eta sormen handikoa da, tradizio klasikoarekin harreman ludikoa duena. Literatur garaikidean egiteko modu berriak sortu ditu gainera. Sariaren berri Islandian izan du Carsonek, haizea entzutera joana zela azaldu dio Kalberri. Poeta, saiogile, itzultzaile, irakasle eta filologian eta literatur klasikoan doktore, Ann Carson literaturaren mugak lausotzeagatik da ezaguna. Poesia, entsegua, testu klasikoen itzulpenak eta bestelako generoak nahasten baititu sarritan. Bere ibilbide profesional luzean sari garrantzitsuak lortu ditu, besteak beste Asturiaseko printzesa saria 2020an. 2024an Jose Mari Berasategik bere obra ezagunenetako bat euskaratu zuen. Gorriren autobiografia novela bat oler Kilarrotan izenburupean argitaratu zuten Igelak eta Ereinek. Sari banaketa abenduaren 10ean izango da Estokolmeko kontzertuaretoan. Urrezko dominarekin batera 1,2 milioi euro jasoko ditu Carsonek.

0: Kutxa Fundazioak bi urtean behin deitzen ditu kontakizunetan zerki literatur sariak eta aurtengo sarituak Nerea Arrien eta Jon Gederiaga izan dira Gorputzen aldiriak eta Kontu Zikaro lanengatik. Elkarrek argitaratu ditu bilanak eta Donostian aurkeztu dituzte, Neri Zaulestia izan da aurkezpen horretan.
1: Kontakizunen kategorian saritutako Gorputz aldiria novela koloretsu eta bizarroa dela azaldu du Nerea Arrien egileak. Errealitatea, fantasia eta metaliteratura uztartzen dituen lan bat. Protagonistak aurren eskola ostean parke batean elkartzen diren guraso batzuk. Telenovelatik gertu dagoela aitortu du egileak.
2: Guraso batzuk eskola ostean Massachusetts taberna txutxedenda bizioleku legal batean biltzen diren guraso batzuk. Hortxe gauzatzen da historioa, telenovela bedeituko neutzan ez, horre Tinderren antzeko zeo zerre dagolako Massachusetts horretan.
1: Jon Gederiagak aktorez eta panpinaz jokaturiko antzerki lan bat imaginatu du antzerkiaren kategorian saritutako Kontu Zikaron. Mitoaren jatorrizko bertsiotik urrundurik, baina gizakiaren barruko minak eta betiko kezkak azaltzen ditu. Egileak adierazi du Ikaroren gai mitologikoa unibertsala dela eta behin eta berriz gerta daitekela. Eizuegan, baina kontu zibili, Jon Gederiaga.
3: Abisu hori, gomendio hori aitana, Ikarori, iruditzen zaitela gai mitologiko unibertsala, seme bezala edo guraso ez dena seme bezala edo alaba bezala inoiz entzun izan duena eta ni gusto da gai mitologiko hori hartu dudala bere horretan ez da gehiago erabili gabe gero moldaketa bada eta kasualidades bueno, protagonista Ikaro deitzen da baina izan ziteken beste izen bat.
1: Kutxa Fundazioaren literatura sarietan kontakizuna eta antzerkia saieko garaiak izan diren Gorputzen aldiriak eta Kontu Zikaro jada eskuragarri.
0: Liburu proposamenak izan ditugu gaur, kulturari lotutako albisteetan, Andoni Urbiztondo eta mendik aurrera kirolak, 8 arte.
4: Arratsaldeon, era.
0: Arratsaldeon.
5: Kirolak.
4: Bero, benetan zabala daukagu, minutu batan lantzeko, lehenengo izpidea saskibeloia, emakumezkoetan jokoan baitira, ligako, bigarren jardunaldiko bi partida, zazpiak erostik, Mirei Euskotren Zelta Donostian, eta Kutxabank Aranki, Araski Barkatu Estudiantes Gasteizen, bueno, berri onak ditugu Donostiatik, ez hain onak Gasteiztik, berala jakingo ditugu emaitzak. Baskoniak bere aldetik, Marcio Santos pivotaren aurkezpena egin du eta Felix Fernandez managerak ere argibideak eman ditu merkatuko mugimenduei buruz eta Euroligako jabek Italian egin berri duten batzarraren ariran, non Baskonia frankizia bilakatuko den konpromisoa hartu dute. Txirrendo loretzan, Euskaldik, 30. postuari utziko dio, UCI Pro Tour rankinga beste egun batez, MHB Bank taldeak ez duelako punturik lortu, Piemonteko giroan Bardianek aldiz, bai, 22 puntu. Eta talde laranja, Kurruntzia du orain, 29. postuan dagoen, Italiako taldea, 28 puntura. Atletikek berri txarra jasotuko izan, oian Sanzet baja izango delako, urrengo asteetan, soleoan, mina hartu delako, Nico Williamsek ere ez du jokatuko Vallecasen larun batean ralari dagokionez, Jon Mikel Aranburu ere baja izanen da Deporren aurkako partidan. Eta Bilbao Night Run Fest entzat azken lerroburua, 27.000 lagunek eman baitute izena aurriaren 17ko, 10 kilometroko eta maratoi erdian parte hartzeko, nabarmentzeko modukoa, emakumeen izen ematea hirukoiztu egin baita kopurua urte bakarrean 11.200 emakume batzeraino. Arratsaldeon entzule, tokitorri kirolek ez esaiora, saskibaloi kontuekin hasi behar dugu, jokoan baitira, emakumezkoen ligako bi partida, zazpiak erostik, aurrena, Donostiako Ilunbe pabilioira goaz, Mirai Euskotren eta Zeldaren arteko norgiagokaren berri jasotzeko, adur, sarasu, arratsaldeon.
6: Andoni Urbiztondo, entzule lagunok, arratsaldeon, Ilunbetik.
4: Partida hori, oraindik atxeden aldira, iristea, rokoez balimanago, adur.
6: Bai, 2:10 gelditzen dira, bigarren laurden honetan, atxedenaldi luzera iristeko, eta momentuz, talde Gipuzkoara aurretik marka joan, 32 eta 28 dio Ilunbeko bamarka, joak gogoratu gaur Ilunben, ez Gaskan udal langile publikoen greba dela eta, Euskal Autonomia Erkidegoan, gaur Hemen dira Azumuguruzaren jokalariak, momentuz aurretik esan bezala beltzezko emakumeak, orain saskiaratzea utxe egin itziarrek, baina errebotea ondo bildu du Teitek, bi puntu gehiago egiteko, oita malago eta oita zortzi beraz, momentuz saskiratzaile nagusia Paige Robinson izaten ari da, gehien bat iru tripleri esker, amaika puntu, daramatza Robinsonek eta aldiz, batalde Galiziarrean, zazpi puntu sartu ditu Emma Ronsiekek estatu batuar jokalariak. Esan bezala, atxeden aldi luzera iristeko bi minutu baino gutxiago gelditzen direnean, hogeita malau dozkai Mirai Euskotrenek, hogeita zortzi Zeltak.
4: Bere ala itzuliko gara zure gana, adur, atxeden aldiko emaitza hori jakin dezagun, eta bitartean Araskiren emaitza ere esango dugu, ez baitago gau oso berri honek, hogeita bost eta hogeita emeretzi galtzen ari da Gasteizko taldea Estudiantesen aurka, hemen ere atxeden aldira iristeko minutua eta berrogei segundu geratzen direnean, gogoratu atzok Gernika kirurogeita mabi eta eunda zortzi galduzuela Zaragozaren aurka. Eta gizonezkoetan, Baskoniak Marcio Santos pivot brasildarraren aurkezpena egindu eguerdian, eta Felix Fernandez banariarak ere adierazpen interesgarriak eginditu merkatuaz eta Euroligako etorkizunaz. Marcio Santos egin hasiko gara, brasildarrak esan du oso gustora ari dela taldean, energia eta talentu asko sumatzen duela, eta talde giro ona dagoela. Bere aurretik taldean jokatu zuten brasildarrak egindakoa errepikatu nahi omen luke.
5: And I'm really happy to be part of the Baskonia family. This is a really good team.
4: Oso pozik nago Baskoniako kide izateagatik, Thiago Splitter eta Marcelino Huertas ere hemen egon ziren eta historiako parte izan nahi dut.
7: Es que los mercados
4: Félix Fernández Manerea ere luze eta zal mintzatu da hainbat kontutaz, taldeak merkatuari begira segitzen duela esan du, baina lantegi zaila dutela pivoten bat fitxatzeko. Entzun Félix.
7: Es que los mercados de 1 y 5 sean realmente complicados.
4: Oso zaila da, joko antolatzaileak eta pivotak fitxatzea, bost edo sei talde helburu berarekin ari baikara lanean.
7: ¿No? Entonces eso habla de la realidad que hay, de la falta de jugadores que puede existir, ¿no?
4: Euroligako jabeek, Italiako Common egin duten bileraz ere mintzatu da manajerra, oraina eta etorkizuna bikainak omen dira.
7: El presente y el futuro de la competición es
8: Leiaketako oraina eta etorkizuna bikaina da. Frankizia bilakatzeko, edatzeko erabaki hartu da eta orain Euroligako balioa 1.400.000 milioi eurokoa bada. Etorkizun gertuan bikoiztea edo hirukoiztea da asmoa.
7: 500 millones pues se pueda duplicar, triplicar, ¿no?
4: Frankizia eta aipatu du managerrak eta horrek zer suposatzen duen galdetuta hauxe bere erantzuna.
7: Para Baskonia obviamente es un punto de
8: Baskoniarentzat egonkortze azkuntza aukera da frankizia bilakatzea. Askoren nahi eta ispilu gara eta Gasteizentzat luxua, zoragarria da tamainako lehiaketa batekin gozatzea.
7: Que en Vitoria podamos ver este tipo de partidos, disputar estos partidos, esta competición es algo maravilloso, ¿no?
4: Baskoniak bihar iluntzeko zortzi terdietan jokatuko du Euroligako laugarren jardunaldiko partida Buesan Turkiako Besiktasen aurka Arabarrek bigarren garaipena lortu eta top hamarrera hurbiltzea dute helburu jardunaldia duela ordu pare bat hasi da bukatzear daude bi neurketa Dubaik 54 Izargorriek 79 eta Maccabi Tel Avivek 80 Milano 77 eta puntu honetan berriz ere Donostiara bueltatuko gara ea nola dagoen egoera ba segundo batzuk falta direlako lehen zati hori bukatzeko adur konta guzu, nola bukatuko den lehenengo zati hori mesedez?
6: Hogei segundu gelditzen dira, beraz, ziurenik azkeneko baloia betza izango da Mirai Euskotrenentzat, Itziar Iristi Muñoz, irutik jaurtitzeko keinua egindu, barruran zator orain bai jaurti, Uztailean jo, errebotea Washingtonek, bost segundu gelditzen dira Andoni, Paige Robinsonek baloia zer egiten duen, barruan sartu, eta falta, beraz, bi jaurtik eta libre izango ditu, bi segunduren faltan, Mirai Euskotrenek, 36 eta 31 ari dira irabazten Donostiarrak, eta azkeneko partziala, 14 eta batekoa izan da Andoni 6 puntutik 6 puntoko ba diferentzia zaldiziren galtzen era bat irauli egin dute markagailua eta orain esan bezala 2 segundu punto biren faltan 36 orain 37 lehenengo jaurtik eta librea barrura bidali baitu Remenarobak esan bezala 37 eta 31 ea bigarren eta honekin amaitzen da 38 eta 31 aldaketak etorriko dira Andoni baina 2 segunduren faltan 7 puntuko errenta du Mirai Euskotrenek.
4: Eskerrik asko ador, aio.
6: Gero arte, agur.
4: Txerrendolaritzan Piemonteko giroa korritu da arratxean, Dorian Godon, Net Company neostaldeko frantziarrak irabazi du lasterketa, sprintean unoixako Anton Sharmik Danimarkara eta Education First taldeko Alberto Betiol menderatuta. Adiadik eunden, Bardianik eta MBH Bank taldetako ziklisek lortzen zituzten puntuei, eta berriak ez dira txarrak Euskalte Euskadi taldearentzat. Bardianek egia da 22 puntu lortu dituela Turkoni Marcheluzi eta Magliren bitartez, baina MBH Bank taldekoek hain zuzen ere Euskaltel Euskadiren atzetik dauen taldeak ez du punturik lortu, eta talderan lanjak 30. postuari utziko dio beste gau batez gutxienez. Hori bai, Bardiane taldea urrundu egin zaio apurua sailkapenean, orain 28 puntura baitauka Italiako taldea, esan bezala 29. postuaren jabe den taldea. Euskaltel Euskadiko talde ziklista sorta bat Algerian dago, Biarleak Capital klasikoa korritzuko asmoz, 40, 30 eta 25 puntu daude jokoan lehen hiru sailkatuentzat, 10. sailkatura arte banatuko dira puntuak. Etxe honetako Xabiru Xabega adituak 30. postu hori lortzeko borrokan dauden hiru taldek urrengo egunetan duten egutegia aztertu digo entzun arretaz.
9: Hiru talde horien arteko leia oso oso estua eta borrokatua dago falta diren karrera purretan. Esan duzu Euskalteli 5 lasterketa falta zaizkio. Biharko Algerian, igandean Hongkongen, asteazkenean Benetoko giroa eta igandean 8 Benetoko klasikoa eta nazioarteko saria Frantzian erlojuaren kontrako saioan. MBH taldeak Arkere bost proba ditu gaur Piemonte, Lombardia, Hong Kong, Beneto eta Beneto Classic. Bardianik lau, Piemonte, Lombardia eta Benetoko biak. Beraz, egin kontu Euskaltel eta MBH taldea Hong Kongen elkarren kontra izango dira. Eta hiru taldeek bat egingo dute Benetoko giroan eta Benetoko klasikoan. Beraz, garbi dago hiru talde horien artean buruzburuko markak eta ezin zorrotzago izango dela eta zakurra eta katua bezala ibiliko dira. Non dago koska? Ba, Bardianik eta MBH taldeek puntu gehiago banatzen diren probak korrituko dituzela. Egia da, zenbat eta maila handiagoko proba izan, zailagoa dela postu hona eskuratzea, baina lortuz gero, askoz ere puntu pilaketa handiagoa izan daiteke. Eta begira, garbi ikusteko alderaketa bat. Zer da errazagoa? Algerian 7. edo Lombardian 3. egitea. Hortxe dago koska. Itxaropenerako datu bat emango dizugu. Iazko Lombardian, aurten MBH-en edo Bardianin parte hartuko duen bakar batek ere, ez zuen punturik eskuratu. Beraz, Jose Mari, jarri pilak, kalkula gailuari.
4: Itzordu de kontu egin, bihar Le Capital klasikoa esan dugu Algerian, Euskal Herrian ordubia direnean hasiko da, ez da oso luzea, beraz, bostetarako bukatuta egongo da, eta etzi Lombardia, Bergamon hasiera, goizeko 11ak baino lehenxago, eta Euskal Herrian fitxaketa baten berri ere eman behar dugu, David González txirindulari Espainiara fitxatu baitu, 2008 urtera arte, multzo txikietan ondo moldatzen den ziklista azkarra da González, eta Pinarello Q36 taldean aritu da aurten. Futbolean, larun batean bueltatuko dira Euskal taldeak lehiaketara, Athletic eta Alaves aizuzen ere, eta Athleticek berri txarra jasodoko izan, Alavesek aldiz txaropena badu, nonbait, Bilekoski suomitarra, atzeko erdikoak, minutu batzuk izan ditzan, asteburuko partidan. Iñaki Berastegi, Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, Andoni.
4: Pieza garantzitxo galduko dute Zurigorrek aste pare baterako, oian Sanzet, eta ez da izango duten utxune bakarra.
10: Bai, gaur bai ez da, oian Sanzet na, behin erdilari Nafarrari erraso antzia egin eta gero, Athleticek ofizial egin du, ezker zangoko soleoan lesio moderatua duela oian Sanzetek. Beraz, litekena da ba Bizpeiro asterako bajaia izatea Nico Williams dagoen bezalaxi. Azken honek, ezker zangoko kuadrizepsian du lesio kasonetan ere moderatua. Gaur edo nola, lezaman Laport ikusi dugu, eta Unai Simon eta Peio Canales ere normaltasunez entrenatu dira. Athleticek gogoratu, larun batean arratsaldeko ordu betan jokatuko duela Baiekasen, Peñat San Joseren Rayo Baiekanoren aurka. Osasunaren ere lesio bat albiste gaurko kontua da. Gaur arratsaldean iragarri baitu klubak Romain del Castillo ezker izterreko aduktorean lesio arina duela. Eta beraz, Errando Moro eta Bonelekin batera baja izango da astebururako eta ikusiko dugu noiz arte lesioa arina delako. Atzoko lansaioan hartu zuen min. Realean ere soleko lesio albiste atzo jakinarazi zuen talde txuri-urdinak, ba Jon Mikel Aramburuk eskuin zangoko soleoan duela lesioa, baina ez dago argi noiz arte izan daite egen baja, baina itxura batean bi izpairo aste ere egon daiteke jokatu gabe. Eta larun batean Athleticekin batera jokatuko duen beste Alaves izango da. Kike Sánchez Floresi honi ebakuntza egin behar izan diote asteon, meniskoetako batean zuen arazoa konpontzeko, erabat osatu ez bada ere, bataldea zuzentzen segidu. Athleticoren bisita esan bezala jasoko dute Babazorroek larun batean Mendizorrotzan, eta horren arira entrenatzaile madrildarrak gaur nabarmendu du Atletiken aurkako derbiarekin alderatuta oso bestelako partida espero duela etxean, eta Atletik hori partida deserosoa egiten aleginduko direla azpimarratu du. Horrekin batera argi eta garbi izan du, intentsitatea pixka bat galduz gero, ba zoriontsua izan daiteken denboraldi batetik aldendu daitekela taldea. Azkenik deialdiari buruz galdetuta, arazo fisikoekin dagoen Bill Koski erdiko atzelaria ez du erabat baztertu larumateko lehiarako. Partida gogoratu, larumatan laurak eta laurdenetan Gasteizen, 700 sarrera baino gutxiago dagoeneko salgai.
4: Eta emakumezkoetan, Iñaki, kopako hiruarren kanporaketako Euskal Taldeen partietako ordutegiak ere jakin ditugu, arratsean.
10: Hori da, behin zozketa eginda, gaur egunak eta orduak ordutegiak ezagutu ditugu. Azaroren lauan jokatuko dute gure Euskal Taldek, hiru Euskal Taldek. Azaroren lauan, arratsaldeko seietan Levante Eibar, etxetik kanpo. Azaroren lauan, arratsaldeko zazpietan Osasuna Logroño United, Iruñean. Eta azkenik egun berean, azaroren lauan, baina gaueko bederatzietan, Cacereño eta Alaves, Alavesek etxetik kanpo. Jokatuko du urrengo kanporaketan sartuko dira leian Athletic eta Reala.
4: Iñaki Berastegi, mila esker eta arratsaldeon.
10: Arratsaldeon.
4: Bigarren mailari ere erreparatu nahi diogu, Sansek larun bat gauean jokatuko baitu Bigon Fortuna Zeltaren aurka, Arrobiaren formakuntza makulu duten bigarren mailako talde bakarrak dira, eta Jon Ansotegi entrenatzaileak egoera horri buruzko hausnarketa interesgarriak egin ditu. Maitane Urbietak entzun ditu adi-adi Berritxukoaren esanak.
11: Granadaren kontraporrot mingarria jaso ostean jokatuko du Zelta Fortunaren zelaian Sansek. Bitaldeak 8 punturekin daudela arituko dira elkarren kontra, daramakten dinamika kaskarra aldatu nahian. Gipuzkoarrek 3 porrot kateatu dituzte, galiziarrek berriz azken 4 partietan puntu bat baino ez dute pilatu. Antzekotasun asko dituzten bitalde dira Zelta Fortuna eta Sanse, bigarren mailako filial bakarrak, Arrobiaren aldeko apustu sendoa egiten dute, eta horrek lehen mailako taldeetan du islada. Zeltaren kasuan, Giraldezen iritsierak indartu egin du autu hori, eta bigarren taldeko jokalariak jauzia emateko ari dira prestatzen. Sansen bezalaxe, bi kluben jarduteko modua txalotu du Jon Ansotegik.
12: Bai Zelta eta baigu, bi talde oso argi deukienak ez, eurek zer dizen eta zela nahi daben jokatu mundu hontan, nintzegoen ze txalotzeko, ba hori ez. Apostu sendo hori eitzik, kanteria eitzik, eta apostu sendo hori eitzen dan momentun, ba, gure kasun eta zelan kasun, emaitzek onak da, onak lortu di, eta horrek eitzen dau, ba, hori ez, talde bigarren maian eukitsi.
11: Bitaldeen izaerak partidaren ezaugarrietan ere eragina izan dezake, neurketaren une batzuetan eskarmentu falta nabaritu litekeelako besteak beste.
12: Igual faltako agule bai euri eta bai euri, ba, urtik eta esperientzik emotetzu den pausa hori, bitalde garile bai eurek eta bai geu, ba, hori ez, guztetakunek abiadura asko moti, guztetakunek ritmo asko moti, eta nik bentzatu esperotena hori da, ez, ritmo altuko partidu, ikusik hau ez, eurek oin arte hiru zentralekin indabe, bi karril, ba, hori, oso ofensibuk edo bentzatatakin asko motetzienak, lau jugadore barrutik, orduan, bueno, eta esatutena, a ber, gure lan handoin.
11: Jon Ansotegik Mari Eskurrenaren baja izango du partida horretarako, astigartarrak Zeltaren kontra beteko du lehiaketa batzordeak ezarritako bi partidako zigorra. Kasunari kita bere aldetik bai, Japoniarra zigorra beteta Berritxuarraren aginduetara izango da.
4: Lasterketa herrikoien arloan, Bilbao Night Run Fest lasterketa aurkeztu dute, alegia Bilboko gaueko korrika festa urriaren 19-17 izango da, larun batez, Arrasaldeko 7etan, San Mames zelaian doan, bi proba, 10 kilometrokoa eta maratoi erdia, zenbaki oro txiki uzten ari den lasterketa da. 37.000 lasterkarik osatuko baitute bi probetako bat. Ba, orain dela 3 urte, 2023ko ekitaldean 13.500 korrikalari izan zirela aintzat hartuz, 3 urte eskasean kopurua bikoiztu egin du, eta antolatzaileek 30.000ko langara iritsi nahi lukete urrengo urtean. Ba, izan emate guztiak abuztuan agortu zirelako. Ez da datu digarri bakarra, emakumeen parte hartzeak izan duen gorakada oso nabarmen izan baita. 37.000 korrika alaritetik 41% emakumezkoak dira. 11.200 pasa. Eta hemen, adi, urte batetik anbestera, emakumeen parte hartzea 3koiztu eginda. Iker Amarika komunikazio ardura duna entzun behar dugu.
13: 3 urtetan bikoiztu egin dugu parte hartzea, eta horri esker, ba, estatu mailan 6. Lasterketa popularrena izango da. Eta orain dela 3 urte, 3.500 emakume bakarri parte hartzen zuten, eta aurten, ba, ikusi duzu, guztira 11.200 emakumeek parte hartuko dute lasterketa honetan.
4: Triatlon, egun pare bat baino ez dira geratzen, Konako Ironmana jokatzeko jauen, Euskal Herrian, larun bat aitzaltzen hasten denen hasiko da egurrean Mikel Ugarte, triatloneari oinatierra, eta daukan menu gaiztuari buelta ematerako akaso igandea argitzen ere hasiko da, bere jaioterrian Jon Altuna lankideak prestatu digu atarikoa.
14: 3,8 kilometro igeri, 180 kilometro bizikletan, eta amaitzeko maratoia korrika. Horixe da, Mikel Ugartenen menua, Konako baldintza zaietan jauain.
15: Karreterak ikusten duzu, bestak egin, 4-5 kilometro korrektak dia, ikusi jenda bukaeria, eta ondokan asko falta, orduan hori buruari kontra asko itxeko karrera bada, berua eta humedadia gehituta, normalian karreak oso gorrak izaten dira, ikusten datorren zapatukua ondokan gogorra izango dela, baina bueno, pres gauz hortarako eta bestu urteten da.
14: Buruz, izan beharra dago, sendoa, arnasa luzeko proba honetan.
15: Goizeko 6 hasten da karreria, orduan irutarriak aldera ja iratzarritza, gehi isa 8 orduko karreria, luze egin da, bai. Eta batez ben maratoiko azkenengo kilometruak oso luze egin dira.
14: Nola elikatzen da, Ugarte, Ironman batean?
15: Bueno, igariken normalen ez da ez esartzen, eta gero bizikletan normalen orduko 120 gramo hidrato inguru sartzen dut eta korrika gutxi, korrika 70-80 gramo orduko.
14: Eta zer edaten du?
15: Gero eta gehiago sartu hobeto, baina ez dakit orduko litro bat bintzete komeni da. Bai, eta gero bari burutik bera botatzen duzun likiduak eta ez dakit. Gero eta gehiago bota hobeto.
14: Konan dituen helburuei buruz galdetuta, hauxe, 33 urteko oinatiarraren erantzuna.
15: Irtera puntuan munduko 45 triatleta honenak egongo gara, orduan, erantzune zamurrena izango zen, esati hemen egotia nahikoa dela, ez? Baina, bueno, ereiz hortara etorri, burruka itxera etorri naiz, eta egizia esan ez dakiz postutan ibili alko nintzen, aurrekotatik gertu seguru ez ez, seguru ez ez, baina ez dakit postu bat esan bia baldin bane ben, ez dakit. 30 barruan sartu ez gero, nik uste ontxe bertan firmako nebela horrein guruan ibiltia.
14: Ea, zer egiteko gaiden, Mikel Ugarte bere lehenengo munduko txapelketa honetan.
4: Eta azkeneko minutu txonetan, hainbat kontu laburra aipatuko ditugu, golfean esaterako, Jon Rahm bizkaitarrak Leaf zirkuitoa utziko dela iragarri zuela atzo, ekimen horrek dituen arazo ekonomikoengatik bere abokatuak esan zuenez, eta lehiaketari dago gerez esan, Joseba Torres Hondarribitarra, lider dela Hainango irekian, Txinan, parraren azpitik 10 kolpeko lehen jardunaldia osatuta, bigarren eguna, Euskal Herrian goizaldeko ordubiak eta hogei direnean hasiko da, 3 kolpeko abantaila dauka Joseba Torresek, eta oraindik ez dira bazazpitan hasi diren partida horiek hasi, ez Donostian da ez Gasteizen, berritxarak ditugu Gasteizekan, Araski 27 eta 45 galtzen ari baita, Estudiantesen aurka, eta Donostian aldiz, IDK Gipuzkoak buelte eman dio, norgea okari, esan digu, aduzar oso alankideak 6 puntuz bera zela, bigarren zati hasiaren, orain 28 ditu, eta 31 baino ez, Zeltak partida hori ateratzeko aukera daukan, gure aldetik besterik ez, 8 izateko segundu txua gutzi batzuk. Bihar arte, ostegun gabon denoi aio.
16: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
0: Arratsaldeon entzule, Ibone Bengoetxea proposatu du Eusko Alderdi Jeltzalearen Bizkaiburu batzarrak foru hauteskundeetan aldu nagusi izateko hautagai. Arratsaldean egin duen ezoiko bileran, herrialde honek dituen erronkei aurre egiteko hautagairik egokiena Bengoetxea dela ebatzi du, gaur egun Jaurlaritzako lehendakari orde eta kultura sailburuak Argentinan jaso du berria, egunotan herrialde horretan baitago bidaia ofizialean diasporarekin harremanak sakontzen, eta esan berri du ohorea dela beretzat eta ardura handiz hartzen duela hautagai izatea.
17: Ohorea dela eta baita ere erantzukizun handia, honelako erronka bati erantzutea, orduan oso eskertuta nago alderdiak egin duen proposamenari, eta orain barne prozesuaren txanda da.
0: Azken lau urteetan aldun nagusia izan den Elisabete Etxanobe ordezkatuko du, ez usteko erabakia izan da, gaur goizean bertan Aitor Esteban Euskadiko Jeltzaleen buruak ETB-n goraipatu egin dituelako Etxanobek bere agintaldian egindako lana eta herritarren aldetik jasotako babesa. Etxanoberen inguruak esan du errespetuz hartu duela Bizkai buru batzarraren erabakia. Gainerakoan, Ekaitz Agirre, arratsaldeon.
18: Baita, zuri ere inera.
0: Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak Euskal Herriko Unibertsitateari arrazoia emanez, bertan bera utzi du selektibitateko euskara ikasgaiaren nota aintzat ez hartzeko hainbat epaitegik agindutako kautelazko neurria.
18: Euskara azterketan 0 edo 0tik gertuko nota ateraz duen ikasle talde batek auzitara jo eta erabaki zuten auzitegiek kautelazko neurri hori, orain Auzitegi Nagusiak ateraz duen ikasle talde batek auzitara jo eta erabaki zuten auzitegiek kautelazko neurri hori, orain Auzitegi Nagusiak

0: Venezuela babes ofizialekoak ziren, baina gerora inbertsio funtsek erosi zituzten 2000 etxebizitza inguru berreskuratzeko.
1: Gasteizko legebiltzarrean bien bitartean eremu tentsionatuetan alokairurako etxebizitza publikoen babes izaeraren luzapena eskatu du legebiltzarraren gehiengo zabal batek, eta Euskal Herria Bilduk proposamen bana erregistratu du Gasteiz eta Iruñeko parlamentuetan Hego Euskal Herri osoa gune tentsionatu izenda bezaten eskatzeko. Gasteizko legebiltzarrean hitz egin du Nerea Kortajarena legebiltzarkideak.
2: Posible den ekimen bat izateaz aparte, oso beharrezkoa den ekimen bat dela momentu honetan alokairuan bizi diren pertsonentzako. Zergatik, alokairuen prezioa mugatzeko aukera eskaintzen duelako, eta bestetik, alokairu hoiek, alokairu kontratuak hiru urtez luzatzeko aukera eskaintzen duelako.
0: Nafarroako torturaren sareak berriz, torturak buruko osasunean eragindako kalteak erreparatzeko baliabideak eskatu dizkie erakunde publikoei.
1: Duela hilabete hiltzen Iker Aristu iruindarraren kasua oinarri hartuta, Nafarroako torturatuen sareak ohartarazi du torturaren orbainak sendatzen zailak direla sarri askotan ikusten ez diren orbainak direlako, aitortza ofizial eta ekonomikoaz gain, orbain horiei aurre egiteko laguntza psikologikoa eskatu diote estatuari.
3: Akats izugarria litzateke erreparazio maila simbolikoan edo ekonomikoan bakarrik eman behar dela pentsatzea. Estatua dela guri kalte hori eragin ziguna. Kalte hori konpontzen laguntzeko erantzukizuna du.
0: Eta Gernika Palestina ekimenak elkarretaratzeak egin berri ditu Euskal Herriko 100 gora udalerritan.
1: Gernikaren herritik genozidiorik ez, gerrarik ez lelopean udaletxe atarietan egin dituzte elkarretaratzeak.
4: Genozidioak, gerrak, blokeoak, goseteak, desplazamenduak, nazioarteko legedia sistematikoki urratzen da. Israel eta Estatu Batua gelditzen ez baditugu, impunitate osoz jardungo dute euren logika imperialista eta espantxonistas.
1: Atzo bete ziren hiru urte, Hamasek Israelen aurkako eraso handia egin zuenetik, eta gaurko egunez abiatu zituen Israelek Gazan dozenaka milaka hildako eta zauritu eragin dituzten erasoak.
0: Gogoratu bestalde, 61 urteko gizona hildela Tximino Baztangarekin Donostia ospitalean.
1: Hildakoak gela partekatu zuen infekzioa zuen beste paziente batekin eta itxura batean ark kutsatu zuen 61 urte eta laringeko tumorea zituen hildako gizonak. Osakidetzak jakinarazi du gelakidearen 61 kontakturekin jarri dela harremanetan Osakidetza eta 31 osasun profesional txertatu dituztela jada.
0: Errepidetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik ordu honetan, trafiko arduradunek esan digutenez, jakin dezagun eguraldiaren iragarpena, Euskal Meteoragoaz Miriam Ruiz.
5: Datozen orduetan euri apur bat egingo duan hemenka, batez ere Kantauri isurialdean, baina bihar eguraldiak argitzera eta atertzera egingo du. Goizean oraindik lainotu samar egongo da zerua, kostaldetik gertu zirimiri moduan euri apur bat egingo du. Eta arratsaldean ostarteak irekiko dira. Gureko temperatura apur bat igoko denarren, oraindik beroenak 20 gradutik bera geratuko dira.
0: Arratsaldeko 8 eta 6 minutu dira, hau izan da urriaren 8. Ekarritako albiste nagusienen laburpena, gu bihar itzuliko gara mezulari egitera, bitartean badakizue albisteak orduro dituzuela Euskadi Irratian eta nahi duzuenero orain.eus atarian. Eskerrik asko horri izateagatik, bihar arte.

0: algoritmoen garaian, pertsonek egindako irratia. EITB Musika, urriaren 12tik aurrera, eraberritua.
1: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
2: EITB-ren eskutik.
3: Euskadi Irratia.
4: Aurrena entzun. Eta gero ere bai, gero ere entzun. Merezi duen zer dagoen zinema aretoetan. Entzumen ariketa hau, arratsean da. 9:00 arte, Euskadi Irrati.

0: Enrique Hurtado, ongi etorri.
1: Kaixo.
0: Zure lan berria ezagutzen ari gara, entzuten ari gara, 24, 25etik, 24, 11, 07, hauek datak dira noski.
2: Bai, datak.
0: 2024ko azaroak 7 da hau. Zer da, pieza hau jaio zen eguna?
2: Bai.
0: Pieza honen zer jaio zen eguna? Ideia, grabazioa?
2: Dena. Osa, dira gitarrak inegindako improvisazioak, eta gero atzean egoten da elektronikarekin zehozer, eta kasu honetan, ba, egun horretan bertan, egin nuen dena improvisazioa. Dena, elektronika ere improvisatua dago.
0: A, beraz dena egun horretan?
2: Bai, zuzeneko grabazio bat da hau. Kasu honetan, beste biak ez desberdinak dira. Abesti bakoitza da como prozesu desberdin, osea, antzeko berdina, baina azpitik dagoen prozesua desberdina da.
0: Bakoitzak du bere historia. Beraz hau da, zu jarri zinen gitarra hartuta, traste elektronikoak hartuta, eta denak aldi berean grabatu zenituen?
2: Bai.
0: Zer horrek dena? Manipulazioa zeurea dena?
2: Bai, ordenagailua doka programa bat, berez, ari dela nabigatzen olako nota batzuen artean edo, modo, ez da aleatorio, baina, bueno, hortik labil. Ez da, nik ez dakit oso ondo zere ingo duen, gutxi gora bera badakit nondik ibiliko den, baina ez dakit zehazki zer egin behar duen. Orduan, horren gainean, jober izan nuen gitarra.
0: Zuk jarraitzen diozu gitarra konplize hartuta. Gitarra lehen da biziko aldiz konplize hartuta?
2: Ez, azpalditik jotzen dut, ni gitarra ez dakit 15 urtekin edo 14 urtekin hasi nintzen jotzen, eta urteetan egon naiz gitarra jotzen, baina gero egia da azkenengo urteetan, bueno, azkenengo 20 urtetan edo, ordenagailuekin ibili naizela asko, eta gitarra bigarren plano batean geratu zela. Bairaltzen nuen improvisaziotan eta hemen Bilbon neukan alako talde bat elkartzen ginela improvisazioak egitera, eta batzuetan gitarrekin aritzen nintzen. Eta gero eta gehiago berrazguratu nuen gitarra, eta ba, proiektu hau izan zen pizka bat, nolabait gitarra berrero lehen fokuan jartzeko nahia edo.
0: Berriz topatzea bezala izan da? Gitarrarekin topatzea?
2: Ez da izan berriz, baina ez da como gauza berri bat izatea, baina bai izan dela bananduta zeuden bi esparru desberdinak elkartzea. Ez da, alde batetik elektronika eta aldetik gitarra, eta normalean ni lan egiten duanean ordenagailuekin bakarrik elektronika lantzen dut. Eta gitarra zen gehiago ba, improvisaziorako edo bueno, beste bi gauza desberdinak nola bait. Eta baz, pentsatu nuen bazela momentua elkartzeko edo lantzeko.
0: Eta konturatu zara, bikote polita egiten dutela.
2: Bai.
0: Bueno, irukote, zurekin.
2: Bai, bai, ni bueno, gustatu zait, kostatu zait, ze oso, bueno, gauza ezberdina dira nola bait. Gitarrak badauka notak eta elektronika izaten da eskotan, bueno, nik erabiltzen dut elektronika modu horretan, ez da oso libre, notare gabe, eta bueno, soinua bezala, testura edo.
0: Serie esan diogu, zure aurrekoa 20-20 izan zen, beraz 2020an ulertzen dugu.
2: Bai.
0: Serie honekin noiz hasi zinen?
2: Horrekin 20-20.
0: Hau izan zen, 20-20 lehen da bizikoa izan zen.
2: Bai, a ber, ezke nik elektronika galtzen dudanean egiten dut igual beste moduko musika, igual kontzeptualagoa edo igual
0: eta askotan konpainian gainera, ez da?
2: Bai,
0: ez duk bakarrik.
2: Bai, Ibonekin, Ibon RG-rekin ari naiz lanean azkenengo 6 urtetan, 7 urtetan. Bai, eta bueno, horrek lagundu du pizka bat nire fokua zabaltzen. Pizka bat, ba hori, gitarra berriro hartu dut gehiago modu serioan, eta ere lan egiteko modu ezberdinak. Osa, lehen nik lan egiten duenean, aioekin egiten nuen oso, izaten nintzen oso zorrotz. Erramienta batekin lan egiten nuen, modu berezi batekin, osa, bakarrik oso murriztuta, nola baita, ez da?
0: Mugatuta.
2: Bai, mugatuta hori. Eta Ibonekin hasi nintzenean, ba, klaro, abesti bakoitza da movida desberdina, ze, sistema desberdinak erekitzen ditugu, orduan, bueno, como que erekitzen da pio bat fokua edo.
0: Eta lan berri hauetarako urtean bizpairu egun hartzen dituzu? Galdetzen dizugu, hiru pieza datzuzelako, hogeita lau, hogeita bost diskoan.
2: Ja, bueno, es que bilin entzen, como, ez dakit, igual urte eta erdi edo bi urte grabazioak egiten, osea, atera dira hiru, baina, jo que se, es que ez dakit, ezen bat dauzkadan, izango dira hogei edo, no, gehiago. Osea, ni materiala sortzen dut, eta gero, asko kostatu zait, baina ba, topatu bere zen nintzen, zer zen interesgarriagoa, eta bueno, beraien artean, bueno, zer geratzen zen ondo, edo zer lotzen zen, ezta? Eta azkenean, ba, hiru hori geratu dira.
1: Lan zaila da, hautaketarena?
2: Bai, oso zaila, bai. Batez ere, bakarrik nagonean lanean. Osa, beste norbaitekin lan egiten dudanean, nolabait horrek ematen dizu, distantzia. Eta orduan errazagoa da konturatzea zerbait ona edo txarra den edo interesgarria edo ez, ezta? Baina nire kabuz lan egiten dudanean oso zaila egiten zait distantzia hori hartzea, eta orduan gaur entzuten dut zerbait eta pentsatzen dut, jo, esto la ostra. Eta datorren egunean pentsatzen dut, jo, bai, arroio, oza, eta abesti bera, pieza bera.
0: Aldaketari gabe.
2: Aldaketari gabe, nire, ba, nire burua bakarrik. Ba, gaur oso itzela iruditzen zaite eta bihar aspergarria, orduan oso zaila da. Bai.
0: Eta badakizu ze ezaugarri bete behar dituen pieza batek zuk ontzat jotzeko hirugarren entzunaldian? Alegia, zergatik den batzuetan ostras ze ona eta beste batzutan, ba ez du balio?
2: Jo, ba ez dakit. Ze, kao, eske depende nola zauden entzuten duzunean, ez da, zure buruan ondagoen. Ze, jo que se, a ber, rock egiten baduzu edo musika, bueno, bai, rock adibidez, da. Badago, como, egitura batzuk daude hor daudenak, eta gutxi gara bera melodiak, eta erritmoak, eta orduan errazagoa da nolabait abesti baten aurrean jartzea eta jakitea interesgarria denala ez, ezta? Baina hau bezalako musikarekin oso zekin nola esan, baina
0: bai, ez dago arau konbentzionalik,
2: bai, bai, asko zere libreagoa da edo ez dakit, ezta? Orduan, jo, depende nola daukazun buruan, ba, desberdin atzuten duzu.
0: Ze eragin behar dizun, hori badakizu, ze sentiarazi behar dizun, entzuten duzun horrek?
2: Ba, nik askotan egiten duena da musika jartzea eta jartzen du komo bigarren planuan, eta ez duk kasurik egiten. Eta...
0: Segir ez dala.
2: Bai, hori da. Eta orduan, momenturen batean, egiten ari naizenean zerbait, batean musikak arrapatzen banau, osa, ateratzen banao egiten ari naizen horretik eta bapatean nire arreta ni nahi gabe iaia musikara joaten denean, horrek esan nahi du badagoela zerbait hor interesgarria. Ulertzen da?
0: Bai, bai, bai, eta ez da, bueno, aukeratzeko bide bat izan liteke. Ez, belarria derrepente, ui?
2: Bai.
0: Ui, eta horrek balio du.
2: Bai.
0: Ui batek bakarrik balio du?
2: Bueno,
0: bi ui behar dute izan.
2: Bueno, ba, ui bat badagoenean, badakizu hortik badagoela zerbait, eta orduan ba, gehiago entzuten duzu, eta jazten zara entzuten beste modu baten, ez da? Lehen modua da, como automatikoa, ez da? Hor jartzen duzu musika bigarren planuan, eta gero ja entzuten duzu arreta jartzen, eta orduan beste modu batean entzuten da, ez da? Eta orduan ja, bas, no sé si ez dakite, igual azaten da bueno, sin más, jartzen duzula arreta osoa musikan, eta orduan ba, beste gauza batzuk ikusten dituzu, no?
0: Enrique Hurtadorekin ari gara, orain goz argitaratu duen lanik berrien entzuten, hogeita lau, hogeita bost du izena, eta ondorengo piezarena, hogeita bost, 0306, alegia, 2025-eko martxoak 6. Gogoan daukazu, egun ura?
2: Ez.
1: Horregatik apuntatu zenuen.
2: Bueno, ze dira proiektuen grabazio egiten dudanean, data sartzen da izenean. Ez da automatikoki. Orduan horregatik dakit.
0: Ah, ez duzuk zeuk jarri egiten. Trasteak jartzen dizu.
2: Automatikoak bai, egiten du, bai, bai. Eta, bueno, baliagarria da, jakiteko zin izan den horretik, atzetik eta. Eta proiektu berean igual lau, bos, zei grabazio ezberdinak egiten ditut. Porque igual jartzen naiz jotzen, eta ja, pues, jotzen naiz jokese hiru ordu. Edo bi ordu eta gauza ezberdinak grabatzen ditut. Eta hoien artean, ba, zati bat edo bi. Bai gogoratzen dut honekin, bi bertzio ezberdinak zeudela.
0: Zer zeudela barkatu?
2: Bi bertzio ezberdinak. Piezaren bi...
0: Bai, bi aldaera, bai, bi bertzio. Bai, moldaketa. Bai, ez dutitza ulertu.
2: Bai, moldaketa ezberdinak. Elektronika ezberdinekin. Zen ni joa izan nuen entzuten den elektronika honekin, baina gero duda atera zen eta kendu nuen hori eta sartu nuen beste zerbait, baina azkenen itzuli nintzen aurreko bertsiora.
0: Lenda bizikora.
2: Bai.
1: Bolkadak agintzen du.
2: Bai.
0: Lenda biziko piezak ia 7 minutu baldin bazituen, honek ia 9.

0: ordenadorea eta gitarra esan dugu Enrique, baina hemen jendea ere bada.
1: Bai, gehienez, nik ere erabili nuen material izan zen landagrabaketak. Ez ebili naiz grabazioak egiten, leku desberdinetan. Eta egin nituen pieza gehienak, landagrabaketekin izan ziren. Gertatu izan zen gero aukeraketa egitean, nolabait agertu zen beharra aurreko diskarekin lotura bat egitea. Orduan baneukan lehen pieza entzun duguna, atzean elektronika hori daukana, eta elektronika sistema hori aurreko diskan erabili izan nuen sistema bat da. Orduan da como pizkat zubia bien artean edo.
0: Ze ahots dira, landalanak non eginak dira? Ez dago narratiba bat, ez dira kantuan ari, ez da hitz zehatzik entzuten, da presentzia bat.
1: Bai, espazio
0: bat. Eta interakzio bat, bezala.
1: Bai, espazio bat. Kasu honetan ez dakit, no? Uste dut, hemen daudela hiru grabazio desberdinak, bata Madrilen egin da, beste bat Helsinkin, baina aurreko grabazioa, orain entzuten dena, hau Madrilen da. Aurreko soinua ez dakit non egin nuen.
0: Eta horiek egiten duzu gorde, bai. Eta gero tratatu.
1: Bai, badaude zaratak entzeko sistemak, gaur egun garatu diren apio bat, ez da, grabazio bat egiten duzu, eta atzean dagoen zarata, normalean ez zaizu interesatzen, orduan sistema horiekin kentzen duzu zarata hori. Baina niri interesatzen zait justo kontrakoa egitea. Sistemari esatea beitu, hau da, kendu da nahi dudana, eta da, edo ahotsa edo informazioa nolabait. Orduan sistemak egiten du pizka bat soinua hondatu. Eta oso soinu interesgarriak ateratzen dira. Eta ere desfiguratzen da pizka bat jatorrizko soinua. Eta orduan zailagoa da jakitea zer den.

0: bada laugarren osagai bat ere, Enriketa da isiltasuna. Pieza honetan, seigarren minutu iritsi baino lentsago bada amarren bat segunduko, isiltasuna.
1: Bai, bueno, beste material mota da isiltasuna, eta bueno, ba, kasu honetan niri asko interesatu zait gitarra jotzen dudanean ala notak eta utzi kola edo ez da geratzen dena hor sustain esaten zaiona, eta hori desagertzen denean isiltasuna, eta batzuetan ba, tensioa bueno sortzen da edo askatzen da edo, eta bueno, pues badago beste errekurtso bat da. Normalean erabiltzen ez dena, ezta? Porque claro, pues el 9-10 segunduko isiltasuna tartea, ba pentsatzen duzu abitu dela bestia edo sistema ondatu dela edo zer zertu da bilela,
0: ezta? Akatsarekin identifikatzen dugu isiltasuna.
1: Bai, bai. Bai, baina bueno, ba nire interesatzen zait. Kasu honetan, beste kasu batzuetan ez, baina material honekin bai.

0: Hau ez da akats bat. Hau da, piezaren, ui, isiltasuna.
1: Honetaz ari ginen.
0: Enrique, entzuten ari garen hau, pausatua dela esan genezake, lasaia dela esan genezake, adjetiborik onartzen duzu?
2: Bai, ez dakit, bakoitzak pentsatuko du zerbait, ezta? Igual batzuentzat izango da esatze gina. Niretzat lasaia bai izan daiteke. Bai, pausatua igual hobe lasaia, baino ze lasaia igual ez da, ezta? Da gehiago geldoa edo
0: arrazoi. Lehendabiziko soinuta noten ideia hori nondik hasten zara? Nola hasten da?
2: Jo, pues gitarra hartzen dut, zakatzen dut grabatzeko botoia eta jotzen dut. Inolako zer, pentsatu gabe. Gainera, oberena izaten da hori, gitarra hartu eta jo. Ze, ja, azten banaiz, bueno, lehen egin dudana baino azkarrago edo tal, ja, txarto. Osa, ja, como que gehiagi pentsatzen dut.
1: Beroketarik gabe.
2: Hori.
0: Astea zailagoa da, amaitze baino?
2: Zaila izaten da, erabakitzea orain hasiko naiz. Gero ja, behin ja dena dagoela prestatuta eta ja, botoia sakatzen duzu eta azten zara. Eta batzuetan ondo ateratzen da, beste batzuetan txarto, ezta, askotan, oso txarto. Badauzkat grabazio asko, bazter batean utzita. Baina noizean behin, ba, irteten da oso interesgarria, eta bueno, ba, hoien artean hiru hauek.
1: Baina txarto ateratakoak ere grabazioan segitzen dute, hortxe daude.
2: Bai, eta batzuk ba erabili izan ditut, beste adibidez Ibon Erregerekin lan egiten ari gara eta gitarra ere sartu ibili izan gara azkenengo hiru lau urtetan. Eta holako gitarrekin badaukagu pare bat pieza berriak.
0: Eta amaitu?
2: Amaitzeko?
0: Bai.
2: Nola bait somatzen du, somaitu duzula. Osa, modo organiko batean.
0: Oso erraietan bezala, listo hau bukatu da.
2: Bai. Bai.
0: Bi mila eta hogeita bosta estrenatu berritan, urtarrilak bi zituela, hauxe, grabatu zuen Enrique Hurtadok.

0: eta hirugarren pieza honek ditu 11 minutu. Mm-hmm. Denbora ez da zuretzat ez muga bat, ez erronka bat, ez
1: iraupena oso interesgarria dela uste dut. Beste proiektu batean daukat super motxak diren pieza batzuk. Eta proiektu honetan adibidez badukat beste bat, atera ez dena, osea geratu dena bazterrean, 44 minutukoa dela uste dut, 45 minutukoa. Hau bezala, gitarra eta elektronika, eta jo izan nuen hori 44 minutu inguru. Osea, nahi azten esenean ez nago pentsatzen 3 minutukoa izango den edo ordu batekoa.
0: Asi, eta segi, bukatu arte.
1: Bai.
0: Zertan antzematen da pieza hau adibidez zurea dela? Belarri fin batek ezagutuko luke zure pieza bat besteren pieza baten gandik?
1: Boa, ez dakit. Hori beste norbaitek ez beharko luke, ez nik ez dakit.
0: Belarri fin hori topatu beharko genuke.
1: Bai, supongo bai eta dagoela zio zer, hor, no se, azkenean interesen zaizkizun gauzak, naiz eta beste herramienta batean lan egiten duzun, gauza erdina dira, ezta? Ba, bueno, ni interesatzen zaitu ez soinua eta tensioa, baina ez dakit, ez oso zaila esplikatzea. Baina bai, hori, ez dakit, gauza luzeak eta motzak ere aldi berean, no sé, eta ba, ez izatea hola norabide bat. Normalean musika mundo, o sea, bizi garen munduaren parte honetan, lanei gure tradizioa izaten da musika dela narrazio bezala, ezta? Dagola sarrera, korapioa eta amaiera edo. Eta beste kultura batzuetan edo hori ez dagoain markatuta eta nire asko interesatzen zait hori. Musika ez dagoenean, ez doanean inora nolabait.
0: Eta zuzeneko emanaldietan zer? Ze aldiero desberdina izango da.
1: Ja, ba, hau ez dut egin inoiz zuzenean, hori dei bai erronka polita izango litzateke, pero claro, grabatzen duzunean, grabatu dezakezu 20 aldiz, eta gero aukeratzen duzu bat, baina zuzenean, ba, ezin duzu aukeratu. Horregatik improvisazioa da oso oso zaila, eta nik ikusit ditudan kontzerturik oberenak, izan dira improvisazioak, baina ere txarrenak ere improvisazioak.
0: Bi moturretan, ez?
1: Bai.
0: Edo kale edo, bale.
1: Bai, ondo ateratzen denean oso ondo ateratzen da eta baina askotan oso txarto ateratzen da, bai.
2: Eta nola ematen zaio buelta horri? Bueno, ondo ateratakoan pozak zenbat irauten dizu?
1: Zakit, baina batzuetan ikusten, bueno, a ber, bago jendea lan egiten duena pio bat improvisazioa eta oso zona direnak eta ikusten duzu eta beti edo iaia beti ateratzen zaio ondo, zeo zer dakatelako ja buruan, que zakit nola bait, ba hori, bal, esperientzia ondia eta ajin, ba, oso ondo dakitela zelan egin.
0: Zure mota ontako emanaldietan, Enrique, entzuleak oso gertu izaten dituzu ez, irudiren bat ikusi dugu horre sarean dagoena.
1: Ah, bai, hori izan zen pasan urtean, bai.
0: Kasi arnasa ere zure piezen parte izateko moduan.
1: Bai, a ber, niri gustatzen zait olako emanaldiak. Zerki gustatzen hain beste emanaldi hondiak. Gehiago interesatzen zait oso hartuko gauzak. Orduan, taberna txikietan, gela oso areto txikietan egiten den musika, hori interesgarria da. Volumena desberdin ezaten da, atentzioa desberdin ezaten da, oso gertu daukazu artista eta publikoa, ez da? Osa, pues igual daude, jo kese, metro batera edo metro tardi batera. Orduan, hor sortzen da beste harreman desberdina interesatzen zaidana.
0: Badago tokiren bat, entzule leialagoak daudena musika mota honekiko. Galdetzen dizut, ze badakigu egunotan Ibon RG-rekin Benidor, Zaragoza eta Valentzian ibiltzekoak zaretela.
1: Hiri askotan egoten da lekuren bat, non musika arraroak entzuten diren, edo batzuetan, igual rock musika entzuten da, baina noizean behin beste motatako musika ere sartzen dira, ezta? Eta, bueno, hemen Bilbon orain jaz, ba, lehen bat zegoen Larraskitu kluba, hori oso entresgarra izan zena, eta oso musika entresgarra entzuten zena, hori desagartu zena indela laburte edo, Baina egoten dira hor, oraindik leku batzuk txikiak oso bazterrean daudenak. Eta hor, ba, nizien behin egoten da musika desberdina.
0: Temple aldatu dezake musika honek? Entzuleri aldadakioke?
1: Bueno, a ver, bai, a ver, pentsa gauz dela dantza egiteko musika. Niri gustatzen zait dantza egiteko musika ere, baina ere gustatzen zait kontrakoa, za? Eta gau, etortzen bazara, olako kontzertu batera, pentsatzen, ongo zarela txotnetan bezala, ba, ez da bil, hori ezin da egin. Joan behar zara, ezakit, zinera egongo asina bezala edo igual, ezakit, bidai batera edo, da, gehiago. Thank you.

0: Bakarka egindako lan hauek noiz erakusten dizkiezu zure konplizei lehendabizikoz?
1: Noiz?
0: Bai, behin amaituta daudenean erabat, ari zarenean?
1: Zazieratik. Grabazioak egiten, oza, gauzak egiten ditut eta lagunei bidaltzen dizkiet, esaten entzun hau helduzunean, aber zer irutzen zaizun, pizka bat distantzia hori lortzeko, ez da? Lehen aipatzen nuena. Asko gustan zaidala distantzia izatea, tarduan norbaiten presentzia somatzen duzunean, nolabait horrek laguntzen du pizka bat distantzia hori hartzen, ez da?
0: Une honetan zer fasetan zaude?
1: Pues honekin ez dakit amaituta nagoen, ze material gehiago daukat, eta ari naiz pizka bat hau eta aurreko lanetan beste lan mota batean ola, pizka bat arte sonoro edo ez dakit nola deitu kontzeptualagoa den elektronika musika direnak pizka bat lotzen osaiatzen oso saia da ze gauza oso desberdinak dira eta lehen aipatu nuen aipatu nola gitarra eta elektronika desberdinak diren ba material horrekin incluso distantzia gehiago dago eta orduan ba pizka bat erronka da hori lortu zakedan hurbildu edo erabili
0: eta zer egiten duzu froga akatsa
1: bai bueno ba ideiaren bat baldin badaukat azten ez pizka bat lantzen eta gero ba, pentsatzen dut pizka bat pues hau desastre izan da edo ez edo interesgarria izan den eta horrela, bai, probak egiten.

0: natural da, ura ematen duen hau.
1: Bai, baina bada, hau grabazio hau izan zen Tokion museo batean. Da, museo baten, bueno, bat zegoen instalazio bat, bideo instalazio bat, eta orduan gelan dagoen soinua, gehi jendea hortik mugitzen, eta instalazio horretan euria zegoen, edo ez dakit zer gertatzen zen horre urarekin, bai.
0: Narrapatutako soinua.
1: Soinua gelan, orduan ez da soinu, jatorrizko soinua, baizik eta gelan entzuten dena, gero hori, pues, dago resonantzia bat, eta eta aparte ba sistema hori soinua pizka bat desirturatzeko eta horrela gertzen da.
0: Ba, Enrique Hurtado, urrengo sormen datar arte esatera egin duazen, baina, bueno, datarik ez jartzea, hobe.
1: Bai, ez dakigu inoiz non esatrako den.
0: Momentuz 24-25, hau ere, kalean da. Entzuleak topatzeko moduan. Eskerrik asko eta suerte.
1: Eskerrik asko zuei.

0: Moldatu dugu oholtza protagonista aldatzeko. Orain Begoña del Teso, jarri da. Atzo Igor Legarreta zuzendari izan zen gurean, gaur kritikoa.
1: Profeto.
0: Arratsaldean.
1: Arratsaldean.
0: Inurri itxuak izpidera berriz ere.
2: Bizkaiko kostan sekulako galerna izan da eta itsasontzi ingles batek aitzen kontraio du. Tripulazioa honik da eta bere sabela bete-betea. Labe garaietarako zekarren ikatz kargamentuz beteta. Herritarrek ekaitz betea murutazio berbera izan dute. Ikatza etxerako eramatea, miseria eta neguan hotza pasatzea zer den bai baitakite. Gordi, zalamoduzko poleaz eta etxean lanerako pres diren guztiak joango dira. Alaxe, Pedro, Sabas eta bere lausemeak. Egun argitzerako eta karabineroak etortzerako ikatza eramatea dute helburu. Argi haulez, erantxipean, itxu-itxuan, istripu madarikatua gertatuko zaie. Beltza gaua, ikatza bere beltzean salataria eta egoera gorria lehen azgain. Etxekoen artean eta herritarren artean.
0: Berriro kontatu dugu badazpada. Atzokoa bakarra batera aztu baldin badu.
1: Baian, zerbait dudatan geratu baldin bazarete, Igorrek esan dakoa da, leitu liburua. Leitu liburua eta ikusi pelikula. Neri izugarri gustatzen zait, lehenengo zeta behin, nik uste dudalako, bueno, eske, oinarri da edo hasiera da joaz, ba, Ramon Pinilla dagoelako, eta nik Ramon Pinilla idazlea, miresten dut eta...
0: Ramiro.
1: Ai, barketu.
0: Tari nintzen, ez, Ramon,
1: Ramiro. Bai, ez laki zegaitek, bai, Ramon ere Ramon Pinilla baldin badago, Ramon Pinilla ere miresten dut, ez, bai, Ramiro Pinilla miresten dut. Ez que berak, badakit gaztelaniaz, idatxi zula, baian euskal kosmogonia osoa sortu zun. Eta beti itxasoarekin, beti itxasoarekin pega egin da. Eta kosmogonia eta saga, kasi ipagal Europa, ipagaldeko edo ipagaldeko Europako saga horiek, ba, bere literatura osoan horrelakoak sortu izan ditu euskaldunen inguruan. Eta beti gara, itxasoaren ondoan, onerako eta txarrerako. Esaterako, badago, bere literaturan zehar agertzen dira beti bazkardotarrak. Benetan esaten dizuet, ni andoaingo bazkardotik pasatzen naizenero, Ramiro Pinillarekin akordatzen naizela. Ola, eske baditut Ramiroren literaturaren irudiak nik sortuak buruan. Orain berriro komentatu nizuen aurrekoan entzulei, ez zuei bioi, baduela kontazikin zizun bat, aberatx bat, aberatx euskaldun, bai, euskaldun batek nahi dula balea zer den ezagutu. Eta badaki agrapatu dutela bat ondagun. Bera, ez da kostaldean bizi, bagualdean baizik, bale. Eta dut, eskatzen du balea eramateko. Kilometroak eta aspaldian, kasi existitzen esen garai batean, ela? Eta karo, prozesioa eta balea usteltzen, eta kiratxa, eta jende guztia kaletara edo etxetik ateratzen mundu hori zertzen ikusteko. Eta zoragarria, eta hori narrazio horretara behin eta berriro bueltatzen naiz. Orduan, alde batetik kosmogo...
0: Balea ez da agertzen inurri itxuetan, eh?
1: Bale, ez. Esan dut, eta beste kontakizun...
0: Bai, oso egoki esan dut, baina nola batutan... Batean,
1: baina... Hori, azteko Ramiro Pinilla. Egero, igor... Betidanik dudur gustoko ilagri guztiak egin zituenetik, bueno, egin zuenetik, badakizue vampiroak, baina bestera batez kontatua itxiagri tuño hor zegoen, hor agertu zen estainekos aizea daela, aizea karneros. Ja, neskato bat begiratu posaka, la Ramon eta Ramiro begiratu, orain abez, begiratu.
0: Zure agindutara zaude, sai?
1: Bale, ordun, orain karneros abizena duen neska Salite pelikulan dago, Salite Norma Villa zuzendariak, Bilbokoak zuzen gidatua da, Sitxezen estenatuko da, gero etorriko da Donostiako
0: aizea, karneros bai.
1: Aizea, eta hori, bueno, igor miresten, maitatzen dut. Eta gero gustatzen zait zinemaren engainua. Badakit ez da inugi itxuak ez dagoela filmatua benetako naturan, baina horretxo gaitik gehiago gustatzen zait, justu hori zinemak duen abilezia giro batean zartxeko, ba posten, abilezia horrek posten nau. Orgun, izugarri gustatzen zait, eta giro hori malapartatua, eta gaina ezke, Welter bat da. Welter ikaragarria, oza, esena, ustedet, el daki kontatu nizuen ala ez, baian badago esena bat, erria, beti bezala, zure konta dagoen egia, zure gana dator, eta zu zaude hor lagrean zerrarekin, eta ikusten duzu hori ohiko kauboi horietako bat. Jendearen postura ber nolakoa den, zer nahi duten denok dakigu, berak ere zer nahi duen egia. Eta gaina, berak dauka Amerikatik osabak ekarritako txapel bakeroa, elda? Eta hori, eta gertatzen da, bo, oesteko pelikula guztietan gertatzen dena. Eta badago, oesteko pelikuletan bezala, emakume fuerte bat eskopeta duena. Bale. Baizu gara guztetzen zain.
0: Inurri itxuak, bihar iritsuko da zinema aretoetara. Ea, literaturatik zineman asalto egindako beste historio bat ere bada, Narciso izenekoa, Guido Rodriguez Alealaren liburua, Bernardo Aranda lokutariari buruzkoa, hori irakurri egin dugu, Paraguaitik datorrela badakigu, eta irratigintzaz ere ari dela.
3: Atención, jovencitas y jovencitos. Chuck Berry, Elvis Presley, Limmer Richard, Narciso Arévalos les presentará a todas las...
2: Paraguaitik eta joan den mendetik. 1949 girotuta dago. Narciso, Buenos Airestik itzuli da rock and rolla zainetan duela. Garai hartako irratian, izar bihurtu zen eta baita askatasunaren simbolu ere. Sexu askatasunarena. Gustuko gizonezkoek eta emakumezkoek. Arrakasta dabil. Estronerren diktadurarako ordea etsaia zen. Eta lako batean hilda topatu dute. Eta bere ahotsa mututzearekin batera, beldurrak inguruan isiltasuna ere zabaldu du, baina galdera airean dabil. Narciso norkildu.
1: Pero gizateko galdera retorikoa da. Denok dakegu norkilzuen Narciso. Eta gaina ezke flashback batean dago kontatua. Hora da, hora, la crónica de una muerte anunciada, la ikusten, ikusten duzue, hora, hile egiten dutela, ez, elduzu ikusten, hile egiten dutela, baina, hor dago, eta gero, ba, bueltatzen zara iraganera eta hau agertzen da ba historia guztia. Ez que claro, diktadura eta rokangola Paraguaien garai berean sartu ziren. Pentsa zer nolako lakin nola zan leherketa apokalipsia tsunamia eldakin nola zan eta karo Stoznerrek basekin diktadur jaunak basekin nolako gizonak izan behar zuten Paraguaieko gizonezkoek baita emakumezkoek ere eta desde luego benetako gizonezkoek ez dute rock and rolla ez abesten, ez kantatzen, ez dantzatzen. Eta gero guretzat, bakar orain txibertan gaude estudio teknologiko batean, da? Eta polita da, eta agilbetea, baina, karo, han ikusten duzu 70-eko irati gintza Paraguaien, odun, dena zuzenean, ikusle entxuleak hor daude, dantxa egiten dute.
2: Onomatopeiak,
1: telenovelak, inkuso Drácula.
2: Handiko demendik beti ateratzen
1: dugu. Bai, ez que kurioso da. Eta eldakizue zeinen iluna den Drácula pelikula horretan. Beti da iluna. Baina ja, oituta zaude, baina karo, zeinen ondo dago eginda ridoia, eta zein ondo kokatuak esaldiak. Osea, nola baita, osea, zu dardaraz jartxeko, badakizu egokitxapen txarra dela, badakizu aktoreak txarra diela, baina zein, eta gaina, da, nahazte borrazte hori, da, gaina, efektu bereziak, soinuekin, zaratakin, eta justu aldamenean rokanrola, eta ikusleak, eta entzuleak, eta aldakizien, eta gero, ba, estatu batuak, nola ez, sartzen dira. Baina, estatu batuetatik datorren bozera maileak, ez nola zango zen dukete.
2: Ordezkariak.
1: Ordezkariak roka du gogoko. Gizonezkoak ditu gogoko. Orduan, pedatzen du, gaiztoa izango da? Ez da izango? Izango da betiko ordezkari estatu batuarra, txikia da nahi baduzue, akatsak ditu nola ez. Donostiako zinemaldian izan zen itxe egin zun Horizontes Latinos zaia. Merezi du, oso interesgarria da.
2: Narciso. Urrengo pelikulan bale bat, hau ez da Ramiro Pinillarena. Ez hau da, bale kantari bat, bale kantariaren leyenda. La leyenda de la ballena cantora. Animazioa.
4: ¿Qué pasa?
5: Lo llaman el Leviatán. Tu padre.
2: Bagintzen balea gaztea da. Bere kantu magikoz ozeanoetako baleak babestu beharko lituzke. Kantatuko balu. Baina ateratzen altzaio. Guraso gabe geratu da eta ez daki bere bera ezertarako gauza izango te den. Eta Leviatán gaiztoetan gaiztoen den monstrua hortxe zelatan bere tinta beltzez eta pozoitzuz inguruak garbitzeko. Vincentek ordea lagunak ere izango ditu bere gurasoen bilaketan aritzeko eta baita bere buruan sinestarazteko ere. Walter eta Daria.
6: Enfréntate a tus miedos.
1: Eldakit, octopus, esaten euskeraz? Octopus? Pulpo?
2: Lagarroa.
1: O lagarroa, ez que beti liatzen nahi. Eldakitzarekin baian liatzen nahi. Karo, baina ez que Leviatán, zuka ipatu duzu Leviatán.
2: Bai, monstrua esan du.
1: Monstrua.
2: Monstrua Leviatán, trailerren entzun dugu.
1: Bai.
2: Eta ez ezo beldurrik eragin.
1: Olagago bat ez da Leviatan. Naiz eta bos urteko mutiko edo neskatoa izan. Ola, monstu ezaten baldin badizute ez duzu olagago bat imaginatzen, Elina.
2: Eta
1: bale zuria ezaten baldin badugu zein nor etortzen zaizue
2: burura.
1: Ah, bale. Ba hemen, bale zuri bat badago. Mm-hmm. Baina bere semearen biladoa gaixua eta tiste dago.
4: Oh, nemoren aita bezala.
2: Etzaizu bat ere gustatu.
4: Irudipena ez dela oso bere gogo izan.
1: Badakizue badagoela hori kondaira hori benetakoa omen dena, badagoela bale bat, bale bakarra, frekuentzia raro batean
4: antes lan bat egin berri dute bai, horren inguruan, ez dakit zenbat ertzio
1: berrogeita mabi ertzio, eta karo horren inguruan osatu, eraiki dugun el kondaira konparatzen baldin baduzue pelikula honekin, ba benetan, oza...
4: Ezetz.
1: Gaina hori betikoa, hori nekanek kontatua, da, tiste dago kantatzen dakielako, bueno, bale, ba, ikasi kantatzen, baldin bazara, bale, kantaria, eta azkena baldin bazara zer gaiti dituzu, ama eta aita, egia da, hilik daudela, baina gainazu biletzen dituzu, ama eta aita, aizu mutiko. Bueno, mutiko edo neskato balea, oza, hilik daudela, elditu zu aurkituko.
4: Ahoan errautza, aipatu zamaituko dugu, honek ere ez dauka bai txula asko zere, zeniten la boca, la pelikula.
7: Otro, último, ya, último. Eso,
2: Lucilda, 21 urteko gaztea eta Diego bere nebari txikiena Mexikotik Espainiara joan dira amarekin elkartzeko. Amak 8 urte daramatza lanera Espainiara joan da eta aurkitu dio lana alabari eta eskolan hasi da semea. Lucilda kordea eguneroko bizimodu gogor eta zailarekin egingo du topo. Zintzutasunez alegindu eta saiatu arren, lana prekarioa, etorkinekiko fobiak nozitu behar, anaiarekiko ardura. Eta alabe arrezutzeteko Mexiko falta.
4: Minutua.
1: Bale, kanezen eta donosteko zinemaldian izan zen, titularrean agertzen den errautza horiek eldira zuek pentsatzen dituzuna, ordu bat eta 9 minuto pasata aurkituko duzue zerezkoa diren errautz horiek.
8: No mames.
1: Vale.
9: No contestas.
2: A dos.
4: A dos. Ordu eta 9 minututara. Eta irauten du pelikula.
8: ¿Qué te pasa?
9: Es igual. Vale,
1: bat eta begogeita mabi.
4: Begira, arratzeanen bikoitza. Eskerrik asko bera. Datorren astean gehiago.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, azken orduotako albistea politika alorrean, Ibone Bengoetxea proposatu duela EAJ-ren Bizkaiburu batzarrak foru hauteskundetan ahaldun nagusi izateko hautagai. Arratsaldean egin duen ezoiko bileran, herrialde honek dituen erronkei aurre egiteko hautagairik egokiena dela ebatzi du. Gaur egun Jaurlaritzako lehendakari orde eta kultura sailburu denak Argentinan jaso du berria, egunotan herrialde horretan barrena egiten ari den bidaia ofizialean.
2: Ohorea dela eta baita ere erantzukizun handia honelako erronka bati erantzutea. Orduan oso eskertuta nago alderdiak egin duen proposamenari eta orain barne prozesuaren txanda da.
1: Ibone Bengoetxeak azken 4 urteotan aldun nagusi izan den Elixabete Etxanove jeltzalea ordezkatuko du. Madrilen etxebizitza krisialdiaren gizarte mobilizazioaren ikur izan den Mari Carmenen omenez martxa jendetsua egiten ari dira uneotan. Madrilgo Sol plazako kanpaletkutik emakumea bizi izan zen etxera abiatu dira 87 urteko andrazkoa Gregorio Marañón ospitalean hil eta biharamonean. Manifestazioa abiatu den unean hauxe giroa. Atariko orduotan berriz, Solen mobilizatutakoek haserre hartu dituzte Alberto Núñez Feijoren hitzak ezkerraren txotxongilo direla leporatu eta gero Ainize Vega.
3: Pepeko liderrak esan du, ezkerra Mari Carmenen heriotza erabiltzen ari dela herritarrak manipulatzeko, hau da, Solen erantzun digutena.
4: Sinceramente no creo que estén manipulando la izquierda nada porque la izquierda aquí muchas veces no está.
5: Que han hecho propaganda contra nosotras diciendo que no nos duchamos, que somos gente denigrante.
3: Ez dute uste inork manipulatzen dituenik eta ez dute ondo ikusten alderdiek horrekin etekin politikoa ateratzen saiatzea. Mari Carmenek etxe bizitza baldintza hobeengatik borrokatzeko txinparta piztu zuen, borrokak jarraituko duela baieztatu dute Maisterren sindikatutik. Valeria Arraku bozeramailea.
6: Mari Carmen ha sido luz y va a ser faro. Su legado nos demuestra que lo que tenemos es un consenso de mayorías, una lógica común, un sentido común.
3: Esan dute azaroaren 11ko greba orokorrean dutela jarrita begirada.
1: Eta iluntzean Hego Euskal Herria
6: común un sentido común.
3: Esan dute azaroaren 11ko greba orokorrean dutela jarrita begirada.
1: Eta iluntzean Hego Euskal

0: Israelen aurkako eraso handia egin zuenetik eta gaurko egunez abiatu zituen Israelek Gazan dozenaka milaka hildako eta zauritu eragin dituzten erasoak. Eta kultura esparruan aurtengo Nobel saridunak ezagutzen ari gara, tantaka-tantaka azken egunotan, gaur urtero ikusmin handia pizten duen literatura arloari dagokiona, Anne Carson kanadarrak irabazi du. Poeta, saiogilea, itzultzaile eta irakaslea eragin handiko literatura berritzaileagatik da ospetsua. Suediako Akademiako epaima literatura garaikiderako modu berritzaileak sortu izana eta bere idazketa usarta azpimarratu ditu.
1: Nobelpriset i litteratur år 2026 tildelas den kanadensiska författaren.
0: Bakearen Nobel saria bihar iragarriko dute Suedian. Kirol kontuak orain, Andoni Urbistondo, saskibaloi albistea.
2: Bukatu baitira emakumezkoen ligako bigarren jarrenaldeko bi partidak, berri honak Donostiatik, Mirai Euskotrenek Zelta menderatu baitu 75 eta 75, Gipuzkoarrek jokatutako bi partidak irabazi dituzte eta hirugarren dira sailkapenean. Ez daukago hain berri honek Gasteizik, Kutxabank Araskik, muturreko handi xamar hartu delako, Mendizorrotzan, Estudiantesen aurka 45 eta 72 galdu dute arabarrek, eta hamargarren dira sailkapenean jokatutako bi partidak galduta.
0: Errepidetan Bizkaia 10ean, Bilbo parean bi autoren arteko talka gertatu da eta Eskubiko erreia oztopatzen dute Donostiaruntz, kilometro bateko ilada sortu da. Datozen orduotan euria egingo duan hemenka eta bihar argitzera eta atertzera egingo du giroak. Kantauri isurialdean hori bai goizean oraindik xirimiri apur bat egin lezake. Arratsaldean ostarte zabalak irekiko dira eta maksimoak bihar 19-20 gradu bitartean kokatuko dira. Ba besterik ez momentuz informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta internet eten une oro orain albisteatarian.

Joan den astean izan zen Passion for Knowledge kongresua, berez Donostia International Physics Centerrek antolatuta, eta, bueno, berez batzuetan esaten dut fizikarien kongresua dela, baina ez da, berez fizikarien kongresua, naiz eta fizikari asko izaten diren, eta oso hitzaldi bereziak izaten diren fizikaren barruan. Baina mota guztitako zientzialariak daude, baita artistak ere, baita humanitateen adituak, baita ikasleak, ume txikiak edo gaztetxoak, denetik. Hain zuzen ere kongresu soziala da. Edozein entzat interesgarria izan dadila eta denok dugu tokia Passion for Knowledge kongresuan. Eta utzia zuek gogoeta bat egiten. Edizio batetik bestera urteak izaten dira. Eta gero, aste bakarrean Passion for Knowledge-ek ekartzen ditu mota guztitako zientzialariak, goi zientzialariak esango nuke. Beraz, bapatean, daukagu aste bat oso intentsua, grabaketa pila batekin, hitzaldiak, topaketak eta bar, gauza asko eta gero isiltasuna. Konparaketa txoro bat, hori bai zientifikoa, baina, bueno, laserrekin sortu daitezken pultsuak bezala dira, ez? Pultsuka funtzionatzen du Passion for Knowledge-ek. Pultsatua da kongresua. Momentu batzuetan intentsitate asko eta gero itxoin beharra urte batzuk. Nobel saridunak etortzen dira eta Nobel saridun batekin ez gara askotan egoten. Oso jende berezia da. Oso aurrerapen zientifiko handiak egin dituztenak. Ez dira denak berdinak, pertsonak dira. Bakoitzak bere izaera dauka, bakoitzak bere kezkak, bakoitzak bere lan egiteko modua. Baina denak dira interesgarriak zientziaren aldetik. Beraz, eskerrik asko antolatzaileei aukera hau emateagatik, aurten izan naiz Nobel saridunekin, adibidez. Eta utzidezue beste gogoeta txiki bat egiten, politikariak handaude ere bai, nola ez? Eta kongresuaren irekiera saioan, ba, bueno, arduratzen dira, ba horixe, ekitaldiari hasiera emateaz. Nire ibilbidean, ba horrelako asko entzun ditut dagoeneko. Eta gogoeta hau beti egiten dut, eta gaur kontatuko dut. Politikariek hitza hartzen dute, politikariek hitz egiten duten bezala. Eta, bale, nik ulertzen dut politikariak beharrezkoak direla, baina efektu kuriosoa eta ia barregarri bat gertatzen da hemen. Politikarien bat edo beste igo da tribunara goi mailako zientzialariz betetako gela baten aurrean kontatu du nolakoa den zientzia. Eta gaina, bueno, ideia okerrekin batzuetan. Ez egin hori, ez egin benetan.

0: Tan, zuek baino gehiago dakite Nobel saridun hauek, eta, bueno, publikoan dagoen jende gehiena. Ez dakit, uste dut politikariek neurtu beharko luketela zer esaten duten. Eta, noski, zientzia garrantzitsua dela, bale, hori esan. Baina ez kontatu zientzialariei nolakoa den zientzia, mesedez. Ez da ideia ona. Hori go eta pertsonal bada, eta alperrik ari naiz segurasko, baina tira. Ba, horixe, Patient for Knowledge bukatu eginda, eta oso intentsoa izan da, eta sekulako aukera izan dugu, behintzat komunikabidekook, zientzialari bereziak ezagutzeko eta haiekin egoteko eta elkarrizketa batzuk grabatzeko. Besteak beste, Brad Pitt bezalakoa izan nahi ez duen Nobel saridun batekin izan gara. Hala ere, ez da kritika bat Brad Pittentzat. Entzungo duzue. Eskerrik asko Donostia International Physics Centerrekoei aukera emateagatik eta kongresua berarengatik zorionak, itzonak besterik ez dazkat beraientzat. Baita goraipatu nahi dut Irati Kortabitarte, Oian Elakarren eta Manes Urruzolaren lana, bueno, prentsa gabinetean ibili dira eta dena errexerrez jarri digute eta lagundu digute pila bat. Gertuko ditut eta behar bada gutxitan esaten diegu ze ondo egiten duten lan. Aizuen Nobel saridun batzuekin zita eman diate, elkarrizketa bat egiteko, bat baino gehiago. Beraz, aizue, eskerrik asko eta dena oso ondo joan da, eskerrik asko. Patient for Knowledge, aurtengo edizioa bukatu da, beste urte batzuk zain egongo gara, berriz ere urrengo edizio bat iritsi arte, ea ze aukera berri izaten ditugun, baina dena den, Patient for Knowledge bukatu da, berez Donostian, baina ez da bukatu hemen irratian gure programan. Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Irratian Norteko Ferrokarrila.
0: Kaixo denoi, zer moduz, udazkeneko zientzian gaude. Ni Guillermo Roa naiz eta entzuten ari zareten hau Euskadi Irratia. Adimen artifiziala izango da gure gaurko gaia, baina hori oso orokorra da, noski denok ari gara adimen artifizialari buruz hitz egiten, baina ez askok adimen artifizialaren zientziari buruz. Horain adituak garat denok, adimen artifizialak dituen ondorioetan eta geopolitikan eta ez dakizer. Guk aspalditik sortu genuen atal bat adimen artifizialaren tripak begiratzeko eta gaur gai horri helduko diogu. Ez dago adimen artifizial bakarra. Badaude modu asko adimen artifiziala ditzen dugun horri heltzeko eta martxan jartzeko. Bada sistema bat transformer izenekoa, pentsatuta ez zituen lanak egiteko ere, ari direna erabiltzen. Arrakastatxoa izaten ari da oso. Itzulpen automatikoan adibidez, ez? Itzultzaileen neuronalak erabiltzen direnean, hoien oinarriak izaten dira transformerrak. Baina gaur egun, baita grafikoak sortzeko ere erabiltzen da. Denetarako balio dute. Euskal Herriko Unibertsitateko Nacho Arganda eta Gorka Azkune izango dira gurekin. Normalean Gorka izaten da atal honetan eta Nachoren bisita tarteka ere izaten dugu. Ongi etorriak biak. Udan grabatutako elkarrizketa da, haiek transformerrekin lan egiten dute eta eskatu nien mesedez kontatu iguzue transformerak zer diren eta nora iritsi diren dagoeneko. Gaur, adimen artifizialaren tripa horiei buruz hitz egingo dugu. Interesgarria da. Guazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako

gauza bitxia da. Adimen artifiziala ez da sistema bat, ez da gauza bakarra, ez da izaera bat duen ente bat. Gauza asko dira, adimen artifizialeko sistema pila bat daude, ordenagailuak bezala. Garai batean norbaitek esan zuen, badakizu azkeneko albistea, NASAko ordenagailua hakeatu dute. NASAko ordenagailua? Hori esan zuen erako, NASAk ehunka, milaka edo milioika berdintzait. Auskalo zenbat ordenagailuak izango zituen NASAk. Baina benetan norbaitek pentsatu zuela NASAk ordenagailu bakarrean gordetzen zituela gauza guztiak. Hemen, adimen artifizialarekin berdin, beraz ez dauka zentzua esatea. Adimen artifizialak dio ez dakit zer. Adimen artifizialeko zer sistema edo zeinek egindakoa. Unibertso oso bat dago adimen artifizialaren izenaren azpian.

0: aitortu behar dugu, eta hala da, udan grabatutako elgarrizita bat entzuten ari zarete, naiz eta, ja, bueno, denboraldian, bete-betean sartuta izana. Eta arrazoi bat dago, ba, arrazoi bat baino gehiago dago. Batetik, bueno, gustatzen zait jendeare harrapatzea pixka bat lasaiago dagoenean, udaran, eta bar, eta pixka bat ekartzea mikro aurrera. Bueno, iraia ez baita, adibidez, unibertsitateko jendearen zait oso garaiona irratira joateko, ikasturtea antolatzen ari da mundu guztia, eta zaila da. Hori batetik, bestetik, udan grabatzen dugun hori, zenbat edukia esan nahi dut, eta gaur adimen artifiziala zitzeingo dugu, zenbat aldatu da, badibidez, uztailetik irailera. Nire gomidatuek esaten ziaten ezain beste, o batek bai besteak esetz, baina izan liteke orain momentu honetan pilpilean dagoena eta modernoena izatea, irailean jazarra egotea, Gorka Azkune, kaixo, ongiet horri, xataldeko informatikaria, adimen artifizialean ikertzailea, ez dakit noiztik, ja, urteak eta urteak.
1: Eixo.
0: Eta Norteko Ferrokarrilean, ba horixe, adimen artifiziala, nik uste dut zuk ekarri zen nuela, adimen artifiziala Norteko Ferrokarrilera, okerrez banago, ez bada...
1: Izan leke.
0: Eta zuk esaten duzu ez dela aldatuko,
1: gaur bilabetetan... Gaur itzeingo egunaz. Beste hau zatzu baleke, baina gaur itzeingo egunaz.
2: Espera dugu bintza.
0: Hori da, asko aldatzen bada, igual ez dute mitizuko elkarrizketa hau.
1: Aukera hori zure eskutikoen.
0: Beraz, entzule, hau entzuten ari balimazara, horrek esan nahi du, ez dela inbeste aldatu. Nacho Arganda, kaixo, ongit horri.
2: Kaixo, guri.
0: Informatika fakultateko irakaslea ere bai, eta adimen artifizialaren munduaren barruan, gainera grafikoen munduan ikertzaile.
2: Bai, bereziki irudietan.
0: Irudi biomedikoak. Hori azpimarratu behar da, ze oso... Bueno, brometan esaten nahi naiz, oso izen handia da, biomedikoa, baina benetan garrantzi oso handiko esparroa da, ez? Zer dute gaur egun.
2: Bai, eta pentsatzen dugu, baina handiagoa. Eta nik adibidez, ez hainbeste mediko egiten, baina bio bai. Normalean nik beti azpimarratzen dut, irudi mikroskopikoekin lan egiten.
0: Zelulak bereizte eta zelulak identifikatzen lan egiten du. Hori da erresena esateko.
2: Ba bai.
0: Gorka, Nacho, zuek zarete, nire adimen artifizialeko teorizatzaile favoritoak esan nahi dut. Zertan dabil, adimen artifiziala orain, hori ia, bueno, oso zaila da esatea, ze adimen artifiziala oso gauza zabala da. Garo, gu zentratu gara asko, ChatGPT ez da gizer, gizarteak ematen du horri begira gelditu dela, eta horrez gain da den mila milioi gauza. Dena den, eta horregatik, bueno, esan nahi dut, hainbeste gauza izan da zaila da teorizatzea, eta jakitea arlo guztietan adimen artifizialaren barruan nun gauden. Dena den, deitu dizuet eta proposatu dizuet elkarrizketa hau hitz batengatik, Transformer. Ez da kontu berria, ez da batere kontu berria, baina hizkuntzaren munduan nik horrela ezagutu nuen, ba, hainbat hizkuntza eredu, nolabait, hizkuntza naturala, normala, ni egia erabiltzen ari naizen hau ulertu dezaten makinek, ba, erabiltzen den azpiko sistema, programa, ez dakit nola ditu. Hori normalean Transformer bat izaten da.
1: Bai,
0: horraino. Transformer, ez dakit hitza oso ezaguna den, oso zabalduta dagoen?
1: Bueno, gure arten bai.
0: Bai,
1: gure arten bai,
0: claro.
1: Gizarten ezagunuk ez, ez. Transformerra dana pentsako be, robot.
0: Bai,
1: kotxe robot aiek, ez?
0: Bai, hori da.
1: Bai, gutxikitan ikuste genuna, eta... Baina bai, izena ez detuzte da honik. Eta bai, dator hori ez, aizun zen eraldatu egite ditulako ikaste ditu nahi representazioiak ez.
0: Eta entzun nuenean, bueno, kuriosoa iruditu zitzaetan, jakin behar da, hitz hau jakin behar da. Baina gero momentu bat iristen da, ez dakit zer den. Osea, hitza ezagutzen dut ja, baina ez dakit zer den. Eta orduan egon nintzen begiratzen pixka bat ulertzeko zer den, dokumentatu nintzen, orain kontatuko diazue, eta iritsi nintzen oso puntu interesgarri batera. Badago artikulu zientifiko bat, ikonikoa dana zuentzat, oso ezaguna zuentzat, eta daukana artikulu zientifikoek izaten ez dituzten tituloitako bat. Attention is all you need. Eta hori iraultza bat izan zen. Atentzioa da, edo arreta, ez dakit nola editu euskeraz?
1: Bai, arreta deitze dugu.
0: Arreta da behar duzun guztia. Ze demontre da arreta, ze demontre da transformerra, hori da nire abia puntua. Hortik aurrera, nahi dezun bidetik joango gara eta kontatu jendeari zer dan hori guztia. Hain, zointzat jazarra dan hori guztia, ez?
1: Bai, bueno, nahi badezu hasiko naiz.
2: Bai, segurazki
1: vale.
2: Modu errazena da.
1: Vale. Ez, bueno, Transformerra proposatu zan hasiera baten itzulpen automatikoa egiteko, bai? Hau da, euskeraz esaldi badaukeu eta nahi dugu gaztelera itzuli eta eta hori egiteko, ez? Da, hori da, neurona sare bat ikasteko gaitasuna handi daukena. Hon, ze egiteu Transformerak egiteuna da, hola, oso labur esplikatuta, hitzek hartze ditu eta hitz hoientzat errepresentazioak ikastitu, ez? Baina ikasi berren hitz bakoitzentzat errepresentazio bat egiteuna da errepresentazio hori testu inguruen arabera ikasi, ez? Eta hor beti dago adibide bat, ba, ez da berdin, piskat igual gaztelerazko adibidea, baina banko eserleku edo banko finantza etxe, ez? Uh-huh. Zuk esaldi baten ikuste baldin badezu, bankura noa dirua ateratzea, badakizu finantza etxea datik aizela, eta banku batean eseri naiz, ba, beste bat. Orduan, Transformera egiten duna da, gai da, bi banku hauentzan naiz da hitz berdina izan testu inguruan araberako errepresentazioak sortzeko.
0: Euskarazko adibide tipikoa zen baso, ez? Baso erabiltzen dugu edalontzi esateko eta baita. Baso erabiltzen dugu, ba, zuhaitz pilo bat.
1: Hori da. Bueno, bai, oso ondo. Bai, ba hori da. Uh-huh. Eta hori, ez? Errepresentazio testu inguruarekiko errepresentazioiek ikasteko gaitasuna dauke. Eta esate zen una arreta mekanismoa, ba hori da Transformerran izango nuke motorea, Transformerra dauken berezitasuna. Eta gaina hori baino, eta arreta baino bida auto-arreta, ditza, jo, self-attention. Eta ze esan nahi du horrek, esan nahi duna da, zuk hitz bat errepresentatzeko erabiliko zun, bektorek diazkenen, ez? Baina, bueno, hitz bat errepresentatzeko erabiliko zun mekanismo horrek, arreta jartzen diola, sarreran dauden beste hitz guztiek, ez? Eta hori adibidez, leheno esan deun adibidez, basoarena, baldin badaukeu, zuaitzek eta bar, ikusiko zun nola, basoaren errepresentazio egiteko, arreta hundie jartzen duen zuaitzetan, ez? Eta ez hainbeste beste hitz batzutan. Uhum. Aldiz, esate alimazu edalontzi baso, ez? Hor ba, esaldien egon guai balo agura, edo edan nuen, edo lako zerbait, eta ikusiko zuen nola hitz hoietan jartzen duen arreta, ez? Eta horrela egiten du testu inguruarekiko errepresentazio... Uhum. Errepresentazio horien sorrera.
0: Baina hori, itzen jerarkia moduko bat, esan nahi dut, baso itza edo zuaitz itza hartzen du garrantzi gehiago, ba ez dakit, joan nintzen, eta nintzen baino.
1: Eta hori asko da, zezertarako entrenatzen dezun, ez, ataza. Originala, esan deguna, entrenatu zuten itzulpen automatikoa egiteko. Eta hor dut, ba, noski itz bakuitze itzuli berdezu, bueno, itz bakuitze baino, esaldi osoa itzuli berdezu, ez? Ez da, hitzez hitzeko itzulpen bat, ze horrek ez du funtzionatzen. Yeah. Eta orduan, berak ikasten du, benetan, ze hitz diren garrantzitsuek, nola errepresentatu berritu, nola egin behar duen arreta hori, ez, beste hitzekiko, azkenen sortzeko zu nahi desun irteera, ez, dala, esaldi berdine, beste hizkuntza batean.
2: Bai, igual gorkak zuzenduko dit, baina, nik ulertu nuena, hasieratik, zuk esan desu, iraultza bat zen, ez? Ba, Transformerrak baino lehen, normalean, erabiltzen genitun modeluak edo sistemak, etcétera, bazekaten nolabait memoria bat inguru testu hori gordetzeko. Uh-huh. Eta Transformerrei esker, ba, ez genuen erabili behar metodo hori, sistema hori, memoria, bezik eta arretaren bidez, ba, justo zare neuronala honek, ba, arreta jarri dezake edozein tokitan esan dezagun. Orduan, vale. Hitz bat oso urruti baldin badago, ba, Transformerra gai da, ba, han garrantzia emateko, ala ez. Eta hori, ba, transformatibo izan da.
0: Claro, hori itzulpena egiteko izan daiteke klabea, zer gauza bati buruz ari zaren ez ditaude nahita nahi ez erlazionatutako hitzak ondoan, ez? Osea, egon daitezke, bueno, urruti xamar,
2: oso urruti, batxotan etxe egiten dugu, eta benetan, bueno, euskeraz gehiago, baina, hitz egin behar dugu hainbat segundu, ez, hainbat hitz, benetan, zentsua,
0: garrapatu.
2: Eta, ba, makinetan edo ordenagailetan ere, bai.
0: Sistema honen aplikazioak, claro, transformatu egin du, bueno, txistea, baina, esan nahi, eraldatu, iraultza ekarri du benetan itzulpenean eta hola, sare neuronalen bitartez, ba, zuek esaten zuena, ez? Beste metodo batzuk egon dira, eta sare neuronalak dira hala ere, baina... hobekuntza bat da, edo esen lehen, sartu baino lehen, egon gara kafe bat hartzen eta esaten zenidaten modak badaudela, zientzian oroar, eta bueno, informatikan ere bai, eta adimen artifizialean ere bai, eta ordan batzuetan erabiltzen da metodo bat naiz eta onena ez izan, ez dakit nola esan, ez? Bai. Kaso honetan Transformerrek bai ekarri zuten hobekuntza nabarmen bat?
2: Bai, disruptibo izan zen. Eta, claro, hemen nola bait diferentziatu behar dugu batxutan aplikazioa eta oinarri zientifikoa edo
0: bai.
2: Adibidez, orain beti jendea adimen artifizialari buruz hitz egiten ari garenean, beti pesatzen du txajepeten.
0: Bai.
2: Eta txajepete. Berez ez da adimen artifizial bat, baizik eta da aplikazio zehaz bat. Baina, bai, atzean dagoen modelua, bai dala modernoena eta eraginkorrena.
0: ChatGPT hasieratik dauka Transformer
1: bat azpian, ez? Bai, Transformer.
0: Zien, nik uste dut sortu zenean eta zu gainera uste dut aipatu zen irela, beiratu, beitu hau, eta flipatu nun, baina ez nun uste hainbesteko irautza ekarriko zunik, ikarri zuen, baina ematen du jendeat zentratu zela oraindiz euskan akatsetan, ez? Eskatu diot, ez dakit, sei abeslari emakumezko euskaldunak eta ematen dizkiten izenak asmatuak dira, eta ez dakit hori gaur egun, bueno, ez dakit ez desprogain, baina gaur egun ja hori gainditu den edo ez, baina jendeari gelditu zaio hori buruan, ez? Alde ona, gelditu beharren alde txarra gelditu zaio buruan.
1: Bai, bai. Ez, baina Nacho esatezuna pixkat, ez? Sakontzeko edo osatzeko, azkenen Transformerra aplikatu zen hasieran hori, ez, itzulpen automatikora. Baina gero, egintzen beste paper bat, BERT, ospetsua, erakutsi zebena Transformerra erabiltzeko dela hizkuntzan kasuntan, ez, hizkuntzaren prozesamentuan, egiteko autoikaskuntza deitzen dana. Baita, autoikaskuntza bai da aldaketa karri duna benetan. Hau da, esaten nahi dana da, eredu batek, kasuntan Transformer batek, bere eskala garritasunagatik, hau da, oso horreza da, eredu oso ondia egitea, datu multzo ondietan entrenatzea, hortarako dago diseinatuta, ikasi leikela datu gordinetatik, ez? Inork etiketatu da, anotatu gabeko datuetatik. Adibidez, itzulpena ez da nola. Itzulpena zu daukezu euskerazkoa eta bere gaztelaneazkoa. Eta hori norbaitek, pare horiek, norbaitek sortu edo jarri berditu. Baina bertek egiten duna, eta Transformer baten apoiatuta esango deu, da, hartu interneten dagoen testu guztia, berdinduan notauta, hartu guztia, eta horregen gainen egin ikaskuntza, ez? Eta hori, pauso bat arutzago emantzun GPT-ek, dala gaur egun gotxak GPT-eren oinarria. Eta da, esatea, egingo dugu ikaskuntza autogainbegiratu hau, hau da, autoikaskuntza hau, beti urrengo hitza aurrezaten. Osa, ni hartu lehiket trilioika hitzeko datu multzo bat, eta erakutsi lehiket Transformer bati, urrengo hitza iragartzen. Horrek ez du behar, anotazioik ez du behar, gainbegirak eta ez du behar ezer. Eta horrekin ikasten duna, hain da, ez dakit nozera, hain beste ikasten du horrekin, gero, erabilik ezula, mila aplikazio ezberdinetan, hizkuntzaren prozesamenturako, eta hau gero edatu zan baita ere ikusmen artifizialera, edatu zan serie, ez denbora serieta, ahotxeera, edatu da, iaia modalitatea guztietara. Idea hau.
0: Nire lagun batek esaten zuen, zeukala beste lagun bat, ordan ez dakiz fidagarria, ja katea luzea da, baina bere lagun baten lagunak, edo ikasi zuela alemana, novela bat erosita, eta hortik abiatuta, irakurri, eta ez dakiz zer, eta ez dut sinisten horrela hizkuntza bat ikas daitekenik, edo ez alemana, baina ideia hori da pixka bat, ez? Esan nahi dute, ez diozula tipo horri esaten itzonek esan nahi du etxea, itzonek esan nahi du ez dakizzer. Ez berak hartu eta ez dakit nola gai da irakurtzeko novela bat eta ulertzeko eta horrela ikasteko hori da kontatu duzun ideia bera, ez?
2: Nirea, ideia asko gustatzen zaite. Biluratuta galitu nintzen hori ikasi nunean, zer eta oso simplea da. Ikastea urrengo hitza oso ariketa prinsipioz erraza esan dezagon, ez? Zu hainbeste...
0: Probabilistikoa, ez? Azkenean, ez?
2: Bai, baina hori da, azkenean modelo hauek dira esan dezagon makina estatistikak, potoloak non-linearrak edo...
0: Bore,
2: ez? Nahi dezuna, baina baina bai horrela egiten, ez? Urrengo hitza ikasten lotura guztiak auto ikasten dira. Zu badakizu, esaten badezu txakurra, ba gero zeo zer probablego da
0: ezurra, esatea.
2: Adibidez, gero, edo inguruan egotea, eta hori da kriston aldaketa. Gero eredu hauek, ba, erabili dezakezu zure atasa zehatzarentzako.
0: Eta ez dakit momentu ona dan grafikoi buruz hitz egiteko, baina gertatu zitzaidana da, zuei deitu nizuen, animatzen zarete, honi buruz hitz egiten, eta baietz, eta ez dakit zer, eta gelditu behar ginean, ez dakit zergatik, grafikoak gaipatu nintu, bueno, bai, badakit zergatik, Nacho zure esparrua delako, baina, bueno, grafikoen mundua eta hola, eta esaten, esen nik, grafikoen adimen artifizialaren mundua lotu egiten dut sare berezi batzuekin dala konboluzionalak itzori, uf. Eta horrek esan edu seinalea aurrea eta atzera joaten dala, eta bueno, bukle batzu da, bueno, ez dakit, olako sare berezi batzuk diala horretarako, bal. Eta gogoratzen dut zuk gorkak esaten zeian, baina hau ja Transformer egin ere egiten da. Ez sare horiek aztu, ja, Transformer, bueno, aztu ez, etzen
1: ian esan,
0: ez hori nik jarri dut, baina esan dut, egiteko modu bat baino gehiago da, eta horietako bat oso arrakastatxua, zera, Transformer edo, ja?
2: Bai.
0: Irudiak egiteko, edo aztertzeko.
2: Bueno, egia esan,
1: irudiak
2: sortzeko normalean eredu konboluzionalak erabiltzen dira.
0: Vale.
2: Igual, lehen zatia, esan dezagon, Transformer bada, baina gero sortzeko azken geruzak beti dira konboluzionalak. Gauza bat bereiztu behar da, ez? Zuzuk esaten duzu grafikoak eta grafiko eta irudiak izkat banatzen dira hemen, bale? Eta bai, adibidez grafikoak azkenean dira esan dezagun puntu batzuk konektatuta, ez? Eta hori ere Transformerrekin oso ondo prozesatu ditzakegu, zen eta azkenean irudikatu ezakezu vektore luze bat bezala, eta horretarako erabiltzen dira, baina irudietan gertatzen dana da, bueno, imaginatzen badezu irudia, matriz bat bezala, ez, pixel bakoitzean, ba, normalean pixel bakoitza oso erlazionatuta dago bere intensitatea, bere ez edukia inguruarekin. Eta hori zehazki, ba, Transformerrak ez dute zuzenean hartzen, esan.
0: Vale.
2: Bereziki, bueno, pesatuta zeudelako, ba,
0: horra enkontatu duguna, ez, egiteko, ez, testiguru aztertzeko, eta garrantzia.
2: Hori da, datu pizkat monodimensionalak. Eta horretarako, bueno, sare konboluzionalak oraindik oso onak dira, zen eta erabiltzen dute truko bat, ez? Filtro konboluzionalak, esan dezagun, eta horren bidez, ba, irudiak oso ondo laburtzen dira azkenean representazio gutxiekin, eta azkenean ez baldin badukazu datu multzo handi bat, ba, orduan, oso ondo erabilidezak ezu, eta erabiltzen dira.
0: Bai, beraz ez dira bastartu behar.
2: Ez. Bereziki irudi mikroskopikoetan.
0: Zure arloan. Baina, Transformerrak, horre, aipatu duzue, nik aipatu dudan paper ikoniko hori bezala, ba, beste bat izan zela, bueno, ba, Transformer visualak, ez, deiten dira, ez?
1: Hori da, visual Transformer UBIT.
0: Ez, hor badago paperra, ez dakit nolako adun izena, edo ez dakit interpretatzen hori.
2: Bai, justo Google.
1: Google, bai, zuritzeko talek.
2: Atera zuten laurte geroago artikulo bat, ba, justo hori esaiatzeko, ez? Transformerrak erabiltzen irudietan. Eta horretarako, bueno, ba, pentsatu zuten metodo bat, truko bat, justo irudiak banatzen zatika. Uh-huh. Eta zati bakoitza, bueno, vektoren batean representatu, eta justo list, zerrenda bat bezala pasa transformerri. Eta orduan, justo ba, irudi kopuru handiekin oso ondo funtzionatzen zen.
0: Ordo, badauka tresnau oso ondo funtzionatzen duna testuarekin. Nola egin dezaket irudi bat testu izango baliz, bueno, testuaren antzerako egitura duen zerbait emateko, ez?
1: Hori da. Ja, ideia nagusia hori izan zen, Natxo ondo kontaduna, ez? Irudi bat eskualdetan banatu, eskualde bakoitza vektore batea proiektatzen da, eta gero hizkuntzaren prozesamendura erabiltzen dan transformer berdina, osea ez dauke inungo aldaketarik, erabiltzen dezu eta jazta. Eta Natxo komentatu duen bezala, honek bereziki ondo funtzionatzen du dauzkezunen irudi datu multzo erraldoiek. Eta bai berriro ere, erakutsi du oso oso egoki edala autogain begiratutako ikaskuntza egiteko. Eta hortik etorri da baita ere, ba, transformerrak hainbeste erabiltza gaur egun baita ere ikusmen artifizialen, da gero esan deguna, ahotsaren prozesamentuan erabiltzen claro, denbora serietan, bueno, iaia edozein modalitatetan. Ez?
0: Harri transformer bat zure bizitzen.
2: Bai, hori da. A ber, modu parregarri batean, esan dezakegu, bai, ingeles ez bezala, behin maio bat daukazula.
0: Hori da.
2: Ez? Dena da hitz bat, eta pa, zure irudiak, edo testua, edo... Baina, aldi berean, ideia ona da. Eta, transformatu bat dezakezu, beste aplikazioetarako ba oso ondo. Batxuetan exageratzen da, eta zientzian gauzak modan jartzen dira, eta pizkat pentsatu gabe erabiltzen duzu azken modelua, azken metodoa, eta igual ez duzu benetan bea.
0: Dena den, Nico, kontrako adibide bat, bueno, kontrako ez dakiten, baina, bueno, irudia ez den zerbait, irudi bihurtu prozesatzeko adimen artifizialarekin, hori AlphaFold ospetsua, nik beti gauza bera kontatzu sentitzen dut, baina, proteinen mundua, proteinak dia, bueno, aminoazidoen kate bat, baina teorikoki ze aminoazidoa dauden hor jakinda, ezin duzu jakin, ze forma tridimensionala hartuko duen, eta hori klabea da medikuntzan edo biologian jakiteko proteina batek zer egiten duen. Ordan, niko goratzen dut, nire tesi zuzendariak esaten zuela beti, gare hartan, laragoiko hamarkadan, esaten zuen, hau iragartzeko metodo bat asmatzen duenak, irabaziko du Nobel saria, bai ala bai.
1: Eta irabazizun.
0: Eta, claro, baina, itxoin behar izan zuen hori adimen artifiziala horretan aplikatu arte. Uhum. Eta aplikazio hori AlphaFold izeneko, sistema bat izan zuen. Bale, hori bai, baina gero AlphaFold nola funtzionatzen duen, AlphaFoldek nola funtzionatzen duen egitura tridimensional bat asmatzeko, flipatu egin nuen. Irakurren honean, hartzen ditu, aminoazido guztiak edo aminoazido horietan dauden atomo guztiak, eta haien arteko distantzien matrizea handi bat egiten du, ez?
2: Oh, yeah.
0: Karbono honekin, eta dago ez ari ze distantziara. Eta ordon ze distantziara egon beharko luken kalkulatzen du, baina hori egiteko bihurtzen du irudi bat, alegia matrize hori esaten du, ba, aminoazido honekin da laukitxo bat dauka, eta laukitxo hori ez dakit, ez dut goratzen kolorea zintzen, baina zenbat eta gorrigo gertu daude, zenbat urdinago urrutiko, bueno, olako zerbait, eta ordon behin bihurtuta irudi bat, adimen artifiziala oso nada irudiak tratatzen. Eta tratatzen ditu, eta gero bueltako konbertsio egiten duzu, eta lortzen duzu, ba horixe, Nobel sari bat irabazteko moduko predizio bat. Eta, wow, ez dakit.
2: Bai, baina hori oso adibide ona da, justo lehenago aipatu deguna berriro azpimarratzeko, ez? Transformerak iritsi baino lehen, irudietan, ba, zareko konboluzionalak oso ondo funtzionatzen. Eta orduan, ba, zintzelari pila batek erabaki zuten bere arazoa nola baitira dukitzea irudi bat bezala. Uh-huh. Eta orduan, horrek irekitzen zuen atea, baina zare konvoluzionalak erabiltzeko, eta bueno, edozein outputa, edozein irtera anjartzeko, ea ondo funtzionatzen zuen. Eta gauza pila bat horrela zaiatu dira.
1: Eta zo guain esan dezuna, Willy, eske pixka parregari, eta, baina eske gauzak bueltaka datoz, ez, esan nahi, ziklo dira, adibidez, DeepSeek, segurunez, ez, entzunta daukezu, eh? Beste hizkuntza ere du oso ospetsu bat, dar,
0: bai.
1: DeepSeekeko jende, egintzun orain dela ez gehiagi, paper berri bat, esateko, hizkuntza eredu hauei hitzek pasatzen dizkiogu tokenizatuta, bale? Osa, bueno, hori ez dut esplikatuko, baina azkenen idea da hitzek vektore bihurtu berritugula eta hortako prozesu bat inberazu. Ba, DeepSeekeko esan zen, ba, horrein arte egiten ari gan prozesu bat, ala, ekiz, bai? Prozesu bat. Ordezkatuko deu irudiekin. Eta ze egiten dela, egiten dena, hartzen dela testu, irudi bezala renderizatzen dela, bai? Ze hori egin, osa, gu, testu irudi bezala prozesatzen dela, gu, pertsonak, ez? Gizakiok. Irudi bezala renderizatzen dute testu hori, eta sare txikioa, kasunta gaina, konboluzio sare txikioa zan, OCR egiten duna, eta hori, hortik sortzezien vektorek, sartzen dizko ez zuzenen hizkuntza ere. Bai. Eta erakuste zebena zan, hitzek tokenizatzen lortzen dezun konpresio ratioa baino asko zobea lortu lekezula irudi modun tratatu ezkero, ez? Eta badaude beste paper batzuk nun, hitz, testue, zuzenen erabiberen token bezala eta bar, irudi bezala renderizatuta erabili ezkero, ba, beste gauzatzu lortzen dituzula, eta bar, eta bar. Zordun, hemen dago, ba, bueltaka, ez? Osa, testutik ertetzen du transformeran idea, irudiek, zango deu, Natxok esan du bezala, ez? Nola bihurtu sekuentzia bat testu izango balitz bezala, ez? Transformera ondo prozesatzeko, eta orain total, transformerak berriro ere, igual, testu irudi bezala prozesatzen hasiko te dien, bueno, en fin. Dago, buelta asko, ez? Hemen.
2: Ba, eta esparro hau, askotan, badirudi oso teorikoa edo, baina azkenean oso experimentala da. Eta,
0: bueno, oso praktikoa iruditzen zait, ez? O sea, azkenean da, zertan nahi zona, ba, horretan bihurtuko dut nire arazoa.
2: Bai, bai, eta adibidez, bai, irudi biomedikoekin hori egiten dugu. Ah, begira, metodo hau erabiltzen dute, ba, kotxe autonoman, peatonak ematzeko edo...
0: Ba, identifikatzeko edo.
2: O, ba. Adaptatuko dut zelulak antematzeko, zergatik ez. Eta, bueno, egiten dugu tunin pizka bat, eta erabiltzen dugu. Bai, azkenean, ni beti sentitzen naiz pizkat, ez dakit nola esan, alkimista bat bezala, gauza probatzen hemen. Claro, porque esan nahi, amaieran, gure esparrua doa oso azkar, badaude, kompainia, enpresa oso poteretsuak atzean gauza bultzatzen eta, bueno, azkenean bere helburua da dirua lortzea, baina baina bere teknologia oso ona da. Eta orduan erabilidezak egu, baina gelditzen zara pizkat arnazagabean egoteko, baina bueno, nola bait teknologia han eta hemen hartzen badezu eta lotzen badituzu zure atazarentzako. Ba, osa politaka.
0: Tentxe hori bizi duzu, esan ez dut, azkeneko paperra ez baduzu irakurri, igual galtzen da, izara zerbait importantea, ez? Eta, claro, horri dedikatu behar diozu bizitza osoa. Horban ez dizu.
2: Eta ez daukago denbora.
0: Eta ez daukago denbora.
1: Ezin eskoa. Gaur egun ezin eskoa.
2: Bai, eta ikaslei esaten diegu, eh?
0: Bai.
2: Askotan, pensatzen dute, ba, doktoretxa, edo, masterra ere, zerbait berria... benetan ateratzeko, egon behar dira Googleen mailan eta zerbait. Eta gero jende arruntari ere esaten diego, ezu, ikusten desuna ez da azkenean teknologia, baizik eta aplikazioa. Askotan, nik azken boladan asko saltzen ari naiz, familiakoei eta bar, ChatGPT-a aplikazio bat dela, komerzial bat, eta bere burua lehenago aipatu duten bezala dala, lortzea, eta zua anegotea. Orduan ez pensatzea benetazko inteligentzian, ez? Atera behar dala, eta ez que esan du ez dakiz. Bai, bai, baina esaten du askotan, ba, zu jarraitzekoan, eta...
0: Engantzatzeko. Ni askotan pentsatu dut ni divulgazioan nabil, ez dakit, ja, hogeita bost, ez dakit, hogeita mar urte inguru. Aspalditik nabil ikerketatik kanpo eta beti esaten dut ikertzaile ona ez nintzela eta segurazko ez nintzen, baina problema handi bat neukan, nire jefea bazen ikertzaile osona. Orduan, niri gertatzen zitzaidan, claro, hogeita iru urte, hogeita la urtekin edo, itxi berria, karreratik atera berria, eta planteatzen nuenean ideia berri bat, nire tesikoa, eh? Eta nire zuzendariari planteatzen nionean, berak esaten zian, ba, hori ja, esta, hori ja, probatu deo, eta ez dijo, ez zoaz, osea, ez zitzaidan bururatzen ideia benetan berririk. Mm. Baizik eta bakarrik zen, probatu eta baztertu zien ideia guztiak ez nitula esagutzen, da orduan, igual logikoa zen planteatzen nahi nintzen, baina ez duen funtzionatzen. Orduan, berak ja bazekin esetz. Orduan, claro, oso frustrantea zen niretzat. Orduan, antzeko kausa, ba, esan nahi dute, Google ja probatu du hau, eta ja beste modu batera egiten du, eta zu zetorriko zea, fakultatetik, karreratik, eta asmatuko ezu, zerbait berria irautzaia Google-i bururatzu dezaiona orain arte. Sí. Pues hori ez dinezua da, claro.
1: Idea bat iteko, eta jende jakiteko, ez? Gure arlon dauden kongresu handienak, ba, dios izen lekela Neurips, CVPR, bueno, izen batzuk, eh? Azkenengo urteetan, oin buru zainez, baina Neuripsen azkenengo urten, 30,000 paper baino gehiago bidali die.
0: Wow.
1: Bidali.
0: Wow.
1: Eta CVPR-en ezien, 30,000. Eta jutezea beste batea, eta beste 30,000. Eta urtero, dauzkezu Neuris bat, CVPR bat, CCV bat.
0: Baina gero horren barruan espezializatuak egongo dira. O sea, arlo espezializatuak.
1: Bai, arlo espezializatuak daude, baina osan, behitu jase volumenetan egin izketan, ez da? Eurdun...
2: Bueno, han dago trampa bat, ez?
1: Bai, bai.
2: ChatGPT-arekin... jendea orain ari da idazten azkarrago eta batxuetan gauzak ez dira oso ondo bukatuta, baina hala ere bidaltzen dira. Eta,
1: zabor asko dago, baina esanet volumen horietan hain da zaie, lehenengo eta bain, jakitea benetan zer da nona eta zer ez da nona, ez? Ez dago zuten bora hori, zai, benetan ondo begiratzeko. Eta besta aldetik esan dezuna ideia berriak eduki, ez. Volumen horietan nola da posible idea berri bat sortzea, ez? Oso komplikau, oso komplikau. Eta presio hori bizi deu, eta gu, bueno, natxotani ja pixka lasai bizi, ja. Baina gure doktore ikasleketa, dudigabe presio hori nabaritzen dabe, eta eragin negatibo dauzke, noski.
2: Nire kasuan, beti saiatzen naiz, bapizkat fokoa jartzen aplikazioan. Uh-huh. Eta abantail hori ni badakat, ez egiten dut, agian kolaborazio bat atxukarroko jendearekin, edo bimagunekoekin, eta orduan, azkenean, beraiek ematen digute, beraien izan dezagun basalantxa zientifikoa eta guk ematen diego baliabideak hori da ikusmenat bizalaren bidez erantzuteko edo ikusteko edo orduan, azkenean gure nitxo hori da.
0: Nozu normalean zelula mailan zelularen irudi mailan lan egiten duzu, esan ez mikroskopioko irudiak dira normalean zelulenak eta ordan adibidez identifikatzea ze zelulak duten ez dakiz ezaugarri eta zezulek
2: adibidez
0: bai holako gauzak, ez?
2: Bai, bueno, amaieran kolaborazio asko sortzen dira eta batxutan daukagu irudi erraldoiak igual burmuin osoarekin, uh-huh. Baina bai, normalean beti Espec. Zelularen mailan. Baina imaginatzen dut, Gorkaren taldean, sentitzen badezu lehiaketa hori mundu osoarekin, ez, hizkuntzaren munduarekin, ba, izan berda, oso estresantea, eta gogorra.
0: Zu Gorka zertan egiten duzu lantzeik, bai, beti lotzen zaitut hizkuntzarekin, baina hizkuntza ere mundu zabala da.
1: Bai, bueno, nik orokorren batez ere modalitatean hitzeko eredutan da egiten lan, hau da, hizkuntza eta ikusmena kombinatzen dituzten ereduetan, ez? Hori ba, bere momentuen baizala jende ez asko egitezuna, baina orain ja, zu hartzen bali mazu ChatGPT, Claude, dauek ja eredu, oza, modalitatean hitzeko ereduak dira, ez? Irudik prozesatzeko gai dira, ulertzeko...
0: Azkenean, horretaz uste dut egin genuela elkarrizketa bat, esaten zenuen bai, eskatzen dio danean, marrastu jazu, zuaitz bat, eta ondoan, ez dakit txakur bat, ez dakit, eta klaro, ulertu bertzaitu.
1: Bai, hori da. Zuk testuz, zure... ideiak, ez, eman behar dituzu, eta berak, kasuntan, irudi bat sortu berko luke, horretan ikaragarri hobetu dut, da. Hartzalin baituzu azkenengo sistemak, izugarri, izugarri hona dira. Ja bideotara edatu dira. Zan ez zuk, ikusi aldin badezu ez, seguru baietz ez, C-Dance, dara Byte Dance-ek egin duen sistema bideok sortzeko. Ez tezu ikusi, Brad Pitt, Tom Cruise-en kontrapurrukan, eta Goku Doraemonekin, da, ez?
0: Ez, bueno,
2: migratu behar ditu.
1: Ba, YouTube-en bideopioa dago, eta da, neuruna sare bat, beste bain Transformer erraldoi bat, eta bar, eta egiten ditu bideo batzuk, benetan esatizut, zai edala, oza, de hecho, Hollywooden, zera onda, ez, neko...
0: Polimika.
1: Ez, bueno, polimika bat gaino, jende asko esan duztraz, eta bai, eta horrein zer, ez? Polimika ere bai, ez, jende asko esatu manere, iudi erabintzen ari, ez, aktorek eta bar. Baina, dira bideo batzuk kalitate bateko, esatezuna, laizte de hori, ez, errealitatea da, eta sortutakoa, ez te du bere iztuko, sintetikoki sortutakoa. Eta puntu horretatik, neko gertu daude, bideo hauek. Bero, betikoa da, laburre die, eta bar, baino, izugarrizko salto. Eta bueno, bak gauza horietan ibiltzen naiz ni, eta Nacho Grandu bezala, jende gehiek irekin burrukan, eta oso... Bai,
0: erlazionatuta dago hori telefonoz eta egiten dunean, deitzen dugunean konpainia batera eta automatikoki erantzun digut, eta duela gutxi esperientzia txar bat eukidu, bueno, txarra, etzan txarra, baina nahi nuen, agente batekin, bueno, pertsona batekin hitzekin, ba, nire duda plantatzeko momentuan nik neukere, ba, nire diskurtsoa pixkat, hain antolatuta ez neukan, da, bueno, azalpenak eman nahi nitun, ba, nahi dut hau, baina ez dakit hori posible da, eta nire galdera da beste hau, eta ez dakit, klar, hori guztia, oraindik metodo telefonoko, ahots sintetiko, bueno, problemaz da, ahots sintetikoa, esan egit, horixe, haber ulertzen diaten edo ez, igual ematen diate aukerak, ez? Deitu baldin badezu arazonen gatik pultsa bat, arazonen gatik pultsa bitala. Eta gogoratzen dut momentu batean, esan dut, baina nik pertsona batekin itzei nahi dut, ja pixka bat amorratuta. Eta ulertu zidan, esan nahi dut, ulertzen dut, esan zian nola, ahotxe automatiko horrek esan zian, ulertzen dut agente batekin itzegin nahi duzula, baina informazio gehiago behar dut zure arazari buruz, eta ez zen modurik lortzeko jende. Horrekin erlazionatuta dago ere bai?
1: Bueno, a ber, zu oin deskribatu dezuna, da oinarrien, ChatGPT bat. Gero, ez dakit behaiek zer erabiltzen den konkretuki, baina gira da, ahotxa testu bihurtzezu, testu esartzi duzu hizkuntza eredu, erraldoi hauei, eta behak, zutxat jepetekin hitz egiten baldin mazu, segurunez, horrelako gauzak egiteko bai da. Bai, badauke erlazioa, bakarrik nik, ez nahiz testuan bakarrik, nire kasuan, testuan bakarrik zentratzen, bai, eta
0: irudiekiko,
1: irudiak, bideoak, horrekin ustartzen egiten den lan, ez? Baina bai, berriro, oinarrien dagoen motorea, Transformer bada, izkuntza eredu bat, entrenatzen dezuna irudita testu pilo batekin, eta...
2: Toki guztietan dago, nik egin behar nuen bidai bat estatu batuetara duela jabete bat, eta hartu nuen izin bat, han telefona dukitzeko, eta momentu batean zerba egazki egin nuen, eta hor duen laguntza behar nuen, eta, bueno, ahotz erabilia ordez, bat, zekaten chatbot bat. Baina ja chatbotean, eskatzen ziaten adibidez pantalla kapturak eta bidaltzeko, eta ordon horren arabera maitzak ematen zizkidaten, ez zuen bat ere ondo funtzionatu, batxuetan ez da, ikusten deta, eta nik izaten, hori ez da ikusten nire irudian, eta justo pentsatzen, ez dakit zer edu erabiliko duten, hauek, baina ez da azkena hemen, gauza batxuk oso ondo funtzionatzen dutelako, eta han,
0: nahi, bai, hori ere nire lagun batek dauka teoria zenbat eta pertsona gehiago erabili enpresa batek igual arrakasta handiago izango duela gaur egun momentu honetan, ze sistema automatikoak oso onak dira nahi zuna, baina frustrazio maila asko onditzen dio klienteri, bezeroari, nik uste, eta bueno.
1: Bai, da Nacho esan duna, segun atzean ze sistema erabiltzen da, ben? Jaik, oza, esperientzi pixkat baldin badukezue, ChatGPT, Claude, Gemini, tauekin, beste maila baten daude. Beste maila baten daude. Eta benetan ikaragarri da segundo funtzionatzen duten. Nik uste gaur egun oso erramienta baliogarri diela, milaka gauzatako, milaka gauzatako. Eta horiek geroz eta gehiago erabili, horiek ez enpresak eta bar, baina, karo, hor daude kostek eta bar.
0: Claro, claro, ez dute erabiliko azkeneko teknologia.
1: Ez dut uste. Nacho kontau duna datik ez. Nik ez dut esperientzia hundi duki, baina bai.
0: Tira, ba, arreta da behar duzun guztia. Esaldi hori geltu zitzaidan, eta ja, agian egia da. Zuen lan teknikoaz gain, arreta da behar dugun guztia. Behintza transformer bat zer den kontatu dugu, eta zergatik den garrantzitsua gaur. Orain, uztailean grabatzen ari garenean, momentu honetan grabatzen, uztailaren 9an ari gara hau grabatzen, San Ferminetan. Hau emititzen duguneako, agian gauzak aldatu dira, zuk esatea zuzetz. Nola nahi ere, eskertu behar dizuet pila bat, etorri izana, eta nirekin, ba, bueno, minuto hori pasatu izana, eta nire neurak erantzutea. Gorka Azkune, besarka handi bat, uda ona pasa.
1: Berdin, berdin.
0: Uda ona pasatu ez du ja, emititzen denako. Nacho Arganda. Berdin, eskerrik asko, eta placer bada zuek biokin egotea. Nahi zuenean bueltatu, edo nahi zuena.
1: Placer agura da.
2: Ba, bai, benetan.
0: Besarka da bana.
1: Berdin.
3: Elujar zientzia edabide digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen, zientziako eta teknologiako edabide digitala.
0: Orain arnasa hartuko dut eta azkar-azkar kontatuko dut, falta zaiguna kontatzeko. Aurtengo Nobel saridunak zein izango diren iragarri dute. Eta horixe kontatu behar dugu. Baina oso azkar egingo dut. Datorren asteko programan emango ditugu azalpen luzeagoak, lasaiagoak. Tira, has gaitezen. Medikuntzako Nobel saria. Medikuntzako Nobel saria aurten Peter Hegeman, Georg Nagel eta Carl Deisseroz. Optogenetikaren gatik eman diete Nobel saria. Naiz eta izen horrek ez duen adierazten benetan nolako historio harrigarria dagoen haien ikerketaren atzean. Itxasoko alga unizelular baten ikerketatik gure garunean oroitzapenak nola dauden antolatuta ikertzeraino. Eta dena argiaren erabilerari esker. Lan harrigarria benetan datorren astean kontatuko izuet lasaiago historiori merezi dueta. Tira, fizikako Nobel saria ere iragarri dute, eta harrigarria bada pertsona bakarrak jasoko du. Francis Haltzenek, neutrinoen bidezko astronomiaren gatik, bueno, energia altuko neutrinoen astronomiaren gatik. Beste modu batera esan da, bueno, saria eman diote, energia altuko neutrinoak detektatzeagatik eta horiek nondik datozen argitzeagatik. Azkenean, neutrinoak detektatzea bera, espaziora begiratzea bezalakoa da. Ordan astronomiako ikerketa izan daiteke neutrinoen detekzioa. Ideia interesgarria da, baina batez ere interesgarria da horretarako egopoloan izotz kubo erraldoi bat sortu duela sentsorez beteta neutrinoak harrapatzeko. Kilometro terdi gutxi gorabehera, pixka bat gutxiago duen izotz kubo bat egopoloan lurperatuta. Fantasia bat dirudi. Eta bukatzeko, kimikako Nobel saria gelditzen zaigu Henry Kaganek eta Kenzo Soaik jasoko dute Nobel saria. Molekuletan asimetria eragiteagatik jasoko dute. Azkar-azkar azaltzeagatik, biziaren molekula gehienak dira asimetrikoak. Gure gorputza bezala, ez, bihotza alde batean daukagu, ez erdi-erdian, ez? Tira, ba, biomolekulak, aminoazidoak, lipidoak, gluzidoak, denak asimetrikoak dira. Proteinak osatzen dituzten aminoazido guztiek biforma izan ditzakete teorian, baina bakarra dute naturan daudenak. Unibertso honetan, behintzat, esan daiteke forma bakarrak funtzionatzen duela ondo. Baita medikamentuek ere, forma bakarrak funtzionatzen du, eta medikamentuak egiten dituztenek ederki dakite hori. Hori ez da arrexa. Nola egiten da hori? Ba, problema horretan egin duten lan hain zuzen ere Nobel saria jasoko duten bi kimikariek. Eta emaitza harrigarriak lortu zituzten bere garaian. Molekulen asimetria eragiteko teknika harrigarriak garatu zituzten. Kontatu dizuet, baina tartean dago molekula bat bere buruaren asimetria eragiten duena. Oso kontu berezia. Datorren astean hitz egingo dugu Nobel sari horiei buruz. Orain alde egiteko garaia iritsi da.

0: Udazkena etorri da, hostoak prestatzen ari dira erortzeko, oraindik ez dira erori, baina prestatzen ari dira noski baietz. Eta horrek esan nahi du, gu ere, denboraldian bete-betean gaudela. Datorren astean izango gara berriz ere zuekin. Ordura arte ondo izan. Agur!
1: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon guztioi, Osakidetzak baiestatu du herenegun tximino baztanga virusa gorputzean zuela hiltzen 71 urteko gizonezkoa Donostiako ospitalean kutsatu zuela gelakide batek. Osasun agintariek Mpox virusaren transmisio aukera oso txikia dela eta lasaitasunerako deia egin dute Lander Martinez.
3: Jose Miguel Goenaga ospitaleko gaixotasun infekziosoen saileko arduradunak ez du ziurtatu virusa izan denik heriotzaren eragilea, zendutako pertsona bihotz biriketako gaixotasun larri batengatik baitzegoen ospitaleratuta.
4: Lo que podemos decir es que efectivamente la persona falleció el otro día con la viruela del mono. No sabemos si por la viruela del mono, pero con la viruela.
3: Antza denez, bere ospitaleko gelakideak kutsatu zuen zendutako gizona eta gertuko kontaktuekin harremanetan jarri ostean, 30 pertsona baino gehiago txertatu dituzte. Goenagak kutsadura kasu gehiago antzeman ez dituztela ziurtatu du eta kasu gehiago agertzeko aukera kurriak direla azpimarratu du.
4: Es altamente improbable. Genera, cuando hay un
3: txertatutako pertsonak gehienak osasun langileak jarraipen fasean egongo dira datozen 21 egunetan, ez isolamenduan.
2: Nafarroako torturaturen sareak torturak buruko osasunean eragindako kalteak erreparatzeko baliabideak eskatu dizkie erakunde publikoei. Duela hilabete hiltzen Iker Aristu iruindarraren kasua oinarri hartuta plataformako hartarazi du torturaren orbainak sendatzen zailak direla, sarri ikusten ez diren arrastoak direlako. Aitortza ofizial eta ekonomikoaz gain orbain horiei aurre egiteko laguntza psikologikoa eskatu diote estatuari.
5: Akats izugarria litzateke erreparazio maila simbolikoan edo ekonomikoan bakarrik eman behar dela pentsatzea. Estatua dela guri kalte hori eragin ziguna. Kalte hori konpontzen laguntzeko erantzukizuna du.
2: Ildo horretan, Nafarroko torturaturen sarea prest agertu da elkarlanean bitartekoak bilatu edo diseinatzeko. Euskal Autonomia Erkidego osoan, baina batez ere Gipuzkoan jarraipen zabala izan duela eta lab sindikatuek deitutako udal langileen 3. greba egunak. 125 udal batzordek baino gehiagok egin dute bat gaurko grebarekin, tartean 3 hiriburuek, baita Getxo, Barakaldo, Basauri, Durango, Eibar, Zarautz eta Errenteriak besteak beste. Udalitz hitzarmenaren negoziaketak blokeatuta jarraitzen duela salatu dute hiriburuetan egindako manifestazioetan. Gaurko lanustearekin Eudelen ordezkaritza duten EAJ, EH Bildu, PSE eta Alderdi Independienteei maila desblokeatu eta udal sektoreko 30.000 langileen lan baldintzako betzeko urratsak exigitu dizkiete. Urdax Bañuelos eta Mirian Campo Ela eta Labeko ordezkariak.
6: Ulertzen dugu gaur berriz ere alderdien teiatuan dagoela pilota.
7: Oraindik badaukagu zer itzegin erosahalmenaren berreskurapenetaz, zer itzegin ordainsarietaz, euskara zelan implementatuko den funtzio publikoan.
2: Eta nazioartean bigarren egunez jarraian Errusiako armadak gogor jo du Ukrainaren aurka eta beste 33 hildako eragin ditu autobus geltoki bati eraso eginda. Kramatorsk hirian izan da, Donbaseko frontean, autobus bat erabat kiskalita geratu da eta kalea hondakinez eta gorpuz beteta. Bada Ukrainako negoziatzaile taldea Estatu Batuetara iritsiko da bihar. Estatu Batuetako gobernuak berak esana du, 5 urtea hondakinez eta gorpuz beteta. Bada Ukrainako negoziatzaile taldea Estatu Batuetara iritsiko da bihar. Estatu Batuetako gobernuak berak

0: ez dute punturik batu eta 35. postuan mantentzen da talde laranja. 29. postuan dagoen Bardianek bai, 22 puntu batu ditu eta Italiakoak Euskadi 28 puntura dute orain bihar Le Capital klasikoa jokatuko da Algerian eta han izango dira euskaldunak puntu sorta goxoa batzeko asmoz.
1: Hori kiroloarra, errepidetan ez dago aparteko gora berarik uneotan. Datozen orduetan anemenka euria botako du, baina bihar argitzera eta atertzera egingo du giroak. Kantauri isurialdean hori bai goizean oraindik xirimiri apur bat egin lezake. Arratsaldean ostarte zabalak irekiko dira, eta temperatura maksimoak 19-20 gradu bitartean kokatuko dira. Besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordubetera Euskadi Irratian, eta interneten une oro orain albisteatarian.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 89.260, 8.9.2, 6 utxa.
0: Eta seriea,
1: 30.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Gu badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agenlaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
3: Larun batero, goizeko 9etan, Landa Berri, zer pentsatua ere iteko.
4: Euskaditik mundura, bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxteam Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
5: EITB-ren eskutik.
6: Euskadi Irratia.

0: Gabonetan ongi etorri zidorrean zabete. Prest, beste bine ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan, ostegunetan egin ohi dugun bezala, asteburuari begira jarriko gara, eta batez ere datozen egunotan Euskal Herrian izango diren kontzertuekin erlazioa duten kantuak adituko ditugu.
1: I colore foc a tantes coses.
0: Eta hasi gara dagoeneko horretan, aditzen ari garena Ferran Palau kataluniarra da, bere aurtengo diskoa, Aniversari Feliz, eta kantua Tan Feliz izeneko hau. Eta zuzenean orkestera etorriko zaigu Euskal Herrira, bihar bertan izango dugu Donostiako Daba Daba aretoan.

Giro akustiko hauskorrak eta sintetizadoren eta elektronikaren erabilera ederra Ferran Palauren musikan eta bere disko berrian ere horrelaxe jarraitzen duzu zenean gozatu izango duzu kantu hau eta horrelakoak bihar bertan Donostiako Dabadaban.

Beraiek ere zuzenean aurkezten ari dira disko berri hau eta Donostian segiko dugu Amara Berrin edukiko dituzue Ermin eta entzuten ari garen Mikosis.

Entzuten ari garen Mikosis eta Errimin taldeak Donostiako Amaraberriko jai herrikoien parte bihar bertan zuzenean gozatzeko aukera. Eta disko berria orkestera doan beste bat, Gasteizko Iakan da kontzertu hau, bertan izango da bihar bertan Amorante.

Hortxe, Niño de Elcheren ahotsa, Moranteren disko berriko aspaldiko horroak kantuan, hau izan zen lehen aurrerapena, ez dot amaitu lan berria dagoeneko kalean duzue, eta zuzenean bihar IAK kulturgunean Gasteizen.

Asteburuko agenda kontzertuz betea, posten gaituen zerbait, jakina, eta barrurako giroa badago, eta barruko kontzertuak, kontzertu gertukoagoak programatzen ari dira, gero eta gehiago, eta alaxe gertatzen da, Bergaran ere, seminarixoan izango da biharkoa, eta bertan izango duzue, Olaia Intziarte. Uda kontuak atzean utzita, zuzeneko musikaz aretoetan gozatzeko garaia bueltan, eta jendak bete-beteak La Elite da entzuten ari garen talde hau, Bailando euren hit izugarria, eta Bilboko kafean tokian izango dituzue bihar zuzenean.

Eta proposamen lasaiago bat gaurko ibilbidearen erdigunera iristeko, hau ere biharko Tolosako Topiken izango dituzue Juancho Severio eta Mayo Llenart.

Elkarrekin osatu zuten Lur izeneko disko bikaina, eta horixe erakustera doaz zuzenean, esan bezala Tolosan bihar Topiken horrelako kantuekin, hau da Zuhaitz

0: zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidean ari gara asteburuari begira eta datozen egunotan Euskal Herrian zehar izango diren kontzertu batzuk aipatzen eta ostiralekoekin jarraituko dugu. Iruñeko zentral aretoan ere baitago ze ikusi eta zer entzun. Arratsaldeko 8:00etatik aurrera egingo da En Vivo jaialdiaren aurkezpen jaia eta bertan zuzeneko musika jakina El Diablo de Shanghai, Mala Gestión eta entzuten ari garen Parke Sur taldeek joko dute. Eta bai, gaurkoan batez ere agenda kontuak, baina kantu berriren bat aditzeko tartea ere hartuko dugu eta aprobetxatuko dugu gainera larun bateko itzorduekin pasako garela, ba, jartzeko hau SSS taldearen abesti berria Eskeleto.
1: Punta batetik bestera, gehienetan maiz, bekainak doguz batera, erloju baten antzera, ezin dote egin antzera, iltzatua naiz.

SSS disko berria plazaratzeko prest, hemendik gutxira ditu izango dugu osorik, talde bizkaitarraren albuma, eta hau bigarren singela da, Eskeleto. Diskoa osorik azaroaren 27an aditu izango dugu Burubero izeneko lan berria eta kontzertuak urtarriletik aurrera album berri hori aurkezteko. Eta lehenago zuzenean, asteburu honetan bertan larun batean beraiek. Giante talde gasteiztarra da aditzen ari garena eta makinarekin batera izango dira larun batean Donostiako Tabadaban.

0: Horraren eremu zabal horiek zuzenean esploratzeko, aukera larun batean Donostiako Dabadaban Makina eta Jiante taldeen eskutik.
1: Baina zerran guri zer den txarreta zerron Estatuak eskalentzat bakarrizketa.
0: Eta kontrastean, bakarlari izango duzue Peki Urretxuko gaztetxean egun berean.

Dolphin Love Alemaniarra ari gara ditzen, Konstantin Kopp musikaria gidatzen duen proiektua, eta 2025ean argitaratu zuen kantu hau, Tame Impala gogorarazi dezakeena, funk erritmoak eta atmosfera hori lantzen duelako. Esan bezala, Dolphin Love irailean izan zen Euskal Herrian bere musika orkesten, baina guk oraintxe ezagutu dugun artista. Eta urte pare bat baditu Biznaga Madrildarren kantu honek, eta disko hartan lantzen zuten batez ere etxe bizitzaren gaia kantuetan, hau da El Futuro Sobre Plano.

etxebizitzaren auzirako soinu banda izan daitekeen kantua, Biznaga talde madrildarra zuzenean izango dugu, larun batean Irungo Irun zuzenean zikloaren barnean Jimena Amarillorekin.

Eta aste honetan ezagutu dugun talde bat, Dublindik Madra Salak dira, eta folk garaikidea egiten dutela esan liteke, Irlandar ukituko aiakina. Ribbon Factory.

eta kontzertuetara bueltatuz, iganderako ere badugu proposamenik. Teenage Fan Club izango dugulako Euskal Herrian, egun horretan Bilboko Kafe Antzokian Eurochilds taldearekin batera, eta disko berria aurkezten, kantu hau album berri horretakoa da, Day in the Sun.

0: Batetik musikaren eguna izango dela Donostiako Tabakaleran, goizeko 11:30etatik gaueko 10:30 arte etengabeko musika, zuzeneko musika gozatzeko aukera bertan. Eta bestetik Elizondon egingo den gazte topagune sozialista, eta bertan ere ostiraletik bihartik bertatik hasita talde ugari. Guztiak ez ditugu aipatuko, baina igandean izango dira gaurko ibilbideari amaiera emateko aukeratu ditugun Mirotz besteak beste. Beraiekin utziko zaituztegu, baina badakizue bihar ere hemen txaurkituko gaituzuela gaueko 10 inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, osondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak Euskal Herriko Unibertsitateari arrazoia emanez, bertan bera utzi du selektibitateko euskera ikasgaiaren nota aintzatez hartzeko hainbat epaitegik agindutako kautelazko neurria. Euskara azterketan 0 edo 0tik gertuko nota atera zuen ikasle talde batek auzitara jo ostean ezarri zena eta orain Auzitegi Nagusiak atzera bota duena. Pozik mintzatu da albistea jakin duenean Jose Ramon Bengoetxea, Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea, ikasleen arteko berdintasuna bermatuta gelditzen delako. Juan Ignacio Pérez Iglesias, Unibertsitate Sailburua ere asebeteta, erabakiak segurtasuna juridikoa emango diolakoan gerta daitezkeen gisa horretako kasuen aurrean, biakurren ezurren.
2: USAP inguruko antolakuntza guztia ondo funtzionatzen duela, berme guztiak ziurtatzen dituela, eta hiritarrek ez dutela inolako zalantzarik izan behar honen inguruan.
3: Garrantzi handia segurtasun juridiko ematen diolako. Selektibitatea itzen dugunaren sistema oso garantista da, nik uste dut hori argi gelditu dela.
1: Eta etxe bizitza eskubidearen aldeko gizarte mugimenduaren ikur izan den Mari Carmeni ilosteko omenaldi beroa ari dira egiten gaur gauean Madrilen. Sol plazako kanpalekutik iluntzeko 8:00 abiatu dira 100 lagun emakumea bizi izan zen etxeruntz eta uneotan oraindik kalean dira manifestazioak. Ibilbidean zehar ez dira falta izan argazki, lore sorta eta orotariko aldareak. Aldarrikapen oihuak ere entzun dira. Euskal Herrian ere izan dira, azken orduotan, bart erietxean hilden etxegabetutako emakumeari eskeinitako keinuak, Gasteizko udalbatzak, PSE, EAJ, EH Bildu eta PPko zinegotziak tarteko minutu bateko isilunea eskeini dio gaur arratsaldean udaletxe atarian. Eta Eusko Alderdi Jeltzalearen Bizkai buru batzarrak Ibone Bengoetxea proposatu du maiatzeko foru hauteskundeetan ahaldun nagusi izateko hautagai. Arratsaldean egin duen ezohiko bileran herrialde honek dituen erronkei aurre egiteko hautagairik egokiena jo du Bengoetxea. Elisabete Etxanobe alboratuta. Gaur egun Jaurlaritzako lehendakari orde eta kultura sailburu denak Argentinak jaso du albistea, egunotan herrialde horretan barrena egiten ari den bidaia ofizialean. Bengoetxeak dio ohorea dela beretzat eta ardura handiz hartzen duela hautagai izatea.
4: Ohorea dela eta baita ere erantzukizun handia, honelako erronka bati erantzutea, orduan oso eskertuta nago alderdiak egin duen proposamenari, eta orain barne prozesuaren txanda da.
1: Eta Frantzian mobilizazio gaitasun handia erakutsi dute beste egun batez gobernuaren aurka altxa diren ikaslek. Gaur Parisen besteak beste istilu bortitzak izan dira manifestari eta poliziaren artean Bastilla plaza mitikoaren bueltan. Sindikatuek mobilizazio egun handia deitu dute urriaren 13-rako. Xabi Ormazabal, Paris.
5: Berriz ere poliziaren karrak bizi izan dira, gazte batzuek botilak eta objektuak jaurti eta gero. Gas negar eragileak eta ur kanoiak erabili dituzte jendea aldentzeko. Mugimenduak gero eta txikimendu gehiago ditu. Gaur bi ekintza historiko bizi izan dira. Panteon Asas Unibertsitatea blokeatu dute lehen aldiz 78ko maiatzetik. Ikasleen ordezkariak hezkuntza ministroarekin berriz ere bildu dira gaur, baina ez dago akordiorik.
6: On poursuit la mobilisation le 13 octobre.
5: Datorren aste artean 13an greba egun handia iragarri dute eta mobilizazioek gutxienez ostiralera arte jarraituko dutela diote. Oporrak hartzen dituzten egunera arte hain zuzen ere.
1: Kirolei tartea orain, eguneko albiste aipagarrienak Andoni Urbistondoren eskotik, Gabon.
7: Gabon, nahinera, saskiboleiko bi emaitza emanegei genituzke aurrena, emakumezkoen ligako bi garren jardunaldikoak, Mirei Euskotren taldeak, 75 eta 75, menderatu Zelta Ilunben eta Sailkapeneko hirugarren postuan kokatu da, jokatutako bi partiak irabazita, Kutxabank Araski aldiz, galdu egindu gaur ere, Estudiantesen aurkapeneko hirugarren postuan kokatu da, jokatutako bi partiak irabazita, Kutxabank Araski aldiz, galdu egindu gaur ere, Estudiantesen

0: egunak aurrera gina ala atertzeko eta argitzeko joera hartuko du eguraldiak. Arratsaldean ostarte batzuk irekiko dira. Temperaturari dagokionez, egun sentia fresko samarra izango da. Gero, eguneko temperatura apur bat igoko da, baina oraindik iparrukituko haizearen eraginpean jarraituko dugu eta beronak 15 eta 20 gradu artekoak izango dira.
1: Ba besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albisteatarian.

0: Agir pasa, atal berria baipasa irratsaioan. Arantzazu Oregik, Bergarako arxibo zainak, aspaldiko auzi kriminal bat kontatuko digu, ezkontzeko promesa ez betetzeagatik gertatutakoa. Ohorearen inguruko epaiketa hartaz, iritzi jakintxua emango digu Eneko Etxeberriak, Euskal Herriko Unibertsitateko zuzenbide prozesaleko irakasleak. Maite Barnetxe, euskaraz aritu zen aurreneko esataria, aitzindaria. Haren alabarekin, Chantal Barnetxerekin izan gara amaraunean, Maitek egindako lanari errepasoa egiteko. Aurten ere, baipasarako Berlinetik ariko zaigo Daniel Agirre. Zarauzko pertsona fin baten erretratua egindigu. Bere aulki elektrikoan egunero nola joaten zaion zaharretxean daukan emaztean.
1: Tere Beloki, arratsaldeon.
2: Baita zuri ere.
1: Askotan, askori hau betetzen zaigu izan zirelako gara esaerarekin. Eta zer esaten nahi duzu, bai pasan, bai sinesten dugu horretan?
2: Ba bai, izan zirelako gara. Eta gaur zortziko irratsaio esperimentalean aurreratu genizuen, ostegunetan, ordutxunetan, artxibotan galtzeko asmoa dugula.
1: Bueno, galdu,
2: bueno.
1: Hori esateko modu bat da.
2: Aiegia da.
1: Zer, izango dugu biraidea, gidaria, artxibo zain bat, aldiro. Gaur, Arantzazu Oregi, Bergarako Udal Artxiboko artxibo zaina, Arantzazu Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Lau artxibo zen erituko zarete ostegunero, ordutxu honetan, dokumentu ban hartuta, eta zuri gokitu zaizu lehendabizikoa. Aukera, erraz egin alduzu,
3: Bai.
1: Bai?
3: Bai, pentsatu dut gaia polita dala, interesgarria dala, diferentia dala, eta jendeak gustora entzungo duela.
2: Zinen zikintxoren letra irakurri ezinik ibiliko, ala?
3: Ez, beste eskriba hua da.
2: Bai. Gogoratuko dugu, zer kontatu zen igon zikintxoz, gaur zortzi entzule izan ez genitu duen entzat?
3: Ba, bueno, eskribo hau dago, Andres Iturralde, elgatarra, eta oso letra txarra daukata, ni deitzen diote Andres Iturralde zikintxo.
1: Eta Teren galderari erantzunez, behin esaterekin nahikoa ez, eta bitan irratiratu du zikintxoren historia, Bueno, deskriba iezaguzu, aztertu nahiko zenuken dokumentoa en artxiboan oidu zuen bezala, ea?
3: Bueno, ba, gaur dakarkitena da, auzi kriminal bat, emakume bat, Maria Gregoria Zuluetak, Manuel Izarralden kontra jartzen duen auzi bada, eskontzeko promesa ez betetzeagatik.
1: Ahi ba?
3: Bai. Eta, claro, ba, ez zuen bete, eta Maria Gregoria urdun gelditu zen. Eta orduan, ba, pleitua jartzen dio, ausia jartzen dio, esanaz, bere aita dala, eta ehun dukateko dotea eskatzen dio.
2: Hori dokumentuetan zuek zeuen fitxa egiten duzuenetan egiten duzuenean deskripzio modurara nola jartzen duzuen, nola dira fitxa horiek, beste bai. Ze ezaugarri edo datu jartzen dituzue?
3: Lehenengo eta behin jartzen da, ze noiz hasten den eta noiz bukatzen den nauzia.
2: Hau noizkoa da?
3: Hau 1700 da 1941.
1: Vale.
3: Amaikatik hasi eta 1952an bukatu urte beteko iraupena dauka eusiak.
1: Vale.
3: Gero deskripzioan jartzen da zer dan.
2: Esan duzuna bai, asko.
3: Gutxi gora bera. Gero ze instantzia daukan, hau auzi bada, orduan epailea zein dan. Kasu honetan,

0: Bergako alkatia izango litzake. Eta gero eskriboa guazen da, hau da, zeinek hartzen duen, zeinek idazten ditun, eta zeinek firmatzen ditun fede emanaz, hori hola dela, eskriboa guaz, kasunetan Juan Bautista Alcoro.
1: Osondo. Aletuko dugu auzia, bueno, auzia baino dokumentua. Nortzuk hartu zuten parte zehazki karri duzun dokumentu ontan jasotako auzian, eta zein zen bakoitzaren eginkizuna?
0: Ba, Maria Gregoria Zulueta da demanda jartzen duena, auzia jartzen duena. Zeinen kontra jartzen du, ba, Manuel Lizarralderen kontra. Alkatean aurrean, eta eskriba hau esan dugun bezala.
2: Eta gara egin zait, alkatearen aurrean egiten duela pleito hori, eta ez epaile baten aurrean?
1: Ja.
0: Bai, hola da, 19 garren mendere arte, alkatea zan epaile lehengo instantzian. Emeretzi garren mendian, estatu liberala martxan jartzen denean, orduan, banatzen dira hiru boteriak bitartean, alkatea zan epaile, orduan, horreatik daude udal artxibotan.
2: Noski,
0: claro.
1: Aizu, eta eskribaua, Juan Bautista del Coro kasu honetan, udal eskribaua zen, ala izaten ziren, udaletxe bakoitza zeukan berea?
0: Ez, normalian, herri bakoitza zeukan eskribau zenbakin finko bat, legiak eskatzen ematen zuena. Oin bezala, notarioak ez daude edo zein, herri bakoitzean daude tokatzen dianak, legiak ematen ditunak. Kasu honetan, Bergaran egon gozian, ba, gutxi gora berean abile, iru. Eta orduan, udaleko eskribu hau izateko, idazkari izateko, urte bakoitzeko bat izaten zan. Osa, hiru ongo balin bat zeuden, urte batean zan bat, urrengoan bestia.
1: Txandaka.
0: Hori da.
1: Habe, gira.
0: Bai, txandaka iten zuten.
2: Hemezortzigarren mendearen herrialdeko dokumentuak arre diguzu, garai hartan arruta altzen, emakume batek auzitara jotzea, gainera, era honetako akusazio batekin?
0: Bai, bai.
2: Bai?
0: Bai, bai. Bai, bai, gizarteak hausitzaia, ez da gizela jarren, pleiteadora.
1: Bai,
0: bai, bai, bai.
1: Erres jotzen zuen, hausitara.
0: Bai, bai, eta klaro, emakumendako aurdun gelditzia eta bere horrean dako sekulako esto problema bada. Orduan, berak horreatik jartzen dio pleitua, horreatik jartzen dio bestiai gizonezkoai hausia.
1: Bai, eta behira, Esterra Izburua lankidearen ahotxean entzungo dugu Maria Gregoria Zuluetak Bergarako alkateari esan, eta Alcoro eskribauak idatzi zuen pasarte bat.
3: Acuso grave y criminalmente a Manuel de Lizarralde, soltero, y digo que siendo doncella honrada, hija de alga notoria, me solicitó, bajo promesa de matrimonio, me privó de mi integridad, me dejó encintada y he dado a luz.
1: Arantzazuz gara moldatu 18. mendeko euskarara ekartzen. Behar badata segurazko nezkero hor zerrendan izango duzu dokumentuen hizkuntzaz eta herritarren azarituko gara beste batean tarte honetan, ala?
0: Bai, nik uste interesgarria da hori ere.
1: Entzun ditugun hau ezer dira dokumentu hortako lehendabiziko hitzak?
0: Bai, Maria Gregoriak idazten duena, alkatiaren aurrian, denuntzia hausia jartzen duenean.
1: Eta zenbat orrialetako dokumentua da Maria Gregoria Zuluetaren auzia jasotzen duena, esan duzu urte bete pasatxoko...
0: Ia berreun.
1: Iraupen... Ia berreun?
2: Berreun orrialdekoa?
0: Ai, claro.
1: Claro. Eta dokumentu guztiek egitura bera dute?
0: Bai, hori erresa da. Horregatik ikasten da, zaitik beti da... Pasatzen dana da, asko lusatzen diala, baina beti da, denuntzia bajartzen du, ontzat ematen da denuntzia, pixkatoin bezala,
2: Bai.
0: Gero testigua daude, edo frogak, edo dokumentuak aurkezten dira, beste aldiai bialtzen zaizkio kopiak, beste aldiak prokuradore bajartzen du, zak, sistema da, berdoin bezala.
2: Eta berun horri alde horiek dira guztiaren batuketa.
1: Bai. Arantzazu, torrez erresan nahi duzu, jakingo zenukela zuzen joaten, adibidez Maria Gregoriak akusatuaren zat, ze zigor eskatzen duen, jartzen duen parera.
0: Bai,
1: Bai, eh?
0: Claro, horregatik asko ze, guk ez ditugu hauzi guztiak irakurtzen, eta dokumentu osua irakurtzen, berreun horri, betiko ongo ginake. Orduan badakit dugu, normalean informazioa mamia nunda hon, aura begiratu, eta horrekin egiten dugu deskripzioa.
2: Zenbat dukat eskatu zituen, eragindako kaltengatik?
0: Ehun.
2: Ehun.
1: Ehun dukat, beste zerbait ere bai, ez?
0: Bai, ehun eta desente da, eh?
2: Bai, garai hartako ehun dukat, bai.
0: Bai, zupentzatu zazu bestela, claro, gelditzen da, eskondu gabe, eta ume batekin, eta diru sarrera gabe. Ba, claro, oza, miserian. Uh-huh. Orduan eskatzen ditu ehun dukatoiek dote bezala eramateko, eskondua alizateko.
1: Eta zerbait gehiago ere bai eskatzen du, ez?
0: Bai, eskatzen du nola bere eskubiden eta horren kontra induen, eskatzen du kartzela zigorra.
2: Lizarralderen zat?
0: Bai.
2: Alegia, bai. Pagatu ezean?
0: Ez, aparte.
2: Ah, aparte.
0: Aparte. Uh-huh. Kartzela zigorra bere horrean kontra joatearen. Eta eskatzen ditu lau urte. Sententzian jartzen dizkiote lau urte.
1: Hori izan zen sententzia, bai. Zigortu zuten.
0: Bai, kartzelan Iruñan. Eta ze pasatzen da, gero ehun dukat esaten du ez duela dirurik, insolvente. Oin bezala, berdin pasatzen da. Orduan eskatzen du Maria Gregoriak, esan da, bueno, badiruk espadauka bi urteko erbesteratzea, destierro.
2: Eta erbesteratu zuten?
0: Bai.
2: Ai, ama, eta jakina alda, nora joan zen?
0: Ez, berak ezin du beltatu, bi urtetan ezin du beltatu.
1: Aizu, eta aitatasuna onartu altzuen edo?
0: Hori ez dakit zehatzu, baina hori behiratzen da, Eliz Barrutiko artxibotan, abizen da dauzkan ala, ez, oso horrez.
2: Noski.
1: Beste artxibo batera joan behar.
0: Hori da.
2: Bueno, badakigu gaiotan aditua den entzule bat, behintzat badugula gaur, mikrofono hauetan sarri aritua gainera, Eneko Etxeberria, Euskal Herriko Unibertsitatean, zuzenbide prozesaleko irakaslea, arratsaldeon. Entzun duzu Arantzazuren kontakizuna, lehen kolpean, ze impresera egin dizu?
4: Ba, benetan, oza, harrigarria iritzen zeidana bat, zeueke aipatu ezu, batetik alkaten, bueno, papera, bainakienik alkateek epaitzen zutela, enuen usten zen historikoki hain epai edo epaiketa larrietan parte hartzen zutela, pentsatzen nuen, epaiketa asko sariñoetan hartzen zuela. Zebak eta alkate izena arabiarren gati datorrela, baina uste nuen, ez zutela hain, bueno, eskaera gogorren inguruan parte hartzen, pentsatzen nuen, ba, bizilagunen artean, herriko bizilagunen arteko liskar txikietan parte hartzen zutela. Eta gero bigarrenan ikuste denoi, era, entzule hoi bentsate harritzen zaiguna da ez, nola, ba, garai hortan, 18. garengo mendean area edo bueno, ba, arlo zibila eta penala alde batetik ez diren bat eta beste ongi ba ezberdintzen, nahasten diren. Hau da, zuk ez ezkontzeagatik edo norbaitekin aur bat izateatik ez dela bueno, ba, gaur egunen ez da hori delitu. Hori delitu izaera izatea, edo zigor kriminal, edo hauzi kriminal bat irikitzeko moduko bide bat izatea, ez? Ze azkenean hor, bueno, ba, justu gizaldi horietan, bueno, ba, Napoleonen kodigo zibila etortzen denean, bekariaren delituen inguruko hausnarketa, ba, gerago kodigo zibila berriakin, da hori, ba, hoiek guztiak, arlo kriminaletik kenduko dira eta pasatuko dira arlo zibilera, ez? Gaur egunean noski ez da inolako deliturik norbaitek beste pertsona batekin familia ukitzen badin magu, horre ukitzen badin magu eta ez balin badeskontzen. Eta garai hartan, ba, ematen du, ba, delitua eta gainera zibor gogorrarekin, ez? Horrek ematen dit, harridura.
1: Gaur egun ere ezkontzeko hitza ez dakit eman edo eskatu edo egiten den, baina tira horregatik auzibidetara ez da inorrasko joango. Hitzaren balio juridikoa Eneko aldatuz joan da?
4: Bai, hori argi dago. Ez? Gizarte batean, orduko gizarte batean, eta orain gutxi arteko gizartean, ba, bueno, tratuak eta, bueno, akordioak hitzez egiten ziren, eta euskaldunak hor badakago, ez, gure hitzaren inguruko, ba, ja, historikoki, ez, emandako hitza errespetatzearena, baina argi dago, ba, pixkanaka, ba, idatzia gailendu dela, eta idatzia ez baldin badago, ba, bueno, ba, hitzak aizeak ematen dituela, ez? Eta hemen ere, ba, horrela ematen du, ez? Hemengo promesa hoiek edo eskontzeko, bueno, ba, aipamen hoiek edo egin txizkion, ba, eskaintza argi eta garbi hoiek, ze azkenean bere ohoreari ere eragin zioten, ba, hoiek, ba, horre ikusten da nun gelditu ziren, baina bai, bai, juridikoki evoluzioa guztiz argia da. Gaur egunean idatzia da nagusi, eta gainea inteligentzia artifizialarekin eta gaur egunean datuak erabiltzeko dagoen gaitasunekin idatzizkoa gaina ematen du etorkizun handia dakala.
2: Eta ohoreak jarraitzen aldu 21. mendean balio juridikoa izaten ohorea?
4: Argi eta garbi balio juridiko txikia dauka, izaten du badako balioa, norbaiten ohorea gauza nahiko subjetiboa dena, bueno, ba kaltetzen denean kalte moralak edo deitzen digunak sufritzen ditugu. Gai konkretu honetan, kodigo zibilak esaten digu, bere 42 atalean, bueno, inor ezin dela behartu izan, naiz hitza eman bazuen ere ezkontzera, baina bai beste pertsonari ba, kalte patrimonialak sortu badizkio, ba, hoiek konpondu behar ditula. Eta azkenean gure ohorea neurri batean, bueno, bakoitzak daki bere ohoreren tamaina, baina kontuan eduki behar du epaileek juzgatzen edo epaitzen dutela gure ohorea, eta guk ziurrez oso goi mailan ikusten dugu, eta besteek ba ez hain beste baina bai.
1: Eta nola neurtu liteke ohoreari egindako kaltea?
4: Bueno, egia esan ez daukagu elementu guztiz objektibo bat, ez? Baina bai ikusi dezakegu ba, bueno, persona batek bere ohorearen, bere ibilbide personalean ohore hori nola tratatu duen eta nola erabili duen eta horren arabera epaileek ere erabakitzen dituzte jartzen dituzte bere irizpideak. Hau da, askotan, bueno, ba, ohorearen inguruko epaiketak izan dira jende, bueno, ezagunak, bere bizitza saltzen duten jende ezagunak, ba, bueno, argazkiren bat atera dietelako paparatziek leku, bueno, ez duten lekuetan nahi, edo aurrez saldu gabeko erreportaietan, eta hoiek erreklamatu izan dute bere ohorea, ez, bakaltetu izan dela, eta epaileek hoietan, ba, bueno, ba, bai, askotan izan dute, bai, kaltea baukazu, baina kalte hori baloratzen dut euro batean bakarrik, edo sentimo utz batzutan bakarrik, ez, ikusi behar da, ze kaltean nola izan dan, ze dimentzio izan duen, ze edapen izan duen, noraino iritsi den, zen tresna bitartez egin den, argi dago, ez? Ba, nire ohorea, ba, ni pertsona bat, narru gorrik ateratzen badute argazki bat, eta zabaltzen badute ez dakize, ba, hori gehiago izango da, gutxiago, beste ba, egoera o, ingura bar batzuetan, ez?
2: Eta gero nazten dira ohorea eta egoa, baina hori beste sagar, beste upel bateko sagardo da esango dugu,
4: eh? Horrela da.
2: Eneko Etxeberri, Euskal Herriko Unibertsitatean zuzenbide prozesaleko irakasla, eskerrik asko zure azalpen eta denbora gatik.
4: Vale, eskerrik asko zuei.
2: Eta esan dako, 1741 eta 1742 arteko kausa bat izan dugu izpide, Bergarakoa, Maria Gregoria de Zuluetaren autoak, Manuel de Lizaraldaren aurkakoak, ezkontza promesa betetzeari eta anakorik ezean, eragindako kaltengatik 100 dukat ordaintzari buruzkoak, eta esan dako azkenean, erbeste eragin zion. Zeari, Manueli, ba, zer esango dizugu, ba, Arantzazu Oregi, ikaragarria...
1: Buruari eragin ez, bai, esan ez, aritu zara, neko entzuten ari ginen bitartean.
0: Bai, bueno, eski garrantzi, 17. eta 16. mendian, ohoreak oso garrantzia handia du, esartian.
2: Non geratu da?
0: Eta, hori da, oen famosilu egiten dituzten gauzak, baina, euren dako, erabat garrantzitsua da.
2: Tira, ba, hasi gara, birpasa, bide batez, ez dugu tartean izan nahi batu, birpasa, bai, pasako atal berria, artxibo zaharretan aztarrika ibiliko gara, eta alako zubi temporala egingo dugu gaur egunera,
1: Guk artxibatuko dugu, gaurko atal hau,
2: Meta artxibo, horrek esan nahi du noizpait, artxibo sonoro hau ere, bat batek entzango duela.
0: Claro, hota jo.
2: Ederki, ba, erantzazu, eskerrik asko,
0: Zuei.
2: Aio.
5: Berri zentzun nahi? Hemen aukera.
6: Belagian izan dezaguna.
7: Jaun andereak egunon. Bi gai ikusiko ditugu egun. Badakizue duela marbat egun. Indirela Ameriketatik, zonbait pilotari eta haiekin aritxelar jauna.
8: Entzuten ari zareten hau erreferente garrantzitsu bat izan da, erreferente garrantzitsu bat Maite Barnetxe da, euskaraz aritu zen aurreneko esataria.

0: Euskara hegoaldean debekatuta zegoen garaietan, berak euskarazko saio laburrak egiten zituen, Côte Basque-irratian lehenik eta Frantziako Telebista Nazionalean ostean. Bera izan zen lehena, aitzindaria, bidegilea eta askorentzako erreferente. 1941 Bidarrain familia xume batean sortua, lortu zuen euskara edabietan sartzea. 40 urte pasatu dira bere heriotzatik, gazte zendu baitzen Baxena Fartarra, eta orain urte aurren biribiarekin, Xantal Barnetxerekin, bere alabarekin, bildu gara Bidarten, familiako etxean, Maiteren bizitzako hainbat pasarte gogora ekartzeko. Aurrenekoa, haurtzaroa. Ordurako Maitek erakusten baitzuen gaitasun bereziak zituela, etxeko girua baina, ez zen erresena.
1: Ageri da, abila dela ernea kuriosa horixe. Naiz eta estudioak Maite, Bidarraitik ateratuta errientzak, erraiten die burasuer, segitu behar du Maitek ikasketak gaitasunak beti du, ditu, joan behar du, eta nera itatxe matxik ez. Ez da posile, nora joan beharko da, ustaritzerat, pentsatzu, 25 kilometro, ba, sobera urruti. Etzen posible ere pentsatzea, etxetik edo erretik joaitia. Eta, ben, nola pasatu da, gertatu da, katexismerat joaiten zen. Ere bai, eta gauza bera erretorak, apezak ikusia zuen gaitasunak bazituela, eta egun batez proposatzen dio amari, ea nahi zuen musika ikasi, elizan organoa jotzeko. Ama biztan da baietz. Hala, nunbait etxetik ateratzeko modu bat zen ere. Eta orduan apeza jo egiten da aita txamatxeren gana, eta apeza baita fidatzen dira eta onartzen dute joan dadila ustaritzerat hastean behin musika ikasterat. Hortik landa, ama hartzen da ustaritzen xeroren, xeroretan erraiten da, etxe bat nun xerorek kurtsuak emaiten dituztela eta emaiten dituzte kurtsuak idazkaritzan. Idazkari bihortzeko.
0: Idazkari izateak eman zion aukena, irrati gintzen hartzeko, ez da?
1: Hala, hor, sortzen zen irratia hemen Euskal Herrian, Frantziako irratiak antena idekitzen zuen xumeki Baionan, eta orduan emaiten zuten biziki guti, horren laurden bat egunero. Eta sartu zen hortan idazkari gisa. Ta hortik landa, nun, xilo bat bezuten, emankizunak pixka potolotu dira, urte bat eti bestera minuta gehiago egunean. Nun, bazen, 5 minutako xilo bat betetzeko, amak ukantzuen ideia, zendako ez euskara sartu. 5 minutu horietan, Euskal Herrian gira, ara.
0: Kontuan izan behar dugu, Xantal, hau zela, Frantziako irrati bat, eta uda partean, ez, udar sasoian bakarrik izaten zela hemen, zeberez, Paristarrentzako tarte bat zen, beraiek, hemen, aurreneko aldiz ireki zuten tarte hori, baina zen, oporretara ez eto zen, Paristarrentzako, ez da?
1: Hala, hori, hemen iparaldean irratia hola hasia zuen, 1963-an, hori aparte lehenago, etzen irrati bihirik. Etzen, fitxik, ez frantzesa, ez euskeraz, hala. Eta hala, pixkanaka hasia da, eta ama, 5 minutu hoietan, tu dute harek zerbait egin dezan, eta ekipa bat montatzea, tara, eta hola, hasia da, 1966-an, puliki.
0: Eta zer nolako gaiak lantzen zituen?
1: Gaiak eramaten zituen pertsonaien hautatzen zuen pertsonaren arabera. Saiatzen zen mintza araztia Euskal Herrian, Euskal Herria hedatzen zutenak ere. Orduan, hala, izan ditu, garai hartako izen famatuak, baina jendek ezagutzen ez zituztenak, sekulan entzun ez zituztenak, harek eman ditu, amak eman ditu pertsona hoier elea eta haien abotsa ezagutu ditugu, zuten erraiteko ere, hala izan dira, hemen iparaldean historia egin dutenek aukera ukan dute irratian haien ideiak ateratzia eta zabaltzia. Baina kasu ziren eta debekatua zen aktualitatea, eri lotzea, aktualitatea sobera bero zen, erraiten zakoten buruzagier kasu aktualitatea frantsesez emaitia, eta euskaraz ez da gauza bera. Janai da, bon, behar ba frantsesez pizu gehiago zuela, eta...
0: Eta hori nola hartzen zuen zure amak?
1: Hartzen zuen, bere ganatzen zuen gauza, adibidez Burgoseko afera aterastu zeralarik amak etzuen hori aipatzen, etzen aizu aipatzea. Baina izigarri importantea zen euskaldunentzat, egoaldekoan eta iparaldean berdin. Orduan ebe moldatu zen eta ala keinu gisa pasarazi zuen Xabier Leteren kantua eta poeta mezu bat gisa, erran ez bon. Hala, ez dut Burgoseko zerakoa aipatzen al, baina bihotzean daukat nik ere hau.

0: Mila bederatzerun eta irurogeita zeitik aurrera, bost minuturoko saioak egiten zituen egunero, zerbait luzexiagoak asteburuetan. Irratiaren ostean, telebistara iritsi zen. Orduko Frantziako Kultura Ministeritzak lotura handia zuen Euskal Herriarekin, eta Baionan antena bat jartzeak, euskarazko saio berezioa sortzeko aukera eskaintzen zuen. Eta Maite Barnetxe izan zen zeregin horietarako hautatua. Berak jarri zuen martxan Euskal Herria orai eta gero saioa.
1: Ama ezaguna zen, bere frogak egin zituen, aukera emantzak diote jarri ere. Honen egitea egan behar da ere, dudan ziren. Egan ez, bala, ze haipatuko duzu Maite, egun batez haipatuko duzu pilota, beste egun batez haipatuko duzu Baionako festak, beste egun batez takitzer, eta gero zer, ez da gai aski izanen. Azken finean izan dira, irureun bat emankizun, frogatu duz, bertzerik bazela fandangoak eta horiek aparte. Irureun emankizun, emaiten da... Kasik larogoi ordu. Larogoi ordu programazioa emankizun bakotsak horren laurden bat irauten zen.
0: Mm-hmm. Ordu laurden bateko saio bat egiteko garaiaietan nola egiten zen?
1: Emankizun guziak eginak izan dira filmaz, videoak etzen. Filmak ziren 16mm pelikuletan. Ekipa oso bat behar zen, bost pertsona, erren nahi da Amaia danik zen, aurkezlea, produktorea, errealizadorea, ala, hiru kasketak zituen. Eta harekin zen kamera egile bat, soinu hartzaile bat, zen argi egile bat, ura ere bai egiten zen, bai nola gidari autoa, eta... Orduan, joaiten zirelaik errizeri, lau ziren. Ama aparte, besteak ez ziren euskaldunak. Orduan, amarentzat lan bat izan da ere, ala ekipaunekin ibiltzia. Eta gero, orduan, bazen egun bat, emankizun baten ideia sortzeko, prestatzeko, eta abar. Beste egun bat, ere bai batzutan joaiteko, zenta jendek ez zuten, hainitzek ez zuten telefonorik, joaiteko be Siberu alderat edo mendian edo ala jenden ganat etzen ola etxerat joan behar abisatu gabe, lehen mintzatu gabe eta barroduan egiten zuen prestaketa bat, egun bat edo bi. Gero bi egun edo hiru filmatzeko. Eta ondutik muntaketa etzen hemen egiten, zen Bordalen egiten. Joan behar zuen, hilabetean bi aldiz, Bordalerat bi egun muntatzaile jantzen, ama bost egun, bost pertsona, ordu laurden baten dako.
0: Ama bost egun, ama bost minututarako. 1971an asisten telebistako saio hori, Magazin Basque Euskal Herria orai eta gero, esan duzu jende anitz elkarrizketatu zuen, eta sekulako arrakasta izan zuen, ezta? Arrakasta handiko saio bat izan zen.
1: Abai! Nolako jakasta, eberganen dautzut. Jadanik irratian, joan den igandean omenaldian, norbaitek erran daut. Bakizu, etxean, irrati saioa hasten zelarik aita pizten zuen irratia eta denak isildu berginen. Hala, hori gauza bat, importantea. Beste gauza, telebistan amak erranik. Batzutan erran daut, bakizu, ibili naiz familia hortan, herri hortan, eta bakizu zer? Telebista erosi dute nere emankizunak begiratzeko. Ez zuten telebistarik erosi dute eta hor honekin biziki ukitua zen. Bainan zer egan nahi du, Euskalduner Euskal Herria ezagutarazi ditu. Euskalduner hitza eman die. Berari ere haurtzaroan pentsazu debekatua zen Euskaraz mintzatzea. Zer erraten zakoten jendeak, erraten zen, euskaraz mintzatzea, baina ez duzu ez erronik egingo zure bizian. Ez, hala, nola, inteligente izaiteko, berda frantsesa mintzatu. Eta amak zer egindu, bet jende xumeer, eman die elea, erakutsi die haien erranak balio bat bazutela. Erakutsi die, erraten zutena, eto erakusten zutena balio zuen euskaldun guzientzat. lehio batik dekidu heien sukaldean. Eta lehoio honen bidez Euskaldun guziek belaunaldi horren. Euskaldun guziek hori esker badute zerbait berezi. Eta eskertzen dute ama posibilitate hau emandielako.
0: Zure ama Chantal ausardi handiko emakume izango zen, ezta? Ausardi handiko emazte izango zen, imaginatzen dut. Apurtzailea, esan dugu bidegilea, izan dela bideak ireki dituena gainontzeko kazetariontzat, baina garaio hietan horrelako gauzak egitea, hain gauza apurtzaileak egitea eta euskaraz eta jende xumeari hitza ematea, hori bueno, esan dugu den bezala oso apurtzaile zen, horretarako ausardi handia beharko zen, eta hori zure amak izango zuen, noski?
1: Ba, bere bizi osoan erakutsia du nola nahi zuena lortuko zuela, nahiz eta pentsazu, gizon mundu batean bizi, eta garai hartan jan behar da, nire aitak bere enpresa muntatu zuen, ama idazkeria zen, ze egingo zuen, ba, esena jaseetu, haren idazkaria bihurtu, hori normal, emazte haunitzek hala indute, esena jaseetu, baina amak ez, sartu da irratian, bizpairu urte gerosago aitak bere enpresa muntatu du, joan dira garrazi alderat, kerrandu ez, nik ez dut utziko ene ofizioa, sobera maite dut, ez naiz zuri idazkaria bihurtuko, seituko dut nire bidea. Hau izan da, zinez, gare jartan, gauza ezagunta, borontate haundikoa. Pentsatuz gainera, treinaz etortzen zen, garazitik baionara egunero, joan jena. Ara, alako gauzak bere bizian erabakiak hartu ditu, erakutsiz, berak nahi zuela bere bidea egin, eta ne hork ez zuela berarentzako erabakiak hartuko.

0: Ausarta, apurtzailea eta bidegilea izan zen Maite. Esan bezala goizen duzen, 45 urterekin besterik ez. Baina lankide eta lagun, eta baita ikusentzule askore memorian oso presente dago. Hori dela eta omenaldi berezia egin dute, egin diote, orain aste batzuk, bere eriotzaren 40. Urte horrenean.
1: Nik gogoan nuen omenaldi honen egitea, berrogoi urterekin pentsaturik mementoa zela. Obe erran, etzela guaitatu behar. Usten duzu, zeren eta oraindik ama ezagutu dutenek, parte hartzen ahal zuten, elkartzen ahal ziren, arekin zuten ahemanaren, ala, oroitzapenean, baina ala haiek erraten ahal zuten, eta errandute, nor zen, nolakoa zen, ze egoeratan lan egiten zuen, eta denek dute hori, heien bizian ezagutu eta bizitu. Orduan, hori dena da saltsaider bat. Hor izan dira, ezagutu dutenek, bai lankideak, bai lagunak, bai familiakoak, eta hala kultur munduko jende batzuk, errana dute, erran behar zutena, eta mementoa zen, zeren eta marrorte gehiago baitatuz, ez genuen olako lekukotasunik ukan.
0: Olako hilera batean, imaginatzen dut, horrelako omenaldi batean, musika protagonista izango zela, ez da?
1: Ba, komitatuak izan dira, eta gogotik heltu dira, ahantzalde kantari abeslari taldea, lehen biziko emankizunean parte hartu zuten, eta orduan gogoan nuen haier ere abotsa eman. Et gainera amarentzako kantu bat sortu dute. Eta orduan etorri dira gogotik, 50 urte berantago kantatu dute Bidarraiko plazan, gero izan da ere Peio Hospital, Peio Hospital zen amaren lagun handi bat, pixkat gaztago, baina ala belagun aldikoa ere, eta orduan Ramon Martiko rena, nola zezaipa, egin dio bertso, izigarri, balio handikoa.

0: Xantal, zer nabarmenduko zenuke orain berrogei urteren ostean eta atzera begiratuta zure amaren lanetik? Zer nabarmenduko zenuke berak Euskal Herriari egindako ekarpen horretatik?
1: Utzi duena da altxor bat, zinez. Euskal Herria irudien bidez begiratzen aldugu guk ere, dokumentuak dira. Guri emaiten daukute lekukotasun bat ikusteko nola bizitzen ginen, guaiela berrogoi urte, berroita mar bat urte Euskal Herrian. Halako etnologo bat bezalako lan bat eramandu. Eta hori biziki aberatsa da guretzat dokumentuak gisa, eta ere pentsatuz irudietan ditugu gure buru haundi batzuk, Matin Treku, Iratzeder, bere damu haundiena izan da, Salvador berarekin, pertsonaiarekin ez egitea emankizunik, erabakizuten egitea bere liburua Odolaren mintzo aterazelarik. Baina amak errantzakon, bon, ale, guaita dezagun pixka bat, hilabete bat edo eta eginen dugu orduan. Eta gaixo Salvador hilda. Amaren damu haundiena hau izan da. Gero ea bazakien euskaldunen zat zerbait ekartzen zuela. Bazakien berak eramaiten zituela pastoralak Euskal Herrian zerar. Pastoralak ziren bakarrik ala, Sibiruan aritzen, kostaldean aribidez, ba, jendeak bazakiten isistitzen zirela pastoralak, baina ez zuten ikusten, ez zakiten zer zentsusen, ala, baina erakutsi dituen gauzak, pastoralak aribidez, zinez, hedatu ditu hortan bazakien zerbait importantea gertatzen zela. Berdin arrantzaleen mundua, laborariek Sibiru aldean ez zuten ezagutzen. Gora ipatu ditu emazteak, bera emazte zelakotz eta emazte modernoa, eta borrukararia ere, emazten dako bidegile bat izan da ere, hori ez da antzi behar. Olako gauzak bai, berriz erraten dutan bezala Euskaldunak, Euskal Herria, eta Euskaldunak ezagustaraztia.
2: Hene laneko lagunen, eta hene jasain, hene lane jasain ditu, eta bertuterekin, eta... Nahi nuke, hene laneko lagunen, eta hene agurarekin, eskerak bihurtu, entzule eta ikusle guzieri.

0: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
1: Daniel Agirre, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zure aldetik eragozpenik ez badago behintzat, aro berriko bai pasan ere kontatzen dugu zurekin ostiraletan.
2: Hori esan zen idan ekainean, eta ni ideia berriekin entoren ez.
3: Abai!
2: Akatzak txorazki jorekin zorraztuta, borraga umak eta estutxia prest, liburuak forratuta. Zurek liburuak forratzen dituzten, zein dituzten?
3: Bai, arratsalde oso bat, pasatzen nuen ni behintzat horretan. Bai.
1: Ni pasatzen nuen arratsalde oso bat, forratzen, eta beste arratsalde bat, gaizki forratutako burbuia horiek estandarazten.
3: Ba, oso zaila da hori, eh?
1: Oso zaila, baina era berean, badu adiktibotik, jostoratz bat hartu, eta kekarak.
2: Orduan zu jartzen zenuen, pegatzen den forroa jartzen zenuen.
1: Forro garestia.
2: Bi forro.
1: Forro garestia.
2: Bi forro zauden, bat pegatu egiten zena, eta besteak zuk gero zelorekin isinetan eta lotu bertzen duena.
1: Baina hori oso zikina zen, ez da?
3: Baina bazauden, kalitatez berdinetako bazauden nire ustez, eh?
1: Klaro, nire merkexu horreko erosiko nuen igual.
3: Ez da, ni zein erosiko nuen, baina tira, ni nahiago nuen zelodunak. Txukun-txukun opari pakete bat baliz bezala edena tolestuz, eta...
2: Hori zen, forratzen hori zen, opariak gero... paketak egiten ikasteko ikastaren
3: bai,
2: hori.
3: Bai, bai. Bueno, Daniel, iazko irrati urtean gozo gustora aritu ginen zuen zuten jende finari buruz egin zenizkigun kontaketak. Askotan gainera argazkiren bat bidaltzen zenigun. Gaur goizean bai. Bat bidali diguzunez, ze pentsatu behar dugu? Asmo bera duzula aurtengo irrati urterako ere?
2: Bai, nik egiten dudana saio berekoia, esango nuke. Nik bokazio krisi badut. Nire lanbideak ena huetetzen, ez naiz irratia esari, nire beste lanbidea esari.
1: Ezkerrak.
2: Eta aspalditinago, benetan asetuko nauen lan baten bila. Eta horretarako, obsesio dut jende finaren historioak bilatzarekin. Zer badira munduan, eh? Mm-hmm. Bilatu besterik ez dago. Ez vale. Bilatu Twitterren, beste non bai bilatu, baina bilatzen bat dituzu aurkituko dituzue.
1: Bale.
2: Asterotan adibidez, zahautzen dago, ze, bueno, badakizue, abereak familikide bihurtu ditugula, eta anaiaren txakurra joan zaigu, eta bisita entorren naiz. Eta zarautzen ikusi dut, ba, pertsona fin bat. Oso fin esango nuke.
3: Eta nola atzematen diezuzuk pertsona finei?
2: Ikusi historia hau, eh? Da, laroita bat urteko pertsona bat, egunero bere etxetik ateratzen da aulki elektriko batekin, irri-arri handi batekin, baina bere aulkiak badu berezitasun bat. Ze atzean du beste gurbildun aulki bat katiatuta nahiko modu artisauan esango nuke. Eta tipo fin honek egiten duena da, zarautz osoa gurutzatzen du sarretxera iritsi arte, han egiten duena da, dementzia duen bere emaztea atzeko aulkien eseri, eta arratzalde pasia pasatzen du zarautzik bueltaka aulki berezi horrekin, eta ikusi beharra dago bien irribarrea. Ze emazteak dementzia izango du akaso, baina pozarrak joaten datzean, eta gainera oso, bueno, barregarria da, ze tipo finak ez dio zirkulazio arauei kasu gehiagi egiten, gure etxetik pasatzen dena, bidezkotako norabideen pasatzen da, baina ekonoski guztia bakatzen zaio. Eta ni joatekotan nago zarauzko daltzain gora, ba, esatera, isunen bat jarri berra dioten niko horrenduko ditu dara.
3: Ez dira beraz, bidegorrian ibiltzen edo malekoian, errepidetik?
2: Nik, ez, nahi duen egiten du. Baina bere irripareak ere ikusten duzu, bere aurki elektrikorekin dezazen duzu. Eta bere atzean bere. Nik gogoan dut, duela ba, 41 urte, gure auzoan zarautzen ibiltzen zela Jorge Oteiza, garai batean doskabailosa deitzen zen ba, auto bat, gainean zabaltzeko aukera zuena. Berak zuen laguntzaile bat, gidatzen joaten zena, Jorge Oteiza dagoeneko zaharra zegoen, eta egiten zuen tente jarri, eta arratsalde guztia bueltak pasatzen zuten, eta bera buliaka joaten zen, arratsaldean. Gauzotik bueltaka.
1: Klaro, eta kasunetan, hori da ez, adineko negoitzara emazteren bila joan, eta pasienateatzen duenari nola etzaio babarkatuko?
2: Hori da, eta bueno, udaltzainei deia egingo diogu, ba, pixka bat, bueno, ikusten badute, beraiek ere irribarria egin, eta bestela bidea irikitzen joan da ditzera.
3: Hori da, hori da.
2: Txirrendulari eta beste hainbat irikitzen diegu bidea, ba, hori berari irikitzea bidea, bai. Udaltzainen auto bat jartzea horretarako.
3: Argazkian agertzen direnak ez dira bikote xarmangarri hau ordea?
2: Ez, argazkian Klaus agida, beste tipo oso fin bat.
3: Klaus?
2: Bai, Klaus Niedermayer. Ile pantzaila da, Parisen lan egindakoa, eta oraindik ere, ba, bueno, aktore eta bestelako izarrei ilia mozten diena, biberak handerriz herrian du bere ilia paindegia, Alemania goaldean, eta Alemanian ohikoa da, gremio bereko pertsonek noizean behin juntadizoak edo bazkaiak egitea. Ba, konti kontari biltzeko, bueno, batak besteari izateko, ba, bueno, bere danean zein saltasun dituen, edo ze giroa nola dagoen, Eta Klausek egin zuena zen duela 10 urte horietako bilera batean ideia bat azaldu, beste ideia paintzaile batzuei. Ezuenik kalean etengabe, ba hori, etxegabeak ikusten ditut, ba ilea garbitu, moztu eta apaindu edo bizarra egin gabe daudenak. Ez da dirurik ez dutelako. Ezin genuke horien alde zerbait egin. Eta Klausek egin zuena izan zen, esan eta egin. Ze sortu zuen Barber Angels izeneko elkartea, aingeru bizarginak, euskeraz ikusten dut, itzulpen egokena. Eta etxegabei bere estudioa ematen die, eta bertan ilea doain egiten die. Eta horretarako gainera, ba, bueno, bere taldea jantzi zuen brigada berezi bat izango zen bezala. Ze badakizu Hells Angelseko moteroak jaten direla larruzko galtzekin, larruzko txuparekin eta. Eta berak antzeko jantzkera jarri zuen, bain bat petatxurekin. Eta horrela lortzen dutena zen baita, ba, bueno, kalera doazenean eta hirietara doazenean, ba, etxegabei atentzio deitzea, lehenbiziko kontaktua errastea, eta beraiek ere, ba, bueno, kalekoak girela pixka bat azaltzea, ezta? Eta bere helburua zen etxegabei duintasun eskaintzea, beste pertsona guzti ematen zaien zerbitzu berbera etxegabei eskaintzea, eta etxea, oilea paintzailena, dirudenez oso gremio finea da, ze 10 urtetan Barber Angels izugarri zabaldu da, hainbat herrialdetan dago dagoeneko, eta 1000 ilea paintzaile kide ditu.
4: Aiba.
2: Eta materiala erosten babesteko diru ematen duten milaka doaintza maila daude dagoeneko, milaka etxegabeari egin diote ilea eta bizarra, eta Klause badaki horrek ze efektu izan dezaken, ezta? Ze ilea eginda dagoen norbaitek, ba, sentitzen du segurtasun gehiago, kalean zerbait galdetu ezkero ez du lotxarik pasatzen, ez da estetika kontua bakarrik. Duela bi urte, Klaus Niedermayeri, Alemaniako presidenteak orezko gurutze berezia esarri zion, eta berak esan zuen, berak nahiago lukeela, ba bueno, kontu hau ilea paintzaileetatik ate egongo balitz, ezta? Ze pixka bat zabalduko balitz virusua dezala. Niri esali horrek garrantzi atentzioa, zen nik uste jende asko garela, bulegoko lan txatxu bat dugunak, eta egunero pentsatzen dugunak, ni zer demonio egiten naiz, nire bizitzarekin, ezta? Eta nire asmoa da aurten ere, ba, tipa eta tipo finen inspirazioa ekartzea, ni neu inspiratzeko modu berekoian, esan dudan bezala, ba, bueno, inspirazio eta arnaza behar ditut, eta horretan jarretuko dut.
3: Aba, oso ondo. Oso ondore, eta arituko zara ontsa Alemanean, oraintxe zarautzin guruan, edozein lekutan aurkitu daitezkelako, edo gutxen ez bilatu ba, jende fina, za?
2: Begiratu barra bestarik ez dago. Normalean Alemanetik izango da, eh? Orain kasualitate eta zarautzen erramatu nezu, eh? Baina normalean Berlinik izango da, edo Alemaneko beste txokoren batetik.
1: Egia da, hemen parean dudala, eta ezin begiratzeari utzi, eh? Klausen argazkia zuri beltzean, eta beste gizon batiari zaio ilia mozten, Klausen estetika bera ere bada oso nabarmentzekoa.
2: Bai, badu, nik uste dut Karl Lagerfeldekin edo gintzuela lana Parisen, eta bera ere bada la pixka bat, izar bat, eta gero, entzuten badia zuen karrizketetan eta oso tipo berezia da, eta nabari zaio tipo, ba, sentsibilitate bereziko tipoa dela, eta bai benetako ez dakit bokazioa eta behar da ba zure berak esaten duen bezala zure gremioa ez dela lan egitea bakarrik baizik ba lan horrekin gizartea pixka bat elkartzea edo pixka bat kohesionatzea ezta.
3: Pentsa berak sortu duen bezalako sarea sortuko bagenu gainontzeko ofizioetan.
2: Bai, virusa ez dela zabaltzea,
3: eta
2: guztiok saiatuko bagina. Eta ez da kontu, nik jende zaurekin hitz egiten dut kontu honetaz, nik uste dut badagola alako izurrit, bokazio falta izurrite bat, jende askok sentitzen dugula, ba egiten dugun lanak ez duela balio handirik, eta hobe geundela beste zehozertan lanean norbait zerbait lagunduko liekoena, norbait entzat zerbait suposatuko lukeena, eta nik uste dut bokazio falta horri pixka bat irten bidea bilatzen hasi berko gunukela guztiok, eta eta horroko gauzak egiten. Ni inspirazio bila nabil esan bezala.
1: Ez dezu galdetu, Klausek noiz sortu zuen ilapaindegi sare hau?
2: 2017.
1: 2017, beraz, nahikoa berria da.
3: Ba, baina 10 urte ia,
2: Bai, bederatzi 10 urte ditu. Ni badakit Mallorcatik, Mallorcan herrialde katalanetan lehenbiziko uste dut, atzerriko kideak lortu zituztela, gero Espainian ere badago, Ego Amerikan ere badago, Estatu Batuetan ere badago, Suitzan ere bai, hainbat herrialdetan dago, eta asko zabaltzen ari da.
1: Ba, Daniel Agirre esandakoa, Klaus eta beste izenik ez duen zarauztar horren historiak ezagutu ditugu gaur, eta nabarmendu duzu aurtengo helburua jende fina ezagutzea dela, eta gustatu zaigu, jende fina.
2: Bai. Bai, hori izango da zailaren izena igual. Jende fina.
1: Jende fina. Ez un zeulertzen zu jende fintzat.
2: Nik uste ez dagoela definitu beharrik. Zuk zer esaten duzu, ah, tipo fina, tipo fina. Badago alako zakit. Definitu beharrik ez dagoen zerbait, ez da? Jendearen fintasuna, zakit. Hori. Azaltzen duen esango nuke.
1: Ba, jende fina,
2: dut, bai. Historia kontatutakoan argi geratuko dola jende fina.
1: Bai, adibideekin jakingo dugu zeren jende fina.
3: Hori,
1: da. Daniel Agirre, eskerrik asko eta gaur zortzira arte.
2: Aio.
3: Aio.
0: Euskadi Erratia.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Gernika Palestina ekimenak elkarretaratzeak burutu ditu gaur iluntzean Euskal Herriko 100 udalerritan, Hamasek Israelen aurkako eraso handia egin zuenetik 3. urteurrenaren arira. Gernikaren herritik genozidiorik ez, gerrarik ez lelopean udaletxe atarietan elkartu dira herritarrak. Israelek giza eskubideak sistematikoki urratzen dituela salatu dute mobilizazio ostean irakurri den manifestu bateratuan.
2: Genozidioak, gerrak, blokeoak, goseteak, desplazamenduak, nazioarteko legedia sistematikoki urratzen da. Israel eta Estatu Batua gelditzen ez baditugu, impunitate osoz jardungo dute euren logika imperialista eta espantxonistas.
1: Etxe bizitza izpide hartuta hainbat ekimenen berri eman dute erakunde publikoek Hego Euskal Herrian azken orduotan. Gasteizko legebiltzarrean, eremu tentsionatuetan alokairurako etxe bizitza publikoen babes izaeraren luzapena eskatu du ganberaren gehiengo zabalak. EH Bilduk beraldetik proposamen bana erregistratu du Gasteiz eta Iruñako parlamentuetan, Hego Euskal Herri osoa gune tentsionatu izenda dezaten eskatzeko, Nerea Kortajarena legebiltzarkidea.
3: Posible den ekimen bat izateaz aparte, oso beharrezkoa den ekimen bat dela momentu honetan alokairuan bizi diren pertsonentzako. Zergatik, alokairuen prezioa mugatzeko aukera eskaintzen duelako eta bestetik alokairu hoiek, alokairu kontratuak 3 urtez luzatzeko aukera eskaintzen duelako.
1: Jaurlaritza alokairurako erreferentziazko prezioen indizeak garatu dezala ere eskatu du EH Bilduk. Eta Nafarroan, Maria Txibite lehendakariak iragarri du, foru gobernua inbertsio handia egiteko prest dagoela babes ofizialekoak ziren, baina gerora inbertsio funtsek erosi zituzten 2000 etxe bizitza inguru berreskuratzeko.
4: Pero también digo que tendrá que ser una negociación justa, porque lo que no estamos dispuestos es a seguir engordando los bolsillos
1: de los Txibiteko hartarazi du inbertsio funtsekin abian diren negoziaketek justuak izan beharko dutela, gobernuak ez dituelako espekulatzaileen irabaziak kontrolik gabe handituko. Nazioartean Ukrainako negoziatzaile taldea Estatu Batuetara iritsiko da gaur. Washingtongo gobernuak berak esana du aurrez, 5 urteko gatazka ez atzera ez aurrera, inpas arriskutsu batean murgilduta dagoela. Marco Rubio estatu idazkaria.
5: Frankly, right now it seems to be at a stalemate, and stalemates are very dangerous.
1: Etxe zuriaren ustetan bi modu leudeke egungo egoera delikatua gainditzeko alde bakoitzak kontsesioak egin edota akordio batera iristea. Edo gerra eskalada are bortitzagoan sartzea. Bada bigarren egunez jarraian, Errusiako armadak gogor jodu azken orduotan Ukrainaren aurka eta beste 23 hildako eragin ditu Kramatorsk hiriko autobus geltoki bati eraso eginda. Literaturaren Nobel saridunaren ondoren gaur ezagutuko dugu aurtengo bakearen Nobel saria. Iaz bezala Trumpi berari emateko eskatu du aurten ere Etxe Zuriko buruak.
6: But there's never been anybody in the history of the Nobel Prize that deserves it more. I settled 8 wars.
1: Zortzi gerra amaitu eta munduaren suntxipelan geldiarazi duela esan du Iranek arma nuklearra izatea ekidin duelako. Trumpek nahi zuenaren kontra, iaz Venezuelako oposizio buruak Maria Corina Machadok jaso zuen bakearen Nobel saria. Eta etxera itzulita, Bilbok euskalgintzaren topagune berri bat izango du hemendik aurrera, Hiribilgunea. Gaur Ilunabarrean aurkeztu dute zenbat gara elkartearen eskutik. Euskara eragileen lanerako leku fisiko berria Abando auzoan kokatuta egongo da Urtzigartzia.
7: Bilboko euskalgintzaren espazio partegatu gisa aurkeztu du bere burua Hiribilek sinergietatik abiatuta proiektuak garatu alizateko gaur egun Bizkaiko hiriburuan dauden gabeziak eta utxuneak betetzera datorren gunea. Lier Berrantes zenbat gara elkarteko kidea da.
8: Hiribil lanerako eta sormenerako espazio bat izango da norbanakoentzako bebai, baina batez be eragileak antolatzeko, lanaiteko eta sormenerako ukiko dan espazio esklusibo bat, coworking espazio baten itxuria daukona.
7: 125 metro kuadroko aretoa, Albia lorategietatik metro gutxira, Bilbo erdigunean, botere ekonomiko eta politikotik hurbil kokatu egotea, apustuaren garrantziaren erakusle dela dirazidu, zenbat gara elkarteak.
1: Argitzera eta atertzera egingo du giroak datozen orduotan, Kantairui isurialdean hori bai goizean oraindik xirimiri apur bat egin lezake. Arratsaldean ostarte zabalak irekiko dira eta temperatura maksimoak 19-20 gradu artean kokatuko dira. Besterik ez, momentuz informazio gehiago hemendik ordubetera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albisteatarian.

0: Franz von Suppe, romantizismo garaiko kompositore eta orkestra zuzendariaren martxa bat interpretatzen Eskoziako orkestra genuen, Neme Jarbiren batutapean. Hainbat opereta idatzi zituen, hoien artean alemanez idatzitako libreto batean, oinarrituriko lehendabizikoa. Eta famatu egin zutenetako bat Fatinitza izeneko hau izan zen. Eta Bienako antzoki ospetsuenetan lan egitea egokitu zitzaionez. Arrakasta ekonomikoa izan zuen musikagile klasiko gutxietakoa izan zen. Nahi baino gehiagotan hitz egiten baitugu musikariek bizi izandako zailtasunez, ba Franz von Suppe salbuespena dugu.
1: Klasikoak egite ben.
0: Eta arpa doinuak ditugu orain Euskadiko Orkestrak lagunduta Aita Madinaren Mutil Dantza joko du Xavier de Maistre, arpista ospetsuak.

0: Christian Mandeal zuzendariaren batutapean Euskadiko Orkestra eta Frantziako solista ezagunenetako bat arpa jotzen. Xavier de Maistre izan ditugu. Aita Madinaren lan bat mutil dantza jo dute, ganbera musika, arpa naiz gitarrarako balet zein orkestrarako obrak idatzi zituen kompositore oñatiarrak. Aita gurea, bere lanik ezagunena, Argentinako katedralean estreinatu zen 1957an, izan ere Ameriketan garatu zituen bere apaiz eta musika ibilbideak. Baina Oñati beti izan zuen oso gogoan eta bertan hil zen 1972an.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Filipinetako kanta herrikoi bat entzungo dugu jarraian eta gero segidan Haydnen musikari helduko diogu.

0: Josef Haydnen pieza ala eta labur batekin. Ana de la Vega flautista eta Ramon Ortega Cuero izan ditugu. Azken hau oboea jotzen Trondheim Solist norvegiarrekin batera. Lan honetan Haydnek lira organitzata deituriko instrumentuaren zat idatzitako abestiak bildu zituzten. Sanfonia eta organoaren arteko tresna da. Eta bi solista hauen aurretik Philippine Madrigal Singers abesbatzakoak izan ditugu euren herrialdeko kanta bat abesten. Ekialde urruneko koru prestigiotsu hau ezaguna da gurean besteak beste Tolosako nazioarteko abesbatza moduko lehiaketei esker.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta musika lirikoaren izarretako bat entzungo dugu orain. Cecilia Bartoli mezzo sopranoa. Gaetano Donizetiren Lelizir d'Amoreko duo bat interpretatzen eta Erne ez da edozein parean duen abeslaria Bryn Terfelek bere garaian Luciano Pavarotti lortu zuen estatusa lortu du Erresuma Batuan. Entzun ditzagun. Quanto amore.

musika lirikoaren bi abeslari top izan ditugu, Cecilia Bartoli eta Bri Interfell. Eta Leli Zirda Amore, operako aria bikain horren ostean, aize instrumentuen master baten txanda da orain. François Lazarevich, hainbat flauta eta gaita jotzen dituen maixuaren atzetik abiatuko gara. 19. mendeko Jean-Philippe Rameau, kompositore frantsesaren dantza bat joko du. Le Musicien de Saint-Julien taldekoekin batera. Oazen bat.

0: Luigi Denzaren Funiculi Funicula ospetsuan oinarritu zen Hermann Bellstedt Napoli izeneko variazio multzo hau sortzeko. Norvegiako errege itsas armadaren orkestraren emanaldia entzun dugu, Ule Eduard Antonsenen batutapean. Italiaren alaitasuna goraipatzen da. Emozioen igoera eta jeitsiera islatzen ditu Vesuvio mendiko lehen funikularraren inauguraziorako komposatu zen kanta honek.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Humolen mandolina kontzertuaren andante mugimendua entzungo dugu orain, Avi Vital virtuoso israeldararen eskutik. Bera izan zen, Grammy klasiko baterako izendatu zuten lehen bakarlaria. Il Giardino Armoniko taldearen laguntza zarituko da.

0: urtanta baten edo nahiago baduzue udarearen forma duen mandolina, lautearen familiako instrumenturik txikiena da. Johann Nepomuk Hummel, kompositore eta pianistaren izena, ez da oro har musika tresna honekin lotzen, baina entzumerri dugun kontzertua Bartolomeu Bortolazzi mandolinista ospetsuari eskaini zion, bera izan baitzen Bienan modan jarri zuena, eta musikari austriarari instrumentu honenganako interesa piztu ziona.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Euskal Herriak eman duen musikagilerik ospetsuenetako bat eta universalenetako bata, Jesus Guridi Gasteiztarra. Bere aldian, bestalde, etzen izan Guridi karina alor landu zituen musikaririk, ez Euskal Herrian ez estatu osoan. Eta kanta zoragarri bat aukeratu dizuegu, Maitasun atxekabea, Easo abesbatzaren eskutik.

0: Jesus guri diren maitasun atxekabea entzun dugu. Donostiako Orfeoiak 1924ean grabatu zuela gogoratu nahi genuke, kompositore gazteiztarraren Goiko Mendillan abestiarekin batera diskoan bildu zuten duela 100 urte, baino gehiago. Gaur hemen, Easo abesbatzaren interpretazioan entzun dugu. Guridik euskal musikagileen urrezko belaunaldia osatu zuen Aita Donostiarekin eta Usandizagarekin batera. Lehen biak urte berean, 1846an jaioak ziren, Usandizaga urte bete geroago, eta 3 ziren donostiarrak.
1: Klasikoak eiteben.
0: Ba, begira, 1846 eta 1848 artean idatzitakoa da Arrekien mederrenetakoa den Gabriel Fauré kompositorearen meza, eta bertatik entzungo dugu orain In Paradisum, Munitzeko orkestra eta abesbatzaren eskutik.

0: Pariseko La Madeleine elizan estreinatu zen Gabriel Fauré kompositorearen Requiema. 1888an. Hasiera batean hiletetan jotzen zuten, baina hain da ederra, laster kontzertu moduan eskaintzen hasi zirela.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta musika klasikoaren harribitxiekin jarraituz, Haydnen ari laukotea dugu orain utzi dena, eta gozatu, Kodály Quartet-en interpretazioan entzungo dugun Andante Cantabile pasartearekin. Ondoren, Albenizen lan bat aukeratu dugu, gure entzule gitarristen gan pentsatuta, bereziki, baina esan bezala, orain, Haydnen pieza ezagun bezain ederra, ari laukotea.

Albenizen, pianorako hirugarren sonata genuen. Gitarra bertsioan, Juan Manuel Cañizares, gitarra jole eta kompositore flamenkoaren eskutik. Mundu mailan izen handia duen, interprete katalana izan zen. Berlingo filarmonikoan gonbidatu zuten lehen lendabizikoa. Eta Japongo eta Alemaniako beste orkestra famatuekin ere lan egin izan du.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Ibone Bengoetxea proposatu du EAJ-aren Bizkaiburu batzarrak foru hauteskundeetan aldun nagusi izateko hautagai arratsaldean egin duen ezoiko bileran, herrialde honek dituen erronkei aurre egiteko hautagairik egokiena Bengoetxea dela ebatzi du. Gaur egun, Jaurlaritzako lehendakari orde eta kultura sailburuak Argentinan jaso du berria, egunotan herrialde horretan baitago bidaia ofizialean, diasporarekin harremanak sakontzen eta esan du ohorea dela beretzat eta ardura handiz hartzen duela hautagai izatea.
2: Ohorea dela eta baita ere erantzukizun handia honelako erronka bati erantzutea. Orduan oso eskertuta nago alderdiak egin duen proposamenari eta orain barne prozesuaren txanda da.
1: Azken lau urteetan aldun nagusi izan den Elisabete Etxanobe ordezkatuko du ezusteko erabakia izan da. Goizean, Aitor Esteban Euskadiko Jeltzaleen buruak ETB-n goraipatu egin dituelako Etxanobek bere agintaldian egindako lana eta herritarren aldetik jaso duen babesa. Etxanoberen inguruan esan du, errespetuz hartu duela erabakia. Euskadiko Justizia Auzitegiak bestalde Euskal Herriko Unibertsitateari arrazoia emanez, bertan bera utzi du selektibitateko euskara ikasgaiaren nota aintzat ez hartzeko hainbat epaitegik agindutako kautelazko neurria. Euskara azterketan 0 edo 0tik gertuko nota atera zuen ikasle talde batek auzitara jo eta erabaki zuten auzitegiek kautelazko neurria. Orain auzitegi nagusiak atzera bota du, esan bezala, eta pozik agertu da Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektorea ikasleen arteko berdintasuna bermatuta gelditzen delako eta aurrekaria ezart dezakelako.
3: USAP inguruko antolakuntza guztia ondo funtzionatzen duela, berme guztiak ziurtatzen dituela eta hiritarrek ez dutela inolako zalantzarik izan behar honen inguruan.
4: Garrantzi handia segurtasun juridiko ematen diolako. Selektibitatea itzen dugunaren sistema oso garantista da, nik uste dut hori argi gelditu dela.
1: Maria Txibitek bestalde Nafarroako presidenteak iragarri duen foru gobernua inbertsio handia egiteko pres dagoela, babes ofizialekoak ziren, baina gerora inbertsio funtsek erosi zituzten 2000 etxebizitza inguru berreskuratzeko.
5: Pero también digo que tendrá que ser una negociación justa, porque lo que no estamos dispuestos es a seguir engordando los bolsillos de los especuladores.
1: Txibiteko hartarazi du inbertsio funtsekin abian diren negoziaketek justuak izan beharko dutela gobernuak ez dituelako espekulatzaileen irabaziak kontroli gabe handituko. Eta nazioartean 5. urtean sartuta Ukrainako gerrak ezatzera ez aurrera jarraitzen du, une arriskutsuan sartuta, hala iritzi dio Estatu Batuetako gobernuak berak Bart Donbasen izandako eraso odoltsuen ondoren. Armada errusiarrak 33 pertsona hil zituen, gehienak autobus geltoki batean. Ukrainako negoziatzaile taldea Estatu Batuetara iritsiko da gaur. Landerra Izagerrek ditu xetasunak.
6: Etxe zuriaren ustetan bi modu daude egungo egoera delikatua gainditzeko, alde bakoitzak kontsesioak egin eta akordio batera heltzea edo gerra eskalada are handiagoan sartzea.
7: Frankly, right now it seems to be at a stalemate, and stalemates are very dangerous.
6: Marco Rubio estatu idazkariaren esanetan une arriskutsuan sartu da Ukrainako gerra, naiz eta Donald Trump presidenteak egun gutxian bukatuko zuela hitzeman duela bi urte etxe zurira iritsi zenean. Kramatorskeko azken erasoan bomba planeatzailea erabili du Errusiako armadak, kalean dronen aurka jarritako sare edo babesak gaindituta, bi autobus kiskalita geratu dira eta gorpuak kalean botata. Hildako ez gain dozenaka zauritu daude eta horri erantzunez Errusiako beste birfindegi bati egin dio Ukrainak eraso, mugatik 2500 kilometrotara.
1: Geurean eguraldiari dagokionez, ostiral goiz honetan euri pixka bat egin dezake batez ere Kantauri isurialdean, baina oro arratertzera egingo du eta arratsaldean ostarte batzuk irekiko dira. Temperaturari dagokionez, egun sentia fresko xamarra izango dugu, baina gero eguneko temperatura apur bat igoko da, beroenak 15 eta 20 gradu artekoak izango dira. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste emankizuna ordubietan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

Aurrena entzun. Eta gero ere bai, gero ere entzun merezi duen zer dagoen zinema aretoetan. Entzumen ariketa hau arratsean da. 9:00 arte Euskadi Irratian.

0: Enrique Hurtado, ongi etorri.
1: Kaixo.
0: Zure lan berria ezagutzen ari gara, entzuten ari gara, 24:25-etik 24:11:07 hauek datak dira noski.
2: Bai, datak.
0: 2024ko azaroak 7 da hau. Zer da, pieza hau jaiozen eguna?
2: Bai.
0: Pieza honen zer jaiozen eguna? Ideia, grabazioa?
2: Dena. Osea, dira gitarrakin egindako improvisazioak eta gero atzean egoten da elektronikarekin zehozer eta kasu honetan, ba, egun horretan bertan egin nuen dena improvisazioa, dena, elektronika ere improvisatua dago.
0: A, beraz dena egun horretan?
2: Bai, zuzeneko grabazio bat dago kasu honetan, beste biak ez desberdinak dira. Abesti bakoitza da como prozesu desberdin, o sea, antzeko berdina, baina azpitik dagoen prozesua desberdina da.
0: Bakoitzak du bere historioa. Beraz hau da, zu jarri zinen gitarra hartuta, traste elektronikoak hartuta, eta denak aldi berean grabatu zenituen?
2: Bai.
0: Zer horrek dena? Manipulazio da zeurea dena?
2: Bai, ordenagailua doka programa bat, berez, ari dela nabigatzen olako nota batzuen artean edo, modo, ez da aleatorio, baina, bueno, hortik dabil. Ez da, nik ez dakit oso ondo zer egingo duen. Gutxi gora bera badakit nondik ibiliko den, baina ez dakit zehazki zer egin behar duen. Orduan, horren gainean, jober izan nuen gitarra.
0: Zu jarraitzen diozu gitarra konplize hartuta. Gitarra lehen da biziko aldiz konplize hartuta?
2: Ez, a ber, aspalditik jotzen dut nik gitarra, ez dakit 15 urtekin edo 14 urtekin hasi nintzen jotzen. Eta urteetan egonaz gitarra jotzen, baina gero egia da azkenengo urteetan, bueno, azkenengo 20 urteetan edo, ordenagailuekin ibili naizela asko eta gitarra bigarren plano batean geratu zela. Ba, irabiltzen nuen improvisaziotan eta hemen Bilbon neukan alako talde bat elkartzen ginela improvisazioak egitera, eta batzuetan gitarrekin aritzen nintzen. Eta gero eta gehiago berreskuratu nuen gitarra, eta ba, proiektu hau izan zen pizka bat, nolabait gitarra berrero lehen fokuan jartzeko nahia edo.
0: Berriz topatzea bezala izan da, gitarrarekin topatzea?
2: Ez da izan berriz, baina, oza, ez da como gauza berri bat izatea, baina bai izan dela bananduta zeuden bi esparru desberdinak elkartzea. Ez da alde batetik elektronika eta beste aldetik gitarra, eta normalean ni lan egiten dudanean ordenagailuekin bakarrik elektronika lantzen dut. Eta gitarra zen gehiago ba, improvisaziorako edo bueno, beste bi gauza desberdinak nola bait. Eta baz, pentsatu nuen bazela momentua elkartzeko edo lantzeko.
0: Eta konturatu zara, bikote polita egiten dutela.
2: Bai.
0: Bueno, irukote, zurekin.
2: Bai, bai, ne bueno, gustatu zait, Kostatu zait, ze oso, bueno, gauza ezberdinak dira nola bait. Gitarrak badauka notak eta elektronika izaten da askotan, bueno, nik erabiltzen dut elektronika modu horretan, ez da oso libre, notare gabe, eta bueno, soinua bezala, testura edo.
0: Serie esan diogo, zure aurrekoa 20-20 izan zen, beraz 2020an ulertzen dugu.
2: Bai.
0: Serie

0: honekin noiz hasi zinen?
1: Horrekin, hogei hogei.
0: Hau izan zen, hogei hogei lehen da bizikoa izan zen.
1: Bai, a ber, ezke nik elektronika galdetzen dudanean egiten dut igual beste moduko musikak, o igual kontzeptualagoa, edo igual...
0: Eta askotan konpainian gainera, ez da?
1: Bai.
0: Ez deu bakarrik?
1: Bai, Ibonekin, Ibon RG-rekin ari naiz lanean azkenengo 6 urtetan, 7 urtetan. Bai, eta bueno, horrek lagundu du pizka bat nire fokua zabaltzen. Pizka bat, bari, gitarra berriro hartu dut gehiago modu serioan, eta ere lan egiteko modu desberdinak. Osa, lehen nik lan egiten duenean, aioekin egiten nuen oso, izaten nintzen oso zorrotz. Herramienta batekin lan egiten nuen, modu berezi batekin, osa, bakarrik oso murriztuta, nola baita, ezta?
0: Mugatuta.
1: Bai, mugatuta hori. Eta Ibonekin hasi nintzenean, ba, klar, abesti bakoitza da movida desberdina, sistema desberdinak erekitzen ditugu, orduan, bueno, como que erekitzen da pio bat fokua edo.
0: Eta lan berri hauetarako urtean bizpairu egun hartzen dituzu? Galdetzen dizugu, hiru pieza datzu delako, 24-25 diskoan.
1: Bueno, es que Billy entzan como es aquí igual urte eta erdi edo bi urte grabazioak egiten, atera dira hiru, baina jo que sé, es que ez dakit zenbat dauzkadan, izango dira 20 edo no gehiago. O sea, ni materiala sortzen dut eta gero asko kostatu zait, baina ba topatu berezan nintzen zer zen interesgarriagoa eta bueno, beraien artean bueno, zer geratzen zen ondo edo zer lotzen zen, ezta? Eta azkenean ba hiru hori geratu dira.
2: Lan zaila da, hautaketarena?
1: Bai, oso zaila, bai. Batez ere, bakarrik nagonean lanean. Osea, beste norbaitekin lan egiten dudanean, nolabait horrek ematen dizu distantzia. Eta orduan errazagoa da konturatzea zerbait ona edo txarra den edo interesgarria edo ez, ezta? Baina nire kabuz lan egiten dudanean oso zaila egiten zait distantzia hori hartzea, eta orduan gaur entzuten dut zerbait eta pentsatzen dut jo, esto la ostra. Eta datorren egunean pentsatzen dut jo, bai, arroio, osea, eta abesti bera, pieza bera.
0: Aldaketari gabe.
1: Aldaketari gabe, nire burua bakarrik. Gaur oso itzela iruditzen zaite eta bihar aspergarria, orduan oso zaila da. Bai.
0: Eta badakizu ze ezaugarri bete behar dituen pieza batek zuk ontzat jotzeko hirugarren entzunaldian? Alegia, zergatik den batzuetan ostra ze ona eta beste batzutan ba ez du balio?
1: Jo, ba, ezakit. Ze, kao, eske depende nola zauden entzuten duzunean, ez da, zure buruan ondagoen. Ze, jo que se, a ber, rock egiten baduzu edo musika, bueno, bai, rock adibidez, da. Badago, como, egitura batzuk daude hor daudenak, eta gutxi gara bera melodiak, eta ritmoak, eta orduan errazagoa da nolabait abesti baten aurrean jartzea eta jakitea interesgarria denala ez, ezta? Baina hau bezalako musikarekin oso ez dakit nola esan, baina
0: ez dago arau konbentzionalik,
1: bai, bai, asko zere libreagoa da edo ez dakit, ezta? Orduan, jo, depende nola daukazun buruan, ba desberdin entzuten duzu.
0: Ze eragin behar dizun, hori badakizu? Ze sentiarazi behar dizun, entzuten duzun horrek?
1: Ba, nik askotan egiten duena da musika jartzea eta jartzen du komo bigarren planoan, eta ez duk kasurik egiten. Eta...
0: Segide zala.
1: Bai, hori da. Eta orduan, momenturen batean, egiten ari naizenean zerbait, batean musikak harrapatzen banau, osa, ateratzen banao egiten ari naizen horretik eta bapatean nire arreta ni nahi gabe iaia musikara joaten denean, horrek esan nahi du badagoela zerbait hor interesgarria. Ulertzen da?
0: Bai, bai, bai, eta ez da bueno, aukeratzeko bide bat izan liteke. Ez, belarria derrepente ui?
1: Bai.
0: Ui, eta horrek balio du.
1: Bai.
0: Ui batek bakarrik balio du?
1: Bueno,
0: edo bi ui behar dute izan.
1: Bueno, ba, ui bat badagoenean, badakizu hortik badagoela zerbait, eta orduan ba, gehiago entzuten duzu, eta jazten zara entzuten beste modu baten, ez da? Ze, lehen modua da, como automatikoa, ez da? Hor jartzen duzu musika bigarren planuan, eta gero ja entzuten duzu arreta jartzen, eta orduan beste modu batean entzuten da, ez da? Eta orduan ja, bas, no sé si ez dakite igual azaten da... Bueno, sin más, jartzen duzula arreta osoa musikan, eta orduan ba, beste gauza batzuk ikusten dituzu, no?
0: Enrique Hurtadorekin ari gara, oraingoz argitaratu duen lanik berrien entzuten, 24-25 du izena, eta ondorengo piezarena 25-03-06, alegia 2025-eko martxoak 6. Gogoan daukazu, egun ura?
1: Ez.
2: Ez. Horregatik apuntatu zenuen.
1: Bueno, ze dira proiektuen garabazio egiten dudanean, data sartzen da izenean, ez da automatikoki. Orduan horregatik dakit.
0: Ah, ez duzu zeuk jarri egiten, trasteak jartzen dizu.
1: Automatikoak bai, egiten du, bai, bai. Eta, bueno, baliagarria da, jakiteko zin izan den horretik, atzetik eta. Eta proiektu berean igual 4-5-6 garabazio ezberdinak egiten ditut, porque igual jartzen naiz jotzen, eta ja, pues, egiten naiz jokese 3 ordu. Edo bi ordu eta gauza ezberdinak grabatzen ditut. Eta horien artean, ba, sati bat edo bi. Ba, gogoratzen dut honekin bi bertsio ezberdinak zeudela.
0: Zer zeudela barkatu?
1: Bi bertsio ezberdinak. Piezaren bi...
0: Bai, bi aldaera, bai, bi bertsio. Bai,
1: moldaketa.
0: Bai, ez dutitza ulertu.
1: Bai, moldaketa ezberdinak. Elektronika ezberdinekin. Zen nijo izan nuen entzuten den elektronika honekin, baina gero duda atera zen eta kendu nuen hori eta zartu nuen beste zerbait, baina azkenen itzuli nintzen aurreko bertsiora.
0: Lenda bizikora.
1: Bai.
2: Bolkadak agintzen du.
1: Bai.
0: Lenda biziko piezak ia 7 minutu baldin bazituen, honek ia 9.

0: ordenadorea eta gitarra esan dugu Enrique, baina hemen jendea ere bada.
1: Bai, gehienez, landa, bueno, nik ereli nuen material izan zen landa grabaketak. Ez ebili naiz grabazioak egiten, derku desberdinetan. Eta egin nituen pieza gehienak, landa grabaketekin izan ziren. Gertatu izan zen gero aukeraketa egitean, nolabait agertu zen beharra aurreko diskarekin lotura bat egitea. Orduan baneukan lehen pieza entzun duguna, atzean elektronika hori daukana, eta elektronika sistema hori aurreko diskan erabili izan nuen sistema bat da. Orduan da como pizkat zubia bien artean edo.
0: Ze hauts dira, landalanak non eginak dira? Ez dago narratiba bat, ez dira kantuan ari, ez da hitz zehatzik entzuten, da presentzia bat.
1: Bai, espazio
0: bat. Eta interakzio bat, bezala.
1: Bai, espazio bat. Kasu honetan ez dakit, no? Uste dut, hemen daudela hiru grabazio desberdinak, bata Madrilen egin da, beste bat Helsinkin, baina aurreko grabazioa, orain entzuten dena, hau Madrilen da. Aurreko soinua ez dakit non egin nuen.
0: Eta horiek egiten duzu gorde, bai. Eta gero tratatu.
1: Bai, badaude zaratak entzeko sistemak, gaur egun garatu diren apio bat, ez da, bez, grabazio bat egiten duzu, eta atzean dagoen zarata normalean ez zaizu interesatzen. Orduan, sistema horiekin kentzen duzu zarata hori. Baina niri interesatzen zait justo kontrakoa egitea. Sistemari esatea beitu, hau da, kendu da nahi dudana, eta da, pues, edo ahotsa, edo informazioa nolabait. Orduan, sistemak egiten du pizka bat soinua ondatu. Eta oso soinu interesgarriak ateratzen dira. Eta ere, desfiguratzen da pizka bat jatorrizko soinua. Eta orduan, zailagoa da jakitea zer den.
0: Bada laugarren osagai bat ere, Enriketa da isiltasuna. Pieza honetan, 6. minutu iritsi baino lehentxego bada 10 bat segunduko isiltasuna.
1: Bai, bueno, beste material mota da isiltasuna, eta bueno, ba, kasu honetan niri asko interesatu zait gitarra jotzen dudanean ala notak eta utzi kola edo ez da geratzen dena hor sustain esaten zaiona, eta hori desagertzen denean isiltasuna, eta batzuetan ba, tensioa bueno sortzen da edo azkatzen da edo, eta bueno, pues badago beste errekurtso bat da. Normalean erabiltzen ez dena, ezta? Porque claro, pues el 9-10 segunduko isiltasuna tartea, ba pentsatzen duzu abitu dela bestia edo sistema ondatu dela edo zer txarto dabilela,
0: ezta? Akatsarekin identifikatzen dugu isiltasuna.
1: Bai, bai. Bai, baina bueno, ba nire interesatzen zait. Kasu honetan, beste kasu batzuetan ez, baina material honekin bai.

0: Hau ez da akats bat. Hau da, piezaren,
1: oi,
0: isiltasuna.
1: Honetaz ari ginen.
0: Enrique, entzuten ari garen hau, pausatua dela esan genezake, lasaia dela esan genezake, adjetiborik onartzen duzu?
2: Bai, ez dakit, bakoitzak pentsatuko du zerbait, ezta? Igual batzuentzat izango da esatze gina. Niretzat lasaia bai izan daiteke. Bai, pausatua igual hobe lasaia, baino ze lasaia igual ez da, ezta? Da gehiago geldoa edo
0: arrazoi. Lehendabiziko soinutan noten ideia hori nondik hasten zara? Nola hasten da?
2: Jo, pues gitarra hartzen dut, zakatzen dut grabatzeko botoia eta jotzen dut. Inolako zer, pentsatu gabe. Gainera, oberena izaten da hori, gitarra hartu eta jo. Ze ja hasten banaiz, bueno, lehen egin dudana baino azkarrago edo tal ja, txarto. Osa, ja, como que gehiagi pentsatzen dut.
1: Beroketarik gabe.
2: Hori.
0: Astea zailagoa da, amaitze baino?
2: Zaila izaten da, erabakitzea orain hasiko naiz. Gero ja, behin ja dena dagoela prestatuta eta ja, botoia sakatzen duzu eta azten zara. Eta batzuetan ondo ateratzen da, beste batzuetan txarto, ez da, askotan, oso txarto. Badauzkat grabazio asko, bazter batean utzita, baina noizean behin ba, irteten da oso interesgarria, eta bueno, ba, hoien artean hiru hauek.
1: Baina txarto ateratakoak ere grabazioan segitzen dute, hortxe daude.
2: Bai, eta batzuk ba, erabili izan ditut, beste, adibidez, Ibon Erregerekin lan egiten ari gara, eta gitarra ere sartu ibili izan gara azkenengo hiru lau urtetan. Eta olako gitarrekin badaukagu pare bat pieza berriak.
0: Eta amaitu?
2: Amaitzeko?
0: Bai.
2: Nola bait, somatzen du, somaitu duzula. Osa, modo organiko batean.
0: Oso erraietan bezala, listo hau bukatu da.
2: Bai. Bai.
0: Bi mila eta hogeita bosta estrenatu berritan, urtarrilak bi zituela, hauxe, grabatu zuen Enrique Hurtadok.

0: eta hirugarren pieza honek ditu 11 minutu. Mm-hmm. Denbora ez da zuretzat ez muga bat, ez erronka bat, ez
1: iraupena oso interesgarria dela uste dut. Beste proiektu batean daukat super motxak diren pieza batzuk. Eta proiektu honetan adibidez badukat beste bat, atera ez dena, oza, geratu dena bazterrean, 44 minutukoa dela uste dut, 45 minutukoa. Hau bezala, gitarra eta elektronika, eta jo izan nuen hori 44 minutu inguru. Osa, nahi azten esenean ez nago pentsatzen 3 minutukoa izango den edo ordu batekoa.
0: Asi, eta segi, bukatu arte.
1: Bai.
0: Zertan antzematen da pieza hau adibidez zurea dela? Belarri fin batek ezagutuko luke zure pieza bat besteren pieza baten gandik?
1: Boa, ez dakit. Hori beste norbaitek ezan beharko luke, ez nik ez dakit.
0: Belarri fin hori topatu beharko genuke.
1: Bai, supongo bai ez badago lazio zer, hor, no se, azenean interesen zaizkizun gauzak, naiz eta beste erramienta batean lan iten duzun, gauza berdina dira, ezta? Ba, ni interesatzen zaitu ez soinua eta tensioa, baina ez dakit, ez oso zaila esplikatzea. Baina bai, hori, ez dakit, gauza luzeak eta motzak ere aldi berean, no sé, eta ba ez izatea hola norabide bat. Normalean musika gu mundo, osea, bizigaren munduaren parte honetan lanei gure tradizioa izaten da musika dela narrazio bezala, ezta? Dagola sarrera, korapiloa eta amaiera edo. Eta beste kultura batzuetan edo hori ez dago hain markatuta eta nire asko interesatzen zait hori. Musika ez dagoenean, ez doanean inora nolabait.
0: Eta zuzeneko emanaldietan zer? Ze aldiero desberdina izango da?
1: Ja, ba, hau ez dut egin inoiz zuzenean, hori dei bai erronka polita izango litzateke, pero claro, grabatzen duzunean, grabatu dezakezu 20 aldiz, eta gero aukeratzen duzu bat, baina zuzenean, ba, ezin duzu aukeratu. Horregatik improvisazioa da oso oso zaila, eta nik ikusit ditudan kontzerturik oberenak, izan dira improvisazioak, baina ere txarrenak ere improvisazioak.
0: Bi motorretan, ez?
1: Bai.
0: Edo kale edo, bale.
1: Bai, ondo ateratzen denean oso ondo ateratzen da eta baina askotan oso txarto ateratzen da, bai.
2: Eta nola ematen zaio buelta horri? Bueno, ondo ateratakoan pozak zenbat irauten dizu?
1: Zakit, baina batzuetan ikusten, bueno, a ber, bago jendea lan egiten duena pio bat, improvisazioa eta oso zona direnak eta ikusten duzu eta beti edo iaia beti ateratzen zaio ondo, zeo zer dakatelako ja buruan, que osakit nola bait, ba hori, bal, esperientzia ondia eta ajin, ba, oso ondo dakitela, zelan egin.
0: Zure mota ontako emanaldietan, Enrique, entzuleak oso gertu izaten dituzu ez, irudiren bat ikusi dugu horre sarean dagoena?
1: Ah, bai, hori izan zen pasan urtean, bai.
0: Kasi arnasa ere zure piezen parte izateko moduan.
1: Bai, a ber, niri gustatzen zait olako emanaldiak. Zerki gustatzen hain beste emanaldi hondiak. Gehiago interesatzen zait oso hartuko gauzak. Orduan, taberna txikietan, gela oso areto txikietan egiten den musika, hori interesgarria da. Volumena desberdin ezaten da, atentzioa desberdin ezaten da, oso gertu daukazu artista eta publikoa, ez da? Osa, pues igual daude, jo kese, metro batera edo metro tardi batera. Orduan, hor sortzen da beste harreman desberdina interesatzen zaidana.
0: Badago tokiren bat, entzule leialagoak daudena musika mota honekiko. Galdetzen dizut, ze badakigu egunotan Ibon RG-rekin Benidorm, Zaragoza eta Valentzian ibiltzekoak zaretela.
1: Bai, hiri askotan egoten da lekuren bat, non musika arraroak entzuten diren, edo batzuetan igual rock musika entzuten da, baina noizean behin beste motatako musika ere sartzen dira, ezta? Eta, bueno, hemen Bilbon orain jaz, ba, lehen bat zegoen Larraskitu kluba, hori oso entresgarra izan zena, eta oso musika entresgarra entzuten zena, hori desagartu zena indela laburte edo, Baina egoten dira oraindik leku batzuk txikiak oso bazterrean daudenak. Eta hor, ba, nahizean behin egoten da musika desberdina.
0: Temple aldatu dezake musika honek? Entzuleri aldadakioke?
1: Bueno, a ver, bai, a ver, pentsa gauz dela dantza egiteko musika. Niri gustatzen zait dantza egiteko musika ere, eh? Baina ere gustatzen zait kontrakoa, za? Eta gau, etortzen bazara, olako kontzertu batera, pentsatzen, ongo zarela txotnetan bezala, ba, ez da bil, hori ezin da egin. Joan behar zara, ez dakit, zinera egongo asina bezala edo igual, ez dakit, bidai batera edo, da, gehiago. Thank you.

0: Bakarka egindako lan hauek noiz erakusten dizkiezu zure konplizei lehendabizikoz?
1: Noiz?
0: Bai, behin amaituta daudenean erabat, ari zarenean?
1: Zazieratik. Grabazioak egiten, oza, gauzak egiten ditut eta lagunei bidaltzen dizkiet, esaten entzun hau helduzunean, aber zer irutzen zaizun, pizka bat distantzia hori lortzeko, ez da? Lehen aipatzen nuena. Asko gustatzen zaidala distantzia izatea, eta orduan norbaiten presentzia somatzen duzunean, nolabait horrek laguntzen du pizka bat distantzia hori hartzen, ez da?
0: Une honetan zer fasetan zaude?
1: Pues honekin ez dakit amaituta nagoen, ze material gehiago daukat, eta ari naiz pizka bat hau eta aurreko lanetan beste lan mota batean nola pizka bat arte sonoro edo ez dakit nola deitu kontzeptualagoa den elektronika musika direnak pizka bat lotzen osaiatzen oso osaia da ze gauza oso desberdinak dira eta lehen aipatu nuen aipatu dut nola gitarra eta elektronika desberdinak diren ba material horrekin incluso distantzia gehiago dago eta orduan ba pizka bat erronka da hori lortu dezakedan hurbildu edo erabili.
0: Eta zer egiten duzu, froga akatsa?
1: Bai, bueno, ba ideiaren bat baldin badaukat, azten naz pizka bat lantzen eta gero pentsatzen dut pizka bat posau desastre izan da edo ez edo interesgarra izan den eta horrela, bai, probak egiten.

0: ura alda, ura ematen duen hau.
1: Bai, baina bada, hau grabazio hau izan zen Tokion, museo batean. Da, museo baten, bueno, bat zegoen instalazio bat, bideo instalazio bat, eta orduan gelan dagoen soinua, gehi jendea horti mugitzen, eta instalazio horretan euria zegoen, edo ez dakit zer gertatzen zen horre urarekin, bai.
0: Narrapatutako soinua.
1: Soinua gelan, orduan ez da soinu, jatorrizko soinua, baizik eta gelan entzuten dena, gero hori, pues, dago resonantzia bat, eta aparte ba, sistema hori soinua pizka bat dezirturatzeko, eta horrela gertzen da.
0: Ba, Enrique Hurtado, urrengo sormen datar arte esatera egin duazen, baina, bueno, datarik ez jartzea hobe.
1: Bai, ez dakik guinio izun esatrako den.
0: Momentuz hogeita lau hogeita bost, hau ere, kalean da. Entzuleak topatzeko moduan. Eskerrik asko eta suerte.
1: Eskerrik asko zuei.

0: Moldatu dugu oholtza protagonista aldatzeko. Orain Begoña del Teso, jarri da. Atzo Igor Legarreta zuzendari izan zen gurean, gaur kritikoa.
1: Perfecto.
0: Arratsaldean.
1: Arratsaldean.
0: Inurri Itxuak izpidera berriz ere.
2: Bizkaiko kostan sekulako galerna izan da eta itsasontzi ingles batek aitzen kontraio du. Tripulazioa onik da eta bere sabela bete-betea. Labe garaietarako zekarren ikatz kargamentuz beteta. Herritarrek ekaitz betea murutazio berbera izan dute. Ikatza etxerako eramatea, miseria eta neguan hotza pasatzea zer den bai baitakite. Gordi, zalamoduzko poleaz eta etxean lanerako pres diren guztiak joango dira. Alaxe, Pedro, Sabas eta bere lausemeak. Egun argitzerako eta karabineroak etortzerako ikatza eramatea dute helburu. Argi haulez, erantxipean, itxu-itxuan, istripu madarikatua gertatuko zaie. Beltza gaua, ikatza bere beltzean salataria eta egoera gorria lehenaz gain. Etxekoen artean eta herritarren artean.
0: Berriro kontatu dugu badazpada.
1: Bai, bai, bai.
0: Atzopoa bakarra bat eraztu baldin badu.
1: Baian, zerbait dudatan geratu baldin bazarete, Igorrek esan dakoala, leitu liburua. Leitu liburua eta ikusi pelikula. Neri izugarri gustatzen zait, lehenengoz eta behin nik uste dudalako, bueno, eske, oinarria edo hasierara joaz, ba, Ramon Pinilla dagoelako, eta nik Ramon Pinilla idazlea, miresten dut eta...
0: Ramiro.
1: Ai, barketu.
0: Ari nintzen, Ramon,
1: Ramon, Ramiro. Ramon Pinilla baldin badago, Ramon Pinilla ere miresten dut. Ramiro Pinilla miresten dut. Ez que berak, badakit gaztelaniaz, idatxizula, baina euskal kosmogonia osoa sortu zun. Eta beti itxasoarekin, beti itxasoarekin pega egin da. Eta kosmogonia eta saga, kasi ipagal Europa, ipagaldeko edo ipagaldeko Europako saga horiek, ba, bere literatura osoan horrelakoak sortu izan ditu euskaldunen inguruan. Eta beti gara, itxasoaren ondoan, onerako eta txarrerako. Esaterako, badago, bere literaturan zehar agertzen dira beti bazkardotarrak. Benetan esaten dizuet, ni andoaingo bazkardotik pasatzen naizenero, Ramiro Pinillarekin akordatzen naizela. Ola, eske baditut Ramiroren literaturaren irudiak nik sortuak buruan. Orain berriro komentatu nizuen aurrekoan entzulei, ez zuei bioi, baduela kontazikin zizun bat, aberatx bat, aberatx euskaldun, bai, euskaldun batek nahi dula balea zer den ezagutu. Eta badaki agrapatu dutela bat ondagun. Bera, elda kostaldean bizi, bagualdean baizik, bale. Eta orduan, eskatzen du balea eramateko. Kilometroak eta aspaldian, kasi existitzen esen garai batean, ela? Eta karo, prozesioa, eta balea usteltzen, eta kiratxa, eta jende guztia kaletara edo etxetik ateratzen monstruo izak zen ikusteko. Tara zoragarria eta hori narrazio horretara behin eta berriro bueltatzen naiz. Orduan, alde batetik kosmogo...
0: Balea ez da agertzen inurri itxuetan, eh? Ba,
1: ez, esan dut, oza, beste kontakizun...
0: Bai, oso egoki esan
1: batean, bainean, hori, azteko Ramiro Pinilla. Egero, Igor betidanik dudu gustoko ilagri guztiak egin zituenetik, bueno, egin zuenetik, badakizue vampiroak, baina bestera batez kontatua itxiagri tuño horzegon, hor agertu zen estainekos aizea daela, aizea karneros. Ja, neskato bat begiratu posaka, la Ramon eta Ramiro begiratu, orain, abez, begiratu.
0: Zure egin dutara zaude, soiz?
1: Bale, orduan, orain, karneros abizena duen neska Salite pelikulan dago, Salite Norma Villa zuzendariak, Bilbokoak zuzen gidatua da, Sitxezen estenatuko da, gero etorriko da Donostiako
0: aizea, karneros bai.
1: Aizea, eta hori, bueno, Igor miresten, maitatzen dut. Eta gero gustatzen zait zinemaren engainua. Badakit ez da inugi itxuak ez dagoela filmatua benetako naturan, baina hogeixo gaitik gehiago gustatzen zait, justu hori zinemak duen abilezia giro batean zartxeko, ba posten, abilezia horrek posten nau. Egun, izugarri gustatzen zait, eta giro hori malapartatua, eta gaina eske, Welter bat da. Welter ikaragarria, oza, esena, ustedet, elaki kontatu nizuen ala ez, baian badago esena bat, erria, beti bezala, zure konta dagoen egia, zure ganadato, eta zu zaude hor lagrean, zerrarekin, eta ikusten duzu hori, ohiko kauboi horietako bat. Jendearen postura ber nolakoa den, zer nahi duten, denok dakigu berak ere, zer nahi duen egia, eta gainera, berak dauka Amerikatik osabak ekagitako txapel bakeroa, elda? Eta hori, eta gertatzen da, bo, oesteko pelikula guztietan gertatzen dena. Eta badago, oesteko pelikuletan bezala, emakume fuerte bat eskopeta duena. Bale. Baizu gara gustatzen zain.
0: Inurri itxuak, bihar iritsuko da zinema aretoetara. Ea, literaturatik zinemara salto egindako beste historio bat ere bada, Narciso izenekoa, Guido Rodriguez Alealaren liburua, Bernardo Aranda lokuteriari buruzkoa, hori irakurri egin dugu, Paraguaitik datorrela badakigu, eta irratigintzaz ere ari dela.
3: Atención, jovencitas y jovencitos. Chuck Berry, Elvis Presley, Little Richard, Narciso Arévalos les presentará a todas las...
2: Paraguaitik eta joan den mendetik. 1949an girotuta dago. Narciso, Buenos Airestik itzuli da rock and rolla zainetan duela. Garai hartako irratian izar bihurtu zen eta baita askatasunaren simbolu ere. Sexu askatasunarena. Gustuko gizonezkoek eta emakumezkoek. Arrakasta dabil. Estronerren diktadurarako ordea etsaia zen. Eta lako batean hilda topatu dute. Eta bere ahotsa mututzearekin batera, beldurrak inguruan isiltasuna ere zabaldu du, baina galdera airean dabil. Narciso nork hildu?
1: Pero diazateko galdera retorikoa da. Denok dakegu nork hilzuen Narciso. Eta gaina ezke flashback batean dago kontatua. Ora da, ora, la crónica de una muerte anunciada, ¿verdad? Ikusten, ikusten duzue, ora,
0: hil
1: egiten dutela, ez, elduzu ikusten, hil egiten dutela, baina hor dago, eta gero, ba, bueltatzen zara iraganera eta hau agertzen da ba historia guztia. Eske claro, diktadura eta rokangola Paraguaien garai berean sartu ziren. Pentsa zer nolako leherketa, apokalipsia, tsunamia, eldakin nola esan. Eta, karo, Sternerrek basekin, diktadore jaunak, basekin nolako gizonak izan behar zuten Paraguaieko gizonezkoek, baita emakumezkoek ere, eta de luego benetako gizonezkoek ez dute rock and rolla ez abesten, ez kantatzen, ez dantzatzen. Eta gero guretzat, bakar, orain txibertan gaude estudio teknologiko batean, da? Eta polita da, eta agilbetea, baina, karo, han ikusten duzu 70-ko igati gintxa Paraguaien, odun, dena zuzenean, ikusle entzuleak hor daude, dantxa egiten dute.
2: Onomatopeia,
1: telenovelak, inkuso, Drácula.
2: Handiko da mendik beti ateratzen du.
1: Baina eske kurioso da. Eta eldakizue zeinen iluna den Drácula pelikula horretan. Beti da iluna. Baina ja, oituta zaude baina. Karo, zeinen ondo dago eginda ridoia, eta zein ondo kokatuak esaldiak. Osea, nola baita, osea, zu dagdaraz jartxeko, badakizu egokitxapen txarra dela, badakizu aktoreak txarra diela, baina zein, eta gaina, da, nahazte borrazte hori, da, gaina, efektu bereziak, soinuekin, zaratakin, eta justu aldamenean rokanrola, eta ikusleak, eta entzuleak, eta aldakizien, eta gero, ba, estatu batuak, nola ez, sartzen dira, baina, estatu batuetatik datorren, bozera maileak, ez nola zango zen dukete,
2: ordezkariak,
1: roka du gogoko, gizonezkoak ditu gogoko, orduan, peratzen du, gaiztoa izango da? Ez da izango? Izango da betiko ordezkari estatu batuagra, eta izu, ora, txikia da nahi baduzue, akatsak ditu nola ez. Donostiako zinemaldian izan zen itxe egin zun Horizontes Latinos zaia. Merezi du, oso interesgarria da.
0: Narciso. Urrengo pelikulan bale bat, hau ez da Ramiro Pinillarena. Ez hau da, bale kantari bat, bale kantariaren leyenda. La leyenda de la ballena cantora. Animazioa.
4: ¿Qué pasa?
5: Lo llaman el Leviatán. Tu padre.
2: Bagintzen balea gaztea da. Bere kantu magikoz ozeanoetako baleak babestu beharko lituzke. Kantatuko balu. Baina ateratzen altzaio. Guraso gabe geratu da eta ez daki bere bera ezertarako gauza izango te den. Eta Leviatán gaiztoetan gaiztoen den monstrua hortxe zelatan bere tinta beltzez eta pozoitzuz inguruak garbitzeko. Vincentek ordea lagunak ere izango ditu bere gurasoen bilaketan aritzeko eta baita bere buruan sinestarazteko ere. Walter eta Daria.
1: El dakit octopus esaten euskeraz? Octopus? Pulpo?
2: Lagarroa.
1: O lagarroa, eske beti bilatzen nahi. El dakit zerekin baian lehatzen nahi. Karo, baina eske Leviatán, zuka ipatu duzu Leviatán.
0: Bai, monstrua esan du.
1: Monstrua.
2: Monstrua Leviatán. trailerren entzun dugu.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai,
2: ondo,
1: bai, bai, bai, bai, bai, bai, eta dinok pentsatzen dugu Bibian agertzen den Leviatanekin hilda munztua, itxaso munztua, eta esan berri dut, oktopus nola da?
2: Olagarro
1: bat ikusten duzu. Haundia, gorria, baina olagarro bat.
2: Eta ez ezo bedarrik beldurrik eragin.
1: Olagarro bat ez da Leviatan. Naiz eta bos urteko mutiko edo neskatoa izan. Ola, monstro esaten baldin badizute, ez duzu olagarro bat imaginatzen, Elina.
0: Eta
1: bale zuria esaten baldin badugu, zein nor ertortzen zaizue
2: burura.
1: Ah, bale. Ba hemen, bale zuri bat badago. Baina bere semearen bila doa gaixua eta tiste dago.
0: Oi, nemoren aita bezala.
2: Etzaizu bat ere gustatu.
0: Irudipena ez dela oso bere gogo izan.
1: Eta gaina, hori, badakizue, badagoela, hori kondaira hori, benetakoa omen dena, badagoela bale bat, bale bakarra, frekuentzia raro batean.
0: Habe, antzaz lan batekin berri dute bai, horren inguruan, ez da gizema tertzio.
1: Berrogeita mabi, bai, berrogeita mabi erzio. Eta karo, horren inguruan osatu, eraiki dugun el kondaira konparatzen baldin baduzue pelikula honekin, ba benetan, oza,
0: ezetz,
1: gaina hori betikoa, hori nekanek kontatua, da, tiste dago kantatzen el dakielako, bueno, bale, ba, ikasi kantatzen, oza, baldin bazara, bale, kantaria, eta azkena baldin bazara zer gaiti dituzu, ama eta aita, egia da, hilik daudela, baina gaina zu biletzen dituzu, ama eta aita, aizu mutiko, bueno, mutiko edo neskato balea, oza, hilik daudela, elditu zu aurkituko.
0: Ahoan errautza aipatu zamaituko dugu, honek ere ez dauka bai txula askoz ere Zenitan la boca, la pelikula.
2: Otro, último, ya, último. Eso. Lucilda, 21 urteko gaztea eta Diego bere nebari txikiena Mexikotik Espainiara joan dira amarekin elkartzeko. Amak 8 urte daren matzan lanera Espainiara joan da eta aurkitu dio lana alabari eta eskolan hasi da semea. Lucilda kordea eguneroko bizimodu gogor eta zailarekin egingo du topo, zintzotasunez alegin du eta saiatu arren. Lana prekarioa, etorkinekiko fobiak nozitu behar, anaiarekiko ardura, eta alabe arrezuteteko Mexiko falta.
0: Minutua.
1: Bale, kanezen eta Donostiako zinemaldian izan zen, titularrean agertzen den edo diren errautza horiek eldira zuek pentsatzen dituzuna, ordu bat eta 9 minuto pasata aurkituko duzue zerezkoa diren errautz horiek.
4: No mames.
1: Vale.
6: No contestas.
2: A dos.
0: A dos. Ordu eta 9 minututara. Eta irauten du pelikula,
4: ¿qué te pasa?
6: Es igual. Vale,
1: bat eta begogeita mabi.
0: Begira, arratzeanen bikoitza. Eskerrik asko bego. Datorren astean gehiago.
7: Euskadi Erratia.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, gaur iluntzean Gernika Palestina ekimenak deituta 100 gora udalerritan elkarretaratzeak egin dituzte Gernikaren herritik genozidiorik ez, gerrarik ez lemapean. Udaletxe atarietan elkartu dira herritarrak Israelek giza eskubideak sistematikoki urratzen dituela salatzeko.
2: Genozidioak, gerrak, blokeoak, goseteak, desplazamenduak, nazioarteko legedia sistematikoki urratzen da. Israel eta Estatu Batua gelditzen ez baditugu, impunitate osoz jardungo dute euren logika imperialista eta espantxonistas.
1: Aste honetan bete dira 3 urte Hamasek Israelen aurkako eraso handia egin zuenetik eta ondoren Israelek Gazan dozenaka milaka hildako eta zauritu eragin dituenetik. Eta Madrilen bien bitartean etxe bizitza krisiaren ikur bilakatu den Mari Carmenen omenez, manifestazio jendetsua egin dute Madrilgo Sol Plazako kanpalekutik emakumea bizi zen etxera abiatu dira 87 urteko emakumea Gregorio Marañon ospitalean hil eta hurrengo egunean. Aurrez berriz, soleko kanpaldian daudenek